puido ter a súa orixe na queda dunha árbore, concretamente dun piñeiro, sobre a liña eléctrica. As lapas tamén chegaron ao monte esta noite noutro lume que partía dunha casa deshabitada na parroquia de Moreiras, pero neste caso xa foi extinguido. Con este son xa 5 incendios registrados, no que vai de verán.

0: estamos agobiados, lógicamente, desde pequeños preocupados, porque xa levamos unha racha boa este ano.
1: Tamén quedou estabilizado tras queimar máis de 20 hectáreas o incendio que se declaraba pouco antes das 5 da tarde no municipio lucense de Taboada, no lugar de Insua. A rapidez coa que se propagou fixo temer por un intre que se puidese achegar ás casas. Se ven o alcalde de Taboada, Roi Rigueira, confirmou que as vivendas estaban xa fora de perigo, polo que non foi necesario activar o nivel 2. Sobre a orixe do incendio, o rexedor apuntaba tamén a caída dunha árbore sobre un poste da luz. Por certo que a Suiza decretou a posta en liberdade do veciño de Monterrey, en Ourense, detido como suposto autor dun lume que calcinou 1.800 hectáreas en Vilar de Vós en agosto do ano pasado. Con todo, este home de 63 anos terá que comparecer cada 15 días ante o Tribunal de Instancia investigado por un delito de incendio forestal. Aquel lume, registrado 13 de agosto do ano pasado, obrigara a confinar dos núcleos de poboación. En Barcelona estás investigando como un crime machista a morte violenta dunha muller de 34 anos. Os Mossos de Escuadra recibían a última hora da pasada tarde unha chamada alertando dunha agresión nunha vivenda do distrito de San Martí. As patrullas desplazadas ao domicilio atoparon a muller ferida de gravidade por varias coiteladas. Malia ser atendida polos servizos sanitarios, acabou falecendo. Segundo apuntan medios catalás, a agresión tivo lugar diante dun ou dos seus dous fillos, que serían menores de idade. A División de Investigación Criminal dos Mossos, que leva as pescudas, buscaba esta noite a súa parella como suposto autor do crime, sen que haxa constancia de que se producise esa detención. O diario Ara e o digital El Caso contan que fuxiu nun coche que os axentes atoparon pouco despois calcinado na mesma cidade condal. De confirmarse como tal, como todo apunta, sería o 32º crime machista contabilizado polo Ministerio de Igualdade no que vai de ano en España. Un deles aquí en Galicia. Lembren que existen dous teléfonos que nunca nos cansaremos de lembrarles para denunciar malos tratos ou ben informarse ou asesorarse sobre este asunto. Son o 016 e o 900-400-273 e de balde a chamada, non deixa pegada na factura, pero compre borrado do rexistro do teléfono. En a actualidade internacional, o primeiro ministro israelí, Benjamin Netanyahu, saía satisfeito da reunión que mantivo nas últimas horas na Casa Branca co presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Foi o primeiro encontro entre os dous mandatarios dende que empezou a guerra en Irán. Os dous intentan recompoñer a súa relación danada polas distintas estrategias que teñen no conflicto bélico en Oriente Próximo. Mentres Trump trata de volver ás negociacións con Teherán, o primeiro ministro israelí é contrario. Con todo, Netanyahu asegurou que a reunión foi moi ben e salientou que os dous comparten o obxectivo de impedir que Irán teña armamento nuclear.
2: Sinto agora uma excelente conversa com o Trump.
1: Acabo de rematar unha reunión excelente co presidente Trump e non o digo de boca para fora, aseguraba o mandatario xudeo. Foi unha conversa de total franqueza, con apoio mutuo co obxectivo común de asegurar que Irán non teña armas nucleares. E nos rematamos así este boletín informativo. A estas en punto, volven as noticias na sintonía da Radio Galega. Mentre tanto, infórmense a través da página web de 24.gal.
3: Pois ese veciño de Monterrey que pasaba a disposición xudicial nos incendios do ano pasado. Digo que estas sentencias xa sei que as cousas exemplarizantes non arranxan nada, porque o que temos que facer é, os traballos previos para que non haxe incendios e todo o demais. Pero todo o peso sobre ele, porque...
1: De momento está sendo investigado.
3: Sí, xa estamos coa presunción de inocencia. Pero, oiches, quedou en liberdade con cargos.
1: Bueno, está investigado. Está investigado, claro, está imputado.
3: Ten probabilidades de que... Bueno, non sabemos si de todo solo ou a medias, pero vamos.
1: Hombre, algún indicio debe haber cando se investigado.
3: Sí ou non, claro. Sí, non sabemos en que grado, non sabemos si se lle foi das mans, si era a súa intención.
1: Está investigado porque se lle imputa ese incendio, claro.
3: Claro, todos recordamos que non foi unha cousa... Dúas poboacións, non? Tuvieron que evacuar. Pues, que pena lle poder acaer este home. 20 años y hay víctimas, Lin otro día en la prensa, pero...
1: Ahí ya, claro, sí, no sé. En todo caso, creo que los incendios forestales, a quien prende un momento, debería caerle una boa pena.
3: Pero esa, sabes, cale a miña medida, que no es nada democrática. Si les gusta el lume, puñe unas bridas, ¿sabes? En un árbol, y deixaba ver a obra, ata o fin, ali.
1: O sea, bueno, hay múltiples razones, ¿no? O sea,

0: habita xente que o mellor pues, o fai aposta, e outras persoas que, bueno, pues, que o mellor non a cabeza non lle rula ben de todo, non? E bueno, pues, tampouco podes condenalo a presión si é unha cousa que non está feita porque non estaba nos seus cabais, non? En fin, que se investigue e que se determine que un pirómano que fixou a aposta, pois pues, que caiga sobre todo o peso da lei, claro.
1: Non sei en que tertulia na nosa canle escoitaba unha psiquiatra clínica que decía que o volume de pirómanos en sí non é tan alto. Hai xente con mala baba, non? Xente que fai por mal, xente que sabe que é capaz de discernir con claridade entre o ben e o mal, e que disfruta facendo mal. Non é que lle guste ver lume en sí, non? E que, bueno, eso que realmente che da carraxe, dice, de verdade, pos en perigo a toda esta xente porque tes un golpe de ira. Non sei.
0: Non sei. Bueno, non sei, a veces por maldade, sí, non sei, por molestar ou por, non sei, porque te aburres simplemente.
1: Sí, pero que desto morre xente, claro, es decir,
0: que moi doado prende, que moi doado prende ya un monte.
1: Facilísimo. Estamos dicindo que coa chispa dun tren, imagínate que se pode montar, o sea, que a partir de aí suma e sigue. É que estamos falando que sexa provocado, porque os forestais a veces, que o vemos aquí cada noite, pode ser por unha chispa dun tractor ou non, por miles de cousas.
0: Bueno, mira, nestes dous casos, pois coincide que as hipótesis que se manexa que cae un árbol sobre un poste de luz.
1: Eso no se puede prever. No. Eso no se puede prever. No. Pero bueno, en este caso, si se tenga algún tipo de bueno, participación o...
0: No se puede prever hasta cierto punto, ¿no? Porque un árbol tampoco cae tan fácilmente. Si hay un árbol que... Aquí, si, hombre, si, falle, si hay un temporal tremendo, obviamente hay un vento tremendo y empurra el árbol, ven. Si el árbol cae sin haber vento, o mejor es porque el árbol no estaba mal y alguien no viseó que ese árbol estaba mal. Ese árbol pertenecerá a alguien. O ven a un monte comunal, o ven a unha finca privada, o ven será un árbol de competencia municipal. O sea,
1: está
0: árbol
1: en algún sitio.
0: En algún sitio está, entón, o mellor é que non estaba ben suxeito.
1: Claro, le dirá a xente, claro, vai ir árbol por árbol e mirando se si está podre ou non está podre. Ao mellor, claro. Os que, digo, debería haber unha normativa
0: cada
1: de que están próximos.
0: Ten que ser responsable do que ten.
1: Sí, sí, claro. O mismo que tens que ter a finca limpa e rozada para que non pasen estas cousas, terás que ver si o que te salí e sobre todo se si están a la
0: luz. Si hai causa maior, como un vendo tremendo, pois, pues,
1: que llevamos a hacer, claro. Decir,
0: non cae un rayo e parte o árbol, vale. As árboles non caen porque sí.
1: Normalmente non. Claro. Entón, a responsabilidade particular e individual de cada un respecto ao colectivo tamén importante.
0: Cada un ten que ter cuidado. Moitas veces vemos que hai fincas que están pegadas a casas e que están a monte.
1: Coa maleza.
0: Claro, teóricamente teñen a obriga de tela ben, non? E se non o fan, pois ten que ir ao concello e dicirlle, mira, pois a premia, e se non o fas, fago eu e logo se paso a factura.
1: Penso
0: claro.
1: Que agora fais así,
0: pero que
1: non
0: se fai.
1: Non se fai.
0: Moitas veces ves que non se fai iso, non?
1: Porque pasase a amonestación.
0: Pasa o tempo e as fincas que están a monte, pois pues, eu cando vivía nunha casa, pois pues, a finca de lado estaba a monte durante todo o verán.
1: Pois pues que peligro.
0: Claro, ¿no? Cai unha faesca e prende a miña casa, claro, decir, en fin, pois pues, o mellor é que aumenta a vixilancia sobre ese tipo
1: sí,
0: de cousas,
1: sí. E sobre todo que decimos que cando haxa que tomar medidas que se tomen, o sea, se hai que embargar contas o mismo que por outras se non pagas os impostos ou que sexa o lixo ou tal, van a conta sin preguntar, pois non lhe pasa
0: cada un ten que ser responsable do que
1: exactamente quere. Bueno, unha viña
0: a mí tamén me costaba moito cortar a erva, deixaba o lombo ali, pero a cortaba
1: ese moreno, xa sí, sabes, claro. De camiseta, de brazo para baixo. Veña, falamos. E tiñamos de outro lado a María Eugenia, que non nos daba casi nin tempo a despedila como debemos.
2: Hola, Noemi.
1: Mira, pois retomando o que estábamos dicindo, que sí, efectivamente, cando Vicente nos chamou a nos, pois a min, porque son así, pois deume moita rabia, a vez pena e a vez mágoa de que ninguén lle botara unha man, porque el plantexaba un escenario absolutamente asfixiante, porque nin claro, servizos claro. Sociais, nin o Concello, nin a ONCE, claro, nada, claro, nada, claro, nada lle funcionaba. Claro, claro. Entón, desde aquí a xente, xa sabes como é, movilizouse, bueno, os oyentes.
2: Aquela señora que se desesperaba e o dixía,
1: claro, claro, eso foi. E ao final, o que nos dá a sensación é que el solucionou a súa papeleta porque tendo de dormir e afortunadamente ninguén ten que estar na rúa, que só faltaba.
2: No.
1: Claro,
2: por
1: pero
2: favor,
1: él
2: no.
1: Lo que quería era eso, ter un sitiño donde...
2: Ah, no hay...

0: ese abogado,
1: xa está,
0: creo,
1: claro.
0: Tamén, porque él dixo que que estuvera nunha especie de residencia que saliu voluntario, porque non aguantaba aquilo. Claro.
1: Sí, vamos, bueno, porque ver, as normas... Sí, o que
0: a libertad da calle non é a dun centro.
1: Porque supoño que non teño ni idea como vai o réxime deste tipo de centros, pero imagino que a higiene é importante, as normas de entrada e saída.
0: Claro, aparte teñen un horario, porque se non sería...
1: Imagínate.
0: A casa de Toca en Roque.
1: Claro, porque se non tens te que ir a vivir ti só, entón hai que ter certo orden dentro do que se poida, non polos coidadores.
0: A señorinha, oi, pareceu mal, pareceu que eu non tiña empatía.
1: Biches, que eu lle expliquei que non, ti falabas deste estómago, que non.
0: Claro, que me estaba dando unha rabia, claro, por favor, claro. Igual que outro día, outra tamén, que tú como eres tan empática, tan amorosa, tan agradable, a xente, bueno, a que chamou de enamoramiento, vamos a deixarlo así de unha mirada, pois non sei cantos anos.
1: De Tenerife, María.
0: Creo que sí.
1: Sí.
0: Esta historia vende de Marcial.
1: Sí, bueno, eu algo da historia.
0: Verás.
1: Contou un día ela por WhatsApp. Sí.
0: De Marcial solo contaba dos malos tratos familiares, que tivo unha pena horrible, por Dios. Pero despois, con iso, xa foi engadindo así algo máis a historia. E outro día tamén, con o Instagram e tal, digo, vamos a ver, vamos a pensar que non se vai a dar que nadie oiga. Pero se oye, esa muller non está pensando que é unha falta de respeto para a súa familia e para dele. Acabouse. Por Dios, si la encima di que foi a que non foi, por favor.
1: Sabes o que pasa, María Eugenia? Eu penso que cando chaman, pero digo ela, como se chamara eu, ás veces, cando te posa a falar, hai algo que tira dun tapón e non controlas. Vais a echar as mans. E despois, efectivamente, ao mellor o día seguinte en frío, que de feito ela dixo nos audios de WhatsApp que enviou, ela se escoitaba e decía, eu dixen isto, porque claro, ti non calculas as consecuencias, porque ela ten un marido, ten uns nenos, ten unha vida formada.
0: Claro.
1: Xa non che quero decir o do que deixou aquí, porque está casada.
0: Claro.
1: Pero ela decía o que en un momento, pois de vulnerabilidade, de necesidade de falar, ou porque estás baixiña de ánimo, falou máis da conta, o que entendí. Eso
0: sí,
1: foi.
0: Eso en realidad debería miralo en alguén profesional.
1: Sí.
0: E que saque eso da cabeza.
1: O primeiro paso é falar con nós, ben o ves, non?
0: Sí, no, vamos a ver, a xentiña toda que chama de maneira empática e tal, que se den conta que está oindo todo Galicia. Ás veces eu digo, ai,
1: pero no mira, María Eugenia, digo unha cousa, esa tamén é a máxia deste programa, É a máxia deste programa.
0: Mira,
1: porque eu contaba yo outro día a unha amiga que este programa ás 3 da tarde non se pode facer, porque non hai iso. Teno a noite.
0: O das abueliñas que ten algunha non sei che ten tocado. Ai, non podo chamar, chamo ese por onde está o meu filho,
1: sí, bueno, o que ten que colgar porque a nai lle di por detrás. Colga.
0: Sí,
1: non pasa nada.
0: O outro día tamén. Pero sabes que pasa? Que acá as veces é peligroso que están dicindo. Vivo en tal sitio.
1: Sí, non, pero eu cando vou así hai que cortalos,
0: Estou soa, eu xa vexo que tú intentas cortar, sí, e non se deixa.
1: No, porque vivo en Dalgo, na escaleira corto izquierda.
0: Ui,
1: É moito.
0: E teño unha cadena. Ai.
1: Son o demo. Pero bueno, xa sabes, elas pensan que estamos solos e ao final aí eles queren falar e a nosa función.
0: Digo pobriñas porque a maioría son...
1: Mulleres.
0: A maioría son mulleres.
1: Mira, María Eugenia, quedamos así.
0: Nada.
1: Ti esa investigación que nos fagas de Braulio, se nos achegas...
0: ¿Quién dará o apellido? Pasaracho, Manuela.
1: Claro, Manuela Dogrove, que lle chame a Juan Raúl, nos lo mandei por WhatsApp, eso, que non o vamos a facer público, evidentemente. Vale.
0: No, porque, a ver, porque, oye, a mí me encantaría saberlo tamén, Dios mío. Un home tan válido, tan maravilloso.
1: Sí, hombre, sí,
0: que
1: ten que saber que estamos
0: ser...
1: todos pendentes de él.
0: Por favor,
1: exactamente.
0: Claro que sí. Bueno, pues
1: quedamos de ese xeito. Vale, María Eugenia.
0: Otro día xa te contaré da miña boda.
1: Por favor, pero mira, contamo por WhatsApp que despois o leo, ¿vale? Veña, moitas gracias, reina. Cuídate, chao.
0: Mente.
2: Quero te ter na minha boca, quero beijar sua nuca, quero nunca mais ter que te ver embora.
1: Que nin tempo tiven de decir que xa estamos na que dúas e xa hai ben de rato, Juanra, pero xa hai ben de rato. Eu penso que debemos levar por lo menos 40 minutos. Que siguen as nosas liñas abertas, as de todos os días, pero ainda así, imola repetir porque pode ser que alguén precise anotar. 981-540-956, 981-540-966, ou ben a liña de WhatsApp para comunicar. Cargos con vos por escrito, ou ven con audio, fotos, o que necesitemos. O tema de hoxe, as bodas. Queredes mandar a foto para que sale no pantallón? Pois hai que as mandades. 687-967-147. E agora, temos cosa, perdón, ahí, vamos a la. A ver, vou recuperar aquí, pois teño que ver algo. Bueno, temos aquí, deixademe, esta é de... unha foto no pantallón, se non nos está desvendo pola que dúas, é unha foto maravillosa que nos manda Puri e que nos di isto, di Noemí, como estás co tema das bodas, esta é a nosa das bodas de plata hai 22 anos, ou seja, dentro de 2 anos e medio chegamos aos 50, pero claro, 50 anos casados, levan máis tempo xuntos que separados, son como se naceran da mesma barriga, son xemelos separados ao nacer. Que bonita historia, canto vivido, para chegar a ese 50 o que hai que pasar, o que hai que superar, o que hai que acompañar, o que hai que querer. Nora, vos dous, que foto tan preciosa. E agora vamos directamente a Francos porque do outro lado temos a nosa queridísima Alcira. Boa noite, querida.
3: Hola, cariño, como estás?
1: Todo ben, e ti?
3: Co teu traballiño, eu tamén, morta de calor.
1: Sí, pero xa non fai tanto, Alcira, ou sí?
3: Ai, fai bastante, a min esta me estorba a sábana da cama.
1: Sabes
3: abrín
1: que pasa?
3: A ventana, eu... agora que chamen, abrín a ventana, estou aireada.
1: O que... de... aquí, como decía outro día unha señora, fun a unha playa, quen foi? Foi Benita, a unha playa de desnudismos, dixo ela. Entraron ela e unha amiga, xa tiñan eran 70 anos, dixo, había ali unha de castañas, dixo, moiches, moita castaña había na playa de desnudismos. Que risa con Benita. Pois decía Manuel Estevez das Novas que, claro, o calor é moi húmido, por eso che sobra a sábana. Que no xento isto,
3: Estaba sudando, abrín a ventana, estou sentada na cama, hasta lle den a sábana para atrás, que era o que tiña, pero bueno, isto de que vai o tema?
1: Mira,
3: de bodas?
1: Hoxe falamos de bodas, porque onde falamos dese primeiro baile, como unha cousa leva a outra, non solamente da nosa, o sea, das que fomos de invitados, de convidados, das que son máis simpáticas, das que quedamos con fame, que tamén as hai.
3: Eu as que fun, houve sempre fartura, gracias a Dios, unhas bodas tremendas. De amigos, de familias, todas tremendas. Pasei moi ben, sempre como canto e bailo.
1: Faso máis completo, non, Alcira? Como
3: sí,
1: canto
3: sí,
1: bailo?
3: Sí, sempre. Todo moi completo. Moi ben, agora xa hai tempo que non vou a ninguna. Vamos, a miña familia está toda casada. Amigos, vamos, non, de momento non teño así para que me chamen a ninguna boda.
1: Mira, porque
3: vou
1: tamén é verdade, Alcira, que isto ten como un boom, non? Cando eres nova, tes pues, dos 20 aos 30, aí hai un momento en que hai que empezar a decir que non as bodas. Porque claro, se un
3: transiche, claro, é horrible.
1: Dúas nun mes, ala vai.
3: Cando eu era nova era horrible. Ah. A boda de fulano, agora casa me engano, agora uns atrás dos outros... Que, bueno, entre que tiñas que cambiar de vestido, entre
1: ay,
3: que
1: falaches.
3: Tiñas que calzado, en que, ao fin e ao cabo, despois esa roupa non che sirve para moito. Entre os regaliños, non tiñas unha peseta.
1: Nada, non.
3: Que daquela eran pesetas.
1: Sí, era terrible. Xa che digo, ao final facía un
3: chico.
1: Filtrado, Decía, bueno, algún así.
3: Bueno, horrible.
1: Outras non, porque, claro, non.
3: Eu fun sempre, as que fun... Fun sempre a todas porque tampouco non tiña por que dar unha xeración de regalo, pero sempre tamén, sempre cumplín ben. Pasei moi ben, moi contenta, agora neste momento non hai nada.
1: E a túa,
3: o meu filliño, a miña foi bonita, moi bonita. Éramos 64, me parece, foi unha boda moi bonita.
1: Como recordas?
3: Recordo-a moi ben. Isto eu caseime, eu como traballaba en Santiago, levaba toda a vida ali, caseime na Iglesia do Pilar de Santiago.
1: Tan bonita na Alameda.
3: Eu vivo aquí en Francos. pero collemos un autobús daquela que había un autobús de calo, que no lo, incluso non lo pagou un familiar. Collemos un autobús aquí, foi levando a xente daqui de Francos, colleu a do Milladoiro, fomos a Santiago. Eu salín da casa dun irmán meu que vivía en Santiago. Érame máis cerca, xa me vestín ali, e fomos para Pilar, despois fixemos a boda na comida no Monterrey, fomos 8 días a Coruña e a Ferrol, foi moi bonita, tiño uns recuerdos maravillosos da miña boda.
1: Mira, ese momento no que entras na igrexa do Pilar, que é unha igrexa preciosa, pequeniña, pero non pode ser máis bonita, e ves o teu home agardando por ti, ese corazón al cine?
3: Non me acordo, porque eu estaba tan nerviosa, porque foi, a ver, vamos a ver, o novio, que daquela esperaba o novio na porta. Sí. Agora o mellor vai, pero eu tuve que subir as escaleiras, que quedou o coche abaixo, subín as escaleiras, moi nerviosa, estaba xente moi contenta, moi guapa. O novio, que era un irmán meu, foi, que me foi de padriño, ao pasar, que iba fora de man, lle dixo o fotógrafo que pasara para outro lado, pisou o movelo, xa me botou o peinado para atrás, dei un pouco para diante, pero moi bonita. Que queres que te diga?
1: Wow, teño un recuerdo. E o vestido, comprachelo, foi
3: era
1: feito?
3: Era sí, na Princesa en Santiago.
1: Bueno, unha das de toda a vida. Non sei se seguirá aberta.
3: De toda a vida. Sí. Non sei agora tampouco, pero os xefes morreron.
1: Sí,
3: os pues propios que eran daquela. Pero levábame moi ben ca jefa, e fixérame un descuento moi grande. Despois fixeranme eles, por exemplo, o velo, xa mo fixeron eles, e puñeranme os capulliños arriba para que me saliera máis barato, uns guantes, todo moi bonito. Moi
1: non terás unha foto, Alcira?
3: Teño un libro.
1: Pois podías facer unha foto no, como...
3: Non a vou a mandar, non a vou a mandar.
1: Quería ver.
3: Teño un libro. Teño un libro como fixera un fotógrafo que había lá arriba, na algaria de arriba. Que foi, non me acordo, Alfonso me parece que se chamaba.
1: Pode ser, sí.
3: Foran con nós, na residencia, por ali, moi bonita. A verdad, dentro do normal, que eu non era rica.
1: Alcira, é que miro unha cousa.
3: Tuve que xuntar os cartos.
1: Como todos, claro.
3: Tuve que xuntar os cartos, eu, máis o meu home, para podernos casar.
1: Canto tempo levabades de mozos, Alcira?
3: De mozos moi pouco, porque xa buscar o tempo de xuntar os cartos para facer a boda. E agora, por exemplo, se fuera que me vivira o meu marido, xa pasaba de 60.
1: De 60 anos casados.
3: Se me vivira, que vai para 13 anos, que me morreu.
1: Xa.
3: Pero moi bonito, filha, non? É moi bonito, un noviazgo precioso, precioso, bonitísimo, un matrimonio bonitísimo. O problema meu foi a enfermedade dele.
1: Pero mira, quédate co que estás dicindo, porque non é, íbache decir doado, pero en esa non é a palabra, non é habitual que nunha relación de tanto tempo as palabras que salan sexan sempre de agradecemento. Sempre que falamos contigo diso mesmo, que era unha persoa extraordinaria, que estabas estupenda con él, non que vos queríades moito.
3: A miña desgracia, non podo falar senón xa choro.
1: Xa.
3: A miña desgracia foi a enfermedade dele, porque era a persona máis boa do mundo, máis querida. Fomos un matrimonio moi querido, unha parexa moi querida, moi envidiada. E todo Dios nos admiraba. E eu a todos. E non tínhamos máis que amigos por todos os sitios. A enfermedade dele foi unha auténtica desgracia que foi moitísimos anos.
1: Pobre.
3: E foi moitos anos de psiquiatra, e foi moitos anos de psicólogos, e foi moitos anos de todo. Tuve que acabar dos anos ao centro de día, e por desgracia tuve que acabar metendo na residencia, porque senón eu hoxe non estaría viva aquí.
1: Bueno, hai que tomar
3: xa
1: a veces
3: non mira, máis.
1: Eso das residencias,
3: xa non máis.
1: Decíalle unha vez, non sei con que unho falaba, si con Pepe ou cun ointe, que as residencias a veces a xente di, non, e dixo non nunha residencia. As veces deixar aos avós ou as parellas ou a quen sexo ou as nais, sí, nunha residencia, sí, un acto de amor increíble. Porque cando sabes,
3: claro,
1: que xa non podes máis, e donde están atendidos 24 horas con médico...
3: É que
1: médico...
3: non podía, xa non,
1: sí,
3: podía,
1: no,
3: porque pues... tratamos de xeñeu que é o meu fillo, porque, bueno, xa volvíamonos loquiños de poñer unha persona para que me axudara a mí, pero como dicía o meu rapaz, dalle un día unha bofetada ou tiran polas escaleras, ou que sea,
1: tens
3: que cuidarte aos dous, é un problema, ten que ir para un sitio onde te é como é debido.
1: Atendidinho.
3: E foi... pero pagaba bien, oiches, pagaba bien.
1: No, por desgracia, no son baratas.
3: Por desgracia, no fue mucho tiempo. Que tampoco no botó mucho tiempo. Pero pagaba bien, ¿vale?
1: Pero
3: pagaba
1: mira que dicemos ahora, Alcira, ¿coñecestes vos noviños de todo?
3: Que bueno, teríades? Bastante novos. No, bueno, eu que seguí 18.
1: Pues imagínate, desde os 18 que aos poucos meses xa casastes, non?
3: Sí.
1: Bueno, pois pues, a vida tiña vos preparado ese adianto. Hai moita xente que se coñece aos 30. Mira, falamos agora con María Teresa de Cambados, que está enamorada. Mm. Que claro,
3: bueno,
1: está no final.
3: Bueno, mira, hai certas cousas que eu non, eu bueno, o amor cada un que o leve como lle deaja.
1: Como buenamente poida.
3: É o que queira que ter amorío, se facer o amor anca con 80 anos, é que esbufe, é que faja o que lle salga das narices. Pero hai certas cousas que tamén as podían calar. Porque eu non creo que esa señora, os seus fillos ou os seus netos, lle guste que ande publicando esas historias.
1: Bueno, se o vives con normalidade, Alcira, con respeto...
3: Pero por moita normalidade que haxa, compañeira, hai unha edad para todo nesta vida. E eu con iso que dije, me dixa, bueno, eu imos comer por aí, despois a noite subimos para o piso, xa sabe, a min que me importa, se queren follar, que follen.
1: Muller.
3: Por min era... que vayan para a beira dun río, pero claro. Por favor, ti crees que os seus fillos e os seus netos lle gustará eso, que escoitar eso.
1: Pois que coa normalidade, coa normalidade que o dixo Alcira, casi che diría que sí, sabes?
3: Pois o mellor non, despois queixanse moitas cos fillos que non lles fan caso, as fillas non lles fan caso, pero hai que ter un pouquiño tamén de pudor de un. Eu non o faría, agora cada un que fa o que lle dé a gana.
1: Aí está, é que penso que cada persoa é un mundo,
3: que
1: ela
3: que
1: dixo con normalidade, non
3: ah, penso, hai moitas cousas que vexo, que teño visto en persoas maiores que se deben ben e todo. Algunhas están máis alborotadas que as mozas de 15 anos.
1: Bueno, a hormona...
3: Porque alguna desas claro. A mí me dá vergonza.
1: O que non ferve os 20, ferve os 30, quero dicir...
3: Dame vergonza, porque hai persoas maiores que pois, poden ter o seu marido, as súas vidas, o todo. Ah, pero hai que ter un pouquinho tamén algo así de algo. Non sei. Eu a mí non me atrevería a dicir agora, pois mira, eu agora, pois faco as mesmas cosas que facía cando tiña 20 anos. Faz puñetas, carajo, que xa non podes.
1: Bueno, escoita, claro, nin eu que teño 50. Pero quero decir que eso tamén é unha forma de ser.
3: Escoita.
1: Non.
3: Ti podes, o amigo podes.
1: Bueno, oiches.
3: Pero non o publicas.
1: Claro, non, pero es que, escoita, esa é a cousa.
3: Que hai unha persona de 80 anos, 70 anos, que diga, pois fomos a mí, fíxome por aquí, fíxome por ali. Que coño vas a facer? Que van a facer? Dan asco. A mí dame asco.
1: Ai, Alcirina, non, asco non,
3: que sí,
1: non,
3: que asco, punto. A mí sí.
1: O que che dá é rabia, teño, escoita, daráche rabia e daráche pudor porque ti non o faz. Pero quero decir, o mismo que, comprendo que me dice, que che produce, pois pues eso, pudor, porque non queres, ao mellor unha máxe que ti non queres ter na cabeza, pero eso non significa que a xente normalice as relacións sexuais sin tanto misterio. É unha forma de ser. Digo che bueno, o seguinte, pues, eu cos 20 anos, non, escoita, eu aos 20 anos seguramente tampouco falaría da miña vida sexual, aos 50 falaría ou non, e aos 80 é unha forma de ser.
3: Ao mellor aos 80 tamén falas, anda, cala boca.
1: Eu que sei, ao mellor monto unha mesa de debate, estou aquí non pensando en ti, estou facendo un tupper sexo.
3: Aos teus fillos aos teus fillos ao mellor encantalle,
1: bueno.
3: E máis aos teus netos, que ti que fales de que vas facer o sexo aos 80 anos, máis nada.
1: Bueno, si, escoita, se duro hasta os 80, Alcira, se duro hasta os 80...
3: Pero non teñen por que publicalo.
1: Pois... Como teña ganas 80, vou non decir. Solamente por facer rabiar.
3: Non, non o dís, ti non o dís.
1: Solamente por a adolescencia que me están facendo pasar, e non de decir,
3: ti
1: pa que se amolen.
3: Ti non o dís, cariño, ti non. Cada un que faga o que queira, que lle dea o que faga.
1: Eso
3: o que
1: queira. Eso é o que temos que facer, ser felices.
3: Pero non ten, porque eu creo que hai moitas personas, os fillos e os seus netos, ou as suas netas, ou as sobrinhas, non lle apetece que se escoitar iso das bocas das persoas tan maiores. Todo ten unha edad, e punto.
1: Bueno, eu o que penso
3: miña, é escoita,
1: que
3: é a miña forma de pensar.
1: Non, evidentemente, non pasa nada.
3: Ahora,
1: porque aquí estamos para falar.
3: Ahora cada un que faga o que lle dea a gana.
1: Pero tamén che digo que a min parece que ter gañas de ter encontros, non digo nin sexuais, o sea, eróticos ou a un abrazo ou cariño con alguén hasta o último día da vida, pareceme fenomenal. Agora, o que diste, que a ti pareceche que ao mellor alardear de eso igual de mal os 80 que os 20, pois pode ser. Aí cada un. Pero a min que la sangre nos corre por las venas, que fantástico, se o necesitamos.
3: Sí, a sangre corre moitísimo, buf, sobre todo. A como lle chaman, é o síndrome.
1: No, pues, a Viagra, home.
3: Saca de Viagra. Que Viagra.
1: Ay, Dios mío, como estamos, Alcira, como están os corpos. Debe ser o verán. Debe ser o verán.
3: Ay, cala un co, saca de ahí.
1: Esto moito, que aprendemos.
3: Que xente maior teña un que se leve ben unha a outra, que eso, moi ben, para se meten a todo. Pero que diga, ai, salimos por aquí, despois subimos que fomos facelo. Saca daí, que coño vas facer? Ainda me xa un polo outro, anda, cala a boca. Saca daí.
1: Falando. Bueno, eso tamén ten un nome, aquilo de a chuvia dourada, non se chamaba así. Ai, o que aprendemos. Alcira, bonita, un beso grande. Chámame esta semana outra vez, que isto é un cachondeo total.
3: Non, agora xa non durmo toda a noite, que vou escoitar de carajo.
1: Bueno, este programa, aquí fai falta alguén que mova a veces a alfombra, senón a xente durme.
3: Vou escoitar, hoxe vai me poñer verdes.
1: Bueno, pues mañana réplica. A ti tranquila, a ti dalle, que aquí estamos pa uns e pa outros. Vale, un besiño,
3: un biquiño,
1: bonita.
3: Vale,
1: veña,
3: un biquiño.
1: Chao, chao.

0: pois agora vamos directamente cara a Noia, porque ali están nos agarrando o noso patrón, que xa vai día que non falamos con ele, claro, botámolo de menos. Segundo.
1: Hola, boas noites, boas noites a toda a audiencia. Bueno, se che dicen que ahora tamén se dorme, eh?
0: Home, oiches, cando fagas, durme tamén por min, porque claro, oiches, se colles carrerilla, isto éche como cando xogabas o escondite ou os tres mariños que se di na zona do Barbanza. Hai que dar por min e polos meus compañeiros, pois co sono igual, oiches.
1: Bueno, pois, eu durmo por todos. A mí que me chexe a min e que paso o resto tamén no reparto con vos.
0: Exactamente. Mira, que tal todo?
1: Nada. Ben, estábamos escoitando aí un pouco. Estaba, bueno, esta muller que acaba de falar agora falaba de relacións de maiores, non?
0: Sí.
1: Eu penso o contrario totalmente. A mí encantoume o que contou María Teresa, mas...
0: Ai, que ter vida hasta o final. Eu tamén,
1: en eso, sí. No, eu dixo que quizás en unha cousa teña razón. Quizás cada época ten o seu momento.
0: Sí.
1: Pero tamén che digo unha cousa, no, as persoas maiores tamén teñen os seus momentos.
0: Pero como non nos van a ter? Non, eu o que penso que decía Alcira, non, con esa vehemencia, esa gracia co que fala ela, que a ela o que lle rechinou é que o contara que o facía, non que o faga, porque eu creo que hasta o fin dos días a necesidade de contacto tense. Ás veces, pois terase máis ganas, menos ganas, ou farase media hora ou 10 minutos, ou que antes eran 2 horas, a hora e media. Non teño nin idea, pero...
1: Ou non, incluso non creí que non se faja, que malo é un abrazo, un par de bicos,
0: que necesario,
1: unha caricia a esas edades... Porque vou te dicir unha cousa, a mí dá moito que pensar, non? Que contou aí María Teresa, pois a mí custoume a historia.
0: Sí, sí.
1: E pois ao final, antes de cortar, e pois voulle dedicar unha canción que sempre canto cando salen estes temas, non? Se me permites.
0: Por favor, un segundo na túa casa, xa o sabes.
1: Pero, dixo eu pregúntome, cantas personas, porque aquí neste programa sí que o vivimos, xa sabémolo, non? Cantas personas hai soliñas?
0: Buf.
1: Que moito, mira, vou che dicir máis, por moito, polo que dirán, non se arriman a un compañeiro ou a unha compañeira para ir de excursión, para ir a un baile, para ir cenar un día, para o que che dixo eu, para darse un abrazo, para darse un bico. Cantos habrá, xa dunha edad un pouco avanzada, se pode dicir, que non o fan polo que dirán.
0: Pois
1: no,
0: moito, segundo, mira, ti sábelo, porque eres un ointe dos de sempre, de longa trayectoria xa. Moitos dos nosos ointes chaman única e exclusivamente para ter contacto con alguén, para falar con alguén. Imagínate a de tempo que debe haber que non teñen unha preta ou teñen un bico, unha palabra agradable. Xa non che digo dormir al lado de alguén, aínda que sexa cun pixama de franela. Despido xa nin eso. Porque non se trata tanto dun encontro sexual, senón como de intimidade. Eu penso que ganas de intimidade un ten hasta o último día da vida.
1: Efectivamente. Non se trata só do sexo, que nunha edad avanzada, como si hai así.
2: Esta llamada está siendo grabada.
1: Oírme.
0: Oh. Sí, saímos unha mensaxe que di que nos está siendo grabados.
1: No.
2: Esta llamada ya no está siendo grabada.
0: Oiches.
1: Grabadora, sin querer. Ahora, oírme ben.
0: Sí, perfectamente. Digo, que sabes o que pasa? O que estamos falando, a chica de Madrid non lle interesa nada, porque primeiro grabamos.
1: Ah, no, pero deille sin querer. Teño aí posta non deille sin querer. Pero mira, estando nunha comida, vou che contar, creo que xa contei aquí, mas estando nunha comida en sí. Finisterre, nun local social, por ali, por uns amigos, e ben, e tal, e qual fomos, non? Fomos ali. Eu estábamos sentados, estábamos comendo, e dixo yo un señor xa duns, non che dixo máis, 80 non chejaría, pero eu penso que entre 75 e 80 andaba,
0: Sí.
1: Andaba. Estaba de frente a min, e dixo, faja favor, dixo ya a súa señora que me pase o viño. E dixome, o viño pasa, pero non é a miña señora. E dixo, perdone, como ve con usted, como sentou aí, pensei que era a súa señora e tal. E dixome, no, a miña compañeira contou unha historia. E dime, Lerson viudo dai 10 anos. Bueno, daquela, onde se leva máis. Ela tamén estaba viuda. Empezamos a ir ás excursións xuntos, empezamos a ir aos bailes que nos gusta bailar moito xuntos.
0: Que maravilla.
1: E agora xa levamos uns veniños, co fin de semana ou vou para a súa casa ou ela ven para a miña. E o lunes marcha, porque ten que levar os netos á escuela ou algo así, me dixo,
0: claro,
1: e tal.
0: Claro, claro.
1: E dixo, que tal o levan? Porque, claro, a historia pois interesaba, era bonita, e dixome de maravilla. E dixome, ademais, dixome así moi serio, vino que se cuadrou, nen dixome, a min esta relación dou unha vida.
0: E como non a vai a dar, segundo? Cando dou pensas
1: vida.
0: Que está todo... Mira, esto, imagínate, cando alguén é viudo, a historia foi bonita, non porque aquí temos moitos exemplos de eso, pois de repente ese oco parece como que non se vai encher con nada, de repente está un como morto en vida. Pero si non tuveches sorte, tuveches un matrimonio malísimo e de repente ves que non podes refacer ou intentar ser feliz polo que dirán, e que non... É injustísimo. Eu penso que enamorarse non... Por que non ten edad enamorarse? Que estamos falando de cousas distintas, ¿eh? Enamorarse e ter sexo, non vai dar... O que decía Alcira era que a ela lle resultaba un pouco peliagudo que se falara destas relacións en xente adulta. Eu penso que hai que normalizar que temos que saber os fillos, os netos, os veciños, temos que saber que o sexo acaba sacando, se acaban as ganas. Eso non ten idade, xa está. Poderase facer máis, menos, máis intensamente, con máis frecuencia, lo que sea, pero hasta que un quere, e o corpo aguanta. E ás veces non se trata solamente do que unha penetración, trátase de estar xuntos, e que a mellor o que se refería a María Teresa, eu que sei. Ela contou, claro, non?
1: Eu tamén dixo, sí, contou, nada máis contou, non ven, con moita naturalidade, eu non lle vi un problema ningún. É máis eu que dixo, eu, por que ten que ser tanto tabú?
0: É que ten que deixar de ser tabú. É que ten que deixar de ser tabú.
1: Ahora eu penso, non, é que ahora a estas alturas, a xente que vean por detrás, a nosa xuventú, pois xa está moito mal normalizado, moitísimo máis, non? Do que tuvemos, non?
0: Bueno, absolutamente, claro, segundo, te razón.
1: Ten que ser así, non? Ten que ser así. Pero non ten por que ser un tabú, non? Eu falase moitas veces de que dos fillos, dos netos, da familia, eu estou de acordo. Estou de acordo que ten que haber un respeto, ten que haber unha lógica, pero tamén se vou contar outro caso que me pasou aí moi pouquinho, Fun a cantar creo que xa te comentei a residencia esta que
0: sí,
1: se fixou na Coruña,
0: sí,
1: a do Robinos, non? Bueno, pois ali
0: que
1: é onde señora
0: está Vicente, o noso, non é esa? Ah, non, é en outro sitio
1: a Robinos, xa que lo é impresionante.
0: Ah, é verdade, é verdade, é verdade, un albergue e outra residencia, ti era na residencia,
1: a que fixo a Marcia Ortega, é impresionante,
0: sí,
1: que
0: sí,
1: parece
0: sí,
1: unha
0: sí
1: Coruña pequena dentro da Coruña.
0: Carai.
1: Bueno, pois chama a Malí, se podía ir e tal, que hai un programa, este ou outro. Aí dixo, sí, muller, además, se é para as personas maiores, pois máis ainda, non? Ese acto de voluntad de pasar un momento agradable con eles. Non? Marcho para lá, ali lle fago unha actuación de unha hora e pico, así, entre chistes e alguna canción. Eles que cantaron comigo tamén, pasei un pipa, a verdade que eu pasei pipa, pero veo, ao final veo unha señora e dime, máis era unha señora que recordo moi ben porque andaba con, como lle chaman isto, que che xuda a andar?
0: Un andador, non?
1: Un andadoriño deste, sabes, que vas
0: agarrado. Sí, sí, sí, que van tan seguridos eles.
1: Arrimas a mí e dime, de onde é? Eu son de Noia, señor, dixen, son de Noia, tal, dixen, mira, gustoume moito que como cantastes, como fixestes e tal.
0: Ligaches,
1: a ver se volves outra vez. Dixo eu, bueno, mire, eu teño que vir de Noia, que dame longe, pero bueno, pues mira, xunta de vos, volvería. Se me chaman, volvo. Bueno, dixenlle así. Dixo eu, que escoite, que escoite isto. Ela, usted, donde é? Dixome, son da Coruña. Ah, levo moito tempo aquí, dixome, levo como un ano, cerca dun ano. E ten familia? Respóndeme, si, teño dous fillos, aquí na Coruña, un home e unha muller. Ah, bueno, Palojo está frecuentemente, venha frecuentemente aquí, não? A xunta de usted. E dixo-me, ela, quedou assim, moi mirando por mim, e dixo-me, mira, sí, a primeira semana, viñeron unha vez. E despois viñeron ao cabo de 15 días. E despois, a última vez, botaron 3 meses. E agora xa levo 6 meses en que veñen por aquí, e viven ali na Coruña. Así que, isto quero dicir que moitas veces falamos de fillos, de familias, de netos, de sobrinhos, de todo, pero a mellor unha persona que estás ao lado, que teña a tua edad, e che fai compañía, xa con a partida as cartas contigo, e che conta un conto, e che conta un chiste.
0: E xa está.
1: Nos últimos anos da tua vida, faixe máis compañía, que toda a familia xunta, non é?
0: O que penso tamén é que ás veces confundimos a xente maior como a quen ten, disculpando a comparación, entendedo o que quero decir, un animal de compañía. Non, con que vayas e con que este atendido, e con que este a limpo, e con... Xe non vai está. De eso, porque a persoa, que é persoa, está viva. Está viva, sinte, padece, e ten días bons, días malos, e a ninguén lle gusta, salvo que a súa idade sea escollida, estar confinado a acabar o resto dos días levantándose, comendo e durmindo, que ese sexa o único que temos que facer. Que si polo camiño topamos alguén con quen compartir vida e aporta máis que estar solo, que non nos dea pudor decir que con 80 anos vou me enamorar adiante, como si morres aos 81 días, sabes? Eu penso que, por favor, dame moita rabia, que se identifique xente maior con xente xa de que non ten que escribir unha historia. Non é pasar pola vida de puntillas. Ide a por todas. A por todas. Vivide. Tende relacións cantas poidades e con quen que irades. En plena liberdade. Si hai que estar, pois eso, hai que ter sexo, téndelo. Se non o queredes ter, non o teñades. Ide ao cine. Pero vivide.
1: E hai outra cousa que temos que ter en conta. É que eu vexo, eso tamén o vexo, que tamén o palpo, non? Que se vai o teu pai ou vai tua nai ou unha familia, unha persona xa con a edad que ten que ir para a residencia, pois ten que ir, claro, ten que ir porque os fillos traballan... Efectivamente. Pero eso non quere dicir que se vas para unha residencia é que se teñen super ben atendido, o que acabas de dicir, ben alimentado, ben cuidados médicos, ben limpio, ben atendido, eso non quere dicir que xa fixástelo todo.
0: Ai, por Dios, eso non se pode aparcar a xente.
1: O que quere dicir é que cando teñas un momento, ou se fin de semana non traballas, ou que sea, ir ali a sentarte media hora, estar con teu pai,

0: con tu Anay, que eso sí que falta.
1: Claro que falta, claro que falta, falta porque... Porque, bueno, é verdade que as vidas son complicadas, non todo mundo ten tempo, pero digo eu, que eu sempre penso o mismo, Digo, cando eles nos tuveron a nós, e pasaron as que pasaron para criarnos, non? Daquela non nos acordábamos, non?
0: Pero é o que che, o que estamos falando, hai quem pensa, con telo ali ben atendido, ben limpinho, ben tal, é qual que che cumpleu.
1: Non. Afortunadamente, claro, o que decimos sempre, non? Que a xente que fai mal, fai máis ruido que a xente que fai ben. Entón, hai comportamentos de fillos e primos e sobrinhos que fan estas cousas, pois haberá. Pero tamén hai moitísima xente que se ocupa dos seus e que nas residencias teñen a xente porque teñen que estar coidados ali. Irán o que poden, sí. Ao mellor non tanto como deberán, seguramente. Pero eu quero pensar, de verdad, segundo, que somos vos e que sabemos querer. Porque nos criaron niso. Entón, é verdade, hai que rascar máis tempo para estar cos nosos. E hai que querer os avós, hai que querernos, hai que cuidarnos. Unha rede de cuidados, e xa está.
0: Por eso che dixo eu, que non importa a edad. Non importa a edad, senón no. Que encamines ao lado. O que xa hai que deixar é de tabús, do que dirán, nin o que non dirán. Esa é unha persona con 80 anos, conoce que esté ben físicamente, máis ou menos ben, que pode ir a un baile social, que pode ir a unha comida do social, que pode ir de excursión, que pode ir cos do inserso, e se vai acompañada con outra persona que está na mesma situación, teñen filia sin contarme, non fai fácil, porque ten que haber sexo. Se poden facelo, ojalá o teñas 80 anos, e ojalá o teña eu tamén, pero se non hai, pois tamén vale un abrazo.
1: É que estamos falando, o que necesitamos é intimidade, é ver no outro que quere estar contigo.
0: E a partir de aí... Para ajudarse a subir unha escaleira. A ver, Noemi, eso non hai por que avergonzarse.
1: Por suposto que non, a mí eso pareceme que é unha sorte de vida,
0: Nin fillos, nin netos, nin nada teñen por que dicir nada, senón ao contrario, se ven aos abuelos felices, pois para adiante. Total, como sempre se comenta, eu digo moitas veces, como dixo aquel argentino, Noemi,
1: dime,
0: fajamos ben en vida, que despois non hai nada que facer. Aquel home dixía, en vida, hermano, en vida. Ese é o que hai que facer, sabes?
1: Exactamente. Mira, ti tiñas unha canción para María Teresa, non?
0: Vai para María Teresa, unha canción que para mí gustame moito, porque sempre cando falamos destes casos, pois, gustame cantala. Cantámola, logo, deixámolo o tema.
1: Por fin, bueno, deixámolo non. Despois, se queres chamar ou mandar un WhatsApp, ou sei, porque estou segura de que mañá vamos a facer unha segunda volta, porque vexo que este tema do sexo entre xente maior é un tema que interesa. Dalle, segundo.
0: Xa, porque a nosa audiencia, xa sabes que todos somos un xamixiño de 14 e 15 anos, 16, 17.
1: Cada un vive a xuventude e cando pode. A adolescencia chega así de repente sin avisar, segundo.
0: Aí vai para María Teresa. É máis para Lito, creo que lle chamaban ao colega.
1: Sí, Lito.
0: Pois ben, aí vai. Como fui a enamorarme de ti, si yo sabía que no era bueno, cuando en tus ojos me vi, supe que no era yo de mi alma dueño, como fui a enamorarme de ti. Si envejecido estoy de pena, como fue que te encontré, justo cuando me libré de mil cadenas, como fui a enamorarme de ti. Si bien sabía

0: como que acerta mía esta pasión que mata, que se va la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita y encuentra. A ver, solo vacío y dolor.
1: Bravo, segundo, qué bonita, qué bonita, y que además que lleva, ay, que nin anela o dedo, os dous.
0: Claro que sí, pues para eles con todo cariño desde aquí. É que sigan que lle fagan caso ao mundo.
1: Que se sean felices, segundo, que a xente se queira o que queremos e si se desexan, ata que rompa a darlle un biquillo grande.
0: Mira, vou dicir unha cosa, che deixo.
1: Dime.
0: É que siga, que siga tendo ese valor para contalo.
1: Aí está.
0: Que non o ten todo o mundo. Biquiño,
1: un biquiño grande, segundo, un placer como sempre. E agora vámonos cara a tú, porque temos a Mari do outro lado. Mari, boa noite.
2: Hola, buenas noches, Noemi. ¿Qué tal,
1: querida? ¿Cómo estás?
2: Yo bien, bueno, muy bien, no soy, la verdad que no.
1: ¿Pasó algo?
2: Caí un trompazo anteayer que tuve en el hospital. Teño a cara por un lado toda amasada. Pensé que romper a cara, Dios mío.
1: ¿Pero cómo fixe?
2: Pero bueno. No, estaba tocando unas plantas, se tropecé ali en unas pedras, se marché contra las pedras, machaqué a cara todo el lado, pensé, cuando me levanté pensé que iba a romper a cara, porque...
1: Pero no botaches las manos, caíches así como un sapiño.
2: Sí, sí, sí. Botaba sangre por la boca, por la nariz, madre mía, qué horror. No, de repente no me tocó nada. Nada.
1: Estaba
2: nada.
1: Sola.
2: No, estaba mi marido, pero me lejos, yo chamando por él, cuando en corre, pero...
1: Ay, qué susto yo, cuando te veo, ¿no? Así toda chea de sangre.
2: Madre mía, toda sangre, madre mía, que se asustaba sangre un mogollón. Y yo, madre mía, qué fue ahora. Y yo, mira, levántame para arriba y vamos a ir al hospital, porque estaba cerca. Vamos a ir al hospital, y ella me mira, a ver qué pasa, porque... No sé.
1: ¿Y qué chea eso, Mari?
2: Nada, que se sacaron una radiografía, dijeron montar, por si tenía cara rota, dijeronme que no, que estaba muy bien. Pero o detalle non é ese, o detalle que vengo outro día, fun a salir o portal, resbalei, non sei, eu penso que resbalei, non sei se non me dou cuenta. Dos, volvo a caer outro en riba da cara. Empecé a rodar fora ali por unha costilla que ali, ai, madre mía.
1: Mari, tes que ir o corpiño. Tens que facer algo, porque...
2: Que a cabeza, pero como aquí de lado, tiña un bulto aquí que a mí me asustou, parecía un huevo de oca. Madre mía.
1: Pero mira, é que curioso que sexan dúas caídas tan seguidas.
2: Pues
1: non será
2: sí,
1: algo
2: pues
1: da cadeira
2: sí.
1: Ou algo así, non che dixeron nada.
2: No, da cadeira, no. Eu penso que é un medicamento que me está facendo algo de vértigo.
1: Ah, amiga.
2: Que me desequilibre o corpo.
1: Pois escoita... dixe, che xa o médico eso, que pensas que pode ser
2: no,
1: ese medicamento?
2: Non, dixen porque están de vacacións, eso todo. O sea que están de vacacións, como eu me sinto ben, pois tampouco non.
1: Bueno, escoita, con meu primeiro de medicina non cursado, que quero dicir, isto é unha opinión persoal. Claro, sí. Están de vacaciones, pero te podes chamar ao 061, contarlle, podes pasar unha consulta ao médico e decirle, mira, pasoume isto, porque eu caín dúas veces, estou tomando esta medicación e mareome, porque o mellor poden xa cambiar.
2: Bueno, eso sí. No. Non, non a tomo, esa medicación xa non a tomo. A ver como me sinto, vou me sentindo. E pois teño que ir a sentir, porque agora vai... Vai lá comer o fin de semana, agora ven outro... Na, porque eu teño tamén... médicos con meu marido, dir con meu marido e ao final que non sabemos se para un, se para outro, eu como encontro
1: bueno,
2: mal,
1: sí, exactamente, ir ao médico pois pues, claro. Como unha actividade, non como que vai unha extraescolar.
2: Exactamente.
1: Hai que ir.
2: Hai veces que te sintes así.
1: Bueno, filla, pero hai que facelo porque peor sería non ir. Por qué?
2: Sí, é verdad. Bueno, eu dou gracias a Dios que solamente foi un susto.
1: Bueno, un susto que debes de ter o corpo mazado como un pulpo.
2: É que non podo nin andar.
1: Es que bueno, os golpes
2: andar,
1: eses
2: muy
1: seco, claro, os golpes que caes así como co corpo pum, despois doiche todo, desde a punta do pelo.
2: O que é que cae nun lado dun buraco, así para baixo, que se cae dentro aquel buraco que tamén ten pedras, ali sí que me mato, pero bien, ai, mamma mía, que susto que veis.
1: Bueno, imagino que na segunda vez que caíches, Mari, porque na primeira non a ves vir, pero que na segunda diste, xa me mato.
2: O que é que me marido decirme, ten cuidado que non podes caer. Bueno,
1: caes porque non te diches contas, non botabas as mans, miña feita. Claro, hombre. Pero mira, podes andar ben ou non?
2: Sí, andar ben, sí, ando. Sí que ando, sí. Bajo ainda algunhas cousas na casa, pero...
1: Andate a modiño, con moito cuidado. Con cuidado. Decir, sí, non ande, sí, quero sí. Que tampouco, que non cundo pánico, que non che dea medo salir da casa. Pero de todas maneiras, no. Vai sempre pendente de ir pegada á parede ou collida
2: sí,
1: algo.
2: Sí. No, coño, un bastón.
1: Ben feito.
2: Eu nunha mano, outra mano, e vou tirando, porque... Eu non me gusta quedar quieta, me gusta andar. Entonces vou por sitios llanos e despaciño para non quedar así quieta, senón...
1: Bueno, ti vai o teu pasiño, vai segura. O do bastón é unha moi boa idea, porque polo menos tes ese apoio, non? Si...
2: Sí. Que claro. A mí non me dá vergonza ninguna.
1: E que vergonza che vai a dar, Mari?
2: O bastón é para andar, a mí non me dá vergonza ninguna.
1: Mira unha cousa, os peregrinos entran en Santiago como a hora das vikingas que veñen en pandillas de 100 e veñen todos con dous bastóns. Ninguén mira pa eles.
2: Claro que sí, claro.
1: Tío, que tens que estar segura cando saias. Nada máis. Como se che fai falta o que decía antes segundo. Un andador, pois benvido sea, porque gracias a eso a xentiña pode sair á rúa.
2: Sí, a verdad que sí.
1: Ahora,
2: pues eu gustame moito a conversación de segundo, ¿eh?
1: Sí, ¿verdad?
2: Sí, me gusta.
1: Sabes que temos aquí o debate aberto sobre o sexo na... chamarlle terceira idade tamén é un xeito de non estar calados.
2: Sí,
1: xente maior. Que a cousa foi que María Teresa solamente dixo que o sea, ademais cun chiste, non? Que sí. Que efectivamente que tiña relacións sexuais co seu novivo, el tira di que o que lle rechina non é que as teña, senón que o conte, non? Non é que ela diga que non.
2: Cada un ten súa forma de pensar e de ser.
1: Exactamente, a ver, a xente máis pudorosa para contar cousas e xente que non. Pero aos 20 e aos 80, non?
2: Claro. Pero eu niña que teña os fillos, eu a miña vida. Os fillos viven a vida deles. Eu tamén, ahora non, porque eu estou con meu marido, pero se chega a quedar viudo que non quero eso, pero bueno.
1: Pero si estamos falando en un hipotético, si sucedera...
2: Un hipotético,
1: ¿no?
2: Claro, porque a vida é moi corta. E tamén, se estás aí tamén tan sola, nada, non tens nadie apoio de nadie, porque os fillos van a súa vida. Pois encontras o apoio de un amigo ou que sea, pois bendito sea Dios. Non é só o sexo, senón unha caricia, un abrazo que che diga.
1: O que dicíamos, a intimidade, non, Mari? Máis que nada.
2: Sí. É máis que sempre necesitas falar algo que non entenden os fillos, eu que sei.
1: Bueno, porque un non deixa de ser persoa porque teña 80 anos, nin por ter fillos, un ten que ter tamén a súa parcela individual, non? A súa intimidade. E sobre todo, que decíamos, tamén é necesario saber que lle importas a alguén, non?
2: Porque aquí unha xente pensa que con estar así con un señor, que é poseso. Non é só poseso, porque eu penso que chegaron a certa edad. Bueno, non
1: cheguei ainda,
2: pero bueno, estou chegando.
1: Mari, agarda, non me colgues porque chegan as novas. Falamos despois do informativo. Non me colgues, vale?
2: Vale.

0: Son as 3.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. Keiko Fujimori tomaba posesión este martes como presidenta do Perú para un período de 5 anos. A filla do expresidente peruano Alberto Fujimori, que acabou condenado por crimes de lesa humanidade, homicidio e corrupción, chega ao poder coa promesa de loitar contra a inseguridade. En este sentido, anunciou que o exército poderá tomar o control da loita contra o crime en situacións excepcionais.
3: Haremos uso de todas las herramientas que la Constitución pone a disposición del gobierno. Durante los estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán temporalmente el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control interno, en estrecha coordinación con la Policía Nacional.
2: Keiko Fujimori, que reivindica o legado do seu pai, xurou o cargo prometendo traballar por un país próspero e unido. No seu primeiro discurso como presidente anunciou que porá en marcha medidas de carácter social, un plan de desregulación e actuacións para prevenir e paliar as consecuencias do fenómeno climático do Neno. A súa toma de posesión asistiron o rei Felipe VI e tamén o líder do Partido Popular, Alberto

0: Pedro Sánchez antes do inicio das súas vacacións. Este martes, Sánchez facía balance do curso político que remata unha longa comparecencia ante os medios na que puxo en valor os datos que apuntan a boa marcha do emprego e do crecemento da economía. A cabeza, destacou, das principais países da UE. Dixo, ademais, que ten intención de presentar os presupostos do Estado para o ano que ven e a confianza en aprobalos e que pensa esgotar a legislatura. E declarouse satisfeito do efecto que tiveron leis como a da amnistía.
1: Un éxito de la ley de amnistía es que se vuelvan a reencontrar nada más y nada menos que el PP y Junts.
0: No capítulo judicial, Sánchez volveu a defender la legalidade do rescate da compañía Plus Ultra, que cualificou de intachable.
1: El expediente de Plus Ultra ha sido examinado por activa, por pasiva y por perifrástica, pues yo no sé cuántas veces. Y desde el Gobierno de España decimos lo que hemos dicho siempre, una legalidad absolutamente intachable.
0: E pediu respeto á presunción de inocencia do expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, que segue contando co seu apoio.
1: Por parte del Gobierno de España, por parte del partido que me honro en dirigir, desde luego cuenta con nuestro respaldo, respetamos su presunción de inocencia y estamos en las fases iniciales de esta investigación, ya veremos en qué deriva.
0: Defendeu tamén a inocencia do seu irmán David Sánchez e da súa muller Begoña Gómez, que considera vítimas de causas políticas que non xudiciais polo mero feito de ser da súa familia.
1: Ha dedicado toda a súa vida a trabajar de forma íntegra e a formarse. No es mi hermano solo, es fundamentalmente David Sánchez. La pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional. Esa es la España que queremos.
0: Cambiamos de asunto. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, asistiu o pasado verán en Pontevedra a entrega das chaves das primeiras 74 vivendas públicas en alugueiro comprometidas para esta legislatura. Son fogares construídos en Valdecorvos. A conselleira de Vivenda, María Martínez Allegue, explicou que os prezos dos alugueiros a pagar están limitados.
2: Hoxe é un día de inmensa ledicia, porque hoxe estas vivendas teñen moradores, vivendas con nome propio, a vivenda de David, a vivenda de Adrián, de Gloria, de Daniela, de Monse, de María, de Regina, Edun, Longo, etc. Son vivendas modernas, vivendas eficientes, con alugueiros asequibles que oscilan de media entre os 130 euros e os 180 euros.
0: O compromiso do goberno galego pasa por contar con 4.000 novas vivendas públicas nesta legislatura. Isto é todo de momento. As 4 en punto volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega. Mentre tanto, sigan informados a través da página web g24.gal.
3: Pois escoito as declaracións de alugueiros de 50 a 150 euros e penso que hai xente neste momento que na súa casa está chorando, porque tal e como está o prezo do alugueiro da vivenda privada...
4: Quien que, ya será en Mallorca, non?
3: Imagínate, claro, que... Claro, eso debería de ser a norma. Están ben todas as medidas que se están poñendo en marcha e esta parece pouco, pero algo é, pero que debería de ser a cholón masivo, porque é imposible. Isto que dis de que os novos non se... que abre tantas portadas, non? Que non se independizan, digo, e como? Como fan? Outro día, mira, vouche contar, o meu pequeno decíame, mamá, canto teño que gañar eu o mes para independizarme? Digo, bueno, vamos a facer contas. Entón empezo, pois, o piso tanto, quedou así mirando para min e dixo, e a parte de arriba da casa non se lle pode poñer unha cociña. Xa non pensa nin en marchar. É que, claro.
4: Hai que botarlos.
3: Sí, sí, con agua quente ou con un extintor, con algo.
0: No, é certo que o prezo do alugueiro está moi, moi alto, pero bueno, eu non empecé vivindo eu só.
3: No, claro, que tamén queren todas as comodidades.
0: Claro, cando me independicei non vivía só, vivía con máis xente. Fun compartindo piso. Claro, que teña a intención de independizarme. Obviamente, o que te costa a vivenda, xa está o cálculo feito. Ten que ser un terzo dos teus ingresos, non? É dicir, que se ti compartes piso con outra persoa, por exemplo, son 1.000 euros, e gañas 1.500, un exemplo, non? Pues sí, se pode vivir fora da casa, ¿no?
3: Claro, tens que compartir.
0: Ti tirías que poñar 500, es decir, un terzo do que ganas.
3: Sí, pero que non é só eso, porque despois fai falta un garaxe. Fai falta... sí, claro, porque o problema que tamén non é eso. Eu creo que todo mundo ten que ter unhas condicións mínimas para vivir, non? Pero como están tan ben na casa que... Falo dos meus,
4: ah, no, claro,
3: eu
4: claro,
3: falo
4: claro,
3: dos meus. Claro, entón, claro. O que escoito do de 14 o día que marche, como da casa para arriba, pero como da casa para baixo, claro, non, que eso que escoito...

0: Claro, pero aquí tampoco tivemos eso, ¿eh?
1: Non tuvemos eso. No. Ademais, era como un orgullo, non? O de sair da casa e emprender. Claro, porque
0: O primeiro piso que me fun a vivir de alugueiro non tiña nin garaxe, nin trasteiro, nin nada por o estilo.
1: Calefacción, se me apuras.
0: Bueno, en fin, sí, daquela maneira.
1: Claro, claro, por eso che digo que a ver, que o que decimos, os adiantos que chegaron para quedar, que non pasa nada.
0: Bueno, tamén podes vivir, por exemplo, aquí no centro de Santiago, onde os pisos son carísimos, e moitos non teñen nin garaxe, ni siquiera, ou podes vivir nas afora de Santiago, que enche de un Bernabirán, un Milladoiro, onde os alugueiros, bueno, xa non son tan caros. Quero decir, en fin...
1: Hai que priorizar e hai que establecer...
0: Bueno, tamén hai que ter moito interés en independizarse.
1: Que yo no, estou tirando pedras contra o meu tesouro.
0: Eu, porque, cando me independecé, tiven sempre eu marchei da casa moi mozo, ¿no? Pero porque tiña moitas ganas de independizarme para empezar a poñer unhas normas na miña casa, que non as puxeran os meus pais.
1: ¿Sí?
0: Os meus pais non tiñan por que poñer as normas sobre min. Decidía eu cando entraba a casa, cando saía, cando comía, cando dormía,
1: etcétera. A que anos, Manuel?
0: Os 21 anos.
1: Eras novo,
0: Marchei da casa.
1: Aí non estabas estudiando.
0: Sí, claro. E dixen, empezaba a traballar, empezaba a estudiar e traballar ao mesmo tempo, ¿no? E entón, pois marchei da casa. E tiña interés en eso, en fixarme esas propias normas. Que pasa? Que pois, a veces os rapaces viven nas casas dos seus pais como se vivieran sós.
1: Porque,
0: claro, porque elles consienten cosas que a mí os meus pais non me consentían, por exemplo.
1: Sí, sí.
0: E entón, non teñen por que tal. E encima, a comida feita, a roupa pranchada, a roupa lavada, en fin. Eso é como un que sale por aí unha rede social, hai un vídeo que hai un rapaz, ¿no? que chama o fontaneiro, acaba de marchar a vivir só, ¿no? E chama o fontaneiro e dice, aquí debe haber algún problema aquí no fregadeiro, porque non marcha cousa ben, ¿no? Entón chega ali o fontaneiro, ve que ten todo fregadero cheo de pratos hasta arriba, de sarténs, de pratos e tal. Como que non vai xa? Está, funciona todo perfectamente, agua que... E depois, na casa de miña nai, deixaba todo aí, e cando volvías estaba todo recollido. Claro. E aquí non pasa o mesmo, sí, non? Sí. Debe haber un problema no fregadero.
1: Imagínate, claro.
0: Pues eso.
1: Pero es que esa é a vida. Pero que eu non me podo queixar.
0: Que non estou criticando que non toda a xente moce así, etcétera, etcétera. E insisto, estamos un pouco de cara allá,
1: claro,
0: ¿no? Pero insisto que os prezos dos alugueiros, en fin, están moi altos, e sobre todo as veces polo que te ofrecen por eses prezos. ¿No? Pero digo que tamén ten que haber un pouco de vontade, ¿no?
1: de
0: marchar, ¿no? A casa, de chegar un momento en que digo, bueno, podo seguir vivindo aquí coa mía, con meus pais, ¿no? Se non podo marchar eu só, es que moitas veces escoito por aí e dicir, no, é que non me podo independizar, como independizar sí, o que non podo ser medio é vivir só de entrada. Claro. Eu non puiden vivir só de entrada, non teña cartos como para poderme pagar un piso para vivir só.
1: Sí, sí.
0: Tiven que compartir vivenda, ¿no?
1: Bueno, é que moitas parellas e parellas sentimentais, o sea, poden vivir xuntas porque comparten os gastos, porque mellor unha persoa sola tampouco podería facer. Que un xeito máis de compartir piso como de facer un núcleo.
0: E logo que depende de onde, claro, hai zonas que están moi tensionadas, donde os alugueiros son imposibles, insisto, non podes dedicarlle máis dun terzo do que gañas a vivenda.
1: Xa
0: se xa en unha hipoteca comprando, xa se xa en un alugueiro. E hai zonas que están moi tensionadas e que son moi difíciles. Hai cidades nas que é prácticamente imposible, pero hai outros lugares aquí en Galicia onde se poden vivir con alugueiros asequibles con os mínimos de salarios, claro, tamén é certo que os salarios en moitos casos están moi baixos, ¿no?
1: A
0: veces non é que estén tan altos os alugueiros como que están moi baixos os salarios,
1: ¿no? Non dá, porque non solamente o que te estás dicindo, é un tercio do que cobras, pero despois hai que comer, vestir xa co que teñas, pero se tens un coche, hai que alimentarlo.
0: O cálculo é ese.
1: Sí, sí.
0: Que dedicarlle a vivenda porque de forma que outro te quede para esos outros gastos, claro.
1: Claro, que non che veño un imprevisto, oiches.
0: Porque
1: o problema é que, claro...
0: Eu cando vivía só, vivía pelado. O sea, chegaba a final de mes sin nada, non podía forrar, obviamente. ¿No?
1: Como vas a pensar en aforrar? Claro. O sea, eso chegará despois. E hai quen nin pode pensar, o quero decirche, con ir solventando as cousas...
0: Digo que a primeira vez, que eu sempre digo que as persoas maduran a primeira vez que teñen que facer a declaración da renda.
1: Home, amigo, claro.
0: Eso, hecho. Cando te chega ese día e dices, mira, tens que pagar aquí uns cartos. Digo, como que teño que pagar uns cartos? Pero xa, este aí todo, que eu vivo o día. Digo, pois non, pois terías que pagar algo máis.
1: Sí, sí.
0: Entón, a miña primeira declaración da renda, obviamente non tiña gastos para pagala, para
1: mí pasou moi igual, porque quedei así e dixen, a mí, bueno, iba a decir que dixen, porque cobro unha M, dixen, claro. E es que dominado para mí, como ese problema teu, e dixome, quere poñelo a plazo? E dixen, pues claro, o sea, porque, que vou fazer?
0: Ese é o momento de maduración de un
1: mozo. Total, e ademais a Lindalí espeluznada, porque dixen, ¡ah! Esa xente que gana tanto, bueno, esta a típica cousa que escoitas no bar, ¿no? Esa xente que gana tanto, eu que gaño tal, e miña non mirou para min, dixo, bueno, porque estás no xogo. Se non xogaras, non pagabas.
0: Está claro.
1: Esa está.
0: Ay,
1: vamos alá.
0: Chao.
1: Veña. Tiñamos a Mari do outro lado da liña, ¿verdade, Mari?
2: Sí, sí.
1: Aí estamos. Mira, o que estábamos falando, que este tema dá moito moito de sí. Claro, o que estáis máis eu estamos dicindo, ir pola vida solo simplemente pensando no. que fomos felices en algún momento e agora conformándonos coa soidade.
2: No.
1: Eu non o vexo.
2: Eu non o vexo tampouco, pero mira, eu según a familia en cada casa, porque mira, eu conocí unha familia que morreu o marido moi novo. Despois os fillos lle dixeron que non querían que ela arranxara ningún amigo, nada.
1: Que egoísmo, pues nada, por favor.
2: Ay, que egoísmo.
1: Por favor.
2: Pues a señoriña esa pasou toda a súa vida atendendo os fillos, pero dixo, jolines, esta mullerciña non podía arranxar a alguén que acompañara, non?
1: Mira, pues outra cousa, escoita, que son... Bueno, depende de cada un e da forma de ser de cada un. Imagínate que os
2: claro.
1: fillos dinche. Bueno, mamá, pues ti fai a túa vida, que o que ten que deñe. Fai a túa vida non, é que ten que facer a súa vida. Pero que digan, pois, ao mellor porque viven familia de papá, que non teño nin idea, sabes? Que lle pida discreción.
2: Sí, sí, sí.
1: Que
2: sí.
1: non teñen que pedirlle nada, vale? Pero imagínate.
2: Nada, pero
1: como
2: sí,
1: vas a pedirte a alguén que morra en vida... Porque che dé a ti a gana, pero que tipo de esclavitud
2: sí, pues,
1: é esta?
2: Pois pues esa mollerciña, sí, nova, quedou viuda nova, os hermanos todos, que non quería que era mozo. E a verdade, miraba unha tontería, porque a señora era unha señora bebén, unha señora guapa, unha señora tal, moi buena, porque non tiña por que ter unha persona, un homo ao lado. Digo, porque
1: como se quere ter 50, somos tan egoístas
2: claro,
1: os fillos ás veces, mira unha lavazada merecíamos
2: sí,
1: que
2: sí,
1: de verdade.
2: Eu teño o fillo, que o fillo así falan moitas veces de eso, porque sempre hai conversación, ¿no?
1: Claro.
2: Dice Mel, que a él non lle importaría. Pero teño filla que tamén tela marinera, esa, ay no, mamá, no, que somos nós, carai, que egoísta eres, carai.
1: Pero que pasa que, mira, unha cousa é teorizar, sabes, Mari, porque os fillos decimos, ay non, porque, pero chegado o momento, digo eu,
2: sí,
1: se ti queres aos teus pais, a tua nai, ou que quede aquí, ou como cando se separan, non, que refagan a súa vida, se queres a alguén, queres velo feliz. A mí
2: claro,
1: non me cabe
2: sí,
1: na cabeza
2: pero...
1: outra situación que esa.
2: Outra situación, non, a mí tampouco.
1: A mí non.
2: Cando foi que morreu a fina de miña nai? Bueno, morreu con 70 algo de anos, meu pai tamén tiña 70 algo de anos cando morreu, pero bueno, botou 6 anos ainda viudo. Pero eu, a miña cousa era dicirlle, papá, por que non busco unha señora de que...
1: Ahí está, María, ir a bailar, a tomar un café, a ir ao cine...
2: E él casi decía que sí, pero que pasa que era un señor tan vergonzoso, xe, pero non teña vergonza, hombre, pero vai con calquera, vai ali onde están as chicas, todas, as señoras esas todas, vai con elas, invitas, pero claro, era vergonzoso, ao final non foi con ninguna, pero eu me encantaría que fuera con a señora, porque,
1: pero,
2: oye...
1: Mira, claro, pero a túa invitación a que o fixera... En sí, xa
2: claro.
1: lle daba seguridade. Despois non o fixo, son opción.
2: Sí,
1: que aquí tamén estamos dando por feito que todo o mundo quere ter unha segunda vida despois.
2: Sí,
1: ao mellor
2: sí,
1: non.
2: Sí.
1: E non pasa nada. Pero que non sei se si o que decía antes, non, que me dá moita rabia que nos conformemos cunha primeira parte da vida e despois, cando temos un trastazo, pues, porque
2: sí.
1: se nos quedamos viúvos por unha enfermedade, por lo que sexa, de repente enterrámonos e xa non temos trayectoria.
2: Sí, sí,
1: deixémonos
2: sí.
1: ir. Coñezamos no. xente, que ao mellor non se trata nin de sexo, nin de nada, é de compañía.
2: Non, é de compañía, porque, mira, mentre se chamar o marido, ou a muller, vamos, Tenías una época, una temporada de tristura, de tristura. Porque
1: como todo mundo, de luto,
2: como
1: claro.
2: Todo mundo. Pero después yo pienso que la vida sigue, que vas a estar ahí todo muy, toda vida, que se queda ahí sin nada, porque necesitas de algo. A veces no es solo eso, porque mucha gente piensa, mucha más gente bella, bueno, chama y bella entre comillas.
1: Bueno, bella con, ahora, con cariño.
2: Exactamente, bella con cariño. Pero que dice que va, eso, nada, no, que tal, que cual, falan aquí, por aquí entre nos, había una señora, cómo falaban de ella, Dios mío. A mí me encantaba mirar a ese señor de manitas por ahí. Dijo, pero jolín, qué bonito no es mirarlos juntos, de manitas por ahí, pues van de man, pues me encanta mirar a una persona. Y él dijo muchas veces, es muy justo mirar mejor una pareja de manos por ahí.
1: Porque a xente o que sabes o que pasa con eso, Mari, que a xente ve os da man e o que imagina é que despois teñen intimidade, o que estamos dicindo, que poden ter relacións sexuais o que poden estar espidos nunha cama. E claro, os corpos non son igual de lozanos que cando tiñan 20, seguramente. E as relacións non son tan fogosas como cando tiñan 20, ou ao mellor sí, que fliparía, non sei.
2: Pero
1: que mal fan se xogan co seu. Non, porque outra cousa é que me mandaran a mí xogar co deles, pero como xogan co seu, non?
2: Claro.
1: A mí tamén che digo, mentras non o fagan na rúa, como dixo aquel día Monse de Carballo, que había lido un descampado que lles iba a dir, sabes, acordaste que unha lle ensinaba o kiwi e outro, bueno, mientras no lo hagan a rúa, a mí que cada uno, como si le gustan, si consenten los dos. Viva, sí, sí. Viva la hormona, viva las gañas de vivir,
2: sí, sí, sí.
1: Así yo digo.
2: La verdad que sí.
1: Así, Mari, tengo, una maravilla hablar contigo, como siempre. Hablamos otro momentiño, cuídate.
2: Vale, venga,
1: te lo digo, chao,
2: un besito.
1: Cabanas de Bergantiño sí é que sigue ali, porque estaba en ruta, mellos están en outro sitio. Manolo, boa noite.
3: Hola, boa noite, Nomi, que tal?
1: Que tal, todo ben?
3: Bueno, aquí en camiño, sí, para ir a guiar, sí.
1: Pero xa non estás en Cabanas de Bergantiño, ou sí?
3: Non, coño, que estou en silla a altura de Silleda.
1: Xa, claro, desde que chamaches, se vas en ruta, vamos che poñer un GPS, oiches, Manolo, para saber onde estás. Quedache moito ainda, ou que?
3: Ou ainda me quedan 100 kilómetros ou máis.
1: Bueno, a estas horas pesan,
3: Bueno, escolleneo porque prefiero ir era para ir de día, pero mira, fondo noite porque que calor que facía, mira, permitíamo, fixen ese intento.
1: Bueno, si levas ben a noite para conducir, non cansas moito?
3: Sí, nada, eu te afeite isto, eu xa falei contigo o primeiro día que tu vexiste con Capalán.
1: Sí, recordo.
3: Eu chamaba moita Capalán, pero xa tampouco me poden despedir da temporada dela. Bueno, pois outro día, precisamente vin un cartel que estaban en Camariñas. Coincidíme con servicio. E fun hasta ali e preguntei porque les parece que estaban con pasarrúas,
1: sí.
3: Pero non tuve unha oportunidade de verlo.
1: Pero bueno, hanse de mover por Galicia. Falei con el o vendres, aproveito para decirvos a toda a audiencia que lle mandei moito agarimo de vos aparte, e que lle dixen que preguntades moito por él, e que aquí estamos agardando a que volva en canto acabe as vacacións.
3: No, outro día coincidiume que estaba ali en Vimianzo, dixo, eu vin que estaba no cartel co pasarrúas, pero non logrei ver, falas con el, dille que nada, que estaba no todo.
1: Vos aparte, él sabe, él séntese moi querido por vos, pero de todas formas eu incido na idea de que sempre preguntades por él, estade tranquilos, vale?
3: Xa, bueno, pois non sei de que vai moito tema hoxe,
1: mira,
3: porque
1: vai... Porque claro, unha cousa como empeza, que digo sempre na intro de programa, outra cousa do que vai. Falábamos de bodas, pero agora o tema que está aquí quema, é o tema do sexo nas persoas maiores. Porque verás, Mari Carmen, unha das nosas ointes que falou a primeira hora, contou con tanta normalidade que ten un mozo e non o sabía, e que, bueno, que ela saía a dar unha volta, que despois ían ao piso, que tiñan relacións. Ela dixo, non dixo relacións, dixo, facemos os deberes, dixo con gracia, facendo un chiste, pero bueno, que dixo claro que ela tiña actividade, non? E despois chamou outra nosa ointe, a Cira, que queremos moito, e dixo que ela que que se airearan este tipo de feitos, non? De relacións, pois, que ao mellor os fillos e os netos que podían non gustarles. En iso estamos.
3: Xa, pero bueno, eso non entendo moito. Que casi que che diga, eu respeto todo, pero bueno, o meu maior na casa sempre decían que desde que se puñó o sol polco día acababa, eu, o sea, a ver, que eu vexo moita tontería por aí deso, pero bueno, tampouco eu respeto todo, que non...
1: Cada un fai o que, claro, que lle apetece, supoño, porque non hai que rendirlle contas a ninguén, e cada un, bueno, sabe o que ten na casa, se os fillos ao mellor saben, ou non, que non teñen que saber. No sé.
3: Eu vexo normal que, a ver, que se busque unha compañía, pero bueno, a ver, no mundo das relacións, a ver, eu creo que efectivamente, pero cada época ten a súa, entendes?
1: En xente maior parece che o mellor máis difícil de non de entender, sino de ver ou de...
3: De cara a compañía, o sea, hai xente que está sola, por, bueno, por viudez ou por o que sea, pero separación, pero bueno, cada un leva como pode, non? Pero, a ver, no mundo este de... Para toda a unha época, entendes? Eu vexo xente ahora, por exemplo, que ten 70 ou 80 anos, que na súa vida baile ahora, tolea unha... A ver, entendes? Non sei. No, no
1: sí,
3: sé cómo
1: pero
3: explicarte.
1: Mira, voy a explicar, Manolo, con respecto a esto, porque esto es un tema que aquí en este programa se sabes que sabe moito, ¿no? Que van a luna, van a tal...
3: Claro, todos los días.
1: Pero fíxate, eu penso que a luna debería de estar subvencionada por la Seguridade Social, subvencionada, porque atrae moito a, por lo menos, como non sei si objetivo, pero que sí é unha excusa para que xentiña sala da casa. Moitos dos problemas que ten a xente maior chegada a unha idade é a súa idade, non ter plans, non importarlle a nadie, ser invisible. E de repente atopan nesa cita do sábado ou do domingo pola tarde a vontade de arranxarse, de coller o coche, coller o autobús, facer amigos, que despois serán relacións ou non, sabes, Manolo, que eso...
3: A ver, eu admiro esa xente, isto non quero dicir que eu admiro, olle, respeto todas as maneiras
1: no,
3: de vivir...
1: Así, enténdese perfectamente o que estás dicindo, sí.
3: Pero bueno, eu que casi che digo, eu vexo, non sei... É un caso de loquería, o sea, a ver, hai xente moi ben, xente, pero vexo noutros casos que non ten apaño, non ten moito apaño.
1: Bueno, pero iso tamén pasa nos novos, non? Quero dicir, no teu grupo de amigos, seguramente, cando eras novo e tiñas 20 anos, había o tolameirón, ou que non había, que non fixera nada o del, non?
3: Había de todo.
1: Pois eu imagino que isto, porque o vemos, ao longo da vida hai cousas que non cambian, os rasgos de carácter son así. Yo que era unha cabratola con 20, o mellor, a vida foi no levando mentras tiña responsabilidades, pero despois vive a súa vida de outra maneira. O que era tímido, agora atopou, pois, o mellor un personaxe co que enfrentarse á vida e decide poñerse o mundo por monteira e vai a bailar os sábados ou domingos e o lunes é festivo. E ali que pasa? Pois que atopa xente que, igual que eles, que están intentando... pois desfacerse dunha soledad non escollida. A mí pareceme moi valente o que fan, porque non sei se é na súa situación sería capaz de facelo. Entón, claro.
3: Eu creo que non. Eu xa che digo.
1: Non,
3: eu xa che digo que non, porque non. Non, porque, a ver, así como vexo cousas normales, tamén vexo moitas tonterías. Para falarse de... É acabar rápido, deixo... A ver, o que pasa é que, bueno, a algún lado hai que ir, entendes? Eu entendo que hai xente que está sola, por
1: claro.
3: Xa, por se dixen antes, tal, pero hai moitas maneiras de... Eu podo xe dicir que eu vexo algún tal que sollan a camiseta, eso tampouco se trata de... Entendes? Porque, a ver, para toda unha época, entendes?
1: Non sei, si, sí, entendo que me dice explícalo de maravilla e respetable, estás dicindo unha cousa que non é fora de normal, pero vexo tanta xente con gañas de vivir unha segunda xuventude,
3: sí,
1: non?
3: Sí. Xa, pero tamén teño ganas de moitas cousas máis, non tan ao meu alcance.
1: Pero ás veces, coincidirás bueno. Comigo, Manolo, que ás veces non están ao meu alcance porque nos poñemos noso problema, porque se nos quixéramos ir a bailar os sábados pola tarde... Se non tes parella, non? E podes ir a un sitio a conocer xente. Mira, por exemplo, ti pensas que a xente de 80 anos entende o de Tinder? o de como se chama ese outro, como non sei que fan, como se chama eso, OnlyFans. Ti pensas que entenden?
3: Sí.
1: Non entenden. Din como?
3: No,
1: é unha rede social que a xente queda para ter relacións sexuais.
3: Eu xa che digo, respecto a todo o mundo, que eu non, con esto non quero... Ora, si vexo cousas que non son tampouco tan normales, o sea... Entende, se...
1: Mira, vas acompañado con quen está falando que tamén quere intervir, a ver que nos fale.
3: Leva a muller mía.
1: Ai, vale, como se chama a tua muller?
3: A ver, fale.
4: Non estou de acordo con él.
1: Non, ti estás máis de acordo comigo?
4: Sí.
1: Ves, como te chamas, querida?
4: Mercedes.
1: Mercedes, porque o que estamos defendendo aquí é que todo o mundo ten dereito a ser feliz hasta o último día da súa vida. Se quere ter un mozo que o teña, se quere ter sexo maravilloso, que nos digan como, para que cando me chegue a min ahora tamén me obedeza. E se non facemos daño a ninguén, outra cousa...
4: Non somos todos iguales.
1: Claro.
4: Non somos todos iguales.
1: Non, claro que non.
4: Hai que respetar as ideas de cada un. O que pasa é que hai moita xente que chegada a unha determinada edad parece que se descolocou.
1: Sí.
4: Pásanse de rosca.
1: Bueno, eso tamén é verdade, pero estaba lle dicindo a Manolo, non sei se me escoitabas.
4: Pero claro, penso que é a cabeza que se descolocou.
1: O rasgo de carácter, non sabes? Que sempre foi un tolameirón e de repente...
4: Hai xente que ten algunha cousa, non é capaz de ser de outra maneira, xa.
1: Porque ao mellor, mira, tamén esta xeración que tuvo que traballar tanto, que non tuvo tempo nin para eles e non sabía o que era disfrutar, agora de repente...
4: Pode ser.
1: Sabes, como cando os novos, non sei se tendes fillos, cando os adolescentes empezan a salir, non chega a vida pa sair. Dixe esas 10 e queren chegar as 11, sabes? E todo o mellor pasa de 10 a 11. Entón...
4: A ver... Está moi ben, esas salidas está ben porque dá gusto velos que salen arreglados, salen, é un motivo para salir e arreglarse.
1: Eu estou contigo tamén.
4: Que antes todo o mundo estaba na casa, nin se cambiaba de roupa, nin é un motivo. Dá gusto velos.
1: Alguén quedaba viudo,
4: as señoras sobre todo.
1: Van á peluquería, veñen contentas. Bueno, eu penso que é unha labor social maravillosa, porque senón o que che digo, as enfermidades mentales, sobre todo como a depresión, bate moi moi forte cando un está soliño. E despois, tamén che digo, Mercedes, que sentirse gustada, non sei nos homens, pero falo de mí, sentirse gustada, non digo desexada, que alguén che diga, ai, que ben, que mona, ou que vestido tan bonito, ou hai que ver que me che quedo o pelo, ese tipo de cousas... Fanche, volver a estar outra vez, sabes, como viva, e que non eres invisible, que é unha palabra tan fea, o que decía antes, non?
4: Que pasa? Que hai que esperar a edad, a ver como facemos nós.
1: Exactamente.
4: Dille a
1: Manolo.
4: El
1: ten o claro. Pois eu vouche dicir unha cousa. Dille a Manolo que o puxo...
4: Vai quedar na casa, vou salir eu. Que pasa como nas patatas? Cando veñen as novas que non queren as vellas.
1: Bueno, dille que nosotras vamos a ser vintage, estima e seu Mercedes, dille na miña parte. Nos vamos a lucir sempre.
4: Verdad que sí, aparte que vamos a ser viudas.
1: Ay, vai. Ese como argumento definitivo. Xa está, non llevabas a ter que... Non vas a ter que pasar ningún tipo de explicación.
4: Eso, seguimos conducindo.
1: Bueno, moitas gracias por chamar os dous. Foi moi moi agradable. Veña, tal o viño. Chao. Chao, Manolo, chao. Continuamos na Gedúas en directo, que temos os nosos números abertos porque hoxe, xa vos digo, o tema do día era as bodas e aquí estamos falando sobre a vida sexual dos maiores, de si teñen, non teñen, de si deben de falar dela con total normalidade como fan os novos, de se hai que vivir isto como se fora unha almorrana, así como para dentro, ou podemos falarlo, pois como se falan os novos, non? 981-540-956, 981-540-966. Se queredes participar no programa por medio dunha mensaxe de texto ou vendo un audio, 687-967-147. Temos un mensaxe. Foto. Espera, e quen é? Déxame mirar, temos unha foto. Se non estamos... Carmen, M. Carmen. Se non estades vendo a Gedúas, temos unha foto preciosa dunha noiva
5: vestida de rosa, bueno, con unha cara de felicidade, noviña con unha melena así tipo a miña, longa. Carmen de Narón. Bueno, dous pipiolos, Carmen, que bonito. É que atrevido, traxe, xa che digo, Que nos saímos dese blanco. Guapísimos e altísimos os dous.

0: Carmen de Narón. Qué bonito. Temos máis.
1: Le dou unha noite, son Paco de Vigo.
0: Hola, Paco.
1: Quería aclarar unha cousa. Ese señor que é invidente, que cobraba 600 euros, xa se lle dixo no seu día Marcial, porque non iba a afiliarse a 11, porque a 11 ten asistentes sociales que axuda a toda esta xente, con tal de que teñas un rastro visual, ou xa es invidente total, a 11 ten moitas axudas, incluso viaxes moi baratiños.
0: Eso dixo que non lle daban, por eso España. Nos chirriaba a testemunha.
1: Entonces, claro, este señor xa chamou varias veces, xa lle dar moitas solucións. O que pasa que eu tampouco non me entendo, porque a veces lle dixo que fora a hablar co asistente social na Coruña da 11, e non debeu facer ningún caso. Non debeu facer ningún caso porque volveu a chamar outra vez pidindo axuda, pero eu non me explico a axuda monetaria. Se ten unha pensión moi baixa tamén a pode dar a 11, sabes?
0: Eu, como non sei en que situación, eu cando dixo que era invidente,
1: asistentas voluntarias da 11 pa viaxar e pa todo voluntarias, que hai moita xente voluntaria da 11 que axuda a xente invidente que viven solos. O que pasa que el non me explico porque non é normal. Boa noite.
0: Pois efectivamente.
1: Hola, boa noite outra vez. Diseñas a señora Arcira que canto no matrimonio votaran 40, 50 anos casados e non foron felices. E morreu un dos dous e foron pa luna e toparon parexas e viven a gloria.
0: Efectivamente.
1: E viven a gloria, senón que vai a luna de vez en cuando. O que chama algún dos que vai lá que colle moza. Veña.
0: Pois o que decíamos de Vicente cando nos contou a historia, que atendimos o que él nos di, e que volvo a incidir no que decía de principio, non temos por que poñer en dúbida a súa testemunha, pero sí, non podemos evitar poñer a alarma, non, en cousas que non nos encaixaban. Preguntei 4 ou 5 veces, pero si eres invidente, chamaches a 11 para xestionar, porque é tan increíble que a 11 o deixe en situación de sinteito na rúa, tan increíble, que claro, a min, non, sí que fun e díxome que non hai nada que facer. Digo, pero como non? Entón non sei se o xestionou, se non o quería xestionar, non sei como, a min tamén me resulta raro. Despois, o dos cartos, sí, claro, é unha pensión non contributiva, que efectivamente, el non negou que a cobraba, pero non sei que xestión fai el deses 600 euros. De todas maneiras, o que vos dixemos ao principio da noite, debe ter solucionado o tema, que sabemos que está no albergue de Padre Rubine, porque non volveu a chamar, non sabemos máis. Pero que isto ven de lonxe, fomolo sabendo, bueno, porque nos foron chegando mensaxes sobre isto. O respecto da luna, efectivamente, recomendado pola Seguridade Social, debería estar.
2: Hola, buenas noches.
0: Hola.
2: Soy Pili de La Coruña.
0: Hola, Pili.
2: Un saludo para todos los oyentes, para ti, Noemí.
0: Gracias.
2: Bueno, para todos, en general. Pero lo que estáis hablando con Segundo, pues es una realidad que está ahí. La gente los mete en la residencia. Yo lo veo día a día, que voy a visitar a una persona mayor y veo quién va a visitar a sus parientes, quién no va, y la mayoría los meten allí, pues bueno, como si fueran objetos. Y si van a verlos una vez, van, y si no van, pues mira, esperar que el pobrecillo, pobrecilla, pues que acabe sus días y coger la herencia. Yo es lo que estoy viendo día a día. Es penoso, pero es así. Es una realidad.
0: Qué barbaridad.
3: Buenas noches a toda la familia de Pensando en Ti.
0: Hola.
3: Estoy escuchando a esta señora. Más amor y menos violencia. Es mejor que siente fago amor, practique sexo, fago que lle pete, e non que teñamos que escoitar a Manuel cada vez que se senta aí unha muller morta por a súa parella ou o bullying destas rapazas. Pois viva o amor, viva
0: en todas
3: o sexo,
0: as súas facetas,
3: e viva o que cada un lle pete, teña 50, tiña 60, tiña 80, tiña 90. Cada un disfruta da súa vida. E aos novos non lle ten que dar ninguna vergonza, porque eu agora tiña 60 e moitos, o meu fillo tiña 30 e algo, que pasa? Que eu non teño dereito a vivir a miña vida. El sí. E se o digo, se o conto, pois é problema meu. O sea que eso, menos violencia e máis amor. Con totalmente. Perdón da palabra que non solo utilizar, se folláramos máis e joderamos menos, a vida sería moito mellor.
0: Pois pues así como eslogan de hoxe, debería de ser este.
3: Hola, boas noites. Son Olga da Pobra, que antes non o dixen. E volvo a reiterar menos que dixen. Non hai edad ni para o sexo, ni para o amor, ni para o cariño. E volvo a dicir, menos violencia e máis amor, máis abrazos, máis apertas, máis te queros, máis estar en parella ou sós, pero ben levados. Nun mundo cheo de violencia, que haxa unha parella como a de María Teresa, viva, ojalá todas foran así, ojalá cando chegue aos teus anos poda encontrar un que me poda ir ao seu piso, pasar ali o fin de semana troleando. Un bico, e volvo a repetir, non o suelo dicir moito, pero volvo a repetir o que dixen antes. Ojalá follemos máis e jodamos menos.
0: Pois o que decía o eslogan da noite, pois o sentido é ese.
4: Boa noite, son Choni de Coruña. Pois eu non estou de acordo co que di Alcira, porque a miña muller e maixeu levamos 48 anos casados e xuntos algo máis. Casi temos 70 anos. Non temos problema en facer o amor casi todos os días. Casi o facemos o lunes, casi o facemos o martes, casi o facemos o miércoles. Boas noites.
0: Johnny, estaba cos ollos así, dixen, pero isto que cousa? Que esta xente cando descansa? Pois, temos máis mensaxes? Non, temos a... Claro, pois nesta canción agora perdín o fío. A Manolo, non, a Trinidad, non? Sí. Vamos ata San Ciprián de las Viñas. San Ciprián. De las. Sí, de las. Trinidad de... Boa noite, que tal?
5: Boa noite, boa noite.
0: Levas un ratiño agardando, claro.
5: Sí, levo un rato esperando.
0: Mira, xa o dixes que temos hoxe unha tertulia que isto está que arde,
5: Sí, pois estou de acordo con vos, porque a soledade é horrible. Eu estou pasando por unha depresión por culpa da soledade tremenda.
0: Mira, canto tempo leva soliña? Moito?
5: Soliña. Hai 6 anos que me morreu miña nai. Eu cuidei de miña nai, cuidei de meu pai, tuve o meu fillo, miña sobrinha, unha señora que cuidei. Fóronseme todos, quedei sola.
0: E o teu home tamén morreu? Ou está separada?
5: E, bueno, eu non estaba... Os meus fillos tiñan pai, pero non estaba casada con ele.
0: Vale, o sea, quero dicir, non tes parella, non tes luto por esa parella que non está. Non tiñas relación. Claro, sabes o que pasa, Trinidad? Como levas toda a vida cuidando, cando o que tes que cuidar desaparece, ese oco moi complicado de xestionar. E supoño que o que che está pasando, non?
5: Non sei, pero por que non me pasou cando de verdade se foron? E me pasa agora.
0: Bueno, porque supoño que non estudiei psicología, pero supoño que pasa cando o corpo é capaz de exteriorizar o que lle está pasando. Ás veces, cando un ten unha perda, queda tan sumamente pois prendado da situación que non é capaz de priorizarse. E agora o teu corpo pois quere falar. Sí. Necesita atención, non?
5: Sí. Verdad, a mí me gustaría encontrar unha persona que me entendera, que pudiéramos tomar un café, que pudiera salir, porque eu vivo nun pueblo.
0: Aquí mira, de onde? Da provincia de Ourense ou non?
5: Sí.
0: No, sí.
5: Sí, sí.
0: Cantos anos tes, Trinidad?
5: Eu 59.
0: Ai, eres moi nova, filla. Hai que claro, tes... Mira, tes, é que aínda chiquida, hai xente que a túa idade non comezou nin a vida.
5: Non é que eu empecéi moi nova a vida. Eu empecéi con 14 anos, pero a miña vida sempre foi moi difícil.
0: Xa.
5: Porque a parexa tampouco foi moi boa comigo. Nunca tuve boa suerte, vaya. E agora isto ven recaendo todo encima e agora reventei neste momento.
0: Mira, falaches co médico, Trinidad.
5: Sí.
0: Sí? Sí. Estás a tratamento, sí. Deuche algo para intentar sair?
5: Sí.
0: Sí, bueno, por supostisísimo o que nos digan os médicos é o que vale. Hai que facer caso da medicación que se nos dá. Pero nos temos que botar un pouco de intención de mudar ese derroteiro que levas. Tes amigas?
5: Aquí non hai.
0: Non hai ninguén. E por que sigues vivindo aí? Estás traballando?
5: No, pero estou na miña casa. En mi casa.
0: Claro. Pero, por aquí, exemplo, conduces, tes coche.
5: Aquí hai xente máis nova, son eu.
0: Bueno, pero tes coche, non?
5: No.
0: Xeito de moverte cara ao centro, por exemplo, cara a Ourense?
5: No. Todo en taxi ou...
0: Autobús?
5: Ou que me buscar os meus fillos, non? Porque eu sinto-me sola. Non estou sola.
0: Non, é que non ten nada que ver, é que faz unha diferencia que é moi difícil de darse conta do que estás dicindo, é verdade. Te xente ao redor, pero sinteste sola.
5: Eu teño meus fillos, teño meus notos, teño meus veciños, que todos están aí encima de min, aí non queren que eu este sola, pero pior é a noite, cerrar a porta e encontrarte sola.
0: Porque ti queres ter parella, verdad, Trini?
5: Bueno,
0: o mellor sí. Alguén con quen sair?
5: Alguén con quen poder charlar e poder tomar agua a Carballiño, agua aí ao meu pueblo, a calquera sitio, pero ter alguén.
0: Mira, vamos a facer unha cousa, porque xa sabes que neste programa nos escoita moita xente que ao mellor ten a mesma situación que a túa, está buscando alguén. Entón, que che gustaría a ti ese home que che brinda unha amizade que despois xa se ve, non? Como che gustaría que fora? Porque imagínate que non estás, que non temos un problema, non estamos deprimidas, estamos dicindo como nos gusta un compañeiro de vida. Como tería que ser?
5: Sincero. A verdad por diante sempre.
0: Bueno, dache igual que sexa de cerquiña e que che un día a semana podades que che vai a buscar a casa e podades ir a tomar un pulpo a Carballiño ou a tomar unha tónica.
5: Non quero con 80 anos isto.
0: Bueno, claro, quero dicir que podamos vivir, non? Un pouco parexo de idade, non?
5: De 50 a 59 que son os que teño eu.
0: Bueno, vale.
5: Mais.
0: Pues imagínate, porque claro, neste programa pasan cousas, Neste programa pasan moitas cousas. Que alguén da zona che está escoitando e que está interesado pois nunha amizade contigo, en achegarse pois hasta San Ciprián de Las a coñecerte. Eso sería estupendo, non, Trini?
5: Sí, tomar un café aí no bar que temos aí na parroquia. O que sei, o que necesito é a unha amistad. Alguén que me escoite, sabes?
0: Claro que sí. Como non vas a... Eso necesitámolo todos. Imagínate ti que estás soliña.
5: Algo que me escoite. Porque eu estou totalmente sola.
0: E que faz todo o día? Estás na casa?
5: No, porque teño finca.
0: Estás enredas.
5: Sí, eu por o día non teño problema. Eu por o día estou ben. En to que cabe, que estuve moi mal, agora vou mellor, pois estou ben, porque teño o meu canciño, teño os meus gatiños, teño o meu cerdo, as galiñas. Por a tarde, por a mañá vou para a finca, a tarde xuntámonos todos os veciños aí, temos unha plaza grande, e xuntámonos aí hasta as 8 da tarde, estamos aí, despois xa veño para casa, e aquí é onde eu me...
0: De repente a soledad toca a porta, non?
5: Ah.
0: Mira, e os veciños que tes na aldea, ou non hai ninguén próximo a tua idade?
5: Non.
0: E ademais todos estarán casados ou non? Sí.
5: No, hai nas viudas, pero son maiores, e tampouco non queren salir, non queren ter relacións con nadie, non queren ir a ningún lado.
0: Claro, o que estás dicindo, que unha necesidade, enténdese perfectamente, que eres nova ademais, e queres ter, pois, alguén con quen poder ir, como decíamos antes, a bailar. Ir no, a tomar un café.
5: Voy a hablar moito, non, porque non sei. Así.
0: Pero que máis dá? É unha forma de falar. Sabes? Ir a un sitio a, pues, a tomar algo, ou
5: ao
0: cine, ou a tomar un xeado, ou que, o que alternar, a falar con alguén, non?
5: Sí.
0: Pois se alguén da zona de Carballiño, de San Ciprián de Las está escoitando e quere coñecer a Trini para ver se se encaixades, para ver se pode desfacer, porque hai moita xente sola. E dúas persoas solas que se xuntan deixan de estar solas, non? Me parece tan tan básico, pero que así funcionan as relacións. E ao mellor, si esta situación na que está alguén na súa casa dos ointes, que nos chame, facemos o seguinte, Trini. Se chama alguén interesándose por poñerse en contacto contigo, Juanra queda co número, xa temos o teu, pasamos xo, vale?
5: Vale, pero vale, porque unha necesidade de ser eso non teño tampouco.
0: Bueno, escoita, e si viñera que...
5: É algo de momento que non me interesa, vaya.
0: Bueno, pero quero decir, se ven no paquete da relación, está todo ben, haber algún problema.
5: Claro, cando empezas a querer a unha persona, entonces haberá máis que eso.
0: Claro.
5: Non é chegada a encher, non.
0: O sea, no. Que non estás buscando unha relación puntual sexual, sino que ti queres unha relación sentimental que si despois ven con sexo non habería ningún problema.
5: No, pues, como
0: bueno, unha decisión de dúas persoas, non? Ti...
5: Cariño, pero non é chegar,
0: non queremos eso. Vale, estamos buscando máis afecto que contacto físico, non? Sí. Bueno, pois non se pode decir máis claro. Así que isto que Trini necesita para volver a estar un poquinho máis alegre, supoño que si do outro lado hai unha persoa que teña esta carencia de afecto ou de contacto, sería genial que vos xuntedes. Trini, quedamos co teu número e agardamos a ver que pasa, vale?
5: Vale.
0: Mellora eso, mellórate do teu e a tirar un poquinho por ti, vale? Aí vamos. Chámanos a semana que ven ou cando queiras e falamos outro anaco, vale?
5: Veña,
0: un biquiño, chao.
6: Se leva o móvil en Rivas Otes que instala a aplicación da Galega Audio e tela ven a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego sempre contigo.
7: O verán, mellor a Galega.
6: Galicia por diante non para no verán. Desde as 6 da madrugada ata as 2 da tarde, de luns a vendres, na Radio Galega e a Galega Audio. Unha combinación perfecta entre información e entretemento, pegada á actualidade desde primeira hora da mañá ata o mediodía. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Información, colaboracións, entrevistas, humor e todo o entretemento do Galicia por diante tamén no verán.
8: Galicia por diante.
7: Actualidade mellora a Galega.
0: Para chegar ás 4 da mañá, continuamos aquí no Pensando en Ti, que bueno, empezamos co tema das bodas e xa estamos aquí con outro tema que pode ser parexo, non? Pero que non era exactamente co que partimos, pero que está interesantísimo. Estamos falando do sexo nas persoas de máis idade, non? Si teñen sexo, si non teñen, si se pode falar abertamente de practicalo, si se pode facer chistes, como fan os novos, sobre practicar sexo moito pouco ou regular. Bueno, hai posturas para todos os gustos. Repito que Alcira non decía que non se poda ter sexo aos 80, nin aos 70, nin aos 60, senón ela o que puña en negro sobre blanco, e que lle resultaba estrano e así como groso de escoitar falar de relacións sexuais entre xente maior. Non que non se tuveran, eso que ela decía era a súa impresión, que lle rinchaba un pouco os ouvidos. E por outro lado, María Teresa, que non ten fillos, que non ten que darlle contas nin a can nin a gato, ten un mozo co que ten, la fixo un comentario gracioso jocoso, que subían ao piso a facer os deberes. E polo visto os deberes quedaban feitos. E aí empezou todo. Vamos cara a estrada para falar con Nadia. Nadia, boa noite.
9: Hola, boas noites.
0: Que tal, como estás?
9: Mira, eu quería che dar a miña opinión.
0: Dime.
9: Mira, eu levo máis de 20 anos que teño como meu marido. vou á Luna, vou a bailar a distintos sitios, a Santa Clara, tal e cual, e podoche decir que como que non vexa máis os meus fillos,
0: sí.
9: Que vexo cantidad de homes e de mulleres que entran coxeando fatal eso, e empezan a bailar, e termínanse de todos os males e todas as cousas que teñen. E cando saen, saen dereitiños como velas.
0: Porque será, din que fora Lourdes, verdad?
9: Efectivamente. Mira, algunha desa xente que eu coñezo, en toda a semana, moitas veces, nin se cambian de roupa, nin se cambian de nada, andan como cristos. Pero cando chega o sábado, chega o domingo, van vestidiños, lavadiños e todo eso. É unha maravilla.
0: Claro que
9: digo-che que é unha maravilla para xente maior, eso de saber, digo-che por experiencia, porque tamén non teño na casa,
0: sí, sí.
9: Pero queren comprar a súa camisa, queren comprar o seu pantalón, queren comprar isto, para ir... Para mí é unha maravilla que a xente maior que saia e que se divirta e que vivan a vida, porque a maior parte desa xente non a viveu.
0: E que era esta reflexión que estás facendo ti, Nadia, facía eu tamén a segundo, que esa xeración que hoxe está na Luna solo sabía de traballar como a burros, pero como a burros fariñeiros. E de repente agora teñen, pois, por circunstancias da vida, que pode ser que estean sós elexido, ou viudos, ou separados, ou o que sexa. E ás veces, desde hai moitos anos, non hai que confinarse, esperar a que chegue o día, levantándose, respirando, como toda actividade. Que se chega o amor, fantástico. Se chega unha compañía, xeneal. Se podemos ter unha relación sexual, magnífico. E se podemos ir a bailar todos os domingos, adiante. Porque eso é que estamos vivos, non?
9: Sí. Eu xa te digo, veixos entrar, porque vou con meu marido, e veixos entrar coxos. Algún xa ven con bastón, xurucho por Dios, e dicen o bastón xa no guardarropa. E xa quitan o bastón.
0: Xa non lle fai falta para bailar por Shakira?
9: Caminar. De verdad que sí, ¿eh? Porque eu algunhas veces alucino, e algunhas veces poñémonos a mirar, bueno, sentámonos, bailamos, sentámonos e tal, e poñémonos a mirar, alucinamos, digo, mira aquel como entrou, fíjate como anda.
0: Pero fíjate, moitas veces que falamos da depresión, non, e decimos, bueno, sí, pues hai que facer por un, que normal, que hai que facer por un, non, por sair, pero que ás veces a mellor mediciña témola dentro, que hai ilusión.
9: Sí, sí, sí. ¿No?
0: Porque hai que tomar todo canto fármaco nos dea o médico, porque eles son os únicos que saben o que necesitamos para estar ben. Pero cando nos falamos de non preocuparnos en exceso, porque a cabeza moi moi teimuda, está todo día enroscada no malo, non? Porque tal, porque estou sola, porque non sei canto. E de repente chegas ali. Estás coxa, que ti estás dicindo que van con bastón e xa o deixan.
9: Sí,
0: no roupeiro, porque non lles vai facer falta. Porque xa o saben. Eles ali son outra persoa.
9: Sí.
0: Pues a mí eso parece unha maravilla de ver.
9: Que sí. Eu véxote todas as noites, eres encantadora.
0: Bueno.
9: Levas o programa fenomenalmente ben, pero non cachamo.
0: Bueno, porque o mollo no te
9: insomnio. Eu xa como cuadrou este tema, como normalmente vamos a bailar, meu marido me deu a Luna, teño xente na casa que tamén que vai, que se preocupa por arreglarse, por comprar as camisas, por cambiar de pantalón. Bueno, ali buscou as súas amigas ali, ten as súas compañeiras, os seus compañeiros que esperan ali, se cadra, ás 5 da tarde xa marcha para estar esperando por ali, antes de entrar xa falan ali diante, bueno, según
0: bueno,
9: me conta.
0: Bueno, como os adolescentes, tardíos que son. Claro, igual. Como os nenos cando empezan a sair.
9: Efectivamente. Eu estou encantada que
0: vayan
9: a ese sitio.
0: Nadia, e quería che preguntar unha cousa. Si é teu pai o que vai? Ou é o teu sogro?
9: Sí,
0: teu pai.
9: Sí,
0: se teu pai, por exemplo, un día estás ali e ves que está bicando a unha muller, porque pode pasar.
9: Ah, sí.
0: ¿Pasaría algo?
9: Sí. Pues
0: ¿cómo
9: no
0: tomarías?
9: No, nos estamos muy contentos de que vaya, porque antes metías en la casa ni se cambiaba.
0: Quiero decir, claro, pero una cosa que vaya a bailar
9: y
0: que alterne, no, claro, que alterne, que vaya guapo, con perfume, todo ven. Pero si ti, por ejemplo, vai ali, eliga, que a palabra é esa, porque non hai outra, eliga, ti estaría, o sea, non che causaría un impacto.
9: Home, que va a trouxera para casa, non, porque está bebendo con nós.
0: Home, quero decir, ao mellor non, o primeiro día non, caramba. Bueno, é que o mismo raseiro que utilizarías cos fillos. Vai a vir a moza a casa, home, o primeiro día non, pero se xa é da casa, pois levades o tempo que sexa, xa é unha cousa habitual, xa se pode falar, non?
9: xa, xa. Bueno, non é o caso.
0: Non é.
9: Non é o caso, pero claro. Ali anda bailando con as contras. Non tengo unha que é máis a que ten medio fija. Anda. Pero depois baila con unhas e con outras e con... Pero feliz e contento, nos encantados.
0: Pois
9: pues
0: que sorte, que... Nadia. Dime unha cousa, claro, non sería moito máis triste que teu pai estuvera na casa, amargado, en pantuflas
9: estuvo,
0: todo o día?
9: Xa estuvo, non había maneira. Pero veo que nos salíamos e dixemos, mira, que ás 5 da tarde ou a 6 xa van os maiores e tal e cual, porque non vai estar cual. E foi un día que fomos a comer a Villa García, deixámolo ali, e moi ben.
0: Ah, amiga, colleu carrerilla, que ben.
9: Colleu carrerilla, fomos a comer aí a Villa García o churrasco, e dixo, por que non quedas aquí? Pois nada, empezou e bueno, agora cambiase de traxe, cambia camisas, compra zapatos e... Feliz e contento, de verdad.
0: É presumido, el vai todo guapo, porque el ten unha cita. Como diste, ten unha fixa e despois ten ali, bueno...
9: Sí, ten unha, e logo depois vai a outra. Esa xente se lle de vez en cando, el vai a un chango. Xa ten o seu grupito que buscou ali. Ademais, non te vais a pensar, eh? Non son da miña zona, daqui de Astral.
0: Así que non nos coñecía.
9: Unha de Ribeira, outra de non sei que, outra de non sei canto. De Vigo conoce a medio autobús. E xa che digo.
0: Bueno... É que de verdade, é que maravilloso que me estás contando. Xentiña do mundo que esteades na casa, que non teñades a donde ir ou non teñades plan. Colledo o autobús da Luna, que isto é como Love Boat. Acordaste daquela serie, Juana? Pois pues isto é o mesmo, sabes? Lo que necesitas es amor. Aí vamos.
9: Sí.
0: Que sí, porque hai que sentirse, o que decía, esa palabra tan horrible que non me gusta nada, sentirse invisible, ir pola vida como se non che pertencera. Que non, guerra eso. Hai que loitar por sentir, ou que sexa amizade, pois pertencer a un grupo, ao que lle guste bailar, ao que lle guste ir comer a hamburguesa, como nos decía Pepe de Vigo, pois ir a comer a hamburguesa, o que sexa, pero socializar, porque as penas falando son menos penas.
9: Pois efectivamente, mira, sabes unha cousa?
0: Dime.
9: Ali, na cafetería, comen un bocadillo cando teñen o descanso, comen un bocadillo de pechuga de porco, e un vaso, un café con leite, e di el, por 10 euros, o por 12 euros, xa veño cenado.
0: Mira, pues ben cenado, ben querido, ben adulado, porque seguro que dien, ai que guapo, ai que tal, non?
9: E xa che digo, hai un día que o levamos a Vigo, porque... Tiña unha montonera de amigas de Vigo das que veñen no autobús, dixen, ala, vai.
0: Ai, o demo.
9: Ale, vai, por se che dixo que eso, pa min, foi unha maravilla.
0: Así
9: unha
0: me
9: maravilla.
0: Gusta. Nadia, que me bueno. Chegan as novas das 4. Hasme de chamar outro día, que foi moi agradable falar contigo.
9: No, bueno,
0: sí, bueno, mujer, veño.
9: Chamaré.
0: Vale.
9: Sí, venga.
0: Veño,
9: vale.
0: Un miquillo grande, a cuidarse. Chao, chao.
9: Venga, chao, que te desguardo.
10: Ya lo dijo el poeta, cuenta conmigo, hasta 2 o hasta 10, estaré siempre contigo.

0: Son as 4.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. O Consello de Ministros concedeulle o indulto parcial á expresidenta do Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, que fora condenada a 4 anos, 6 meses e un día de prisión por fraccionar un total de 18 contratos informáticos cando estaba á fronte da institución das letras catalás para adxudicarllos de forma directa a un amigo sen sair a concurso público. Agora, esa pena que se lle impuso polos delitos de prevaricación e falsidade documental queda reducida a 2 anos, polo que non terá que ingresar na cadea. Foro propio tribunal que a condenou, o Superior de Xustiza de Cataluña, que impedirá o indulto na sentenza, ao considerar que a pena, a mínima que recolle o Código Penal para eses delitos, resultaba desproporcionada. En esa petición do tribunal, apoiouse o Goberno para lle conceder o indulto parcial malios informes previos desfavorables emitidos pola Fiscalía. Iso sí, ese indulto non inclúe as outras penas as que foi sentenzada a tamén expresidenta de Junts, polo que segue en vigor a multa que se lle impuso e os 13 anos de inhabilitación para exercer cargos públicos. Laura Borràs asegura que o indulto parcial non é un punto final, unha mensaxe en redes sociais, láyase de que se manteña a pena de inhabilitación para exercer calquera cargo electo e avanza que seguirá pelexando pola súa honorabilidade ata que un tribunal determine que todo o proceso judicial foi, di, unha gran injustiza. Borràs apunta que por máis que España afaste da política institucional, ningún goberno español poderá interferir no seu compromiso coa independencia de Cataluña. Aquí en Galicia, o Parlamento vai a aprobar este xoves o teito de gasto que a Xunta calculou para elaborar os orzamentos do vindeiro ano e que supera os 15.000 millóns de euros. O Bloque Nacionalista Galego xa anunciou que

0: Alberto Pazos.
1: Male o incremento a respecto do ano pasado, un 5,5% máis co proxecto que temos xa remitido na Cámara, a Xunta terá uns orzamentos que están moi lonxe dos investimentos que realmente precisan as galegas e os galegos, especialmente os servizos públicos deste país.
2: Mentras outros gobernos viven no bloqueo, Galicia aproba súas contas en tempo e forma. Ter orzamentos cada ano é a mellor garantía de crecemento e de calidade na prestación dos servicios públicos.
3: E saben tamén que a escultura de Francisco Sorei, a Santa, xa está en Galicia. Chegou dende o Uruguai para ser exposta de forma permanente na Cidade da Cultura, en Santiago de Compostela. Regresa coincidindo co seu centenario. No seu tempo, esta obra, que representa unha labrega galega, espida e cun xugo no pescozo, considerarase provocadora. A Xunta traballa agora para concentrar no Museo do Gallás, onde xa está a Santa, obras icónicas da plástica galega dos últimos dos séculos. José López Campos, conselleiro de Cultura.
4: Esperamos e desexamos que sexa tamén orixe para un proxecto expositivo de futuro donde a plástica galega poda interactuar, podamos facer, desde logo, un espacio propio nesta casa, na Casa da Cultura en Galicia, na Cidade da Cultura, para que poidan tamén ter esa interlocución ás distintas obras que nos entendemos ou que os expertos entenden que forman parte desa actividade, desa memoria colectiva.
3: Pues así, con esta nova cultural rematamos este boletín informativo. Lembren que volvemos con máis novas na sintonía da Radio Galega ás 5 da mañá. Mientras tanto, poden informarse a través da página web g24.gal.
5: Fíxate que eu non coñecía a escultura da Sorei que está de volta, e cando a vin nunha noticia, non sei se foi no telexornal ou non vin nun Instagram.
3: Que curiosa, eh?
5: Pero que alucinantemente transgresora,
3: sí,
5: non?
3: Sí, para a época, vamos.
5: Imagínate, porque ademais recordábame a Vitoria de Samotracia, a actitude, non? De wow. Bueno, supoño que estea de volta, sobre todo cumpliéndose ese centenario.
3: Está bien, está muy bien, tela aquí, ¿no? O sea, hasta ahora estuvo expuesta en Montevideo y ahora que estea de vuelta aquí, pues que los galegos podamos llegarnos a un Museo Gallás y vela, desde luego una buena noticia, ¿sí?
5: Pues mira, no sé, seguro que lo conoces. Subiendo para o Monte do Gozo, hai a man dereita, hai unha casiña facendo esquina, que hai moitas esculturas de pedra. Fíxate alguna vez.
3: Subindo para
5: o Monte do Gozo, pola costa, hai unha casa que fai esquina.
3: Casi sempre subo en coche, subo desde a autopista.
5: Pois agora tes que facer por parar. Pois aí vivía un pupilo de Sorei, que era escultor, que bueno, que nos últimos anos esculpía como forma de vida ao tolo, en plan, compraba un bloque e ten cosas magníficas que se ven desde fora. Podelo ver desde fora o que facía, sobre todo con granito. É moi parecido o que esculpe ao que facía a Sorei. Era unha personaxe que morreu no 25, alucinante. José Caolata chamábase. Eu penso que a historia ainda non lle fixo a xustiza que ten a todo o seu legado. Está ali exposto ao aire libre, como se fora un museo, porque era tan grande o que tallaba que non hai donde metelo.
3: Pois fixaréme a próxima vez. Intentaréis subir por dentro e me de por fora.
5: Andando non vayas porque é unha costa grande, pero de paso que vas co coche para salir.
3: Así fago perna tamén.
5: Pero ti sí, porque ti eres, claro. Ti eres un mociño de bordista. Eu necesito un xerpa.
3: Que tire de ti.
5: Amigo, deixome ir. Eso sí.
3: Vémonos, amigo. Chao.
5: Juanra, cafete. Sí, vale, pues imos a tomar un receso porque que esta noite non sei se terei que tomar un descafeinado, Janra, porque teño tensión polas nubes. Vou chegar jotera a casa hoxe.
6: Maquiato, por favor.

0: Se estás buscando algo que non das atopado ou se ofreces algo que lle pode interesar a alguén, utiliza o contestador automático de Pensando en Ti e participa na nosa oferta e demanda.
1: Chamo 981.

0: Hola, Sonchon. Ten razón, no me tanto de que hai posturas para todos, ¿eh? O Kama Sutra debe de ter unas 40 ou 50. Mira se hai posturas.
1: O que non sei se a partir dos 50 podemos facelas todas, ¿eh?
0: O autobús da Luna, onde se colle? En Cabo Cañaveral. Hai que ir ali para coller o autobús da Luna. Boas noites.
1: A ver a todas, para coller billetes. Nada, xa estamos de volta, de ese cafeciño que nos fixo boa falta. Tiñamos hoxe, iba a decir, así, parece venres, temos o colpo daquela maneira, porque o tema merece. Se recén acabas de chegar ao noso programa Pensando en Ti, que saibas que temos os teléfonos abertos, as liñas para comunicarnos con vos, as de sempre, 981-540-956, 981-540-966. E tamén temos o noso WhatsApp, por si queredes manifestarvos respecto a este tema que hoxe copou no todo. Empezamos falando de bodas, e parece que xa estamos na noite de bodas, vale? Porque estamos falando do sexo, ou polo menos foi por aí a conversa, na xente de máis idade. Si, pois eso, temos que ter tabú a hora de falarlo, porque damos por feito de que telo é unha cousa que pertence á intimidade de cada parella. Telo ou non telo. A cousa é como nos comunicamos cos demais, ou si o exteriorizamos. E vamos directiños a Porto Marín, que xa había días que non falaba eu con Eladio. Eladio, boa noite.
2: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: ¿Cómo estás? Que desde que coincidimos o día na festa non volvemos a falar, Eladio.
2: Bueno, parece que non hai moito tempo, hombre.
1: Bueno, tamén hai que dormir algo, porque non todo vai ser falar, ¿o qué?
2: Vale, tamén é verdade. Hai que dormir un pouco tamén.
1: Mira, bueno. Como vai todo? Todo ben?
2: No momento todo bastante ben, gracias a Deus.
1: Tú veches moito traballo no día do Santiago, non? De peregrinos e de todo.
2: Non creo que hai mitente. Hai pouco... O camiño francés está no outro momento estaba. Levamos desde por aí desde o 10 de junio moi fluxo o camiño francés, eh?
1: Sí.
2: Sí. Sin embargo, por aí o portugués, o primitivo, eles están a rebosar.
1: Pois mira, que non sei se estabas a escoita o domingo que fomos a túa festa, nunca na miña vida fora hasta donde vives ti, mentes de Narón. Encantoume, ou a paisaxe, chegar hasta ali, por descoñecido, encantoume a ermita, encantoume a túa familia, bueno, todo, non pudo ser máis bonito día, non? Pero decía eu que vin tantos peregrinos, e eso que xa non era a primeira hora da mañán, Eladio, que cando chegamos sería sobre a 1:30, supoño que esa hora xa quedan os últimos os rezagados. Pero
2: eran os últimos, sí.
1: E que lo... Pero como formigas...
2: Y eran hostias. Mira, algún día, pero onte mesmo acabé para ir a sellar más dos, a 1:45.
1: Caray.
2: Pero tiñen empezar a 9:30 da mañá e acabar ás 4:00 PM.
1: Sin parar, claro. Mira,
2: parar.
1: E donde sellas as credenciais? Na ermita?
2: Sí.
1: Non sabía, pensé que o mellor había unha oficina do peregrino ou algo así, non, ali mismo, non? Que eles van a ver a ermita e ti xallas ellas.
2: Non hai oficina do peregrino. Por exemplo, en Porto Marín, o que queren na iglesia tamén xa sellan na iglesia, non sellan outro lado.
1: Non tiña ni idea, Eladio. Imaxineime que tiña que ser ali, porque o domingo vin un montón de libriños, cousas pues, ali detrás do altar, e dixen que debe de ter aquí oficina, Eladio, claro. Sí, non? Mira que mal escoitamos hoxe ese teléfono, non? Como que se corta. Escoitamoste mal. Córtase a liña.
2: Por un bicho puesto. Pues non sei por que. A mellor Igual non pago moito a telefónica, igual,
1: sí,
2: igual non ten pouca línea, pouca
1: claro,
2: cobertura.
1: Claro, é telefónica conhecida porque se si pagas pouco, sigue che dando
2: igual
1: o servicio.
2: Igual
1: te
2: pago pouca, entonces, pues,
1: claro
2: esta,
1: que
2: cosa.
1: Sí, claro que sí. Mira, claro, Ladio, sabes sí, de que estábamos falando hoxe, verás? Estabas a escoita.
2: Sí, das bodas e todo eso.
1: No, bueno, das bodas empezou. Ahora
2: sí,
1: se está con otro tema.
2: Los tres,
1: claro.
2: Pero luego, cada persona es un mundo.
1: Exactamente.
2: O mejor una persona con 60, 70 años no ten ganas de hacer no ten ganas de hacer el amor. O mejor una persona con 85 años ten ganas de hacer el amor. Eso, cada persona somos un mundo.
1: Pues claro que sí.
2: Non é dicir, o noso organismo é totalmente de cada persona, o organismo de cada persona é totalmente diferente. Por eso no, hai quen dice, ojo, no, de gusto. Estou de acuerdo que hai moita xente que dice, bueno, eu teño 80 anos, oi, do amor, chapó. Eu con 70 anos non chapó. Non entendes? Como cada persona somos un mundo. Naire pode falar, eu non podo falar por ti nin por outra persona.
1: Non, e ademais, o que decíamos...
2: Eu podo falar por min.
1: Sí.
2: Por min, pois sí. Digo, bueno, pois sí, con que a miña era... Pues, o amor cero.
1: Pues coita.
2: O amor, sí.
1: Claro.
2: O amor, eu perfectamente, bueno, estou potable.
1: Ah,
2: bien.
1: Ah, pues coita, como eu fui mismo, é maravilloso. Él está potable, pois pues xa está. Estando potable, só hai que ter sede. Non? Só hai que ter sede.
2: Claro. Pues claro, porque eu estou potable. Pero, por ejemplo, eu puedo decir, no, eu, nada, ahora eso para mí acabó. Vamos.
1: Mira, eu o que entendo, que por eso se montou así, estamos nos posicionando con respecto a este tema, é que non podemos presupoñer que a idade nos quita a gaña de ter intimidade. Eso non o podemos presupoñer. Tampouco podemos presupoñer que cando alguén di que ten relacións sexuais aos 80, teñen o mismo frenesí, a mesma entrega, a mesmo todo, que un de 20. Porque o que teño 50, tampouco son como de 20. Tamén che digo que non me poño...
2: Totalmente.
1: Tamén che digo que non me poño naquela noe dos 20, Porque a todo se vai aprendendo na vida e a todo se vai collendo, non? Como andar en bicicleta así, e as cousas son máis orgánicas. Pero que, o mismo que, eu non penso si alguén que teño sentado ao meu lado ven de facer o amor co seu aparello, de ter un encontronazo sexual fortuito cun amigo, non me plantexo se dúas persoas de 70 anos que van pola rúa teñen ou non teñen vida sexual. Sabes? Non me...
2: Non teñen vida sexual, pero teñen unha intimidade.
1: Intimidade.
2: Entre os dous. Por exemplo, deitanse nunha cama ou sentanse nun sofá e collense da mão. Danse un bico. E son felices. Entendes?
1: Bueno, que eso que estamos diciendo, Eladio, claro.
2: Deitarse na cama, abrázase un ao outro, aunque non haxa sexo, nin rabo de gaitas, pero son felices con ele. Nese momento que están os dos un abrazar ao outro, pois síntense felices.
1: Claro, pero digo eu, porque aquí estamos romantizando o momento de, bueno, pues vanse á cama, danse a man, pero que o mellor van á cama, e aínda que non teñan unha relación sexual completa, podémonos tocar, quero dicir, os peitos siguen estando no mesmo sitio, estarán máis abaixo, máis arriba, estarán, non, pero o corpo sigue estando no mesmo lugar. Pode ser que o mellor, cando me miren o meu maridito, cando eu teño 80 non lle gusta o mellor o corpo que teño tanto como cando tiña 20, pero seguramente cando me mire, como el tamén ten esa idade, ¿no? Agardo.
2: Pero oiche, pero o teu marido cando tiña 80 anos vai ter unha arruga no pescozo, vai ter unha arruga na cara.
1: Sí.
2: Perdón. E o mellor
1: ai, que mal escoitamos, que pena.
2: Telos os peitos caídos, por claro, os causanos non perdonan.
1: Escoita,
2: que ten que ser. Pero tamén ten que mirar para ele, cando se mira os peitos, digo, pero tiña que unha arruga aquí, tiña unha pata de galo aquí ao lado deste ollo, e tiña outra pata de galo aquí.
1: E teño arriba, e teño tal. Vai máis alá iso, non? Eu penso que a picardía de gustarse é unha cousa que hai que ir traballando e que abandonarse a non sentila tamén é unha mágoa. Que despois estou con Alcira, que facelo público dun xeito ou de outro, eso vai no carácter de cada quen. Hai xente que non lle gusta falar de sexo porque o pon nervioso, pero aos 20, aos 30 ou aos 50, da igual. E despois porque a xente, bueno, é un tema no que non se move cómodo. Pero eu penso que hai que ter chispa hasta que apague.
2: Mira, o amor de, por exemplo, porque eu coñezo, aunque eu non teño pareja, ni moito menos, pero bueno, non a tiña o mellor, non porque o mellor, porque eu non quero ou porque non es.
1: Bueno, Eladio, pero... hoxe non a tes, mañán non o sabes.
2: Aí, moi, sí. Eso totalmente de acordo, totalmente de acordo.
1: Aí che vou.
2: Quero dicir que, mira, hai un... O que tens que o amor, o que hai é que regalo.
1: Sí.
2: Por exemplo, a ti gustaxe unha colonia X, pois chegues o teu marido un frasquinho de colonia ou pasou por unha... por un camiño e vi unha flor moi bonita. Perdón. Vi unha flor moi bonita unha camelia, por exemplo. E o garro colleu unha flor de camelia de bolsa e dixo, toma, que tal, entregate na... E por as mabras e armada, así en forma de cunca, e pósete con todo o cariño do mundo nas tuas mãos.
1: Sí, claro, hai que traballar o amor, hai que traballalo.
2: Eso é regar el amor.
1: Sí, sí.
2: Bueno, donde dices, pues mira, o meu home ainda me quere. O revés.
1: Bueno, é unha cousa de parella, pero que ao mellor o que sí é verdade, que nos queremos cando seguimos xuntos, supónsenos, non? O que xa non se nos supón é o outro, sabes?
2: É o que te digo, eu non consiste para min, que eu agora con un xunto non consiste en coller e facer tempo o amor, facer o sexo, non hai outras.
1: Outras moitas manifestacións, claro.
2: Hai outras cousas moito máis importantes nunha parexa. Hai outras cousas moito máis importantes nunha parexa co do sexo.
1: É
2: unha cousa, para min, é unha cousa que urge entre unha parexa, urge, porque urge, para non decir, bueno, para mi lente, eu pago, senón, fuera. Eso non é o meu...
1: No, si eso é así, de... Eladio, nin eran parexa, nin eran nada. Non.
2: Non.
1: É así.
2: Eso era totalmente... Mira, eu cono... Ainda ten agora 96 anos. É unha señora que... E resulta que... tuvo durante 3 anos veulle o período durante 3 anos e non o sabía nada. Cando lle viña, a muller viese a morrer e iba a lavar o río e iba a facer o que había que facer, era para ela aquelo dixeu morro. E non había nin non había quen lle dixera o que para que despois por unha amiga e tal, pois pues, pásame isto e tal. Pero a nin a mai nin
1: porque non se falaba,
2: nin,
1: claro.
2: Nin nada se falaba deso. Eso dixeu, eu limpaba como podía no río, eu limpaba onde podía, entende? Eso é, pero bueno, son cousas que pasaron fai moitos anos. Que non fai moitos anos, non fai tantos anos.
1: Non fai tantos anos, pero o que digo que o que estás dicindo ti, non? Que antes había tabú de tantas cousas, non se falaba de nada, pero agora afortunadamente cada un é dono do que quere falar e como se fala e non hai tampouco ni é que non hai escándalo algún nunha relación consentida entre dúas persoas, non?
2: Sí, sí, non hai, non hai cuestión, por exemplo, é unha mãe colle unha filla un filho e di, mira, este pai, este pai, así andando, como ten que ser? Hai que ser. Dicirlo con naturalidade. Non se lle pode dicir... Hai que, con naturalidade, mira, isto é así, isto sucede así, isto vai suceder así, aquí, a este, a aquel outro, punto pelota. Vemos?
1: Porque que a información todo ejemplo, é necesaria.
2: Hai moitas personas que, por o tema, empecé a salir ovella, empecé a salir todas esas cosas, e dices, esta é cousa natural, isto para xa tía, pasame a minha, pasou xa pulana, pasou xa todo o mundo ten este. Cando chega a unha certa edad, pois vai sucedendo isto.
1: Agora xa non hai maneira de non saber, porque, bueno, xa todo o mundo ten acceso a internet, xa se explican as escolas. Hai xente que non sabe porque non quere saber, porque xa están de volta e media. O problema é esa xeración que non sabía e que agora de repente encontra pois un sitio, non que un lugar no que se sinte cómodo, que na súa propia vida, na súa propia pel, e vive as emocións, os sentimentos, as experiencias como lle veñen e teñen con quen vivilas lo que non viviron antes, pois adiante a darlle, non? Eladio, que como sempre un placer falar contigo, querido, chámame outro día esta semana ou a semana que ven, como vexas.
2: Bueno, é verdad, mañá temos a Marieta, non?
1: Mañá veñen Marieta, Álvaro e Pedrito.
2: Ah, pero vai o peluche tamén.
1: Tamén, porque me dixo que non sei que problema tiveches que non podías vir, que a ver se si podes vir a semana que vengo a seguinte con teu amigo.
2: Non sei. Eu pero o que me lomaba estaba de baixa.
1: Xa.
2: E agora ten que estar traballando, entonces non se pode.
1: Bueno, queda moito verán. Xa argallamos unha, ti non te preocupes.
2: A ver si...
1: En agosto. Que xa está aí.
2: Quen agosto do oído un día. A ver, non prometo nada.
1: A ver si Pedro, que tan solícito, en agosto un día, xa falou con él. A ver que podemos facer para
2: pero,
1: que veñas.
2: Pero conseguiremos todo o resto. Que va con.
1: Seguro que sí. No. Un biquiño grande, bueno, amigo.
2: Conseguiremos todo o resto, corazón. Se fora en camiño, se fora... Igual fala aquí con... Bueno, non sei, xa é tempo que non falo con ele. Aquí onde Porto Marín que queria ir igual...
1: Ah, aí pois enredao, claro.
2: A ver, ahora que me falaste, te hai un meilán de Porto Marín, a ver si o Castra está a escoita, e dices, un meilán de Porto Marín, a ver si
1: a mí con que me faledes con tempo para os denéis, xa sabes que do resto esta casa é vosa. Vale.
2: Oíxe.
1: Dime.
2: Marieta dixo que mañá que me iba a cantar unha salve. Tu non sabes que outro día...

0: Salve, non ne canto.
1: Sì, dice che doveva cantare poi, a chi, è verità.
0: Dice un dia che vai alla radio e ci cantare a se verrate.
1: Pues è stata ascolta perché mañan todos os ointes tamén quederemos aquí a Marieta e vai vir con un repertorio que eso vai ser un escándalo. E sobre todo, Digo que leva, canta moita
0: leva moita cousa nova, leva moita cousa nova.
1: Sí, vamos a presentar aquí temas de en primicia, que con esa voz que ten, que é unha maravilla escoitar a Marieta, que é unha traballadora nata e unha tía fantástica. Veña, falamos, vale, Eladio.
0: Chao, nena.
1: Veña, miquiño grande, chao, chao.
2: Puede contestarte, quiero verte, no sabes lo que te duele.
1: E xa temos de outro lado a Carlos de Redes. E nos estábamos aquí co corazón nun puño, porque claro, nos queríamos saber que tal, Carlos, como foi esa cita a tres?
3: Noemi, foi fantástica.
1: Ai, Dios mío. Mira, estou como...
3: Foi fantástica, mira.
1: Como a Naido Novo estou, que claro, unha emoción...
3: Contentísimo. Estou contentísimo, porque son unhas mulleres moi boas e moi guapas e moi boas mulleres. Como lle chaman?
1: Mari Carmen ou Mariluz, que querías decir?
3: Mariluz, pode ser miña nai, porque ten fillo de 50 e pico de anos.
1: Sí.
3: Tratoume como un fillo. Comimos na casa dela, que quiso, me invitou a comer na casa dela.
1: Bueno.
3: Bueno, de todo, como un fillo, me tratou como un fillo.
1: Qué amable, de maravilla. Falando
3: fabuloso.
1: Con ela, xa me pareceu que era unha señora entrañable, sabes? Unha persoa entrañable.
3: Muy buena. E Mari Carmen, fantástica tamén. E depois fuimos a los chinos, que iba a comprar unos recuerdos Mari Carmen de las Puentes, sí. Unos recuerdos e non dio encontrado, a ver se encontra mañana.
1: Bueno, porque agora dos recordos cada vez está máis difícil, ¿eh? Salvo en Santiago...
3: Bueno, sí, encontrou un llavero que comprou en un kiosco, porque non fuso aos chinos e non había nada máis que... Non le gustaba lo que había, ¿sabes? E depois foi a un kiosco e encontrou un llavero e más, e outra cosa máis, e la comprou. Recuerdo dos chinos. O sea,
1: mira,
3: ti
1: coñecías a Mari Carmen por foto? Puñas de cara?
3: Pues, no.
1: No. Claro, no. ¿Tando a biches qué?
3: Pues es guapa, está bien.
1: Sí que es guapa, es muy guapa. Y además es muy alegre.
3: Muy sí, pero estaba un poco triste porque tuvo un problema en casa y...
1: Vaya.
3: Se le notaba y estaba, no habló mucho. Hablé más con Marisol, con Mariluz que con ella. Y se lo dijo hoy por teléfono y le dije, mira, hoy... No hablabas nada.
1: O mellor estaba
3: problema,
1: cortada tamén, ou que?
3: No, es que tenía un problema, tuvo un problema en casa.
1: Vaya, pois pues tamén para un día que tengo un plan, miña pobre.
3: Estaba preocupada por eso y por eso no...
1: Mira, e quedache en volver a vervos nalgún momento?
3: Sí, ya quedamos, ya tengo el teléfono de Mariluz tamén para... llamarla, dije, si no te importa, y él le di el mío también, para hablarnos de vez en cuando.
1: Qué bien.
3: Y como tengo un amigo que estuvo 30 y pico años trabajando en el mar, y es marinero,
1: sí.
3: Está retirado, y va a los pulpos, y consigue, a mí me deja los pulpos, me deja el kilo a 12 euros el kilo de pulpo,
1: caray,
3: en la ría.
1: Caray.
3: Y entonces cuando coge pulpos, pues cuando él tiene... Porque el primero coge para él, ¿sabes?
1: Sí.
3: Coge a lo mejor 40 o 50 kilos de pulpo para él y para sus familiares. Y después el resto...
1: Lo vende.
3: Pues...
1: No, vende o...
3: O vende, claro. A mí me deis a 12 euros al kilo. Cuando está a 20, la zona de 20 euros al kilo.
1: Mira, es que llevas a llevar un pulpo a Mariluz.
3: Claro, para que faga, para comer los
1: tres. Para que vos invite, la que cociñe, vos poniéndolo pa.
3: Un de 4 quiliños, así, un pulpo
1: menos,
3: de 4 kilos.
1: Es que un pulpo de menos no sabe, tiene que ser un pulpazo. Pulpo...
3: Un pulpo, 3-4 kilos.
1: Oiches, cumple unha pota como a roda dun muiño, pero claro, non sei se terei unha pota para un pulpo de 4 kilos, creo que non, porque a pota máis grande que teño é de lentellas e non creo que me entre a min eso, Pero é verdade que canto máis grande, máis rico, non?
3: E así que chegue ben para os tres, que vayamos os tres, como Pepe, como hoxe, como...
1: Mira, non sei se estuveches a escoita do que estamos falando hoxe.
3: Sí.
1: Sí. E ti sí. De que opinión eres?
3: Yo opino como tú, yo opino que mientras no le hagan daño a nadie, que tienen derecho a hacer sexo cuando quieran y que y cuando les dé la gana, y que tienen el mismo derecho que los jóvenes. Qué caray, y que disfruten de la vida. Que
1: cada uno
3: pide dos días.
1: No, quiero decir, si no lo pides prestado...
3: A mí, yo te digo una cosa, a mí mientras no me hagan daño a mí que hagan lo que quieran las personas, ¿sabes?
1: Claro.
3: Mientras no se metan conmigo, ni me hagan daño a mí que hagan lo que quieran, que yo soy liberal en eso, yo... No tengo problema.
1: No, pero que tamén... Digo vos que ademais é curioso isto, non? Porque cando eu era nena, mira, aquí en Santiago había un pub mitiquísimo que sigue aberto que se chamaba o Momo. Pois o Momo eu cando tiña 20 non iba porque había xente moi maior, que tiñan 30 anos. Vale. Pido a Deus que me perdone por ter pensado iso. Porque, claro... Teño 50. Entón, estamos falando do sexo na xente maior, parece que estamos circunscribindo a xente de 80, pero que para os novos de 20, a xente maior son eu que teño 50. Por exemplo,
3: claro, como
1: ¿no?
3: eu tamén, o
1: claro.
3: 57
1: entón,
3: que teño eu tamén.
1: Sentirme como tema de conversa de que alguén teña que pensar se eu teño sexo ou non teño, porque unha cousa tan
3: natural...
1: Pero
3: vamos natural, a ver, eso é natural, porque nosotros de novos pensábamos o mismo que pensamos novos ahora.
1: Respecto a isto, que nos parecía que a xente maior que non podía ter sexo.
3: Que xente de 50 e pico de anos que xera maior.
1: Non xe estou dicindo que con 30 eu non iba porque me parecían xente maior. E agora teño 50 e digo, pero que necesitaba unha patada no cu, sabes? Claro.
3: Claro, porque o que pasa, tipo te das de conta cada vez esos anos. Pero cando eres joven, non te das de conta porque leña verde todo de fume.
1: Porque, ademais, tamén está unha reflexión importante, porque cando un non se desperta un día e ten 80 anos, non vai a ser a cousa. Un vai collendo, claro. Non, carrerilla, de repente estás aí. E ti sigues facendo a túa vida, e ti sigues tendo as mesmas necesidades, ou menos, ou mellor, máis distanciadas, pero, ou mellor, ninguna, Que isto non é obrigatorio, quero decir, o ter relacións sexuais non é algo obrigatorio. Tense si se necesitan,
3: se queren, se aportan.
1: Claro, ou de repente aos 70 tens que decir, aí non, aí agora xa non, ou aos 50, aí non, vas a ter que decir que sí, porque non, un terá que facer o que lle apetece.
3: Nese momento, o que lle apetezca. É o que te digo eu, que a min, mentre non me fagan daño a min, que fagan o que queiran, que non me molestan.
1: Pues
3: pero claro, que fagan un sitio privado, non público, claro.
1: Bueno,
3: fagan...
1: o que dixemos, non? O de Monse, que se asa na rúa nin aos 20 nin aos 50, o no que nos contaba a Monsiña
3: claro.
1: de Carballo.
3: Claro,
1: pero
3: que teñen un pouco de xeito.
1: Poñamos, o por exemplo, tú anai ten 90 anos, non?
3: No, tengo 85, vale, 85 o 15 de agosto.
1: Vale, porque tú, Anaí, está metida na cama porque non sale. Pero si ela tuvera oportunidade de sair, de ir á rúa, se coñecera alguén, a ti importaría, che?
3: A mí no, a mí o contrario, me gustaría.
1: ¿Sí?
3: Claro, porque me gustaría, porque si é feliz con outra persona, pois me gustaría ver a miña mãe feliz.
1: Claro. Por exemplo, terías...
3: ¿Por qué no?
1: ¿Serías capaz de imaginar que ela tuvera relacións?
3: ¿Por qué no? Ela
1: vale,
3: tengo o mismo dereito.
1: Pues hasta.
3: Eu penso que tengo o mismo dereito que os demais.
1: No, si dereito temos todos a todo. Outra cousa é que nos encaixen a nosa familia.
3: ¿Por qué non vai ter dereito? Ten dereito e xa está, e non fai mal ningún. Mentre non se meta con nadie, ela é libre de facer o que queira.
1: Bueno, que decimos, non, se mentre non o faga no medio da rúa, pero que aos 20 tampouco está ben facelo no medio da rúa, nin aos 15, nin aos...
3: A ninguna edad, non é mi, a ninguna edad, sabes?
1: Hai cousas que se fan en intimidade.
3: Hai que ter xeito, sabes?
1: Claro,
3: esta vida.
1: Claro.
3: Entonces,
1: pois,
3: cosas...
1: esa é a postura que tens, que me parece que explicaches moi ben. Porque ademais tes a túa nai na casa, que está, acabamos de poñernos na túa idade, que tes menos de 60, non? Que sigue sendo un novo.
3: Sí.
1: Claro. Porque tanto como supoñer que o mellor ti a túa edad, que tampouco non tes que ter ningún tipo de relación con nadie, terálo si te apetece.
3: Claro, si a mí se me aparece, a mí me apetece porque non vou ter dereito. Teño dereito igual que outro, calquera.
1: Viches o que dixo Eladio, estabas a escoita.
3: Sí.
1: Dixo Eladio, eu estou potable. Bueno, pues xa está. Outra cousa que...
3: Home, claro.
1: Claro, a xente ten que ter sede para beber, pero ele está potable, entón isto vai así. Hai que ter gañas do resto, cada un a súa camiña fai o que pode, o que quere. Non?
3: E o que quere deixa tamén.
1: Exactamente. E o que lle deixa, di outro. Ai, que pícaro. Bueno, Carlos, que foi todo moi ben, non?
3: Sí, foi todo perfecto, o sea, o temos que repetir, xa dixo Mari Carmen que o temos que repetir, pero para a próxima levo eu un pulpo de 3-4 kilos, para os tres comemos un pulpiño da ría, fresco da ría, congelado, pero fresco da ría, porque o pulpo hai que congelalo para non, porque antes se mazaba, pero ahora se congela para
1: sí,
3: que
1: sepa. Sí, porque senón non hai quen lle meta o dente, caixo en pasta.
3: Claro, hai que congelalo. Un pulpo de 4 kilos ten que estar congelado por lo menos unha semana.
1: Home, sí, porque tan, claro, tan, tan grande, tan grande. Bueno, pois non sabes o que nos alegramos desde aquí, desde este programa, ter sido os catalizadores dese encontro de tres persoas que merecen a pena, que se coñezan e que sexa o que sexa o que acabe sendo isto.
3: Non, ahora xa somos amigos para sempre. Ahora xa somos amigos para sempre. Xa non hai problema, xa está amigos para sempre.
1: Bueno, pero hai que ver si evolucionan as cousas, fantástico, si non ter unha amizade anda que non é cousa boa, eh?
3: Claro, sempre é bueno ter amistades.
1: Di que sí. Bueno, cariño,
3: yo te digo, Mariluz é como unha madre para mí. Le cogí un aprecio maravilloso.
1: Xa parecía, porque... xa me pareceu por teléfono un encanto de muller, cariñosa.
3: Y que, y lo es, de verdad, te lo digo de corazón.
1: No, pois pues no vayaste a escoita para que saiba o que pensas, Carlos.
3: No, ya iba pa cama, que tenía sueño.
1: Bueno, pero hay que poner
3: está,
1: yo
3: está, pero Mari Carmen está, se lo dice mañana, Mari Carmen, que está...
1: Está escoitando.
3: Escucha a Mari Carmen. Bueno,
1: a ver si nos chama.
3: Mari Carmen escucha hasta las 6, a ver si llama.
1: Pues a ver, cale
3: a síntesis
1: da cita. A ver. Bueno, pues un biquiño, Carlos, gracias por chamar.
3: Igualmente,
1: un encanto como siempre.
3: Nueve. Venga, un abrazo. Chao.
1: E vamos directamente cara a Verducido, non, vamos a Vimianzo, porque ali está o noso queridísimo Manuel de Verducido. Boa noite, Manuel.
4: Buenas noches, Noemia, buenas noches, Juanra, e buenas noches a Carlos de Redes, que acabo de hablar ahora.
1: Ahora mismo, ya... sabes que foi coñecer a Mari Carmen de Lugo
4: a Mari Carmen.
1: E a Mariluz das Pontes, se pasaron de maravilla.
4: Bueno, pues que sean felices.
1: Es que eso es importante. Mira, ¿tí cómo estás?
4: Hombre, yo estoy bien. Antes tuvimos aquí bingo.
1: Anda, ¿fixeches línea o cantaches bingo? ¿Cómo fue?
4: No, que quería que ganara porque había un reloj, pero bueno.
1: No, ay, no, por dos, eso es sí.
4: No me tocó.
1: Agasallos. No te tocó el reloj.
4: No me tocó.
1: Pero bueno, quedaches cerca ou quedaches lonxísimos? Que tiñas...
4: No, quedei por dous.
1: Ai, que rabia, eso sí que da rabia, eh? Porque si non che vai tocar, xa non che toque. Pero, quedará aí...
4: Bueno, pero pasámosla ben.
1: Mira, cantache los números ti, como se foras o neno de San Ildefonso. O 22, no, os dous patitos. O 15, no, a nena bonita.
4: Canto ali a muller.
1: Non?
4: No canto bolía, muller, pero antes era que había que facer algo de gimnasio.
1: Ai, fixaxe gimnasio antes.
4: Un bingo novo que hubo, pero estuvo ben, estuvo moi entretenido.
1: E como é ese bingo?
4: Pois hai que facer unhas cousas de gimnasio que ponga ali os dibujos.
1: E cada vez que cae a boliña nun tal, ahora van a golpe, ahora tal.
4: Sí, había que dar a volta, mover o cuello, ou dar a... mover a cintura, cousas así. Bueno,
1: mira, non sabes que na Galega hai polas mañáns, non sei como se chama o programa, en forma, creo que sí, con Edi Insua, védelo.
4: No,
1: un rapaz que vai xinaxia na Galega.
4: No, aquí,
1: ah, pues
4: aquí,
1: un programa maravilloso, para seguir os exercicios. Ele é un chaval así moi guapo, moi ben feitiño. E ten detrás tres ou cuatro señoras que están facendo pois exercicios con pelotas destas de yoga. É un programa moi estupendo para ver e tentar facer eses exercicios na casa.
4: Eu en eso non...
1: Non eres moi desexcitado tampouco.
4: É o camiño.
1: Bueno, eso tens que facelo, non o deixes, Manuel.
4: Sí, sí, no é o camiño por aquí.
1: Claro, porque senón despois, cando vais a tomar a tapita...
4: Que temos un espacio grandísimo.
1: Claro. Tens moito sitio para andar por aí.
4: Sí, uff.
1: Ainda
4: me canso, co outro día din a volta toda, me caen, diola, pillei unha cansadera... Pero foi me vou, foi me vou.
1: Camiño había que pedir ali un taxi de volta, Manuel?
4: Sí, pouco menos, menuda volta, lle din a... O hotel, de dinlle a volta toda.
1: Bueno, pero eso veixo ben para as perniñas, ben para o sucre, ben
4: sí,
1: para todo,
4: sí, é todo bom, é todo ben, porque agora te a diabetes teño a controladísima.
1: Mira, temos hoxe como tema, empezamos falando de bodas, pero agora estamos falando do sexo na xente de máis idade. Non sei ti que opinas.
4: De que?
1: Do sexo en xente de máis idade, pois a xente a partir de 70, 60, 80 anos, se teñen sexo, se poden falar de telo sin ter ningún tipo de tabú. Si...
4: Eu a miña muller era moito máis maior que a min, e facíamolo o amor.
1: Como canto de maior, Manuel?
4: Uf, levábamos a min 30 anos, e éramos moi felices.
1: 30 anos levaba chela?
4: Sí.
1: Ai, non sabía, acabo de quedar pasmada. Pero mira que amor tan bonito.
4: Sí, levábamos ben, de vez en cuando eu tiña que fazer yo amor el ojo. Tiña que fazer os deberes.
1: Claro, o término ter que facer lle está estupendo, porque é como quen lle bota unha man de pintura a unha porta, ter que facer lle.
4: Claro, sobre todo cando íamos de excursións.
1: Ai, aí había máis, aí apetecía máis.
4: Uf, aí agarrábame, veña, eu acababa cansadísimo, porque viña de, estaba traballando nas carreteras.
1: Claro,
4: pero aún así, ainda facía, ainda cumplía como un home.
1: Como, pero dos que se viste polos pés, dun home,
4: Hombre.
1: Porque, claro, que pasaban as excursións? Que como había máis tempo libre, non? Así como, Así.
4: No, o hotel apetecía.
1: Claro, o non ter que preocuparse nin de facer a compra, nin de facer a cama, nada. De repente, un miña de dar un paseo, ¿verdad? Ela pedía, Manuel, a sus órdenes.
4: Eu deitábame na cama e ela xa se encargaba de todo.
1: Tamén tuve che sorte, Oiches o que te digo, Manuel. Tamén ti... Vamos. Non falta detalle, porque nin esforzo. Disti, eu facía lle o amor, non sei quen facía a quen,
4: Non, casi como facía ela a min, porque... Eu tomaba así, sobre todo en Portugal. Naquela época eu bebía bastante.
1: Vaya, eso tampouco estaba
4: viña,
1: bien,
4: Viña medio cansado. E a muller decía, que?
1: Claro,
4: e que? Que estamos aquí? E dicía, sí, estamos aquí deitados os dous.
1: Pero era hora dormía, ¿verdad, Manuel? Era hora...
4: A mí eu dormía, pero ela xa botaba encima miña e ela...
1: Porque, claro, hai que cumplir con el sacramento, Manuel. É que, claro, é que, mira...
4: Era o que había.
1: Pero ti aí como un campeón, porque ela mandaba de ti, ainda que por a teu ritmo, ¿verdad?
4: Sí, eu iba pouco a pouco.
1: Xa está, vale. Pero mira, después, ¿de qué idade tería ela nese momento, Manuel?
4: Ah, xa ela, eu tiña naquela época, tiña 40 e pico de anos, 44, 45, ela xa casi tiña 70 xa,
1: Qué maravilla de existencia.
4: Pero éramos felices os dous,
1: Home, claro, Manuel.
4: Non volvieron a ter unha muller como a ela.
1: Bueno, nunca se sabe, porque eres tan noviño.
4: No, pero agora non, a verdad que non estou moi animado para querer outro.
1: Bueno, porque ao mellor non estás no momento. Din os modernos de agora que hai que estar in the mood for love, hai que querer, e si non queres... Pero bueno, como as mulleres a ti danseche, porque vémolo aquí todas as noites cando cantas, que lle dedicas todas as cancións, ao mellor, eh?
4: Sí, pero de momento non quero amigas sí, pero muller non.
1: Non, porque bueno, xa estuveches enamorado, e foi todo tan ben, e funcionaba
4: sí,
1: todo tan ben...
4: Se estuve en ahora, estou ben.
1: Sí. Bueno, sí, mira, sí. Mañán, ¿sabes quen ven a programa? Marieta.
4: No.
1: ¿Coñeces a Marieta? A cantante.
4: Sí, claro.
1: Bueno, pues Marieta canta rancheiras, Manuel, que es un escándalo, ¿eh? Un escándalo. Mañán virá a presentarte miñas novos, que ten para verán e para inverno. E de todas formas, alguna rancheriña anos de cantar. Chámanos para ver si con ella podemos entonar La mochila azul.
4: Ah, bueno, vale, sí, oh, perfecto.
1: Mira, agora antes de que cheguen as novas, canta un pouquiño e queda aí xa. ¿Qué queres cantar?
4: La de La mochila azul.
1: Venga, aí vai aí, Juan Ra, búscalo. Xa, falamos mañán, vale, Manuel? Ti sigue
4: vale,
1: cantando
4: okay.
1: Estas novas, veña.
4: Un saludo pa Pedro e pa Álvaro que viene por aí.
1: Exacto, que tamén veñan mañán.

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
2: Boas noites. Aumentan a 13 os mortos como consecuencia do terremoto de magnitude 7,1 que sacudía onte o sur do Xapón. Segundo confirmou nas últimas horas a primeira ministra nipoa, Sanate Takaichi, que indicou que aínda hai persoas á espera de ser rescatadas, polo que os servizos de busca se enfrontan a unha carreira contrarreloxo para tratar de sacalas con vida. Takaichi asegurou que dende o primeiro momento o seu goberno actuou coa máxima celeridade para avaliar a dimensión dos danos e despregou todos os recursos disponibles. A primeira ministra explicou que hai edificios colapsados e danos na rede viaria, ademais de cortes de suministración de agua e electricidade. O sismo, que se registrou contra as 4:30 da tarde, 9:30 da mañá en hora galega, tivo o epicentro a uns 10 km de profundidade na prefectura de Kumamoto e acadou o máximo na escala xaponesa de 7 niveis, centrada en medir a situación sobre a superficie e o nivel destructivo dos tremores. É a primeira vez que se registra esta intensidade dende o terremoto que en 2024 golpeou a península de Noto causando uns 400 mortos. Aquí en Galicia, o Goberno Municipal de Cangas amosoulle o seu apoio ao concelleiro da BNG, Antón Iglesias, citado a declarar como investigado por un xulgado da Vila Pontevedresa por un suposto delito de prevaricación. O caso abriuse hai case 2 anos logo de que a Fiscalía de Pontevedra apreciase, a raíz dunha denuncia presentada polo PP, indicios de ata 4 delitos en relación co contrato de urxencia adxudicado tras o ciberataque que sufriu o Concello o 17 de maio de 2023. Segundo os populares, hai constancia dun suposto pago a modo de rescate aos responsables dese ciberataque. Nese momento era a alcaldesa en funcións, Victoria Portas, da Alternativa dos Veciños, pero o pago produciríase despois das eleccións municipais, xa baixo o mandato de Araceli Gestido do BNG. A presidenta do PP de Cangas, Dolores Hermelo, explica que atoparon documentos que apuntan a unha negociación cos delincuentes na que, segundo di, participaría o edil nacionalista agora investigado.
3: Non era lexítimo que ali se estaba facendo e non queríamos ser cómplices de algo que se estaba facendo mal, cos cartos de todos os veciños e veciñas de Cangas.
4: Había un informe, vale, no que se falaba de que, había varios puntos, nun deles era contactar

0: y pago en bitcoins. O sea, se tes acceso a todo iso e o lees o lóxico é que o poñas en coñecemento das autoridades.
1: O Bloque Nacionalista Galego de Cangas asegurou que confía plenamente no seu concelleiro e reivindicou que o goberno local actuou sempre conforme á lei. O alcalde de Monforte, José Tomé, optará a reelección nos comicios municipais do ano que ven, se ben non sabe aínda baixo que siglas o vai facer logo de apartarse do PSOE cando se lle abriu unha investigación por un suposto caso de acoso sexual nun procedimento judicial que motivou a súa saída da presidencia da Deputación de Lugo o pasado mes de decembro. Unha investigación que segue en marcha con novas dilixencias e recusacións por parte da defensa ante a Audiencia Provincial de Lugo. Tomé, que revelou a súa intención de volver a presentarse ás eleccións municipais durante a celebración do Pleno da Deputación Lucense, dixo que tomou a decisión ante o apoio que está recibindo, asegura, por parte da veciñanza monfortina. A Comisión pola Recuperación da Memoria Histórica da Coruña pide que se tomen medidas para garantir que se abran ao público todas as estancias do Pozo de Meirás. A Comisión, que traballou por recuperar esa propiedade que foi durante décadas titularidade da familia do ditador Francisco Franco, denuncia que hai un incumprimento sistemático do réxime de visitas que establece a Lei de Patrimonio Cultural de Galicia. Entre os espazos pechados figuran as torres. Carlos Babío, o presidente do colectivo, pídelle á Xunta que se dirixe ao Estado para que se cumpra a lei.
2: As condicións desas visitas están limitadas a algo que o Estado non pode limitar, porque as torres, o interior das torres, por poner un exemplo, o conxunto do Pazo de Meirás, é un elemento catalogado como sitio histórico e como ben de interés cultural. Sería lamentable que a Xunta de Galicia tuvera que abrir un expediente ao Estado por incumplir o máis básico, no que ten que ver cos delitos da cidadanía, no uso e disfrute do patrimonio cultural asociado, en este caso, a un ben público.
1: Rematamos coa predición do tempo para este mércores, no que Meteogalicia prevé un notable descenso das temperaturas. Se ven a partir das 3 da tarde, vais a activar unha alerta amarela no Miño de Ourense, no sur e noroeste desa provincia, na comarca de Valdeorras e na montaña sur da provincia de Lugo, por temperaturas superiores aos 36 graus. No caso das grandes cidades, a capital ourensá volverá a chegarse aos 40 graus, 33 terán en Lugo e 30 en Santiago, mentres que en Pontevedra xa non pasarán dos 26, dos 25 en Vigo e Ferrol e dos 23 na Coruña. O día vai amencer con brétemas costeiras e néboas e nubes baixas en todo o litoral atlántico e ceos moi despexados no interior. E xa pola tarde a nebulosidade quedará restringida ao terzo norte da comunidade. O vento soprará do oeste, noroeste, frouxo e enxeral. Isto é todo de momento, así en punto con a información, a sintonía da Radio Galega, no Galicia por Diante, que conduce Luis Ojea. Mientras tanto, sigan informados a través da página web de 24.gal.
3: Carai, Manuelo, dese tremor de terra, eu non escoitara nada, vexo aquí que xa foi pola mañán, que non,
1: sí,
3: non
1: sí,
3: o vira.
1: Sí, as 9 da mañán.
3: Que a min isto sempre me dá medo polo que che decía, teño lle tanto medo á auga que o do maremoto, como se chame eso, tsunami, é como guau, non haberá unha cosa esas?
1: Hubo unha alerta de tsunami, pero, sí. Pero non pasou nada.
3: Vale, pero bueno, o bo que ten Xapón é que están como moi avanzados, a pesar de que debe ser un desastre.
1: Se comparas co que pasou en Venezuela, pues
3: claro,
1: sí,
3: ¿no? Que teñen uns edificios con eses sistemas hidráulicos,
1: sí,
3: para que basculen, porque coincidiu-me ver un documental de megaestructuras, ou algo así,
1: sí,
3: se chamaba, e quedei apampada de que esas moles sexan capaces de asumir, non, o movimento de terra, intentar buscar o equilibrio, vanse movendo como se fueran uns muelles ou fuelles, ou
1: sí,
3: chámelle como sexa.
1: Están moi preparados.
3: Sí.
1: Arquitectónicamente están moi preparados para soportar isto, porque, bueno, despois de todo, é unha zona de bastantes movimentos sísmicos, non? E, bueno, pues como é habitual, teñen medios de abondo, digamos,
3: a
1: que así
3: tarto,
1: riqueza, claro, para facelo, pois evitan que se produzan danos maiores. En todo caso, lembramos que hubo un terremoto non hai moito tempo.
3: Sí, sí, sí,
1: na central de Fukushima estivo en perigo, central nuclear,
3: estábamos,
1: en fin,
3: todos, ¿no? Expectantes, felices.
1: Sí, e claro. Comentaba agora que a última vez que hubo un terremoto desta intensidade, desta dimensión, deste
3: 7.6,
1: na escala xaponesa, hubo 400 mortos. O sea que, bueno,
3: preparados,
1: que
3: todo,
1: preparados,
3: claro,
1: sí,
3: preparados, claro, todo. Pero que
1: de momento van 13,
3: que...
1: pero bueno, pensase que hai xente, decía a primeira ministra, que hai xente aínda por rescatar, E o caso é que cheguen, como sempre en estos casos, as primeiras horas son fundamentais, non? Para atoparas con vida e sacar a xente con vida, non?
3: Que terrible. Pero facías ti a comparativa con Venezuela.

0: efectivamente, porque ademais unha das cousas que decían, no, dos barrios así, pois con menos posibles era que os edificios, incluso dentro de non ter estes sistemas, estaban construídos con moitísimas e calidades moito inferiores do que deberan, e que non soportaron evidentemente o movemento terrorífico que...
1: Estas cousas cando pasan sempre... Encima lle pasa aos que menos teñen, non?
0: É que sempre pasa así, claro. Non? Sempre pensas, bueno, ven unha riada e de repente ves onde está a riada e dis, claro, esas casas que a dos tres cerditos, non? A tres porquiños, a soplará.
1: E hai corrementos de terra porque viven en favelas, moitas veces non... Bueno, pues, sin cimentación ninguna, simplemente son unhas tauas, unhas sobre outras, con unha oralita por riba e hai un corremento de terras, claro, que logo vai só, non é como un plastilina.
0: Non? Sí, sí, que non é que fora o mellor que cun edificio, igual terían algunha posibilidade. Cando estás en mínimos, sí. Sorte, encomendas a Dios, porque outra non hai.
1: Mira ti cando pasou en Haití.
0: Xa. É que...
1: O país máis pobre do mundo.
0: Xa, que parece que como é todo a perro fraco, todo se lle volve en pulgas, era aquelo, non?
1: Sí.
0: Bueno, Manuel, mañan máis.
1: Veña,
0: chao. Nosa derradeira hora do Pensando en Ti, continuamos coas nosas liñas abertas 981-540-956, 981-540-966, e o noso número de WhatsApp para que nos faledes todo canto que irades, 687-967-147. E recordamos, mañán estará connosco Marieta, vale, cantando en directo, e con Álvaro e con Pedro, non? Sí, exacto, aí está. Nos vamos ademais agora a falar con nosa Mari Carmen de Vigo Pero de Melón. Boa noite, Mari Carmen.
2: Hola, bonita.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Oxe, me quedei dormida, non te vi na tele, te fixas.
0: Pero mira unha cousa.
2: No, pero me sentada no sofá, amiga.
0: Que taches dormida, pero eso que estás...
2: Mira, estou melloradísima. Gracias sí. A Dios, toca madera, vale.
0: Tens outra voz, Mari Carmen.
2: Sí, claro que teño outra voz. Teño así un pouco fónica, por aí así nos sitios, comprendes? Me ven a flema aí. E cando teño que esperar, como ahora que estou encantada de poder esperarvos...
0: Sí.
2: Como unha lima, porque o ferro...
0: Bueno, dache fame, claro.
2: Segundo que me dá fame. E entonces ahora iba a comer quesitos que compré a tarde e chocolate, que é a miña pasión.
0: Ai, mira, ela que preira.
2: Sabes, estuve no Reca porque, claro, o Novo Balaído sigue cerrado. Estaban celebrando hoxe en, como se chama, en Tabuesa,
0: sí.
2: O 40 aniversario do casamento da irmã de Elvira.
0: Anda!
2: Sí, me invitaban, pero me invitaban e xa estaban de servir o marisco. Oh. Dijo eu, cando se invita Marcedo, non?
0: Home, claro, porque se os demais acumullaron as tigalas, que chegas tiba para coller os bigotes.
2: Bueno, no, eu aparte, mira, desde que foi o da, así, a mí me encantaba moito máis, por exemplo, o marisco que a lamprea de arbo, non?
0: Pues, porque coita, o lamprea... Que me perdonen os de arbo, porque me perdonen certamente.
2: No, pero o meu marido tiña pasión e encantaba.
0: Sí.
2: Meu marido lle encantaba. Primeiro lamprea, eu non pudera ir á festa de arbo, que é en abril, e ele me trouxera nunha tarteiriña, o meu marido, que me descanse, me trouxera que era dali, da zona de arbo, donde a rula, se algún día pasas por ali,
0: ¿sí?
2: O que pasa é que agora non funciona a rula, non funciona, porque eu tiña unha filla de Chicho, que é o Chicho. E o Chicho conocina como son as cousas da vida. Dando clases nunha academia, el de latín, e eu de general, o sea, de cultura general.
0: Anda.
2: Por rapaces pequenos. Bueno, cultura general, o que era antes.
0: Unha mestra, non? De todo.
2: Sí, exactamente, porque eu os 2 anos ou os 3 anos de magisterio fixen, pero depois me trajan toda a pedagogía, creo que xa dixen. A pedagogía e as prácticas de segundo que facían chave cuarto de terceiro. E dimitín porque eu tiña que ganar cartos, non podía estar pagar matrícula.
0: Pois digo che unha cousa, Mari Carmen, que a docencia perdeu contigo unha mestra, porque estou te vendo dando historia, contando todos os
2: dineros. Ai, pero eu era moi torpe, era moi torpe.
0: De todas as monarquías, eh?
2: Eu non, espera, eu non son tan inteligente como o de Marín, como a Lois.
0: Pero non, escoita, non, non, non,

0: cultura
1: no,
0: de
1: no,
0: esa.
1: No, vámonos a tratar con todo cariño que debes. Eres inteligentísima, no. De ese otro tipo de inteligencias.
0: Hombre,
1: meterás,
0: a ver,
1: será memoria, tengo, pero inteligencia.
0: Pero sabes, más inteligencia que da las tortas de vida, por así decir, ¿no?
1: Pues, amiguinha, no
0: o ese,
1: sé
0: por
1: decirte.
0: Ejemplo, me trouxeron moita alegría os rapaces, a miña filla que veu.
1: Foron os netiños?
0: Sí, foron os rapaces, me deu un abrazo no medio da calle, pero a rapaza, bueno, eu quero tanto, tanto, tanto un como outro. A rapaza xa ten 12 anos.
1: É unha chica casi xa.
0: Entonces xa as amiguitas, xa pensan que son maiores cando son unhas crías.
1: Xa sei que crías. Me falas.
0: Inocentonas, ¿cantos anos teñen? Ustedes son os dous rapaces.
1: Son dous varóns, sí. Lorenzo ten 12, o tempo da túa.
0: 12
1: Nicolás
0: da miña.
1: Ten,
0: sí.
1: Fai agora, en agosto fai 15.
0: Un é Nicolás e outro?
1: Lorenzo.
0: Lorenzo, teño os nombres bonitos tamén. Mira, a miña Aroa, yo rapaz, Diego Gael. Diego, porque... Ya,
1: Diego,
0: perdón.
1: Diego?
0: No, no, Diego Gael.
1: Ah, qué bonito. Sí,
0: porque
1: eso
0: foi,
1: sí,
0: eso
1: sí.
0: Foi o don padre. O don padre.
1: Don padre
0: como
1: quiso poñer dous nomes.
0: Sí, como Marta quiso elegir os nombres dos dous, el foi a súa jade, pois xa lle Iago. E entón ven meu día de Santiago, claro.
1: Ah, ela non sabía que lle ia poñer Iago.
0: Estoy de santo, no. Ela quería poñer solo a él porque era un nome de cortito, solo. Bueno, da igual, que hai que respetar tamén a voluntad do pai.
1: Claro, algo pinta tamén, sí. ¿Verdad? Tamén os fixo, así que bueno.
0: Al yernito lo tengo que querer mucho.
1: Bueno, non queremos ao calvo, pero al yernito lo queremos.
0: Ao calvo non, claro, de verdad claro, que non.
1: No. Mira, Mari Carmen, non estuveches a escoita que estuveches dormida. Quero saber a tua opinión sobre isto. Verás.
0: Que era?
1: Hoxe empezamos falando de bodas, vale?
0: De bodas.
1: De bodas.
0: Che vou contar a miña.
1: No, eso tamén, pero espera, eso despois. Entón, de repente, chamou María Teresa de Cambados e contounos con unha gracia increíble, cariñosísima como ela, que ten mozo.
0: Sí.
1: Non? Que ten mozo, que foi dar un paseo, tal, e despois...
0: Ah, ten mozo ahora.
1: Sí, que, bueno, seis anos me dixo, o que pasa que nunca coincidía.
0: Cantos anos ten ela?
1: Ten 80, creo. Non, por aí ten.
0: Bueno, como sí. Eu ten 81.
1: Bueno, pues, escoita. Entón, que foron a dar un paseo, e con gracia, e facendo un chiste, pero con gracia dixo, e cando viñamos de volta, subimos o piso dela a facer os deberes.
0: Ah, muy bien.
1: Bueno,
0: eso está estupendo.
1: Salud. Dios dea salud de ganas, que decía outro.
0: Exactamente.
1: Bueno. E despois chamou Alcira e decía que lle parecía moi ben, que todo mundo que teñan as relacións que todo mundo teña.
0: E Alcira de donde é? Esa Alcira de donde é?
1: Alcira de aquí de Francos.
0: Decía
1: que, claro, que moi ben, que todo ben, pero que non lle encaixou que ela o contara en público. Non? Era o único que Alcira decía, do resto que cada un que fa o que lle dá gana. E ti que opinas disto? A ver, a xente maior, 60, 70, 80, teñen sexo, non o teñen, non se pode falar, é xente asexuada.
0: Ah, no, a ver, decirlo en público tamén me parece un pouco ridículo, vaya. Pero que se teña, cada un que teña o que queira, o que
1: claro.
0: Lle apetezca.
1: Sí.
0: É como comer o chocolate ou non comelo. O do chocolate se pode decir que anda deste chocolate.
1: Claro, pero ti, por exemplo, ti agora terías parella, Mari Carmen?
0: No, parella pa novio non.
1: No.
0: Eu quero ter moitos amigos e moitas amigas, pero solo pa falar. E se me minten unha vez, pa min xa malo.
1: Acabouse, non?
0: Sí, justo. Sobre todo se me calumnian. Como fixe miña amiga de Melón.
1: Agarda, que temos que corrixir. Non ten 80, non sei que dixo antes. Non sei por que dixen 80, porque alguén o dixo. Ten 56, É unha
0: 56.
1: Nena, como non
0: hai
1: ter mozo? Ten que ter mozo, ten que ter
0: claro,
1: 3.
0: Claro, 56,
1: no,
0: hombre,
1: espera,
0: fai moi ben.
1: Un en cada brazo e un de reposto. Home, por Dios, non vai ter mozo.
0: Claro.
1: Vai ter mozo, María Teresa. Ben feito.
0: Equivocarse é humano. A ver,
1: sí, pero non sei por que dixen 80. Alguén debeu de decir por aí collino como verdade absoluta. No. É unha moza, está no mellor.
0: Bueno, pois pues é unha moza, por as miñas van facer 51, e iso ainda díxome o seu rapaz. Abuela, mi padre tiene 57 anos, eu pensei que ainda non tiña os 57 anos. O sea, a ver, eu levo control de que é un pouquinho maior que a Marta, que non importa. pero outro 65 é lavarlle tanto o cerebro a Yolanda e xa o que me doi a min.
1: Bueno, vou che contar unha cousa que igual non sei se sabías, porque eu acabo de quedar a brai. Esta noite non salo, de verdade, me vas a...

0: Manuel de Verducido, a súa muller, tiña 30 anos máis que él cando estaban xuntos.
1: Ah, bueno.
0: Él tiña 45, él la tiña 70, los que fueran.
1: Pero eso tampouco me parece mal.
0: Porque, ¿verdad que no?
1: A ver, claro. No me parece mal tampouco. No. A ver, en Melón hai unha que lle levaba 15, venga, justo ao marido. Él está enterrado desde os 62 anos, que era da miña edad, e él está aí con un montón deles. Bueno, pues mira, cantos tendrían milagros. Se son 15 máis de 61. Bueno, debe de ser ainda un pouquinho maior.
0: Sí.
1: Que a prima que teño eu de 90, que cumpriu o 5 de julio.
0: Sí.
1: Debe de ser ainda un pouquinho maior, e vivo aquí en Pereiro. O sea que en Pereiro non no cementerio, vive.
0: Sí, sí, sí, sí. Bueno, no, no pouco, no, na, na vila, sí.
1: Sí, sí, exactamente. E é simpática comer sola, o que pasa que debe estar, hai tempo que non a vexo, aunque vivimos aquí cerca, hai tempo que non a vexo, porque antes viña moito por aquí, por a calle, todo o rollo. É moi simpática, que ela sempre lle quitaba gracia a todo, pero ahora xa debe estar moi mal dos huesos, bueno, lógico, non?
0: Bueno, como, claro.
1: Como todo o mundo, pero ten dúas netas, xa debe de ter unha bisneta. Ten dúas netas tan educadas, tan majas, porque eu tiña
0: atende que hai mensaxe para ti, Mari Carmen.
1: Amén.
2: Hola, boa noite. Son Marcos de Arbo, un saudillo aí a...
1: Hola, Marquitos.
2: Mari Carmen de Melón, pero de Vijo. Eu, a pesar do que acaba de dicir agora da lambrea de Arbo, eu sigo preferindo os chourizos de Melón.
0: Ay,
2: un abraciño, moza. Cuídese moito.
1: Pero no, meu home lle encantaba a lamprea. Ya meu irmán creo que tamén,
0: Mira, a lamprea bueno. É unha, o que decimos sempre, non? Que ao que lle gusta, gustalle moitísimo, e ao que non lle gusta porque non a probou. Eu, por exemplo, son deses. Non
1: no,
0: fun capaz na miña vida de comer. Pero...
1: Mira, Noemi, eu a probei porque fun a unha comunión de unha fillada do meu home, que ahora xa ten un fillo mozo. E todo eso, fun a esa boda e comémola rellena, ya estaba buenísima. Ah, lo que pasa que a min ahora me cae pesada,
0: bueno,
1: ¿entendes?
0: Porque unha carne din que moi moi dura, ¿no? Sí, moi,
1: muy,
0: no, non
1: muy
0: dura
1: fuerte.
0: De dura, sino que de digerir, que é complicada de
1: es
0: digerir.
1: É fuerte de digerir. Bueno, sí. Pois pues, a rapaces de miña sobrinha, que a Sito, que é o marido de miña sobrinha, lle encanta tamén. E a rapaza, cando era pequena, comía. Eu decía, Dios mío, Marisa, dalle lamprea. Esta criatura tan pequena non lle fará mal, por estómago e todo, non lle facía mal ningún.
0: Bueno, porque os pequenos teñen un muiño,
1: sí,
0: no estómago, Mari Carmen.
1: Sí, justamente. E, a ver, eu valoro tamén que é unha comida de reyes, non? Dicen.
0: Bueno, sí. Mira, que non che dixen vamos. Que María Teresa de Cambados, a que iniciou a catalizadora da conversa desta noite, cando chamou preguntou por ti,
1: Ahí ah, estoy... muy bien, sí. Pues dale un beso muy fuerte.
0: Bueno, encantadora y cariñosísima. Exacto.
1: Porque mi filla Yolanda tiene a mi mejor amiga de toda la vida, tiene Cambados. Ainda yo vivo en ahí también muy mayor, que era profesora, era maestra de aquel tiempo. De aquel tiempo que tiene también 90 años o algo por el estilo.
0: Pues a lo mejor incluso a coñece María Teresa, ¿cómo se llamaba?
1: No, espera, a rapaza chamase Begoña y es sorda.
0: Bueno, con esa,
1: no
0: con esa indicación seguramente si sabe quién era se conta.
1: Tuvieron una mueblería, yo marido, morreu de infarto e iban no coche. Deulle tempo de decir que me encontró mal e morreu de, xa hai moitos anos.
0: Ay,
1: porque todo isto, Begoña ten uns pouquinhos máis que a Yolanda, e Yolanda ten 50 e conoce unha pues, na asociación de sordos cando tiña, non sei, 16 anos, 17. O sea que mira que son amigos de moito tempo.
0: Pois María Teresa fala de ti con moito cariño porque di que lle faz moita gracia. Estuvemos repasando a chamada de onte, o dolor, toda a historia. E moría
1: pues
0: de risa.
1: Eu tamén sei que tamén é simpática, pero é moi nova.
0: Claro, non? Porque,
1: é casi de edad das miñas fillas.
0: Xa sei porque foi que dixen 80. Porque cando Alcira chamou para decir... Claro, decía ela, esta xente con 80 tal, eu asumín que esa idade que ela mencionaba de maneira
1: claro,
0: aleatoria,
1: justamente.
0: Era a idade de María Teresa. Pero claro,
1: no, pues
0: a ver, señores do mundo, 56 anos,
1: non
0: se pode falar de sexo na terceira idade, están no mellor.

0: está, para darlle a volta ao xamón, que cando acúsate en sustancia. Hagan el favor, que yo te, eu teño que marchar de aquí sin ter un trauma, ¿eh? Estamos, vamos a ver. Que no sé. Ay, Dios, a ver se vou falar de sexo geriátrico.
1: Non sei, no, a ver, ou cando teña ganas
0: de darle aí un apretón a maridito Buter, que dicía, ai, non, que
1: estou maio. O maridito ten que dar moito cariño para que non se vaya con nadie, que os hombres tamén son moi listos.
0: Mira, se vai con outra será porque gasta menos que a min. O sea, o mellor es...
1: Tú non gastas tanto, que tamén o ganas.
0: Exactamente, pois pues eso, o que do resto hai que quererse, gustarse, a necesidade de gustar.
1: Que padre, ¿no? Oíche, Noemi.
0: Dime.
1: O meu home que en paz descanse nunca me pedía cuentas, porque claro, como eu traballaba moito.
0: Claro.
1: Demasiado.
0: Sí, sí, sí, ver eso é importantísimo, ter cada un o seu, que a unha que ira polo que aporta, sí. Espiritual, emocionalmente, en todos los que...
1: Pero él, mira, sempre decían que detrás de cada buen hombre hai unha buena mujer, pero iso tamén a veces non coincide, ¿eh?
0: Bueno, eu penso que o ideal sería ir todos ao ladiño, ¿sabes? Ni
1: porque
0: detrás ni diante.
1: Non conseguí cambiar ao meu marido como me encantaría.
0: Non?
1: Non.
0: Bueno, pero...
1: Que queres? Era o meu destino.
0: Estuveche de xuntos moito tempo?
1: Pois sí, hasta que morreu. Eu indo bañei en Povisa, indo xudei a duchar a víspera de morreu.
0: Pero...
1: Morreu no 2005. Que... No 2005 que non estaba eu recuperando da operación. Porque a miña operación foi unha das primeiras, era un tumor... cando yo dixo o médico a Marta, se botou a chorar e dixen, non chores, filla, que aquí non se acaba o mundo, ¿eh? Aquí non se acaba o mundo. Vai a ver, Mari Carmen, ponga temporadita, porque eu teño moita fe en Dios, non vou a misa, Noemi.
0: Non ten nada que ver.
1: Non creo nos claro. Curas, ni nos papas, ni nos obispos, porque deixan morrer moita xente de fame con tanta fortuna que teñen. E iso me parece terrible. E hoxe, mira, veo unha señoriña pobre a pedir que ten un fillo con esquizofrenia, vivo aquí na calle. Eu, a ver, agora dicía xa Yoli, Yoli, non lebres a cualquiera, porque outro día viñan desde que piden pa, como se chama, pos rapaces estes, se non é do domo, un é do outro, se non é do outro.
0: Bueno, os que teñen pedindo polas portas algún tipo de axuda ou donativo para nenos con problemas,
1: sí,
0: ou asociacións,
1: exactamente,
0: ¿no?
1: Pero bueno, eu algunhas non lle atendo, porque eu sei moito desas historias e desos trucos. Eu tuve en 4 ONGs. Ya agora teño sola de Cáritas de Santa Marta, e aí, bueno, parece que atenden algo a xente, pero non atenden todo o que teñen que atender.
0: Xa.
1: Porque...
0: Bueno.
1: É unha historia algo larga, tendría che, tamén xa che dixe un día, se non che molestaba, unha carta.
0: No, por favor, escribo que necesites, que aquí a sintetizamos e contamos.
1: Cousas en secreto que non quero que... Porque eu xa sei como é a xente de Melón, en Arbo son máis discretos, porque eu a xente de Arbo que é buena... É buena,
0: valoramos,
1: verdad,
0: a todo, porque non podemos meter a todo arbo no mismo saco. Hay
1: exactamente.
0: Gente boa, claro.
1: En Melón tamén hai algunha boa, pero hai outra moi hipócrita.
0: Hai menos, claro.
1: Esa
0: bueno.
1: Está.
0: Sabes que pasa? Que tamén
1: menos.
0: Ali pasaches máis tempo, doucho tempo, o mellor, coñecer a máis xente. Será?
1: No, eu no. Solo estuve en Melón solo hasta os 14 anos.
0: Bueno.
1: Pero que non moito a moita xente de Melón, que claro. Tamén me merece.
0: Sí, sí.
1: Pero claro, cando teño outra xente... Que bueno, que duda ou que certas cousas, no. Por exemplo, eu a Barnelo non vou poder ir máis, e iso que é un sitio onde sellan as quinielas.
0: E por que non vas poder ir máis?
1: No, porque me faltou o respeto, e chamei mal educado.
0: Pero ese foi o rapaz que ti pensas que falou de ti, que despois non falou de ti?
1: No, ese aparte, ese José Ramón,
0: sí.
1: Eu deille clase a irmán, eu me levo moi ben coa nai, que cando veñen de Orense, porque viven en Orense, teño unha casa preciosa en Melón,
0: sí.
1: Unha nai e outra el, que é casualmente a casa que el ten, se estrenou co difunto do pai, que lle fun ao entierro. Ella foi unha compañeira miña de Povisa que tamén era familia.
0: Mire, por que non vas a poder entrar no bar? Que pasou?
1: Porque me faltou respeto e despois lle pareceu moi mal e dixera que era mal educado.
0: Home, pero se te faltou o respeto, que lle tiñas que decir que era guapo e rubio, supoño que non, non?
1: No, a ver, eu metín un pouco a pata. Porque, bueno, estaba explicando unha cousa, pero despois eu necesitaba comer un bocadillo, porque xa era hora da comida. Como fun a Melón, sin contar levar moitos víveres para comer, entendes? Porque eu, cando vou ali, me gusta estar na tienda, para que, hombre, o xeo da tienda xa máis coa carnicería que coa tienda.
0: Sí.
1: Entonces a min dijo, pues non se levan moitas cousas de aquí que hai que dar ganancia tamén a Manolo.
0: Mira que ben.
1: Pero tamén se incomodou comigo, non sei por que razón.
0: Pero desde logo a xente nin que che tuvera manía,
1: Maricarmen. Sí, no, bueno, me da igual. A min me da xante igual porque eu teño conciencia tranquila.
0: Está.
1: O mundo, quizá eu metín a pata un pouco porque lle estaba explicando ele unha cousa que eu xa lle explicara antes, pero que non me entenderan ben. Era unha xente que viña de Alemania preguntando por un tal Raimundo, que é o pai do que está agora na choricera, que é o que leva o a dirección de toda a choricera.
0: Choricera suena a cárcere. Estaba na choricera, non?
1: Non, na choricera donde fan os chourizos tan ricos. Comprendes?
0: O tal
1: Raimundo estuvo en Alemania.
0: Sí.
1: E viña unha xente, 5 personas, e un señor me preguntou se conocía algún Raimundo que estuvera en Alemania. Dixen, pois sí, hai un en tal sitio. E dixenme, no, perdón, ese non é, porque se fomos a donde a ele non é. Porque houve varios, houve xente dali, do Tourón, de Melón, do Tourón, de todos os pueblos que pertenecen ao ayuntamiento, estuveron en Alemania, moita
0: xente.
1: Home,
0: sí, pero escoita unha cousa, Mari Carmen, que se chamen Raimundo, que estuveran en Alemania, se xan de Melón, que Dios me ampare, moitos non podía haber.
1: Había outro, por exemplo, no tal Raimundo, que tamén se chamo do bar, eu chamo de Mundito, porque é fillo dos que tiñan antes o matrimonio, que era seu pai que en paz descanse, súa nai.
0: Sí.
1: E súa nai a min me quería un montón, porque eu decía, lle contempla, me faz tal favor ou tal cousa, é moi ben. Ya lle vendí unha finca, porque ya quixen vender a él. Bueno, total que metín a pata a decir eu, a ver se vivirá en Soana ou na Hidreira. Te pareceu fatal, e depois en vez de decirme a mi, Mari Carmen, tú que ibas a querer? Pois deixas outros 5, usted que quere, ta, e a mí me deixou sin bocadillo. Colle que me fun enfadada.
0: En serio? Deixaste sin comer?
1: Por Dios, me fun sin bocadillo. Un día de sol, que menos mal que levaba unha visera, queimaba o sol por a carretera, e fun a donde foi tamén este Easy, o Jamaica, porque a que levo do Jamaica é Irmando, que me desbroza a min, e é unha bella persona. É unha persona que o sabe levar o da cafetería e ten, está abarrotado de xente sempre, Xa ten moito máis clientes que outro.
0: Pero me podo creer que por un malentendido, e ademais o que contas non ten tanta importancia, deixara unha persona sen bocadillo. Home, pois...
1: Non... Eu ia pedir un bocadillo porque era o que me apetecía comer naquel momento, porque dixo eu que vou a pedir no bar. A tienda estaba cerrada, e uno, porque na tienda hai pescado congelado, hai carne riquísima, que todo hai que decirlo, ten unha carne exquisita, porque cuida el tamén terneros, compra terneros a que nos hai por ali, non é que haxa demasiado, moita ganadería por ali non hai, non hai por todo, non é como neses sitios de Lugo e a Coruña, que hai máis ganadería, por ali non hai tanta, porque os tempos se puxeron así.
0: Claro.
1: E eu teño dúas fincas e nos que por a leite. Nos, Yolanda e eu, sin leite non pasamos nunca.
0: Home, non.
1: Somos asiduas ao leite. E entonces dixo eu a Yoli, deberíamos de comprar unha vaquita.
0: Era o que che facía falta a Mari Carmen. Era o loro, o calvo, o presidente da comunidade que non che arranxa a humidade e unha vaca. Home, claro
1: hombre,
0: que
1: hombre,
0: sí.
1: A vaca tiña que vir para Melón e traballar aquelas dúas fincas con 81 anos.
0: Bueno, oiches. Habendo un litro de leite, nun cartonciño, nun bric, que non hai que sacala a pastar.
1: Sí, eso,
0: no.
1: Nin ordeñar ni nada. Tú sabes que eu non sabía ordeñar nada ben. Cando meus pais iban a calquera lado así, decíame, mira, que no pouco que me tocou, eu estos 14 anos estuve en melón.

0: tomar un café
1: ou
0: bailar, non que di que baila mal, pero bueno, en todo caso ir a algún sitio no que ese certo ambiente. Non sei si ao mellor vos caeríades ben ou ela é nova, Ten 50, que nos dixo 56, creo, non? Que nos dixo 56,
1: sí, ten.
0: Pois,
1: eu está casado aquí unha vexinha miña de case de Porto con Porta.
0: Pois mira, non sei se si tes oportunidade de falar con ela ou de dicirlle que soy
1: sí, bueno, vamos a ver, ela vive en Cartepián e eu vivo en Salamonde.
0: Vale, pois
1: bueno,
0: digo que...
1: É cerca.
0: Pois se che coincide, e che apetece acercarte a falar un ratiño con ela, ela seguro que o vai agradecer, e amigos na vida non sobran.
1: Non.
0: Bueno,
1: sobran.
0: Exacto, entón, a ver si...
1: Sobran, amigos sí. Sobran.
0: Sobran, amigos.
1: Sí. Amigos, poucos.
0: Claro, o que sobran son... Carlos, o que sobran son coñecidos. Amigos... Si me dís cinco, a min ainda me quedan dedos, fora.
1: Sí, a mí tamén.
0: Por eso che digo que ao mellor esta oportunidade de que vos poñades en contacto pues pode ser un bo plan, non?
1: Sí, non, a mellor se equivoco, cada cual sempre a mí, non te llama.
0: Pois... Mira, non colgues. Collemos cheo... Ah, bueno, temos o teléfono. Nada, non te preocupes, temos o teléfono. Podemos lle pasar o teu teléfono a ela?
1: Sí, aparte, non sabrá que lle pase, tamén lle pase ao fillo ou a nora. Tamén, por iso, non hai problema.
0: Bueno, mellor é que, quero decir, é mellor con ela, porque os filhos, o fillo igual non está enterado de nada desta historia, sabes?
1: No, seguro, ela pode saber que estamos.
0: Vale, bueno, pues entón ponte en contacto con ela, como vexas. Ela ben seguro que vai agradecer, Carlos.
1: Carlos, por que te digo?
0: Dime.
1: Porque cando dixen que estuve aí no...
0: Sí, aquí.
1: Bueno, pues chamou... E xo, xe todo xo, xo, xo.
0: Mira. Como,
1: aí xe yo como estaba o...
0: O... Toño.
1: Non, estaba aí xe yo...
0: Ricardo.
1: O Ricardo, xa vera.
0: Claro.
1: Mandou un audio por WhatsApp, e chamou tamén.
0: Vale.
1: Claro, así que non vi na tele.
0: Sabe quen eres. Vale, fantástico. Claro. Pois nada, a ver si podes facer polo menos... A chegarte un pouco a ela, a ver si ten unha excusa xa para sair un pouco de casa acompañada. Vale, Carlos.
1: Bueno, pois...
0: Falamos noutro momentiño. Moitas gracias por chamar. Foi moi agradable. Vale. Cando queiras, aquí estamos, xa sabes, de 1 a 6. Vale. Veña, tamiño. Chao, chao.
1: Veña, chao.
0: A 9 minutiños das 6 da mañán e vamos cara a Pontevedra para falar con Luis. Luis, boa noite.
2: Hola, boa noite. Boa madrugada, hermano.
0: Bueno, xa casi de día, porque mira, fala que fala e xa estamos casi nas 6.
2: Sí, eu xa... Non sei, chamai aí, non sei a que hora, non me lembro. Aí a sobras 3 da mañán e xa estaba aquí medio roqui aquí no sofá.
0: Ai, meu pobre. Non dormiches nada desde esa?
2: Sí, casi non me enterei do programa, xa.
0: Bueno, mira, hai tantas veces nos pasa isto, pero non pasa nada, porque este programa éche como unha estación de tren. Cada un vaise subindo e baixando según lle pete. E como sempre hai algo do que falar, sabes, Luis, tampouco é condición indispensable estar desde a unha. Non pasamos lista, nin tomamos a lección, así que...
2: Sí, mira, sí. O tema do día que sexo aos 80.
0: Ou aos 70, ou aos 60. Ter sexo en máis idade.
2: Ostras, bueno, eu ainda non tiño 80 nin 70, pero...
0: Cantos tes, Luis?
2: Pois teño 63.
0: E que? Quero dicir, non che estou preguntando se o practicas, estou pensando se tes voluntade, se che apetece.
2: Bueno, a veces sí, pero cando tiña 20 anos apetecía máis que agora.
0: Bueno, cando tiñas 20 anos tamén

0: Subías hasta o cuarto piso do tirón sin parar, quero decir.
1: Sí, a forza, oh, sin problema.
0: Non, a forza física sí, oh. É a que é. Pero é que agora o mellor, o que estamos é máis cansados, non?
1: Oh, mira, xa se perde o oído, perdese vista, perdese forza. Eu falo por min.
0: Sí, pero mira, perdese todo eso, pero as gañas perdense.
1: Tamén.
0: Sí, ti pensas.
1: Xa non pensas tanto neso.
0: Afortunadamente, oiches, porque senón...
1: Sí, ai, afortunadamente.
0: No.
1: Eso de ter 6 aos 80, bueno...
0: Ti velo difícil, non?
1: Bastante, sí.
0: Bueno, tamén escoita, de que estamos falando? Porque se estamos falando solamente do que coñecemos como unha relación sexual que penetración, o mellor non, pero hai máis cousas. Ao mellor ese outro contacto que estábamos falando aquí, non? De necesidade de intimidade.
1: Ah, non? Sí, sí, sí. Mira, eu acordo-me dunha anécdota que estaba nunha estación de autobuses. Eu digo xa verdad que eu me xaba por min a risa.
0: A ver, contame.
1: Porque había ali unha parexa, eu non miraba para eles, pero eu, bueno, eu, hasta que marcharon, eu digo xa verdad que ao que marcharon paguei unha risada eu solo, porque aquel era moito.
0: Pero porque, que tiñan? Eran de moita idade, estaban desfogadísimos.
1: Ah, eu me parece que así terían 70, se non tiñan máis.
0: Pero que saúde, non? Unha saúde?
1: Sí, bueno, pero... Víanse que eran abueletes, xa.
0: Pero mira, pero que entón...
1: Parecían dos rapaces.
0: Pero mira a risa de Luis, que maliciosa. Pero en que quedamos entón? Gústanos, non nos ten que gustar, pero asumimos que podemos ter desexo sexual aos 70. Uf, Luis, sí, pode, pero o mellor en público non che parece.
1: No, eu digo che verdade. Eu por menos salía tal, cada un do seu corpo pode facer o que queira.
0: Claro,
1: non,
0: claro.
1: Se non se meten comigo, eu...
0: Se non che piden axuda, verdad?
1: Ah, eu, o que pasa é que eu estaba escoitando a súa conversación e dixo que verdad que eran como a...
0: Como a dous nenos.
1: Exactamente. Ela dicía, xa non sei, dixeron tantas cousas ali.
0: Pero bueno, todo cousas subidas de tono, non?
1: O meu ollo a dar, porque eu estaba, non sei, ali nun banco a... Eu sei,
0: e non sería unha cámara oculta, Luis?
1: Que iba a ser, no. Bueno, ele parecía que era activo, o home, eh?
0: Era activo, él era sí. Activo. Ela non, ela sí, era pasiva, sí. ela deixaba seguir.
1: Ela facía esa tímida, pero tamén gustaba allí.
0: Pero mira unha cousa, pero entón, quero dicir, era todo de piquito, de falar, ou estaban facendo cousas? No.
1: Falaban, tocaban todo.
0: Sería primavera, Juanra. Era primavera. Claro, hombre. Exactamente. Perderon o bus. Di Juanra, se perderon o bus, Luis.
1: Eu posiblemente.
0: Home, se estás enredando. Estás enredando, esperas o seguinte, xa. Pero que digo eu que a esa idade non haberá un hostaliño. Non haberá un sitio, digo eu, porque claro, con 20 anos igual non tes.
1: A mí non molestaba,
0: non? Non por molestar, digo por estar a gusto, por eles, digo.
1: Non. Sí, na intimidade, sí, podía fazer o que quisera.
0: No, exactamente. Ai, Luis.
1: Tamén en público.
0: Eu demo esto. Pois agora xa vamos a ter esta imaxe na cabeza hasta mañán, que os saibas,
1: Como?
0: Vaise nos quedar isto na cabeza, o que nos estás contando, hasta mañá.
1: Claro, sabes o que lle dicía ela?
0: Que lle dicía?
1: Dicía, Jai, non me toques aí, que está a xente mirando para nós.
0: Escoita ben, dixo, porque están mirando, non porque non lle gustara que tocara, Aí está.
1: Claro, ela gustaba que tocara.
0: Que risa. Bueno, moitísimas gracias por chamar, pola espera e polo sentido de humor. Hasme de chamar outro día.
1: Sí, mulher, sí, non hai problema. Gracias a vos tamén porque por deixarme entrar en Antena.
0: Oh, me solo faltaba, solo faltaba. Cando queiras, esta é a tua casa. Vale, Luis.
1: A todo o equipo, nada, para adiante.
0: Veña, un biquiño grande.
1: Vale, pues moitas grazas. Chao,
0: chao. E nada, que nos deixamos aquí o noso programa porque xa chegamos de Galicia por diante con Luis Ojea e que nos, nada, nos mañan que é a unha. Non é o que hai, non? Estamos aquí. Veña, chao.

0: Son as 6:02 cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con ceo despexado no interior e brete máis no litoral atlántico que refrescaron as temperaturas algunhas localidades costeiras en contraste coa noite tropical aínda que volveron vivir hoxe en concellos como Vilamartín de Valdeorras, onde esta noite os termómetros marcaban 25 graus e medio as dúas da madrugada e subindo porque se anuncianse temperaturas de novo por riba dos 36 anos nos bares do Miño e do Sil, fronte en cambio os 23 de máxima dos que non pasarán en todo o día na cidade da Coruña. Este mércores xa vai sendo mércores 29 de xullo. Co foco na loita contra os incendios forestais, que deron unha tregua nas últimas horas antes da chegada hoxe dunha nova ola de calor ao centro oeste da península que ameaza con volver a complicar as tarefas de extinción, que estaban empezando a conter as lapas. En Madrid e Ávila, milleiros de evacuados pudieron xa volver esta noite ás súas casas, e na Val d'Uixó en Castellón pudieron tamén levantarse o confinamento. Semella que estamos empezando a ver a luz ao final do túnel. Veremos se se pode consolidar hoxe esta mellora que Isa Vázquez, ora, os días.
2: Que tal?
0: Tras días de máxima emerxencia permitiu nas últimas horas, esta é a primeira foto esta mañá, o regreso de 24.000 persoas de Madrid as súas vivendas.
2: O primeiro é dicir que a espera de saber como foi a madrugada, segundo explicaban esta noite as autoridades e os responsables do dispositivo de extinción, as perspectivas son boas, malia a chegada desa vaga de calor e sono grazas aos bons resultados da pasada xornada, así o destacaba o delegado do Goberno en Madrid, Francisco Martín.
3: Nos acercamos hacia la estabilización del incendio, puesto que ya desde hace tiempo el perímetro del mismo no avanza. Las labores de extinción están funcionando y hemos aprovechado la ventana de oportunidad que teníamos por delante. Sabemos que las próximas horas, los próximos días van a ser complejos porque suben las temperaturas, baja la humedad y va a haber rachas de viento.
2: O inxente traballo dos efectivos que loitan contra as lapas permitiu que volvese a casa a veciñanza de 10 concellos madrileños, esas arredor de 24.000 persoas das que falas. Houbo quen atopou a súa casa calcinada. A maioría tivo máis sorte. Van escoitar dous testemunhos recollidos por Telemadrid.
4: Como crees que se siente unha persoa

0: después de lo que he visto que pasa a vecinos míos, yo tenía mucha suerte. Pero es una desgracia muy grande.
1: Na comunidade hai aínda 11.000 evacuados e tamén queda xente confinada, pero 20.000 veciñas e veciños xa poden sair dos seus fogares. En Ávila son dúas as localidades aínda confinadas, mentres noutras dúas se levantaba esa medida preventiva. A veciñanza de 5 municipios, incluído Burgondo, onde comezou o lume,

0: Esta casa, pues para mí es como mi corazón ya, mi vida.
1: Cuando pasen todos estos días, pues es cuando veremos la realidad y todo lo que se ha quemado, nuestro paisaje. Y bueno, contentos, pero a la vez un poco tristes.
2: Os milleiros de desaloxados dirixíase a última hora da tarde o presidente Castelán Leones, Alfonso Fernández Mañueco.
3: Se está trabajando para que vuelvan lo antes posible, pero con seguridad. No queremos en este sentido correr ningún riesgo, es algo en lo que hemos coincidido todos los intervinientes de todas las administraciones públicas.
2: Un último esforzo pedía Xosé Seu Carón a Secretaria Xeral de Protección Civil, Virginia Barcones. A evolución continúa sendo favorable co dispositivo centrado na consolidación do perímetro logo de que as lapas apenas avanzasen na última xornada, tamén en sufocar puntos quentes, en arrefriar outros para evitar reactivacións. Boas sensacións mantendo a vixilancia. Toledo baixaba a última hora da tarde a nivel 1 polo incendio de Almorox, horas despois de que Interior sacase a provincia da emerxencia nacional o pasar de nivel 3 a 2. O presidente Castelán Manchego explicaba que se conseguiu poñer unha barreira, unha defensa extraordinaria para evitar que os lumes de Madrid e Ávila lles afecten, e valoraba que non houvese danos persoais nin apenas materiais.
4: Mínimos daños e, sobre todo, sin ningún tipo de afección a inmuebles, a núcleos de población.
2: Eran as palabras de Emiliano García Page.
5: En Castellón as autoridades tamén están empezando a levantar o confinamento de varias das áreas ameazadas polo lume, pero hai aínda 7.000 persoas fora das súas casas.
2: O incendio da Val do Xoo anda xa polas 10.000 hectáreas arrasadas, gran parte na Serra de Espadán, un dos pulmóns da Comunidade Valenciana, co perímetro medrando ata os 75 kilómetros, tres máis que na véspera. E é que deste martes foi unha xornada difícil, de novo cos medios aéreos só podendo traballar pola tarde polo fume. Iso impediu cumprir os obxectivos previstos, como explicaba o xefe de extinción, Fernando Pérez.
6: Estamos con retraso a la planificación que teníamos de la extinción. En función de lo que nos va dejando la climatología, pues nos vamos readaptando a ello. Y la ola de calor, evidentemente, el riesgo de incendio aumenta. Nosotros aquí en este incendio, pues los rebrotes o reproducciones que podamos tener, pues también son más intensos.
2: De ahí que se redobre o chamamento a responsabilidade da ciudadanía. Avisan de que quedan moitas horas de traballo para dalo por estabilizado e de que para conseguilo aínda se precisan todos os medios que están combatendo o lume e que habería que desprazar se houvese novos incendios. A boa nova, que esta medianoite se levantaban boa parte dos confinamentos que se mantiñan, malia que 7.000 persoas, como dicimos, 7.000 veciñas e veciños de 16 municipios, seguen fora da casa.
5: En Galicia, nada que ver, claro, coa situación da Meseta e o Levante, pero aquí tamén se notificaron incendios nas últimas horas en Boborás, outra vez, Taboada, Portas e Ourense.
2: O lume no concello de Ourense foi contra a medianoite na zona de Canivelos, comezou o carón dunha casa e propagouse a masa forestal, quedando extinguido sen que houvese que lamentar danos persoais. Tamén pola noite se declaraban dous no municipio ourensán de Boborás, unha parroquia de Cameixa que fontes de medio rural daban por estabilizado contra unha da madrugada. Pouco antes falábamos coa alcaldesa Patricia Torres.
7: Está moito mellor, de llamas altas, pois está, xa non se ven nin llamas nin fume, e hai moitísimos medios, están chegando aínda máis medios agora, pois para intentar extinguir. Está, como me dixeron, de 0,85 ahora mismo, está acollido. Bueno, ahora toca extinguirlo, así que, bueno, por sorte foi rápido todo esto y non foi a máis. Y aquí, bueno, hai proximidade, pero, bueno, ainda hai distancia.
2: As primeiras hipóteses apuntan que puido comenzar coa caída dunha árbore sobre o tendido eléctrico. Outro incendio, que este sí estivo preto das casas, se quedou sufocado, foi na parroquia de Moreiras.
7: Empezou nunha casa deshabitada e pasou a unha zona de prado que, bueno, estaba limpo, que o perímetro de seguridade do povo había perigo, pero, bueno, sabían os veciños, pois acudiron lle rápido e chegaron os bombeiros. Pero eso sí que estaban casas, porque son casas colindantes, aí tuveron moita habilidade tamén os veciños para atender nos primeiros momentos.
2: Con 5 lumes no último mes e medio, nun dos cales se apunta como orixe o paso dun tren, a rexedora contábanos que a veciñanza está preocupada. O que máis superficie queimou, arredor de 280 hectáreas, causou no un raio. Ese incendio levou o Goberno Central a incluir o municipio este martes entre as zonas afectadas por unha emerxencia de protección civil, como o coruñés de Padrón, polo que calcinou case 400 hectáreas tamén en xuño, o lucense de Rivas de Sil, polo que queimou case 200 este xullo, e o pontevedrés de Ponteareas, polo que levou por diante 750 en abril alí en Mos e en Pazos de Borbén. En todos activouse a situación dúas pola proximidade das lapas ás

0: vendas, un nivel que case se activaba pasada tarde polo declarado no municipio lucense de Taboada. A Xunta daba o esta noite por estabilizado tras queimar alrededor de 20 hectáreas. Roi Rigueira é o alcalde.
1: Apuntan a que pode ser algo máis, porque non é que sea excesivamente ancho, pero sí que avanzou bastante o largo en dirección hacia o río logo, non? E bueno, tivo relativamente cerca de vivendas, estuvo xa piques dun nivel 2.
0: Tamén neste caso se apunta a caída dun árbore sobre o tendido eléctrico como posible causa. O vento e os prados secos fixeron o resto. A Garda Civil informaba este martes do arresto dun veciño da comarca de Monterrei de 63 anos como presunto autor dun incendio que vai facer un ano arrasaba 1.800 hectáreas no concello ourensán de Vilar de Bos. Levar a declarar a situación dúas pola proximidade das lapas ás casas.
2: E hai ainda outros incendios activos máis en España, pero pintan tamén mellorou en xeral notablemente a situación nas últimas horas en todas as frontes.
0: De feito, esta noite dábase por controlado o incendio iniciado na vila de Julbe, en Teruel, que arrasou 3.000 hectáreas. En fase de control estaría tamén o de Lautrera, en León, que mantén desaloxada a xente e tamén mantén confinamentos. O delegado territorial da Junta Castela Leonesa, Eduardo Diego, chamaba a colaboración cidadá para dar coautor deste incendio intencionado. Así os salientaba. Estabilizado e evolucionando ben, segue o iniciado na vila guadalaxareña de La Mierla. Lembren, 32.000 hectáreas arrasadas. E nas últimas horas informábase da morte dunha muller que resultara ferida no lume da localidade almeriense de Los Gallardos hai 20 días, elevando a 14 o número de falecidos. 14. Estaba ingresada na unidade de queimados do Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, onde permanecen aínda ingresados 3 pacientes. Como escoitan, as autoridades chaman a responsabilidade de todas e de todos ante a tormenta perfecta que arranca hoxe en boa parte do país con esa vaga de calor. Eran as palabras textuais da Secretaria Xeral de Protección Civil do Goberno Central, Virgilia Barcones.
2: O goberno leva toda esta crise dos incendios parapetándose detrás dun insistente chamamento a artellar un pacto de Estado contra a emerxencia climática. Pero se ve que non ten previsto Moncloa chamar a Núñez Feijóo para ver de explorar as posibilidades de chegar en efecto a ese acordo. Limítase Sánchez a emprazar ao PP a sumarse a súa oferta de pacto de Estado.
3: La pregunta que hay que hacerse es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática que hemos puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo Central?
2: E non lle vale a oferta do PP de explorar un pacto concreto fronte aos incendios forestais. Ten que ser Teima Sánchez contra a emergencia climática.
3: El PP quiere un pacto contra los incendios, pero no quiere un pacto sobre una de las principales causas que provocan los incendios.
2: Admite o presidente que non pensa convocar nin sequera chamar o resto de grupos políticos para ver de artellar ese pacto de Estado que plantexa o goberno.
3: E se tienen a bien pues, materializar e unirse a este pacto de Estado, pues bienvenidos sean. Tienen las puertas abiertas.
2: Evidenciando que en realidad este emplazamento a un pacto de Estado contra a emerxencia climática é outra estrategia destas habituais de Moncloa para tratar de virar o relato e poñer o foto nos acordos de PP e Vox en varios gobernos autonómicos.
3: El negacionismo, que por desgracia se está abriendo paso en algunhas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
2: O PP retruca ofrecendo un plan de 50 medidas concretas contra os lumes forestais, e xa plantexou aí vai xa para un ano, pero a Sánchez só lle vale que os populares se sumen ao pacto de Estado seu que pretende liderar el. Atrincheirándose o presidente no debate sobre o cambio climático para evitar outros asuntos que lle resultan máis incómodos. Titulaba Borja Negrete en El Confidencial nas últimas horas: Sánchez tapa co fume dos incendios a corrupción do seu entorno. E sí, porque no moi triunfalista e nada autocrítico balance de fin de curso que fixo ante o presidente en Moncloa, erudiu el mencionar ningún dos non poucos escándalos que o rodean. Ninguna mención a condena do que fora a súa man dereita no goberno no partido José Luis Ábalos, nin tampouco a investigación judicial en marcha polas cloacas do PSOE.

0: Do número 2 do PP, que
1: Sánchez está cada día más solo en la calle y más solo en el Parlamento. Y cada día más acorralado en los tribunales.
0: E poniendo xa os populares rumbo ás próximas xerais.
1: El tiempo de Sánchez se acaba. La cuenta atrás del cambio está activada.
0: Desexámoslle a Sánchez que disfrute das vacacións, serán as últimas que lles paguemos os españois tan xaba tellado. Xe ten aínda Sánchez despacho con Rei en Palma e logo Sixa. Marcha para La Mareta. Conta hoxe el Confidencial que a posta a punto da piscina e o lago artificial deste palacio custou este verán no contorno dos 16.000 euros e que o ano pasado, sen contar persoal de seguridade, a estadía en Lanzarote do presidente Begoña Gómez requeriu movilizar alí 13 asistentes de Moncloa. Segundo se ven publicando, estará aló Sánchez todo agosto. Vaise de vacación Sánchez aprobando as agachadas o presidente no último Consello de Ministros antes do parón estival. Un indulto para a líder separatista Laura Borrás e outros dous condenados por corrupción vinculados ao PSOE. Juan Fernández, exalcalde socialista de Linares, condenado por malversación. E Natalio Grueso, que fora director da Fundación Niemeyer en Asturias, que tras estar fuxido en Portugal se beneficiará deste indulto parcial aprobado ante polo goberno, xunto que lle concede, xa lles digo, a Borrás, reducindo a 2 anos de pena que fora condenada polos delitos de prevaricación e falsidade documental, polo que non terá que ingresar ela en prisión. Fora o propio tribunal a que a condenou o Superior de Justiza de Cataluña, que impedira o indulto na sentenza ao considerar que a pena resultaba desproporcionada. Manuel Estevez.
2: Cando estaba a fronte da institución das letras catalás entre 2013 e 2018, Laura Borrás fraccionou un total de 18 contratos informáticos para adxudicarllos de forma directa a un amigo sen sair a concurso público. Unha actuación pola que foi xulgada e condenada polo Tribunal Superior de Justiza de Cataluña, que lle impuso unha pena de 4 anos, 6 meses e un día de prisión polos delitos de prevaricación e falsidade documental. Pero o propio tribunal considerou esa pena, a mínima que recolle o Código Penal para estes delitos, desproporcionada, e por iso propuso que se lle concedese un indulto. En esa petición do tribunal apoiouse o Consello de Ministros para lle conceder o indulto parcial, malia os informes previos desfavorables emitidos pola Fiscalía. Iso sí, a medida de graza non inclúe as outras penas ás que foi sentenciada a tamén expresidenta de Junts, polo que segue en vigor a multa que se lle impuso e os 13 anos de inhabilitación para exercer cargos públicos.
0: Lonxe de declararse satisfeita pola concesión do indulto, Laura Borrás, Manuel, di que non é o punto final.
2: Nunha mensaxe en redes sociais, Laia sede que se lle manteña a pena de inhabilitación para exercer calquera cargo electo e avanza que seguirá pelexando pola súa honorabilidade ata que un tribunal determine que todo o proceso judicial foi, di, unha gran injustiza. Borrás apunta que por máis que España a afaste da política institucional, ningún goberno español poderá interferir no seu compromiso coa independencia de Cataluña. Na mesma liña, o secretario xeral de Junts, Jordi Turull, di que o indulto do goberno non repara para nada o mal se ha feito, pois non branqueará a grave injustiza perpetrada polos xuristas da Toga Nostra na súa sentenza. Turull apunta que os prexuízos a Borrás persistirán coa inhabilitación e amósalle todo o seu apoio. O presidente de Junts, Carles Puigdemont, si celebra o indulto que considera un alivio emotivo de Lericia.
3: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
4: A xornada de hoxe na que lles comentamos estoutras noticias no Galicia por diante. Investígase como un crime machista a morte violenta dunha muller en Barcelona, Isa Vázquez.
5: Os Mossos de Escuadra recibían a última hora da pasada tarde unha chamada alertando dunha agresión nunha vivenda do distrito de San Martí. As patrullas desprazadas ao domicilio atopaban unha muller ferida de gravidade que, malia ser atendida polos servizos sanitarios, acabou falecendo. Tiña 34 anos e recibira varias coiteladas. Segundo os medios cataláns, a agresión tivo lugar diante dun ou dos dous fillos da muller, que serían menores de idade. A División de Investigación Criminal, que leva as pescudas, busca a súa parella como autor, sen que haxa constancia da súa detención. O diario Ara e o digital El Caso contan que fuxiu nun coche que os axentes atopaban pouco despois calcinado na mesma cidade condal. De confirmarse como tal, como todo apunta, será

0: O 32º crime machista contabilizado polo Ministerio de Igualdade no que vai de ano en España. Un aquí en Galicia. Lembren que para informarse ou asesorarse se sofren malos tratos, se son vítimas de violencia de xénero, teñen dous números de teléfonos que poden chamar, que son de balde, non aparecen na factura, pero que deben borrar do rexistro de chamadas. Son o 016 e o 900-400-273.
1: A Xunta deu un primeiro paso para acadar o seu obxectivo de duplicar o Parque Público Galego de Vivenda nesta legislatura. O presidente da comunidade, Alfonso Rueda, entregou onte as primeiras 74 das 4.000 vivendas anunciadas que se atopan aloxadas en 4 edificios do barrio de Valdecorvos, en Pontevedra. Estas familias puderon acceder ao paquete de vivendas de alugueiro a prezos asequibles e que van pagar entre 130 e 180 euros o mes. Rocío Bernasol. Hola, bos días.
2: Sí, bos días. Son 74 vivendas, 74 fogares, como para Aroa e José, con dous fillos.
3: Hay habitaciones para todos y es una preciosidad, la verdad. No me esperaba tanto. Muy contenta. Doy gracias a quien ha hecho todo esto posible, la verdad.
4: Y los pisos son una maravilla. Están hechos a conciencia.
2: Para Regina.
5: Encantada de la vida. Pedí la primera vez y me la dieron. Es que tengo un hijo con una invalidez y posiblemente fuera por eso.
2: Para Marcos.
6: Año y medio, tuve en sorte, ¿eh? Home, estupendamente contento.
2: Teñen o simbolismo para a Xunta desde as primeiras 74 vivendas de promoción pública empezadas, acabadas e entregadas das 4.000 novas comprometidas para esta legislatura. Son 4 edificios, 74 pisos en alugueiros de media entre 130 e 180 euros adxudicadas por sorteo. Custaron case 18 millóns de euros.
7: E aquí empeza unha nova etapa. Dende a xente máis nova ata a xente que traballou toda a vida e merecía isto despois de tantos anos de traballo. Por tanto, moitísimas gracias. Seguimos traballando. Dixemos 4.000 vivendas en 4 anos. Aquí empezamos a cumplilo e ogallá que podamos facer moitas máis entregas como esta. Moitísimas gracias e felicidades. Gracias.
2: Era día de celebración para o presidente da Xunta, tamén para a conselleira de Vivenda, que simbolizaban nesta entrega ese compromiso de duplicar o parque e chegar a 2028 con 8.000 vivendas públicas. Das 4.000 novas destacan, máis do 60% nestes momentos están en execución ou coa obra licitada.
7: Sobre vivendas hai moitas teorías. Xente que ten solucións, pero nunca falla unha sola vivenda. Eu prefiro ter menos solucións, falar un pouco menos e entregar chaves.
2: E as seguintes, este ano, están previstas tamén en Santiago Mos ou a Coruña.
1: Tamén lles comentamos que o Ministerio de Facenda decidiu pospoñer o Consello de Política Fiscal e Financiera convocado inicialmente para hoxe, para o vindeiro 4 de setembro, por unha petición das comunidades autónomas gobernadas polo PP. O departamento dirixido por Arcadi España comunicou onte o emprazamento do Consello de Política Fiscal e Financiera previsto para hoxe, onde ia se abordar a reforma do financiamento autonómico ata o primeiro venres de setembro. Unha decisión que a deputada nacionalista Olaya Rodil non viu lógica.
8: Eu alucino, digo así de claro, con que todas as comunidades autónomas gobernadas polo Partido Popular e Galiza, a primeira que firma, diga con toda a lixeireza o conselleiro de Facenda, o goberno do Partido Popular en Galiza, que no, que pa setiembre, en todo caso. Por qué? Porque di Génova, porque di Feijó, porque di a dirección madrileña que a estrategia e a consigna é non ir.
1: Pola súa banda, Lara Méndez do PSDG instaba a que non asistira á reunión poría en risco os servizos públicos.
9: Os servizos públicos galegos non se defenden faltando a unha reunión. Nunha reunión na que se reparten os cartos para reforzalos. Os servizos públicos galegos se defenden sentándose, falando, dialogando e chegando a consensos.
1: Mentres, o Partido Popular, antes de coñecer a decisión do Ministerio, aseveraba que Galicia non negociará ata que se aporte a documentación que falta. Escoitamos a Alberto Pazos.
10: Cando un pide que se modifique a data dunha xuntanza é porque ten intención de ir a esa xuntanza, que se nos traslade a documentación que todavía non se nos trasladou, e con todo isto poder establecer unha xuntanza do Consello de Política Fiscal e Financiera seria, rigurosa, donde haxa unha negociación real e non o trágala que nos pretenden impoñer despois de ter todo pechado con quen, por certo, leva anos negándose a participar no Consello de Política Fiscal e Financiera.
1: Mañá, antes do pleno extraordinario do teito de gasto, a Deputación Permanente vai se reunir para debatir

0: bater unha solicitude do BNG que pide a comparecencia do presidente galego para explicar a postura da comunidade ante a reforma de financiamento autonómico. Mentres tanto, o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, en declaracións para Europa Press, sinalou que non lle estaba a gustar nada o que estaba a ver e se mostraba pesimista en relación á posibilidade de acadar un acordo que permita actualizar o modelo de financiamento autonómico. Rueda, en consonancia con seus compañeros de partido, apoia o aprazamento do Consello de Política Fiscal e Financiera, que xa veía como un paripé pola falta de tempo real para analizar a situación.
1: De cando alguén quere ganar un acordo, as cousas non se hacen así, deprisa e corriendo, intentando hacer ofertas de modo bilateral para, al final, cuando todos estén sentados, que sea pues eso, un paripé, porque los acuerdos entre dos ya vienen tomados de antes. No me gusta nada lo que estoy viendo.
0: E tamén mañana o Parlamento de Galicia quedará aprobado o teito de gasto que calculou a Xunta para elaborar os presupostos do ano que ven. Será a cifra máis alta da historia, superando os 15.000 millóns de euros. Os grupos parlamentarios xa van marcando posicións, co PP garantindo a súa aprobación, cos nacionalistas e democracia ourensana en contra, e mentres cun PSDG indeciso que decidirá no transcurso do debate. Un taboleiro que pouco deixa inquedanza, xa que coa maioría absoluta do PP a proposta previsiblemente sairía adiante. Lois Oreiro.
2: Nunca tanto gasto puido ter a Xunta de Galicia como a proano, pero a oposición parlamentaria ponlle pegas aos máis de 15.000 millóns de euros que vai aprobar o pleno dos xoves. Democracia Ourensá, porque coida que, aínda co aumento, vai discriminar a Ourense respecto a Coruña e Pontevedra. Armando Ojea.
3: Vamos ter que opoñernos a este incremento do título de gasto, pois porque consideramos insuficiente para cubrir esa necesidade perentoria da provincia de Ourense.
2: O Grupo Socialista di que o que hai é que executar os orzamentos, non só facelos, e reivindican o pulo estatal no aumento dos ingresos da Xunta. Lara Méndez.
4: Os ingresos soben porque a economía medra, a pesar de que non queiran falar desto ou, peor todavía, que queiran negar a evidencia. É porque se recada máis.
2: No bloque discrepando o concepto mesmo do límite de gasto vixilado polo Estado é que Olalla Rodil, mesmo coa suba, ve insuficiente.
5: Mal o incremento a respecto do ano pasado, un 5,5% máis co proxecto que temos xa remitido na Cámara, a Xunta terá uns orzamentos que están moi lonxe dos investimentos que realmente precisan as galegas e os galegos, especialmente os servizos públicos deste país.
2: O Grupo Parlamentario Popular destaca a diferenza entre o Goberno e a Facenda de Galiza e a do Estado. Con presupostos en tempo e forma todos os anos, cando a Moncloa nin sequera deu feito proxecto ningún esta legislatura. Alberto Pazos.
6: Mentras outros gobernos viven no bloqueo, Galicia aproba súas contas en tempo e forma. Ter orzamentos cada ano é a mellor garantía de crecemento e de calidade na prestación dos servicios públicos.
7: Seis e media, 6:31, o foco vai estar hoxe outra vez na loita contra os incendios forestais. De momento deron unha tregua nas últimas horas os de Madrid, Ávila e Castellón. Mellora notablemente ademais a situación, pero hoxe arranca unha nova ola de calor, así que veremos se se vai poder considerar esa mellora que permitiu, xa a primeira foto esta mañá, a regreso onte xa de 24.000 persoas en Madrid as súas viventas. Tamén en Castellón empezan a levantar o confinamento as autoridades de varias áreas ameazadas polo lume, pero hai aínda 7.000 persoas fora das súas casas. Aquí en Galicia houve incendios tamén nas últimas horas en Boborás outra vez, en Taboada, en Portas e en Ourense, ningún de especial gravidade. Arde España, tamén outros puntos de Europa, en Portugal un incendio ameaza con saltar a fronteira cara a Zamora e en Francia tamén as lapas seguen avanzando cara a Burdeos. A loita contra os incendios forestais en primeiro plano, que intenta aproveitar Sánchez para poñer o foco aí e non noutros asuntos que lle resultan máis incómodos, insistindo en chamar a un pacto de Estado contra a emerxencia climática, pero negándose a chamar o Partido Popular para tratar de ver de chegar a un acordo. Él chama a sumarse o seu pacto, e de aí non se move o presidente, tratando de poñer o foco neste asunto e non nos casos de corrupción. Onte facía Sánchez balance, máis dunha hora estivo dando a súa homilía en Moncloa, no balance de fin de curso político, no que non fixo nin mención sequera os distintos casos de corrupción que foron saltando ao seu redor, a condenado que fora o seu man dereita no goberno no partido Ábalos, ou

0: investigación en marcha do caso das cloacas do Partido Socialista, nin a condena do seu irmán a nada. Tiveron que ser os xornalistas o que o abordasen, o que o enfrontase a este aluvión de casos de corrupción, e aí foi tratando de tirar balóns fora o presidente, respaldando sí o expresidente Zapatero, pero notouse con certa frialdade onte, máis frialdade que noutras ocasións, máis distancia con Zapatero que noutras ocasións onte Sánchez, non co irmán ou coa súa muller, os que se iba a defender, tildando incluso de causas políticas tanto o caso de David Sánchez Pérez Castejón como de Begoña Gómez, erudindo en calquera caso asumir ningún tipo de responsabilidade por ningún dos casos que o foron salpicando a ele o seu entorno con absoluta indolencia nun mitin xa de arranque de precampaña. Foi un discurso puramente electoral, xa ten novo eslogan: o goberno da xente, a xenda do sentido común, reivindícase Sánchez. Así, lanzando xa a precampaña dunhas eleccións que di non serán a todo ano que ven, insistindo en estirar o chicle desta legislatura fallida. Un balance insultantemente triunfalista, dicía o Partido Popular, poñendo foco tanto no aluvión de escándalos que rodean o goberno como na parálisis legislativa pola minoría parlamentaria na que está atrapado o goberno. Sánchez arranca as vacacións e faino aprobando ante as agachadas no último Consello de Ministros antes do parón estival un indulto para a líder separatista Laura Borrás e outros dous condenados por corrupción vinculados ao PSOE, contado xer español: Juan Fernández, exalcalde socialista en Linares, e Natario Grueso, que fora director da Fundación Niemeyer, os que lles aprobou a todos eles indultos parciais.
1: Luis Ojea, Galicia por diante.
2: Pendentes dos amigables do Celta Deportivo da Coruña, os vigueses reciben ás 11 da mañá en Afuteza ao Académica de Viseu da Primeira División Portuguesa. O Deportivo xogará en Vilalba a partir das 7:30 da tarde ante o Clube Deportivo Lugo. Ambos partidos poderánse desfrutar en directo na primeira canle da TVG. Un Deportivo que onte presentou a súa fichaxe estrela, Pierre-Éric Aubameyang, que explicaba así os motivos da súa fichaxe.
3: Cuando ha llegado la propuesta, directamente he hablado con mis agentes y mi familia, y para mí he dicho, tenemos que escuchar lo que tienen que decir, porque Deportivo yo lo conozco desde pequeñito, cuando jugaba en la Champions. Entonces, verlo volver a ver en primera, pienso que es una primera cosa importante.
2: Ademais, o clube herculino foi recibido onte na Liga de Fútbol Profesional polo seu retorno á Primeira División co resto de equipos ascendidos ao fútbol profesional. O director xeral deportivista, Máximo Benassi, referíase ao crecemento do clube nos últimos años.
4: Los pilares están donde empezamos hace tres años. Al final, hoy celebramos muchos ascensos. Por suerte, en esas últimas tres temporadas hemos tenido la suerte de vivir muchos ascensos, porque desde el Deporabanca hasta este verano mismo nuestro filial, el Deportivo Fabril, ascendió a Primera Red.
2: En outra orde de cousas, crise no guardés de Balonmán tras presentar a dimisión en bloque á xunta directiva que se fixera coas rendas do clube hai apenas 15 días.
1: Luis Ojea.
2: E como cada día, facemos percorrido pola prensa editada na nosa comunidade. Os xornais deciden abrirse en páxina política nacional coa información de que o presidente do goberno, Pedro Sánchez, aférrase á economía pero evita referirse á corrupción. El Correo Gallego amplía información e indica que Sánchez tacha de inxusta a condena do seu irmán e que ve causa política na investigación xudicial á súa muller. Outra das noticias que copas titulares nesta xornada é a tregua en Madrid e Ávila por parte dos lumes despois de seis días ardendo. E levántase a orde de evacuación ata en 15 municipios. Xa máis preto da nosa comunidade, as cabeceiras deciden sinalar que o paro en Galicia cae por debaixo do 8% por primeira vez en 20 anos. Seguindo en páxina económica, el Correo Gallego decide indicar que Galicia restrinxe na hostalaría a presenza de máquinas de apostas e tragaperras. Por outra banda, Faro de Vigo abre portada con que o navieiro galego iguala os seus máximos históricos con 40 buques en carteira e sobrepasando os 1.400 millóns de euros en pedidos. O Diario de Ferrol suliña que 78 traballadores de arte

0: Xo Telecom nas Pontes enfróntase a un ERTE. E a Voz de Galicia, pola súa banda, sinala que unha auditoría eleva a débeda da UDC do 2024 a 19 millóns de euros. No que respecta as infraestructuras, a región de Ourense informa de que a cidade de Ponsacola de España na inversión dobra pública e cos empresarios e constructores están a reclamar ás administracións medidas urxentes. O Atlántico, pola súa banda, destaca que Vigo inaugura a súa nova potabilizadora para ter máis auga e de maior calidade tras un investimento de 23 millóns de euros. O Diario de Pontevedra decide abrir coa entrega onte das primeiras 74 vivendas públicas das 4.000 anunciadas para esta legislatura en Pontevedra. E el Progreso de Lugo sinala que Zaragoza levou a Axencia Estatal de Saúde Pública a que tamén aspiraba Lugo. Noutra orde de cousas, la Opinión da Coruña informa de que vertidos industriais lastran a depuración de augas da comarca e el Ideal Gallego salienta que a Coruña registra por primeira vez na historia seis xornadas de máis de 30 graos nun só ano. E en páxina de sucesos, o Diario de Arousa decide levar o arresto dun pobrense por ameazas graves cunha foz en presenza de menores.
1: Galicia por diante.

Este ano fanse 145 anos do nacemento da denominada liña ferroviaria do Miño, así que aproveitamos esta efeméride para falar da chegada do tren a Galicia e de algúns fitos destacados vinculados á súa chegada.

0: Falar de ferrocarril e falar de revolución industrial inexorablemente lévanos ao século XIX, unha revolución industrial que no caso de España peninsular, como a case todo, chegou de xeito máis tardío ca outros países. O caso é que a primeira liña ferroviaria de España peninsular inaugurábase o 28 de outubro de 1848. A locomotora Mataró conectaba os 30 kilómetros que separaban Barcelona de Mataró. E por que falamos da España peninsular? Porque o primeiro ferrocarril español que se construiu foi en 1837, na entón provincia de Cuba. Era a liña La Habana-Güines. Se falamos de Galicia, ese atraso aínda se acentuou máis. Houbo que agardar a 1873 para ver a Sarita, a locomotora de Maisona na nosa terra, facer a primeira viaxe. Foi entre Cornes, no antigo concello de Conxo, e Carril. Carlos Avellán, presidente da Asociación Ferroviaria Europea, danos luz sobre aqueles tempos.
1: A esta primeira línea, que se inaugurou o 15 de setembro de 1873, foi un ferrocarril moi particular, porque entonces eran esas grandes compañías como a Compañía del Oeste, a Compañía do Norte, a Compañía MZ, e aquí surgiu de unha maneira espontánea gracias a través de grandes ilustres persoeiros, máis que nada ilustres da cultura, máis que da ingeniería, ¿no? Como Domingo Fontán e como el propio Eugenio Montero Ríos, tamén da parte política, ¿no? E entonces surdiu como la necesidade de conectar o Compostela con o Porto de Mar, de que en aquela época era Carril. Por certo, ni Carril era Vila García, ni Cornes era Santiago. A maio de 1925 non foi anexionado ao Concello de Santiago.
0: As persoas cinéfilas, amantes das películas do Oeste, poden ter na súa memoria imaxes de fitas rememorando as grandes xestas da construción do ferrocarril nos Estados Unidos pola aquela incipiente nación. Aquela carreira entre as compañías Central Pacific e Union Pacific por construir un ferrocarril que unise o leste co oeste. En Galicia, case podemos ver algún paralelismo na expansión dos camiños de ferro. A promoción era privada, non pública.
1: Pois a expansión, podíamos decir que aínda hoxe temos esa rivalidade entre o norte e o sur de galego, ¿no? Por unha parte está a compañía do norte, que en principio é AGL, Asturias, Galicia e León, que precisamente este ano se conmemora o 150 aniversario da chegada do tren a Coruña, do treito de Lugo a Coruña. Se fixo este ano, ahora en outubro, 150 anos. Entón, por unha parte está AGL, que despois foi absorbida pola Compañía do Norte, a que vai chegando por la línea de Palencia, León, Ponferrada, Monforte, a Coruña, e entón va esa primeira comunicación galega, de algún xeito, a

0: hacia el resto de España, ¿no? Y por otra parte está la compañía MZOV, Edina Zamora Ourense Vigo, que pretende hacer esa conexión de cara ao sur de Galicia, concretamente hacia Vigo, Pontevedra e demais. Claro, empeza a facer a línea entre Medina del Campo, Zamora, todo moi ben, porque hai a niño, pero a partir de Zamora Ourense se topa con esa el padornero da Canda e todas as dificultades que se supón. Entonces, o que empieza a facer é da parte de Vigo hacia Ourense. Como hai problemas de conexión de Ourense hacia Zamora, o que se fai é un ramalillo, despois falaremos de outro ramalillo, que é o ramalillo de Ourense a Monforte para poder conexionar todo o que é a parte de Galicia Sur con o resto da península. Era unha maneira de poder ir a Madrid, eran dúas maneiras. Ou ir hasta Ourense e coller o ramalillo hasta Monforte e aí conectar con a línea de 1886 que se completou toda a línea entre o que é a Coruña-Palencia, que é a línea Palencia-Coruña, entonces se podía continuar pues, con o resto de España, ou tamén había unha combinación que ir pasar por Portugal. Entonces se podía ir desde Vigo, había combinacións e trens que duraban o que duraban, e había unha combinación de salir de Vigo, ir á frontera portuguesa, e a través da frontera portuguesa, a través da línea de Lisboa, poder chegar a Madrid a través da estación de Madrid de Delicias, que é a línea de MCP, Madrid, Cáceres, Portugal.
1: Na opinión do noso experto Carlos Avellán, máis que unha planificación, naquel século XIX houbo irrupción en Galicia.
0: Foi unha irrupción, de pronto o ferrocarril é a revolución, como unha revolución industrial que supuso e todo o mundo quería facer líneas de ferrocarril. Había axudas tipo aranceles de tipo de axudas económicas e tal, e todo o mundo trataba de facer ese ferrocarril porque se percibía que o ferrocarril era símbolo de progreso, de cultura e de avance, ¿no? Entonces, digamos que en o caso galego foi esta MZA, despois esta MZOV, Medina Zamora. Se crea esos ferrocarriles que en principio son unha explosión de construcción e de avance, pois a realidade logo se supón que non é. Entonces se empeza a facer a primeira nacionalización. Entonces esta, por exemplo, esta primeira compañía entre Cornes e Carril foi el ferrocarril compostelana de Infanta Isabel II como surdiu, ¿no? Inicialmente, cando estes tres persoeiros, que é Domingo Fontal entre eles, van ao Concello de Santiago e se decide facer esta línea, pois se crea con cartos de xente de la inmigración, por decirlo de alguma maneira, e xente de compañía inglesa que realmente que tiña a tecnoloxía. Esta línea despois é absorbida por MZOV, esta empresa que falamos, e posteriormente se nacionaliza en 1928 as compañías. Hasta que en 1941 se nacionalizan todos por tema da guerra, pois realmente quedaron as grandes compañías totalmente a la deriva, ¿no?
1: A conexión cos portos e co resto de España era o obxectivo. O caso era a maneira de facelo e a competencia entre as compañías.
0: Y entonces ahí eso, ¿por dónde vai? Si vai por la zona de Zamora o vai por la zona de tal. Gana precisamente a compañía do norte, pero despois chega por fin este Zamora a Ourense no ano 1952 e hasta 1958 Compostela non ten unha relación directa con Madrid. Vía Zamora, hasta 8 de setembro de 1958, xa, é cando se inaugura o último treito entre o Carballiño e Santiago, e con eso se completa a línea entre Zamora e a Coruña.
1: Se o primeiro ferrocarril chegou á cidade da Coruña desde outubro de 1875, non se houve que agardar 3 anos máis. A primeira chegada dun tren a Vigo foi en marzo de 1878, completando o tramo dende Medina Belcampo a través de Guillerei en Tui. Ainda que a inauguración oficial da liña que unía Redondela con Vigo foi un ano antes, en 1877, por parte do rei Afonso XII. Curiosamente, o primeiro empresario que se lle outorgou a concesión para o establecemento desa vía férrea era o ferrolán Juan Flórez, que antes fora alcalde da Coruña. O servizo regular entre Vigo e Ourense comezou en xuño de 1881 e en maio de 1885 chegaría o tren a Pontevedra a través da liña Redondela-Pontevedra. Así pois, temos 6 das 7 hoxe grandes cidades co tren chegando ás súas estacións. Xa non falamos da alta velocidade do século XXI e de outros fitos como a conexión con centro peninsular, pero que pasa con Ferrol? Pregunta que tamén hoxe, á luz da multitudinaria

0: manifestación de novembro deste ano se fan moitas persoas. Ferrol ten que agardar a 1913, mentres que o primeiro tren galego chegaba en 1873.
1: Son 40 años, desde 1873 hasta 1933, estamos hablando de Ferrol, donde hay una base militar de primer interés, interés militar de todo Atlántico, ¿no? Y estamos hablando de todo lo que supone en toda esa zona de Ferrol, de toda esa comarca, ¿no? Temos que decir que un ano máis se inaugurou de alguna maneira desa maneira con la inauguración del acorazado España, onde se fixo de unha maneira así de estar por casa, como era daquela época, para que pudera asistir o rei Alfonso XIII e a súa conduje e foi en tren.
0: Afonso XIII e Vitoria Eugenia chegaron en tren en febreiro de 1912, un tren que, segundo as crónicas, tardou 24 horas dende Madrid, cousa que lle sorprendeu a monarca.
1: Ese treito se preinaugurou exclusivamente para que se pudera inaugurar a botadura do acorazado España, que era en Ferrol. E un ano seguinte, cando se inaugura oficialmente, o 5 de maio de 1913.
0: A construción deses 40 kilómetros tardara uns 13 anos. Carlos Avellán explica os posibles motivos para que Ferrol quedase descolgada hai xa máis de 100 anos e a día de hoxe ainda está pendente de modernizarse ou estar casi igual como hai un século.
1: Como inició esto son las grandes compañías, como falábamos antes, entonces la compañía GL, que después la compañía do Norte, su prioridad es llegar a Coruña por el ámbito de ser capital da provincia e por o porto que tiña Coruña, ¿no? Pero despois o Estado ve a necesidade, principalmente por motivos militares e por motivos de estrategia militar, decide que é importante, primero porque hai que conexionalo, e por outra parte se está falando de conexionar con vía estreita desde por Asturias con Galicia, que nos inauguró hasta os anos 60, ¿no? E por lo tanto, xa Ferrol xa ten un punto de partida de interés más genérico, ¿no? Bueno, son as circunstancias, por parte do Estado se intentou que as compañías privadas, que eran como funcionaba daquela, puderan ter interés, e non hubiera un interés económico, porque estas empresas son empresas privadas e miran un interés económico na súa explotación e seu servicio, ¿no? E logo, posteriormente, suceden unha serie de circunstancias que queda eclixada, ¿no? Que queda eclixada a línea, ¿no? Hubo un momento que se quería facer este plan Galicia e conectar con Ferrol, incluso se falaba de facer un túnel de la estación de San Cristóbal por debaixo da ría de Ares e chegar a Ferrol en 15 minutos, llegaron a plantear. Después se falaba de otro proyecto, y é conectar desde Uxes, que es Uxes donde conecta también con o porto de Langosteira, de conectar como una variante, porque claro, aquí estamos falando de un treito entre Coruña y Ferrol que es muy densamente poboado. Hai moitas vivendas, teria que facerse moitos túneles ou unha variante bastante ampla para coller a zona máis montañosa, ¿no? Entón, é complicado. Pero é que chega un momento que ni o máis básico se chega a facer. Canto tempo levamos escoitando os galegos del bypass de Betanzas? Porque hasta agora, os trens que veñen de Coruña a Ferrol, Ferrol-Coruña, teñen que ir hasta Betanzos, no Betanzos-Pueblo, Portacio-Cidade, ahora é Betanzos-Cidade, cuidado, sino que teñen que ir subir a estación de arriba e invertir a marcha para ir Coruña-Ferrol o Ferrol-Coruña. Ese bypass debía de estar feito, están con estudos, xa debía de estar requete feito, porque isto supón por lo menos 15 minutos mínimo, de adianto. Non se pode tardar en estos 40 tantos kilómetros entre Ferrol e Coruña máis de unha hora e media. É imposible.
0: A construcción dese chamado ramaliño ainda nos deixa outras anécdotas.
1: E cando se construiu este ramal de entre Betanzos en Festa, que é que me quedaba por decir antes, en Betanzos, en Festa e Ferrol, os túneles se facían de un xeito moi rudimentario. De tal maneira que os homes eran os que picaban, furaban ou rodaban, como se diría a palabra, os túneles, e as mulleres eran as que carretaban con carretillas as pedras e o tal. Entón, aínda hoxe se dice na salida dos túneles

0: son as leiras das novas, das medias e das bellas. Por qué? Porque as mulleres bellas son as que carrexaban máis preto do túnel, as medias as que levaban tal, e as mulleres novas son as que carretaban a máis lonxamento dos túneles. Algo curioso que ainda hoxe se din a esta referencia ás leiras por o ferrocarril, non?
1: En xeral, a construción do ferrocarril segundo Avellán coincidiu tamén con o nacemento e a expansión da prensa galega.
0: Unha cosa importante, todos os grandes periódicos da época se surden precisamente por la disputa do ferrocarril. El Faro de Vigo, todos os periódicos que podemos citar, todos se suscita por esa rivalidade entre acaparar a necesidade de comunicar os portos e as cidades hacia o progreso.
1: A construción ferroviaria, pois, non foi só revolución logística, senón todo un catalizador económico e social.

Hoxe da comezo a edición número 13 da Noia Arp Fest, que se alongará ata este sábado e que contará co apoio de concertos do Xacobeo. Este festival é o único no noroeste peninsular adicado exclusivamente ao arpa e que reunirá a intérpretes galegos, así como de distintos países de Europa, África e América, tendo como resultado a mestura de diversos estilos e propostas que van dende formatos máis íntimos ata grandes escenarios. Esta cita musical contará con cabezas de cartel como May Gilchrist, Siobhan Armstrong, Sona Jobarth ou Manuel Vilas. Nesta xornada, como apertura do evento no marco do festival, outorgarase o Premio Internacional de Composición Portus Apostoli ás 8:30 da tarde no Teatro Coliseo Noela, en Noia. Este ano, o compositor coruñés de 20 anos, Teo Montero Rei, obtivo o galardón coa súa obra inédita Alendo Azul, unha creación que se estrenará hoxe da man da Real Filarmonía durante o festival. E coa peza Gambia de Sona Jobarth quedamos ata o final.

0: Radio Galega, servizo público.
1: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
2: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
3: na carnicería, traseiros de polo, quilo, 2,69 €. E na panadería, barra de pan seis sementes, 250 g, 69 €.
2: Gadis, en confianza.
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible.

0: É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
1: A Galega Audio está onde estás ti. Lévalo móvil en riba, pois só tes que instalar a aplicación da túa tenda e tela ben á man. Recibirás notificacións cos contidos máis salientables da Radio Galega. Entrevistas, videopodcast, retransmisións deportivas, faladoiros, toda a maxia da radio en directo ou cando ti o precises, no teu móvil ou na web a galegaaudio.gal. E se esqueciches ou non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos ou velos cando queiras. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
2: O verán mellora a Galega.
1: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magazín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web a galegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
2: Actualidade mellora a Galega. Radio Galega.

0: Galicia por Diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
1: Son as 7, saúdos cordiais e moi bos días. Experta Galicia, con ceo despexado no interior, bretemas no litoral atlántico que refrescaron algo as temperaturas nas localidades costeiras, sen contraste coa noite aínda tropical esta que volveron vivir hoxe en concellos como a Vilamartín de Valdeorras, onde esta noite os termómetros marcaron 25 graus e medio ás 2 da madrugada. E subindo, porque hoxe anuncianse temperaturas de novo por riba dos 36 grados nos vales do Miño e do Sil. Fronte, en cambio, os 23 de máxima dos que non pasarán en todo o día na cidade da Coruña. Este mércores, xa vai sendo mércores, 29 de xullo. Co foco na loita contra os incendios forestais, que deron unha tregua nas últimas horas antes da chegada hoxe dunha nova ola de calor ao centro leste da península, que ameaza con complicar as tarefas de extinción que estaban empezando a conter as lapas. En Madrid e Ávila, milleiros de evacuados puideron xa de feito volver esta noite ás súas casas, e na Val d'Uixó, en Castellón, puido tamén levantarse o confinamento. Semella que estamos empezando a ver a luz ao final do túnel. Veremos se se pode consolidar hoxe esta mellora. Que Isa Vázquez, ora, bos días.
2: Que tal?
1: Tras días de máxima emerxencia, permitiu nas últimas horas, este a primeira foto esta mañá, o regreso de 24.000 persoas en Madrid ás súas vivendas.
2: Sí, pero arrancamos por dicindo que a espera de saber como foi a madrugada, segundo explicaban esta noite as autoridades e os responsables do dispositivo de extinción, as perspectivas son boas. Male a chegada desa vaga de calor, e sono grazas aos bons resultados da pasada xornada, era o que destacaba o delegado do Goberno en Madrid, Francisco Martín.
3: Nos acercamos hacia a estabilización del incendio, puesto que ya desde hace tiempo el perímetro del mismo no avanza. Las labores de extinción están funcionando y hemos aprovechado la ventana de oportunidad que teníamos por delante. Sabemos que las próximas horas, los próximos días van a ser complejos porque suben las temperaturas, baja la humedad y va a haber rachas de viento.
2: Arrancamos pola situación e contamos xa agora que o inxente traballo dos efectivos que loitan contra as lapas permitiu que volvese a casa a veciñanza de 10 concellos madrileños, esas arredor de 24.000 persoas das que falas. Houbo quen atopou a súa casa calcinada. A maioría tivo máis sorte. Van a escoitar dous testemunhos a cara e a cruz recollidos por Telemadrid.
4: Como crees que se siente unha persona?
5: Despois do que aviso que pasa a vecinos míos, yo tenía mucha sorte. Pero é unha desgracia moi grande.
2: Na comunidade hai aínda 11.000 evacuados, tamén queda xente confinada, pero 20.000 veciñas e veciños puideron xa sair dos seus fogares. En Ávila son dúas as localidades aínda confinadas, mentres noutras dúas se levantaba esa medida preventiva. A veciñanza de 5 municipios, incluído Burgón, onde comezou o lume, puido regresar a casa con algunhas desas persoas falando.

0: de Castellán Leonés, Alfonso Fernández Mañueco.
1: Se está trabajando para que vuelvan lo antes posible, pero con seguridad. No queremos en este sentido correr ningún riesgo, es algo en lo que hemos coincidido todos los intervinientes de todas las administraciones públicas.
0: Un último esforzo pedía Yeso Seu Carón a Secretaria Xeral de Protección Civil do Goberno Central, Virginia Barcones. A evolución continúa sendo favorable co dispositivo centrado na consolidación do perímetro logo de que as lapas apenas avanzasen na última xornada. Tamén concentrados en sufocar puntos quentes e en arrefriar outros para evitar reactivacións, boas sensacións, mantendo a vixilancia. Toledo baixaba a última hora da tarde a nivel 1 polo incendio de Alborox, horas despois de que Interior sacase a provincia da emerxencia nacional o pasar de nivel 3 a 2. O presidente castelán manchego explicaba que se conseguiu poñer unha barreira, unha defensa extraordinaria para evitar que os lumes de Madrid e Ávila lles afecten, e valoraba Emiliano García Page que non houbese danos persoais nin apenas materiais.
2: Mínimos daños y sobre todo sin ningún tipo de afección a inmuebles, a núcleos de población.
3: En Castellón, as autoridades tamén están empezando a levantar o confinamento de varias das áreas ameazadas polo lume, pero hai aínda 7.000 persoas fora das súas casas.
0: O lume da Val d'Uixó anda xa polas 10.000 hectáreas arrasadas, gran parte na Serra de Espadán, un dos pulmóns da Comunidade Valenciana, co perímetro medrando ata os 75 quilómetros, tres máis que na véspera. E que a deste martes foi unha xornada difícil, de novo cos medios aéreos podendo só traballar pola tarde, polo fume. Iso impedía cumprir os obxectivos previstos, como contaba o xefe de extinción, Fernando Pérez.
4: Vamos con retraso a la planificación que teníamos de la extinción. En función de lo que nos va dejando la climatología, pues nos vamos readaptando a ello. Y la ola de calor, evidentemente, el riesgo de incendio aumenta. Nosotros aquí en este incendio, pues los rebrotes o reproducciones que podamos tener, pues también son más intensos.
0: De aí o chamamento á responsabilidade da cidadanía. Avisan de que quedan moitas horas de traballo para dalo por estabilizado e de que para conseguilo aínda se precisan todos os medios que están combatendo as lapas e que habería que desprazar se houvese novos incendios. A boa nova, que esta medianoite se levantaban boa parte dos confinamentos que se mantiñan malia que 7.000 persoas de 16 localidades continúan fora da casa.
3: En Galicia, nada que ver, claro, coa situación da meseta e o Levante, pero tamén aquí se notificaron incendios nas últimas horas en Bóboras, outra vez en Taboada, en Portas e en Ourense.
0: O lume no concello de Ourense foi contra a medianoite na zona de Canivelos, comezaba o carón dunha casa e propagábase a masa forestal, quedando extinguidos sen que houbese que lamentar danos persoais. Tamén pola noite se declaraban dous o municipio ourensán de Bóboras, unha parroquia de Cameixa que fontes de medio rural daban por estabilizado contra unha da madrugada. Pouco antes falábamos coa alcaldesa Patricia Torres.
5: Está moito mellor, de llamas altas pois pues xa non se ven nin llamas nin fume, e hai moitísimos medios, están chegando aínda máis medios agora pois pues, para intentar pois pues, extinguir. Está, como me dixeron, de 0,85 ahora mismo, está acollido. E bueno, ahora toca extinguirlo, así que bueno, por sorte foi rápido todo isto e non foi a máis.
0: As primeiras hipóteses apuntan que poido comezar coa caída dun árbore sobre o tendido eléctrico ou outro incendio que estivo preto das casas e quedou sufocado foi na parroquia de Moreiras.
5: Empezou nunha casa deshabitada e pasou a unha zona de prado que, bueno, estaba limpo, que o perímetro de seguridade do povo había perigo, pero, bueno, sabían os veciños, pois, acudironlle rápido e chegaron os bombeiros. Pero eso sí que estaban casas porque son casas colindantes. Aí tuveron moita habilidade tamén os veciños para atender nos primeiros momentos.
0: Con cinco lumes no último mes e medio, nun dos cales se apunta como orixe o paso dun tren, a rexedora contábanos que a veciñanza está preocupada. O que máis superficie queimou, deses cinco, arredor de 280 hectáreas, causou nun raio. Ese incendio levou o Goberno Central a incluir o municipio este martes entre as zonas afectadas por unha emerxencia de protección civil, como o coruñés de Padrón, polo que calcinou case 400 hectáreas tamén en xuño, o lucense de Rivas de Sil, polo que queimou case 200 este xullo, e o pontevedrés de Ponteareas, polo que levou por diante 750 en abril, alí, en Mos, en Pazos de Borbén. En todos eles activábase a situación dúas pola proximidade das lapas ás casas. Un nivel que case se activaba pasada tarde polo declarado no municipio lucense de Taboada. A Xunta daba o esta noite por estabilizado tras queimar alrededor de 20 hectáreas. Roi Rigueira é o alcalde.
6: Apuntan a que pode ser algo máis, porque non é que sea excesivamente ancho, pero sí que avanzou

0: bastante ao largo en dirección hacia o río logo, non? E bueno, tivo relativamente cerca de vivendas, estuvo xa piques dun nivel 2.
1: Tamén neste caso se apunta a caída dun árbore sobre o tendido eléctrico como posible causa. O vento e os prados secos fixeron o resto. A Garda Civil informaba este martes do arresto dun veciño da comarca de Monterrei de 63 anos como presunto autor dun incendio que vai facer un ano arrasaba 1.800 hectáreas no municipio ourensán de Vilar de Bos. Levar a declarar esa situación dúas pola proximidade das lapas ás vivendas.
2: Arde España e tamén outros puntos de Europa. En Portugal, un incendio ameaza con saltar a fronteira cara a Salamanca, e en Francia as lapas seguen avanzando cara a Burdeos, poñendo en alerta instalacións estratégicas como unha planta de misiles que as autoridades tiveron que evacuar.
1: O incendio de Portugal, o que preocupa en España, originábase en Guarda. As lapas chegaron xa a Almeida, son concellos que están próximos á provincia de Salamanca. As lapas estiveron a piques de acadar algunhas casas. A A25 e a Estrada Nacional 16 foron pechadas o tráfico. Son máis de 600 os bombeiros que tentan controlar este lume. Polo momento, contanse 6 feridos neses traballos. A superficie arrasada, segundo o último balance facilitado polas autoridades portuguesas, situábase nas 1.000 hectáreas. Por certo, que os 128 efectivos que chegarán do país veciño para axudar en Ávila volven hoxe ao seu país. No tocante a ese incendio próximo a Burdeos, o permanece estabilizado tras unha madrugada tranquila, pero iso sí, nas últimas horas houbo ata 14 reactivacións. Está lonxe de poder ser controlado e para hoxe anuncianse condicións moi adversas, con ata 42 graos na zona, refachos de vento de 45 km/h e unha importante baixada da humidade. Son xa 126 os bombeiros feridos dende que se iniciou este lume hai unha semana. 2.000 hectáreas. Aí se mantén o balance do queimado, tamén se mantén o número de evacuacións en 220.000 veciñas e veciños dunha vintena de concellos. Arderon 240 casas.
2: O goberno leva toda esta crise dos incendios parapetándose detrás dun insistente chamamento a artellar un pacto de Estado contra a emerxencia climática, pero se ve que non ten previsto Moncloa chamar a Núñez Feijóo para ver de explorar as posibilidades de chegar en efecto a un acordo. Limítase Sánchez a emprazar ao PP a sumarse a esa oferta de pacto de Estado.
3: La pregunta que hay que hacerse es ¿qué más tiene que pasar? ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática que hemos puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo Central?
2: En non lle vale a oferta do PP de explorar un acordo concreto fronte aos incendios forestais. Ten que ser, teima Sánchez, a emergencia climática.
3: El PP quiere un pacto contra los incendios, pero no quiere un pacto sobre una de las principales causas que provocan los incendios.
2: Admite o presidente que non pensa convocar nin sequera chamar o resto de grupos políticos para ver de artellar ese pacto de Estado que plantexa.
3: Y si tienen a bien pues materializar y unirse a este pacto de Estado, pues bienvenidos sean. Tienen las puertas abiertas.
2: Evidenciando que en realidad este emprazamento a un pacto de Estado contra a emerxencia climática é outra estrategia destas habituais de Moncloa para tratar de virar o relato, e poñendo foco nos acordos de PP e Vox en varios gobernos autonómicos.
3: El negacionismo, que por desgracia se está abriendo paso en algunas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
2: O PP retruca ofrecendo o plan de 50 medidas concretas contra os lumes forestais que xa plantexou vai para hai un ano, pero a Sánchez só llevaré que os populares se sumen si ou si ao pacto de Estado seu que pretende liderar. Atrincheirándose o presidente no debate sobre o cambio climático para evitar outros asuntos que lle resultan máis incómodos, titulaba Borja Negrete en El Confidencial nas últimas horas. Sánchez tapa co fume dos incendios a corrupción do seu entorno, e sí, porque no moi triunfalista e nada autocrítico balance de fin de curso que fixo ante o presidente en Moncloa, eludiu el mencionar ningún dos non poucos escándalos que o rodean. Ninguna mención a condena do que fora a súa man dereita no goberno e no partido, José.

0: mismo veredicto. Contundentes victorias del Partido Popular, sonoros batacazos del Partido Socialista.
1: Concluyendo, número 2 do PP, que
0: Sánchez está cada día más solo en la calle y más solo en el Parlamento. Y cada día más acorralado en los tribunales.
1: E poniéndose a los populares rumbo a las próximas iraes.
0: El tiempo de Sánchez se acaba. La cuenta atrás del cambio está activada.
1: Desechamos ya a Sánchez que disfrute de las vacaciones. Serán las últimas que les paguemos los españoles zanxa batellado. Se tenga ainda Sánchez despacho correo en Palma, e logo si xa marcha el para La Mareta. Contado xa el confidencial que aposta a punto da piscina e o lago artificial deste palacio custou este verán no contorno dos 16.000 euros. E que o ano pasado, sen contar persoal de seguridade, a estadía en Lanzarote do presidente Begoña Gómez requeriu movilizar alí a 13 asistentes de Moncloa. Segundo se ven publicando, estará a los Sánchez todo a gusto. Vaise de vacación Sánchez aprobando as agachadas o presidente. No último Consello de Ministros, antes do parón estival, un indulto para líder separatista Laura Borras. E para outros dous condenados contra El Español por corrupción vinculados ao PSOE. Juan Fernández, exalcalde socialista de Linares, condenado por malversación, e Natario Grueso, que fora director da Fundación Niemeyer en Asturias, que estivera fuxido en Portugal e que se beneficiará agora deste indulto parcial aprobado onte polo goberno xunto que lle concede a Borrás, reducíndolle a 2 anos a pena que fora condenada ela por os delitos de prevaricación e falsidade documental, polo que non terá a líder independentista que ingresar en la prisión. Manuel Estevez.
2: Cando estaba a fronte da institución das letras catalás entre 2013 e 2018, Laura Borrás fraccionou un total de 18 contratos informáticos para adxudicarllos de forma directa a un amigo sen sair a concurso público. Unha actuación pola que foi xulgada e condenada polo Tribunal Superior de Justiza de Cataluña, que lle impuso unha pena de 4 anos, 6 meses e un día de prisión polos delitos de prevaricación e falsidade documental. Pero o propio tribunal considerou esa pena, a mínima que recolle o Código Penal para estes delitos, desproporcionada, e por iso propuso que se lle concedese un indulto. En esa petición do tribunal apoiouse o Consello de Ministros para lle conceder o indulto parcial, malia os informes previos desfavorables emitidos pola Fiscalía. Iso sí, a medida de graza non inclúe as outras penas as que foi sentenciada a tamén expresidenta de Junts, polo que segue en vigor a multa que se lle impuso e os 13 anos de inhabilitación para exercer cargos públicos.
3: Informativos. A información mellora a galega.
1: Máis titulares. Investígase como crime machista a morte violenta dunha muller en Barcelona, Isa Vázquez.
4: Os Mossos de Escuadra recibían a última hora da pasada tarde unha chamada alertando dunha agresión nunha vivenda do distrito de San Martí. As patrullas desprazadas ao domicilio atopaban unha muller ferida de gravidade que, malia ser atendida polos servizos sanitarios, acabou falecendo. Tiña 34 anos e recibira varias coiteladas. Segundo os medios cataláns, a agresión tivo lugar diante dun ou dos dous fillos da muller, que serían menores de idade. A División de Investigación Criminal, que leva as pescudas, busca a súa parella como autor, sen que haxa constancia da súa detención. O diario Ara e o digital El Caso contan que fuxiu nun coche que os axentes atopaban pouco despois calcinado na mesma cidade condal. De confirmarse como tal, como todo apunta, será o 32º crime machista contabilizado polo Ministerio de Igualdade no que vai de ano en España. Aquí en Galicia. Lembren que para informarse ou asesorarse se sofren malos tratos, se son vítimas de violencia de xénero, teñen dous números de teléfonos que poden chamar, que son de balde, non aparecen na factura, pero que deben borrar do rexistro de chamadas. Son o 016 e o 900-400-273.
1: Máis cousas, as primeiras vivendas entregadas das empezadas a construir esta legislatura pola Xunta. A Xunta daba o primeiro paso para acadar o obxectivo de duplicar en efecto o parque público de vivenda nesta legislatura. Entregaba o presidente Rueda as primeiras 74 das 4.000 vivendas públicas comprometidas para esta legislatura. Entregabas en Pontevedra, no barrio de Valdecorvo. Rocío Pernas.
5: Sí, bos días, son 74 vivendas, 74 fogares, como para Aroa e José, con dous fillos.
6: Hai habitaciones para todos,

0: y es una preciosidad, la verdad. No me esperaba tanto. Muy contenta. Doy gracias a quien ha hecho todo esto posible, la verdad.
1: Y los pisos son una maravilla. Están hechos a conciencia.
2: Pero Regina,
3: encantada de la vida. Pedí la primera vez y me la dieron. Ay, es que tengo un hijo con una invalidez y posiblemente fuera por eso.
2: Pero Marcos,
4: año y medio, tuve en sorte, ¿eh? Home, estupendamente contento.
2: Teñen un simbolismo para a Xunta desde las primeras 74 vivendas de promoción pública empezadas, acabadas e entregadas das 4.000 novas comprometidas para esta legislatura. Son 4 edificios, 74 pisos en alugueiros de media entre 130 e 180 euros adxudicadas por sorteo. Custaron case 18 millóns de euros.
5: E aquí empeza unha nova etapa. Dende a xente máis nova ata xente que traballou toda a vida e merecía isto despois de tantos anos de traballo. Por tanto, moitísimas gracias. Seguimos traballando. Dixemos 4.000 vivendas en 4 anos. Aquí empezamos a cumplilo e ogallá que podamos facer moitas máis entregas como esta. Moitísimas gracias e felicidades. Gracias.
2: Era día de celebración para o presidente da Xunta, tamén para a conselleira de Vivenda, que simbolizaban nesta entrega ese compromiso de duplicar o parque e chegar a 2028 con 8.000 vivendas públicas. Das 4.000 novas destacan, máis do 60% nestes momentos están en execución ou coa obra licitada.
5: Sobre vivendas hai moitas teorías. Xente que ten solucións, pero nunca falla unha sola vivenda. Eu prefiro ter menos solucións, falar un pouco menos e entregar chaves.
2: E as seguintes, este ano, están previstas tamén en Santiago Mos ou a Coruña.
6: Outro dos titulares do día, Lugo perde contra Zaragoza a carreira por converterse en sede da Axencia Estatal de Saúde Pública. Decidiu o goberno optar pola cidade aragonesa e non pola capital galega, Valeria Salazar.
7: O goberno de Lugo nun comunicado asegura que a candidatura da cidade reunía méritos obxectivos, capacidade técnica e un amplo respaldo institucional. Ademais, considera que a elección se afasta do principio de obxectividade que debía presidir unha decisión desta relevancia para o conxunto do Estado. O Concello defende que a proposta luguesa contaba con importantes fortalezas como o Laboratorio de Saúde Pública de Galicia, o potencial investigador do campus Terra da USC e o papel da Facultad de Veterinaria como centro de excelencia. A candidatura da cidade da Muralla aspiraba a albergar a sede estatal da Axencia de Saúde Pública, un organismo no que coordinará a vixilancia epidemiolóxica, a prevención e a resposta ante futuras emerxencias sanitarias, entre outras cousas. O Concello sostén que isto é unha nova oportunidade perdida para a cidade e evidencia o seu xuízo a falta de compromiso do Goberno Central con Lugo tras optar por ubicar o organismo finalmente en Zaragoza.
6: Todos os escenarios no exterior aumentan a 13 xa os mortos como consecuencia dun terremoto de magnitude 7,1 que sacudía nas últimas horas o sur de Xapón, Manuel Estevez.
8: Así o confirmou nas últimas horas a primeira ministra nipoa, Sanae Takaichi, que indicou que aínda hai persoas á espera de ser rescatadas, polo que os servizos de busca se enfrontan a unha carreira contrarreloxo para tratar de sacarlas con vida. Takaichi asegurou que dende o primeiro momento o seu goberno actuou coa máxima celeridade para avaliar a dimensión dos danos e despregou todos os recursos disponibles. A primeira ministra explicou que hai edificios colapsados e danos na rede viaria, ademais de cortes na suministración de agua e electricidade. O sismo, que se registraba contra as 4:30 da tarde e 9:30 da mañá en hora galega, tivo o epicentro a uns 10 km de profundidade na prefectura de Kumamoto e acadou o máximo na escala xaponesa de 7 niveis, centrada en medir a xitación sobre a superficie e o nivel destructivo dos tremores. É a primeira vez que se registra esa intensidade dende o terremoto que en 2024 golpeou a península de Noto, causando uns 400 mortos.
6: Máis cousas. En clave cultural, coincidindo co centenario, a simbólica escultura de Francisco Asorei a Santa cruzou o Atlántico dende Uruguai a Galicia para quedar aquí, na nosa comunidade exposta xa agora de xeito permanente na Cidade da Cultura, tras 70 anos esta escultura no estranxeiro. A obra, que encarna unha labrega galega espida con xugo pescozo, fora provocadora na súa época, está considerada das máis importantes da escultura galega do último século. Onte chegaba, onte foi o acto de recepción oficial co presidente da Xunta e o conselleiro de Cultura, Mayra, alcaldesa de Santiago, representantes culturais e da colectividade galega no exterior, expertos e familiares do artista de Cambados. A Xunta espera que o regreso da Santa sexa o punto de partida para concentrar no Museo do Gallás obras icónicas da plástica galega dos últimos séculos. Xosé López Campos é o conselleiro de Cultura.
9: esperamos e desexamos que sexa tamén o

0: Orixe para un proxecto, orixe para un proxecto expositivo de futuro donde a plástica galega poda interactuar, podamos facer desde logo un espacio propio nesta casa, na Casa da Cultura en Galicia, na Cidade da Cultura, para que poidan tamén ter esa interlocución ás distintas obras que nos entendemos ou que os expertos entenden que forman parte desa actividade, desa memoria colectiva.
1: Por certo, que o dispositivo de coordinación do eclipse pro próximo 12 de agosto vai concretándose e delimitándose a 29 zonas nas que non se vai poder, estará prohibido ver o fenómeno entre eses ubicacións a Torre de Hércules ou o Monte Pindo, lugares que o goberno elude para visitar e ver o eclipse por problemas de seguridade, accesibilidade ou capacidade. Tamén o Monte da Guía, o Faro Roncadoiro, entre outras localizacións apuntadas polo delegado do goberno Pedro Blanco, que considera imprescindible respetar os puntos de exclusión para garantir a seguridade de todo operativo.
2: Radio Galega, TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
1: Eso será en agosto, agora 29 de xullo. Hoxe vemos que previsións temos para as próximas horas. Conectamos con Meteo Galicia, Xunta Badora. Que tal, moi bons días.
3: Bo día, comenzamos esta xornada de mércores nunha situación xa algo máis intermedia que a de xornadas anteriores. Vimos durante a noite a entrada de nubes baixas e néboas dentro do Atlántico, afectan a moitos puntos de Pontevedra, Coruña, mesmo norte de Lugo. Seguiremos, iso sí, con sol e calor no interior. Estas nubes baixas iránse retirando agora a medida que vai avanzando mañá. Pola tarde os ceos estarán en xeral abertos tamén no litoral, pero as temperaturas na costa moveránse no entorno dos 25, mentres no interior, Ourense, sur de Lugo, poderíamos aínda superar os 35. Todo isto vai a suceder con vento de compoñente oeste que soprará con escasa intensidade.
2: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. TEAIS Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. TEAIS Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
4: Galicia por diante, Luis Ojea.
1: Media, son as 7:31, esta hora imos saindo os quioscos para, como cada mañá destas horas, botarle unha ollada á prensa do país. E hoxe nas portadas segue sendo protagonista a loita contra os lumes, comparte iso si protagonismo co balance de curso político efectuado polo presidente Pedro Sánchez onte dende Moncloa. Arrancamos cos incendios, titula El País: ducias de milleiros de evacuados regresan o conterse o lume. As fontes de Madrid e Ávila están estabilizadas e o goberno espera iniciar hoxe a súa liquidación. Tamén se levantan restriccións pros municipios de Castellón e Toledo. As lapas ofrecen unha tregua incerta, conclúe o diario El País. Di La Razón: unha fiestra de esperanza no epicentro dos incendios, titula este xornal na súa portada. En cambio, el diario advirte que a nova ola de calor hoxe dispara o risco dos lumes a nivel extremo. Estamos en mans da sorte. O forte aumento das temperaturas dende hoxe, xunto á velocidade do vento, elevarán o risco de incendio a nivel máximo na gran maioría do país ata o fin de semana, di El Diario. Polo demais, nesta tesitura, Sánchez insiste no pacto este de Estado contra a emerxencia climática, o que ven emprazando dende o inicio desta crise de incendios. Puntualiza El País: Sánchez di que o pacto climático é o máis necesario para o país, pero non chama a Feijóo. E outros medios fixanse tamén noutras cousas que non fai o goberno. A veces, por exemplo, o goberno leva dende 2022 sen falar de incendios coas autonomías. Nestes 4 anos, apunta a veces, Transición Ecolóxica non convocou os conselleiros para tratar da prevención e sí da calidade do aire e da auga, da biodiversidade ou incluso da situación do lobo, pero non dos lumes forestais, remarca a veces. El Confidencial: o goberno agravou a falta de avións antiincendios en España vendéndolle 4 por obsoletos en 2023 a Portugal, que ahora loitan contra o lume ali no país veciño. Unha empresa de Estados Unidos mercou nunha subasta do Ministerio de Transición Ecolóxica esas 4 aeronaves apagalumes por 40 millóns de euros, e dúas delas están xa operando na campaña de incendios en Portugal, contra El Confidencial. Voz Populi

0: O goberno admite que non ten equipos suficientes para manter operativa toda a flota de avións contra incendios. Un documento interno do Ministerio, ao que apunta Voz Populi, revelaría unha carencia moito máis inmediata. A unidade non dispón de suficientes equipos de diagnósticos para manter con normalidade toda a frota. La Razón resume: o papel mollado das promesas incumpridas de Sánchez prometeu o maior despregue da historia do Estado contra os incendios e hoxe España queimase sen remedio, resume La Razón. Aínda sobre incendios, sobre as causas dos incendios e dun incendio en concreto de Ávila, ten exclusiva hoxe en El Mundo, apunta este periódico, que foi provocado por un operario contratado polos gandeiros de Burgo Hondo picando pedras en permiso cunha máquina de 8 toneladas. El perejil desatou, conta El Mundo, o maior incendio da historia de España contratado el polos gandeiros, titula este xornal, que precisa que a Sociedade de Pastos Sierra Umbrías encargou o operario este, con ese apodo, el perejil, un camiño ilegal e os traballos da máquina foron os que provocaron as lapas. Usaba, di El Mundo, unha takeuchi con martillo neumático xiratorio tipo pica-pica, pese a estar proibida para este tipo de traballos, remarca este periódico. Tamén hoxe moitos titulares nas primeiras dos xornais sobre o balance de fin de curso ante de Sánchez. Sánchez parapetase no lume para non pechar o curso coa corrupción, titula El Español. La Razón: Sánchez intenta tapar a corrupción co seu legado nun primeiro acto de campaña. Defende, di La Razón, no balance semestral, a inocencia da súa muller ou seu irmán, que o único que fixeron na súa vida é traballar, dixo ante Sánchez. E El País, fíxase no que dixo tamén de Zapatero. Sánchez, di El País, enfría o seu apoio a Rodríguez Zapatero. Non son o seu voceiro, dixo ante Sánchez de Rodríguez Zapatero. El Mundo, outra derivada: Sánchez esconde os presupostos para xogar coa detonación electoral. O xefe do Executivo, di El Mundo, non ofrece pistas de cando levará as contas ao Congreso. Di sobre este punto, artículo 14, que Sánchez non descarta ir a eleccións antes de maio se lle tumban os presupostos. Se engade este medio, Sánchez pecha o curso poñendo o goberno en campaña. Imos o ataque. Outra interpretación é a que fai El Debate. Sánchez vaise de vacacións cun goberno paralizado pola corrupción e a falta de apoios. Queda moita tarea por facer, afirmou unha súa comparecencia Sánchez, Diana Martín, fronte os que falan tamén no seu lado do muro dunha legislatura esgotada. Queda moito por facer porque non pode facer, resume Ana Martín. Por certo, sobre as vacacións de Sánchez, El Confidencial conta que o presidente se vai hoxe a La Mareta tras ver o rei. Presidencia limpa a piscina e o lago artificial por 14.999 euros. Para as vacacións do ano pasado, di El Confidencial, Sánchez e Begoña Gómez requeriron de 13 asistentes da Moncloa, excluindo o personal de seguridade, e o gasto superou os 30.000 euros. Tamén está dando moito que falar, por certo, o indulto do goberno a Laura Borrás para que non vaya a líder independentista a prisión. Borrás fora condenada a 4 anos e medio de cárcere por trocear contratos a dedo a favor dun amigo da institución de las lletres catalans. Ayer, onte, foi indultadas agachadas polo goberno, decisión tomada con nocturnidade veraniega, apunta El Español, porque os indultos ni sequera aparecen na referencia oficial do Consello de Ministros e a concesión conoceu a última hora da tarde coa clase política xa en plena espantada vacacional, di El Español. Este de Borrás, e engade El Español tamén os outros dous indultos a dous condenados por corrupción vinculados ao PSOE: Natalio Grueso, exdirector da Fundación Niemeyer, Juan Fernández, que é alcalde socialista de Linares. Sobre corrupción, outros casos tamén sobre a mesa. En ABC, a declaración onte de dúas empregadas de Ferraz diante do xuiz Pedraz da Audiencia Nacional. De ABC confesan as visitas clandestinas de Leire Díez a Cerdán na sede. Di El Mundo, dous testigos achegan a imputación do PSOE. El País pon o foco tamén en que queda visto para sentencia o xuizo do caso Kitchen. Tras máis de 3 meses de sesión, o abogado do antigo chofer de Bárcenas asegura que o seu defendido é o último mono nesa operación. E unha derivada máis, en clave política en Galicia, conta El Progreso que Tomé, o que fora presidente da Deputación de Lugo e ainda alcalde de Monforte, confirma que se presenta a reelección como alcalde en 2027. Apunta o xornal lucense: a espera de que se resolva o seu proceso, non sabe Tomé Baixo que siglas a que acabará concorrindo os comicios. Moitos titulares hoxe na prensa do País, que trasladamos xa de contado a primeira mesa de análise do Galicia por diante.
1: Radio Galega.
0: Con Roi Rodríguez.
2: ¿Qué tal? Muy buenos días.
0: Con Belén Teiga.
3: Hola, buenos días.
0: Con moitos asuntos. Pregunto vos primeiro polos lumes forestais, por este...

0: A vaga de incendios que semellan dar un respiro, unha tregua. A ver que pasa hoxe, porque hai unha nova ola de calor que pode complicar as cousas, pero as últimas noticias son en positivo.
1: Sí, afortunadamente onte aproveitouse esa fiestra de oportunidade que había cunhas temperaturas e cunha climatoloxía pois favorable para esa loita contra os lumes, efectivamente a ver que pasa hoxe, non? E sobre todo que non haxa máis incendios que fagan dispersar pois os medios de loita contra o lume, non? Que polo que estamos escoitando e vendo pois están bastante escasos. Bueno, pois as últimas 24 horas a evolución parece que foi positiva, polo menos o incendio se atopa perimetrado e non foi a máis, e empezan a volver a súa casa pois milleiros de desaloxados, non? Que agora pois empezan unha vida nova, unha realidade nova, pendentes eso sí pois dos seguros e das axudas, que esperemos que non se convirtan pois na habitual maraña burocrática que complique o cobro destas indemnizacións, non? Realmente pois é un shock para esta xente tremenda volver a toparse pois cunha realidade completamente diferente a que deixaron, pero bueno, a vida continúa, hai que agora que levantarse, que empezar a reconstrucción, que a administración funcione con este tema das axudas, e sobre todo, bueno, pois cruzar os dedos para que estes vindeiros días de ola de calor a situación non empeore e que non haxa outros focos en España que obligan a dispersar os medios antiincendios.
2: Sí, hoxe por fin parece que a noticia non é tan mala, e que moitas persoas puderon nas últimas horas volver ás súas casas, que conseguiron salvar, aínda que o entorno non no que van ter que vivir a partir de agora non ten nada que ver co que era aí apenas uns días. O máis importante sigue sendo conseguir extinguir eses lumes, non? Que, por exemplo, no caso do de Ávila e Madrid está perimetrado, pero aínda a súa extensión segue sendo moi, moi ampla. E o máis importante a partir de agora, máis alá de conseguir extinguir o propio incendio, non? E que coa vaga de calor que empeza hoxe de novo en boa parte de España, non se activen outros focos deste calibre, vai ser que, como mencionaba Roy, non? Que esas axudas cheguen ás persoas afectadas, e tamén empezar despois o máis rápido posible pois esa reforestación, ese intento, non, para que a nosa biodiversidade volva a ser o que era, e despois xa chegará, non, eses tempos de análise, de reflexión para saber que o que está a funcionar, non, na extinción e na prevención dos incendios, e cales son as cousas que hai que mellorar, que sabemos que, bueno, que tamén están a ser moitas, non?
0: Sobre a mesa tamén, a proposta de Pedro Sánchez leva o presidente parapetándose todos estes días no emprazamento o Partido Popular para que se sume a un pacto de Estado contra a emerxencia climática. O Partido Popular viña insistindo estes días no súa proposta dun pacto, dun acordo para loitar contra os incendios forestais, con 50 medidas concretas que presentará aí xa vai para un ano o Partido Popular. Dixo Sánchez que non lle valía, que isto ten que ser un pacto contra a emerxencia climática, e desvelou onte que non ten incluso pensado chamar a Alberto Núñez Feijóo para ver de chegar a un acordo que se sume o Partido Popular e o resto de grupos ao pacto que era o seu goberno e pista.
1: Bueno, é curioso que Pedro Sánchez insista agora en que este pacto de Estado contra a emerxencia climática é urxentísimo, non é un máis urxente que temos sobre a mesa en España. É tan urxente que se plantexa solamente cando os montes están ardendo, non? Cando o lume xa está aí. Este pacto de Estado só plantexou o ano pasado, cando os lumes pois tiñan un forte impacto tamén no Brán, especialmente en Galicia e Castela e León, que o ano pasado pois foron máis perxudicados do que están sendo afortunadamente este ano polos lumes, pero despois isto esquécese, non? Pasan os lumes, apáganse os montes e o pacto de Estado pois gardase nun caixón. Isto, se é tan urxente, Sánchez podería telo plantexado pois en novembro do ano pasado, ou en xaneiro deste ano, ou en marzo, non, antes de que empece a temporada de alto risco dos lumes, pero non o fixo, non? E seguramente cando os lumes agora se apaguen, afortunadamente, pois volverá este pacto de Estado a gardarse no caixón ata a próxima, porque aquí eu creo que non hai unha estrategia seria de loita contra os lumes, senón hai un arma arreboladiza, non? Aquí hai unha estrategia política. Sánchez insiste efectivamente en que ese pacto ten que ser contra o cambio climático. Eu creo que non o fai de xeito gratuito, non? Eu creo que insiste precisamente neste punto porque sabe que o Partido Popular goberna con Vox en moitas comunidades autónomas e seguramente está chamado a gobernar con Vox en España, e Vox xa sabemos a súa posición con respecto ao cambio climático, non? Eu creo que aquí Pedro Sánchez intenta meterlle de algún xeito pois unha cuña ao Partido Popular. Que Sánchez non chame a Feijóo pois non é nada novo, non? Está claro que a relación entre Sánchez e Feijóo non é a mellor, pero para min

0: Sánchez é o presidente, Sánchez é o que goberna e Sánchez é o que ten a responsabilidade, non, de coller a sartén polo mango e de chamar cando considere oportuno o líder da oposición, non ao revés, non? Aquí o que goberna eu creo que ten unha maior responsabilidade. Entonces, pois se Sánchez ten realmente interese en sacar adiante este pacto, debería chamar non só a Feijó, senón os representantes dos demais partidos, non? Non o vai facer, así o dixo onte, porque eu creo que realmente aquí non hai interés en chegar a un acordo, senón que hai estrategia política, non? E Sánchez cree que esta estrategia política de propoñer agora continuamente este pacto, pois lle axuda e sobre todo lle axuda tamén a desviar a atención, non? Está mellor falar dos lumes que falar pois dos casos de corrupción ou do caso Zapatero, por exemplo, que para él creo que son bastante debates bastante máis incómodos.
1: Sí, eu coido que neste momento os partidos políticos deberían ser os primeiros que deran unha lección de responsabilidade, non? E de unión e de saber estar xuntos ante unha catástrofe como a que estamos a vir. E tempo para as batallas políticas, temos todo o resto do curso, non? E que en un momento no que hai pois miles de persoas desaloxadas que perderon as súas casas ou entornos nos que viven as súas casas, a mensaxe que se debería de dar a cidadanía é outra, non? Dende logo, o que está claro é que en todo caso non se pode poñer en dúbida, non, como fan algúns partidos políticos, a evidencia do cambio climático. A semana, non sei se foi onte ou antonte, Esther Muñoz ironizaba, non, con que o cambio climático mata, que é un mantra da esquerda, pois oxalá o fora, non, e o cambio climático non matara. Despois, en relación, non, a esa proposta de pacto de Estado, eu coido que é unha cuestión importante, porque os incendios, o sea, o cambio climático, perdón, non só afecta aos incendios, non, afecta en moitos outros ámbitos da vida. O que non pode ser é que, claro, que falemos de pacto de Estado e o señor Sánchez pois diga que non vai a chamar a Feijó, non, que é o líder da oposición. Eu coido que para formar un pacto de Estado, non, que funcione, como mínimo, o que se debería ter pois é un diálogo co resto de forzas, por lo menos para transmitir esa mensaxe, non, da que falaba ao principio de intervención, de unidade, de responsabilidade conxunta de todas as administracións e dos partidos nunha cuestión tan fundamental como esta ser esta.
2: Pois pregunto-vos por casos concretos, o de Zapatero, de Begoña Gómez, o de o irmán do presidente, pero que vos pareceu o balance, termos xerais que fixo onte, o balance de curso político efectuado por Pedro Sánchez en Moncloa?
0: Bueno, ante a primeira hora facíamos a quiniela, non, de por onde podería ir este balance. Non facía falta, desde logo, ser Nostradamus nin a Bruxalola, nin nada disto para adivinar por onde iba a ir Pedro Sánchez, non? Neste caso é bastante máis fácil facer unha quiniela política con Sánchez que acertar os resultados, por exemplo, do Mundial, non? Bueno, o dito, sabíamos que iba a facer cero autocrítica, como é habitual en Pedro Sánchez, moito autobombo, moito sacar peito dos datos económicos, dos datos macroeconómicos, sobre todo, non, do crecemento do PIB a nivel global, non tanto así a situación das familias, que vemos que non se chega a fin de mes, que vemos que o problema da vivenda sigue aí enquistado 8 anos despois de que Pedro Sánchez chegara a Moncloa, o alugueiro é imposible, mercar xa non che digo nada, desto ninguna palabra, tampouco ninguna palabra dos casos de corrupción, tiveronlle que preguntar para que falara desto, si moito gráfico, si moito dato económico, e si máis dunha hora de rollo, non? Realmente unha hora de rollo que durmiu a todos os que estivemos seguindo a comparecencia. Bueno, realmente Sánchez pintou un país idílico, un país onde todo vai ben, onde todo é un éxito. Faltoulle apuntarse o tanto de que España gañou o Mundial, non chegou a tanto, evidentemente non se atreveu, pero pouco lle faltou. Eu o que me pregunto é se isto é así, se España marcha tan ben, porque Sánchez está agora mesmo vivindo o seu peor momento nas enquisas, non? Porque os resultados lle dan tan mal, hagas o decís, ou só acerta Tezanos ou é incomprensible, non? O normal é que Sánchez pois estivera arrasando agora nos sondeos. Non é así, non é así. Entón, eu, eso, vin moito triunfalismo, pouca autocrítica e pouco falar do que realmente lle interesa aos españois, non? Que creo que a corrupción é un asunto que ocupou bastante espacio informativo neste ano, non? Pero desto tiveronlle que preguntar e aínda así tampouco que dixera moito.
1: Sí, eu coido que o balance foi un pouco o esperado, non? Tivo un inicio como moi formal, falando dos incendios, trasladando a súa solidaridade ás vítimas e prometendo recursos, pero con ese ton lixeiramente bronco, non? A oposición polo tema que estábamos a falar do pacto de Estado polo cambio climático. Despois, foi un pouco como unha intervención

0: do cara a cara, non do Congreso, sacando a relucir pois eses datos, eses plans, eses datos da macroeconomía, dos que saca peito en case todas as súas intervencións, realmente cando entramos en materia, non? Do que todo mundo estaba a esperar foi cando as compañeiras de outros medios de comunicación comezaron a preguntarlle, non, polos casos de corrupción que o rodean, e por outro tipo de cuestións, non? Eu tamén o que botei un pouco en falta foi un pouco de autocrítica, incluso tamén algún anuncio, non? Porque normalmente pois nestes balances de curso faise pois algún tipo de anuncio e algún tipo de medida estrela, e onte máis alá, non, de confirmar cal sería a sede estatal de saúde pública, que finalmente non é Lugo, que era unha das cidades que estaba aí loitando por selo, non houve ningún gran anuncio, non? Eu creo que tamén é algo que botei en falta.
1: Zapatero, hoxe en varios medios resaltan a maior frialdade coa que se ten referido Pedro Sánchez ao expresidente. Un certo distanciamento, iso de eu non son o seu portavoz. E interpretan que hai que empeza a soltar lastre, a marcar distancias. Non sei se coincides nesa interpretación.
2: Sí, desde logo sigue defendendo, evidentemente, aferrándose a este mantra, non, da presunción de inocencia, da confianza na palabra de Zapatero, pero sí, eu sí que notei menos entusiasmo que outras veces, non? E non me sorprende, xa o falamos máis veces, xa fixo o mesmo con Ábalos ou con Cerdán ou con outros personaxes que eran da súa máxima confianza, activos políticos importantes no Partido Socialista, no propio goberno. E Sánchez, pois, que cando ve que a súa proximidade pois lle pode perxudicar, evidentemente solta lastre e se afasta, non? Onte, efectivamente, dixo, eu non son o portavoz de Zapatero, só faltaría, non? Tamén só faltaría que as explicacións que non dá Zapatero as tibera que dar Pedro Sánchez, non? Se Zapatero non é capaz de explicar a orixe das ollas, e desde logo porque non as declarou, só faltaría que Sánchez si fora capaz de facelo. Pero sí, eu noto menos entusiasmo, noto máis frialdade, efectivamente se salta algún informe máis da UCO que comprometa todavía máis a posición de Zapatero, máis aínda despois desa surrealista entrevista que deu en Televisión Española, onde non dixo absolutamente nada, pois que Pedro Sánchez volva outra vez a esto do gran desconhecido, non? Se xa o fixo con Ábalos, a súa man dereita no partido no goberno, pois tamén o pode facer con Zapatero, que desde logo xa pase o que pase, un activo importante político para o PSOE xa non vai ser, esa aura do presidente do talante, do presidente moralista, pois eu penso que tamén se lle acabou, non? Cando se atoparon esas ollas na caixa forte do seu despacho, pois realmente eu creo que se aura, que ese activo político para o Partido Socialista morreuse definitivamente.
0: Sí, bueno, cando saiu a luz, non, todas estas cuestións que rodean a Zapatero, vimos como o goberno central, a parte do PSOE, saía en masa a defender ferramente a Zapatero, e que tamén esa defensa tan forte que fixeron nos primeiros días foise desinflando, non, co paso dos días, e onde vimos pois a un Pedro Sánchez que sigue respetando a presunción de inocencia de Zapatero, pero que se alonxa un pouco desa defensa férrea do que fora pois o gran mito, non, do PSOE. Eu coido que seguiremos vendo unha posición, non, por parte de Sánchez máis prudente, non, que igual a de outros membros do partido, porque como mencionaba Roy, non, sobre todo co tema das xoias, que xa falamos moitas veces nesta mesa, non, que o que máis apela a xente, porque ao final é unha cousa claro, unha cousa que ves, unha cousa tangible. Eu creo que Sánchez non quere comprometerse, non, o que poida pasar nos xulgados, e que prefire comenzar a manter unha distancia, digamos, de seguridade, non, para que todo isto lle afecte o menos posible o que poda pasar no futuro.
1: E quen interpreta o de onte como o primeiro mitin xa da campaña electoral de cara ás próximas eleccións xerais, presentándose dicindose Sánchez, no presidente do goberno da xente, a axenda do sentido común, dixo entre outras moitas cousas onte, en todo caso insistindo en que vai esgotar legislatura e en que vai este ano sí presentar uns orzamentos.
2: Bueno, non foi un eslogan moi orixinal tampouco, non, o goberno da xente desde logo non está patentado por Pedro Sánchez. Tamén o dixemos onte, non? Non facía falta tampouco ser un futurólogo para apuntarse a esta tesis de que Pedro Sánchez eu creo que vai intentar estirar o chicle todo o que poda, sobre todo porque sabe que agora mesmo se vai eleccións as perde, non? Polo que din todas as enquisas, a gasa de

0: de Tezanos. Eu creo que Pedro Sánchez vai intentar ter algunha posibilidade. Despois a cuestión de se si van ser en maio, en xuño ou en xullo de 2027, pois xa o veremos, non? Eu tampouco descarto ou desboto un adianto técnico, pero el vai intentar estirar o chicle ata o final e os que están con el tamén, non? Con respecto aos orzamentos, pois efectivamente, onte volveu a prometer que van traballar neles e que van intentar sacalos adiante, pero isto xa fixo o ano anterior vamos camiño de completar toda a legislatura sen orzamentos, e eu non lle vexo desde logo demasiadas posibilidades, non? Junts xa dixo que por aí non vai pasar. Os socios que non son Sumar, que non están no goberno, saben que abrazarse a Pedro Sánchez agora mesmo un exercicio de risco. Eso sí, como arma electoral, como propaganda electoral, posiblemente o anuncio dos orzamentos, de anunciar uns orzamentos moi expansivos, pode lle valer, non? Pero non creo que pase de aí.
1: Sí, eu, bueno, coido que o de esgotar a legislatura é o que le va dicindo todo o tempo, non? Dende que empezaron a preguntar por se tiña intención de convocar, non? Cando empezaron a bromar todos estes casos de corrupción que rodean o PSOE, xa dixo todo o tempo que el ia agotar a legislatura, e onte reiterou a mesma posición unha vez máis, co cal non considero que sexa novidade, non? Sobre a presentación dos orzamentos de cara ao próximo ano, tamén o ano pasado, tamén este, é unha mantra que leva a repetir. Dicía Roy agora, non, que pode ter algún rédito político para el. Eu coido que non, porque ao final xa está a dicir todo o tempo que os vai presentar, eu creo que ata que sexa unha realidade, non? Se non cosa que sexa unha realidade xa adiante, sí que o pode beneficiar, pero eu creo que mentres tanto, con xunto a cidadanía xa é unha cousa que por desgraza non lle importa.
0: O que pase que sirvelle para dar algo de contido, non? Para decir, bueno, estamos facendo algo, estamos traballendo nos orzamentos, despois o mellor non o saca adiante e non pasa nada, porque xa levamos así 4 anos que máis dan, non? Pero bueno, el fai que fai, o sea, di, bueno, pois estamos traballando nesto, e claro, polo menos pois aporta algo de contido para que a cidadanía vea que o goberno está en algo, non? Porque cada vez que leva unha lei importante ao Congreso, pois túmbanlle porque non ten maior.
2: Tando moito que falar tamén isto dos indultos. O indulto onte di el español que as agachadas, porque non ven nisiquera na referencia do Consello de Ministros, a, entre outros, a Laura Borrás, a líder que fora do separatismo catalán durante o proceso.
0: Bueno, é curioso, non, que un goberno que está todo o día machacando con que o máis implacable na loita contra a corrupción, pois ao final de un indulto, inda que sexa parcial, a Laura Borrás, que lembremos que esta condena non ten absolutamente nada que ver con nada relacionado co proceso. É unha condena
2: por trocear contratos.
0: Claro, unha condena por corrupción administrativa, por trocear contratos e otorgalos a dedo, non? Defeitos, delitos, son prevaricación e falsedade documental. Nada que ver co proceso. Bueno, pois xa ten un indulto parcial que, efectivamente, pois a inhabilitación sigue aí, a condena sigue aí, pero non vai pisar a cadea. Bueno, esto sirvelle ao goberno, pois para facerlle unha chisca de la Junts. Hai que lembrar que sigue dependendo de Junts, se quere sacar algo no Congreso. Eu creo que a aritmética parlamentaria non se pode desligar desta decisión, e tamén sirvelle a Junts para decir que eles non están contentos con este indulto, non? E que ao final o Estado pois sigue traballando para machacar o independentismo, a pesar de que este indulto non ten absolutamente nada que ver co proceso, senón cun caso de corrupción administrativa. Pero bueno, realmente eu creo que sí, que foi un pouco con nocturnidade, e ademais prácticamente en agosto, non, cando a xente xa está pensando noutra cousa.
1: Sí, chama atención que non estivera na orde do día, non? E que xusto sexa pois nunha xornada na que o foco informativo está posto noutro sitio, non, nos incendios e no propio balance de Pedro Sánchez, non? Como mencionaba Roy, pois é unha cuestión que non ten nada que ver co procés, que se refire a outro ceo de contratos. Eu tamén creo que pode ser un guiño a Junts de cara a intentar, non, volver a construir esa aritmética parlamentaria para poder volver a sacar algo adiante ante un Congreso pois que vemos paralizado.
2: O de Tomé Monforte dicindo que se vai presentar, pero ainda non saben que baixo que siglas.
0: Baixo calquera, porque realmente hai sitios onde as siglas pesan moito, e hai sitios onde o candidato pesa máis que as siglas, non? Eu creo que neste caso o peso do candidato pois é moi forte. Eu creo que Tomé xa non debería de ser alcalde agora mesmo, non? Se tivo que deixar a presidencia da Deputación, se o caso de acoso que se lle acusa é suficientemente grave para que deixe a presidencia da Deputación, debería tamén deixar a alcaldía, e sobre todo deixar que se fale de outras cousas, non? Que este é un tema que cíclicamente pois intoxica a política municipal monfortina, pero bueno, decidiu

0: seguir cara adiante e o mellor incluso pois con éxito.
1: Sí, bueno, para mí por unha cuestión ética xa non debería de estar, non, como mencionaba Roy, ao fronte da alcaldía agora mesmo, pero o certo é que tampouco é un anuncio que me pillara por sorpresa, non? El xa manifestara a súa intención de presentarse noutras ocasións, o que teremos ver baixo que siglas, eu coido que creará a súa propia formación, non, que sería o máis razonable, e tratarse duns comicios locais, non, no que a xente non vota a un partido, vota a un candidato, no. Non me sorprendería tanto que volvera a cadar a alcaldía de Monforte.
2: Veremos, seguiremos yes, contando. Graciñas Belén, graciñas Roy, agora xeito actualizamos noticias.

0: Son as 8, saudos cordiais e moi bons días.
1: Galicia por diante, con Luis Ojea na Radio Galega.
0: Experta Galicia con ceos despechado no interior e brete máis no litoral atlántico que refrescaron e bastante as temperaturas nas localidades costeiras, en contraste coa noite aínda tropical que volveron vivir hoxe en concellos como Vilamartín de Valdeorras, onde os termómetros marcaban aínda 25 graus e medio as dúas desta madrugada. E subindo, porque hoxe anuncianse temperaturas de novo por riba dos 36 graus nos vales do Miño e do Sil, fronte en cambios 23 de máxima, dos que non pasarán en todo o día. Na cidade da Coruña este mércores, xa vai sendo mércores 29 de xullo. Co foco na loita contra os incendios forestais, que deron unha tregua nas últimas horas antes da chegada hoxe dunha nova ola de calor ao centro oeste da península, que ameaza con complicar as tarefas de extinción que estaban empezando a conter as lapas. En Madrid, Ávila, de feito, milleiros de evacuados puderon xa volver esta noite ás súas casas, e na Val d'Uixó, en Castellón, puido tamén empezar a levantarse o confinamento. Semella que estamos empezando a ver a luz ao final do túnel. Veremos se se pode consolidar hoxe esta mellora que Isa Vázquez, tras días de máxima emerxencia, permitiu nas últimas horas, este a primeira foto da mañá, o regreso de 24.000 persoas en Madrid as súas vivendas.
2: O primeiro é dicir que a espera de saber como foi a madrugada, segundo explicaban esta noite as autoridades e os responsables do dispositivo de extinción, as perspectivas son boas malia a chegada desa vaga de calor, e sono grazas aos bons resultados da pasada xornada, así o destacaba o delegado do Goberno en Madrid, Francisco Martín.
3: Nos acercamos hacia a estabilización del incendio, puesto que ya desde hace tiempo el perímetro del mismo no avanza. Los labores de extinción están funcionando y hemos aprovechado la ventana de oportunidad que teníamos por delante. Sabemos que las próximas horas, los próximos días van a ser complejos porque suben las temperaturas, baja la humedad y va a haber rachas de viento.
2: O inxente traballo dos efectivos que loitan contra as lapas permitiu que volvese a casa a veciñanza de 10 concellos madrileños, esas arredor de 24.000 persoas das que falas. Houbo quen atopou a súa casa calcinada. A maioría tivo máis sorte. Van escoitar dous testemunhos recollidos por Telemadrid.
4: Como crees que se siente unha persona?
5: Después do que aviso que pasa a vecinos míos, yo tenía mucha suerte, pero es una desgracia muy grande.
2: Na comunidade hai aínda 11.000 evacuados e tamén queda xente confinada, pero 20.000 veciñas e veciños xa poden sair dos seus fogares. En Ávila son dúas as localidades aínda confinadas, mentres noutras dúas se levantaba esa medida preventiva. A veciñanza de 5 municipios, incluído Burgón, onde comezou o lume, puido regresar á casa. Con algunhas desas persoas falaban en Castilla y León Televisión.
6: Me emocioné mucho porque vi que no se quemó nada de la casa por dentro. Entró y me puse muy feliz, pues porque esta casa, pues para mí es como mi corazón ya, mi vida.
7: Cuando pasen todos estos días, pues es cuando veremos la realidad y todo lo que se ha quemado, nuestro paisaje, y bueno, contentos pero a la vez un poco tristes.
2: Os milleiros de desaloxados dirixíase a última hora da tarde o presidente castelán leonés, Alfonso Fernández Mañueco.
8: Se está trabajando para...

0: horas después de que Interior sacase a provincia de emergencia nacional o pasar de nivel 3 a 2. O presidente Castelán Manchego explicaba que se conseguiu poñer unha barreira, unha defensa extraordinaria para evitar que os lumes de Madrid e Ávila lles afecten, e valoraba que non houbese danos persoais nin apenas materiais.
1: E en Castellón tamén as autoridades están empezando a levantar o confinamento de varias das áreas ameazadas polo lume, pero hai aínda esas 7.000 persoas fora das súas casas.
0: O lume da Val d'Uixó anda xa polas 10.000 hectáreas arrasadas, gran parte na Serra de Espadán, un dos pulmóns da Comunitat Valenciana, co perímetro medrando ata os 75 kilómetros, tres máis que na véspera, e que a deste martes foi unha xornada difícil, de novo cos medios aéreos podendo só traballar pola tarde, polo fume. Iso impedía cumprir os obxectivos previstos, como contaba o xefe de extinción, Fernando Pérez.
2: Vamos con retraso a la planificación que teníamos de la extinción. En función de lo que nos va dejando la climatología, pues nos vamos readaptando a ello. Y la ola de calor, evidentemente, el riesgo de incendio aumenta. Nosotros aquí en este incendio, pues los rebrotes o reproducciones que podamos tener, pues también son más intensos.
0: De aí o chamamento á responsabilidade da cidadanía. Avisan de que quedan moitas horas de traballo para dalo por estabilizado e de que para conseguilo aínda se precisan todos os medios que están combatendo as lapas e que habería que desprazar se houbese novos incendios. A boa nova, que esta medianoite se levantaban boa parte dos confinamentos que se mantiñan malia que 7.000 persoas de 16 localidades continúan fora da casa.
1: En Galicia, nada que ver, claro, coa situación da meseta e o Levante, pero aquí tamén se notificaron incendios nas últimas horas en Boborás outra vez, en Taboada, en Portas e en Ourense. Valeria Salazar, hola, bos días.
3: Bos días. O lume no concello de Ourense foi contra pola noite na zona de Canivelos. Comezou o carón dunha casa e propagouse a masa forestal, quedando extinguidos sen que houbese sen lamentar danos persoais. Tamén pola noite se declaraban dous no municipio ourensán de Boborás, unha parroquia de Cameixa, que fontes de medio rural daban por estabilizado contra a unha da mañá. Pouco antes falábamos coa alcaldesa Patricia Torres.
4: Está moito mellor, de llamas altas, pois está, xa non se ven nin llamas nin fume, e hai moitísimos medios, están chegando aínda máis medios agora, pois para intentar pues extinguir. Está, como me dijeron, de 0,85 ahora mismo, está acollido. Bueno, ahora toca extinguirlo, así que bueno, por sorte foi rápido todo esto y non foi a máis.
3: As primeiras hipóteses apuntan que puido comenzar coa caída dun árbore sobre o tendido eléctrico. Outro incendio que estivo preto das casas e quedou sufocado foi na parroquia de Moreiras.
4: Empezou nunha casa deshabitada e pasou a unha zona de prado que, bueno, estaba limpo, que o perímetro de seguridade do povo había perigo, pero, bueno, sabían os veciños, pois, acudironlle rápido e chegaron os bombeiros. Pero eso sí que estaban casas porque son casas colindantes. Aí tuveron moita habilidade tamén os veciños para atender nos primeiros momentos.
3: E tamén en Ourense, onta a tarde, casi se activa o nivel 2 polo lume declarado no municipio lucense de Taboada. A Xunta daba o esta noite por estabilizado tras queimar alrededor de 20 hectáreas. Roi Rigueira e o alcalde.
5: Apuntan a que pode ser algo máis, porque non é que sea excesivamente ancho, pero sí que avanzou bastante ao largo en dirección hacia o río logo, non? E bueno, tivo relativamente cerca de vivendas, estuvo xa piques dun nivel 2.
3: Neste caso tamén se apunta a caída dun árbore sobre o tendido eléctrico como posible causa. Ademais, o vento e os prados secos fixeron o resto.
1: As de España, tamén outros puntos de Europa. En Portugal, un incendio ameazando con saltar a fronteira cara a Salamanca. En Francia, as lapas avanzando cara a Burdeos, poñendo en alerta nas últimas horas instalacións estratégicas como unha planta de misiles que as autoridades tiveron que evacuar. O goberno aquí en España leva durante toda esta crise dos incendios parapetándose detrás dun insistente emprazamento a artellar un pacto de Estado contra a emerxencia climática. Pero se ve que non ten previsto Moncloa chamar a Núñez Feijóo para ver de explorar as posibilidades que hai en efecto de chegar a un acordo. Limítase Sánchez a emprazar o PP a sumarse a súa oferta de pacto de Estado.
6: La pregunta que hai que hacerse es que máis tiene que pasar. ¿Qué más tiene que ocurrir para que todos nos pongamos detrás de ese gran acuerdo de país frente a la emergencia climática que hemos puesto sobre la mesa desde el Ejecutivo Central?
1: Non lle vale a oferta do PP de explorar un acordo.

0: Fronte aos incendios forestais. Ten que ser, Teima Sánchez, pacto de Estado contra a emerxencia climática.
1: El PP quiere un pacto contra los incendios, pero no quiere un pacto sobre una de las principales causas que provocan los incendios.
0: Admitindo abertamente o presidente que non pensa convocar ni sequera chamar os grupos políticos para ver de artellar ese pacto de Estado que está plantexando.
1: Y si tienen a bien pues materializar y unirse a este pacto de Estado, pues bienvenidos sean. Tienen las puertas abiertas.
0: Evidenciando que en realidad este emplazamiento a un pacto de Estado contra emerxencia climática é outra estrategia destas de Moncloa para tratar de virar o relato e poñer o foco nos acordos de PP e Vox en varios gobernos autonómicos.
1: El negacionismo, que por desgracia se está abriendo paso en algunhas comunidades autónomas, pues es el peor de los combustibles para luchar contra la emergencia climática.
0: O PP retruca ofrecendo un plan de 50 medidas concretas contra lumes forestais que xa ten plantexado. O Partido Popular vai para aí case un ano, pero a Sánchez só lle vale que os populares se sumen ao pacto de Estado seu. Atrincheirándose Sánchez no debate sobre o cambio climático para evitar outros asuntos que lle resultan, claro, ao presidente máis incómodos. Titulaba a Borja Negrete en El Confidencial nas últimas horas: Sánchez tapa co fume dos incendios a corrupción do seu entorno. E sí, sí, porque no moi triunfalista e nada autocrítico balance de fin de curso que fixo ante o presidente en Moncloa, eludiu el mencionar ningún dos non poucos escándalos que o rodean, ningunha mención a condena do que fora a súa man dereita no goberno e no partido, José Luis Ábalos, nin tampouco a investigación judicial en marcha polas cloacas do PSOE, o equipo de fontanería este que se ve que montaron Santos Cerdán e Leire 10 nas entrañas de Ferraz. Como quen o hecho, ver Sánchez? O presidente non dedicou a ningún destes casos, nin o resto de escándalos que o salpican o seu entorno persoal e político, nin un instante da súa homilía de bastante máis dunha hora ante Moncloa, e iso que todos estes casos teñen sido protagonistas e moito deste ano político. Pero Sánchez nin pío, ata que os xornalistas puideron abordaron a rolda de preguntas con algúns destes casos. E aí tampouco se saiu Sánchez moito do guión habitual. O máis novidoso se cadra que se aprecia un certo distanciamento de Sánchez con Zapatero, que Sánchez segue respaldando o expresidente, pero con máis fealdade, a dicir de algúns.
1: Las explicaciones, bueno, pues el presidente Zapatero las hará, yo no soy el portavoz del presidente Zapatero.
0: En todo caso, apelando Sánchez a presunción de inocencia de Rodríguez Zapatero, case que en defensa propia, defendendo o expresidente para defenderse a sí mesmo e o rescate aprobado polo goberno de Prosultra.
1: Que no es un rescate, que fue un préstamo.
0: Enrocado Sánchez, alimentando incluso él a teoría da conspiración e o conto este do lawfare, o denunciar como causas políticas os casos do seu irmán e da súa muller, os que saía de novo a defender.
1: Habla perfectamente ruso, inglés, donde vivió muchos años, habla perfectamente francés, italiano, y es una persona que ha dedicado toda su vida a trabajar de forma íntegra y a formarse.
0: Reivindicando a formación do seu irmán e recurrindo tamén no caso da súa muller o comodín da victimización.
1: ¿La pareja de un presidente o presidenta de gobierno tiene que renunciar a su carrera profesional?
0: Eludindo en carquera Sánchez, en carquera caso Sánchez, asumir ninguna responsabilidad de política por ningún dos casos que salpican o seu entorno, non só o entorno persoal, tamén o seu goberno e o seu partido, tan entre outros a directora da Garda Civil, a presidenta da SEPI, a xerente do PSOE, as tres imputadas, e viu como condenaban o seu fiscal xeral, o seu exministro Ábalos, o seu irmán. Pero como se non fose con el, Sánchez di que xa asumiu todas as responsabilidades políticas que tiña que asumir. Como se dicir que se asumen responsabilidades políticas fose unha asunción en sí mesmo de responsabilidades políticas? Con absoluta indiferencia, sen inmutarse, con total indolencia, o presidente ante este aluvión de casos de corrupción que van saltando ao seu redor, e que el trataba onte de enterrar no seu balance de curso político que convertiu case que no mitin de arranque de campaña para as próximas xerais, ir banando un discurso puramente electoral.
2: Hoy hay un gobierno que defiende los intereses de la gente de a pie. Somos el gobierno de la gente, por la gente y para la gente.
0: Xa ten Moncloa novo slogan,

0: Felicidades.
1: Oito y media, seguimos ahora na Que Dúas en la Radio Galega, pero echamos este Galicia por diante en la Televisión de Galicia.
2: Radio Galega, servicio público ás 24 horas. Radio Galega, servicio público.
3: 265 días trabajando. 20 días de vacaciones. 15 minutos de felicidad total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
4: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
5: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
6: na carnicería, traseiros de polo, quilo, 2,69 €. E na panadería, barra de pan 6 sementes, 250 gramos, 69 céntimos.
5: Gadis, en confianza.
7: Angustiado con problemas de humidade? Tranquilo, todos teñen solución. Teais Humidades, asegúrallo. Levamos máis de 35 anos resolvendo problemas de humidade con persoal especializado e produtos de fabricación propia. Chámenos ao teléfono gratuito 900-833-909 ou visite a nosa web teais.es. Teais Humidades, decídase polo coñecido e duradeiro.
8: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
9: Xea, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello Xea. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. Xea, por eles, por nós. Esperámoste.
10: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
11: Este verán disfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsas ou preve. O gusto polo natural.
12: No Galicia por diante, o faladoiro con Luis Ojea na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

Las 8:33, abrimos Tempo de Faladoiro na Radio Galega e na Eduas da Televisión de Galicia e facemos como cada mañá visita primeiro, antes que nada, os quioscos para ver que conta hoxe a prensa. Hoxe, con protagonismo compartido entre a loita contra os lumes e o balance que efectuaba onte o presidente Sánchez en Moncloa. Empezamos por os lumes, por esta crise de incendios, co mellora sustancial da situación nas últimas horas de El País. Ducias de milleiros de evacuados poden regresar xa ás súas casas ou conterse o lume. As frontes de Madrid e Ávila están estabilizadas. Tamén se levantan as restriccións nos municipios de Castellón e de Toledo. As lapas ofrecen unha tregua, pero incerta, conclúe o diario El País. Unha fiestra de esperanza no epicentro dos incendios, sinala La Razón tamén na súa portada, aínda que, en cambio, El Diario pongo foco en advertir que esta nova ola de calor que hoxe arranca dispara o risco de incendios a nivel extremo. Estamos en mans da sorte, titula El Diario, sinalando o forte aumento de temperaturas que se prevé dende hoxe, xunto á velocidade do vento que se está anunciando por parte da AEMET, que elevará o risco de incendio a nivel máximo en na gran maioría

do país de aquí a próxima fin de semana. Nesta tesitura, ven insistindo dende, en realidad, o comezo da crise de incendios, Pedro Sánchez, nisto de ofrecer un pacto de Estado contra a emerxencia climática. Puntualiza El País. Sánchez di que o pacto climático é o máis necesario pro país, pero non chama a Feijóo. E outros medios fixanse tamén noutras moitas cousas que non está a facer o goberno ou non fixo. ABC. O goberno leva dende 2022 sen falar de incendios coas autonomías. Nestes 4 anos, Transición Ecolóxica non convocou os conselleiros para tratar da prevención e si, en cambio, da calidade do aire, da biodiversidade ou da situación do lobo. El Confidencial. O goberno agravou a falta de avións antiincendios vendendo 4 por obsoletos en 2023 que agora loitan contra o lume en Portugal. Conta El Confidencial cunha empresa de Estados Unidos mercara nunha subasta do Ministerio 4 aeronaves apagalumes por 40 millóns de euros. Dúas desas naves están operando agora na campaña contra incendios de Portugal, conta El Confidencial. Voz Populi pon o foco en que o goberno admite que non ten equipos suficientes para manter operativa toda a súa flota de avións contra incendios. Un documento interno do Ministerio de Defensa revela esa carencia, segundo Voz Populi. La Razón resume o papel mollado das promesas incumplidas de Pedro Sánchez. Prometeu o maior despregue da historia do Estado contra os lumes e hoxe España queimase sen remedio, titula La Razón. Sobre promesas de Sánchez apunta Atlántico. Estes días prometer a Sánchez refuxios climáticos tamén aquí en Galicia, conta Atlántico Diario que o de Vigo só abrirá pola mañá, que está situado en Estranxería, en o ISMS, que abrirá de 9 a 2 un, de 11 a 2 o outro, pero non ningún deles nas horas centrais de máximo calor, e que ambas as dúas instalacións aínda carecen de dotacións específicas para convertirse neses refuxios climáticos que prometerá o goberno. Aínda sobre incendios, unha cousa máis sobre as causas deste incendio de Ávila, o maior da historia de España. Exclusiva hoxe en El Mundo, contando que, apuntando este periódico, que ese lume foi provocado por un operario contratado polos gandeiros de Burgo Hondo, picando pedras sen permiso cunha máquina de 8 toneladas. El Perejil, que se ve que como se chamaba este home, desatou o maior incendio da historia de España, contratado el polos gandeiros, conta o xornal El Mundo, a Sociedade de Pastos Sierra Umbrías, que lle tería encargado a este operario con ese apodo del Perejil un camiño ilegal, e que eses traballos el os fixo cunha máquina de 8 toneladas, unha precisa El Mundo Takeuchi con martillo neumático xiratorio tipo pica-pica, que está prohibido utilizar para este seca tipo de traballo, segundo conta hoxe este diario. Tamén moitos titulares hoxe en prensa sobre o balance que fixo ante Sánchez do curso político. Sánchez parapétase no lume para non pechar o curso coa corrupción, titular Español. Sánchez intenta tapar a corrupción co seu legado no primeiro acto da campaña, salienta La Razón. E logo ponse o foco nas distintas cousas que foron dicindo. La Razón, por exemplo, en como defendeu Sánchez a inocencia da súa muller e do seu irmán, que o único que fixeron na súa vida é traballar, dixo ante o presidente. El País pongo foco no que dixo Sánchez sobre Rodríguez Zapatero, e aprecia El País que Sánchez enfría o seu apoio a Zapatero, non son o seu voceiro, dixo ante o presidente, unha frase que hoxe se repite moito nas distintas crónicas dos xornais. El Mundo pon en todo caso foco noutra derivada. Sánchez esconde os presupostos para xogar coa detonación electoral. O xefe do Executivo di El Mundo non ofrece pistas de cando levará as contas o Congreso. E sobre isto apunta artículo 14 que Sánchez non descarta ir a eleccións antes de maio se lle tumbasen os presupostos. Engade este medio: Sánchez pecha curso poñendo o goberno en campaña, imos o ataque. Outra interpretación, en cambio, en El Debate: Sánchez vaise de vacacións cun goberno paralizado pola corrupción e a falta de maiorías. Queda moita tarea por facer, firmou na súa comparecencia Sánchez fronte a quenes falan tamén no seu lado do muro dunha legislatura esgotada. Conclúe Ana Martín en El Debate: se queda moito por facer é porque Sánchez non o puido facer. Por certo, sobre as vacacións de Sánchez, El Confidencial apunta que o presidente se vai a Mareta tras ver o rei hoxe. Presidencia limpia a piscina e o lago artificial por 14.999 euros. Para as vacacións do ano pasado, conta El Confidencial, Sánchez e Begoña Gómez requeriron de 13 asistentes de Moncloa, excluindo, claro, o personal de seguridade maiores. Tamén está dando moito que falar o indulto aprobado onte polo goberno de Laura Borrás, para que non teña que

0: ir a prisión. Borrás fora condenado no ano 2023 a 4 anos e medio de cárcere por trocear contratos a dedo a favor dun amigo na institución das letras catalanas. Onte foi indultada, seica agachada polo goberno, unha decisión, di El Español, tomada con nocturnidade veraniega. Os indultos nin sequera aparecen na referencia do Consello de Ministros e foron comunicados a última hora da tarde de onte, xa coa clase política en plena espantada vacacional, di El Español. Este de indulto de Borrás, pero tamén outros dous, engade El Español, o de Natalio Grueso, exdirector da Fundación Niemeyer, e o de Juan Fernández, exalcalde socialista de Linares. Sobre a crónica diaria da corrupción, en ABC poñendo foco na declaración de dúas empregadas de Ferrazonte que confesaron na Audiencia Nacional as visitas de clandestinas de Leire Díez a Cerdán na sede do Partido Socialista, dous testigos que achegan a imputación do PSOE, conclúe o xornal El Mundo. El País pon o foco en que quedou visto para a sentencia o xuizo da Kitchen tras máis de tres meses de sesión. E na prensa galega, ainda algún outro titular, en El Progreso, salientando que Tomé confirma que se vai presentar as próximas eleccións como alcalde de Monforte en 2027, apunta o xornal lucense, a espera de que se resolva o seu proceso, non sabe Tomé baixo que siglas acabará concurrindo ás eleccións. E por eso, por certo, que tamén conta que Zaragoza se eleva a Axencia Estatal de Saúde Pública que aspiraba a Lugo. La Voz de Galicia, poñendo foco nas contas da Universidade da Coruña, unha auditoría eleva a débeda ata 19 millóns, Faro de Vigo en positivo contando que o naval galego iguala os seus máximos históricos con 40 buques en carteira. Moitos titulares os que temos hoxe sobre a mesa na prensa do país, e que de contado analizamos ata as 9:30 na mesa de análise do Galicia por diante, na que hoxe nos acompaña Cristina Ares, moi bos días.
1: Bo día.
0: Javier Garrido, moi bos días. Miguel Anxo Bastos, moi bos días.
2: Bo día.
0: Evelyn Teiga,
3: hola. Hola, bos días.
0: Moi bos días. Empezando pola loita contra os incendios, a crise dos lumes forestais que levamos todos estes días, e ese insistente chamamento, emprazamento de Sánchez a un pacto contra a que chama emerxencia climática, aínda que a renglón seguido matiza que el non pensa chamar a Feijó para ver de artellar ese acordo, e rexeita tamén a oferta que veñen facendo os populares estes días dun pacto concreto de medio cento de medidas contra os incendios forestais. O que quere Sánchez é un pacto de Estado contra a emerxencia climática, insistía unha e outra vez onte en esa comparecencia en Moncloa, Javier.
4: Efectivamente, sería un detalle tamén que se decidira antes de prometer pactos que probablemente teñan un contido relevante de cara ao futuro. Tamén sería relevante, insisto, que falara co líder da oposición, por exemplo. Ao mellor le parecería ben que comentario aos presidentes das comunidades autónomas, pedirle a súa ministra que teñan contacto permanente con eles, dende logo antes de que empecen as campañas de incendios, ¿no? De la previsión de que sabemos exactamente, desde luego de forma mayoritaria, entre qué meses y qué meses se van a producir todos los incendios. Non podo entender que non teñan previsto reunións antes de estos meses para afrontar as crises que veñen derivada de dos incendios, ¿no? Sobre todo porque se ponen en risco claramente intereses económicos, eso non ten dúbida, pero tamén vidas humanas, ¿no? Que o risco que se están a pasar dos incendios tremendos que estamos a ver en comunidades como, en fin, todas las comunidades de Madrid, Ávila, Segovia, son tremendos. O risco real de para as persoas, pues tamén existe, ¿no? Por lo tanto, é incomprensible. Máis a lo de prometer, de falar de grandes pactos que realmente o que pretenden é crear unha división entre as forzas de dereita, ¿no? para ver si se consiguen que se peleen por aí, ¿no? Non utilizar políticamente esta cuestión e afrontar realmente o día a día de afrontar todas estas situaciones que vienen sobrevenidas de los incendios tremendos que estamos a vivir, ¿no?
0: Cristina.
5: Concordo moito con Javier, comenzando por lo que acaba de decir, que estamos ante un problema de seguridad, que debemos abordar como problema de seguridad grave para las personas. Hay gente que morre a causa de este tipo de emergencias, para o patrimonio, o modo de vida das familias. Entonces, efectivamente, non vai haber ningún pacto porque xa estamos en campaña electoral para

0: as vindeiras eleccións municipais, para as eleccións xerais, cando cheguen, etc. Este tema se presta mal para a táctica que é o que está a facer o presidente do goberno, que busca diferenciarse do Partido Popular e Vox, suliñar que o PP pois non se quere, no, publicamente distanciar de Vox no que ten que ver co cambio climático. Quizáis iso sexa tamén un erro táctico do PP ou non facelo. Podes ti aspirar a gobernar cuns e outros e manter clara a túa posición sobre os distintos temas. É evidente que ademais dunha posición clara do Partido Popular a nivel español e tal, como a nivel europeo, pois ten moitísima capacidade para xestionar a nivel autonómico, como se está a demostrar. Eu primeiro poría en valor, porque vimos de ver estes días, o fortalemento das capacidades para a extinción deste tipo de incendios, a pesar de que son moi agresivos este novo tipo de incendios, e tamén para protexer as persoas, para coidar as persoas en situacións de emerxencia. En cambio, é evidente que ademais de reforzar capacidades, unhas comunidades autónomas máis que outras, afortunadamente Galicia imos varios pasos por diante en comparación con outras comunidades autónomas nisto, ademais de que hai que continuar, insisto, pois hai que advertir á poboación de que debemos asumir máis responsabilidade cando tomamos as nosas decisións persoais, de negocio, pois debemos ser máis responsables que anos atrás, porque a situación é distinta, o risco é máis elevado, é máis difícil combatir este tipo de incendios, ademais coa despoboación e outra serie de factores. E logo, o problema no caso de España, en esto se distingue moito de Francia, os incendios que estamos a ver en Francia, é que temos un déficit de ordenación do territorio, non se ten feito xestión do territorio, e quizáis o pacto máis urxente despois das eleccións é por unha mellor planificación do territorio.
1: Profesor Bastos.
2: Que a mí, por exemplo, o pacto climático é sempre absurdo. E vou decir por qué. Porque o clima non depende de que se xunte un Fijo e Sánchez. O clima é mundial. De facer caso o que di o IPCC, é unha cosa mundial, e España xa ten feito bastante ben os seus deberes, incluso Europa reduciu. O que pasa que todo o que reduce España pues, compensa o China emitindo máis. Entonces non se fai ganancia. Digo, entonces, o clima non podes acabar con el, por moito que te xuntes con el. Tío, o que podes facer é acabar coas consecuencias dese cambio climático que ven inducido que efectivamente, pois, pues, quece, os incendios son maiores, pero claro, entrar nese tipo de debates pode facelos entrar en contradicións. Efectivamente, claro, non se limpan os bosques, claro, e non hai gandería extensiva, pero tes os lobos dificultan moito a gandería extensiva. Eso non, ninguén o di, por exemplo, queres protexar unha cosa, non podes protexar dúas cosas a veces. E despois moitas outras medidas que se toman, porque implicarían tomar decisións, por exemplo, por permitir liberar parte das restriccións legais que hai as limpas de montes ou a leña, etcétera. Mas o propio cambio climático é o que xenera máis leña. En que sentido? O cambio climático está reverdecendo, e iso non se está dicindo. Todo o hemisferio norte está reverdecéndose. Porque ao haber máis CO2 na atmosfera, cada vez hai máis bosques. Hai moitos máis bosques agora en España que fai 30 anos. Eso non se conta tampouco. Entón, claro, por un lado, tes uns bosques moi grandes, que faz con eles? Os cortas, os talas, talas esa leña, que non é tan fácil. Por tanto, fácil ou cómodo é dicir, vamos a facer un pacto climático. E se o faz, que pasa? Nada. Porque, ainda que o fixeras, os efectos, no mellor dos que claro, a xente pensa que isto é unha cousa como que ten fronteiras, que España manda no seu clima e nas competencias do ministro está o clima e subilo, baixalo, e que se pode facer con pacto. No, eso non depende de ti, depende do que fagan chino, que fagan os rusos co seu flaring de gas, que están queimando gas que non venden, por exemplo. E iso é o que está facendo todas estas guerras que hai, que todas estas cousas que ao final emite CO2, incluso os fenómenos naturais. Tens que atender as consecuencias dese cambio climático, pero ti non podes frenalo. Pero nadie tampouco na dereita yo di. Ni di, non, mira, señor, isto non é cousa nosa, non é negociado noso. Nos temos que facer isto dos montes, isto das industrias, ou cosas polo estilo. E ao mellor aí é onde están máis incómodos, digamos, os do goberno. Pero que non, parece que asumen totalmente o discurso ese.
3: Sí, bueno, hoxe por fin nos levantamos con novas que non son peores, non, que as de o día anterior, con ese incendio de Ávila Madrid, que polo menos está perimetrado. Esperemos que a ola de calor

0: valor, non de hoxe non fai que vaya peor. Coido que o que necesita a nosa clase política agora é analizar que cousas están a funcionar, non, en materia de extinción e de prevención de incendios, e cales outras non o están a facer, non, porque aínda hai moitas medidas que tomar ante unha nova normalidade nos incendios, que non é a que estábamos acostumados e que teñen unha voracidade que non é a de anos anteriores. Coido que o erro está a vir porque en un momento, non, non que hai pois moita xente aínda desaloxada, que non pode volver ás súas casas, non, en que cando poda vaino facer nunhas condicións nas que o seu entorno non era o que hai uns días, o que se está a ver unha loita política frente ao que necesitan as persoas afectadas, que é unha mensaxe de unidade, e tamén pois que se asegure, non, que as axudas que van precisar nos próximos días e nos vindeiros meses para tratar de recuperar as súas vidas normais cheguen o antes posible, non? O que está claro é que hai que tomar medidas, non sei se baixo nome de Pacto de Estado polo Cambio Climático ou baixo calquera outro nome, non? Eu creo que o que se deberían de facer os diversos partidos é sentarse a falar. Eu coido pois que, bueno, esta posición de Sánchez de dicir que non vai chamar a Feijóo tampouco é a máis acertada de todas.
1: Eu concordo o que decía o profesor Bastos, é dicir, a solución non é exactamente a reunión mesma, sino as propostas que aí se podan levar, de logo teorizar o menos posible sobre cuestións que son moi sabidas, ou en todo caso habría que acudir a especialistas de saber exactamente o impacto do cambio climático é algo ahora mismo científico e polo tanto consultable ou contratable sin que falen necesariamente Feijóo e Sánchez. Sí que hai cuestións que eu penso que deberían falar, pero que para algún son tabú, non, como podría ser desde logo me dá sensación, non teño a seguridade de que para Galicia sería moi relevante a cuestión, por exemplo, do monte común e mal común, que está absolutamente desmadrado no sentido de que é un monte que a titularidade é comunal, pero por eso, por ele mesmo, as responsabilidades pues sobre Tero, por exemplo, Limpo Monte, pues se eluden de una manera moi fácil sin aplicar a responsabilidade porque non se pode aplicar responsabilidades colectivas de ese punto para estas cuestións ou outro tipo de materias. Eu vi, profesor, un reportaxe de fotos máis antigas de Galicia, do Frente Litoral de Galicia, fotos que algunas delas tiña casi 100 anos, non había un só árbol, non se veía no Frente Litoral árboles. Ahora sí, claro, claro, pero hay que saber que aquí a madeira en su momento se liquidaba toda realmente porque era o que sostía unha parte relevante da unidade familiar a efectos de gastos extraordinarios ou cualquier ocasión dunha familia, non? En Galicia hai moito máis. Ahora temos en Galicia 2 millóns de hectáreas entre Monte Baixo e Monte Alto, non? Isto fai non tanto tempo era impensa, había menos de la cuarta parte.
2: Cristina.
3: Claro, efectivamente, xa únicamente escoitando as distintas persoas que estamos nesta mesa, é necesario reunirse voces distintas, tanto dos partidos como da sociedade civil, expertos nos distintos eidos afectados, porque non compartimos a definición do problema. Estamos a falar en parte das mismas cousas, pero noutra no. Entón, primeiro temos que pornos de acordo sobre cal é o problema que queremos resolver colectivamente. Tamén se suliña que os recursos son distintos hoxe. O territorio tamén varía en función das actividades económicas. O feito de ter máis masa arbórea tamén é un desafío dende o punto de vista da xestión, e para mí é parte do problema no sentido en que non está illadas as poboacións. Tamén ás veces pois eso, decisións individuais, como antes dicía, pois de construir unha pequena casa, incluso de madeira, en unha zona forestal. Claro, é que eso non o podemos seguir facendo, porque é un enorme risco para a seguridade. Entón, o que temos primeiro que falar é de cal é exactamente o problema. O que é certo é que a situación hoxe é moi

0: distinta da situación hai uns anos, tanto no que ten que ver pues, con todos estes factores dos recursos, actividades económicas, como co que ten que ver pues, coa temperatura o número de olas de calor, o feito de que a ola de calor chega moito antes, no tempo, etc. etc. Todos estes factores, os expertos, son os que primeiro terán que facer as súas diagnoses e logo os políticos e os cidadáns teremos que debatir sobre como resolvemos, tanto dentro do sector público como e que hai cousas que só podemos facer individualmente ou colectivamente, comunidades de propietarios, veciños, etc. Senón, non temos capacidade efectiva para mellorar a situación destas situacións.
1: Só apuntate que se poden facer casas de madeira con material, con productos,
0: sí, bueno, pero,
1: aplicando productos inifugos.
0: Non o dubido, pero terás que aplicar ese tipo de productos, non calquera producto.
2: Non, certo. É que Galicia e España están reforestadas, o que contaba Garrido, correcto. Galicia no seu zona está prácticamente deforestada. O sea, non había árbores ningún entre o uso humano da madeira para a leña e despois os animais que comían os árbores pequenos e toda esta cousa así, pues estaba boa parte de Galicia. E porque a reforestación en Galicia e en España foi de grandes cantidades nos últimos anos, por eso estamos tomando estes problemas de biomasa, e poucos incendios están máis poderosos, porque teñen máis que arder, teñen máis leña que arder. Entón, estamos vendendo todo isto. Os montes de mano común, depende de cual sea. O noso, por exemplo, está máis ou menos ben sistemado porque está poblado, hai moita xente. Dáselle usos a madeira, vendes, etc. Que pasa? En moitos montes dos que di Garrido é correcto, porque para que non hai xente. Se hubera montes ou non hubera montes, de mancomún ou privado, porque os privados moita xente non sabe nin onde estén. Porque... Non, ahora xa non é un uso económico. Os montes, os cordos, tempos meus avós usaban, pues, usaban para batumes, usaban para leñas, usaban, tiñan mil usos para as personas aqueles montes, pero hoxe en día para que queres os montes? No, o monte case un lastre que os manda a limpiar cada certo tempo, entón normalmente tendes a... pero non te dá beneficio ningún. No. O sea, non te dá beneficio ningún persoal, só te dá cargas e líos e cosas polo estilo. E ao final, que fa? Pues te desentendes deles. Ou ni sabes onde están, ou non os queres na herencia. Ou...
3: Pero eres responsable.
2: Si eres responsable, pero moitas herencias non sabes. Es que non sei os que teño, millón.
3: O sea, bueno, eso os pasa a vos, claro. A mí non me pasa.
2: No, pues, claro, porque ti eres rico, tes montes vos. Pero si te montes na tal, que non se usan, non sabe moi ben onde se usan, porque non valen para... non teñen utilidade práctica.
0: Sí. Pues aí que ser máis responsables individualmente. Si non te fas cargo, pois pues, o donas.
4: Que non teño ningún monte. Pero eu concordo, non, con o que dicía Cristina, de que estamos a falar tamén dunha responsabilidade colectiva, non, que cada un pois individualmente, colectivamente, podemos facer cousas, de que tampouco debemos deixar únicamente, non, en mans das administracións a limpeza dos montes ou das fincas moitas veces privadas, non, nas que a administración ten que actuar para limpalas e para que non supoñan un risco para todos nós. Bueno, coido que o que temos que facer é escoitar aos expertos, non? E que esa conversa política vai ser complicada, non? Cando vemos, bueno, pois un Vox que nega o cambio climático, que é unha evidencia científica, pero tamén vimos esta semana, pois por exemplo, a unha Esther Muñoz que dicía que iso de que o cambio climático mata é unha mantra da esquerda, non? Que oxalá o fora non fora unha realidade. Entón eu coido que esta diferenza, non, entre as posicións vai facer que sexa moi difícil chegar a calquera tipo de acordo, xa digo, sexa baixo o nome de pacto de Estado ou baixo calquera outro.
3: Eu, se me permitís unha brincadeira personal, é verdade que fai moitos anos eu sou o pequeno de nove irmáns, non? Pasando por algúns sitios de Bandeira, miña nai me decía, eu recordo, teño ese recordo de pequeno, me decía, mira, esta Carballeira pagou a carreira de Pepito e Juanito, algún de mis irmáns, non? Era ou a Madeira ou a finca era que vendía, coa que pagaban as carreiras, non? Os pais en aquela, non?
2: E as bodas, fíjate, cando casabas, cando tiñes unha filla, decían, plantabas árbores para que cando medraran pues, poder pagar o banquete ou o ajuaro, que fora así. Era unha práctica campesina en toda Europa bastante común de plantar aquela cosa como unha forma de investimento, incluso aforrar en árbores, ¿no? Decir, como un medio de investimento.
0: Está claro que a situación cambiou.
2: Sí,
0: bastante.
2: Sí, sí.
5: a política forestal en primeiro plano, claro, agora que estamos diante desta crise de incendio que estamos a sufrir nestes últimos días. Mellorou moito a situación en Ávila, en Madrid, en Castellón e en Toledo. Veremos hoxe

0: porque xusto nesas zonas hoxe arranca unha nova ola de calor con altas temperaturas e previsións tamén de forte vento que pode complicar e moito as tarefas de extinción. Iremos descontando nos servizos informativos da Radio e da Televisión de Galicia. Agora seguimos debatindo na mesa de análise do Galicia por diante, pero van ser as 9:00 a 9:00. Saben que temos por costume saudar os compañeros de Bos Días.
1: Galicia por diante.
2: Que tal, moi bons días, 9:00 da mañá. Saben que hasta ahora primeiro que facemos este Bos Días é conectar en directo Radio Galega para coñecer en Dalí as claves políticas desta xornada que pasan. Luis Ojea, Bos Días, polo balance da legislatura que fixo Pedro Sánchez, no que dixo que vai acabar estes 4 anos, se defendeu ademais a súa muller e o seu irmán, Luis.
0: Señora Almudena, unha miría de máis dunha hora, moi triunfalista, nada autocrítico ante Pedro Sánchez nese balance de fin de curso, no que na súa intervención non fixo nin sequera mención os non poucos casos de corrupción que saltaron ao redor do goberno, do entorno político e do entorno persoal do propio presidente do goberno. Do máis novidoso do que dixo onte a preguntas dos xornalistas sobre Rodríguez Zapatero, hai moitas coincidencias hoxe na prensa a hora de sinalar que amosou máis frialdade, empezou a soltar lastre, mostrou máis distancia Sánchez co expresidente. En todo caso, defendeu a súa presunción de inocencia, pero dixo: eu non son o voceiro de Rodríguez Zapatero. Esa frase interpretase como que empeza a marcar distancia Sánchez con Rodríguez Zapatero. Sobre o seu irmán e sobre a súa muller, si os defendeu, incluso volvendo contra este do Lofer, tildando de causa política tanto o caso do seu irmán como o da súa muller. Polo demais, foi un case meeting de arranque de campaña o que protagonizou entre Sánchez dende Moncloa, ibando un discurso puramente electoral, estreando novo slogan, elixéndose como o goberno da xente, cunha axenda do sentido común, dixo ante Pedro Sánchez, e parapetándose tamén tras a crise dos incendios forestais, insistindo, teimando Sánchez en pedir un pacto de Estado contra a emerxencia climática, para renglón seguido dicir que non vai chamar, que non ten pensado chamar a Núñez Feijóo para tratar de verse posible ese acordo. Foi o balance de fin de curso que protagonizaba Pedro Sánchez onte en Moncloa, Almudena.
2: Luis, ademais, o goberno aprobou o indulto parcial a Laura Borràs. Lembremos que era presidenta do Parlament de Cataluña, con multa e a pena de prisión de 4 anos, 6 meses e 1 día, por outra de 2 anos.
0: Sí, pero non ten que ver co tema do proceso en Cataluña, nin co proceso separatista que protagonizaron os independentistas en Cataluña. A condena de Borràs é por trocear contratos nunha institución das letras catalanas e, ademais, trocear adxudicándoos a dedo eses contratos que troceaba. Estaba condenada dentro do ano 2023, onde que fixo o goberno foi indultada parcialmente, e fixo medio as agachadas, porque non se comunicou na rolda de prensa do Consello de Ministros, non houve rolda de prensa porque Sánchez comparecía para facer balance, e tampouco aparece directamente na referencia do Consello de Ministros, así que hai hoxe varios medios que apuntan a que o fixo o goberno as agachadas, ademais no último Consello de Ministros antes das vacacións do verán, coa xente xa pensando noutras cousas. O indulto de Borràs é, apunta hoxe, El Español, doutras dúas persoas tamén vinculadas máis directamente, neste caso, ao Partido Socialista. O que fora alcalde de Linares, Juan Fernández, acusado e condenado por malversación, e Natalio Grueso, que fora director da Fundación Niemeyer en Asturias, que incluso se fugara a Portugal e que agora vai librarse de entrar na cadea con este industo parcial que lle deu o goberno xunto a este de Borràs, que está dando moito que falar a Almudena estes días, estas últimas horas. E agora, imos abordálonos tamén aquí no Faladoiro do Galicia por diante, no que nos acompañan ata as 9:30 Cristina Ares, Javier Garrido, o profesor Miguel Anxo Bastos e Belén Tega. Pero pregunto vos primeiro por este discurso onte de Sánchez, eludindo os casos de corrupción na súa intervención, por máis que os casos de corrupción protagonizaron moito a axenda política e pública do país nestes últimos meses. Non sei se interpretades, como fai hoxe El País e outros medios, como soltar lastre, como marcar distancias, estas palabras de Sánchez onte con Rodríguez Zapatero: eu non son o seu voceiro.
3: Bon, as súas intencións só as coñece él, non? Pero en fin, parecería inteligente, non? Parecería na medida inteligente, porque realmente a situación de Zapatero está a poner realmente oscura, non? Todas as informacións que penden, as que se intuyen, poden chegar nos próximos días ou nos próximos meses, non sei, pois non parecen demasiado halagüeñas para ser unha persoa respaldada. Xa sabedes que eu defendo a teoría que ese respaldo, máis o meu punto de vista,

0: Por lo tanto, no me importa, no me llama atención una posición de distanciamiento que tampoco creo que sea real.
1: Cristina.
2: Sí, efectivamente, entiendo que o podemos leer en clave electoral que esta será a posición que se manteña, toda vez que no habrá sentencia, ni no que ten que ver con Zapatero, ni coa súa propia dona, ata despois dos vindeiros procesos electorais, co cal pues, llamará a atención sobre a lexitimidade, ¿no?, dos traballos da parexa, como fixo onte do presidente ou presidenta próxima do goberno que chegue en algún momento. No caso de Zapatero, pois el insiste en que se revisou o expediente da SEPI e que está limpo administrativamente, co cal, pois o proceso continúa e tratarán de que non afecte aos vindeiros comicios. Eu primeiro, en todo caso, como por detrás aparece a palabra cumpliendo, pois debo dicir algo que tamén me parece un erro que se misture o que ten que ver coa presentación pública do informe semestral de cumpliendo co balance do curso político, incluso da legislatura, porque esta ferramenta cumpliendo é un instrumento de rendición de contas que está moi coidado técnicamente e que merece a pena que continúe co novo goberno, sexa da cor política que sexa, e animo as persoas a consultar o seu sitio en internet. É moi interesante para os profesionais do xornalismo, tamén para colectivos e a cidadanía en xeral, porque se poden ver os datos, a evolución da execución, as distintas fases dos compromisos que se adquiriron ao inicio da legislatura. Isto é algo pois, que non existe en todos os países e que ten unha utilidade.
1: Miguel.
3: A ver, é que o distanciamento de Zapatero temos unha escape como diga, pero vamos a ver se de haber delito, nun caso que haber algún delito nese tipo de cousas, aí está implicado o Consello de Ministros. Ten que estar, de haberlo, porque estos rescates, que agora se discute tamén o da Europa, non? Estos rescates foron aprobados en Consello de Ministros. Que pase en Consello de Ministros, seguramente habría deserccións. Es decir, que seguramente, en el caso de ser imputado o Consello de Ministros por ese tipo de causa, no caso hipotético de que hubiera algún delito, habría, porque hay gente muy variopinta ali en aquel Consello de Ministros. Estaba Pablo Iglesias en aquel ministro, es decir, había gente muy variopinta. Estaba Jonel Belarra, estaba, bueno, Yolanda Díez y gente. Entonces, es decir, que normalmente igual me temo que igual no llevan a ser todos fieles a ese tipo de cosas. Seguramente podría haber filtracións no caso de que hubiera algo que filtrar, claro, obviamente, ¿no? Entonces ahí tenemos todo eso. Después, esto de cumpliendo, ten razón Cristina, é unha ferramenta boa, sempre cuando os datos estén ben reflexados tamén, claro, non reflexan partidas de gato erránea, claro, non creo que estos gastos que estamos a falar todos estos días estén reflectidos ali no programa cumpliendo, non? Todos estos gastos que estamos discutindo aquí.
2: Os datos se cargan directamente dos distintos departamentos.
3: Sí, pero o problema é que si os departamentos cubren correctamente os gastos ou os maquillan noutras partidas, porque estamos vendo aquí que todos estes casos de corrupción, ningún deles aparecía no programa cumpliendo. Tanto
2: pero que non estamos falando de corrupción, estamos falando...
3: No, digo que, por exemplo, os gastos en Jessica, os gastos en este tipo de cousas, non? Outros gastos parecidos, si estaban ali reflexados tamén...
2: Son cousas distintas, non lle resta utilidade a ferramenta de rendición de contas.
3: Pero ten que estar, esas partidas ten que estar aportadas en algunha empresa pública, ten que estar nunha contabilidade de algún sitio. A contabilidade que dice aí, pois, está moi ben feita e non dubido contable nin do programa, non? Esta transparencia, o goberno que tanto nos gusta, tanto gusta ahora, ¿no? Digo que ao final supoño que o contable o que este ali metido pues non meterá tal cual o que tal, sino que gastos varios o pondrá alguna partida presupostaria distinta, ¿no?
0: De maneira a utilidade me parece incuestionable, ¿no? Pero
3: no, claro,
0: pero despois a interpretación sí que pode ser tamén variopinta, ¿eh? Porque
2: claro.
0: Cando entra no portal entra porque se ha consignado a cantidade ou cando se ha gastado de maneira real.
2: Aparece porque, todo o proceso. Eu animo a visitalo e ademais efectivamente o que tes os datos e ti os podes interpretar,
0: sí,
2: de acordo co teus criterios.
0: Sí,
2: ¿no?
0: Sí, porque bueno, hai infraestructuras que se han consignado como en 8 presupuestos distintos.
2: Pero non son únicamente datos de execución orzamentaria, hai datos de todo tipo, de negociación, de legislación, de documentos de planificación, e ademais, como en toda rendición de contas, non é únicamente o que se fixo, sino o que non se fixo, porque non se fixo.
4: Xa deme volver a Zapatero, vale. Sí, bueno, facendo primeiro un...

0: un apunte sobre o propio balance. Eu coido que foi un inicio moi formal falando dos incendios, non creo que tiña que facer, e que despois pois falou de datos, de plans, de leis, de economía, pois facendo uso desa ferramenta importante para a transparencia. O único anuncio así que fixo que nos afecta a nós como lucenses, Luis, foi o coñecer, non, que finalmente esa axencia de saúde pública pois non vai estar en Lugo, que era unha das cidades candidatas. Despois, claro, xa entrados en materia, non, nas preguntas que fixeron os compañeiros de outros medios de comunicación, que foi o que acaparou todos os titulares do día, porque o que se dixo na rolda de prensa en si mesma, non, antes das preguntas, pasou bastante desapercibido. Eu nos primeiros días, non, nos que empezaron a sair todas as cuestións que rodean a Zapatero, houve membros do goberno, da parte do Partido Socialista, que fixeron unha defensa moi férrea e que eu creo que nos foise diluindo un pouco co paso dos días, non? E onte o que vimos pois foi a un Sánchez que respetou a presunción de inocencia, pero que sí que se alonxou un pouco, non, desa defensa total, porque, bueno, a caída dun mito, non, para os socialistas, pode repercutirlle nas eleccións. Eu creo que non quere comprometer, non, nada, porque todos os votos que poda sumar van ser necesarios.
1: Foi un discurso xa en clave prácticamente electoral, presentándose como o goberno da xente de AP, dicindo que vai a esgotar a legislatura e dicindo que vai presentar este ano, sí, non sei se lle dá descredibilidade, un proxecto de orzamentos a volta do verán.
2: Bueno, eu non. Eu de partida non me creo nada que vedín unha persoa que ha mentido sistemáticamente en esta cuestión concreta todos os anos da legislatura, non? Prometeu en todos os anos presentalo e todos os anos incumpliu. Por lo tanto, pois, en fin, blanco e en botella. Eu se teño que manifestar mi grado de credibilidade dunha promesa de Pedro Sánchez, nula.
1: Cristina.
3: Tratará de presentalos, ¿no? Porque non ten un argumento para non facelo. Outra cousa é que eses orzamentos poidan prosperar. Os prazos, que onte non aclarou os prazos, que efectivamente están moi ben sellados a data das próximas eleccións xerais. Entón, unha previsión, sobre todo de gasto, sí, porque vai ser unha parte do programa que presente para as próximas eleccións xerais. Pero o certo é que seguimos sen orzamentos e unha anomalía de moitísimo impacto desta legislatura, que únicamente se pode soster, como en outros momentos temos reflexionado, porque, bueno, España actúa dentro dun esquema orzamentario que é europeo.
1: Os prazos, Constitución di que ten que ser antes do 1 de outubro de cada ano cando se presenten as contas. O que pasa é que non se teñen presentado no que vai de legislatura un só proxecto de orzamentos.
4: En outras, non te presentaste orzamentos, pero non en prazo. Así que moitas veces sempre se presentou. Anomalía non presentar.
1: Sempre se presentara e sempre se acabara aprobando, inda que fora fora de prazo.
4: Efectivamente.
1: Pero esta non o plazo, nin se aproba, veces, nin se presenta.
3: De toda a legislatura.
4: Sí, sí, non, por eso nunca se fixo. Pero xa o dicen desde o primeiro día, que chegou Pedro Sánchez, menos mal que non nos hai. Non, a ver, pode parecer unha frivolidade, porque o orzamento pues, é necesario para moitas cousas, non? Depois estamos vendo que non para tantas, porque o país máis ou menos está presumindo o presidente que está medrando. Cuidado, o mellor é por eso tamén,
3: Porque hai un orzamento europeo, hai unha coordinación moi estreita.
4: Gracias a Dios non hai goberno, non hai leis, entonces pasa como a ver se cando estuvo dos anos sin goberno. Tamén foi cando máis medrou. E España tamén, pues, non me extraña que me... Pero, ten que presentarlos, é su obriga, así, pero o problema é que antes que presentar uns orzamentos malos, que intuyo eu, malos para considero malos, obviamente, non? Antes que presentar uns orzamentos malos, mellor que non os haya. Porque o que estou vendo que quere facer de demagoxia, quere prometer mil cousas, que xa presumía que iba a ser o gasto máis grande da historia social, non sei que, bueno, xa imagino que o que querría facer como medida, digamos, de campaña electoral, ou se lle sale ben, e se non lle sale tamén. Porque pues, mira, o quería, pero non me deis a dereita, ultradereita e tal, non me deixan facer todo o que querría facer, casi lle vería mellor que ellos votaran fora. O que pasa é que tendría, neste caso, se o presidente tendría que tendría que disolver, porque para que disolver a estas alturas xa casi non é disolver tampouco, eh. É unha, sería un adianto, se presenta Pasarelo en febreiro, sería un adianto técnico duns meses. É que se teñen feito en Galicia adiantos considerados técnicos cun tempo semellante, eh.
0: Sí, eu coido que tratará de facelo, pero bueno, chegar en tempo e forma 1 de outubro é complicado, non? Porque antes de presentar os orzamentos hai moitos pasos a seguir, non? Despois, sobre a cuestión de esgotar a legislatura, bueno, o que leva dicindo en todo momento, non? En ningún ocasión se lle pasou pola cabeza, ou polo menos non o dixo públicamente, adiantar as eleccións. Entón, eu aí non vexo ningún tipo de cambio de posición, coido que tratará de chegar ao último momento.
2: Claro, porque aparte de todo, en fin, facer filigranas, non? Tendría que facer filigranas para aprobarlos, non? Porque... Vamos a ver, aprobar os presupostos dun Estado con moita xente que lle importa poquísimo o Estado, é dicir, o menos que poquísimo, non importa absolutamente nada, non? Como pode ser a xente de Bildu, ou Esquerra, ou algúns outros, é complicado, porque claro, eses, en todo caso, solamente mirarían o seu, non? Aparte, como irían reflectidos ali algunhas cuestións que necesariamente habería que cumprir, non? Como é o gasto militar, o incremento do gasto militar que exixe a OTAN, por exemplo. Isto sabemos que é unha parte do goberno que non aproba, por exemplo. Pero que, como eso, me imagino que habrá mogollón de cosas, que por certo non sei como está facendo para nas contas, para incrementar os gastos militares, ¿no? A estes anos, sin presupostos, porque teóricamente, se están prorrogados, teria que aplicar exclusivamente
1: movendo partidas excedentes.
2: Claro,
1: o sea, é o que se ven dicindo que
2: reservas son.
1: Sí.
2: Eso
3: claro, ao final un síntoma da perda de protagonismo do Parlamento, que tamén é moi alarmante durante todos estes anos e que é preciso tratar de recuperar o antes posible, no que ten que ver coa propia discusión e aprobación das contas e co resto de temas que ao final pois non se debaten e o Parlamento pois perde moitísima capacidade de influencia nesas decisións e incluso pois tamén vemos que eso afecta o empobrecemento da propia conversación pública sobre os temas, que cada vez é máis infantil, tamén porque nos faltan datos e nos faltan posicións dos partidos, dos parlamentarios que están para eso, para elaborar posicións moito máis detalladas do que estamos vendo durante estes anos, pero afecta moitísimo. Para empezar, é un dos argumentos que empregan as comunidades autónomas do PP para negarse a que se aprobe mal un novo sistema de financiamento autonómico. Claro, se non hai unha planificación financiera a nivel estatal, pois tampouco poden facer a súa planificación financiera as comunidades autónomas. Estamos a falar dunha porcentaxe de recursos públicos elevadísima a día de hoxe, con cal é unha responsabilidade e falta de responsabilidade enorme.
4: Pero que incluso con orzamentos sempre hai transferencias de partidas, é dicir, isto non se inventou agora, é dicir, que normalmente se un dinheiro fa falta nun sitio, cambia o nome, etcétera, que diga, Rido, simplemente resignifica o nome, é dicir, o gasto en estradas chama agora gasto militar, en gasto de defensa, é dicir, son as teorías estas da escola de Copenhague da securitización, non? É dicir, todo pode ser definido en términos de seguridade. Entón, claro, ti faz unha estrada nova e dices que é para defensa, ti faz un porto, dices que é para defensa, a subida das pensións dos militares, dices que é para defensa, todo, etcétera, a sanidade chamaslle defensa contra as pandemias e cosas por o estilo, podes resignificar todo isto, e efectivamente está facendo, quitando daqui, quitando dalá, ele está gastando máis, de feito, Trump ao final acabo contento con ele, eh.
2: Sí, sabes que de todas formas la interpretación, dende logo, da contabilidade nas empresas cando acudes a reservas para gastos recurrentes, en fin, están encendidas todas as alertas, ¿no? Todas as alertas, ¿no? Tamén se tens que financiar o gasto corrente, ¿no? Que non está equilibrado os ingresos e os gastos, ¿no? A eso me refería, ¿no? Están tirando de situacións onde teóricamente, macroeconómicamente falando, a situación pinta, parece, queren hacernos creer que vai ben. É verdade, ¿no? Pero en todo caso será porque a sociedade está tirando, ¿no? decir, eu son presidente da comunidade de vecinos e se ha gastado menos en gas e en auga, creerme que non teño nada que ver, ainda que son o presidente da comunidade, sí, non? Sí. Porque a xente gasta menos, xa está, non? Pues as empresas en España efectivamente están comportando ben, as exportacións están crecendo, es decir, o aprendizaxe das últimas temporadas das propias compañías, das propias empresas, a internacionalización está resultando moi positiva. Pero eso, en fin, el que se queda poner el mérito, que aquel que introduce, solo hay que introducir regulación, bastos, que en esto estamos siempre de acuerdo, Tim.
4: Pero hay un efecto que me preocupa. Mira, son los mayores ingresos de la historia de España. Nunca tantos ingresos. En la ciudad hay déficit.
3: Y sobre todo no se recorta débeda.
4: No se recorta débeda ninguna. El asunto de Galicia por lo menos recorta débeda. Pero es que ahí no se está recortando débeda. Aprovechando los tiempos, no se está recortando débeda. Se está incrementando.
0: Sí, bueno, a pesar del movimiento de partidas que se puede hacer. O certo é que levamos moitos anos, non, cos orzamentos prorrogados, e que España cambiou moito neses anos. É necesario, non, unha actualización, ademais de convencionar a Cristina, non, de devolver ese protagonismo ao Parlamento, que tamén vemos como esa falta, non, de aritmética parlamentaria para aprobar distintas medidas, tamén está facendo que moitas delas se aproben vía decreto, non, o cal tampouco dá aos parlamentarios que a oportunidade, non, polo menos de expoñer as distintas posicións con respecto a cuestións fundamentais no noso día a día.
1: 9:21. A marxe da intervención pública de Pedro Sánchez neste fin de curso político en Moncloa, o goberno se ve que aprobou en Consello de Ministros, está dando moito que falar, este indulto de Laura Borras.
2: Sí. A mellor se te parece explicarle a xente o que se acusa, o que se ha acusado, non, o que se ha sentenciado e condenado a Laura Borrás. É dicir, a lei permite que contratos hasta unha determinada cantidad se podan asignar directamente.
1: A dedo.
2: Exacto. A pasar de esa cantidade, pois non ten que ser un concurso público, etcétera, etcétera. Bueno, pues o que fixo foi trocearlo de maneira que pues a cantidade pues dividida entre 4, pues estaba xusto no límite que permitía asinalo a dedo. Entón, o que fixo. O que fixo e a pillaros, porque facelo me da a sensación que o fai máis xente, Esto é como da do un político que iba moi rápido na autopista, non? Que iba moi rápido e lle pillaron, sí. Porque moi rápido vai moita xente, non? Sí. Chalaos aí por todos lados. Bueno, pois pues en este caso o que pasa, non? Bueno, pues a ela, a diferencia de outras persoas, a elas le indultan. É un pago claramente político contra as votacións que hemos visto, parte do paquete de promesas que tivo que facer ao grupo que o respalda, non lle queda outra, ten que facelo, porque senón aparte xa están restando apoios en moitísimas cuestións, pois en esto sería unha cosa máis na que lle quitaría respaldo, non?
3: É un indulto parcial para evitar que entre en prisión, pero efectivamente estamos a falar dunha condena por corrupción.
2: 4 anos.
3: Por corrupción. O cal podemos argumentar que non ten moito sentido, ¿no?, defender esa reducción dunha condena por corrupción, moito menos neste contexto. É certo que probablemente haxa máis casos de este tipo de práctica, ¿no?, de fragmentar para reducir o importe da adxudicación. Eu iría, xa que estades a falar de que non vos gusta o exceso de regulación, a mí tampouco, para empezar, porque é máis complicado que se cumpra. Entón, a lei española de contratos sigue a ser unha limitación dende todos os puntos de vista, incluso dende o punto de vista da capacidade da administración. Alarga os tempos, etc. E convén, entre todas as tarefas pendentes que van quedar ao final desta legislatura, revisar en profundidade a lei de contratos.
4: Aparte, estou de acordo con eso. Veamos, se indulta a unha señora que foi alto cargo do Parlamento catalán e foi un alto cargo de Junts, unha persona próxima a Puigdemont, pois, por o delito condenada por delito de corrupción, digamos, corrupción común, non corrupción relacionada co proceso. Hasta aí estábamos de acordo. Pero pregunta é por que nos fixamos nela e non nos outros dous que foron... Porque o de Laura Borrás se entende que podría ser unha especie de pago a Junts por para intentar pago non, intentar alagalo para que volva outra vez a tal, non? E os outros dous que indultaron, que tamén por delito común, porque se indultan, ou chama a atención este feito solo porque catalana e isto, ou e non chaman a atención os outros dous señores que tamén tiñan delito común, non? Ou é unha práctica común na clase política indultar os teus cando teñen problemas deste estilo? A mí o que me preocupa non é que indulten a esta señora, as cousas peores teñen feito que amnistía e cousas así, non? Para obter votos, senón o que parece ser unha práctica, non é un punto concreto que xa o goberno queda todo colorado, que insultan e por ese tipo de cosas, sino que parece ser unha práctica bastante común que nese tipo de consellos de ministros, así nas etapas, ou hai moi boa tamén a de Nadal, os de Nadal que non se fixan nada. Foi cando se aprobou a Reserva Federal Americana para coitos que estaban todos de vacacións no fora do Congreso para sacar esa lei. E isto é o mismo, é dicir, porque aproveitan estes días en vacacións ou Nadal, meten esos indultos e ninguén os lee, os xornalistas tamén están de vacacións ou están de ponte ou cosas así, e van pasando. E nesta vez chama atención precisamente polo da señora esta, que non, polo que ve non debe ser nada novo, ni siquiera debe ser algo espectacular.
0: Sí, eu coido que no momento non, no que estamos vivindo, dar este indulto parcial por unha cuestión de corrupción é canto menos chamativo. En todo caso, coido que un guiño a Junts de intentar recuperar o seu apoio para, como falamos antes, non, o goberno volvanlle a dar as contas no Parlamento.
1: 9:26 quedan nosotros.
4: Que Junts, perdón, ¿puedo decir?
1: Sí.
4: O que pasa é que Junts non lle vai valer de nada. Junts está condenado, condenado precisamente por facer este tipo de cousas. Junts deixoulle todo o espacio libre á dereita, á dereita catalana. Deixoulle libre porque non fai políticas de esquerdas e fai políticas españolas ao mesmo tempo. Entonces non dá con ningún, é regalarlle o espacio todo e se está vendo.
1: Sabe que vos pregunte moi rápido, apenas 30 segundos, nos quedan 3 minutos. Por isto de Tomé, o que fora presidente da Deputación de Lugo, alcalde aínda de Monforte, que di que se vai presentar as próximas eleccións, pero non sabe, claro, aínda en función de como vai o seu proceso, con que siglas Belén se vai presentar.
0: Sí, a mí non é unha cosa que me collera por sorpresa, non. Eu creo que por pura ética el xa non debería estar á fronte da alcaldía de Monforte, pero xa repetiu en outras ocasións, non, que el quería presentarse. A cuestión vai ser sobre baixo que siglas, non. Eu coido que montara unha nova formación e que, como pasa na política local, todo distinto, é moi probable que volva a ser alcalde, non, porque conta con moitos apoios.
4: A la vaya Deputación de Lugo, non?
1: No, claro, se ten unha derivada, claro.
4: Claro que é unha derivada. Porque solo con que se presente, non sei que resultados sacará, porque saca un resultado, a la lle vai un escaño ou dous. E está moi polos pelos,
1: Javier.
2: En fin, a liberdade de ese señor, al cual non tengo gusto de conhecer, pois poder presentarse, a presunción de inocencia está aí. É impresentable que o faga. Pero a libertade a ten,
1: Cristina.
3: Sí, pero non é de recibo que cause un dano ao seu ex partido, eso para empezar.
2: Pero eso o fai por existir, non?
3: Sí, con independencia das características propias da vida municipal. Por outra parte, o estamos a ver en distintos contextos, ¿no? Incluso de cara ás vindeiras eleccións presidenciais en Francia, parece que, bueno, si te vota a xente, pues non importa, ¿no?, ter delinquido. Eso é algo que debemos eliminar da vida pública.
2: De todas formas,
4: Trump foi eleito condenado,
2: Hombre, que traen en Estados Unidos ha potestado presidente de amnistiar absoluta.
4: Y a sí mismo también.
2: Puede ser a sí mismo o, como caso de Biden, a su fillo último día, en último momento.
3: Desafortunadamente, ¿no?, os Estados Unidos de Norteamérica hai moitos anos que deixaron de ser un referente.
4: Sí,
3: non son cuestións de ética pública, sino de calidad de democracia.
4: Francia e Tesa Farage, que vai ganar as eleccións tamén condenado. O condenado non tuvo que dimitir por unha cosa parecida.
3: Digo que é un problema grave.
1: Van ser las 9:30, temos que ir pechando, así que imos agradecerlle a Belén Teiga, ao profesor Miguel Xobastos, a Javier Garrido e a Cristina Ares que nos acompañasen esta mañá. Graciñas aos catro, un aperta, moi bons días. Mañá volvemos a 6, no Galicia por Diante Informativos, pero agora segue o Galicia por Diante con Cristina García. Que teña moi bo día, señores, e xa vos cosís.

0: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
1: Este domingo 2 de agosto a 7 da tarde na Ferrería de Seoane do Caurel, 29 edición do Filandón de Músicas do Caurel. Evento declarado de interese turístico e cultural pola Xunta de Galicia. Domingo 2 de agosto a 7 da tarde en Seoane do Caurel, 29 edición do Filandón de Músicas do Caurel.
2: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Só en supermercados e hipermercados Eroski e en autoservicios familia, do 30 de xullo ou 1 de agosto, se é socio de Eroski Club, por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresámosche o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
3: No Porto do Son somos ben horteras. Polo menos o 31 de xullo e o 1 de agosto. Porque celebramos a nosa 25ª festa hortera. Ven desfilar na nosa alfombra vermella coas túas mellores galas e participa na carreira de tacóns ou no concurso de playbacks, entre outras actividades. E, por suposto, dous días cheiños de música con concertos e charangas. 25ª festa hortera do Porto do Son. Hai que ser ben hortera.
4: O 1 e o 2 de agosto, Festa do Bonito en Burela, declarada de interese turístico nacional. Encontro de alfombrismo, coches clásicos, sesión vermú, torneo de fútbol e baloncesto, actividades infantís e moita música. Haberá tapas e racións de bonito, cocido, marmitaco, asada grella en empanada, tamén racións sen glute. Desfruta do mellor bonito o de Burela os días 1 e 2 de agosto.
5: Oxe en familia, é ouro todo que relofe.
6: Filetes de porco, 4,75 euros o quilo. E pavía branca ou amarela selección, 2,69 euros o quilo.
5: Familia é máis aforro.
6: É máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
7: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
8: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
9: Radio Galega.
10: Galicia por diante con Cristina García. Cada mañá de luns a venres na Radio Galega e a galegaaudio.gal. No Galicia por diante, ti estás por diante.

0: Hola, ¿qué tal? Muy boas. Son las 9:33 minutos. Comezamos Galicia por diante en este tramo que nos va a elevar hasta las 2 de la tarde. Se no teñen nada que hacer o se teñen algo que hacer, conten con nosco para hacerles compañía durante toda esta mañana y prácticamente a hora de comer. O primero, contarles cómo está o tempo y o tráfico por Galicia. Imos comezar por Vigo e Pontevedra. Mar Novas, bos días.
1: Hola, que tal? Moi bos días. Con ceo xoxe repartidos entre nubes e claros e algo de néboa no litoral e temperaturas pois máis mornas. Estamos ao redor dos 19-18 graus en Vigo e Pontevedra. Tráfico fluido, pero si advertimos dunhas obras na cidade de Pontevedra, na contorna da Ponte dos Tirantes, no río Lérez, na Glorieta, que, aínda que manteñen os sentidos de circulación o ser uno importante de comunicación, pode haber retención en toda esa zona da cidade.
0: Grazas, Mar, ata loguiño. Imos agora ata Coruña e Ferrol. Cristina Lombao, como está a situación aí?
2: Pois na Coruña e Ferrol temos neste momento o ceo anubrado, inda que vemos con optimismo que comezan a abrirse pequenísimos claros. En fin, a previsión di que pola tarde vai facer sol, polo momento estamos con nubes mandando no ceo e 19 graus de temperatura tanto na Coruña como en Ferrol. O tráfico fluido.
0: Grazas, Cris. En Ourense, Alberto Rivero, contanos, bos días.
3: Que tal, Cris? Moi bos días. De hoxe podemos decir que o tempo é tolo, as temperaturas son tolas máis ben que o tempo, porque chegaremos aos 37, pero, por exemplo, de madrugada houbo 6 en Calvos de Randín, 8 en Xinzo, e a mínima, por exemplo, en Vilamartín de Valdeorras foi todo o contrario, 25 graus que tuveron as 2:30 da madrugada.
0: Ai, as 2:30, pues.
3: As 2:30 da mañá, unha auténtica tolura, sí. En canto aos ceos, pois xa che digo, totalmente despexados, outro día de moito calor, non tan abafante como onte, alerta amarela por altas temperaturas na Conca do Miño, chegaremos, xa digo, aos 37 aproximadamente, e en canto ao tráfico, fluido sen grandes problemas, pero con dous avisos, especialmente un, o entronque de varias rúas, entre elas a Seminario e a Rúa Entroido, vai estar pechado o tráfico durante uns días por mor dunhas obras. Uh-huh. E comento xa unha anécdota grave que nos acaba de chegar da Garda Civil de Tráfico, porque tamén ten que ver co tráfico. E leo textualmente: a Garda Civil investiga un condutor que se deu a fuga a máis de 200 km por hora, car luces apagadas, sen carnet de conducir, e sendo un vehículo sustraído na localidade de Allariz.
0: Bueno, un delincuente.
3: Unha auténtica barbaridade, a 200 km por hora e car luces apagadas.
0: Por certo, falando da calor novamente, logo se queres desenvolvémolo, pero encántame o exercicio que fixo hoxe o diario La Región, que foi ir medindo a temperatura por Ourense. Aparecen as fotografías en portada e logo no interior cun termómetro destes, como se chaman estes termómetros que non teñen contacto, cos que nos medían a temperatura na pandemia, non?
3: Collesme fora de xogo, sí.
0: Estes termómetros, sí, claro, sí, que sí, digitais, que lle das pip, sí, e xa che marca na pantalla a temperatura. Entón foi a zonas solleiras, pois a esplanada da estación intermodal, a Ponte Romana, facía plip no ambiente e a ver que temperatura marca. E pasaba en todas partes dos 50 graus.
3: Unha auténtica barbaridade. Yo que está rixa, o termómetro que habitualmente usan as televisións nacionais, que está a carón da subdelegación do goberno.
0: O famoso onte, do Parque de San Lázaro.
3: O do Parque de San Lázaro, onte creo que tamén reventaba por arriba. Pero onte, máis que a sensación de calor que era tremenda, eu creo que era o bochorno, a humidade, yo que non había maneira de respirar porque non se movía unha folla, que eso é fundamental. Sin embargo, as noites, eu podo che decir que de noite aguántase unha mantiña finiña sin ningún tipo de problemas, porque estamos con temperaturas baixas, sí, 10-11 graus. O cal é de agradecer, por lo menos respiras de noite.
0: Claro, claro. Bueno, pois sí, que as mínimas baixen, agradecese. Grazas, Alberto. Logo falaremos da calor en Ourense. Imos parar agora en Lugo, en Malonso. Bos días, contanos.
4: Moi boas, pois, con temperaturas suaves nestes momentos, 16 graus e ceo totalmente despexado. O tráfico é fluido.
0: Grazas, Emma. En Santiago, Emilio Blanco, cal é a situación? Bos días.
5: Que tal? Moi bos días. Pois Santiago inicia este mércores co ceo cuberto e cunha lixeira baixada das temperaturas. Os termómetros marcan estes momentos 17 graus, que tampouco está nada mal, nunha xornada na que está prevista unha máxima de 30. Non referido á calidade do aire, mantense un día máis nun nivel favorable en xeral. En o tráfico, a esta hora, a circulación é fluida nas rúas do interior e tamén nas vías de acceso á cidade de Santiago. Hai que dar conta de cortes de tráfico por obras no barrio de Arins, en o centro. En Arins, hoxe quedará cortada de 8 da mañá a 9 da tarde a rúa de San Martiño de Arins, no tramo comprendido entre a rotonda da Rúa das Estrelas e o cruzamento coa Rúa do Pasadoiro. O motivo é o fresado e posterior aglomerado da súa calzada, e as obras durarán tamén mañá, o venres e o luns da semana vindeira. En o centro, hoxe seguen os cortes de tráfico nas rúas do Orrio, Naval, Ramón Piñeiro e no cruzamento da Rúa Espiñeira coa Rúa de Manuel Caeiro por mor da reparación das tapas de arquetas que a empresa Veolia vai efectuar en varios puntos da cidade, unhas obras que comezaban onte. Os cortes e afección son en horario da mañá, lembramos, cunha duración aproximada de 2 horas cada día en cada un dos puntos, e hai pasos alternativos para prexudicar o menos posible a circulación. Chamoume, por certo, a atención do que contou Alberto Rivero sobre o tema do coche do que circulase a 200 por hora.
0: Sen luces?
5: É sen luces.
0: Sería de noite,
5: pero minimizou que o coche fora roubado.
0: Así.
5: Como se unha cousa máis. Se roubado, tampouco ten tanta importancia.
0: Por certo, viche esta portada de La Región, que como Ourensán, botalle un ollo a esas fotos de... O me supoño que... non son temperaturas moi reais, son nun punto determinado no que está pegando moito sol, pero ainda así 58 graus nalgún sitio,
5: Sí, bastante.
0: Isto que é Exipto. Claro que mi madriña.
5: Sí,
0: bueno,
5: no,
0: logo,
5: no.
0: Logo comentasme,
5: sí,
0: Emilio.
5: Logo
0: dasme o teu feedback sobre
5: perfecto.
0: Isto. Grazas.
5: Veña, chao.
0: Imos agora coa previsión do tempo para esta xornada. Imos conectar con Meteo Galicia.
6: Murprotec, especialistas en humidade, patrocina o tempo.
0: Estános escoitando Juan Taboada, que igual el ten algo que dicir destes termómetros digitais que se poñen na rúa e que marcan temperaturas tan extremas. Supoño que non son reais de todo, pero fainos a idea de que, bueno, nas últimas horas houve moita calor, non, Juan?
7: Sí, exacto, hai moita calor, pero claro, é certo que se nos poñemos directamente coa radiación solar,
0: claro,
7: pois eso sempre vai aumentar a temperatura. A temperatura que damos aos meteorólogos é o que chamamos a temperatura ambiente, cando o sol non nos dá directamente. Despois a sensación efectivamente pois pode ser moitísimo máis elevada, e bueno, obviamente se nos expoñemos directamente ao sol, pois podemos ver esas temperaturas tan extremas.
0: Claro.
7: Unhas temperaturas que hoxe aínda se poden repetir en puntos de Ourense, sur de Lugo, comeza de todos os xeitos xa a frouxar un pouquiño este episodio de calor, porque está entrando aire atlántico, iso notámolo nas provincias de Pontevedra e A Coruña, que amenceron xa co ceo gris, con ese típico estrato que é a pegada dese aire atlántico máis húmido e, polo tanto, tamén máis fresco. Así que nesta zona, na metade oeste de Galicia, hoxe xa as temperaturas comenzarán a ceder, o estrato iráse rompendo, o mediodía, pois, agás nalgún punto concreto do litoral, que quede aí algunha nevo un poquinho máis persistente, pero no resto tenemos o ceo despexado, pero xa nestas dúas provincias o termómetro prácticamente xa non chegará aos 30 graus. Ainda tenemos sensación de calor, unha sensación normal para o verán, pero o aire atlántico ainda chegará mañá a estas zonas máis interiores de Galicia, polo tanto, xe en Ourense, no sur de Lugo, volvemos a ter avisos por temperaturas extremas, temperatura ambiente que superará os 35, 36 graus, con moi pouco vento, e, bueno, eso tamén conta, porque se hai vento, pois a sensación térmica pode ser un pouquiño menor, ou se, sen apenas vento, humidade non haberá moita, pero, bueno, suficiente para que a sensación de calor volva a ser bastante abafante hoxe no interior da comunidade.
0: Moi ben, Juan, moitas grazas.
7: Grazas a vos, ata logo.
6: Murprotec, especialistas en humidades, patrocinou o tempo.
8: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti.
10: Murprotec. E chega o momento das oportunidades coas ofertas máis frescas do día.
11: Venga, Gadis, o prezo non é un problema.
12: Na
11: todas nosas oportunidades de hoxe temos.
12: Na carnicería Traseiros de Polo, quilo, 2,69 €. E na panadería, barra de pan 6 sementes, 250 g, 69 €.
11: Gadis, en confianza.
13: Galicia por diante. A actualidade, mellor a galega.
14: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
15: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a costeleta de agulla de porco a 4,95 € o quilo ou a sandía raiada enteira a 55 céntimos o quilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
16: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.

0: Galicia por diante do verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: Comezamos Galicia por diante.

0: este 29 de xullo, Día Internacional do Tigre e Día Internacional do Mal de Amores, para visibilizar, día como de hoxe, a dor dunha ruptura sentimental. Pero ademais tamén é o Día Mundial da Lasaña. Non sei para vos, pero para min é un dos meus pratos favoritos. Hoxe 29 de xullo é feira en localidades como Arbo, Carnota, Mera ou Navia de Suarna. E permitideme tamén que diga Veiga que outro día dixen o 27, pero non, é o 29 en toda a vida. Non queda nada do tema que dun dos temas centrais dos que imos falar hoxe. A eclipse. Nesta xornada, entre outras cousas, é noticia falar da eclipse porque, Sara, cantos días quedan?
1: 14 días.
0: 14 días nada máis. Onde quedan aqueles tempos, Ricardo, que falábamos de 30 días, 30 e tantos días, 20 e tantos días?
2: Pois quedan 15 días atrás.
0: Aí quedaron, non? 14 días quedan para eclipse, é dicir que en dúas semanas xusto teremos ese día tan histórico en boa parte de Galicia. Bueno, en toda Galicia poderase ver a eclipse, pero eclipse total verase como nunha das metades de Galicia, sí. A metade máis interior, en a costa da Mariña e da Coruña, do norte da Coruña. Aí será total. Xa se vai notando isto de que queda menos tempo nas noticias que van xurdindo. Nas últimas horas deronse a coñecer os puntos de exclusión para ver a eclipse en Galicia. Isto que quere dicir? Pois que son lugares nos que non se dan as condicións de seguridade ou mobilidade ou acceso para ver a eclipse. As autoridades non poderían garantir aí a seguridade e, polo tanto, prohíbese que a xente vaya a estes puntos para observar a eclipse. A mobilidade e o tráfico pois tamén son importantes porque, claro, se son lugares con difícil acceso, pois pode dar lugar a aglomeracións ou mesmo podese comprometer a seguridade destes puntos por aumentar o perigo de incendios ou o risco de incendios. Son determinados factores que se tiveron en conta ahora de determinar cales son estes puntos de exclusión para ver a eclipse. Non podemos esquecer que, claro, dentro de 15 días, 12 de agosto, 14 días, perdón, 12 de agosto, estamos en plena temporada de verán e hai uns días xa os enxeñeiros forestais tamén nos advertían de que nesa xornada sería moi difícil controlar as masas de xente en puntos nos que o risco de incendios é alto, non? E que, polo tanto, podería aumentar ese risco. Esas zonas que logo xa detallaremos máis adiante, pero claro, vostedes dirán, zonas de exclusión, pois igual son zonas así descoñecidas. Pois non, ollo, son zonas moi senlleiras, moitas delas, moi importantes e moi coñecidas de Galicia. Entre esas 29 zonas onde vai estar prohibido situarse para ver a eclipse, está a Torre de Hércules, ou a Praia de Carnota, ou o Fuciño do Porco. Pero, como dixen, hai moitas máis das que ao longo desta mañá iremos falando. Hoxe imos coñecer varios aspectos relacionados co eclipse, imos tamén dar algunhas propostas de películas que teñen que ver coas eclipses.
1: Sí, de películas relacionadas coas eclipses. E xusto hai unha que se grabou cunha eclipse. Xusto estaba correndo unha eclipse solar e grabouse na película.
0: Qué boa idea
2: que
0: sería.
2: Unha película rapidísima.
0: Claro, non valen aí fallar, non? Porque te imagina, claro, que alguén, que igual pasa, tenga idea de rodar algo importante, algún tipo de película ou curtametraxe coincidindo co eclipse total do 12. Claro, a eclipse total nos puntos onde máis vai durar o momento total será un minuto e pico.
1: Sí, un minuto 40 ou 49 segundos.
0: Fallar.
1: Claro, tes ese minuto e pico para gravar, porque senón nada.
0: Bueno, pois hoxe falaremos curiosidades, non? De algunhas eclipses que serviron mesmo para inspirar películas ou para rodar películas, e teremos tamén algunha nova achega a nosa playlist da eclipse que nos está elaborando Ricardo Alonso para que podamos escoitar de cara a ese día. Pero hoxe tamén temos máis asuntos.
1: Pois sí, na Coruña, a negociación de convenio colectivo da hostelería atravesa un momento de máxima tensión. A Confederación Intersindical Galega, Comisión Obreiras e UGT explicarán nunha rolda de prensa hoxe e tamén anunciaron a posibilidade de convocar varias xornadas de movilización, entre as unha folga, o próximo 12 de agosto.
0: Coincidindo coa eclipse.
1: Exacto.
0: Claro, imaginen que isto confirmarase hoxe previsiblemente, sí. Darémolo aquí en directo, pero imaginen que nestas movilizacións da hostelería pois deciden declarar xornada de folga ese 12 de agosto, un día no que se prevé tantísima afluencia, claro, de xente, tantos visitantes, xente de outros puntos de España e do mundo que veñen aquí para ver a eclipse.
1: Claro, iso vai ser un bloqueo moi grande. Esperemos de que non.
0: Veremos en que queda, ou se estaremos en directo con nesta reunión.

0: para ver que é o que determinan.
1: En Santiago abre o primeiro Mazi Market Fest, que da man de Alba Mariño, que é un evento que se celebrará no pub Momo e será de entrada gratuita, ofrecerá a quen acuda a oportunidade de comprar pezas e complementos desde 1 euro e por un máximo de 25 euros.
0: En Vigo, pero pezas e complementos de roupa.
1: De roupa, sí, sí.
0: Nova.
1: De roupa vintage.
0: Ajá. Esta é a moda esta que vendo outros países, non? De, sí, de facer estes mercados de roupa super barata que xa ten historia.
1: Si, sí, falase de unhas 800, máis ou menos, pezas.
0: Bueno. Ah, bueno, pues igual rematan pronto, ¿eh? 800 pezas, sí, sí, tampouco son tantas.
1: Sí, igual sí. E bueno, estamos en verán, cos termómetros rodando os 30 grados.
0: E xa, ou máis, segundo dixemos, de algún sitio igual os 50, non sabemos.
1: E xa en Vigo están xa arrancando coas luces de Nadal.
0: Fíxate, hoxe dan o pistoletazo de saída, hoxe, o Nadal.
1: Sí, Abel Caballo vai estar na Porta do Sol e dará inicio a montaxe das luces de Nadal.
0: Que che parece? Hoxe as 11, as 11, non? Creo que está previsto.
1: As 11, sí.
2: Empeza o Nadal en Vigo. Entre a lotaría e as luces de Vigo, en fin, non sei se sacar unha rebequiña xa para ir poñendo.
0: Ir poñéndote, preparándote, non? Bueno, pois, hoxe estaremos moi pendentes deses asuntos e demais aquí no Galicia por Diante ao longo desta mañá, unha mañá na que tamén teremos os nosos espazos de cada mércores durante o verán. Hoxe Alba Mancebo vai nos levar ata Miami nas súas viaxes. Fuches a Miami algunha vez?
1: Non, a verdade que si, sí, non teño suficientes cartos, pero gustaría.
0: Sí. Algún día hai que ir aforrando. E a ti, Ricardo, fuches a Miami?
2: Non.
0: Non che gustaría?
2: Non especialmente. Fíjate, antes de, pues, antes, sí, de ir a Miami, gustaríame visitar outras cidades.
0: Ah, coñezo, bueno, tens na lista outras.
2: Coñezo Estados Unidos, son un seguidor auténtico da, eu diría que da melé que hai na cidade de Nova York, pero que é fascinante, non? Sigue sendo unha cidade increíble. Hai de todo, non?
0: Pois hai que coñecer Miami tamén. Últimamente estou vendo moito vídeo de Miami.
2: Antes de Miami,
0: é unha cidade que está cambiando.
2: Quero coñecer San Francisco antes.
0: Ai, hai outras que te interesan máis.
1: Sí, sí, ten que ser moi bonito.
0: Moi lonxe.
1: Tamén lonxe. Pero bueno, un avión.
2: Chicago tamén gustaría.
0: Nada, hai que pedirlle a Alba Mancebo que nos traia todas esas, pero hoxe de momento levanos a Miami. E tamén hoxe estará conosco Vicente Feijó, que xa saben que nos fala sempre de orixe, a orixe dos nomes dos lugares de Galicia. Normalmente, pois, ten aquí unha lista de cuestións que nos plantexa a audiencia, que nos preguntan por a orixe de nomes, de lugares nos que les viven ou que coñecen. Hoxe será a oportunidade de dar resposta a esas preguntas e tamén de plantexar algunhas novas se a xente quere consultarnos. E ben, dito isto, hoxe temos tamén un queixo Arzú a Ulloa. Imos dar o teléfono para que a xente vaya chamando, porque levamos xa co concurso
1: tres días.
0: Empezamos, sí, o luns, non?
1: Sí, o luns.
0: Este é o terceiro día.
1: A ver canto dura. Lembramos o número 981-540-979.
0: Ese é o teléfono que poden ir chamando xa. E mentre, Ricardo?
2: Pois mentres, botámoslle unha peza. Sí?
0: Sí.
2: Veña. Allá aí.

dura competencia que lle saiu aos Pet Shop Boys a mitade dos anos 80, no 85, unha parella chamada Tears for Fears, que tivo un montón de cancións de éxito. Esta foi número un, Every One to Rule, unha canción que bueno, que fixou que estiveran aí nos primeiros postos das listas europeas.

0: Ben, pois imos xa co concurso do queixo. Veña. Terceiro día será o definitivo. Continuaremos co concurso esta semana.
1: Seguramente.
0: Veremos.
1: Ver. Seguramente será o definitivo.
0: Será o definitivo,
1: sí.
0: Si queres.
1: Sí.
2: Bueno, temos a Julio, que nos chama dende Ribeira. Hola, Julio.
3: Hola, que tal? Buen día.
1: A xente de Ribeira é moi astuta.
3: Sí. Esperemos que sí, a ver se hai suerte. Astuto eu pensar, pensei a palabra, verdade que sí.
0: Bueno, entón ten pinta de que pode acertar, non? Claro. Se estivo aí dándolle voltas.
2: Bueno, vouche recordar as pistas: reloxo, barco e enfermeira.
3: Sí, eu penso que a palabra que é agulla.
2: Sí, pues sí, moi ben. Parabéns.
0: Parabéns, Julio.
1: Que iso é satisfacción.
2: A primeira,
0: imos te pedir axuda, que axudes a Sara en unha cousa que outro día un ointe nos pedía por WhatsApp moi acertadamente. Dicía, o día que alguén dá coa palabra do queixo, voto sí. en falta que expliquedes ben as pistas e a razón de cada unha. Julio, ti queres votarnos unha man?
3: Sí, claro.
0: A ver, por exemplo, a primeira.
3: A ver, eu cheguei á conclusión, sí, pois mira, a enfermera pois traballa sí. con agullas.
2: Claro.
3: O reloj, cando marca a hora, marca a agulla. Claro. A agulla do reloj.
1: Claro.
3: E depois, cal era a última
2: barco,
3: palabra
2: barco.
3: Que estou pensando? E barco. E o barco, eu penso que a agulla é a brújula esta magnética que
2: sí.
3: teñen os barcos.
2: Sí, é iso. Sí, sí, sí.
0: Tal cal.
2: Perfecto. Tal cal, igual.
0: Clavou uno, non?
2: Clavou uno a primeira, todo.
0: Mallado, Julio? Moi ben, moi ben.
1: Pois vaixe un queixo de un kilo pa aí, Julio, que... pa maridar con esa maravilla de peixe que tedes na zona.
0: Ben merecido, Julio.
3: E con viño blanco tamén.
1: Oh, que me conta.
0: Mira, ti veches que pensar moito tempo ou veuche así rapidamente?
3: A ver, un rato, sí. Unha media horiña, o mellor...
0: Carai.
3: Porque claro...
2: Ah, bueno...
3: Sempre hai que pensar un pouco porque pode haber moitas palabras, entonces claro, ten que pensar un ben.
2: Poden haber moitas opcións, pero xa escoitache o programa de onte, non sei se o do luns tamén.
3: Sí, o de onte escoiteino.
0: Moi ben, moi claro. Ben, pois Julio, pola túa culpa Sara vai ter que pensar un concurso novo para mañá.
1: A traballar.
0: A ver que pensa, vale?
2: A ver que se me ocorre.
3: Va.
0: Parabéns, un biquiño, grazas por escoitarnos.
3: Gracias, grazas, grazas.
4: Pero onde están os peregrinos?
5: Por favor, outra ración de Artúa ou yo.
6: Sí, outra ración para nós tamén.
4: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa ou Yoa, a tentación do camiño.
7: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.

0: Son as 10.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: En Lugo retómase a busca da moza de 24 anos que leva desaparecida dende hai unha semana. En Malonso, bos días.
2: Moi boas. Si, o dispositivo de busca retómase na contorna do Monte Segade mentre se avalían novas zonas de rastrexo tras a falla de resultados. Carmen López Rebolo, de 24 anos e veciña de Tirimole, mide 1,65 m e de complexión delgada, ten os ollos azuis e o pelo moreno. Foi vista por última vez o pasado día 21 no barrio da Milagrosa e levaba posto o informe do hipermercado no que traballa na zona das Amasas, o Carón do Río Miño, que é unha das zonas nas que se centrou a busca nos últimos días porque preto dali é onde o seu móvil deixou de emitir senal. Nesta mañá vaise seguir buscando polo Monte Segade.
0: Grazas, Emma. E estabilizado o incendio forestal do concello lucense de Taboada e xa están extinguidos tamén os dous últimos lumes que afectaron o concello ourensán de Boborás. Paula Graña.
3: Sí, en Boborás houbo dous pequenos lumes nas últimas horas. Un deles comezou pola noite no lugar de Salceda, na parroquia de Cameixa. Varias testemunhas apuntan que a orixe podería estar na caída dun piñeiro sobre unha liña eléctrica. O segundo lume iniciouse tamén a pasada noite. Neste caso, as lapas saltaron o monte dende unha casa deshabitada na parroquia de Moreiras. Estes dous lumes de Boborás están xa a esta hora extinguidos, queimaron menos dunha hectárea. En Lugo está xa estabilizado o lume do concello de Taboada. En concreto, comezou na parroquia de Insua, tras queimar 20 hectáreas. En o conxunto de España, a baixada das temperaturas destas primeiras horas da mañá permitiron avanzar na contención das lapas. Con todo, hoxe comeza unha nova vaga de calor e o risco é alto. O que máis preocupa nestes momentos é o incendio do Val d'Uixó en Castelló. Houbo reactivación de focos agora pola noite. Leva queimadas 10.000 hectáreas.
0: E o Goberno aceptou a petición das comunidades do Partido Popular para aplazar a setembro o Consello de Política Fiscal e Financeira no que se votará o novo sistema de financiamento autonómico. O Centro de Análise FEDEA corrobora que Galicia sairá perdendo en termos relativos co novo modelo e sinala que segue o risco dun futuro cupo catalán. Emilio Blanco.
4: As comunidades do PP pediron o aplazamento do Consello de Política Fiscal e Financeira no que se debe votar a reforma do sistema de financiamento autonómico co argumento de que non dispoñen de información necesaria para analizar con rigor esa proposta. O Ministerio de Facenda aceptou finalmente a solicitude e queda agora pro 4 de setembro. No Galicia por diante, o director xeral de FEDEA, Ángel de la Fuente, un dos maiores expertos no financiamento territorial, di que a reforma presenta luces e sombras e que segue o risco de que Cataluña dispoña no futuro dun cupo propio como do País Vasco e Navarra. Destaca que, aínda que Galicia disporá de máis cartos co próximo sistema, perde peso con respecto a outras comunidades no financiamento por habitante. Así se expresaba Ángel de la Fuente de FEDEA esta mañá na Radio Galega.
5: Galicia es una de las que saldría perdiendo en términos relativos. No en términos absolutos, en principio todas las comunidades tendrían algo más o al menos lo mismo que con el sistema anterior, pero sí en términos relativos. O sea, Galicia que ahora está por encima de la media, no mucho, pero claramente por encima de la media, en términos de financiación por habitante ajustado, pues pasaría a estar por debajo. No mucho, pero por debajo.
0: É detido o presunto autor do asasinato dunha muller en Barcelona.
3: Si, o home estaba en paradoiro descoñecido dende onte, os Mossos de Escuadra arrestaronno esta madrugada. Unha muller de 34 anos foi presuntamente asasinada coiteladas pola súa parella. O suposto autor deuse a fuga trala agresión. Os feitos producíronse onte pola tarde no distrito de San Martí de Barcelona. Estase investigando como un caso de violencia machista. De confirmarse, serían 32 as mulleres asasinadas polas súas parellas ou exparellas no que vai de ano. Lembren que hai un teléfono, o 016, contra a violencia machista. É de balde e non deixa pegada na factura, pero é necesario eliminalo do rexistro do teléfono.
0: Pasan 4 minutos das 10, imos cun consello de Berea.
6: A calidade das tellas Berea está avalada polo selo Galicia Calidade. A totalidade do seu proceso produtivo localízase na nosa comunidade e presumen de ser Galicia Calidade en todos os recunchos do mundo onde se instalan as tellas Berea. O que somos nace da nosa terra. O que somos é Galicia Calidade. Máis información entre www.tejasberea.com.
1: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.

acabamos de comentarlo, a Consellería do Medio Rural dá por estabilizado, inda que non extinguido, o incendio forestal do Concello de Taboada, que comezaba onte pola tarde e que afecta principalmente a parroquia de Insua. Son 20 hectáreas as que se queimaron. Imos saber máis datos deste incendio no que

0: Hola, buenos días.
1: Supoño que situación máis tranquila agora neste momento.
0: Sí, a verdade é que sí. Onte a verdade que pola tarde houve momentos complicados porque, bueno, o lume estaba moi próximo a varios núcleos de poboación, moi pretiño das casas, e entonces eso pois sempre, bueno, pois sempre impresiona e sempre impacta moito máis. Agora, a verdade é que, bueno, pois dáse por estabilizado, non extinguido, pero bueno, se quedaron medios toda a noite, siga habendo medios agora pola mañá, e bueno, esperemos que a situación continue así e que se poida dar por extinguido máis pronto que tarde.
1: Falaba vostede de que ese lume estaba preto das casas da parroquia de Insua, en concreto, non?
0: Sí, bueno, ali hai dúas parroquias, Insua San Salvador e Insua San Xián. Estivo preto de dos núcleos, de tres ou catro núcleos que hai ali, pertencentes ás dúas parroquias. Fundamentalmente estivo cerca dos lugares de Sonán e a Pedreira, onde estivo, bueno, pois a moi pouquiños metros de casas, das casas, non? Eso sempre dificulta un pouco máis e sempre, claro, sempre impacta e sempre pon pois os nervios máis a flor de pel, non? Sobre todo para os veciños. Pero bueno, dende aquí tamén agradecer a toda a veciñanza e a todos os medios desplegados por, bueno, pois un traballo moi moi eficaz que permitiu, bueno, pois que os danos solo fosen materiais.
1: Claro, os veciños tiveron que abandonar as súas casas ou permaneceron nelas en todo momento?
0: No, os veciños non chegaron a abandonalas, o único que foron foi sair para tratar de combatir o lume dende as súas posibilidades, non? Pois tractores, con cisternas, etcétera. E dende logo, bueno, pois a súa actuación tamén resultou determinante para o control do incendio. O que pasa que, bueno, era unha tarde con bastante aire, con bastante vento, e, bueno, eso dificultou bastante as labores de extinción.
1: Igual ainda é cedo, pero sábese cal puido ser a orixe deste lume?
0: Parece ser que caeu un árbore sobre o tendido eléctrico e eso debeu de originar o foco inicial, e a partir de aí, bueno, pois o aire e a seca existente pois fixeron o resto.
1: Pois, Roi Rigueira, alcalde de Taboada, grazas por atendernos e esperemos que este lume que xa está estabilizado dentro de pouco a noticia sexa que está extinguido.
0: Moi ben, pois moitas gracias. Esperemos que sexa. Grazas.
1: Lembramos que hai un teléfono a disposición de toda a cidadanía, o 085, se vostedes detectan o inicio de algún lume, porque xa ven algo tan fortuito como neste caso, supoñen que foi a caída dunha árbore sobre o tendido eléctrico, pois pode iniciar algo pequeno que enseguida, por circunstancias como o vento, pode estenderse e chegar a queimar 20 hectáreas, como pasou aquí en Taboada, e poñer en perigo pois a estabilidade dos veciños de varias vivendas. Esperemos que dentro de pouco teñamos xa noticias definitivamente boas dende alí, dende Taboada, e para iso seguramente o tempo vai ser importante, a evolución do tempo. Xa está connosco a Nacelia Vázquez. Hola, Nacelia.
2: Hola, que tal?
1: Moi bons días. Vou lembrar que se alguén quere facerlle algunha consulta sobre o tempo a Nacelia, temos aberto o noso WhatsApp, o 627-75-1970, 627-75-1970. E mira, xa que acabamos de falar co alcalde de Taboada, que nos falaba de que a tarde de onte foi especialmente ventosa nesa zona e que iso contribuiu a que se estendese o lume, en xeral, onte, con máis ou menos intensidade, houbo xa vento prácticamente en boa parte de Galicia, non?
2: Sí, concretamente, para hoxe a provincia de Ourense sí que vai ter un poquinho máis de vento que o resto de Galicia, en ese circulación de oeste, vento que chega dentro do Atlántico, por decirlo así, intensidade intermedia. Bueno, vento non vai ser un gran aliado, pero sí ese descenso das temperaturas. Onte chegamos a máximas en Ourense de 40 graus, no sur da provincia de Lugo tamén, con eses valores, 39 na área de Valdeorras. Hoxe seguimos sin aviso en Ourense, ollo. Pero xa o nivel é amarelo, iso quere dicir que vai ir moita calor, pero serán máis de 36. Sen chegar a ese limiar dos 40 que parece que non nos gusta moito dicir,
1: que chega lle ben os 36.
2: Claro, que estamos repetindo moitas veces últimamente, e menos a zona do Macizo, o resto da provincia sí que está en aviso amarelo e tamén o sur da provincia de Lugo. Tamén temos que contar que para mañá, por exemplo, as temperaturas máximas descenden máis. Mañá non hai previsión de avisos. Esta mañá actualizando
1: ni se queren Ourense,
2: actualizando xa esa previsión con Meteo Galicia.

0: Parece que ese descenso térmico vai ser máis rápido do agardado, así que teremos certa relaxación. Digo certa relaxación porque despois volverán a subir un pouquiño máis, e ademais en toda Galicia. Ainda teremos na xornada do mañá e xoves logo, o venres a subir, e os sábados soben un pouquiño máis en toda a comunidade, notaremos. Tamén nos van a acompañar as brétemas, igual que hoxe na zona do litoral, co cal tamén axuda. É dicir, hai calor, pero de algún xeito esa humidade, aínda que se faga presente na zona do litoral, tamén vai axudar a mainar as temperaturas nas zonas do interior.
1: Claro, estamos falando de que volve a calor a partir do venres, pero, en fin, é unha calor que tampouco chega a marchar de todo, porque ti estás falando de que mañá non hai avisos,
0: exacto,
1: pero seguirán sendo temperaturas,
0: seguirán
1: entendo,
0: sendo
1: que de verán
0: sí, altas. Sí, sí, seguiremos con verán, ademais con unha composición moi típica, e con ese nordés, co anticiclón, hai unha baixa térmica que se vai crear no interior da península, porque recordemos que estamos en aviso por onda de calor, a cuarta, no que levamos do verán. A nós non nos afecta, é dicir, non temos avisos, non temos temperaturas anormalmente altas, pero xa que son momentos de moitos desprazamentos, estamos xa a final deste mes, hai moita xente que marcha de vacacións, todos os que vayan para a zona do norte, pero para a parte de Cataluña, por entender así, Zaragoza, esa zona vai ser un forno terrible de temperatura nestes días. Ese aviso por calor esténdese en esa área e no sur, o sea, na metade sur da meseta. Recordemos tamén ese terrible incendio que tocou e toca Madrid e Ávila, pois as temperaturas ali van ser tamén moi elevadas nestes días, nesta onda de calor, e vais estender polo menos ata o domingo. Decimos polo menos porque máis a la previsión, pois hai que ser un pouco prudentes na península, pero bueno, non descartamos que avance un pouquiño ata a entrada a semana que ven,
1: Claro, ás veces non entendemos por que se está dicindo que Galicia se libra desa vaga de calor cando aquí estamos registrando nalgúns puntos temperaturas moi moi altas. Falabas onte deses 40 graus en Ourense, 39
0: en moitos días.
1: Claro, para que sexa vaga de calor tense que repetir durante moitos días, non?
0: Sí, dicíache por un lado que nós temos moitos días con temperaturas de 36, 40 graus, algún día que baixa Ourense dos 30, pero xa case non recordamos este verán, non? Pero non chegan a ser tan elevadas como para entrar nese limiar de onda de calor. Teñen que ser varios días por riba de diferentes limiares. Digo diferentes porque non é o mesmo o limiar, por exemplo, no interior da provincia da Coruña, para que se xa aviso, que no interior da provincia de Ourense. Con 34 graus no interior da provincia da Coruña xa estaríamos en aviso amarelo, por dar un exemplo.
1: Claro.
0: En Ourense necesitamos máis de 36. E así pasa no resto da península. Por eso, esa onda de calor a nos deixanos un pouquiño aparte. Tamén a área do Cantábrico, para os que vayan viaxar por ali, incluso no País Vasco agárdase algo de chuvisca nestes días, é dicir, ese terzo norte desta banda parece que nos libramos.
1: Mira, están nos preguntando, que, como dis, que a partir do venres volven subir un pouco as temperaturas despois do respiro de mañá, onde temos que ir a fin de semana se queremos estar un poquinho máis frescos?
0: A Mariña. E ademais, incluso podemos falar de certa precipitación poalliña, pero ali van ter o ceo cuberto. Hoxe, por exemplo, son 23 graus en Ribadeo, pero tamén van ser 23 na Coruña, 25 en Vigo.
1: Bueno, que, claro, non sei hoxe, pero, por exemplo, onte na zona das Rías Baixas, no Grove, por aí, facía 20 algo graus, non facía calor que fai, por exemplo, por aquí.
0: Claro, claro, por iso contraste, ás veces...
1: É bastante contraste, porque ti ves que o mellor a xente da zona, pois, por exemplo, de Santiago de Compostela, cando quere ir á costa, digo, que calor, imos á costa, e resulta que al día topa unha temperatura a media hora ou a tres cuartos de hora de camiño, topa unha temperatura completamente diferente.
0: Claro, eso é case o privilexio que temos aquí na nosa comunidade, porque nunha hora, xa poño nunha hora porque si vives en Guitiriz, xa non chegar dende Santiago a Noia. Santiago hoxe van ser 30 graus, en Noia probablemente se xan 24, porque esas brétemas van traballar, van a estar un poquinho afastadas nas horas centrais do día, pero logo a tardiña van volver a entrar, vai ser unha noite xa máis fresca. A noite de hoxe en Santiago non foi especialmente cómoda, porque as temperaturas tan elevadas de onte, nas zonas do interior aguantaron moito na madrugada por riba dos 20. De novo, volvo a dicir, porque iso, temos que falar tamén desas mínimas, non? Esa calor, que todo ben relacionado, xa dicir cambio climático sona a pouco. É dicir, basicamente hai que ter en conta que imos ter máis días cada verán de moita calor, non son nas horas centrais do día, senón tamén durante a noite.
1: Xa non son o que eran de ningún xeito.
0: Claro.
1: É dicir, aquelas mínimas que tiñamos antes do verán galego de poñer unha chaquetiña pola noite, iso xa prácticamente
0: nada,
1: ou
0: erguerte pola mañá e que faga fresco.
1: Sí,
0: esa sensación de fresco pola mañá, non?
1: Sí.
0: Cada vez son os menos días. Do mesmo xeito que en inverno falamos de menos días de xeada.

0: entiendes? Uh-huh. Entonces, bueno, quiero decir que o importante es ser conscientes de este cambio. Por ejemplo, esa pregunta é inteligente, é dicir, vai ir moita calor, a onde temos que ir para ter máis fresco, buscar ese refugio climático, sí, sí, sí, ¿no? sí, que temos sí, na mariña, pois sí. Comezar a adaptarnos deste xeito, ¿no? a ir buscando o fresco, e como che dicíanos aquí, pois somos afortunados porque, bueno, en días con brétema, toda a liña do litoral vai ser un sitio fresco.
1: Mira, outra pregunta tamén, aínda que vexo que é moi a longo prazo, pero unha pregunta que se está facendo moita xente, seguramente a ti por traballo, tes moi en mente isto. Vai estar anubrado o día da eclipse, claro, quedan aínda 2 semanas.
0: Esa é como,
1: pero claro, que estades traballando, seguramente.
0: A pregunta total, non? Case o consello é, de novo, pois collendo a man da anterior pregunta, desprazarse. É dicir, uh-huh. imos por o caso que fose un día de brétema.
1: Sería na costa,
0: por bueno, exemplo, no sé, na costa, sí, sí, nesa parte que se ve pois dende a Costa da Morte ata Mariña, que aí teremos a eclipse total, non? Un poquinho máis arriba, bueno. E hai brétema, e a hora da eclipse hai brétema. Bueno, o que temos que facer é movernos cara ao interior, buscar nesa liña, xa sabemos todos, en diagonal, uh-huh. Pois eses concellos fantásticos que hai no interior, que están todos tamén preparados para dar
1: desexando
0: eses,
1: recibir xente,
0: eses que observatorios.
1: Son, claro, son lugares que o mellor no verán, nunca reciben tanta xente,
0: claro.
1: Pois o mellor...
0: Telo en mente, ter ese plan B, ¿no? uh-huh. de desplazamento. Tamén se pode dar o caso que teñamos unha fronte cruzándonos nesa hora, e entón, tamén a sorte que temos é que nos por aquí pasan bastante rápido, pois tamén hai que estar un pouco... preparados para esa hora.
1: Pero en todo caso, supoño que non se sabe nada daqui a 14 días, non?
0: Non se sabe nada.
1: E
0: eu case... Xusto, mira, acabo de ter outra conversa parecida e ia ter a tentación de ir vendo. Pero se me dá tempo, mañá conto vos algo do que se pode ir vendo, pero vamos, ciencia ficción.
1: Claro, de momento non podemos aventurarnos. De todos os xeitos, tamén se fose a fatalidade, porque mira que cos días despexados que levamos, non? Porque mesmo cando hai néboas, pola tarde non adoita velas.
0: Sí, o que pasa que xa desa hora do eclipse...
1: Sí, son as 7:30, 8 da tarde.
0: Coa posta de sol aí... Pode entrar esa brétema, claro. Cando baixa a temperatura. Sí, recordemos sí. Que estamos xa case a mediados de agosto, que os días non son tan longos, que esas horas de calor non se estenden tanto. Bueno, aí hai varias variables que hai que ter en conta.
1: Claro, pero en todo caso, nos sitios onde eclipse total, aínda que non vexas a eclipse, isto xa contou Diego un día, uh-huh. pois sí que notarías a escuridade da...
0: Sí, claro, notarías ese faise de noite.
1: Claro. Claro, entón iso da igual que este anubrado ou que non.
0: Uh-huh.
1: Iso notaríamoslo, aínda visibilidade da eclipse, do fenómeno, pois non fose tan clara.
0: Tan pero... claro. E aínda así, igual é fermoso tamén con algo de nubes no horizonte. Sabe, quero dicir, eu creo que vai ser unha experiencia fantástica igual, tanto con nubes como sen nubes.
1: Bueno, pois unha experiencia para que nos estamos preparando moito aquí uh-huh. na Radio Galega e na Televisión de Galicia. Deixame dicir que na Televisión de Galicia especialmente, porque claro, ser un espectáculo visual, pois evidentemente a TVG vai dar unha cobertura especial, e para a xente que estea nesas zonas onde a eclipse non é total, pois poderán seguilo a través da tele, poderán velo a través da tele, poderán seguilo na radio tamén, pero para velo terán que facelo na tele.
0: Na tele, nas plataformas, uh-huh. estaremos aí en todas partes, efectivamente, con un traballo que está a facer todo o noso equipo deses históricos, porque a eclipse é histórica e, como se debe, pues, tamén a nosa emisión nese día vai ser histórica.
1: Ana Celia Vázquez, grazas.
0: A ti.
1: Ata loguiño.
0: Adeus.
2: Galicia por diante de verán, na Radio Galega.
3: Gadis, o prazo non é un problema.
4: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
5: na carnicería, traseiros de polo, quilo, 2,69 €. E na panadería, barra de pan 6 sementes, 250 gramos, 69 €.
4: Gadis, en confianza.
6: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
7: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
8: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
7: Se contras humidades, tes que te bater.
8: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
9: Murprotec. ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non queda satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
10: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre, ás 2 e cuarto e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
11: O deporte mellora a Galega.
2: Galicia por diante de verán, con Cristina García.

0: Son as 10:22 minutos. Pois da eclipse seguimos falando, porque como nos adiantaba, Sara, quedan 14 días. Queremos que saibades todo o que tedes que saber da eclipse. Lembramos que estes espazos, estes pequenos espazos informativos que está facendo Sara Piñeiro, tedelos todos disponibles na nosa app, en A Galega Audio. Tamén se entrades a través dun navegador web, podedes poñer agalegaaudio.gal. Aí tedes unha sección que se chama Eclipse. Sí. Tedes datos curiosos, que unha eclipse, tipos de eclipses, e tamén a playlist da Eclipse, que nos está elaborando poquinho a pouco Ricardo Alonso.
1: Sí, cancións que teñen relación ou que fan referencia a este fenómeno.
0: E que hoxe irá medrando con outra proposta. Pero antes, queremos contarvos outro aspecto informativo relevante que ten que ver en concreto con esta eclipse do 12 sí. de agosto, e que ademais é unha información recente, xa que foi onte mesmo, cando se publicaban estes datos, que son as zonas de exclusión da eclipse.
2: Pois sí, falaremos desas 29 zonas de exclusión que presentan problemas de seguridade, accesibilidade, capacidade de evacuación, risco ambiental e tamén dos puntos recomendados para ver a eclipse e dos concellos onde pois se vai a poder, vai a durar máis e está dentro desa franxa de totalidade.
0: Bueno, pois entón tedes a información das dúas cousas, os lugares onde non se vai permitir ver a eclipse, pero pola contra os lugares nos que si se recomenda, que son seguros e que haberá boa visibilidade e posibilidade de acceder fácilmente para ver a eclipse.
2: A delegación do Goberno en Galicia fixo público os puntos da xeografía galega onde non está recomendado contemplar a eclipse solar total do próximo 12 de agosto. Trátase de 29 zonas de exclusión que presentan problemas de seguridade, accesibilidade, capacidade de evacuación, risco ambiental ou insuficiencia de servizos. Así detallaba o máximo responsable Pedro Blanco tras unha reunión coas forzas e corpos de seguridade, protección civil e representantes do Ministerio de Transportes e Mobilidade. No caso da Coruña, as zonas de exclusión son a Torre de Hércules, as Illas de San Pedro, a Praia Pedrido, o Miradoiro de Cabana, a Berberecheira, a Praia de Carnota, Monte Pindo e as Furnas, en Oleiros. En canto ás zonas prohibidas da provincia de Lugo, figurarán a listase o Castelo de Castro de Ouro, a Anguieira, Monte Comado, Monte Cornería, Monte Pebanor, Santo Estevo do Ermo, Chaira Parque dos Condes, Miradoiro de Tixoso, Puente de Río Sor, Miradoiro das Lases, Ponte do Porto, Miradoiro de Moreiras, Fuciño do Porco, Ermida de San Marcos, Punta da Mansa e Faro Roncadoiro. En Ourense hai só unha zona, a pista de montaña no Miradoiro de Santo Martín, mentres que en Pontevedra son tres, Sestoso, Fervenza do Toxa e Monte da Guía en Vigo. A lista oficial de puntos recomendados a día de hoxe son os solicitados por 42 concellos que suman a súa vez 85 espazos. Entre eles están o Miradoiro de Montouto, na Cañiza, a Casa dos Peixes, Ascensor do Portiño, Monte de San Pedro e San Antón Náutico na Coruña, o Aguillón na Rúa, Pena Baloira en Alfó do Costro Douro, o Miradoiro Alto do Coutos Serra de Penas en Bóveda, Cabo Udra en Bueu, Praia de Cabanas, Complexo Deportivo Catro Ventos en Carballedo e Faro de Punta Insúa Lariño e Área de Mar de Lira en Carnota. O delegado do Goberno lembrou que se están centrando os esforzos na xestión de grandes concentracións de persoas, a mobilidade e o tráfico, o risco de incendios forestais, as posibles limitacións de cobertura móvil e a adecuada atención a visitantes nacionais e

0: internacionais. Os concellos nos que durarán máis dentro da franxa de totalidade son Ribadeo, Burela, Barreiros, Foz, Cervo, Xove, Mañón, Obicedo, Trabada, Viveiro, Lourenzá, Alfodo, Castrodouro, Obaladouro, Cariño, Mondoñedo, Ourol, A Pontenova, Ortigueira, Río Torto, Negueira de Muñiz, Abadín, A Fonsagrada, Cerdido e Muras. O inicio da eclipse producirase ás 7:30, mentres que a fase totalidade comenzará entre as 8:25 e as 8:27 e a duración da totalidade oscilará entre o minuto e 40 segundos e o minuto e 49 segundos.
1: Pois información moi detallada, igual sí, moi densa, pero esta información está disponible a partir de dentro duns minutos xa en A Galega Audio, e aí podedes volver a escoitar tantos lugares onde non podedes ir ver a eclipse como outros nos que sí se recomendan. Non só está permitido, senón que mesmo se recomenda ir a estes lugares. E se queremos ir preparándonos musicalmente para observar a eclipse, que nos recomendaste, Ricardo?
2: Eu vou ter que escoitar de novo a Sara, porque, claro, son tantos
1: son moitos,
2: sitios
1: son
2: que dixo, hai unha listaxe aí que, en fin, que non, imprimila, polo menos,
1: sí,
2: para poder saber onde e onde non. Ben, hoxe traio, ti lembras unha banda chamada Cristina e los Subterráneos?
1: Home, claro, sí, sí.
2: Cristina Rosenberg.
1: Que era, claro, a de Alex e Cristina.
2: A de Alex e Cristina, efectivamente. Mm. Bueno, esta rapariga, que xa non é tanto, porque o tempo pasa para todos, sacou un disco no 2008, xa en solitario, como artista fructífero, esa carreira en solitario, Tu labio superior. Dentro de ese disco, de ese LP recomendable, de esta cantautora, todo producido por ela, escrito por ela, hai unha canción moi íntima que se chama así, Eclipse. E con esa voz tan particular que parece que susurra, pois escoitamos esta canción de Cristina Rosenberg.

0: sabes cómo agarrar, sabes cómo agarrar lo que escapa de ti, suave sin apretar. Dices que me querrás, dices que me querrás.
1: A nosa proposta para esa playlist da Eclipse, pero xusto hoxe, Sara, queremos dar algunha recomendación máis, neste caso, de películas que teñen que ver cunha eclipse ou que mesmo se fixeron durante unha eclipse.
2: Pois sí, porque máis alá do seu valor científico ou astronómico, as eclipses pois chamaron moitísimo a atención no cine, utilizándose para moitas películas. E xusto disto vamos a falar con Martín Pauli. Hola, Martín.
3: Hola, moi bo día.
1: Que tal, bos días?
2: Hola, bos días.
1: Martín Pauli, da Asociación Astronómica IO da Coruña, diches recentemente varias charlas sobre este tema, non? Do cine e as eclipses.
3: Sí, ainda me quedan algunhas por dar. Empezando
1: cando será a próxima?
3: No Barco de Valdeorras, mañá, por exemplo.
1: Mañá no Barco de Valdeorras, a que hora?
3: As 10:30.
1: Ah, mira, xusto, agora que está dando agora mesmo. Pois mira,
2: que ben.
1: A xente que quede agora...
3: As 10:30 da noite, eh?
1: Ai, da noite.
2: Ah, da noite. Eu tamén pensei pola mañá.
1: Non somos moi madrugadoras, Martín, entón, sí. Pensamos na mañá. Pero ten sentido, non? Que sexa as 10:30 da noite, cando a xente está así máis libre. Digo, por se alguén agora con esta charla na que daremos só unhas pinceladas, queda intrigado e ten posibilidade de ir mañá o barco a saber máis.
2: A saber máis, claro. Martín, bueno, o cine sempre mostrou un gran interés polas eclipses, non? Un dos casos máis coñecidos é o da película Barrabás, que para esta superproducción bíblica o equipo decidiu rodar un eclipse total de sol real.

0: vital e utilizalo como parte clave da narración.
1: Podemos escuchar un fragmentinho.
2: I know what has happened. Even the light has left us now that we killed him.
1: Este son é original da peli Barrabás. Que claro, isto é sorprendente, Martín, que fixera a toma na propia Eclipse Real.
3: Sí, sí, foi unha, e máis foi unha decisión relativamente improvisada, ou por lo menos que non a tomaron con moitísima antelación. Foi unha decisión xa próxima ao comezo da rodaxe. O productor Dino de Laurentiis decidiu que pagaba a pena intentalo, e a tres semanas de vista da Eclipse, pois o director de fotografía tivo que empezar a pensar e a buscar a maneira de como se filmaba unha eclipse con cámaras de 35 milímetros, con que tipo de película, que tipo de lentes, que tipo de ópticas, porque era algo que evidentemente nunca antes se fixera co gran aparato do cinema. Es decir, hubo filmacións anteriores de eclipses, mas a idea de filmar escenas de ficción, uh-huh, escenas de ficción, porque por lo menos algún dos planos inclúe extras, certos elementos de decoración, ¿no?, de dirección de arte, filmado xusto en tempo real durante esa eclipse, que evidentemente non ten un plan B.
1: Claro, non hai posibilidade de repetir, ten que sair a primeira.
3: Exactamente. E o que fixou Aldo Tonti foi empregar tres cámaras, colocou tres cámaras con tres emprazamentos distintos para ter tres tipos de planos diferentes, que se emprega cos tres, ademais, un plano xeral, un plano, digamos, máis enfocado no sol para poder utilizar cando for preciso, e logo dos planos, un como coa cámara colocada detrás dunha cruz, porque a escena coincide coa crucifixión de Cristo, e outro plano máis xeral coas tres cruces, con extras, con xente vestida de época, e o sol eclipsándose xusto por detrás. E os tres planos, os tres emprazamentos foron ben. Tivo que facer axustes de última hora, guiado un pouco pola intuición, porque realmente estará un pouco un exercicio de ensaio erro, sabendo que neste caso o erro, pois se lo iba ben, non había posibilidad de repetición, mas realmente funcionou de forma espléndida e un caso verdadeiramente singular dunha película que integrou un fenómeno astronómico completamente no relato e dunha maneira moi acaída, non? E que saiu ben, ademais.
0: Pois sí. Ademais non é a única, porque en outras películas que tamén utilizan como un punto de inflexión na historia, un exemplo claro é Dolores Claiborne, que se estreada en España co título de Eclipse Total, é baseada nunha novela de Stephen King, e podemos quitar un cachiño do fragmento da película que xusto cando aparece a Eclipse.
4: Oh, you bitch! Oh, you're gonna die!
5: Help somebody!
4: Oh God, somebody help me, please!
1: A verdade é que nesta peli o título traducido aquí dinos moito máis, non? O da Eclipse Total.
3: Sí, non imos dicir para que non mira a película que acontece durante claro, Eclipse Total, porque claro, sería un spoiler absoluto, sí, mas sí, digamos que todo o filme xira de algún xeito alrededor da Eclipse. Claro. Eclipse o escenario perfecto para o que acontece en ese momento, que, digamos, sen dar moitas pistas, que nun momento no que a xente está entretida mirando o ceo, o mellor é o momento perfecto para facer cousas en que ninguén se entere, non?
1: Claro, ti imagínate, imagina, Martín, este 12 de agosto, toda Galicia pendente de Eclipse, coidadiño coas carteiras.
0: Certo.
1: Claro, cando hai un evento así que todo o mundo está pendente, non quero dicir que a peli non vai ir a isto, pero quero dicir que hai xente que pode aproveitar por outras cousas.
0: Claro, a xente está máis despistada.
3: Sí, en este caso se entrai máis detalles do que fai a protagonista, que ten unha historia de vinganza, de alguma maneira, respecto a dunha persoa que non é precisamente unha belísima persoa, e ata aí vamos a ir parando de dar pistas sobre o relato. Pero realmente en este caso, en Dolores Claiborne, hai moitas referencias ao eclipse que vai acontecer, porque justamente se ambienta nunha vila pequena que vai estar un pouco, digamos, copada por turistas, xente que vai a observar a eclipse, ¿no? E hai momentos nos que se veon dos actores protagonistas, por exemplo, vendo a eclipse cun visor, cun visor tipo caixa estenopeica ou similar, ¿no? Hai moitas referencias a eclipse en ese filme, como en moitos outros. Por exemplo, hai eclipses presentes en varios filmes de terror, de

0: Verónica de Paco Plaza, un filme español de Ahí Usanos, a pues un filme de los años 80 de John Hope, que se llama The Butcher in the Woods, una de las películas finales de Bette Davis, en la que también hay eclipses presentes. Eclipses realmente hay infinidad de películas, desde comedias con James Stewart, como Mr. Hobbs va de vacaciones, a por supuesto adaptaciones literarias, en las que las eclipses están presentes en el relato original, como dos versiones diferentes de Un Yankee de Connecticut en la corte de Rey Arthur, o la novela de Mark Twain, que fue elevado al cine en varias ocasiones, y muchos otros ejemplos. Un dos meus, por ejemplo, Matador, de Pedro Almodóvar, que es un caso bastante... También,
1: también hay un eclipse. Pero claro, ahí sí representanse eclipses, ¿no? Como primeiro caso que falamos aquí, claro, non se rodaron durante eclipses normais, ¿no? O sea, eclipses reais.
0: Sí, sí, exacto. Na maior parte das películas de ficción, evidente que non han producido convencional intentar que todo saia ben para que nos un minuto, dos minutos, como moito cinco, seis minutos que dura un eclipse, que se pueda hacer una filmación que se haya ben. Normalmente, en las películas en las que se fala de eclipses, pues se utilizan o imágenes de arquivo o filmaciones específicas de eclipses, que son menos complicado, más meterse no sarillo de Barrabás, de poñer a xente al iope de unas cruces para filmar un eclipse, y eso es algo pues bastante inusual, ¿no? Mais, por ejemplo, no cinema experimental, nos últimos años, no cinema más independiente experimental, hay bastantes eclipses filmadas, ¿no? Xoas Tacitadín, James Benning, J.P. Sedecki, Kevin Jerome Everson, de feito, un cineasta americano, ten toda una serie de, por ahora, cuatro filmes feitos durante eclipses, cuatro curtas.
1: También nos din por aquí, Martín, a película Apocalipto.
2: Ah, sí.
1: También nos di agora un ointe.
0: Sí, sí, sí. O pasa, esa é unha das películas que eu nunca cito, aparte de porque conté un erro astronómico de bulto ese filme.
1: Anda.
0: Básicamente porque non me gustan os fascistas.
1: Vale, vale,
0: y
1: vale.
0: Gibson encaixa na categoría plena.
1: Perfecto.
0: De,
1: pero encántame tamén o que digas. Xa, encántame que digas tamén o de que contén un erro, porque claro, haberá pelis que tratan este tema e igual meten a zoca, non?
2: Claro.
0: Sí, ás veces, sí, sí, sí. Eu en xeral non son moi, non me preocupa moito que os filmes cometan erros científicos. Algúns son máis tolerables que outros, evidentemente, porque algúns son máis fáciles de corregir, ¿no? Ou de evitar. Mas entendo que as ficcións van por un camiño, o rigor científico ou o relato científico vai por outro. E non pasa nada. Podemos hacer esa suspensión da incredulidade durante os momentos de visionado dun filme e non acontece nada. Para mí non é traumático nin é problemático que nun filme se cometan grandes erros. Me resulta máis chocante cando esos erros son completamente innecesarios. E no caso de Apocalipto, que é un filme que me parece abominável por moitos motivos, pues é dos que xustamente eu evito nas miñas charlas, porque vendo filmes interesantes e de gran calidade, como Faraón de Jerzy Kawalerowicz, por exemplo, ou como as Harmonías Vermeister de Bélatar e Agnès Ranitzky, pues partimos a falar de filmes pésimos cando temos filmes vos que escoller.
1: Bueno, pois, para saber máis, mañá, ás 10:30, no Barco de Valdeorras, Martín Pauli terá unha destas charlas nas que terás, desde logo, moito máis tempo de falar desas propostas de filmes que teñen que ver coa eclipse, cos que nos podemos preparar xa para vivilo do vindeiro 12 de agosto. Que onde vas estar ti, Martín? Supoño que na Coruña, non?
0: Na Coruña.
2: Claro.
1: Bueno, pois igual temos ocasión de vernos por ali. Un biquiño.
0: Ate outra.
1: Ata logo, chao. Bueno, pois, ideas de pelis, pelis ademais que tratan con máis rigor ou menos o fenómeno da eclipse, onde o fenómeno da eclipse pois tamén é fundamental no argumento, e son algunhas das propostas que nos lanza Martín Pauli. Facemos unha pausa.
3: Galicia por diante, verán.
4: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
5: O
2: 1 e o 2 de agosto, Festa do Bonito en Burela, declarada de interese turístico nacional. Encontro de alfombrismo, coches clásicos, sesión vermú, torneo de fútbol e baloncesto, actividades infantís e moita música. Haberá tapas e racións de bonito. Cocido, marmitaco, asada, grella en empanada, tamén racións sen gluten. Desfruta do mellor bonito o de Burela os días 1 e 2 de agosto.
5: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como xamón cocido extra duroc 1954 el pozo a 7,95 euros o kilo ou o pexego vermello a 1,99 euros o kilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
6: O 2 de agosto tes cita en Teixeiro. Disfruta da 25ª Festa do Cabalo en Teixeiro. Concursos morfolóxicos de pura raza galega, cabalo de monte, probas de enganche e andadura federadas e non federadas puntuables para o campeonato galego. E o gran espectáculo ecuestre do domador Paco Martos. Recorda o 2 de agosto en Teixeiro. Agardámoste o domingo 2 de agosto en Teixeiro. Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 euros. Dormitorio completo 319 euros. Confortable cheslón 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
7: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as Festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
8: Hoxe hai alguén que está de parabéns forever. E que o venres 24 de xullo, o bote de 71 millóns de euros de Eurojackpot da 11 tocou en España. Ti pode ser o próximo agraciado. Xoga a Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
10: Mar Bravo, mans curtidas e tradición que pasa de xeración en xeración. O 2 de agosto, Aguiño celebra a 27ª edición da Festa do Percebe. Máis de 1000 kilos de percebes para degustar, celebrar e render homenaxe aos homes e mulleres do mar. Achégate á Festa do Percebe de Aguiño, onde nace o rei do marisco. Festa de interese turístico de Galicia.
11: Hoxe en familia e ouro todo que relofe.
12: Filetes de porco, 4,75 euros o quilo. E pavía branca ou amarela selección, 2,69 euros o quilo.
11: Familia e máis aforro.
12: E máis teu.
11: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
13: Este domingo 2 de agosto a 7 da tarde na Ferrería de Seoane do Caurel, 29 edición do Filandón de Músicas do Caurel. Evento declarado de interese turístico e cultural pola Xunta de Galicia. Domingo 2 de agosto a 7 da tarde en Seoane do Caurel, 29 edición do Filandón de Músicas do Caurel.
3: Galicia por diante do verán, con Cristina García.

0: Oxe, queremos falar, Begoña Vázquez, do traballo de ser director ou directora, neste caso, de casting. ¿No?
1: Que tal, moi bons días.
0: Moi bons días, moi bons días. E todo ven a conto de que hai uns días tivemos por aquí a Álvaro Gago, que vai rodar Porto Alegre, estivonos falando dese proxecto, desa peli que ten aí en mente, e precisamente a nosa convidada agora é unha das, bueno, é a responsable do casting, ¿no?, desta película, directora de casting.
1: É directora de casting, tamén cineasta, cinematógrafa, chamase Noemí Chantada, e que, como dís, a partir do mes de setembro, pues vai facer a escolla dos actores e actrices que van a estar en Porto Alegre. Realmente a selección de actores e actrices é que estou facendo esforzos por non decir casting. Xa sabedes,
0: bueno,
1: a fobia.
0: É verdade.
1: Entonces, selección,
0: sí.
1: Escolla.
0: Un pouco máis longo.
1: Claro, é máis longo e máis complicado, pero vamos a intentar evitar a palabra casting. Decía que estivo en numerosos filmes, estivo nos castings do Corno, de San Simón, de perdón, estivo na escolla. Bueno, estivo nese proceso, vamos. En fin, en parte dos filmes máis destacados dos rodados en Galicia nos últimos anos. E hoxe citamos a Noemí porque queremos analizar

0: comenzar con ela o proceso ese de selección, cales son as claves para acertar, cales son os riscos que asume unha directora de casting, de escollas. Noemí Chantada, moi bo día, que tal, como estás?
1: Bos días.
2: Moi bo día.
0: A ver, ti como dis, casting, fago castings.
2: Eu digo casting, sí.
1: Hai que renderse a... Claro.
2: Habería que buscar unha palabra apropiada para resumilo, pero sí que digo casting, a verdade que sí.
0: Queremos falar de como é este proceso, porque realmente, Noemí, é unha etapa clave, non? Na preproducción de calquera película, este proceso de escolla, estes castings.
2: Bueno, claro, realmente, personalmente penso que un pilar, non? Unha película de ter un guión brutal, moi boa dirección, pero sen un bo elenco é moi difícil levantar iso, ¿no? Sen persoas que poidan encarnar realmente eses personaxes, é moi difícil levar adiante unha película.
0: Normalmente quen está nunha escolla de actores e actrices? Un director ou unha directora de castings? E normalmente está o director ou a directora da película? Quen está nesa selección e en que momentos? Porque supoño que habrá un proceso inicial no que non están os directores ou directoras, pero a partir de algún momento sí. Como funciona?
2: Pois mira, inicialmente, non? A ver, tamén depende un pouco do proxecto, pero inicialmente ti precisas ter unha boa reunión, un análise de guión, desglosar ben todos os personaxes, comprender moi ben a historia, o tono, as motivacións de cada personaxe, e todo isto o faz da man do director ou directora, case sempre da persoa encargada da producción executiva, e incluso das persoas encargadas do guión, non? Esta fase que é un pouco obvia, pero ao final convertese na columna vertebral da que vas tirar logo nos diferentes momentos para topar esos matices de cada un dos personaxes.
0: Nunha película como Corno, como San Simón, un proceso de casting, nun proceso de casting de escolla, a cantas persoas podedes ver, probar, facerlle, non sei, unha primeira selección, unha segunda audición, máis ou menos cantas persoas poden verse? Ou depende claramente do proxecto?
2: Depende, sí, depende moitísimo do proxecto e do xeito de traballar dos directores ou directoras. Hai películas nas que se vai tirar case exclusivamente de actores profesionais, co cal, bueno, aí ves bastante xente, pero non ves tantísima. Porque,
0: vas a tiro oficio, porque, digamos, non?
2: Sí, hai un número moito máis limitado de actores e actrices, concretamente galegos, pois hai un número, iso, pois, moi abarcable de actores e actrices que ver. E logo hai películas nas que se tira de actores non profesionais, de xente da rúa, xas castings abertos, convocatorias abertas, e aí, claro, xa, os datos se multiplican moitísimo. Xa é algo, mira, pois, podense ver, eu que sei, 1.000, 2.000, persoas, 3.000 persoas, depende, claro, depende aí da dificultade do que estés buscando e do tempo que te den.
0: Claro, porque supoño que si buscas unha protagonista, por exemplo, que podería ser, podemos poñer o exemplo de Romería, unha protagonista que non é profesional, tens que ver a centos de rapazas e ademais a maiores arriscas moito, porque cando elixes a unha, despois, por exemplo, en Romería, levaba prácticamente o peso da película. Se erras nesa elección, nesa intuición, a película pode fracasar simplemente porque no casting meteches a zoca, por decirlo de alguna forma.
2: Sí, efectivamente, unha responsabilidade. En este caso, eu traballei en Romería, pero non fixen a dirección. A dirección a facía María Rodrigo e Irene Roque. Pero, efectivamente, claro, aí vimos a moitísima xente, moitísima xente, tanto profesionais como non profesionais. Non é que se limitase a non profesionais. también vimos a muchísimas actrices. Pero en ese sentido, Carla, ten muy, muy claro que busca, trabaja muchísimos los personajes previamente. Guíase moito tamén por iso que acabas de dicir ti, que ás veces como que non encaixa con outro tipo de profesións, pero sí creo que coa artística que é a intuición. Uh-huh. Entón, bueno, pois de pronto atopa alguén que algo lle di por dentro que é esa persoa.
0: Casi, olfativo, non? Pensar, esta é a rapaza que preciso para a película. Despois danse circunstancias, que creo que pasou en Romería, que vistes como 5.000 rapazas, ninguén acabou de convencer completamente, pois, tanto a ti como a Carla Simón, como ao resto da xente que estaba no casting, e ao final a protagonista elexiuse na rúa, nunha rúa de Barcelona, que viron a esta rapaza, esta protagonista final, e dixeron: esta rapaza pode ser. Non tiña nada que ver coa película, non participara no casting, e alguén dixo: esta rapaza pode ser, non? É unha historia absolutamente curiosa.
2: Sí, efectivamente, pois pasamos un ano traballando ese personaxe, buscouse por toda España, inscribíronse moitísimas persoas, pero moitísimas persoas, porque bueno, moita xente quere traballar con Carla Simón. Finalmente, pois a actriz apareceu baixándose dun autobús, chegaba dunhas colonias en Barcelona e non sabía, o sea, non tiña absolutamente nada que ver co proceso de selección. Uh-huh. Pero hubo algo nela, coa súa mochila, co seu aspecto, coa sensación esta un pouco de rapaza medio perdida que tengo o personaxe principal de
0: que cadraba perfecta para Romería, ¿no?
2: Sí, que era ela.
0: Y además, supoño, Noemi, que tamén hai certo atrevimento, porque estás nun proceso de casting, ves centos de persoas entre as que podes elexir, non elixes ninguna, e de repente tens que dirixirte a unha rapaza na rúa e decirle: mira, cadrasme pa un papel dunha película, queres virte comigo? Porque pode ser que che diga: no, mira, non me interesa nada, non? Pode pasar.
1: Non creo isto, porque parece que isto non pasa na realidade.
2: Efectivamente, puede pasar. También es cierto que sería un primero filtro. O sea, si de pronto Yusia hubiera dicho: no, pues sé que no me interesa, o no creo en esto, o no me apetece, bueno, pues sería también, o sea, ok, no pasaría nada.
0: Claro.
2: Pero pero bueno, si sea ese primero filtro, que atreverse, o pasa, luego tampoco es tan... non é tan máxico, non é vela na rúa. Claro. Ou se lle fixeron moitas probas, houbo probas de compatibilidade tamén co resto de elenco, con Mitch, que tiña que traballar con el todo o tempo. E despois de todas esas probas, pois se optou por ela. Pero hai un primeiro momento de ver a alguén e dicir: é que parece ela.
0: Esta é a muller que buscamos.
2: Parece ela, sí.
0: Pois, Noemi, moitísimas grazas por contarnos hoxe como se fai unha escolla de actores e actrices, unha elección, ao final un casting. Moitas grazas, moi bons días, Noemi.
2: Bo día, unha aperta moi grande.
1: Bueno, e cando se vas pola rúa e alguén che ofrece o papel nunha película, unha proba nunha película, pois igual non é trola.
0: Igual pode ser a muller do ano e acaba recollendo un Goya mellor actriz revelación. Moitísimas grazas, Noemí.
1: Ata loguiño, Begoña, imos contarlles hoxe, 29 de xullo, un día como hoxe, que pasou Ricardo Alonso. A ver, que estás esperando? Tes manías, aí, ten que ser ese o teu sitio. Tedes dos dous manía con sentarvos no mesmo. Que ten este sitio que non teñan outros? Que vos gusta os dous, non? Estades aí pelexando por el. Que pasou un día como hoxe?
3: Pois pasaron moitas cousas.

0: Son as 11.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Imos falarlles en primeiro lugar dun accidente que se está notando na AP9 a altura do Porriño. Contanos, Paula Graña.
2: Sí, produciuse un accidente cun camión que transportaba pedra en autoestrada AP9, sentido sur, a altura da saída de Porriño. O camión ocupa parte da calzada, polo que se recomenda que circulen con precaución. O condutor do vehículo foi trasladado en ambulancia a un centro hospitalario. Tráfico confirma que non hai ningún carril cortado. A circulación é fluida, pero cómpre ter coidado nese punto.
0: E os equipos traballan na extinción do lume de Taboada en Lugo, o único incendio activo a esta hora en Galicia.
2: O lume de Taboada está xa estabilizado tras queimar unha superficie provisional de 20 hectáreas. As primeiras hipóteses apuntan á caída dun piñeiro sobre unha liña eléctrica. Nunha entrevista aquí no Galicia por Diante, o alcalde de Taboada, Roi Rigueira, conta que a veciñanza vive un momento de tensión.
3: O lume estaba moi próximo a varios núcleos de poboación, moi pertiño das casas, e entonces eso pois sempre, bueno, pois sempre impresiona e sempre impacta. Quedaron medios toda a noite, sigue habendo medios agora pola mañá.
2: Por certo, o 112 informa do incendio dun alpendre en Ponteareas. Ocorreu no lugar da Amarela, en Moreira. As instalacións nas que se almacenaban motos e gasolina arderon por completo. Tamén ardeu unha palleira en Carballeda de Valdeorras, en concreto na parroquia de San Xusto. No interior había unha importante cantidade de leña e na zona había varias vivendas con risco de verse afectadas. Ningunha persoa resultou ferida. Finalmente, ardeu o galpón por completo, derrubándose o tellado.
0: E malestar no goberno galego tras a falta de avances na última conferencia sectorial de transporte celebrada onte en Madrid.
2: O conselleiro da Presidencia, Diego Calvo, que exerceu como voceiro dos gobernos autonómicos do PP, pide avances en asuntos que considera prioritarios para as comunidades. En concreto, fala das incidencias no tren e do estado de estradas como A52 ou a A6. Tamén solicita información sobre a adaptación ao ancho ferroviario europeo ou o plan director do Corredor Atlántico. O conselleiro urxe o Executivo a dar unha resposta para poder avanzar.
4: Que nos resposten, que non é posible sentarnos nunha mesa a poder negociar ou dialogar sin non temos ningún tipo de respostas. Eu non pretendo que a resposta que me den sexa a que a min me gustaría, pero estou disposto a aceptar unha resposta e traballar todos xuntos nesa dirección. O problema é que non che dan nin siquiera unha resposta, non?
0: O Xapón busca superviventes atrapados tras o terremoto de 7,1 graos registrado onte. O sismo deixa polo menos 13 falecidos.
2: Si, os equipos de rescate traballan contra reloxo no Xapón para atopar sobreviventes atrapados baixo os entullos de edificios. Unha das zonas máis afectadas é un centro comercial onde unha explosión causada posiblemente por unha fuga de gas instantes despois do sismo fixo colapsar parte do edificio. As autoridades xaponesas apuntan que podería haber aínda persoas atrapadas dentro desa infraestrutura. O terremoto deixa polo menos 13 mortos e máis de 200 feridos. O sismo rexistrouse no sur de Xapón, na zona de Kumamoto. O epicentro situouse a uns 10 kilómetros de profundidade baixo a illa de Kyushu. Algúnas áreas rexistraron o nivel máximo na escala sísmica xaponesa. O Xapón, como xa saben, aséntase sobre o chamado Anel de Lume do Pacífico, que é unha das zonas sísmicas máis activas do mundo.
0: Pasan 4 minutos das 11, continuamos no Galicia por Diante.
5: O micrófono azul percorre Galicia para contarche o que pasa, con Cristina García. No Galicia por Diante, ti estás por Diante.

0: Imos facer a primeira parada do Xe en Ourense, onde a calor nas últimas horas foi sufocante. Non sei se esa é a palabra correcta, Alberto Rivero.
1: Esta rixa, abafa, podemos atoparlle moitísimos adxetivos, pero sí, claro. A verdade é que está sendo abafante.
0: Estamos poñendo de exemplo hoxe o diario La Región, que na súa portada saca un termómetro con 50 e tantos graos, un termómetro destes de dos que non teñen contacto, non sei se son infravermellos ou como son, non? Dos que se utilizan para as persoas, pero aplicado ao ambiente, en lugares nos que pega o sol de pleno, temperaturas de 53, 58, moi agradables, non? Todas
1: sí, todo morno, moi morno. Mira, eu non pretendo ser conspiranoico nin agora mesmo sacar teorías raras sobre o tempo, pero decía xa as 9:30 que o tempo é algo tolestá. Lle, Cris, cantas veces dixemos aquí as temperaturas mínimas de Galicia calvo se Baltar? Eu creo unhas cuantas veces.
0: Sí,
1: todas as mañas, mínima en Calvo e en Baltar. Por exemplo, hoxe, en Calvos, a mínima...

0: Como a estación estatal AMT, calcula que as máximas de Galicia van a estar na comarca de Monterrey. Rondarán os 36, 37 graus. Ya as alertas son variadas, pero inciden todas no mesmo, en que as temperaturas máis altas van a alcanzar na conca do Miño e chegaremos aos 38 graus. Eso está traendo consecuencias. E Buche, por exemplo, explicar alguna. Por exemplo, a inauguración da festa do Pemento de Arnoia vai ser ás 9 da noite. Porque é xusto a carón de remuiño deste termómetro que marca as máis altas de Galicia. E claro, inda onte me explicaba o alcalde que como van fer antes, se non morren ali abafados. E aparte, ao lado dunha tixola fervendo pementos, frititindo pementos. Diego González de Rivas estará na Arnoia o domingo e vai estar tamén ás 9 da noite. Porque antes vai ser imposible. Digo que isto son consecuencias destas temperaturas tan altas que hai na provincia. Por exemplo, acabamos de recibir dos Sergas, da Consellería de Sanidade, unhas recomendacións para que a xente que teña que tomar medicación, especialmente con enfermedades crónicas, que o faga estes días, pero que sexan os que menos teñan que estar expostos ao sol. Por exemplo, entre outras, a diabetes ou a EPOC, entre outras enfermidades, e que, por favor, que se manteñan a sombra. Exemplos de como buscan os ourensans escapar do sol, buche por tres. Eu non, as propias testemunhas, as propias persoas. Como escapar do sol en Ourense, porque onte xa digo foi unha tarde abafante. Este é un dos exemplos.
1: Pois mira, onte foi horrible. Había uns 43 grados, marcaba o termómetro que había na Alameda. E a semana pasada ainda calmou un pouquiño, pero que... Oxe, xa non sei onde nos vamos a meter. Eu onte metime aquí no río e despois fun á catedral a escoitar misa, porque xa co fresco que facía na catedral, xa escoitei os misterios todos e toda a misa.
0: Xa ves, un dos exemplos claros, Cris.
2: Sí, sí.
0: Unha dar maneira de escapar. A catedral. Outra, o río.
3: Calorísimo, pero tenemos el río Miño, que es su afluente, es el... ¿Cómo es? Sí, el Sil. Y entonces es un sitio espectacular, porque aquí nos metemos en el río, todo esto, y esto es un auténtico vergel. No tenemos que envidiar ni el norte, perdón, norte está, no tenemos que envidiar ni el Levante, ni el sur, ni otros países, porque nuestro país, y sobre todo esta zona nuestra, Galicia, lo tiene todo.
2: Me contenta esta señora, ¿eh?
0: Sí, en geografía quedó así un poco atrás, pero bueno, vamos también a decir que Arnoia y Ayotea son otros afluentes do Miño, para que no se nos queden enfadados os que nos collen de camiño dende aquí ata a Guarda. Esta é unha maneira, non? Uh-huh. Meterse no río, bueno, no río casi che diría, Cris, para os atrevidos. Porque auga no río, por moito calor que faga fora, cuidado.
2: Está moi fría.
0: Ou unhas pozas de melón, hai que ser valientes. Eu non me atrevo. Por moito que este fora de temperatura de 38 graus, meteste na auga do río e dices, buf, aquí isto viñeron os esquimais a botar auga aquí o xa mañá, porque está tremenda. E outra das formas que... escapar para a praia ou por os altos dos montes, pero que non sea para Baltar, por exemplo, neste momentos.
4: De fuxir, sexa hacia unha zona ou sexa hacia outra. Fai moito calor, encima xa te asustan por anticipado. E bueno, danche ganas de coller hacia a aldea ou coller hacia a praia, inda que sexan cerca os dous sitios. Porque, bueno, fai, inda que vayas por a beira do río, que sí que vas, ou vayas a, en fin, a facer un pouco de xinasia a primeira hora, pero logo todo o resto do día pesa un pouco.
0: Xinasia ou educación física,
2: bueno,
0: a primeira
2: hora.
0: Bueno,
2: que non apetece, claro, ou faz a primeira hora ou xa sí, non apetece nada, claro.
0: Ou non. Ah. Bueno, ningán que apetezca, nin que non apetezca. Eu onte, cando abandonaba aquí as instalacións da delegación de Ourense, atopeime cun home en bicicleta da miña idade, porque non vamos decir dunha avanzada idade, da miña idade, ás 3 da tarde, provocoume unha pereza velo e un sufrimento tremenda, porque cando así tamén che dá un pouco de pereza, dis, Dios mío, este home está horas, quen lle mandaría sair da casa cunha bicicleta a fer exercicio. Por lo tanto, todo isto de un ourense acalorado, porque seguimos estando, como diría a canción de los diablos, moi acalorados aquí por a cidade de Ourense, sí, ao longo de toda a semana.
2: Gracias, Alberto, paciencia, que dende logo te desaguante.
0: Que hai de todas as ciencias, sí, por certo.
2: Miquiña, chao.
5: Este verán, Galicia por diante na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
6: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos xo doado. Taxación, corta e transporte. así de

0: Fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900-100-750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
1: Hola, unha nova amiga. Unha nova amiga e inquilina. Aluguei o piso que tiña Baleiro.
2: Ese que che daba tantos gastos.
1: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dá a máxima tranquilidade.
3: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
4: Pratique la alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como a costeleta de agulla de porco a 4,95 euros o kilo ou a sandía raiada enteira a 55 céntimos o kilo. Este verán queres aforrar comigo. Eroski contigo.
5: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
6: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11.
5: E chegache o frío a man?
6: Supoño que sí.
5: ¿Ah?
7: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
9: No Porto do Son somos ben horteras. Polo menos o 31 de xullo e o 1 de agosto. Porque celebramos a nosa 25ª festa hortera. Ven desfilar na nosa alfombra vermella coas túas mellores galas e participa na carreira de tacóns ou no concurso de playbacks, entre outras actividades. E, por suposto, dous días cheiños de música con concertos e charangas. 25ª festa hortera do Porto do Son. Hai que ser ben hortera.
10: Con Eroski Club sempre levas algo máis. Só en supermercados e hipermercados Eroski e en autoservicios familia, do 30 de xullo ou 1 de agosto, se é socio de Eroski Club, por unha compra superior a 10 euros en xeados, ingresámosche o 25% da túa compra en xeados na túa tarxeta Eroski Club para as túas próximas compras. Eroski Club, as vantaxes de ser socio.
11: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
12: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magaxín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
13: Actualidade mellora a Galega.
14: Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
15: Hai moitos plans de verán que implican buscalo fresco, refrescarse, estar na zona praia, no río, que nos dicía Alberto Rivero, na piscina, pero tamén non todo vai ser remollo, non? Tamén hai outros plans de verán para gozar do tempo libre, para facer algo diferente. E hoxe temos unha proposta diferente en Santiago de Compostela. Se estades en Santiago de Compostela esta tarde, ou tedes pensado ir a Santiago de Compostela hoxe, pois sabede que pola tarde vais a celebrar un mercado que se chama Maxi Market Fest, aínda que ten así nome como de festival, é un mercado. E Iria Gosende ten a sorte de que, aínda que abre pola tarde, xa está neste momento nos preparativos. Se pode contarnos en que consiste? Onde estás, Iria? Bos días.
16: Pois, bos días, Cristina. Xa adiantaches ti. Hoxe, pois, o lugar que vai acoller ese Maxi Market Fest é o Paz Momo, lugar, o emblemático local de da Rúa Virxe da Cerca 23, en pleno ensanche de Compostela, casi na zona bella. Pois vai acoller ese mercadillo de segunda man que está promovido por Alba Mariño, unha moza de Compostela, que buscou traer un anaco dos seus anos que viviu en Viena, aquí a súa terra. Precisamente, pois, está connosco Alba. Moi bos días.
17: Bo día, Iria. Moitas grazas pola difusión. Encantada.
16: Estás nerviosa polo de hoxe?
17: Pues a verdade é que estou bastante tranquila porque, bueno, organizámolo con bastante tempo, está todo, bueno, pensado desde fai meses, a verdade que moi ilusionada.
16: E que podemos atopar hoxe? Roupa, prácticamente de todo, non? Un pouquiño de música en directo tamén.
17: Sí, a verdade é que quixemos, bueno, traer roupa de todo tipo para todos os estilos, de rapaza, rapaz, pensando, bueno, en todas as tallas, para todos os gustos. Bueno, quixemos traer unha alternativa diferente, sumarlle un concerto, para que, bueno, a proposta fose o máis interesante posible, o máis amena posible.
16: E como xurdiu a idea de levar a cabo pois eses tradicionais mercadillos que teñen lugar na cidade de na capital austríaca de Viena, que ali son moito máis habituais, son como espazos de encontro, que é igual unha tradición que non está tan afincada aquí?
17: Sí, pois o que queixemos traer é un pouco desa cultura que vimos en Europa e principalmente en Viena, onde os mercadillos de roupa de segunda man están super normalizados, ao final é un plan de ocio que a xente de ali disfruta de todos os fines de semana en diferentes puntos da cidade, desde o concello que organiza en diferentes barrios da cidade este tipo de propostas, incluso algunha cafetería ou tenda de roupa que organiza con particulares para que vendan ali a propostas.
15: Ah, entón, entonces, bueno, a idea claro, é unha sí. idea a que traes de xente particular que vende as súas cousas.
17: Efectivamente, ali o que se fai é que calquer particular pode vender as prendas pois que teña olvidadas no armario, e son bueno, as distintas persoas que queiran achegarse a delarí a que compran as prendas, que ademais a precios moi económicos. Por iso é unha alternativa boa para todos, para os que queiran vender e para os que queiran mercar roupa moi económica.
16: Claro que no caso da túa proposta de hoxe son 14 vendedores que tamén son xente moi nova.
17: Efectivamente, quixemos colaborar nesta primeira edición para que todo fose o máis sinxelo posible con xente conocida, principalmente pois amigos, familiares e coñecidos, e son todos de Santiago e de alrededores, entre 18 anos e 30, son os rangos nos que nos movemos.
15: Claro, isto é moi interesante, Alba, porque cando falamos dun mercado de segunda man, poden moita xente dicir, bueno, que ten de novo, porque últimamente vense moitos en moitas cidades, non, que veñen un día concreto, pero claro, son mercados que traen unha remesa de roupa que o mellor compraron en algún sitio, ou no estranxero, ou noutros sitios, e venden esa roupa, non, de segunda man. Pero aquí son os é como se iría, por exemplo, collese roupa que non usa e a levase aí e a puxese á venda, non? E buscase unha nova vida para esa roupa. Pois iso fan no 14 persoas.
17: Efectivamente, a idea que temos é que, bueno, supoño que todos nós temos no armario moitísimas prendas a que nunca chegamos a darlle utilidade. De feito, hasta temos roupa con etiqueta,
15: pois,
17: a típica roupa que compras e despois pasas hecho plazo de devolución ou finalmente non che convence. Bueno, pois temos roupa.
16: E non sabes que facer con esa roupa.
17: Efectivamente, pois agora xa sabemos que facer con ela, vendela neste mercadillo. Tamén temos roupa, pois iso, que si cambiamos de talla xa non nos sirve, roupa que simplemente pois deixou de gustarnos, eso, é roupa de
15: particular. Echas unha vez nada máis, claro.
17: Claro, efectivamente, a roupa está en moi bo estado, roupa moi pouco utilizada, difiere un pouco desas mercadillos que comentabas ti, que o mellor traen prendas de fai 40 anos, que igual están un pouco desfasadas, máis gastadas. Bueno, pois pues este prendas son de fai 2, 5 anos. Como
15: o que pasa que agora,
16: bueno,
15: Alba,
16: que de todos xeitos, o vintage tamén está de moda.
17: Sí, claro. eso tamén iba a decir, o vintage tamén ten punto, de feito tamén temos moitas prendas vintage, a idea era eso, traer roupa urbana, roupa máis formal, vintage, máis nova, un pouco de todo.
15: Eu deduzo, Alba, que agora hai xente que nos está escoitando que dirá, ah, pois teño que pasar un ollo, botar un ollo, non? Pero outra xente dirá, e como faría eu para contactar con Alba e o mellor tamén vender estas cousas que eu xa non uso? Tes pensado isto facelo un poquinho máis grande?
17: Pois mira, a idea é que esta edición sexa a primeira de moitas. Queríamos traer a cultura, pero traela de verdad, que poidamos seguir facendo mercadillos tanto en Santiago como en diferentes cidades galegas. Para próximas edicións, si xurxen, queríamos eso, participar tamén con particulares que nos poidan contactar e que poidan vender. Entón, a través do noso Instagram, que se chama maciproject/, poden contactarnos e nos, cando teñamos a futura posible edición, pois xa abriríamos plazas para que poidan vender.
15: Bueno, moi interesante.
16: A mí tamén gustaríame puntualizar unha cousiña que pareceme moi importante que dicía Alba, aparte de que ela tamén é moi nova, de que todos os vendedores sexan xente moza, tamén amosar un pouquiño que nós tamén temos ganas de facer proxectos e desenvolver ideas, non?
17: Sí, o que nos gustou moito do momo é que recibeu con moito cariño e foi moi bueno, proactivo a levar a cabo esta proposta, impulsada eso por xente nova, xente de Santiago e xente que quere ter un tipo de ocio diferente. Ao fin e ao cabo, bueno, pues os festivais están xenial, ir á praia está xenial, pero oye, por que non facemos tamén plans diferentes na nosa cidade, impulsamos pues esta roupa sostible, a bueno, a moda circular, etcétera.
15: Pois isto abrirá hoxe a partir das 4 da tarde no Momo, aí en Santiago. Hai que pagar algunha entrada ou algo, Alba?
17: No, a entrada é gratuita, abrimos as portas ás 4 da tarde, o mercadillo estará, bueno, pois ata o final do concerto, que terá lugar ás 8, entonces, bueno, hasta as 9:30 estaremos por ali para que calquer persoa que queira acudir, pois, pase unha boa tarde.
15: E os 14 vendedores tamén están aí? Ou non necesariamente?
17: Sí, efectivamente.
15: Sí, están. Pues
17: sí,
15: súa roupa,
17: sí. Están casi todos, hubo algunha baixa de última hora, pero bueno, suplímolo entre os demais, así que non hai ningún problema.
15: Perfecto. Bueno, pois teremos que pasar dar unha volta por aí, eh?
17: Iría. Sí, estades todos máis que convidados.
15: Ai, pois, iría xa seguro que se
16: non
15: pode
16: votar decir que non, Home, co que me gustan a min estas cousas, que a máis atopas, estaba falando antes con Alba, atopas auténticas xoias nestes mercados de segunda man. Si que atopas algunha peza que dís aí, como se pode vender isto, pero eu teño atopado nos mercados de segunda man auténticas xoias, eh? Así que nada, esta tarde quen queira darse unha volta no mercado está máis que invitado.
17: Pois moitas grazas.
15: Grazas, Siria, ata loguiño.
17: A la próxima, adiós.

0: Noutra orde de cousas, hoxe seguimos con moita atención a busca desa rapaza, esa moza de 24 anos desaparecida en Lugo hai uns días, cando saía de traballar, aínda tiña posto o uniforme do hipermercado Carrefour no que traballa. Estábamos falando nos últimos días, a busca estaba se concentrando nun sitio en concreto, pero no día de hoxe en Malonso estáse ampliando a zona de busca, verdade? Bos días.
1: Moi boa, sí, exactamente no Monte Segade traballase na busca desta moza, xentes da Policía Nacional peitean algunhas das zonas polas que non pasaron as batidas, xa que hoxe non está programado un dispositivo amplo con voluntarios como dos últimos días pola falta, ante a falta de resultados, non? Estase a estudar novas localizacións, novas zonas nas que seguir a busca. O cartel de Carmen López Rebolo está por toda a cidade, ao que colocaron familiares e amigos o cartel de esos desaparecidos nos que aparece a fotografía dela, describe un pouco como é, ten 24 anos, mide 1,65 m de complexión delgada, ten os ollos azuis e o pelo moreno, e foi vista por última vez no barrio da Milagrosa, levaba efectivamente posto o uniforme do hipermercado no que traballa, que está moi preto desta zona. De feito, aquí a entrada do Monte Segado está, do Monte Segade está o carón da Ponte, da Nacional 540, e o outro lado do río Miño está o hipermercado das Samasas, un poquinho máis adiante a fábrica da Luz, a pasarela Peonil, e esa zona foi a que determinou a localización do seu móvil onde se emitía o sinal a última vez. Unha zona que foi amplamente rastrexada xa non só por voluntarios e familiares, por diferentes efectivos da Policía Nacional, tamén os bombeiros e protección civil. Houbo vixilancia en Zodiac, tamén os mergulladores adentráronse no río Miño, drones polo aire, e agora, como estamos a contar, digamos que hai unha pequena pausa para intentar reconducir por onde seguir buscando ante a falta de resultados. Está previsto que o próximo sábado se incorporen a busca da moza un dispositivo especial de cabalería. Tamén poderían sumarse dispositivos policiais axudados con cans. Entrementres, a familia moi pendente, agardando resultados, sen perder a esperanza e coa preocupación máxima. Aquí séguese moi pendente, está a cidade volcada, agardando, non, que haxa noticias favorables.
0: Bueno, como é lógico, toda a cidade moi pendente, no resto de Galicia tamén, desta desaparición xa máis dunha semana desta moza de tan só 24 anos, da que de momento non hai máis pistas. Ese é o tema en Lugo, segue sendo o tema nesta xornada de hoxe. E imos ir ata Coruña para falar doutro aspecto que está sendo moi comentado nas últimas horas, que é a posibilidade de que se decrete unha xornada de folga na hostalería o vindeiro día 12 de agosto, coincidindo co día da eclipse, un día que en principio sería dos máis demandados a nivel turístico na cidade. Hai protestas no ámbito da hostelería polo convenio na provincia, e hoxe mesmo pola mañá estaban os principais sindicatos reunidos convocando unha rolda de prensa para determinar finalmente cal vai ser a súa proposta de protestas. Imos a ver máis. Cristina Lombao está na Coruña, no edificio dos sindicatos. Temos algunha novidade, Cristina? Bos días.
2: Moi bo día. Pois sí, temos unha novidade, e é que esta mesma mañá os sindicatos Comisión Obreiras, UGT e CIGA presentaron esa convocatoria de folga para o mércores 12 de agosto. Unha folga que temos que explicar, se convoca porque despois de ano e medio tentando negociar un convenio colectivo para este sector, pois non se conseguiu. Os case 30.000 traballadores do sector na provincia da Coruña levan sen un aumento salarial, por exemplo, dende o ano 2024. A vida subiu no 25, segue a subir no 26, pero os traballadores do sector pues non viron ningunha suba nos seus salarios. Hai que explicar, Cris, porque cando se fala de hostalaría, centrámonos en bares, en restaurantes, pero este sector engloba moito máis. Son campings, son hotéis, son traballadores de moitos sectores, dende camareiras de piso ata efectivamente camareiros de restaurantes ou limpadoras en hotéis. En fin, 28.000 persoas, como digo, preto de 30.000 na provincia da Coruña que están chamadas a esta folga xustamente o xoves 12 de agosto. Juan Carreira, da UGT, está con nós. Explicaba hai uns minutos que non é ningún capricho, que levan ano e medio tentando mellorar as condicións destes traballadores, pero que non conseguiron nada. Juan, contanos como está a situación.
3: Bueno, a situación é que estamos ante unha patroal que o único interés que ten é o de que os traballadores e traballadoras da hostelería perdan dereitos. A súa ansia é quitar o complemento de incapacidade temporal, porque din que o absentismo medrou moito, e medrou moito en todos os sectores, non só neste. Eu penso que é un problema global, que non é un problema particular. Nos atendemos a negociar o convenio en sí, en melloras que lhes pedimos, deso non fala nada, ofrecenos o 0% para o ano 2025, e chegaron nun momento a darnos un 1% para o 2026. Todo elo chantajeándonos que había que modificar pues, ese complemento de ITE.
2: Juan, falabas de complemento de IT, que é a parte que debería ou que aportan algunhas empresas cando se acorda así, cando un traballador está de baixa, e falabas de absentismo, pero entendo que unha baixa que non é un capricho, que é algo que che dá un médico por unha situación de enfermidade, non se pode considerar absentismo, non?
3: Claro que non, e menos neste sector cas condicións que se traballan. A ver, todos podemos ahora mismo pensar como estará traballando un cociñeiro hoxe en calquera cociña, e máis nunha cociña industrial, cando a maioría dos sitios onde traballan non teñen nin aire acondicionado. As condicións de traballo son pues, bastante precarias. Eso incide nas baixas, os trastornos musculoesqueléticos do sector tamén son moi, digamos que lles pasa moito, hai moita enfermedade profesional, porque é un traballo en moitos casos de media xornada de 12 horas, que é a media xornada que hai aquí, entón estamos neste. Estamos en unha patronal pois, que o único interés que ten é en subir os precios aos clientes, en gañar máis e non repartir cos seus traballadores e traballadoras. Eso non vamos permitir, iniciamos mobilizacións, as primeiras van ser coincidindo

0: Finais de Xullo, o alcalde de Vigo presenta o Nadal do ano. Entón, pois, a empresa de iluminación Ximénez, que tamén está por detrás, coloca estes elementos que serán parte do Nadal de Vigo aquí na Porta do Sol, pero normalmente tamén, a verdade é que digo 99%, Cristina, non vai a ser. Retiran de aquí porque este non vai a ser a decoración da Porta do Sol, onde estará o gran árbore, a gran árbore de Nadal, de onde, bueno, pois se fan todos os anuncios en Vigo o iluminación, sabes? Uh-huh. Está nese espazo. Pero ben, é un escenario, a verdade, moi acaído para que hoxe o alcalde, con sol, anunciara pois cantos millóns de luces LED e cantas rúas se van a iluminar este ano. Eu xa o sei, pero mellor que o diga él, verdade? Escoitamos a Abel Caballero, a ver.
1: Estáis renovando de forma continua, pero a Navidad de Vigo tamén. E por iso, todos aqueles que vinieron, todas aquellas que vinieron, familias fundamentalmente, se van a encontrar con una Navidad renovada, una Navidad todavía más adecuada a los tiempos actuales y por tanto invito a toda España que se venga a Vigo. Muchas gracias. Si hay alguna pregunta... No, que nos copia. No, que... ¡Ay, ese es un secreto! Eso es un secreto, si no, alguien va a querer que el árbol de allí sea más alto. Y esto ya lo veremos cuando llegue el momento. ¿Qué día? Ese es el secreto mejor guardado del planeta. Ese secreto no se le confiesa a nadie para evitar determinadas cuestiones. Bueno, ¿cómo va a ser esta Navidad? Más de 12 millones de luces LED. Y como esta frase hace época, la vuelvo a repetir. Vamos a montar y a encender más de 12 millones de luces LED. Los siguientes que vienen detrás, pues bueno, algunos llegan a los 500.000, 600.000, pero nosotros 12 millones, 12 millones. ¿Qué más cuestiones van a suceder? Pues vamos a iluminar 500 calles.
2: Cortes.
0: Bueno, sabes, increíble. Cristina, que intentei sacar ya aí máis cousas, pero non foi posible.
2: É increíble como quere guardar o segredo. Ten moito medo de
0: totalmente.
2: Que copie, eh? Debe haber moita xente copiando.
0: Sí. Pois sí, o alcalde de Vigo sostén, hai que darlle a razón, que o inventor do Nadal como espectáculo e como marca neste século XXI, dende logo en Galicia e en España, foi Vigo. Eso, uh-huh. Eso sí que é certo. Entón, o que quere o concello cada ano innovar con un evento como o Nadal, pois, home, é fácil, pero son cousas coñecidas, sempre a sorpresa é importante, e sobre todo que non lles, uh-huh. que non lles copien, por exemplo, predi e dixo hoxe tamén que a árbore será a máis alta de todas, entón pois tampouco quere decir os metros por se acaso alguén vai escala un pouquiño máis, non? O que sí que di é que e é certo tamén, claro, é unha cousa que a mellor non caíamos ata que o dixo agora en rolda de prensa, é que é o primeiro Nadal do segundo cuarto de século, non? Rematamos o 25, uh-huh. Este o 26, entón que haberá moitísimas sorpresas, claro. E que haberá moitísimas novedades con respecto a esa segunda fase. Convidou, como sempre, o alcalde de Nueva York, que é un clásico tamén. Cristina,
2: ti falaches con xente, non? Para saber
0: claro,
2: que opina
0: claro,
2: Nadal a 29 de xullo.
0: Efectivamente, pois aínda que aquí en Vigo pois estamos afeitos, aínda que o Nadal de Vigo é coñecido en todos os sitios, a verdade é que pillou un pouco por sorpresa. Escoitamos.
3: Pois isto, yo creo que é moi pronto, ¿no? Lo calor que hace, pero bueno, tendrá sus intereses.
0: Vostedes viñan á praia, non a ver as luces de Nadal, ¿no?
3: Sí, claro. Nosotros venimos a turismo, a playa, pero isto me parece un pouco excesivo.
0: De onde son?
4: De Ciudad Real.
0: ¿E coñecían as luces de Vigo?
4: Sí, sí, por la tele, claro que sí.
0: Pero non se imaginaban que xa iban a montar.
4: No. Pensábamos que lo ponían pronto, pero no tanto. No tan pronto.
5: Ay, nos sorprendimos muchísimo.
0: ¿Sí?
5: Sí.
0: ¿A ti te hace ilusión?
5: Tal vez.
6: Sí, un poquito. Él dijo, uff, todavía no pasó el Halloween.
5: Pero quizás es para un anuncio o ya es definitivo.
2: Pois mira, despiste entre a xente que non agardaba isto. Nada, non vos preocupedes. Aínda que Vigo xa empece, de momento, aínda seguimos no verán. E temos, como non, Costa Feira. Festival en Sanxenxo, Costa Feira, con actuacións como Loquillo de la Osa, Xavi Boniquillán, Taburete, Aaron Sevilla, os ciclos Popa Feira, Electro Latino, Volan os 2000, o Espazo Bulla, en fin, toda unha chea de ofertas para este festival, estes concertos en formato festival que cada ano se celebran en Sanxenxo, que nesta ocasión, no 2026, van xa pola súa cuarta edición. Ademais de música, tamén hai gastronomía nun evento que ten de todo, non? Porque é festival, é versátil, é rural. Este verán prevén superar, entre todos os seus concertos, os 60.000 asistentes, con propostas musicais, xa vedes, para todas as idades e para todos os gustos. Hoxe temos dúas entradas dobres para o concerto de Loquillo, o vindeiro 10 de agosto no Costa Feira. Para gañar unha destas entradas dobres debe de ser dos dous máis rápidos en responder vía WhatsApp a unha pregunta. O noso número de WhatsApp 627-75-19-70. E a pregunta é a seguinte. Cal é o nome de pía de Loquillo? Non apelidos, non queremos apelidos. O nome de pía de Loquillo que é composto. 627-75-19-70. Os dous primeiros levan a entrada dobre pro Costa Feira.

0: O verán no Galicia por diante. Radio Galega e radiogalega.gal.
1: Cando nos achegamos ao mediodía, imos coas oportunidades para hoxe.
2: Venga, Gadis, o prazo non é un problema.
3: Nas nosas oportunidades de hoxe temos:
4: na carnicería, traseiros de polo, quilo, 2,69 €. E na panadería, barra de pan seis sementes, 250 g, 69 €.
3: Gadis, en confianza.
5: Galicia por diante. A actualidade mellora a galega.
6: Volvemos á Malata. Volvemos soñar. A ilusión segue intacta e a paixón non se negocia. Faite abonado do Racing Club Ferrol e vive a paixón polo teu equipo cada xornada. Un ano máis xuntos na Malata, porque o Racing é iso que nos une. Máis información en racingclubferrol.net.
7: O 1 e o 2 de agosto, Festa do Bonito en Burela, declarada de interese turístico nacional. Encontro de alfombrismo, coches clásicos, sesión vermú, torneo de fútbol e baloncesto, actividades infantís e moita música. Haberá tapas e racións de bonito. Cocido, marmitaco, asada grella en empanada, tamén racións sen glute. Desfruta do mellor bonito o de Burela os días 1 e 2 de agosto. Este verán desfruta dun bo churrasco e dunha boa compañía en familia ou cos amigos coas nosas salsas naturais para carnes ou preve. Elaboramos as nosas salsas en Galicia dende 1985. Salsa churrasco, salsa chimichurri, salsa adobo de allo e perexil ou salsa bravísima. Salsas ou preve. O gusto polo natural.
8: Hoxe hai alguén que está de parabéns forever. E que o venres 24 de xullo, o bote de 71 millóns de euros de Eurojackpot da 11 tocou en España. Ti podes ser o próximo agraciado. Xoga a Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
9: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
6: O 2 de agosto tes cita en Teixeiro. Disfruta da 25ª Festa do Cabalo en Teixeiro. Concursos morfolóxicos de pura raza galega, cabalo de monte, probas de enganche e andadura federadas e non federadas puntuables para o campeonato galego. E o gran espectáculo ecuestre do domador Paco Martos. Recorda o 2 de agosto en Teixeiro. Agardámoste o domingo 2 de agosto en Teixeiro. Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
10: XEA, Centro Oficial de Protección dos Animais en Galicia. Control de colonias felinas, rescate, rehabilitación e adopción de animais. E o teu concello xa é un concello XEA. Queres adoptar ou saber máis? Visita xea.gal. XEA, por eles, por nós. Esperámoste.
11: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as Festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
12: Poucas cousas son tan nosas como xuntarnos no verán ao redor dun bo churrasco. Ese é o auténtico verán galego. Coren, 100% galegos.
5: Galicia por diante de verán, con Cristina García.

0: Ya estamos en Miami.
1: Ya estamos en Miami.
0: Con esta canción
1: Oxalá.
0: Inconfundible. Oxalá, ¿verdad? Oxalá. Muy de Miami, Oxalá Mancebo, con estas cores pastel.
2: Sí, me ha, ¿no? Así de verán. Porque sí, sí. O destino merece muitísimo, Cris. É un dos meus destinos favoritos, da latitude pues, galega.
0: Mira, non me pegaba isto, pero a mí Miami é un sitio que últimamente tenme, antes non, pero últimamente tenme moi boa pinta.
2: Porque ti non estiveches.
0: Eu nunca estive en Miami.
2: E ti que pensas de Miami? Que pensas que Miami?
0: Eu antes pensaba que Miami era un sitio así decadente, moi anclado nos 80, con esto, eu pensaba en Miami Beach claro. Únicamente, non? Esta
2: toda esta imaxe que temos un pouco dos videoclips pop dos anos 2000.
0: Exacto.
2: Esta imaxe que temos das películas, uh-huh. Non? Uh-huh. Máis ou menos.
0: O que pasa é que, claro, a min coincidiu me ver así últimamente bastantes vídeos de xente que vai a Miami que me parece como unha pequena California incluso mellor, non? Porque un destino así de praia...
2: É unha pasada.
0: Claro, os callos...
2: Bueno.
0: Bueno, iso xa é outra cousa, non? Pero a propia cidade, non? Que ten moitísima vida, polo que se ve.
2: É unha pasada.
0: Unha cidade grande, praias, bo tempo...
2: Realmente como varios Miami, porque nos temos a percepción de que todo o que é Miami é Miami Beach, o,
0: claro.
2: O que temos na cabeza da South Beach, toda esa zona de praia, toda esa zona que é un pouco quiche, hai que
0: claro.
2: Dicilo, está eses edificios Art Deco que son antigos, pero que sí que poden considerarse un pouco decadentes, a min non me pasou, a min encantoume
0: que
2: cumprise con todos os clichés que eu tiña na cabeza.
0: Claro, pero esa é a zona concreta de Miami Beach, que é a zona de praia.
2: Efectivamente, claro. Esa é a zona que todos temos na cabeza cando pensamos en Miami, pero Miami hai moitos, porque de feito Miami é un condado en sí, de feito o condado ten a cantidade de xente que ten Galicia en total, pero despois temos dentro dese condado hai diferentes concellos, está o concello de Miami Beach, está o concello da cidade de Miami, que agora mesmo, para quen non o saiba, é unha das potencias económicas de Estados Unidos. A previsión é que nos próximos anos se convirta como na principal potencia económica, que supere a Nova York a nivel financeiro, a nivel económico, é dicir, é unha cidade que agora mesmo está super desenvolvida e que ten moitísimo traballo. De feito, por iso nos fomos entrevistar a galegos alí, porque hai moitísima xente galega facendo negocios alí.
0: Uh-huh. Hai moitos galegos.
2: Histórica,
0: no, claro,
2: ademais.
0: Unha cidade debe ser como moi latina tamén, non? Entón, a barreira da linguaxe, pois non hai, a da lingua non é tan forte como noutras, e faise moito negocio alí, non?
2: Efectivamente, claro. A min pareceme que a definición perfecta é que Miami é a ponte entre a América Latina é Estados Unidos. Pareceme que é a definición perfecta, porque realmente, de feito, é unha cidade super bilingüe, ti podes ir ali e
0: sen
2: falar...
0: Sen saber nada de inglés, defendeste,
2: sen saber
0: ¿no?
2: nada. Ao final, sí que algo tens que dominar, pero ti, incluso nos medios de comunicación, é unha mestura de castelán e inglés. Entón, é un sitio moi peculiar que visitar, porque ten como moitas facetas diferentes que descubrir. Despois, todos eses estereotipos que nos temos, eu apuntei así uns cantos de praia e festa todo o tempo. Se queres praia e festa todo o tempo, podelo ter, pero evidentemente hai xente que non vive así, que non vive só da praia e da festa. Ese culto ao corpo e á aparencia que temos na cabeza das películas, iso é 100%, a min encantoume. O de estar, de feito, cumprí un dos meus soños que fui patinar. Eu patino habitualmente,
0: uh-huh,
2: e dixen...
0: Sí.
2: Pablo Fontenla, o meu cámara, que veu comigo facer a viaxe por Estados Unidos, dixenlle, por favor, temos que ir patinar. Obriguei-no a patinar por ali, por Miami Beach, eu sentínme como se fora unha Barbie, por ali, cos meus patins vestida de mayamense. Ves os ximnasios todos colocados á beira da praia, ves a xente con biquinis absolutamente imposibles, bañadores estrambóticos a máis non poder, e ves a xente facendo exercicio todo o tempo, todo o mundo é guapísimo, todo o mundo está esculpidísimo,
0: uh-huh.
2: É unha cousa que cumpre totalmente o cliché. Luxo e riqueza sí que hai.
0: Bueno, todos estes cantantes, estrelas internacionais que van vivir a Miami, claro.
2: Efectivamente.

0: Efectivamente, estamos escoitando a Gloria Estefan, que tamén quero falar un pouco de toda a migración cubana, pero realmente ese luxo e riqueza, nos todos sabemos que hai famosos españois, famosos de todo o mundo que viven en Miami realmente. E de feito, a industria musical é potentísima. Recordemos que Aitana, que adoita ir gravar ali, todo isto. Eu estive na zona onde están todas as mansións, onde ten a mansión. Contáronme que pois que ali está de Julio Iglesias, que aquela era de Juan, espero que agora a mercou Jeff Bezos, cousas así.
1: Para a xente daqui que quería abrir carreira nos Estados Unidos, a porta de entrada sempre foi Miami.
0: Claro.
1: O primeiro sitio.
0: Sí. Porque ademais a lingua, pois é o que dicías ti antes, que o favorece moitísimo. Todo o mundo fala español, capital de latinoamericana, iso para min cumpre moitísimo. E despois hai unha cousa que eu creo que moita xente pensa e que a min me gusta desmontar, que é esa idea de que é unha cidade moi superficial, que se vai só para ir á praia, para nada. É unha cidade moi completa onde tamén ten historia recente, porque de feito a cidade é chamalle a Magic City porque é de 1896 e imagino que medrou, eran 300 habitantes.
1: Empezou en 1896
0: foi a fundación. E de feito é a única cidade estadounidense fundada por unha muller, que foi a que convenció ao señor que tiña a empresa de ferrocarrís para que chegase o tren a Miami. É unha historia moi interesante. E despois teñen, bueno, pues todas estas edificacións de 1920. Hai cousas que ver ali, e historia que saber. E despois todo culturalmente, que é tan potente, porque ves tanta multiculturalidade, tanta diversidade. É un sitio super divertido. É bonito. Entón, que máis queres?
1: Tamén é así como moi moderna en moitos aspectos, non? Unha cidade con moita arte.
0: Efectivamente. Despois que é como que está como moi, hai moitos barrios diferentes que ti podes visitar.
1: Cada barrio ten como unha cousa, non?
0: Non quero deixar pasar por alto o da Little Habana, que é a pequena Habana, a pequena Cuba que teñen ali, porque ao final moita xente di que Miami está feita de cubanos. Non erran de todo. A Little Cuba, pues, a Little Habana é como entrar de repente, eu non estive na Habana, non estive en Cuba, pero todo mundo di que é de repente o que soa é Cuba. Está ali xente nas fábricas dos puros. Están os vellos cubanos todos
1: xogando ao dominó.
0: Tes as cafeterías coa ventanita para que che dean o cafecito.
1: Sí.
0: Está todo ali. A gastronomía, eu creo que, sendo Estados Unidos como é para comer, que me perdoen, pois que tiveron moita sorte de que de repente chegaran os cubanos e dixeran, pois aquí vais a comer comida cubana. É espectacular. E ali, Cris, temos Praza Galicia.
1: É verdade, sí, que ten un cruceiro, non?
0: O cruceiro que eles din que é o máis grande do mundo. É
1: un cruceiro galego ali en Miami.
0: O irmán do cruceiro do Io. Ali no medio da Little Habana está a Praza Galicia, que eu creo que tamén ten moita vinculación, pois esa vinculación cultural entre Cuba e Galicia, irremediablemente pola emigración galega, pois para min ten sentido que a Praza Galicia este ali. E de feito, unha das persoas que entrevistamos no Latitude Galega, Estíbaliz, que é de Aguiño, ela, a ver se eu digo ben, porque ela investiga a presenza galega en América. Entón, ela traballa na FIU, na Universidade Internacional da Florida, segue un pouco, estuda a canción de unha noite galega. É moi interesante o que fai Estíbaliz ali. Entón, tamén esa vinculación entre Cuba e Galicia, porque está ali o primeiro disco que hai de unha noite, que precisamente foi unha cantante cubana que ali hai unha colección. E de feito, falando da FIU, tamén quero contar que o estadio das Panthers do fútbol americano desa universidade chamase Pitbull, e el paga $1 millón ao ano para que se manteña o seu nome ali, porque Pitbull, que podemos poñela a música tamén de fondo que a trouxen, por suposto, Pitbull é de Miami. Pitbull é a segunda xeración.
1: Entón, teñenlle o estadio o nome de Pitbull, pero non é que o concello lle puxera. Paga el porque
0: paga
1: sexa o seu nome.
0: $1 millón ao ano, din, para que leve o nome de Pitbull, que el tamén é un miamense moi orgulloso. Seus pais foron os que emigraron a Cuba. Escoitamos antes a Gloria Estefan, que ela sí que é primeira xeración. Foi un pouco a que comezou con todos estes ritmos latinos, este Miami Sound que lle chaman. que todos temos tan presente, que escuitamos, xa nos leva un pouco, lévanos a Cuba, pero igual nos leva máis a Miami,
1: sí, sí, sí,
0: non?
1: Sí, sí.
0: O de Pitbull, pois, é interesante de saber tamén, porque el fala moito nas súas cancións tamén de que de Miami, de toda esa cultura que hai detrás da emigración cubana e latina en xeral a Miami.
1: Sí, claro, pero cubana especialmente porque están en fronte, non? Están a poucos quilómetros.
0: Claro, claro, claro. De feito, tamén hai moitos ritmos das Bahamas, despois non hai que esquecer tamén, bueno, os afrodescendentes. Entón é unha mestura cultural moi, moi interesante. Imos poñer a Celia Cruz, eu puseno de peche, pero vamos, imos escoitala xa. Porque tamén é interesante que nesa Little Habana hai un mural inmenso, inmenso dela, creo que é a cantante por excelencia que todos temos en mente. E eu queria contar unha curiosidade, que é que cando estive nesa colección de discos inmensa que hai na FIU, vimos partituras de Celia Cruz, onde tiña, vou contar un segredo, onde tiña apuntado a hora a que chegara un dos traballadores porque chegara tarde.
1: Ay, él la notó una licha, llegó tarde.
0: Non sei, non sei quién llegó ata agora. Eu quería contarlo como anécdota. Conto que hai moitísimas cousas que ver.
1: Se decidimos ir a Miami de visita,
0: claro,
1: é fácil moverse pola cidade, porque eu sempre vexo xente alquilando coche, alugando
0: coche.
1: Hai que moverse en coche.
0: Hai que moverse en coche,
1: pero... hai que alugar coche e moverse por ali.
0: Hai que alugar coche e, de feito, eu recomendo, porque se queres ir aos Caios, que é o paraíso na Terra, e se queres ir, por exemplo, aos Everglades, que son... eles chaman o río de erva. Hai un pantano inmenso.
1: Pero aí haberá crocodilos e todo, non?
0: Hai alligators. Hai caimáns. Salí, aí, bueno, é unha reserva natural potentísima. Eu visitei na tiven a sorte, pareceume espectacular. Se queres moverte e incluso ver un partido de Messi como fun eu,
1: sí,
0: pois
1: claro,
0: tamén tes que ir.
1: Claro.
0: Tamén tes que ir.
1: Igual topas a Beckham tamén, de paso, ¿no?
0: Claro, eu estaba coa ilusión de oxalá este a Beckham.
1: O que sí debe haber, xa me dirás, se atopaches moita fauna exótica para nós, iso de atopar pola rúa
0: iguanas por todos os
1: réptiles,
0: lados.
1: Exacto, réptiles varios, galos e galiñas, non?
0: Tamén, despois dos caimáns, bueno, hai, por suposto, mapaches, claro, e despois hai unha cousa que eu entereime cando estaba ali, pero non me imaginaba, o equipo chamase as Panthers porque hai panteiras ali pola zona do pantano. Son moi difíciles de ver, pero a verlas hailas. Entón xa non só fauna e flora. É dicir, tamén ten natureza para ver Miami, que ás veces pensamos que é só ir á praia e ir ver a cidade. Despois ten unha zona que é como Nova York, que é Brickell, que é o que din que está agora mesmo,
1: que aparte é así máis moderna, máis cidade, non?
0: Efectivamente, con
1: rañaceos,
0: zona financeira, unha zona carísima, tes zonas de luxo como pode ser, bueno, a Miami Design Street, que é onde están as tendas de luxo, e despois hai diferentes barrios, que hai algúns que son máis antigos e outros máis modernos. Temos o barrio de Wynwood, onde é o mítico barrio onde xa hai murais e onde está a zona máis bohemia, que agora xa é para visitar. Antes era super decadente, a mítica historia que hai en todas as cidades,
1: sí, sí, sí.
0: E agora con todos esos murais, pois que xa está como reactivada, é un sitio para visitar.
1: Bueno, pois moitas cidades nunha Miami.
0: Moitas cidades
1: nunha. A ver,
0: nunha...
1: cando nos poñen o voo directo desde Galicia.
0: Ai,
1: que seguro que
0: claro, eu ia,
1: estamos aí.
0: Eu volvía, eu volvía, de verdade que sí.
1: Temos xa o Latitude Galega para ver.
0: Ese está en A Galega, por favor. Por favor, levade roupa para abrigarvos dentro dos sitios que o aire acondicionado está endemoñado nesa cidade.
1: Ajá.
0: Ese é un aviso que quedou a navegantes.
1: Boa recomendación, e para saber máis, é a Latitude Galega de Alba Mancebo en Miami. Grazas,
0: en agalega.gal. Alba.

0: Son las 12.
1: Última hora, no Galicia por diante.
0: Avanzas en control. O incendio forestal de Valpasos en Portugal, preto da fronteira con Galicia. Paula Graña.
2: Sí, o lume mantén tres frontes activas. Comezou no municipio portugués de Valpasos, no distrito de Vila Real, e a poucos quilómetros da fronteira con Galicia, co sur da provincia de Ourense. É o lume que máis preocupa as autoridades lusas. As lapas chegaron a estar próximas de vivendas e tamén de varias explotacións gandeiras. Está sendo un verán de alto risco de incendios forestais. Unha das claves para combatelos pasa pola xestión do territorio de maneira integral. Así o consideran dende o Colexio Oficial de Enxeñaría Técnica Forestal de Galicia. Poñen o foco en atender a situación dos montes, pero tamén a planificación urbanística ou medioambiental. O decano do colexio, Xaime Iglesias, explicouno nunha entrevista na Televisión de Galicia.
3: Levamos moitas décadas de atraso, non? De un traballo feito en contra do que habería que facer de xestión do territorio, pero non desde xestión do territorio desde o punto de vista de prevención. Unha xestión do territorio non pensada en que o lume non entre, senón unha xestión do territorio pensada en aproveitar os recursos de forma que xere riqueza e que non sexa simplemente un gasto ano tras ano.
0: Pedro Sánchez asegura que as próximas 12 horas van ser decisivas para controlar os incendios forestais que afectan a península. Desde o posto de mando avanzado de Navalcarnero, dixo que a evolución está sendo favorable. Silvia López.
4: O presidente do goberno sinalou que nestes momentos hai 10 incendios forestais activos en España. Nunha declaración institucional ante os medios, referiuse sobre todo á situación de Ávila e de Madrid, onde se mantén o estado de emerxencia nacional. Explicou que estes incendios evolucionan de xeito positivo grazas ao traballo dos servizos de emerxencia. Así e todo, mantén advertencia de precaución polas altas temperaturas que se agardan para hoxe. Pedro Sánchez.
5: La evolución continúa siendo favorable, con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones posibles, pero sigue siendo favorable. Ahora mismo se está en una tarea de contención del incendio y también de refresco, entre otras cosas, para evitar el que pueda haber cualquier reinicio. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo, pero todavía nos quedan horas muy importantes, decisivas, porque la EMET nos acaba de informar que estamos ya en una nueva ola de calor.
4: Confían que nas próximas horas poidan volver ás súas casas máis persoas que seguen evacuadas. Pide paciencia e que non se difunda desinformación. Lembren que, ademais dos incendios de Ávila e de Madrid, que xa queimaron 78.000 hectáreas, tamén preocupa o da Vall d'Uixó, en Castelló. Alí o lume segue fora de control, con preto de 10.000 hectáreas arrasadas.
0: E Santiago únese desde mañá a Coruña como cidade tensionada para frear o prezo do alugueiro. O Boletín Oficial do Estado publica hoxe esa declaración que durará ata o 30 de xullo de 2029, Emilio Blanco.
6: A Coruña cumpre mañá un ano como zona tensionada no mercado do alugueiro de vivenda. Santiago súmase a esa situación despois de que o Boletín Oficial do Estado publicase hoxe esa declaración. Desde mañá, a actualización de contratos do alugueiro residencial non poderá subir por riba dun 2% e seguirá aplicándose o mesmo prezo anterior na renovación os mesmos inquilinos ou se o caseiro asina outro contrato con outra familia. O que cambia é a cualificación de gran propietario. Na Coruña consideranse con esta denominación os particulares ou empresas con 10 ou máis vivendas no mercado do alugueiro residencial, e a norma é máis estrita en Santiago, onde se limita a 5 ou máis. Os grandes propietarios teñen que fixar o prezo en función do que estableza o índice de referencia oficial Serpavi, seguindo unha serie de características técnicas do imoble, situación e o seu valor catastral, entre outras.
0: En Ourense, a Garda Civil investiga un condutor que se deu a fuga nun vehículo roubado a máis de 200 km por hora.
2: Si, o home quedou en liberdade nas últimas horas tras pasar a disposición xudicial. Segundo indican fontes da Garda Civil, os axentes localizaron un vehículo circulando pola A52 a moita velocidade. Dende tráfico deronlle o alto, pero o condutor fixo unha manobra e fuxiu do control. Comezou entón a circular coas luces apagadas a 200 km por hora, con cambios aleatorios de carril, e ía adiantando e poñendo en risco os vehículos que circulaban nese momento pola estrada. Tras a investigación, os axentes descubriron que non tiña o carné de conducir en vigor porque estaba sen puntos. Ademais, o coche non contaba con seguro. O condutor está sendo investigado por 4 delitos: conducción temeraria, circulación sen carné, desobediencia grave a autoridade e un delito de furto.
0: Pasan 5 minutos das 12 e imos coa bola extra.
7: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.

0: xa empezamos la extra con Mamá Topa. Con hola, ¿qué tal, eh?
1: No, Mamá Topa.
0: Que no nos vimos antes.
1: Mamá Topa no sabe dar yo botón. Dalle a rosca.
2: Ya está, rosca, ya está programada.
1: Bueno.
0: Con Ricardinho Alonso, ¿qué tal, Ricardo?
1: Ricardinho Alonso, parece un jugador que corre por la banda. ¡Ricardinho por la banda!
3: ¡Ricardinho, parece brasileiro!
1: Sí. ¡Erroniga está nos controis!
0: Non sei se foi cousa de Meigas ou foi porque dixo teño que facelo xa que acaban de meterme presa, pero onte pola tarde Cucurella fixo público
2: a súa
0: fixo pública a súa tatuaxe e o lugar do corpo escoito.

0: tatuouse onte baixo a presión do noso programa, que estivemos aí dicindo que se estaba, que non estaba, entón dixo, mira, tatuarme,
1: é que onte, porque... Claro, estivemos falando de tatuaxes aquí. Un ointe sacou o tema de Cucurella, bueno, varios ointes. E houve un en concreto que nos dixo, Cucurella xa fixo tatuaxe no peito e tal. E claro, nos non nos soabe, miramos se non había por aí un fake.
0: Sí, o que era ia.
1: Que comprobamos é que Cucurella aínda non fixera tatuaxe, que dixo que ia facer, e xusto vai por a tarde, plan va, publica,
0: claro,
1: o vídeo coa tatuaxe.
0: Claro, falar de eso, dixo, teño que ir,
1: porque xa están reclamando.
0: Estábamos aí tamén ca nosa reporteira nun estudio.
2: Ten que ter unha presión, Cucurella. Que presión ten que ter.
0: O pelo non, que lle presiona moito. Que?
1: Agora, a mí sorprendeume da tatuaxe, que pensei que ia ser máis pequeniña, Porque él, claro, comprometeuse a facer a cara de Luis de la Fuente, pero non dixo de que tamaño. Dixen, bueno, troco vai estar no tamaño.
0: Non, pero era grande.
1: É
0: que sabes o malo, que de comprometeste algo e despois tens que cumplir. É que hai promesas que é mellor... Estate calado.
1: Pero fixo nun sitio así, no brazo por detrás, nun sitio onde él non o ve. Isto non sei se ten algún significado.
0: Él non o vai ver nunca,
1: porque ti unha parte do corpo que non te ves.
2: Escoita, e agora vai ter do outro brazo a Xosé Mouriño.
1: Non creo que se xa para tanto.
2: Home, como gañemos a Liga, a Copa de non sei que.
0: Non, que entendes, que seguro que nos estás cuitando. Dimos, agora teño que ir.
1: Non creo.
0: Pero eso de facelo nun sitio onde non se ve, dicíase que se facía para non cansarte de velo. Porque canto máis ves, máis te cansas. Pasa
1: claro.
0: Como con todo.
1: ¿Sí?
0: Se comes tortilla moitas veces, pues aburroste dela.
1: Ai, eu non me aburro,
0: No.
1: Da tortilla, non? Hai cousas que non me aburro. Non xe o día da lasaña.
0: Outra cousa que
1: a mí non me aburre. E sabes que outra cousa non me aburre?
0: Pero non a comes todos os días. Home,
1: non,
0: vez...
1: porque non é bo para a saúde comer todos os días o mesmo, pero igual por gusto. E mira, outra cousa que comería por gusto todos os días é máis. No verán, hai épocas nas que prácticamente como todos os días xeado.
0: A ver, é que un xeadiño...
1: Porque é outra cousa que non me cansa nunca,
0: Pero depende, cal.
1: A mí vale, me cansa.
2: Eu son de polo.
1: Ti de polo.
0: Xa dixo o xanco de polo. De onte.
2: Os polos de toda a vida, laranxa e limón. Que agora moitos áreas comerciais, supermercados, recuperaron. Porque antes era moi difícil, hai poucos anos, atopar polos. Polos normais.
1: O polo de xeo, de laranxa e de limón.
2: Sí, sí, laranxa e limón, que non leva nada de laranxa, nin nada de limón.
0: Sabes que me pasa a min con ese tipo de helados? Teño que confesar unha cousa.
2: Os dentes.
0: No. O pau de madeira dos helados dame moitísima grima. Cando estou chegando ao palito, teño que tiralo, porque a sensación do palito de madeira na boca me dá moita grima. Sabes, bueno, a xente que chupa a nata cando chega ao palito, que grima me dá.
2: Bueno, porque ti
0: ese xeado que chegan.
2: Que
0: bonito, ese raro.
1: Non, pero a mí tampouco o cando che dan a culler de madeira
0: tamén. Ai, que grima. Dá moita grima. Pero no tema de xeados, a min pásame como da comida. Eu sou moi tradicional. A min gusta mi os helados.
1: Tradicionales, tina.
0: Sí, para esas cousas, sí. Para outras cousas, son xa demasiado moderna. Pero en tema culinario, son moi...
2: Mira, para xeados, os que vían Ourense, que había dous departamentos de xeados.
1: Dúas xeaderías,
2: vale. El Cortijo e la Ibense.
1: Estas eran de toda a vida.
2: Que no inverno, ainda de servir xeados tamén, facían un chocolate con churros. Agora tenemos outros sitios, como Cándido.
1: Pero é verdade que eses sitios facían polo no verán xeados, en o inverno chocolate con churros.
2: Pero que o chocolate se lle botaba unha bola de xeado, de nata.
1: Ou pedías, non sei en cal delas, pedías o xeado, de no cucurucho,
0: sí.
1: E botaban de chocolate por enriba que quedaba duro.
0: Ah, eso teño visto. Eso teño visto. Pero mira, eu teño visto, bueno, sitios así de xeados, así conocidos e tal, en inverno, colas e colas de xente, e viñan os de fora e quedaban mirando para nós dicindo, pero estes tolos, estes gallegos, co frío que fai, comendo xeados no inverno.
2: Sí, sí. A mí non me...
0: Sí que, por exemplo, os que son así máis de auga, de xeo, ese sí que son máis de verán. Pero os que son así de chocolate, tipo almendrado, destes de toda a vida, eso entra a calquera época do ano.
2: Sí,
1: logo, home, eu con frío logo, entranme menos.
2: E logo nas festas estas de bodas, bautizos...
0: Bebeces.
2: Festa de gardar... non poñen a tarta esta que é xeada, que corta
0: a tartalada de toda a vida.
2: De toda a vida.
0: A tartalada,
2: que ten un nome, pero que igual.
1: Bautizada, sí.
2: Bautizada.
0: Mira, eu conozco un tipo, isto é verdade, lástima non estuver escuitando e mandar a foto, si non busco despois, que lle gustaba o pirulo. O pirulo de...

0: vida, un largo este. Sí. Mira que tal do Iogo estaba, que tatúa o pírulo no cuello.
1: Ostras, pero isto vale para as dúas temas que tivemos.
0: Claro, claro, claro, é todo, todo xunto, un pírulo aquí. É o tipo da Coruña, é meti mazo pirulos.
1: Fíjate. Xa xuntamos que vos... tatuaxe con xeado.
2: No, teño que buscar, non cho podo creer.
1: A ver, os xeados, aínda que sexan algo moi clásico, foron cambiando moito durante os anos. Entón, hoxe chamamos a vosa nostalxia para que nos contedes cales son os xeados eses que vos recordan a vosa infancia. Xeados que se tomaban, mira, recorda agora Ricardo, el cortijo leivense, sí, sí, en Ourense. Igual había unha xeadería clásica ou igual mercabades, como a min, a panteira rosa, en versión xeado.
0: A panteira rosa mesmo xeado?
1: Sí, sí, sí.
0: No, eu non me acordo
1: de sí, era un xeado de xeo dunha marca que se chamaba...
2: Frigopié, Frigodedo...
1: Había unha marca que Drácula. Se chamaba Avidesa, e tiña, era a miña marca favorita cando era pequena, xa non existe esta. E tiña a panteira rosa de xeo, que era de...
0: Non me acordo de non me sona nada.
1: Era rosa fucsia, encantaría xa ti, era de xeo. Pero
0: color.
1: Que tiñan máis cousas. O mico lápiz.
2: Ah, mico lápiz.
1: Lembrades mico lápiz.
0: Sabes a min o que máis me leva a infancia? Porque eu tiña sempre miña boa no conxelador. Nos lle chamábamos corte. O helado de corte, sí, que era unha galleta, sí, tres sabores. E dicía a miña abuela, colle aí un anaco de corte, colle aí un
1: anaco. E como era o anaco de gordo?
0: Era mi madre, era un gordo de camión. Pero non me gustaba nada, porque miña abuela, iso pasa ya moita xente, no conxelador. Tiña todo mesclado. Claro. E comías un helado, sabía xa guisantes. Joder, que tiña ali os guisantes, o peixe. Non xe ten pasado que coñes un helado, sabía... Ahora, Eu tiña moito rollo a vainilla, non me gustaba.
1: Ah, non?
0: No, e o mellor era nata, chocolate e vainilla. Uh-huh. E cortaba ya, quitaba ya a vainilla pa un lado, e quedaba que... solo coa nata e co chocolate. E pois a vainilla puñía ali a un lado, e pois me quedaba xa así... chocolate.
1: Pois hoxe historias coxeados, historias da vosa infancia, das manías que tedes hoxe coxeados, sodes clásicos como mamatopa, sodes máis modernos de buscar o xeado do momento, oxe, algún sabor raro de xeado.
2: Temos unha marca galega maravillosa, que ten uns xeados moi bons, moi ricos, sí. No mesmo lugar onde estaba o cortijo.
1: Pois... Bueno, hai moitas marcas que poderíamos dicir, pero non deixemos dicir, porque todas están riquísimas. 981-540-979
0: e WhatsApp no 627-751970. E hoxe que vamos a sortear entre todos os participantes. Helados.
2: Non, galletas mariñeiras xeadas.
0: Aí tamén galletas mariñeiras xeadas.
1: Igual co xeado de corte están
0: podemos
1: boas.
0: Podemos facer un corte que as galletas mariñeiras. Sí. E metemos no medio xeado de callos, por exemplo.
2: De callos.
0: Ora, hai xeado.
1: Sí, sí, hai.
2: E de as alubias estas asturianas.
0: A fabada esta que me xeaste antes.
2: A fabada. Sí. E tamén hai xeado de sidra.
0: Xa de sidra.
1: Iso pégame máis, ves? Igual que hai de ron con pasas.
0: De mojito, de eso sí.
1: De licor café.
0: De licor 43 con Coca-Cola. Mira, estuvemos pensando que vamos a patentar Ricardo así un choio. Ti non sabes estes helados. Alá donde vivo eu chamo así coquitos. E estes alargados...
2: Os bourbon flashes.
1: Ah, vale, chamanlle coquitos.
0: Non, xa lá toda a vida eran coquitos. Pero agora a xente está puñendo de moda facer coquitos caseros. Entón, ti compra los plásticos e rellénalos da túa bebida favorita. Pois imagínate, pois licor 43 con Coca-Cola e mételo para dentro con gel e dicir, hai que ir pola playa vendendo os choios.
2: Claro.
1: E facéndote de ouro.
0: Pero poden ser de Fanta, poden ser de...
1: Non temos rima hoxe para as galletas.
0: Sí, claro que temos rima, pero estamos aquí falando.
1: Dalle, dalle, dalle.
0: Claro, estamos esperando a música. Mira, entre praia, festas e diversión, na bola extra, a ilusión. Mariñeiras da Veiga podes levar se hoxe decides chamar.
1: Que ben, vai, que veraniego, que fresco.
2: Sí, sí. Está integrada, está pues moi sí, integrada.
1: Pois hoxe historias coxeados, anécdotas, o que vos gustan, o sabor máis raro que probastes, o xeado da vosa infancia, a ver que nos contan por aquí.
3: Hola, bons días, familia, que es Antonio Pino. Bons días, Cristina, Ricardo, Mamá Toupa e todo o equipo de Pensando en Ti. E a todos os ointes, aquí xos Antonio Pino.
0: Está noutra hora.
3: Ajá, pues a min... Os xeados gustanme todos, é o problema que teño, todos. E agora no congelador, como di mamá topa, eu teño de corte, de sabor turrón.
1: Oh, que rico.
3: Ya, fajo cada xeado, pues tamén, fajo seu manuales para min. Conxelo plátanos, conxelo fruta, depois trituro.
1: Que san isto, non?
3: Voy dando voltas para que non cristalice, fajo un xeados, ñam ñam, ricos, riquísimos. Rico, riquísimo.
2: Pues que se note.
0: Tenemos que aprender, ¿eh?
3: Volvo a tarde.
1: Pero esto es difícil de mandar, o sea.
2: No, no, que veña.
1: Que veña,
2: me está trabajando, conduciendo. Pues
0: pero
2: que
0: nos
2: veña.
0: Mandamos a ver a todo el mundo que traen churrasco, que traen xeados aquí.
1: Xa trouxeron tortilla. Casalestón xa enviou unha tortilla.
0: Empezamos por aí e despois a ver como acaba.
1: Vos días, equipo, pois eu tiven que restringir de comer xeado porque hai tempo comín unha tarrina dun quilo en pouco tempo. Estiven moi mal, tiveronme que levar a urxencias e o médico díxome que non morrín de sorte.
0: Buah. Bueno, o ver de kilo.
2: Sería de 2 kilos ou 3.
1: A ver, un kilo,
0: a ver, un
1: papo,
0: kilo é moito, eh.
1: Bastante, pero un papo.
0: Tiene un kilo de xeado.
1: A ver, eu nunca o fixen, pero se me poño non me fixo porque me
2: de
1: corto.
2: De medio fixo.
1: De medio sí.
2: Kilo fixo, que son as tarrinas.
0: Estas tarrinas así, pero dunha atacada.
2: Dunha atacada, sí, sí. Eu de medio mandei yo dunha atacada. E se teño outra, abra.
0: Así vamos despois por urxencias.
1: Mira, aquí outro inte que recorda como a min avidesa e di que lle encantaba o xeado de turrón. En Uruguai probei un cucurucho de dous sabores e poñenlle un baño de chocolate quente polo redor e o enfriar queda como unha cascarilla. Unha cascarita exquisita.
0: Sí, queda.
2: Eu provei
0: queda
2: en Italia. Moi ben, moi ben. Tiñen un grifo de chocolate ao lado xusto, en vez de cervexa.
0: Sí, verde chocolate.
2: De chocolate. Pasaban todos os helados por ali. Antes de poñer o xeado e despois. Quero decir, primeiro, o que é o cucurucho, metenlle
1: sí,
2: chocolate
1: sí,
2: para
1: sí,
2: que quede duro debaixo.
1: Para que quede aí o fininho do cucurucho recheo de chocolate, que rico
0: aquí, está pero xa, hai moitos que ao final
1: os
0: comprados atraen así un...
1: Pero isto é o que che fan no momento, que lle poñen o chocolate
0: queda,
1: para que quede...
0: E queda duro. Eu acórdome, cando estuve en... En donde fui esto? En Roma.
1: Claro que en Italia son aixaderías moi boas.
0: Cando estuve en Roma, fora un sitio así, e collera un cono destes con dúas bolas, pero é que era unha cousa criminal. Pero é que estábamos...
1: E papáchelo todo.
0: Mira, cala boca, caíme todo por riba, porque estábamos a 40 grados.
1: Claro, non
0: dabas acabado o tamaño pirulo aquel. E dixo, isto ou derritísimo ou como, pero eu non me acordo se pajara... Por 2, 20 euros unha burrada.
2: Sí, barato
0: así,
2: non son, eh? Pero eso está
1: cando era moi pequena,
0: ali, como pon a boda.
1: Cando era moi pequena, dignos aquí, non me deixaban comer calquera xeado. Só un que era cun pau e un cilindro branco de leite. Non me gustaba nada. Agora creo que xa non o hai.
2: Ah, sí, sí, sei que había que empuxar así cun...
1: No, era un cilindriño de leite que era como...
0: Ah, sí, oh, era un tubiño. Era como un
1: da
0: cilindro.
1: Da leiteira.
0: Sí, que tiña así un pau, así, así...
1: Sí, sí. Pero como que era máis
4: sala de días. Eu compartei co vosso compañeiro son dos polos esos de xeado.
2: Sí.
4: Son os que máis me refrescan, máis que nada, pero non porque me sepan máis que os outros ni moito menos, pero son os que máis me refrescan. Pero da miña infancia recordo, como recordo máis a parte do frigo dedo, etc. Gustaban moito os mico lápiz. E acórdome que había que traían premio, estaba eu xa non esperaba comelo todo.
1: No, porque era de
4: tubo, estaba ya parte da baixo que era un pau así de plástico con unha tapa por arriba, tipo tapa, quitaba ya todo para baixo con toda a forza do mundo para ver se tiño o premio ou non.
1: Antes de papalo.
4: Meñas audiños.
1: Claro, mi colápiz era un tubo como o tubo do papel higiénico.
0: Sí.
1: Ibas
2: empuxando.
0: E a veces puñeche no palito outro máis,
2: outro, xeado,
0: outro
2: sí, sí.
0: Tal.
2: A mí pasoume ali no Parque da Ponto con meus colegas que tiñamos un quiosco que íbamos sempre, Ricardo, lembrando a Ricardo, que se chamaba así tamén, que xa cando nos vía xa querede oxe pipas ou xeado. Entón, había non sei que marca, non me acordo, creo que de frigo, que cando rematabas no propio pau,
0: puñeche, está que tocaba outro.
2: Premio. Entón, ti ibas ao quiosco e isto que... Escolle.
0: E daban xe outro. E eu volvía xe a tocar outro.
2: E sí. Que a min pasoume. Unha tarde, con que me costou un xeado, convidei un colega e máis tomei outro.
1: Que forte.
0: Agora non regalan nada.
1: Mira, o que nos di Miguel, que eu de neno di tomaba cola jet, que era como
2: sí.
1: Unha navesta. Este
0: un
1: estaba boísimo.
0: Sí.
1: Porque era de cola e limón.
0: E a punta
1: de chocolate.
0: A punta de chocolate, sí.
2: Pero a mí o Drácula... O Drácula
1: tamén
2: gustaba moitísimo, sí. Porque era...
0: Pero ainda hai,
2: Sí.
1: O Drácula tivo éxito e resistiu.
2: Coca-Cola Coca-Cola é máis fresa por dentro.
1: Sí, algo así. Sí. É algo de vainilla,
0: sí,
1: que non lle
0: gusta. Sí, tiña vainilla ao final. A mí a vainilla non me
1: vai. Por lo medio vainilla ou algo así. Este do que non lle gusta moito.
2: É como a empanada de atún, tampouco me vai.
5: Bom día, chicos. Son Matu de Pontevedra. Eu recordome de aquí de Pontevedra, cando eu era moi pequena, había unha heladería que se chamaba Ibense e tiña un helado de crema tostada que aquello era unha maravilla. Cerrou e nunca máis aquel helado, pero estaba boísimo.
2: En Ourense e Ibense tamén.
1: Claro, eu creo que Ibense había en varios sitios.
0: Que rabia dá cando...

0: que che gusta,
1: que hai algo de comer dun sitio que che gusta e serra ese sitio e dis ti.
2: Porque agora non hai relevo. Non había relevo.
1: Pero fui por eso.
2: Eu creo que sí, a veces é por... porque estas dúas xeaderías levaba unha familia, o sea, dúas familias que eran os maiores, lógicamente non vai ser os nenos poñelos aí a vender xeado porque
0: ostras, porque ese negocio non vai adiante.
1: No, porque os comen todos.
2: Claro, pero quero decir que non había relevo. E tiñan moitos camareiros, pero non había.
3: Bos días, Balestra. Bueno, pois eu desde que hai bico do xeado non como outros xeados. Ademais, vas por España adiante, bico do xeado está nos mellores sitios. E de todos os que ten que están buenísimos, o de requesón con higos, eso non hai que nos supere. Oh, eso é un vicio. Eu cando teño oportunidade, aí vai, o grande dese. E vamos, medio quilo, non, pero casi. Sí. Son Blanca.
2: Grazas, hola, Blanca. Grazas. Eu como a Rubén, o de plátano.
0: É que eu son tan, mira que son eu larpeira, pero cando vou estas xaderías tan ricas que escolles o sabor, eu sempre escollo o mesmo porque me encanta. Entón nunca probo outros, porque
1: pero a min pasa, meu, nesta
0: se eu tivera na casa xa tería moitos, non? Pero como ali vas e colles un sabor, ou me poderías combinar, pero digo igual non lle pega e tal. E collo pistacho, que é o que máis me gusta.
1: Sí, sabes o que se leva agora moito? É sí que é unha combinación que dis ti, non me pega a mí moito, que sou moi clásica, pero justa moito que caramelo salado.
0: E gustache,
1: sí. Está riquísimo.
0: Co clásica que este, doce con salgado, non cho creo.
1: No, pero aí, en eso, justame. É máis, traigo sal como gordo.
0: Notas os graninos.
2: Do Himalaya.
1: Sí, polo menos.
4: Hola, xente, bo día. Xo se vi dando barco. Pois eu opino que o tema dos xeados, bueno, sempre foi unha cousa recurrente, pero hoxendía levan sacado unha tal cantidad de sabores e de cousas que xa se ve un pouco fora de man. Eu creo que son hoxe é máis azúcar que xeado, ou edulcorantes en general. Pero bueno, hai xeados que o clásico de sempre, o Bulma Flash que falamos, os de xeo, en general, que dentro do malo son un pouco, en teoría, un pouco máis saudables. Eu son os que máis suelo comer, porque os demais, aunque me gusten, pois xa sabes o que hai, non abusar.
0: Claro.
4: Unha cousa, hai uns días saliu a raíz da festa da Vica de Trives. Acaba de salir un helado de que sacou a Central Lechera, que tamén é unha fábrica de Ourense. O xeado de Vica,
0: sí.
4: Vica de Trigo.
0: Sí, sí, sí, sí.
4: É unha novedade.
0: Que? Non, pues é un no probalo.
4: Pero helado acaba de salir, sí. Dixéndome que estaba bo.
0: Claro, porque aquí nomearon.
4: Bueno, bon día, xente.
0: Vico de Xeado, que é unha marca galega, a Central, que tamén é galega de Ourense, sí. Tamén sí. Ten moitos sitios de Galicia. E parece ser que tengo de Vica, pois hai que
1: probar. Ahora se foi helados e todo.
0: Sí, bos días, equipo, acórdome de rapaz do Drácula. Hai varios que mencionan sí. O Drácula. Di, cando tiñamos algo de diñeiro, enseguida tomábamos. Bos días, ninguén puido facer un xeado industrial que soubese mellor que a Copa Brasil de Frigo. Non sei que levaba, pero pasoume o mesmo que coa Mirinda, seguinda buscando cando xa non se fabricaba. Lembrades
2: isto? Sitios,
0: Brasil. Copa Brasil.
2: Hai sitios que hai Mirinda.
0: Pero hai países.
2: Hai Mirinda.
1: Eu acórdome.
0: Xa sei que é a Copa Brasil.
1: Sabe a café. Varias bolas, non?
0: Sí, pero non. Bueno, é unha copa...
1: que ben feita.
0: Que ben feita. Esta está rina, exacto. Esta ten como café, creo.
1: Sí, sí, sí, sí. A mí o que me acorda destes helados típicos, non vos acordás cando había o limón e mala naranxa?
2: Sí, claro.
0: E o coco.
1: O coco, sí.
0: O coco está riquísimo.
1: O coco está moi bo. De feito, cando estaba embarazada, fui o único antoxo que tuve en...
0: Os xeados estes que son era medio coco, que leva xeado dentro. A comprar cocos.
2: E despois hai un que está moi bo, destos xa modernos, que xa se... De feito, hai só xeaderías tan só deste produto, que de yogur.
1: Dillo,
2: hai
1: para meterlle frutas por arriba,
2: trangallado. Só de yogur, a min gustame o de yogur. E non lle meto nada,
0: Pero a min gustame pola trangallada, pero o sabor non é o que máis me gusta.
1: Pero este de o limón e a naranxa.
0: Sí.
1: Pero había xente que tomaba isto.
0: O que medio limón coxeado por dentro.
1: E a laranxa.
2: Eso poñen xa nas bodas tamén,
1: sí,
2: de postre.
1: Pero a mí nunca me fui beso. Pa que quero comer un limón.
2: Sor, vete.
5: Por días, amigos, pois eu lembro nun verán, sendo pequeno, que debín comer a hostia de xeados, porque había un que era o mico premio,
2: Sí.
0: Hai varios que falan do micopremio.
5: O xeado, pois viña escrito de micopremio. E ibas a onde che venderan o xelao, enseñabas e se daban che outro. E recordo que tocaran un montón deles. Muitos, o sea, que tuve que papar ese brazo hostia deles. Nada, aquí tamén falastes antes da Ibense. Na Ibense había un que tiña unha moza que lle gustaba moito, así ahora no tempo estes calurosos, acostumbreime, porque a base de tanto pedilo ela, e era de naranxa, viña cheo de, bueno, do propio zume da laranxa, sí, cunha base, creo que era de leite azucarada e nata, e eso todo volvías a conxelar, e metían xo así cun pau, é verdad, que estaba moi bo. Bueno, veña un saúdo.
1: Que rico. Bah. Nunca fixaste dese xeados cos yogures?
0: Na casa.
1: Sí, de yogur. Chutarlle unha cuchara e tíralo ao congelador.
0: Sí, pero logo, no, home, tómalo, pero sabe mellor o xeado.
1: Sabe guisantes ou algo. Sí. No congelador adiante.
0: Ahora,
2: a palitos de cangrexo.
0: Antes dixo, creo que era José Antonio do Pino, os plátanos conxelados dan un xeado riquísimo.
2: Sí.
0: Ti conxelas plátanos.
2: É misturado con açaí.
0: Necesitas un robot de cociña.
1: Me gusta a mí un plátano.
0: Ah, non che gusta o xeado de plátano, pero
2: o
0: se queres tomar
2: que probar,
0: un xeado sen máis graxa, o sea, é dicir que sexa plátano nada máis.
1: Pero eso é un xeado.
0: Co robot de, no, queda coa textura, no. Co robot de cociña se tritura e logo dáselle voltas e vai quedando cremoso.
1: No, o xeado ten que ser só plátano. De azúcar, de subida de tensión, de, claro, de mal, de, claro, de... Sino non é o xeado.
0: Sí. Sí. Mira, dinos Charo, que se lembra do frigopé, pero os que máis lle gustan son os cucuruchos de nata e chocolate.
1: Sí, o clásico. Chamábase clásico. Ainda me gustou.
2: Magnum.
1: Ainda me gustou o chiste de sorbet.
0: Temos un audio de 2 minutos 12 segundos. Que facemos?
1: Por dos.
0: Por
6: todos, veña. Hola, equipo, que paso. Bueno, o tema de hoxe, buf. Ese é o meu tema, dende logo. Eu papo helados todos os días. E agora, no verán, 2, 3, mínimo caen. Pola tardiña, wow. Eu podo desayunar helados. O meu favorito, o de chocolate. A mín o chocolate, din que o chocolate é o sustituto. Bueno, en fin, todos chaman ricos. Pero o chocolate. Son de Lugo. Antaño, había unha xeladería no centro que todos íbamos, todos os picaros íbamos, porque facían todo artesán. O helado artesán e o cucurucho, o, bueno, a galletinha artesán. Oh, estaban de vicio. E tamén os fago eu. Teño unha maquininha para facer os xeados, fago seu. Entón, vou combinando. Merco, fago. Así todos os días. Claro, resisto. Pero que eu non podo resistirme. E agora, verán, hai quen di que os polos se refrescan máis. Bueno, sí, un polo está ben, non está mal. Pero onde este un xeidinho así rico, buf. Os fins de semana, cando vou a costa, en Ribadeo, na Mariña, tamén fan helados moi, moi ricos. O que pasa é que teñenos un pouco cariños. Non están nada baratos. En Coruña, tamén, ali preto do na Colón, bueno, preto do ali no centro, tamén fanos moi, moi ricos. Bueno, é que en Galicia todo facemos moi ricos, os xeados tamén, por suposto. Bueno, teño que deixarlos porque teño que tomar un, claro, falando deles, eu xa non me podo resistir, xa non chego a comida.
0: Para biquiños
6: a todos, son Margarita de Lugo. Biquiños, é come de moito xao. Deixade a operación bikini pa outra vez.
1: Cuidado, 3 a 4 lados ao día, eh?
0: Guau. Wow. Home,
2: se non come outra cousa.
0: Eu tamén os comería tranquilamente.
1: Home, se te deixo
0: gusto.
2: Bueno, xa teñen caído, 3, 4 e 5. Que longa é a película?
0: 3 pode ser que caía, Sí, sí.
7: Bos días, bola extra. Pois nada, os mellor eran os polos, os de xeo, que se che tocaba outro gratis, estaba a salir un pouco máis, dous ainda tocaban no día, os polos estos de limón, máis de naranxa. E nada, bueno, mamá Topa, que tal onte no concerto? Esperaches moito, nos xa marchamos por xa caso.
0: A ver, conta, que pasou no concerto?
1: Este debe de ser o chico que me falou onte, porque eu onte, que sempre conta con aventura das miñas, xa non os contei, onte fun a ver a Juan Mañán.
0: Magán.
1: No, Juan Mañán.
2: Gañán.
1: Juan Mañán.
0: Porque ti fuches un día ao concerto e foi o día seguinte.
1: Claro, por eso foi Juan Mañán. É que no, mira, veo unha chica a saludarme, bueno, era unha parexa, pero que me falou foi a chica. Mellor este era o parexa.
0: O
1: que... dixo, mi Alba, que tal? Eu quedei así, joder, está, quen é? No, que te tocaron más entradas nas radios que sortear. Dixo, ah, mira ti, que sorte, tal. No, que veño ver a Juan Magán. Eu, a verdad que eu iba por ver a Juan Magán. Estaba programado para que Juan Magán tocara as 12:45.
2: É dicir, o día de onte.
1: O día de onte. Pero tocou as 3:30 da mañán. Por eso dijo, fun a ver a Juan Magán.
2: Tocar.
1: Bueno,
2: en fin, cun pincho.
1: Fixolía o que pudo.
0: Son as 12:30.
8: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
9: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
8: Se contras humidades tes que te bater,
9: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
8: Murprotec.
10: Ois, descansamos un pouco.
11: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
12: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
11: Que, seguimos.
10: Mellor outro anaco.
12: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
13: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
14: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
15: Oxe en familia, é ouro todo que reloce.
16: Filetes de porco, 4,75 euros o quilo. E pavía branca ou amarela selección, 2,69 euros o quilo.
15: Familia é máis aforro.
16: É máis teu.
15: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
17: A Bola Extra, na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.

0: Porque
1: para que non rompa a burbuja
2: para
1: esa.
2: Para vaso de tubo como antes se veña rasca.
0: Fan unha cascada. A min ábreme a tónica e bota máis.
1: E dalle voltas ao xicudido.
3: Buenos días. Pois a min os helados que máis me gustan son todos os de cucurucho e máis despois os sándwich. Do resto, estes que chaman os calipo de limón, fresa, naranja, esas nada. A min xa nunca me gustaron. Nin da escuela. Veña.
1: O sándwich.
0: Sándwich debe ser dos máis sáns que hai, non? Pregunto.
1: Sano non hai nada, eh?
0: Bueno, sí. O de plata, non?
4: Imos ver.
5: Bo día, rapazada.
4: Que pasa?
5: Acabo de empezar a escuitarvos, entón vou pasar por aquí para saudarmo, para saudaros simplemente. Que pasades bo día, xumetude.
1: Muy bien.
6: Hola, bos días, son Álvaro da Coruña. Bueno, pois pues, un tema dos helados de hoxe. Quero darlle as gracias desde aquí a Gadis, porque há dos poucos que comercializan xeados que non leven leite nin trazas, para todos aqueles que, por desgracia, teñen unha alergia que non escolleron, por os pequenos, que eu teño unha pequena de 4 anos, ao primeiro pasaba mal, pero agora, bueno, capaz de tomar deses,
1: claro.
6: Ainda boa. Así que nada, gracias, ojalá tamén os demais acordaran tamén un poquinho desta xente que hai máis que se poida pensar.
4: Teño que probar. Que
1: sin lactose.
6: Saúdos.
0: Pero que ten razón, hai moitas intolerancias a lactosa ou o glúten e tal, e xa te limita para moitas.
1: Pero agora cada vez hai máis destas cousas.
0: Pero eu que di el, claro, son moi caros en poucos sitios, igual é moi difícil. E tes unha nena pequena que ven que todos comen xeados.
1: Aí hai nicho de negocio.
0: Hai que meterse aí.
1: Armar un tenderete.
4: Tumba, non nicho.
1: Tumba.
4: Adiós,
1: había un...
7: Salo de Lelín. E logo, de pequeno nunca conxelastes un iogure. Ou un petit suís. Moi socorridos, cando non había outra cousa.
4: Sí, sí, sí, ten moita razón. Había que facer un xeado de tumba dioses, sí. Ou de sol e sombra.
1: Sombra mellor.
4: Ou de Samsung.
1: De
4: Samsung.
0: Ah, de Samsung.
4: Sí, no sabes, pero ti tes un bar ou non?
0: Non
4: sabes
0: que é o Samsung.
4: Non sabes que é o Samsung.
1: O Samsung é unha televisión, non?
4: Un espirituoso de toda a vida.
0: Era un viño doce. Que Samsung. Se usaba para mollar as galletas cando facías a torta de galletas.
1: Samsung, eso. Que Samsung, oh. Samsung é unha marca de electrodoméstico.
0: Depende.
4: Poña acento que quieras.
1: É Samsung.
4: Samsung.
1: Chámalle como a quieres, pero é Samsung.
4: Mira, non vou facer un pareado, eh. Samsung.
1: Non me toco lo camión.
4: O camión.
0: Vos días, a mí encantábanme os frigo P, que ías comendo deda, deda. Sempre empezaba por cal.
1: Polo pequeno.
0: Polo pequeno,
1: pues sí. Polo grande.
4: Eu por a ulla.
1: Pero é frigo pie. Que non sei quen dixo antes frigo dedo.
4: É que había frigo dedo que facías, sí.
1: Vai, ó.
4: Que si, había frigo dedo, busca
0: tamén aí. Tamén había, era de xeo,
4: era
0: de
4: o índice.
0: Claro, era o dedo índice, era de fresa.
1: Pero en que momento empezamos a facer helados de comer un pé?
0: Ias comendo dedo. Pues, eras ti sinalando o dedo.
4: Frigo páncreas.
1: Frigo fígado.
0: Boas, en certo supermercado, antes chamado Continente, teñen tarrinas con sabor polvo e sabor cervexa.
1: Como sabor polvo? Pero que sabe o polvo? Polvo a feira.
4: Pero hai xeados con sabor de cervexa? Onde?
0: Neste chamado anteriormente Continente. O artista coñecido como anteriormente Continente.
1: Hubo morreu todo, eh.
8: Mi hija non pode tomar helado sin azúcar, se é unha maravilla ir a un supermercado e encontrar algún helado que non tenga azúcar. Porque la verdad es que se tienen que poner un pouco al día de eso. Un saludo.
0: Gracias, amigo.
4: Toda razón. E aparte, para a xente que non pode tomar glucosa, que ten glucosa, que non pode tomar azúcar, claro. Tamén é importante para que poidan disfrutar pois dun
9: helado de un helado que me gustou na miña infancia, porque nos tiñamos un bar, viñan os helados, non podías comer moitos, non, porque, a ver, o negocio era o negocio. Pero a recordo que os hai, deste que parece un avión, non, que ten a Coca-Cola,
0: sí.
9: Parece que o limón é a naranxa, como avión,
4: jet.
9: Pero ahora mesmo non me acordo como se chama.
4: Con la jet.
9: Como unha cousa de nave espacial.
0: Sí, sí, entendemos. Era o colayet. A ver, máis. Ah, mira, mandan aquí a foto do frigodedo que aínda se comercializa un paquete de 8 frigodedos. Este de froitas. Mira, o da miña infancia era todo sí, vermello, ¿eh? Sí.
4: Pero ese, teña que ser outro dedo.
1: Pero é así como unha pistola, non?
0: Bueno, sí. É o dedo índice.
1: Pa que vamos a facer helados normales?
10: Pois pues primeiro, se me permitides comentarle a Ricardo, señor Ricardo,
4: ¿sí?
10: Que ten ilusión de ir a San Francisco.
0: Sí.
10: Pois o meu fillo tibera que estar ali 2 días unha noite, bueno, visito o que podo por ali cos amigos, porque iba a coller un avión para Polinesia, y deixo que se lle partira o corazón. Que era todo pobreza por los baixos, sobre todo onde anduvo, él anduvo por moitos sitios, E pobreza, pedindo, mendigando, e drogadicción terrible, terrible, que daba pena ver aquel San Francisco. Quizás na parte máis de millonaria, sí, pero nas partes do pobre normal, fatal.
4: Pero que pasa?
10: Moi decepcionado, sinto de verdade. Bueno, e por o tema de hoxe dos xeados, pues, estaría ben que nos mandara de un xeado tamén, pero non sei como iba a chegar.
0: Claro,
10: era unha casa. Xeos son os mellores porque sacan xa sede. Os meus fotos teñen moito azúcar e moitas cousas, están buísimos. E é verdade que temos marcas galegas fantásticas. Nada, pois pues, un día máis, e que pasedes moi bo día. Graciñas por estar aí. Pequeños para todos.
4: Gracias a ti. Ten razón, pero que pobreza nos vais os fondos...
0: Creo que en Estados Unidos hai moitísimo.
4: Moitísimo. Sí, sí, porque son cidades inmensas, claro. Son cidades moi grandes. Sí. Entón, a xente que non ten cartos... decir, eso ten que meterme...
0: Dinos aquí, claro. Para min, o sobremesa por excelencia é o xeado. Recordo cando me sacaron as anxinas... xeado a todas horas, sí, era feliz.
4: Sí,
0: o teñome que controlar,
4: sí. Sí, sí, sí, a mí tamén. A mí tamén, cando me operaran das anxinas, dixeronme de comer xeado, e trouxeronme xeado. E sigue así durante unha semana. Mamá, toma nota.
11: Bo día, Johnny de Porriño. Eu voto moito en falta os xeados de os premios, dos xeados de Mico. Sí. Moito xeado comín eu de Mico, de os pequenos, os de xeo, e máis o Mico Lápiz, e o Mico Bruxa. Todos os que tiñan premio, eu comía deses, porque se che tocaba premio, outro de volta.
0: Claro.
11: Venga, un saludinho.
0: Outro para ti.
1: Vou ler un mensaje que me mandan aquí tamén os seguidores. Pome aquí un... Eu quero un helado de stevia e un de sandón...
0: De que?
1: Para compensar o desgaste. Este fui onte a ver a Juan Mañán.
0: Sí. Ai, mira, Charo de Maceda non venga conto, pero mándanos a foto da tortilla que acaba de facer hoxe para xantar.
1: Helado de tortilla?
0: Non, unha tortilla.
1: Ah, pensen que era xeado de tortilla.
0: A mí, hasta ahora, mira que me gustan os xeados. Entre xeado e tortilla, ti con que queda, Ricardo?
1: Xeado de tortilla.
0: Tamén, eu coa tortilla.
1: Xeado de tortilla.
0: Non, non,
1: porque,
0: tortilla.
4: Por que non podemos tomar unha tortilla?
1: Porque temos que elixir podendo ter todo.
4: Ou un xeado de ovos fritidos.
0: Veña, que temos un sorteo.
1: Veña, que damos hoxe aquí... Xeados, non, damos galletas mariñeiras. Porque entre praia, festas e diversión, na bola extra hai ilusión. Mariñeiras da Veiga podes levar. Se hoxe decides chamar, e quen chamou? Matu. Matu.
0: Matu, pois Matu.
4: Matu Neno.
1: Matu Neno, con número rematado 51 e esas fabulosas galletas mariñeiras.
0: Mira, tens aquí unha foto
1: unha stevia desas.
0: Do xeado de cervexa, sen alcohol, con limón.
1: Vamos, vamos, Ricardo, por unha desas.

0: é unha.
1: Última hora no Galicia por diante.
0: Imos comenzar falando de que Galicia prepara unha lei autonómica para combater os incendios forestais. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanza que estará lista antes de que remate o ano. Paula Graña.
2: Sí, Alfonso Rueda confirma que esa nova lei se aprobará antes de final de ano. Nunha entrevista en Europa Press avanza máis estímulos para facer o monte productivo e pasos para flexibilizar limpas e queimas.
3: Gente va a estar este año, está muy, muy, muy avanzada. Como saben, hubo a principios de año cambio en el equipo directivo de incendios, tanto en ordenación del monte como en defensa del monte de extinción. Por lo tanto, preferimos esperar unos meses más y que ellos pudieran también aportar su visión, sus planteamientos en la ley. Pero en este periodo de sesiones, que se inicia en septiembre, la ley debería presentarse en el Parlamento.
2: Aquí en Galicia continúa estabilizado o lume do concello lucense de Taboada, cunha superficie queimada de 20 hectáreas de masa forestal. Os técnicos avanzan na súa extinción, mentres investigan a súa orixe. As primeiras hipóteses apuntan á caída dun piñeiro sobre unha liña eléctrica.
0: Imos contarlles que neste momento hai retencións importantes na A52 con motivo de que un coche empezou a arder. Ten a última hora Mar Novas, contanos.
4: Sí, en A52, boas tardes, altura do Concello da Caniza, no punto quilométrico 271, sentido Benavente. Hai máis dun quilómetro de retención que afecta tamén o sentido contrario da vía. Un coche ardeu, está ocupando nestes momentos o carril dereito, está cortado, a circulación está a permitir polo outro carril, como decíamos, o fume moi intenso, afectou tamén a circulación no sentido contrario, todavía non se saben as causas. Si que este lume traspasou a vía e afectou a área circundante, provocando un pequeno incendio forestal que, segundo nos acaba de comentar Tráfico 112, está controlado, prácticamente extendido, pero, como decíamos, alimentou moito o fume e fixo difícil a circulación. Así que precaución nesta área, con retencións, como decimos, importantes.
0: E a concesionaria da AP9 engorda o seu negocio grazas ao crecemento do tráfico no primeiro semestre deste 2026. Emilio Blanco.
5: Audasa pecha o mellor semestre da súa historia cun beneficio que crece a un ritmo dun 3% ata gañar preto de 46 millóns de euros entre xaneiro e xuño. A concesionaria da AP9 atribúe este resultado a un aumento do tráfico cunha intensidade media próxima aos 27.000 vehículos e un total de 61 millóns de viaxes na primeira parte deste 2026. Dos ingresos de 108 millóns de euros, as peaxes suman 106 a favor da filial do grupo Itinere. Audasa destaca que 8 de cada 10 condutores pagan co VIAT e unha minoría que non chega ao 5% fai non efectivo nas cabinas da autoestrada do Atlántico. A concesionaria pon en valor que neste 2026 está avanzando na implantación de barreiras intelixentes para impedir o acceso de animais a calzada, sobre todo xabarís, e di que non houbo entradas nos enlaces que dispoñen delas como a Barcala, Guísamo, Santa Marta e os dous de Catro Camiños.
0: A conselleira de Vivenda presentou en Vigo a licitación das obras dun edificio con 80 vivendas compartidas no barrio de Navia.
2: Sí, estarán dirixidas a menores de 36 anos e contan con amplos espazos comuns de convivencia. María Martínez Allegue destaca que é o primeiro proxecto deste tipo impulsado pola Xunta grazas a un cambio normativo.
6: Un edificio de baixo máis 4 plantas, no baixo esas zonas de coworking, esas estancias comuns, ese ximnasio, ese salón de actos, esas zonas compartidas que poderán instalarse. En cada unha das plantas 20 aloxamentos compartidos, en cada unha destas plantas salas para a lavandería, salas para secado da ropa que tamén permiten esa socialización, esa cuberta transitable magnífica que explicaba tamén o proxectista. Punto de salida, hoxe se publica no perfil do contratante, 9,6 millóns de euros.
0: E 11 detidos nunha operación contra o tráfico de drogas en Lugo e na Coruña. Os axentes incautaron 6 kilos de cocaína.
2: A Policía Nacional dá por desarticulada unha das principais redes de distribución de estupefacientes que operaban na cidade de Lugo e tamén na provincia da Coruña. A operación deixa 11 persoas detidas, das que 6 xa ingresaron en prisión. En total, practicaron 5 rexistros domiciliarios. Dende a Comisaría Provincial de Lugo explican que con esta investigación dan por erradicados 5 puntos de venda polo miúdo na capital lucense, 3 deles na zona sur e os outros 2 no centro. Neses puntos, supostamente, vendían droga directamente ao consumidor.
0: 5 minutos pasan da unha, imos a ver cal é a previsión do tempo para hoxe. Que tal, Joel Cid, Meteo Galicia?
7: Hola, moi bo día.
0: Contanos, como vai ser este 29 de xullo?
7: Pois teremos unha tarde en Galicia, corceos en xeral bastante abertos, unha nube tipo alto, máis nubes no norte, especialmente no norte da provincia de Lugo, tamén no norte da provincia de Coruña. Lixeiramente podemos ter algunha brétema ou unha zona do arco ártabro. Os ventos hoxe son de compoñente marítimo, de aí esas brétemas que tivemos nas primeiras horas do día, sopran frosos en xeral e temperaturas hoxe en descenso en toda a comunidade. Aún así, seguiremos con eses avisos amarelos no Miño, no Val do Miño, no Val do Sil, no sur de Ourense, no sur de Lugo, onde as máximas poden superar lixeramente os 36 graus. No resto do interior da comunidade, en torno aos 30, as temperaturas máis baixas preto do litoral, en torno aos 25 graus.
0: Imos darlles agora un consello de Berea.
8: A calidade das tellas Berea supera todos os límites en resistencia e durabilidade. Son o resultado dun proxecto de innovación para crear tellas da máxima calidade e un acabado de vanguarda. Avanzamos en calidade e sostibilidade para que ti poidas centrarte soamente no que te importa. Eternal non é unha marca, é unha promesa. Máis información en www.tejasberea.com.
9: Galicia por diante. A actualidade mellora galega.

E imos con noso concurso para o camping Ría de Arousa 2 en Ribeira, o único camping con seguro de sol. Un espazo único para poder compartir experiencias e gozar da natureza, da liberdade, por suposto, para gozar en familia. Este venres volveremos a facer o sorteo de dúas estancias para dúas persoas, que poden ser tamén dous adultos e dous nenos, no camping Ría de Arousa 2 en Ribeira. O único camping con

0: Cada día hai unha persoa que participa e se acertan todos esa pregunta participarán no sorteo no que lembramos sortearanse esas dúas estancias para dúas persoas que poden ser tamén dous adultos acompañados de dous nenos. Esa estancia permite estar nunha praza do camping Ría da Arousa 2 para unha tenda de campaña, caravana ou autocaravana, o que decidan. Temos xa conexión con Carmen dende Mondoñedo. Hola, Carmen.
1: Hola, boas.
0: Que tal? Como vai a mañá?
1: Moi ben, moi ben.
0: Moi ben.
1: Entretenida.
0: Con calor?
1: Sí, sí.
0: Es de ir de camping, ti?
1: Sí.
0: Sí. Bueno, sí, sí. Voy a hacer una pregunta, yo creo que muy sinxeliña, ¿eh? ¿En qué ciudad está a praia de Riazor?
1: En Coruña.
0: Muy bien, muy bien. Parabéns.
1: Gracias.
0: Se che toca o venres, ¿con quién te gustaría ir?
1: Con mi filla, con mi marido.
0: ¿Y hay alguna actividad que te guste?
1: Pa del sur.
0: Uy, o pa del sur, caray. Bueno, pues moitísima sorte.
1: Vale, gracias.
0: Grazas. Bueno, e o resto todos atentos o venres a ese sorteo que faremos entre todos os acertantes da semana para o camping Ría da Arousa 2, un camping seguro para todos os públicos e o único con seguro de sol.
2: Na Radio Galega.
3: No Porto do Son somos ben horteras. Polo menos o 31 de xullo e o 1 de agosto. Porque celebramos a nosa 25ª festa hortera. Ven desfilar na nosa alfombra vermella coas túas mellores galas e participa na carreira de tacóns ou no concurso de playbacks, entre outras actividades. E, por suposto, dous días cheiños de música con concertos e charangas. 25ª festa hortera do Porto do Son. Hai que ser ben hortera.
4: ¿Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arousa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arousa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
3: O 2 de agosto tes cita en Teixeiro. Disfruta da 25ª Festa do Cabalo en Teixeiro. Concursos morfolóxicos de pura raza galega, cabalo de monte, probas de enganche e andadura, federadas e non federadas, puntuables pro campeonato galego. E o gran espectáculo ecuestre do domador Paco Martos. Recorda o 2 de agosto en Teixeiro. Agardámoste o domingo 2 de agosto en Teixeiro. Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón 269 €. Dormitorio completo 319 €. Confortable cheslón 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
5: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
6: Mar Bravo, mans curtidas e tradición que pasa de xeración en xeración. O 2 de agosto, Aguiño celebra a 27ª edición da Festa do Percebe. Máis de 1000 kilos de percebes para degustar, celebrar e render homenaxe aos homes e mulleres do mar. Achégate á Festa do Percebe de Aguiño, onde nace o rei do marisco. Festa de interese turístico de Galicia.
7: Oxe en familia e ouro todo que relofe.
8: Filetes de porco, 4,75 € o quilo. E pavía branca ou amarela selección, 2,69 € o quilo.
7: Familia e máis aforro.
8: E máis teu.
7: Aforra cada día en autoservicios familia.
9: O 1 e o 2 de agosto, Festa do Bonito en Burela, declarada de interese turístico nacional. Encontro de alfombrismo, coches clásicos, sesión vermú.

0: torneo de fútbol e baloncesto, actividades infantís e moita música. Haberá tapas e racións de bonito, cocido, marmitaco, asada grella en empanada, tamén racións sen gluten. Desfruta do mellor bonito o de Burela os días 1 e 2 de agosto.
1: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
2: A información mellor a galega.
3: Galicia por diante do verán, con Cristina García.

0: Temos por aquí Vicente Feijóo. Que tal, Vicente?
1: Buen día, Cristina, encantado.
0: Para falar de toponimia, como cada mércoles no verán. Que a semana pasada estivo aquí, pero claro, non nos deu tempo a falar de toponimia, porque viñas acompañado, que éxito tivo, por certo,
1: sí,
0: por ese grupo de alumnado de fora que ven os cursos de galego para estranxeiros, ¿no?
1: Era máis interesante que falasen eles, sí, para que virades, para que a xente vexa.
0: Tivemos pouco tempo de falar contigo.
1: Sí, diso, bueno, pero nada, o importante ese día eran eles, non éramos nin os profes, nin a toponimia ese día, que temos máis días para falar de toponimia, verdade?
0: Pero foi abraiante, porque tivemos dous rusos, unha suiza, un alemán, un inglés,
1: un cubano,
0: dous brasileiros. Logo había o asturiano.
1: Exactamente, Beti, fixáchete que en tan pouquiño tempo, bueno, algún xa era o segundo ano, ¿no?, que viñan,
0: pero
1: o hindú. Que capacidade teñen de aprendizaxe, sí, como falan,
0: con que fluidez. Como facedes para que collan ese
1: fluido? O mérito non é noso, o mérito é deles, porque son xente normalmente que ten unha capacidade de aprendizaxe. Algúns son profesores de linguas, outros son, están facendo carreiras universitarias nas que estudan varias linguas, non? Algúns xa chegan ao galego a través do portugués ou do español e tal. Pero en xeral é que son auténticas esponxas. Entón, o que ti lle podes ensinar a unha persoa destas nun día o que lle ensinarías a un daqui en dúas semanas, non? Ten unha capacidade increíble de aprendizaxe.
0: E sobre todo,
1: moito interese.
0: Claro, tamén se di, supoño que hai algo de certo, que a xente que xa coñece varias linguas ten máis facilidade
1: totalmente,
0: para aprender outras,
1: totalmente,
0: non? Todos estes alumnos teñen xa varias linguas.
1: Efectivamente, algúns sorprendenos, pero algúns falan 5 ou 6 con, claro, fluidez, linguas.
0: A mí parece-me increíble isto.
1: A mí é algo que me fascina.
0: E non confundirte, non? Pero claro,
1: e telo tan claro, ademais.
0: A mí admiro moito.
1: Sí, eu tamén. Eu, de feito, sempre digo que o día que me xubile poreime a estudar linguas, porque a mí encanta. E vendo a eles, aínda me entran máis ganas, sí, non? Porque, ao final, non só estudas unha lingua, sino que estudas unha cultura, unha maneira de ser, unha maneira de estar no mundo, non?
0: Claro, e logo que, cando se di isto, pois, partindo diso, desa afirmación de que cando sabes máis dunha lingua teis facilidade para aprender, sí, outras, claro, os galegos temos a sorte de que somos bilingües.
1: Totalmente.
0: Entón, deberíamos ter a mente moito máis aberta para aprender, sí, outras linguas e moita, sí, máis facilidade, que o mellor non a estamos aproveitando.
1: Tamén, fíxate que, claro, algúns, como por exemplo os rusos, veñen de linguas moi difíciles, os do centro de Europa. Pues, por exemplo, teñamos algún alumno húngaro tamén que son linguas proto...
0: Pero veñen de linguas difíciles para nós, para eles.
1: Claro, no, quero dicir que son linguas tan difíciles que aprender a nosa, que é unha lingua, claro, románica, é moito,
0: sí,
1: máis doado,
0: claro.
1: É o que me refería,
0: sí, sí,
1: non?
0: Sí, sí,
1: non?
0: Sí,
1: para nós é casi imposible aprender as súas linguas, imposible non hai nada, non? Pero custanos moito máis, evidentemente. Partindo xa de, por exemplo, o ruso xa teñen un alfabeto distinto ao noso, claro. Entón,
0: sí,
1: iso xa é unha dificultade engadida. Pero a mí non me deixan de sorprenderme todos os anos. Eu sempre digo que é a experiencia docente máis gratificante que teño ao longo do ano.
0: E logo que les aquí fan unha inmersión, supoño, porque
1: claro,
0: xa non é só as clases, están se metendo na cultura galega.
1: En todo, na gastronomía, na paisaxe, non paran, saen moito de festa, fan excursións nos fins de semana, algunha organizada polo propio curso, na que eu tamén fun con eles. Estivemos na casa de Otero Pedraio, na casa museo, en Cantoulles. Estivemos tamén en Celanova, vendo mosteiro e tal. O ideal é que houbera máis tempo para leválos cada

0: fin de semana a un recuncho de Galicia, sí, para que o descubran. Pero bueno, en xeral tamén é un aliciente para que eles volvan e que, claro, que sigan.
1: Porque agora xa marcharon, non?
0: Sí, agora xa marcharon. Bueno, algúns ainda quedan por aí, Cristina, de festa.
1: Pero hai algún que dixo que vivía aquí, claro.
0: Sí, de feito, algún que des a facer o mellor un curso de doutoramento, claro, ou un máster, ou algún traballo de investigación, porque, bueno, pues, moitos ainda son estudantes universitarios, outros son profesores e teñen que cumplir coa súa obriga no seu país, non? Pero, entón, pois, bueno, nada, é unha experiencia maravillosa, espero que podamos seguir vindo todos os anos, claro, aquí á radio, para que a xente...
1: Pois
0: que...
1: conta con iso, nos encantados de coñecelos.
0: Eles veñen super contentos, porque é unha maneira tamén de recoñecerlle, pois, bueno, pois ese interese que mostran na nosa lingua, na nosa cultura, non?
1: Claro. Que che comentaron eles da radio?
0: Bueno, encantados, compartieron as fotos que sacamos aquí, encantados para eles, levaban toda a semana falando do día que viñamos á radio. A mágoa é que, bueno, pues que ainda ben aproveitaxe, ben xestionaxe o tempo para darlle a palabra a todos. A mágoa é iso, que o tempo é limitado,
1: claro,
0: é que
1: bueno,
0: non
1: pero,
0: poden...
1: pero eu creo que tiveron tempo bastante de falar e todo. Ben, pois, te parecemos
0: o noso,
1: que
0: sí,
1: falar de toponimia. Lembramos que temos un WhatsApp 627751970, se queredes mandar as vosas consultas para Vicente Feijóo, se queredes atopar a explicación a por que determinado sitio en Galicia ten ese nome. Se non dá tempo hoxe, pois Vicente xa toma nota para a próxima semana,
0: exacto,
1: entón xa non lo contestará. Así que vamos comezar por algunha que tiñamos pendente da semana pasada, non?
0: Anterior,
1: da anterior,
0: anterior.
1: Claro. unha delas é si soi.
0: No, en cospeito,
1: si soi, nunca escoitara isto.
0: Pois
1: si
0: mira, sí, un nome de posesor dos que levamos falado xa moitas veces aquí. En latín era bueno, normalmente os nomes de posesor veñen a través do xenitivo, entonces era un vila sisoni, que era a explotación ou a casa de campo dun señor medieval, un señor feudal que se chamaba Sisonius. Vale? Uh-huh. Entón, bueno, pues esa evolución do latín ao galego, pues deu sisoi, non? Que a perda do N intervocálico. E non ten máis misterio, uh-huh. Simplemente era o posesor das terras e da primeira casa que existiu,
1: claro,
0: ali, como moitos outros topónimos de Galicia.
1: Xa que está en Cospeito.
0: Cospeito é un topónimo escuro, prerromano. Tería que buscar documentación. Uh-huh. Porque así agora vou de pronto non... Destes topónimos escuros que hai que investigalos.
1: Claro, non é, como diste, transparente. Non
0: é transparente. No, exactamente. Cando son latinos, coinciden con palabras do léxico común, son transparentes. Estes son máis complexos.
1: Uh-huh. No?
0: Pero apuntámoslo, Cristina, para o próximo día.
1: A ver se atopas unha posible resposta.
0: Que seguro que a ten.
1: Cardeo.
0: Pois pues mira, Cardeo efectivamente é unha aldea da parroquia de Albos, no concello de Berea. Case con toda probabilidade é un derivado do latín cardum, que significaba cardo, que é unha planta herbácea, como ben sabe, silvestre, con follas e inflorescencias espiñentas. Entón, o máis probable que veña do latín cardetum, e significa que era un sitio onde había unha abundancial de cardos. O topónimo habitual que dá é Cardedo, non? Pero ás veces tamén cae ese de intervocálico e pode chegar á forma Cardeo. Uh-huh. Con todo, non podemos descartar tamén unha raíz prerromana car, co significado de pedra, en referencia a un sitio onde había moita pedra. Vale? Uh-huh. A raíz prerromana car está presente en moitos topónimos galegos. Así que pode ser calquera un dos dous.
1: Claro. Cardeo, que nos dicía que está na parroquia de Albos, concello de Berea.
0: Efectivamente.
1: Podemos dicir estes, Albos e Berea.
0: Podemos perfectamente, porque como ti ben decías, Cristina, pues estes sí que son transparentes. Bueno, pois pues mira, Albos ven do Albus latino, e Albus tiña dous significados en latín. Un era, por un lado, Albo ou Alba pode significar branco ou brillante, mm-hmm, vale? De feito hai un topónimo bonense, por exemplo, que é Seixalbo,
1: sí.
0: Seixo Albo branco brillante, non?
1: Que doado, mira.
0: Claro, sí, efectivamente. E por outro lado, Alba tamén era unha palabra prerromana que significaba altura ou elevación. Entón, os sitios chamados así, pues, ou é que están nunha elevación, ou é que hai un elemento na natureza que é branco ou brillante. Ben, pode ser unha pedra, un seixo, ou incluso as propias augas dun río que brillan, entón, uh-huh, entón de aí ven a referencia á cor. Entón, concretamente esta parroquia de Albos, como non a coñezo, non sei se é un sitio alto donde ese

0: refiro a unha altura, ou se é un sitio que onde haxa pedras como os eixos, por exemplo.
1: Claro, claro.
0: E verea tamén é un termo latino, que ven de vereda, ando latín, un veredus era un cabalo de posta, e normalmente todos os sitios que se chaman a verea ou a brea, que é a forma apocopada, fan referencia na toponimia a camiños ou a antigos camiños reais ou antigas camiños romanos ou camiños reais ou cousas así, uh-huh. ¿no? Es decir, o seu significado é camiño.
1: Uh-huh. Vale. Lembramos, temos 627-75-1970 para as vosas consultas sobre topónimos, topónimos, non apelidos nin nomes de persoas. Claro, non, porque algunha xente
0: claro,
1: nos...
0: Claro, bueno, esa sería outra sección.
1: Son nomes de sitios, de lugares de
0: Galicia. En principio
1: nos
0: falamos de topónimos.
1: Que ás veces poden ser aldeas, pero poden ser sitios ou...
0: Poden ser montes, microtopónimos,
1: claro.
0: Porque, bueno...
1: Antes poñase ya cada leira un nome tamén, non?
0: Iso é o que facemos no proxecto Galicia Nomeada. Recuperar os nomes das terras, dos montes e todo iso. Así que tamén claro. Poden preguntar. Normalmente son máis doados os microtopónimos, porque son máis recentes que os nomes de aldeas e de parroquias e de concellos que moitos, pues, como levamos visto aquí, son prerromanos e teñen moitos séculos
1: claro,
0: de antigüidade.
1: Claro. ¿No? Outra consulta que temos por aquí.
0: Vale,
1: a leña. Cigarrosa.
0: Vale, este tamén é fácil.
1: É transparente, a cigarrosa.
0: Sí, sí, a que che lembra a
1: ti. Pois ou ben a un cigarro ou a unha chicharra
0: ai,
1: a, o deches, insecto.
0: Diche que moi deche. Efectivamente, co sufixo osa, que é moi frecuente con nomes de animais, pois fai referencia á abundancia de cigarras nese sitio, que é un uh-huh. insecto que, bueno, pois que lle chamamos tamén en galego cantariña, carricanta, que a min encántame, uh-huh. ou chicharra, non? Bueno, pois a existencia dese tipo de insectos, que xa sabes que fan un ruido, os machos son os que fan o ruido, que teñen unha especie de alas nos costados do abdome con esa e batendo esas as, pois fan ese ruido, non? Pois faría referencia á abundancia deses insectos, non? Uh-huh. Igual que temos mosqueiro ou mosqueira tamén.
1: Ah, tamén ten que ver coa abundancia claro, de moscas.
0: Claro, claro.
1: Moscas ou mosquitos,
0: sí, sí.
1: Poden ser as dúas.
0: Sí, os sitios que se chaman, hai por exemplo Pena Mosqueira, que era pois unha pedra na que había moita abundancia de moscas, non?
1: Xa ves. E cobreiros
0: pues
1: tamén
0: mira,
1: ten que ver con isto?
0: Pois pues mira, cobreiros tamén é transparente, non? En principio, todo apunta que sexa un derivado de cobra, uh-huh. vale? Que é a palabra que temos en galego para o pa colubra do latín, vale? O topónimo, o ser en plural, é moi probable que faga referencia á existencia de varios tobos ou buratos onde se escondían as cobras ou as serpes, non? Pero tamén existe a posibilidade de que o ser en plural pues, se faga referencia a persoas que se dedicaban a coller cobras ou serpes. Non sei se existiu en Galicia ese oficio, pero en outro sitio sí que existiu, uh-huh. non? Entón, pero bueno, case con toda a seguridade, Cristina, que é o primeiro.
1: Bueno, que cobras había na zona,
0: tantas,
1: eso seguro,
0: non? Tantas, segue sabendo por Galicia adiante.
1: Uh-huh. Outro sitio, o Pimpín.
0: Ah, este é moi simpático, este...
1: O Pimpín.
0: En Ortigueira.
1: A mí parece en Ortigueira.
0: Sí.
1: Pimpín nunca escoitara, pero
0: pues mira,
1: como topónimo.
0: É que Pimpín, por un lado, é o nome que se lle dá a un paxaro que en outros sitios de Galicia se lle chama pintasilgo, xílgaro ou incluso picacardos, non? É raro que o nome dun paxaro, dun só paxaro, provoque un topónimo, non? Normalmente é o abundancial de paxaros, non? Como vimos antes co cigarrosa abundancial de insectos.
1: Sí.
0: Pero ten toda a pinta de que este Pimpín se aplicou a primeira persoa, como alcume da primeira persoa que viviu aí nesa aldea, a primeira casa, porque tamén se utiliza como adxetivo calificativo para facer referencia a unha persoa que se deixa enganar con facilidade, non?
1: Uh-huh.
0: Seguro que escoitache moitas veces sí. chamarlle alguén Pimpín, non?
1: Sí, este é un Pimpín.
0: Este é un Pimpín. Uh-huh. Bueno, pois, iso. O máis seguro é que fose...
1: Todo ten a mesma orixe.
0: Claro, é o máis seguro é que fose o alcume da primeira persoa que viviu nesa aldea, que doulle así a aldea, non?
1: Claro, e mira, xa que o Pimpín está en Ortigueira...
0: Pois vemos Ortigueira,
1: Ortigueira
0: tamén.
1: Ortigueira, que é transparente, Ortigueira.
0: É transparente, a tía que che soa.
1: Pois as ortigas, as estrugas.
0: Efectivamente.
1: Bueno, pero tamén terá que ver co Cabo Ortegal, todo...
0: Claro,
1: non, é a mesma...
0: É a mesma raíz toda,
1: sí.
0: non? Ortegal tamén ven... É un mes... Ortegal e Ortigueira son totalmente sinónimos.
1: Uh-huh.
0: Ortegal é o sufixo al, que é abundancial, abundancial de ortigas, e Ortigueira ten o sufixo eira, que tamén é abundancial. Entón, era un sitio onde había moitas ortigas. A ver, ortigas había por toda Galicia, pero aí debía haber unha concentración moi grande de ortigas, por iso se lle puxo a esa zona Ortigueira.
1: Uh-huh. Escudeiros en Ramirá.

0: as dignos.
1: Sí. Sí, sí, efectivamente, é o nome dunha parroquia e dunha aldea do concello de Ramirás. Este, a ver, o significado sabémolo, parece un derivado de escudo, pero a motivación, porque lle puxeron escudeiros, pois pode ser por dúas cousas, pero concretamente non a sabemos porque na documentación medieval non aparece nada, non? Pode referirse ao oficio de escudeiro, que era o servente dun nobre ou dun cabaleiro, pero tamén ás persoas que fabricaban os escudos. Que claro, estamos pensando na Idade Media era habitual fabricar escudos para as guerras e tal. Entón claro, pensa que moitos destas aldeas pois veñen xa pois desde o século IX e desde o século X. Así que calquera un calquera unha desas dúas motivacións pode estar detrás do nome deste desta aldea, non?
0: Ramirás, xa que
1: pois,
0: está aí.
1: Efectivamente, pois mira, Ramirás é o nome do concello, en principio tamén un nome de posesor, viría dun vila.
0: Sería un Ramiro ou algo así.
1: Efectivamente, mira que deleitiña fuches. En latín sería un vila Ramiranis, o posesor na Idade Media chamábase Ranimirus, ¿no? Ese Ranimirus acabou dando o Ramiro actual que temos, o nome Ramiro actual. Era un nome moi frecuente na Idade Media, o Ranimirus. Bueno, pues nada, iso non ten máis ciencia que...
0: Pues nada, que había un Ramiro que mandaba ali.
1: Era o posesor das terras, claro. E da primeira casa que existiu ali.
0: E mira, xa que lle estamos dicindo a xente, son topónimos, non apelidos, este topónimo que nos preguntan tamén coincide que é un apelido.
1: Moitísimos, moitísimos.
0: Hai topónimos que son
1: claro,
0: apelidos tamén,
1: claro,
0: ¿no?
1: Claro.
0: Sí, sí. Que é Nespereira.
1: Nespereira, claro. Claro, é o nome dunha parroquia do concello de Pazos de Borbén de moitas terras tamén. E moitas veces o que nos indican os apelidos, Cristina, é, sobre todo cando é un apelido que procede dun topónimo que é único en Galicia ou que só hai dous, é de onde veñen os teus antepasados. Claro, se tú te apelidas Ramirás, vou asegura claro. Que os teus antepasados veñen do concello de Ramirás. Entón, os apelidos, igual non sei a porcentaxe exacta, pero unha alta porcentaxe dos apelidos galegos son toponímicos. É dicir, indican o lugar de procedencia das persoas, non? Entón, pues, por exemplo, o meu segundo apelido, que é Ares, pues indica pues que
0: proveñen de Ares.
1: Claro, claro. O primeiro non é Feijó, que é un destes que, bueno, sería sinónimo de calvo, Feijó, non?
0: Pero, ¿de calvo?
1: Cales son os teus apelidos, por exemplo?
0: A nada, García López.
1: Entón nada, os teus non indican a lugar nada. De precedencia, non?
0: Bueno. No, indican os meus, os que son así, nomes
1: López,
0: de...
1: López era fillo de Lopo, claro. É un patronímico, sí. E García tamén é...
0: Claro, refírense a persoas,
1: sí,
0: non a lugares.
1: Sí, non a lugares, os teus non son toponímicos, pero bueno... Bueno, entón, falabas de Nespereira, que tamén é un topónimo transparente, fai referencia á abundancia da árbore que froiteira que dá nísperos. Vale?
0: Ah, claro. Pois fíxate se é transparente.
1: Mira, se é transparente, seguro que non o pensaste.
0: Non o pensara, non.
1: Pois sí.
0: E Pazos de Borbén? Que
1: Pazos de Borbén, pois mira, é un topónimo composto de dous elementos. O primeiro sería transparente, que Pazos, que...
0: Cantos Pazos hai en Galicia, eh?
1: Pois fíxate, é o que che ia explicar, que a priori ven de palatio do latín, e en orixe non significaba o mesmo que significa o que entendemos hoxe por un pazo, non? Hoxe un pazo é unha casa solariega e tal. Na Idade Media eran casas máis ou menos boas, pero non tiñan que ser pazos. Claro,
0: vale,
1: eran
0: un casas pazo era unha casa boa, non máis.
1: Claro, porque na Idade Media non era frecuente ver casas boas, non? Entón eran, bueno, casas principais de certa importancia, pero non tiñan por que ser pazos, E curiosamente hai algún investigador que defende, porque a veces atopamos o nome Pazos no medio do monte e dices, pero se aquí nunca existiu unha casa, como pode haber tal? Entón, hai concretamente Juan José Moralejo cree que inda vendo unha palabra prerromana máis antiga que originariamente significaba chozas de pastores. Así que fíxate tú como evolucionou
0: o pazo
1: de unha choza de pastores ao final a un pazo que é unha casa, pois, tal. E bueno, Borbén, pois, todos os investigadores opinan o mesmo, que se trata dun hidrónimo prerromano, que ven dunha raíz indoeuropea que é ver, que significa brotar e ferver, e designaría, pois, ou faría referencia á existencia de moitas fontes, de moitos mananciais neste concello.
0: Uh-huh. Ben, podemos deixalo xa aquí, temos bastantes consultas que nos quedan de xente.
1: Estupendo.
0: Que está facendo,
1: pois para o
0: pero
1: próximo
0: que
1: día.
0: Están todas anotadas, as que quedan pendentes.

0: para o próximo día xa levas aquí
1: daremos,
0: a lista.
1: Daremos ya resposta.
0: Vale, pois Vicente, quedamos o mércores que ven, entón.
1: Un placer.
0: Ata loguiño.
1: Veña, chao.
2: Galicia por diante, verán.
3: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
4: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
3: Se contras humidades, tes que te bater.
4: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti.
5: Murprotec.
6: Hola. Unha nova amiga.
7: Unha nova amiga é inquilina.
6: Aluguei o piso que tiña Baleiro.
7: Ese que che daba tantos gastos.
6: O mesmo. Agora, nen gastos, nen preocupacións. Coavita Vivenda buscou unha familia e dá a máxima tranquilidade.
8: Contacta con Coavita Vivenda no 698-139-235. Aluga e desfruta da tranquilidade.
9: Concertos, alboradas, cabezudos, cinema. Xa están aquí as festas do Apóstolo, do 22 ao 31 de xullo. Goza do videomapping no Obradoiro, da Festa Pícara, das atraccións na Alameda, dos fogos, do Día do Traxe. Música, cultura e actividades de balde para todas as idades e gustos. Toda a información en santiagodecompostela.gal, Concello de Santiago.
10: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 euros. Dormitorio completo, 319 euros. Confortable cheslón, 449 euros. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
11: Pratique el alma la verbena e pratique mellor non te toque nin a area. Goza do verán con estes ofertóns como o xamón cocido extra duroc 1954 el pozo a 7,95 euros o quilo ou o pexego vermello a 1,99 euros o quilo. Este verán queres aforrar comigo, Eroski contigo.
12: Sabes cal é o lugar de Galicia onde menos chove? Ribeira. O camping Ría de Arosa 2 está en Ribeira. Un camping con seguro de sol. E se non quedas satisfeito, xa sabes. Camping Ría de Arosa 2. Teléfono de reservas 981-865911. Barbanza, Costa de Compostela. Ribeira, Pobra, Boiro, Rianxo.
13: Galicia por diante de verán, con Cristina García na Radio Galega e a galegaaudio.gal.

Encantaría me estar escuchando a Suaves continuamente. Temos además moitos concertos arquivados aquí por Estudio 3, por esta casa, por Saúde Rock and Roll, que temos que recuperar algún día ou falar con eles, lógicamente. Bueno, imos con máis cousas. Lembramos o teléfono 981-540-979. Se alguén quere chamar, simplemente por chamar, xa participa o venres no reparto da bolsa total. Había unha canción de Gabinete Caligari que cantaba Cuatro Rosas, que moita xente pensaba que era unha canción de amor, pero non. Cuatro Rosas é unha dedicatoria a un whisky bourbon que se chama así. Cuatro Rosas.

Bueno, pues unha canción mítica na época dos 80. Lembrade que temos unha bolsa en xogo. Quen queira participar durante toda a semana, simplemente con chamar, contarnos ou pedirnos algunha canción, se queredes, participa no sorteo. De acordo, no sorteo que será o venres, que unha man inocentísima como é de Sara Piñeiro será encargada de escoller. Unha bolsa de tea do 40 aniversario desta casa, xunto con camiseta, con disco, con libro e tamén cunha jorriña que ven moi ben para estes días de verán. Tamén había outra banda, neste caso do norte, de Madrid ao norte, a San Sebastián, dun candú, que fixo un single así como casi por casualidade. Resultou un hit inmenso, fundamental na historia dos 80 deste país. 100 gaviotas.

0: Cancións improvisadas que resultaron ser grandes éxitos. Imos ata Portas, porque ali temos a José. Hola, José.
1: Hola, bon día, Ricardo.
0: Como estás, amigo?
1: Pois, traballando.
0: Traballando, bueno, eu tamén.
1: É de vida,
0: Eu tamén, efectivamente. Non hai vacacións ou que?
1: No, en este choio de momento non.
0: Bueno.
1: Por flores, entonces non...
0: Andas por Ourense?
1: No, pois estou en este momento estou pasando por Negreira, camiño de hacia casa, hacia Portas.
0: Ah, bueno, vale, hacia Portas. Bueno, bueno. Nada, música así ou década que che gusta conservar na memoria ou na túa discografía?
1: Pois, esta que puxeche de Ducandú.
0: Home, claro. É que son cancións que non se esquecen nunca.
1: Efectivamente.
0: Primeiro porque daquela pues, estábamos tomando copas, por exemplo, ou intentando, non sei, botar un baile con alguén, entendes? E é o que queda aí na retina. Bueno, pois, José, que teñas un bo regreso para casa. O venres, estate atento que participas, vale?
1: Pues, moitas gracias.
0: Vamos a botar un baile agora cun italiano que nos vai visitar no mes de outubro na Coruña, que eu teño moitas ganas de ver de novo.
2: Baila. Let me see you dance, baby. Yeah. Let me see you dance, baby.

0: Bueno, Santiago é a protagonista agora. Bueno, Santiago non, Tino, que está en Compostela. Hola, Tino.
1: Hola, que tal? Bo día.
0: Que pasa, rapaz? Como andas?
1: Pois pues nada, aquí andamos, pasando esta pequena vaga de calor que nos cae agora.
0: Sí, bueno, a verdade é que estamos pasando calor. É certo, estamos pasando calor. Pero miña nai querido que están pasando por aí adiante.
1: Bueno, aquí tamén lle chega.
0: Sí, sí, chega tamén. Amigo, que son de Ourense. A ver se me entendes. Entón, non hai moito que comentar.
1: Boa terra, boa terra.
0: Sí, oh, que ben se come, que ben se bebe, que calor se pasa.
1: Ah, sí,
0: A verdade é que sí. Bueno, Tino.

0: ¿Ti de qué década? ¿Estás de vacaciones o estás trabajando?
1: Sí, no, estoy de vacaciones, vale. O sea, sin a disfrutar e nada máis.
0: E descansar, efectivamente.
1: Eu son da época dos 80.
0: Bueno,
1: o sea, que xa vou un pouco maduro.
0: É que, bueno, ve, pero que é a miña época tamén. E aparte, hai que dicir unha cousa. Encántame, outro día chamou un rapaz de 11 anos da Estrada que me pediu Michael Jackson. Dixen eu, isto é moi bonito, porque iso quere decir que ten unha educación musical, ou polo menos na casa, escoítase música, é dicir, eu non despotrico contra a música de agora, pero pareceme moi artificial a música de agora.
1: Sí, a verdade é que sí, principalmente o tema reggaetón e todo eso.
0: Sí, bueno, eu non me meto nos gustos da xente e respeto a todo, pero non, eu non son partidario.
1: Sí, claro.
0: Non son partidario. Bueno, década dos 80, algún grupo en especial? Si non?
1: Home, o sea, do tema nacional, pois, os Secretos, de aquí, pois, calquera de Siniestro, así, os Resentidos, o
0: claro.
1: Semenó, todo sí, sí. Que era movida.
0: Sí, a movida galega que fixe un triángulo máxico con Madrid e con Barcelona, nos 80.
1: Sí.
0: Sí, vale, sí. Pois, perfecto, algo caerá, non te preocupes, se non cae hoxe, caerá mañán, vale.
1: Muy bien, pues muchas gracias, un saludo.
0: Participas o venres, saudiño.
1: Gracias.
0: Bueno, hai unha canción, hai outra banda que me gustou moitísimo, non sei se tes algo preparado ti. Non, perfecto. Pois mañá podemos poñer a Siniestro, a Semená ou os dous. Non hai ningún problema. Hai unha banda que a mí me gustaba moito, que era Burning, como queiras, e que van estar en, se non me equivoco, no Oh Yeah, no festival itinerante de Ourense, van a estar, se non me equivoco, no Carballiño, e creo que está fin de semana. En todo caso, tanto con Pepe Rixi como con Johnny Cifuentes deixaron cancións increíbles como este Mueve tus caderas.

0: Pois estupendo, porque, mira, Ricardo, hoxe a unha celebrábase en Camariñas un pleno extraordinario para nomear a Luz Casal filla adoptiva de Camariñas.
1: Normal.
0: Hoxe mesmo. Así que, bueno, pois un recoñecemento máis para esta artista
1: normal
0: galega. Despedimos así.
1: Disfrutemos do tema, por favor, que é unha
0: claro
1: auténtica maravilla.
0: Rubén Alonso estivo no control de sol, en Nieves Gil na producción, mañá volvemos, ata logo. Oh, yeah.

0: Son as dúas.
1: Sonia Iglesias, A Crónica.
0: Moi boas tardes, o foco volve a estar un día máis nos lumes que afectan a distintos puntos do país. Aquí en Galicia, os servizos de extinción están traballando nun incendio que se declaraba unta tarde no concello de Taboada. Está estabilizado, segundo os últimos datos de Medio Rural desta mañá, leva calcinadas unhas 20 hectáreas de masa forestal, arredor de 60-70 hectáreas, e contamos tamén terreos de pasto. No resto de España, unha de cal e outra de area, podemos dicir. En Castelló, o lume que afecta a Laval Yuxó segue avanzando, o perímetro continúa aumentando, aínda que se puideron levantar algúns confinamentos. Mentres en Ávila e Madrid, a evolución é algo máis favorable, os traballos están centrados agora en manter o perímetro do lume e enfriar os puntos quentes. As próximas horas van ser claves, porque chega unha nova ola de calor, a cuarta xa do verán, que eleva ao máximo o risco de incendios e obriga, polo tanto, a extremar todas as precaucións. Pedro Sánchez, presidente do Goberno.
2: Con máxima prudencia, con máxima cautela, con todas las prevenciones posibles, pero sigue siendo favorable. Las próximas 12 horas van a ser muy importantes, van a ser decisivas. Hoy yo creo que estamos más cerca de ese último objetivo.
0: O presidente da Xunta compromete que antes de que remate o ano estará lista a nova lei autonómica para combater os incendios forestais. Alfonso Rueda asegura que está xa moi avanzada e adianta que haberá máis estímulos e axudas para que os terreos se poidan cultivar e pasos tamén para flexibilizar limpezas e queimas. Alfonso Rueda fuxe de supostas solucións máxicas, di o seu obxectivo é afondar nas medidas de prevención. Declaracións en Europa Press.
3: Daremos máis facilidades, ayudas, estímulos para que los terrenos se puedan cultivar. Quemas, ni desbroces, ni nada, todo eso, flexibilizarlo un poco.
0: Santiago de Compostela, declarada oficialmente zona de mercado residencial tensionado, publicase hoxe no Boletín Oficial do Estado a medida que entrara en vigor mañá, estará vixente ata o 30 de xullo de 2029. Con ela, búscase

0: se frea o prezo do alugueiro. A suba poderá ser dun máximo dun 2% para os contratos actualizados. No caso dos novos e os de renovación cos mesmos inquilinos, non poderán superar o prezo anterior. Compostela súmase así á cidade da Coruña, que leva un ano declarada como cidade tensionada. E chegou o Nadal a Vigo. Como cada verán, a cidade olívica comeza a instalar a decoración navideña con máis de 12 millóns de luces LED e máis de 7.000 adornos que poden chegar a 5 metros de altura. O alcalde avanzaba esta mañá sorpresas que non quixo desvelar para que ninguén copie, dixo. Os turistas sorprendidos.
1: É moi pronto, non? Lo calor que hace... Pero bueno, tendrá sus intereses.
2: Pensábamos que lo ponían pronto, pero no tanto.
3: Ai, nos sorprendimos muchísimo.
0: Son algúns dos asuntos destacados que nos deixa este mércores 29 de xullo, no que pasaron máis cousas, de contado todos os detalles, antes rolda polas cidades.
4: Nas Rías Baixas a temperatura chega aos 25 graus en Pontevedra, 24 en Vigo, xa non hai esas brétemas e nubes da mañá, tráfico xa sen problemas porque na A52 con dirección Benavente, onde ardía un vehículo que provocou retencións bastante longas, a situación xa está normalizada no punto quilométrico 271, segundo nos acaba de comunicar tráfico.
5: Na Coruña e Ferrol quedou o ceo completamente despechado, unha lixeira brétema costeira e a temperatura en ambas as cidades de 24 graus. Canto o tráfico é complicado na Coruña, moi intenso na Praza de Lugo, tamén na de Ourense e na de Pontevedra, todas en dirección saída da cidade.
6: Outro día de moitísima calor en Ourense nestes momentos. Na cidade temos 29 graus, pero xa, por exemplo, en Laza, en Vilamartín de Valdeorras ou en Verín teñen neste momento 35 graus. Chegaremos aos 38-39, por iso hai diversas alertas de distintos institutos na provincia, por exemplo, laranxa na conca do río Miño. En canto ao tráfico, a estrada da mañá, fluido sen grandes problemas.
7: Tráfico fluido tamén en Lugo, onde a temperatura está ademais nos 29 graus e o ceo totalmente despexado.
8: En Santiago tamén ceo completamente despexado, con sol e 26 graus de temperatura. O tráfico é escaso e fluido en toda a cidade nestes momentos.
0: Conectamos con Meteo Galicia. Joel Cid, que tempo nos agarda para as próximas horas? Boa tarde.
9: Hola, moi boa tarde. Pois teremos unha tarde en Galicia, en xeral, moi tranquila, cos ceos moi abertos, a unha nube de tipo alto, a unha nube especialmente no norte da comunidade, o vento que sopra de compoñente marítimo, do oeste e noroeste, en xeral frouxo, e temperaturas hoxe en lixeiro a moderado descenso. Aún así, seguiremos con avisos amarelos, especialmente no Val do Miño, no Val do Sil, no sur do Ourense e no sur de Lugo, por máximas que poden chegar ou superar lixeiramente os 36 graus. No resto do interior estarán en torno aos 30, e no litoral máis suaves, en torno aos 25 graus.
0: E avance tamén dos deportes. Paco Santos, saúdos.
10: Que tal, Sonia Iglesias? Boas tardes. O Celta vende empatar a dous coa Académica de Viseu da segunda división portuguesa nun novo amigable esta mañá na cidade deportiva Fouteza de Mous. Con dous onces diferentes de Claudio Giraldez en cada súa metade de 60 minutos. Marcaron Hugo González, o terceiro desta pretemporada, e o primeiro de Ferran Jugla, de penalti. Esta tarde, a 7:30, e tamén en aberto, en directo pola Televisión de Galicia, dendo campo da Madalena de Vilalba, Club Deportivo Lugo, Real Club Deportivo da Coruña, con todo o papel vendido. Para hoxe, a 7:30, en San Pedro, en Vilalonga, Fabril, Pontevedra, Club de Fútbol, e a 6:00 PM, en Barreiro, o Celta Fortuna recibe o Torrense, da segunda división portuguesa. En o baloncesto galego, Obradoiro anuncia fichaxe do pívot internacional pola República Dominicana, Joel Soriano. Na Liga CB xogou no Zaragoza e en Valencia.
0: 2:06, imos xa con todo. Un día máis, todas as miradas están postas nos incendios forestais que seguen queimando a península hoxe ás portas dunha nova vaga de calor. O que máis preocupa nestes momentos é o da Val d'Uixó, en Castelló, que segue sen control despois de calcinar máis de 9.000 hectáreas. Algo máis tranquila está a situación no centro da península. En Ávila e Madrid continúan activos os incendios, pero evolucionan de xeito favorable. En total, en España hai 10 incendios forestais activos. Un deles, aquí en Galicia, no concello lucense de Taboada, Silvia López.
11: Sí, un incendio que se declaraba onte pola tarde na parroquia de Insua, en Taboada, pero que ao cabo dunhas horas xa quedaba estabilizado. Segundo as estimacións provisionais de Medio Rural, a superficie queimada ascende a 20 hectáreas de masa forestal. Dende o Goberno Municipal calculan que en total podría haber máis de 60 afectadas se se teñen en conta os terreos de pasto. Para a súa extinción mobilizáronse 5 técnicos, 8 axentes, 16 brigadas, 13 motobombas, 3 PAS, 9 helicópteros e 6 avións. As primeiras hipóteses

0: apuntan a caída dun piñeiro sobre unha liña eléctrica. Nunha entrevista no Galicia por Diante, o alcalde de Taboada, Roi Rigueira, contou que ao principio a veciñanza viviu momentos de tensión.
1: O lume estaba moi próximo a varios núcleos de poboación, moi pretiño das casas, e entonces eso pois sempre, bueno, pois sempre impresiona e sempre impacta. Quedaron medios toda a noite, siga vendo medios agora pola mañá.

0: Ya a última solución, como tremenda solución sería, confesa, sancionar a Adif por non desbrozar, pero se hai que multar, multarase.
1: Si hay que obligarlos con multas, sí, pero entonces ya sería tremendo, ¿no? Porque no tenemos ninguna intención lo que se puede obtener con una multa no va a superar nunca el daño que provoca un incendio. Espero que sean conscientes, pero claro, viendo de quién dependen y a qué se dedica el ministro que tendría que estar dando la orden de que aquello se limpiara inmediatamente, pues en fin, tengo pocas esperanzas.
0: O ministro Óscar Puente acusa de romper a posibilidade dun pacto contra os lumes que entende debe ser máis que pola emerxencia climática para coordinarse mellor.
1: El ministro Puente ha roto todo eso, parece una estrategia de no querer. Eso tiene que ser un pacto para saber actuar coordinadamente ante un tipo de emergencia y saber actuar coordinadamente también en tareas de limpieza y no tirar los trastos a la cabeza cada vez que hay un incendio.
2: A Crónica, con Sonia Iglesias na Radio Galega en agalegaaudio.gal.
3: Santiago únese dende mañá a Coruña como cidade tensionada para frear o prezo do alugueiro. A suba será dun máximo dun 2% para os contratos actualizados e non poderán superar o prezo anterior os novos e os de renovación cos mesmos inquilinos, Emilio Blanco.
4: A Coruña cumpre mañá un ano como zona tensionada no mercado do alugueiro de vivenda. Santiago súmase a esa situación despois de que o Boletín Oficial do Estado publicase hoxe esa declaración que durará ata o 30 de xullo de 2029. Desde mañá, a actualización de contratos do alugueiro residencial non poderá subir por riba dun 2% e seguirá aplicándose o mesmo prezo anterior na renovación os mesmos inquilinos ou se o caseiro asina outro contrato con outra familia. O que cambia é a cualificación de gran propietario. Na Coruña, considéranse con esta denominación os particulares ou empresas con 10 ou máis vivendas no mercado do alugueiro residencial. E a norma é máis estrita en Santiago, onde se limita a 5 ou máis. Os grandes propietarios teñen que fixar o prezo en función do que estableza o índice de referencia oficial Serpavi, seguindo unha serie de características técnicas do imoble, situación e o seu valor catastral, entre outras. É dicir, se o anterior inquilino pagaba 800 euros, pero o índice oficial marca un máximo de 650 para esa vivenda, o gran posuidor terá que baixalo a eses 650. Mesmo o prezo non pode subir, aínda que o índice oficial marque pro imoble unha tarifa de referencia superior. O Observatorio da Vivenda, o termómetro que mide a saúde do mercado, alertaba a mediados deste mes de que a declaración de zonas tensionadas provoca que estea caendo a oferta con case 1.800 menos este ano pro alugueiro na provincia da Coruña.
3: A conselleira de Vivenda advertía esta mañá das consecuencias negativas da declaración de Santiago como zona tensionada. Cree que se repetirá o que xa aconteceu na Coruña e que se reducirá a oferta de alugueiro. María Martínez Allegue.
5: Ten os efectos totalmente contrarios aos que desexa o propio Concello. Por exemplo, no Concello de Coruña, dende que se declarou a zona de mercado residencial tensionado, retiráronse do mercado de alugueiro máis de 56% dos contratos de alugueiro. En xullo do ano pasado, cando aínda non había declaración de zona tensionada, se formalizaron 727 contratos de alugueiro e no mes de maio do ano 26, que son os últimos dos que temos datos actualizados, son escasamente ou soamente 320.
3: Declaracións da conselleira de Vivenda esta mañá en Vigo, onde presentou a licitación das obras dun edificio con 80 aloxamentos compartidos no barrio de Navia. Grazas a un cambio normativo, será a primeira vez que se impulsa por parte da Xunta un modelo que pretende resolver o problema da vivenda para menores de 36 anos. Máis cousas, a concesionaria da AP9 engorda o seu negocio grazas ao crecemento do tráfico no primeiro semestre deste 2026. A Audasa gaña case 46 millóns de euros entre xaneiro e xuño, cunha media de circulación diaria que roza os 27.000 vehículos.
4: Audasa pecha o mellor semestre da súa historia cun beneficio que crece a un ritmo dun 3% ata gañar preto de 46 millóns de euros entre xaneiro e xuño. A concesionaria da P9 atribúe este resultado a un aumento do tráfico cunha intensidade media próxima aos 27.000 vehículos e un total de 61 millóns de viaxes na primeira parte deste 2026. Dos ingresos de 108 millóns de euros, as peaxes suman 106 a favor da filial do grupo Itinere, que agora controlan o fondo de pensións neerlandés APG e a aseguradora suiza Swiss Life. Audasa destaca que 8 de cada 10 condutores pagan COVID-T e unha minoría que non chega ao 5% fai non efectivo nas cabinas da autoestrada do Atlántico. A concesionaria pon en valor que neste 2026 se está avanzando na implantación de barreiras intelixentes para impedir o acceso de animais a calzada, sobre todo xabarís, e di que non houbo entradas nos enlaces que dispoñen delas como a Barcala, Guísamo, Santa Marta e os dous de Gatón.

0: Outro camiño salienta que tamén se está impulsando a mobilidade eléctrica cos primeiros 16 puntos de carga ultra rápida no que vai dano, nun proxecto que suporá dispoñer de 74 cargadores que operarán nas 7 áreas de servizo.
1: A Xunta urxe ao Goberno a atender as demandas das comunidades en materia de transporte. Tras a ausencia do ministro na última conferencia sectorial, o conselleiro da Presidencia acusaba esta mañá ao Goberno de pretender legislar sen contar coas comunidades que teñen, dixo, boa parte das competencias neste ámbito. María Xosé Rivero.
2: Sí, descortesía, tomadura de pelo e broma de mal gusto, así cualificou o conselleiro da Presidencia da Xunta de Galicia a ausencia do ministro na última conferencia sectorial de transporte convocada este martes. Xuntanza que chega, expresou Diego Calvo, despois de 4 anos de ser solicitada polas comunidades, mesmo ante os tribunais. Acusou o Goberno de falta de interese nos temas prioritarios para as comunidades, no caso de Galicia, en asuntos como as incidencias do ferrocarril, o estado das infraestructuras, como A52 ou A6, e infraestructuras aínda pendentes de rematar, como A54 Santiago-Lugo. A falta tamén de información sobre a adaptación ao ancho ferroviario europeo ou do plan director do Corredor Atlántico presentado aí agora 3 anos. Tampouco, dixo, hai máis información sobre os fondos que Europa destinará ao Plan Social polo Clima ou sobre como o Estado pretende integrar a proposta do abono único nas políticas que xa se están aplicando nas comunidades. Diego Calvo urxe o Goberno a dar unha resposta para poder avanzar. Así o trasladou esta mañá na Televisión de Galicia.
3: Que nos resposten. Que non é posible sentarnos nunha mesa a poder negociar ou dialogar se non temos ningún tipo de respostas. Eu non pretendo que a resposta que me den sexa a que a min me gustaría, pero estou disposto a aceptar unha resposta e traballar todos xuntos nesa dirección. O problema é que non che dan nin siquiera unha resposta, non?
4: A Crónica con Sonia Iglesias na Radio Galega.
1: Os Mossos de Escuadra detiveron de madrugada o home que matou a súa parella en Barcelona pasada tarde. O detido presentouse na comisaría e confesou o crime. É o 7º asasinato machista no que vai de mes. Eva Sandino.
5: Os Mossos recibiron o aviso dunha agresión nunha vivenda do distrito de San Martí pouco antes das 8 da tarde. Ao chegar ao piso, atoparon a muller con varias feridas de arma branca. A vítima foi atendida polos servizos de emerxencia, pero faleceu antes de poder ser trasladada ao hospital. No domicilio estaban tamén os 2 fillos da muller, menores de idade. De madrugada, a parella da vítima presentouse nunha comisaría e confesou ser o autor do crime. A esta hora permanecen dependencias policiais á espera de pasar a disposición xudicial. Son 32 as mulleres asasinadas no que vai de ano a mans das súas parellas ou exparellas. 7 son este mes de xullo. Lembren que poden denunciar casos de violencia de xénero no teléfono 016, que funciona as 24 horas todos os días do ano. E de balde non queda registrado na factura e pode borrarse do rexistro de chamadas do móvil. Se están nunha situación de perigo, poden chamar o 112 ou ter descargada a aplicación móvil AlertCops, que lle envía un sinal de alerta á policía coa localización da usuaria.
1: E outro asunto ben distinto. En Lugo continúa a busca da moza de 24 anos da que nada se sabe desde hai unha semana. Esta mañá volveu rastrexarse o Monte Segade, vaise a ampliar a outras zonas da cidade en Malonso.
6: Moi boas, si sí, o dispositivo de buscar retomas en a contorna do Monte Segade mentre se avalían novas zonas de rastrexo tra a falla de resultados. Carmen López Rebolo, de 24 anos e veciña de Tirimole, mide 1,65 m e de complexión delgada, ten os ollos azuis e o pelo moreno. Foi vista por última vez o pasado día 21 no barrio da Milagrosa e levaba posto o uniforme do hipermercado no que traballa na zona das Amasas, o Carón do Río Miño, que é unha das zonas nas que se centrou a busca nos últimos días porque preto dali é onde o seu móvil deixou de emitir sinal. Nesta mañá vaise seguir buscando polo Monte Segade.
4: Servizos informativos, Radio Galega.
1: Caso Leire, o xuiz Santiago Pedraz cita como imputado desde setembro o exdirector da Garda Civil Leonardo Marcos dentro da causa na que investiga unha presunta trama que buscaba desestabilizar procedementos xudiciais que afectaban o PSOE e o Goberno. Esta mañá escoitou a un colaborador da Garda Civil que dixo que Leire Díaz podía ter acceso ao número 1, o WAN, en referencia a Pedro Sánchez, Nuria Polo.
7: Foi o que declarou esta mañá como testemunho Daniel Mateo, que se presentou ante o xuiz Santiago Pedraz como un colaborador da xefatura de información da Garda Civil. O nome de Daniel Mateo saltou á palestra a raíz dunha declaración realizada polo comandante da Garda Civil Rubén Villalba e que auco plasmou nun informe. Nesa declaración, Villalba asegurara que Mateo organizara e xestionara nun local de Madrid un encontro entre o comandante e Leire en 2025. Ao parecer, cando Mateo falou con Leire, ela díxolle que traballaba con Santos Cerdán e insistiu en que falaba en nome do número 1, unha maneira de referirse, dixo, a Pedro Sánchez, segundo ademais salienta Uco en varios

0: os informes. Foi entón, segundo declarou Mateo esta mañá, cando el falou con Coldo sobre Leire Díez. Díxolle que Díez era unha persoa sen cargo no PSOE, pero que podía ter acceso a altos cargos, incluso ao propio presidente do goberno.
1: E o goberno deféndese das críticas tras aprobar en Consello de Ministros o indulto parcial á expresidenta do Parlamento de Cataluña, Laura Borràs. O Supremo condenará 4 anos e medio de prisión por prevaricación e falsidade que se conmutan agora por outra pena de 2 anos. Di o ministro Óscar López que tanto a lei da amnistía como os indultos son útiles para normalizar a situación política en Cataluña. Declaracións en Televisión Española.
2: ¿Dónde están ahora todos los discursos, todas las tribunas, todas las opiniones que hubo contra la ley de amnistía? ¿Dónde están? Porque durante años se caía España, se caía el país. Decía el señor Feijóo que el Tribunal Europeo lo iba a declarar que no se ajustaba a derecho, o que el Tribunal Constitucional la declararía inconstitucional. Y ahora hemos visto que tanto la ley de amnistía como la política de indultos ha sido útil. Lo que ha hecho este gobierno y lo que ha hecho el presidente Sánchez ha sido normalizar la situación política en Cataluña.
1: Pero non todos dentro das filas socialistas ven este indulto con vos ollos. O manchego Emiliano García Page di que a medida envía unha mensaxe equivocada nun momento delicado para a credibilidade política.
3: Cree que con la que nos está cayendo en materia de corrupción ganamos en credibilidad indultando a gente que ha sido condenada por corrupción? ¿Es posible que nos crea más gente hoy que hemos conocido a última hora de la jornada de ayer indultos, alguno muy claro por chantaje independentista como el de Laura Borràs, que no tiene nada que ver con el tema de la amnistía, ¿eh?
1: Na política galega, reaccións esta mañá ao anuncio de José Tomé de volver presentarse á alcaldía de Monforte, pero sen desvelar aínda baixo que siglas. Lembremos que Tomé abandonara o PSOE, a presidencia da Deputación de Lugo, tras a súa investigación por un presunto caso de acoso sexual. Dende o BNG consideran que o rexedor deberá estar fora da política e o PP pon o foco nos socialistas. Pídelles moralidade e que non volvan a aceptarlo dentro do partido. Antonio Ameijide é o voceiro do PP na Deputación de Lugo.
4: Seguir sendo candidato, dalle igual. A vara de medir que lle pedía os demais non aplica para sí mesmo. Agora o que queda a ver é se ao final o Partido Socialista xa renuncia a toda a moralidade ou a dignidade e permite elevalo dentro das súas siglas a un señor que, como digo, está sendo investigado por presuntamente ofrecer postos de traballo a cambio de sexo.
1: No BNG din que van denunciar nos tribunais o voceiro municipal do PSOE en Muxía, Santiago Toba, por agresións verbais e manifestacións machistas contra a concelleira nacionalista Mercé Barrientos. Aínda non especificaron as acusacións concretas que van figurar na denuncia, pero a concelleira obxecto dos ataques queixase dunha situación que padece dende hai anos, xa que a dirección do PSOE tampouco lle puxo remedio.
5: O que me parece máis perigoso todavía é que isto se faga por parte de representantes de partidos que se denominan progresistas e feministas. Isto pareceme perigoso. E eu denunciei e denuncio e seguirei denunciando estas actitudes, os insultos reiterados.
1: 2026, Galicia recibirá do goberno en 2027 máis de 11.700 millóns de euros en entregas a conta, case un 8% máis que en 2026. O Ministerio de Facenda comunicou xa ás comunidades os cartos anticipados que van recibir o vindeiro ano, uns adiantos que medran un 8% ata 170.000 millóns de euros, a cifra máis alta nunca rexistrada segundo Facenda. No caso de Galicia, o Ministerio eleva os 12.000 millóns os cartos que vai recibir a nosa comunidade ao sumar xa previsión de liquidación de 2025, unha cifra histórica, segundo o goberno. E o conselleiro de Educación pídelle transparencia á Universidade da Coruña sobre o estado das súas contas despois de que unha auditoría revelase un déficit de varios millóns de euros.
6: As declaracións de Román Rodríguez chegan tras as queixas do equipo reitor da Coruña, que cualificou de insuficiente o actual plan de financiamento das universidades e reclamou máis orzamento para facer fronte aos gastos ordinarios. O conselleiro respondeu que tanto a Universidade de Santiago como a de Vigo cadran ben as contas e atribúe os problemas da institución coruñesa a unha xestión ineficaz.
7: Moita transparencia e que se suman as responsabilidades do que se está facendo. É moi fácil, o máis fácil decir, dadme máis. Pero eu me pregunto, por que en dúas non hai problemas significativos e unha está en esta situación? E nós seguimos demandando transparencia e responsabilidade.
6: Rodríguez foi un dos conselleiros que plantou hoxe o goberno nas conferencias sectoriais de educación e universidades. As comunidades do Partido Popular pediran un aprazamento das xuntanzas ante a vaga de lumes que sofren algunhas rexións, pero os ministerios non aceptaron adialas. Finalmente, as sectoriais tiveron que cancelarse por falta de quórum.
1: Os 28.000 traballadores da hostalaría da provincia da Coruña están chamados a folga o próximo 12 de agosto, día do eclipse. Os sindicatos, Comisión Obreira,

0: CIGA e UGT demandan a negociación real do convenio do sector que perdeu a súa vixencia en xaneiro de 2025. Cristina Lombao.
1: Os sindicatos exixiron esta mañá unha negociación real e sinalaron que neste ano e medio a patronal non atendeu ningunha reivindicación e se centrou en tentar eliminar o complemento por baixas médicas. Juan Carreira, da UGT, sinalou que os traballadores do sector cobran hoxe o mesmo que hai dous anos e realizan horas extras que non cobran en xornadas extenuantes.
2: Pero que non queremos participar en reunións nas que única e exclusivamente se fale do absentismo e de perda de dereitos. Queremos participar en reunións donde se teña esas reunións para mellorar as condicións dos traballadores e traballadoras da hostelería. Non pode ser seguir aquí a quitar dereitos que nós non imos aceptar.
1: O convenio da hostalaría afecta na provincia da Coruña 28.000 traballadores, non só de bares e restaurantes, senón tamén de hotéis, hostais e campings. Os tres sindicatos amosaron a súa disponibilidade para negociar de aquí o 12 de agosto reunións din, como escoitaron, para mellorar condicións e non para quitar dereitos.
0: Un mozo foi rescatado nas últimas horas nunha praia de Valdoviño. O rapaz quedou inconsciente ao ser tombado pola forza dunha onda. A consecuencia da caída, sufriu danos no pescozo. Os especialistas do CHUAC advirten da importancia de comprobar a profundidade da auga e tirarse de maneira axeitada, en calquera caso, de pé, non de cabeza.
3: Sí, o accidentado caeu derrubado e quedou inconsciente cando se bañaba pasada tarde na praia da Frouxeira, en Valdoviño. Todo apunta que foron os familiares e surfistas que estaban pola zona que interviron para sacalo da auga. O Servizo de Socorristas do Areal alertou o 112 arredor das 7:30 da tarde. Cando chegaron os servizos de emerxencias, o rapaz xa se atopaba na beira. O pouco recobrou a consciencia. Segundo fontes da policía, presentaba lesións na zona do pescozo, dificultades para mover os brazos, polo que foi trasladado ao hospital. Os especialistas do CHUAC apuntan que este tipo de lesións se producen sobre todo en menores de 40 anos. Na maioría dos casos, os lesionados son homes. Advirten da importancia de comprobar a profundidade da auga, tirarse de maneira axeitada, en calquera caso, de pé, non de cabeza, para evitar danos nas cervicais.
4: Porque afectan xeralmente a persoas menores de 40 anos, entre 15 e 40, suelen ser as condutas máis, as afectacións máis importantes, e despois afecta, na maioría dos casos, curiosamente, a homes, non a mulleres. Simplemente pensar que che pode pasar e con eso é máis que suficiente. Comprobar o fondo da auga, comprobar que tirarte en condicións axeitadas. A primeira vez, se queres tirarte, podes te tirar de pé. Tamén pode producir consecuencias, pero son consecuencias de menor gravidade, digamos así, que as lesións cervicais. Non?
5: Servizos informativos. Radio Galega.
0: Reabre o templo de San Amaro, único budista en Galicia. As novas instalacións inauguranse este venres tras o incendio que calcinou boa parte do mosteiro en 2024. Coa vista posta nesa reapertura, varios monxes xa se foron achegando ao mosteiro durante estes días. Alberto Rivero.
6: No mosteiro de San Amaro, onde antes había cinza, agora volve a haber meditación. O mosteiro Chususan, en Ventoselo, recupera a actividade de 2 anos despois do incendio, que destruiu boa parte das súas instalacións. O Chususan en San Amaro converteuse nun referente internacional. Ata aquí chegan cada ano centos de persoas para participar nos seus retiros e seguir un programa de estudos budistas único en Europa. O incendio destruiu boa parte das instalacións, pero a comunidade decidiu reconstruílo e complexo por completo. Agora recupera actividade mentras continúan novos proxectos de ampliación. A satisfacción é grande entre os responsables deste mosteiro budista.
7: Un momento moi feliz para todos nós, o poder reabrir despois de 2 anos e medio. Se fixeron moi longos en algún momento, pero ao mesmo tempo tamén parece que foi onte, non? Cando a noticia era o incendio que destruiu o edificio principal do mosteiro Chususan, unha alegría moi grande poder reabrir, reanudar as actividades, reanudar os retiros, as ensinanzas e que pues, as bandeiras do Dharma volvan ondear aquí en San Amaro.
6: Aunque de maneira habitual xa hai meditación estes días con un cheo prácticamente total de persoas chegadas de todos os lugares de Europa e tamén de Asia, a inauguración oficial será o vindeiro venres.
0: Está se convertendo nun clásico do verán, pero aínda así segue sorprendendo. En Vigo comezan hoxe a colocar as luces de Nadal. Hoxe o alcalde deu por iniciado este período para que quede inaugurado en novembro. 500 rúas con 12 millóns de luces LED, pero haberá moitas novidades e segredos por desvelar. Mar Novas.
8: ¿Cómo va a ser esta Navidad? Más de 12 millones de luces LED. Y como esta frase hace época, la vuelvo a repetir. Vamos a montar y a encender más de 12 millones de luces LED. ¿Qué más cuestiones van a suceder? Vamos a iluminar 500.

0: estas calles.
1: Entre o Reno, boneco de neve diante do paquete de agasallo. Abel Caballero deu por iniciada a colocación de todos eses millóns de luces LED en Vigo para que a mediados de novembro se acenda o Nadal vigués.
0: Non que nos copian. Ai, ese es un secreto. Eso es un secreto, si no, alguien va a querer que el árbol de allí sea más alto. Y esto ya lo veremos cuando llegue el momento. ¿Qué día? Ese es el secreto mejor guardado del planeta.
1: E teremos tempo para saber todas esas sorpresas desta marca Vigo que Di Caballero creou o Nadal no mundo enteiro. Convidou de novo o alcalde de Nova York e a todos os que coñecen xa as luces e os que non a vivir de xeito intenso esta época do ano con moitas novidades que farán dela de novo algo único, pero que sorprende en xullo a visitantes e vigueses.
2: É moi pronto, non? Lo calor que hace, pero bueno, tendrá sus intereses.
3: De Ciudad Real.
1: ¿Y conocían las luces de Vigo?
3: Sí, sí, sí, sí, por la tele, claro, que pensábamos que lo ponían pronto, pero no tanto.
4: Ay, nos sorprendimos muchísimo.
5: ¿Sí?
4: Sí. Él dijo, uff, todavía no pasó el Halloween. Quizás es para un anuncio o ya es definitivo.
1: Segundo os cálculos do alcalde, o Nadal de Vigo tivo 5 millóns de visitantes o ano pasado.
6: 2:34 imos cos deportes. Paco Santos, boas tardes de novo.
7: Que tal, Sonia Iglesias? Moi boas tardes a todas e a todos. O Celta vende empatar esta mañá a 2 co académico de Viseu da segunda división portuguesa nun novo amigable celebrado na cidade deportiva Fouteza. Marcaron pro equipo galego Hugo González, que xa o terceiro gol desta pretemporada, e tamén Ferran Juglán, a segunda metade de penalti. Para esta tarde, a 7:30, tamén en aberto pola Televisión de Galicia, dende o campo da Madalena de Vilalba, Club Deportivo Lugo, Real Club Deportivo da Coruña, con todo o papel vendido. E unha das novas da mañá, o no baloncesto galego, no Obradoiro, fichaxe pivot internacional pola República Dominicana, Joel Soriano, 208, 26 anos, na Liga CB, xogou en Zaragoza e en Valencia.
8: Os deportes na crónica.
7: Pois empate do Real Cruz Celta no amigable desta mañá na cidade deportiva Fouteza, a 2 goles, un Real Cruz Celta que no que Claudio Giraldez pois traballou o que é especificamente un partido amigable. 60 minutos por cada tempo para que houbera os esforzos axeitados en cada 11 inicial que foron diferentes nos dous tempos. Na primeira parte saiu unha portería Ionut Radu, defensa de tres centrais con Javi Rodríguez, Joel Lago, Marcos Alonso, Carrís na dereita para Álvaro Núñez, o ex do Elx, e Sergio Carreira. No centro do campo, Miguel Román, o de Gondomar, e Alex Febas, e tripleta de ataque para Williot Suedberg, el Abdelawi e Hugo González. 1-0 marcou Hugo González o terceiro gol desta pretemporada pro xogador da canteira. Na segunda metade, novidades, aí Iván por Villar en portería, aínda que logo tamén entrou Coque Carrillo. Tres centrais, Matías Vecino, Carlos Domínguez, Joel López. Entrou uns minutos tamén Carl Starfel. No centro do campo, Moriba e Hugo Burcio, bandas laterais carrileiros para Javi Rueda, Hugo Álvarez. En a punta de ataque xogaron Ángel Arcos, Juglá e tamén Iago Aspas. Non todos os 60 minutos hai Óscar Marcos, pero cada vez máis minutiños pro mago de Moaña. Outra das cousas que foron chamativas deste partido é que o Celta puxo por vez primeira, usou a terceira equipación, esta que foi presentada hai uns días, coa camiseta de cor vermella e con rombos. Na segunda metade empatou o académico de Viseu a 1, o 2-1 de penalti de Ferran Juglá, que forzou el, o penalti creo que non ofrece dúbidas, e logo de penalti finalmente empatou tamén o académico de Viseu. Quizáis o resultado é o menos importante, si ver como evoluciona o equipo, que mantén a súa maneira clásica de xogar, a súa estructura, e que vai adaptando as pezas, sobre todo as novas, a esa estructura. Tras o partido, declaracións hai uns minutiños tan só de Claudio Giraldez, o técnico do Real Cruz Celta, que falaba de nomes propios e tamén das sensacións deste novo amigable.
9: Bueno, Claudio, que

0: estar amolados por ese tratamento que consideran inxusto respecto á bancada de Maratón Inferior. Pois ainda así, o Deportivo conseguiu un número de socios que supera en prácticamente 1.200 os que renovaron a temporada pasada. 26.400 é unha cifra que está moi ben, que deixa moi pouco marxe para as altas, xa que o club non quere superar en ningún caso a barreira dos 27.500 socios, para que sempre poida haber de entradas a disposición de quen non sexa socio e tamén das afeccións que veñan cos equipos rivais.
1: Mercado. Faltan pezas, teñen que entrar xogadores, pero tamén teñen que sair. Supoño que o club traballará de forma paralela neste aspecto. E nas últimas horas, Xosé Antón, aparecen novas que, bueno, poden ter visos de realidade, estar moi preto ou non. A min hai dúas que teño anotadas que me chaman a atención. Dani Barcia, a posibilidade de que vaya cedido ao Cádiz, por unha banda, Eda Xuri, o Sporting de Xixón. Non sei se te sorprenden estas posibilidades.
0: En certo modo, era esperable que Dani Barcia puidese verse afectado pola ocupación que hai neste momento no centro da zaga, dado que Antonio Hidalgo quere un central máis. Si se vai ao mercado por un central máis, é evidente que hai inflación de xogadores aí. En principio, ou Barcia ou Arnau Comas parecen chamados a sair. Xa veremos un pouco como se desenvolve a pretemporada. Hoxe, por exemplo, que o Deportivo xoga en Vilalba, un partido amigable contra o Lugo, pode ser un punto a ter en conta en relación a posibles decisións futuras, e de supoñer que Comas e Barcia poidan ter pois o seu momento, os seus espazos, os seus minutos, e a partir de aí pois, que o técnico vaya dilucidando quen pode quedar e quen pode sair. E por outra banda, o de Zacaría e da Xuri non é moi novidoso. O interese de distintos equipos por él é sabido e coñecido, que hai diferentes propostas para que poida abandonar o equipo neste mercado de verán. En principio, o Deportivo conta con él, pero se atopa unha proposta que sexa satisfactoria, que sexa boa, pois é posible que lle puidesen abrir as portas. En todo caso, dubido que esta proposta poda ser unha simple cesión.
1: Bueno, pois veremos que o que vai pasando. Graciñas por traernos a actualidade do Deportivo. Xosé Antón Fraga, boas tardes.
0: De nada, unha aperta.
1: E queremos afondar no amigable que ten hoxe o Deportivo en Vilalba. Saudamos en directo a Óscar Engroba, que é un dos xerentes, dos directivos da Asociación Xuvenil Sagrado Corazón de Lugo, que é a entidade que organiza este amigable entre o Club Deportivo Lugo e o Real Club Deportivo da Coruña. Óscar Engroba, que tal? Boas tardes.
2: Buenas tardes.
1: O primero de todo, oxe, a cita, 7:30, na Madalena, todo preparado.
2: Todo preparado e todo vendido, non queda unha sola entrada. Oxe, que mañá acabamos as entradas, está a grada supletoria nun fondo preparada, está a erva recén pintada, recén cortado, todo preparado para ver un bon partido.
1: Oxe, para os que se desplacen dende Coruña ou dende Lugo, como está o tempo en Vilalba?
2: Pois mira, estou aquí ahora mismo en Vilalba, fai sol, uns 25 grados, esperamos que para 7:30 da tarde baixe un pouco a temperatura, uns 22, 23 grados, o sea que...
1: Vai baixar? Vai estar máis agradable? O sea, 22 grados,
2: sí,
1: vamos,
2: seguro,
1: hai que firmarlo.
2: Vai baixar un pelín, 23, 22, 23 grados, calculamos, baixar a 2, 3 grados, o sea que nada, encima na Madalena que fai un pouco máis de aire, vai estar perfecto para disfrutar do partido.
1: Moi ben, todo vendido, sobre 2.500 butacas.
2: Sí, puxemos o aforo da Madalena a rozos 2.000, máis algún que habilitamos dun lado, máis a grada supletoria que colocamos, que son outros 450, sí, sobre 2.500 personas van a estar hoxe ali na Madalena, e hoxe a mañá venderon as últimas entradas, con lo cal aproveitamos para dicir a xente, claro, que non se desplace sen entrada, porque vai facer o viaxe de balde. Está todo vendido, non hai posibilidade de adquirir en taquilla.
1: Ese é un apuntamento moi importante. O prezo cal era 17 euros, pode ser, 18.
2: 17 adulto, 10 os de 4 a 16, e os menores de 4 van de balde. 17, 10. 17 os maiores de 16, de 4 a 16 eran 10 euros, e, xa te digo, os menores de 4 anos de balde.
1: Oiche, Óscar, queda pequeno o campo da Madalena.

0: queda pequeno. Xa estamos valorando o tema da grada supletoria, decidindo canto aforo podemos meter. Sabes que pasa? Que nos últimos dous días igual se venderon 800, 900 entradas. Entonces, claro, nós sabíamos que, claro, pues, a xente, por exemplo, iba a esperar ao partido do Oviedo, e despois do partido do Oviedo, fin de semana, seguramente houbera un aluvión, e así foi. Pero, bueno, xa te digo, acabaron xoxe pola mañá, igual unha mágoa que non houbera 200, 300 localidades máis, pero, bueno, o campo vai estar cheo, a grada supletora preparada, todo preparado para disfrutar.
1: Bueno, un clásico que o Deportivo visite Vilalba nos veráns, nas pretemporadas. E é a primeira vez que a vosa asociación, Sagrado Corazón de Lugo, organiza este partido co colaboración do Concello de Vilalba. Quería coñecer algo sobre vos. A que vos adicades?
0: Pois nós somos unha entidade especializada en eventos deportivos, na organización de eventos deportivos. Sí que é verdade que nos orientamos moito polo baloncesto. Fai dos anos organizamos a fase final da Copa Galicia de Baloncesto con 4.500 personas no Pazos Deportes de Lugo. Facemos campus, clínicas, competicións, torneos, amigables deste tipo, de baloncesto, de fútbol. Bueno, estamos un pouco especializados en grandes eventos deportivos. Surxiu-nos esta posibilidade, falando que a alcaldesa de Vilalba, donde o capitán do Depor é de aquí de Vilalba, Diego Villares.
1: Sí, señor. Partido importante para
0: ele. Un sitio con moita tradición do Depor, moita, hai aquí unha peña de Vilalba, unha peña deportivista aquí en Vilalba, uh-huh. E era un sitio ideal para organizar este evento, e saiu todo ben, e todo preparado.
1: Óscar, teño unha dúbida. Me notades sí. Agora que estades metidos en faena coa organización dun evento dun dos grandes de Galicia como o Deportivo, moita diferencia entre eventos de baloncesto e eventos de fútbol?
0: Sí que hai, sí, hai diferencia. A maneira de facer as cousas, a maneira de xestionar según que cousas, é moi diferente. O baloncesto transcurre por uns derroteiros e o fútbol por outros. Igual o baloncesto é un... así, entre comillas, poño entre comillas, un deporte máis moderno en algunhas cousas, e o fútbol ainda sigue sendo tradicional en outras. A maneira de relacionarse cos clubes, cos aficionados, cas peñas, é un pouco máis como se fixe toda a vida, e en baloncesto é un pouco máis como tirando de innovación. Pero, bueno, sí que ten moitos elementos en común, e, bueno, nos adaptándonos un pouco ás peculiaridades do fútbol, pero sí que é o 60, 70, 80% é o mesmo que montar de baloncesto. De feito, uh-huh. Hai varias empresas que vienen a traballar, control de acceso, seguridade, ticketing, todo eso, que son as que utilizamos habitualmente nos eventos de baloncesto. É a mesma empresa e vai facer o mesmo traballo.
1: Unha última cuestión. Sodes unha asociación juvenil con sede na cidade de Lugo. Oxe, por sí. Quen ides?
0: Oxe, como se suele dicir, que gane mellor, non? que gane mellor. Se digo que vou co Lugo, mata má alcaldesa de Vilalba.
1: Porque ela vai co Depor. Co Depor
0: ela vai co Depor, sí, sí. Os de Vilalba van co Depor, porque teñen a Diego Villares, teñen aquí a Peña. A xente de Vilalba vai co Depor. Oxe, vai haber maioría deportivista na Madalena, seguro. Van gañar
1: por goleada.
0: No partido non sei, na afición seguro. Pero, sí, digo, non neutrais. Que vencer ver un bon partido, que gane mellor.
1: Pois, Óscar Engroba, graciñas por esta organización, que sea todo ben, porque agora chega un momento importante a partir das 7:30 da tarde, co inicio do partido, xa unha hora antes imaginamos, máis ou menos, co acceso, que non haya ningún
0: sí,
1: problema.
0: Agora, 6:30 abren as portas para a xente que vai entrando sin prisa, además vai haber 4 accesos, non hai, case 4 controladores de acceso, non hai problema, vai todo ben.
1: Pois que saia todo ben e que poidades seguir traballando e organizando este tipo de eventos deportivos. Graciñas, moi boas tardes.
0: Gracias a vos, gracias.
1: Unha aperta. Pois esa cita destacada de hoxe, 7:30, en Televisión de Galicia, Lugo Deportivo. E hai máis amigables destacados na xornada de hoxe, mércores 29 de xullo, a 7:30 da tarde. Nas Rías Baixas, no campo de San Pedro, en Vilalonga, o Fabril vai se enfrontar ao Pontevedra Club de Fútbol, dos equipos da Primeira Federación nesta pretemporada. E xa comentamos o do Celta Fortuna, que xoga 6 en Barreiro. Deixamos o fútbol por hoxe e pechamos con balonmán femenino, porque onte dábamos a nova da demisión de toda a xunta directiva do Atlético Guardés coa presidencia de Fernando Reyes. O anterior presidente, Jesús López, que agora é vicepresidente, estivo a pasada tarde na Crónica dos Deportes.
2: Se falou desa deuda que había, e nada, falamos de intentar facer as cousas.

0: excusas, recortar os gastos e intentar, bueno, se podemos devolver parte desa deuda ano a ano ou facer un plan de pagos ou algo, pero bueno, non é unha exixencia que teñamos que pagar. Eu creo que hai un malentendido dun documento que hai reconocido unha deuda e nada máis, non sei. Eu entendo a decisión de Fernando e non lle digo nada porque foi valente atendendo a ser o presidente, pero bueno, a situación xa era complicada porque hemos dito que non hemos cobrado a maioría das subvencións e bueno, empeza outra temporada, temos que empezar outra vez a gastar cartos, a plantilla xa estaba feita, bueno, pues hai que cando a miña volta, pues intentarei a ver, falar con todos, a ver esa asamblea que xa é o día 11 de agosto, pero bueno, coméxase de hacia plantilla e tranquilidade que se traballando e bueno, todo ten solución.
1: E é que, ao parecer, hai un documento firmado, asinado, de recoñecemento de débeda, o principal patrocinador, que vai deixar de selo, polo menos en cuantías moito máis pequenas, que Mecalia. Este foi aquí da cuestión pola que decidiu non continuar a directiva de Fernando Reyes. Escoitamos de novo a Jesús López, o anterior presidente.
0: Pois así o que pasou, que eu penso que se houve mala interpretación dun documento que hai por aí, que se cree que hai que pagalo con unha fecha, bueno, eu teño claro que non, bueno, o mellor non se explicou ben o que sexa, pero bueno, eu entendo que o mellor quen vai a facerse cargo deste club pues non se fíe, porque ese documento está firmado, ese reconocimiento de deuda.
1: Pois ata aquí o tempo de deportes, lembren esa cita, 7:30 da tarde, tamén Pedro Pablo Alonso na Crónica dos Deportes dará a última hora dese Lugo Deportivo. Nada máis, boa tarde.
2: Son as 3. Moi boas tardes. O presidente da Xunta compromete que antes de que remate o ano estará lista a nova lei autonómica para combatir os incendios forestais. Alfonso Rueda asegura que está xa moi avanzada e adianta que haberá máis estímulos para que os terreos se poidan cultivar e pasos para flexibilizar limpezas e queimas. Alfonso Rueda fuxe de supostas solucións máxicas, di que o obxectivo do seu goberno é afondar nas medidas de prevención para tallar os lumes. Son declaracións do presidente en Europa Press.
3: Daremos máis facilidades, ayudas, estímulos para que los terrenos se puedan cultivar. Quemas, ni desbroces, ni nada, todo eso, flexibilizarlo un poco.
2: Aquí en Galicia os servizos de extinción están traballando nun lume que se declaraba onta tarde no concello de Taboada. En Lugo está estabilizado, segundo os últimos datos de Medio Rural, leva calcinadas unhas 20 hectáreas de masa forestal, arredor de 60-70, contando tamén terreos de pasto, segundo estiman dentro do concello. No resto de España, en Castella, o lume que afecta a la Val d'Uixó segue avanzando, o perímetro segue aumentando, mentres en Ávila e Madrid a evolución é máis favorable, os traballos están centrados en manter o perímetro do lume e a refriar os puntos quentes. As próximas horas serán decisivas ante unha nova onda de calor. E no veciño Portugal está conseguindo manter a meirande parte dos focos de incendios declarados nas últimas horas baixo control. Foi xa extinguido máis grande destes días no distrito da Guarda, pero agora os esforzos están concentrados no distrito de Vilarreal, preto da fronteira galega. Brais Suárez.
4: Pois sí, o incendio de Valpasos declarado onte a tarde con 3 frontes. Agora mesmo hai 1 kilómetro de fronte activa e varios puntos moi sensibles que están baixo vixilancia a apenas 20 kilómetros de Galicia. Nestes intres están ali casi 500 efectivos con 6 medios aéreos e case 150 vehículos. Polo momento, as lapas non ameazan vivendas, pero sí están moi preto de infraestructuras civís como unha depuradora ou un depósito de gas que podría estoupar. O lume obrigou a cortar durante unhas horas a Estrada Nacional 213 que conecta con Chaves, pero xa foi reaberta esta mañá e agora acaba de cortarse a Nacional 206. En xeral, o tráfico está condicionado en todo o concello de Valpasos e así continuará toda a tarde, porque se dá por feito que as lapas seguirán avanzando ata a noite debido ao aumento das temperaturas e ao tipo de ventos. Foi un dos poucos lumes este que escaparon onte a primeira intervención nun martes no que apareceron decenas de focos no terzo norte do país. Dende que subiron as temperaturas este luns, os bombeiros portugueses están a ser quen de conter a meirande parte dos lumes grazas a intervencións rápidas apoiadas polos medios aéreos. Porén, Protección Civil recoñeceu a actividade de pirómanos, especialmente na zona de Aveiro, e a policía confirmou que no que vai de ano xa foron detidas 155 persoas baixo sospeitas deste delito.
2: E a cidade de Santiago, declarada oficialmente zona de mercado residencial tensionado, publícase hoxe no Boletín Oficial do Estado. A medida entrará en vigor mañá e estará vixente 3 anos. Con ela búscase frear o prezo do alugueiro. A suba será dun máximo dun 2% para os contratos actualizados e non poderán superar o prezo anterior os novos e os de renovación cos mesmos inquilinos. Compostela sumas así a Coruña, que leva un ano declarada como cidade tensionada. Outro asunto, xuiz Pedraz imputa ao exdirector da Garda Civil no caso Leire na causa que investiga unha presunta trama que buscaba desestabilizar procedementos xudiciais que afectaban o PSOE e o Goberno. Cita Leonardo Marcos o próximo día 10 de setembro polas supostas presións a UCO tras as declaracións de mandos que aseguraron que foran presionados para entregar informes limpos sobre mando o presidente do Goberno, sobre David Sánchez. E un xulgado da Coruña ordena inscribir o Pazo de Meirás a nome do Estado tras deixar de ser propiedade dos francos. O fallo está dirixido ao rexistro da propiedade de Betanzos para executar definitivamente a sentenza deste caso. A orde xudicial, que pecha 7 anos de litixio, é o último trámite dun proceso que arrancaba en 2019 coa Abogacía do Estado e o que se sumaron a Xunta, Deputación da Coruña e tamén os concellos da Coruña e de Sada. Pois así rematamos, quedan xa coa tarde. Saúdos, Iago.
5: Moitas grazas, Sonia. Moi boa tarde. Benvidos e benvidas a unha nova edición do programa A Tarde da Radio Galega. Temos por diante 4 horas de directo que imos encher con contidos de diversa índole. Uns contidos que prepararon equipo e colaboradores que de seguido vos presento.

0: a tarde, con Iago Castro.
1: Hoxe é martes, mércores, xa estaba votando en vez de pa diante para atrás. Hoxe é mércores 29 de xullo de 2026 e aquí estamos o equipo da tarde na Radio Galega en directo de 3 ás 7 en punto. Temos unha che de contidos que, como vos avanzaba, van ser posibles grazas ao maravilloso equipo que compón a tarde, colaboradores e tamén o equipo que xa está o meu carón na mesa. Miguel Villar, moi boa tarde, que tal?
2: Que tal? Boas tardes, Iago.
1: Boa tarde hoxe, non?
2: Efectivamente, sí. Moi boa tarde hoxe. Mellor sería na praia.
1: Outra vez.
3: Bien.
1: Non fuches en día onte, non. Vale. Lucía Seoane, ti que tal?
3: Moi ben, moi boa tarde, Iago. Moi ben tamén. Estamos aquí, seguimos apoiando a proposta de Miguel de facer un programa especial na praia. Seguiremos comentándolo ata que sexa unha realidade. Pero, mentres, estamos aquí ao fresquiño, esta se de maravilla.
1: Sería divertido, a tarde kids en a praia.
3: Sí.
1: Sería poñerlle demasiados sobrenomes a cousa. Outro día volvía Raúl Villares das súas merecidísimas vacacións. E hoxe dámoslle a benvida a Belén Regueira, que tal?
4: Benvida. Hola, boa tarde.
1: Prestaron as vacacións.
4: Prestaron, longas pero curtas demais sempre. E nada, que vimos pois subir a media de idade e traervos propostas para esa tarde na praia que estades propoñendo.
1: E a que sempre está aí, a que estamos agardando que cheguen ás 3 da tarde, a nosa queridísima Virtudes, que tal?
5: Hola, moi boas tardes, que tal? Pois mira, eu estou xa cheirando a praia, xa.
1: Sí.
5: Cada vez cheiro a un poquinho máis cerca, as gaivotas. Xa escoito o mar, xa estou casi.
1: Virtudes, eu vouche lanzar axe unha pregunta, despois desenvolveremola mellor. O teléfono sí. Telo a man, o móvil.
5: Home, sí, claro.
1: Sabe sempre onde está.
5: Eu sí, a verdad que nunca o perdo, sempre o teño, no, a verdad teño esa sorte, sempre sei onde teño. Por qué? Vamos falar de iso, ¿no?
1: Aí o deixo, sí, de seguido bueno. Contamos o tema de virtudes que está relacionado cos teléfonos móviles, pero antes imos saudar o noso compañeiro Raúl Villares, que tamén é unha persoa que nunca perde o móvil, sempre está con el, no momento no que o chame sempre colle. Raúl, que tal?
6: Hola, moi boas tardes. Aquí estamos preparados con moitísima calor hoxe. Hizo un pouquiño vento, pero moita calor.
1: Leva la gorra.
6: Levo a pucha, levo as gafas, casi do eclipse, por si acaso, guardadas, pero non. Oxe, moita claridade, moita luz.

0: Sí, hai que estar coa pucha.
1: Hai que ser precavidos. Hoxe falamos de perder o teléfono. Imos xa entrar no meollo da cuestión. Supoño que a todos nos ten caído o móbil moitas veces, en moitos sitios, e incluso

0: Raúl, oxe, ¿en qué parte de Galicia estás?
1: Pois a Carón da Ribeira Sacra, non nos imos meter en zona de que non haxa cobertura, pero imos estar nunha terra, nun regreso á terra, nunha herdanza familiar, nun proxecto profesional dunha aposta clara pola excelencia. Tanta excelencia que nos últimos anos foi recibindo premios de diferentes lugares do planeta que indican que o noso produto, o galego, en este caso falamos de mel, é unha excelencia absoluta. Todo comezou no Sabiñao, na provincia de Lugo, no sur, na Ribeira Sacra. O territorio, o clima, a flora, o produto, falamos de algo que é extraordinariamente positivo para Ken O'Fay, que é Toni Fernández, que el, o que forma parte despois de varios anos deste proxecto de Pura Mel Sacra, e imos coñecelo de primeira man, como é ese mel galego que noutras partes do país chega a todos os lugares do mundo, pero neste caso tan especialmente motivados polos premios que veñen recibindo.
0: Hoxe, esta tarde, probamos ese mel. Raúl, ata logo.
1: Ata loguiño.
0: Belén, hoxe que estamos falando de perder, recuperar e incluso ter que arranxar o teléfono móvil, menuda odisea cando iso nos pasa, menuda odisea que temos esta tarde no programa tarde.
2: Para falar dunha película que non serve para ver no móvil, que hai quen o fai, pero unha película tan espectacular a todos os niveis, tamén no formal, que exixe unha pantalla grande. Unha pantalla moi grande, de feito, que o que quere Christopher Nolan para os espectadores e espectadoras que vexan a súa odisea, a adaptación deste texto clásico, fundacional, da literatura e da cultura occidental, atribuído a Homero, en o que se conta a historia dun home, Odiseo, heroe da guerra de Troia, que intenta volver á súa terra de Ítaca e que vai tardar moito en conseguir o regreso e vai vivir unha serie de aventuras. En fin, no texto original, na película, contanse episodios que xa forman parte pois incluso da nosa linguaxe, como o cabalo de Troia, que utilizamos como unha estratagema que alguén utiliza para pois isto foi a maneira na que se resolveu a guerra de Troia, cando un cabalo de madeira que se introduce na cidade leva con él, leva consigo os soldados que van a atacar desde dentro da cidade. En fin, é un dos moitos episodios desta película que desde a súa estrea hai dúas semanas se converteu nunha cemento por recadación, por número de espectadores e espectadoras e polo debate e conversa que está xerando. Debate sobre as diferenzas entre o texto original e a película, debate sobre o seu elenco e, por certo, que no seu elenco hai un actor e unha actriz que van competir contra si mesmos desde hoxe, porque se chega aos cines a nova película de España.

0: Spider-Man, Spider-Man Brand New Day, protagonizada por Tom Holland e por Zendaya, que tamén están na Odisea. El fai de Telémaco, do fillo de Odiseo, e ela da deusa Atenea, que un pouco entre a conciencia e a terapeuta de Odiseo na película. Imos falar hoxe con dúas persoas que... Entre as dúas viron a película xa creo que 4 veces.
1: As cada dúas, unha?
0: No, entre as dúas,
1: vale.
0: Que xa lle chega ben. Que son helenistas, son profesoras de grego e expertas en literatura lingua grega, para ver que lles pareceu e para ver se nos animan tamén despois do acontecemento que está sendo esta película a ler o texto original, por que non?
1: Pois a ver se nos animan, estaremos ben pegados a esa pantalla cinematográfica esta tarde. Ata logo, Belén.
0: Ata logo, ánimo ca Odisea da tarde.
1: a ver como se nos presenta. Lucía, quen sempre se presenta cada tarde a iso das 5 en punto, é esa sección que tanto nos gusta, Talento Galego, que hoxe, por quen vai estar protagonizada?
2: Hoxe imos falar con Rosa María Montero, que é unha mexicana con alma galega, que fai o que chamamos maquillaxe artística. É unha cousa como un pouco máis alá do que adoitamos facer, o máis básico, ademais do pintalabios e das sombras, un pouquiño máis alá, non? Ás veces incluso chegando a pintar todo o corpo enteiro con pinturas especiais. Bueno, ela contará moitísimo máis desta disciplina e tamén dos seus vídeos en redes sociais, que xa chegan a máis de 220.000 seguidores.
1: Mi madriña.
2: Nas redes sociais, vendo os maquillaxes e o proceso e todo isto, claro. Imos falar con ela para saber tamén canto tempo lle leva facer cada maquillaxe. Bueno, unha cousa moi interesante, que falaremos hoxe ás 5:05 con ela, con Rosa María Montero.
1: E con nome de quen escribiremos esta tarde, con nome de muller, esa outra sección que cada tarde abrimos de par en par, Lucía?
2: Hoxe falaremos de Juana de Vega, unha muller moi recordada e moi querida na cidade da Coruña pola súa faceta de escritora, pola súa faceta tamén de activista liberal, da que se dixo ademais que foi unha das mulleres máis ilustres de toda a historia de España. Para aqueles que non a coñezan, imos descubrila a fondo en esta sección con nome de muller ás 6:30.
1: Máis temiñas para esta tarde de mércores 29 de xullo, por exemplo, Miguel, canto pode chegar a contaminar unha súa cabicha na praia?
3: Pois moito máis do que a xente se pode chegar a pensar. Iago, coincidindo co debate sobre a ampliación dos espazos sen fume, preguntarémonos que consecuencias ten tirar unha simple cabicha na area e por que son un dos residuos máis contaminante das nosas costas. Farémolo da manda bióloga Saleta González.
1: E falabas xusto de debatir, de seguro que hai tamén un debate público que consiste en saber como funciona un xurado popular, como se escolle as persoas, cal é a súa función, que peso hai, recai sobre elas, e hoxe explicárnoslo un pouco mellor.
3: Sí, porque de feito temos que desmontar algúns dos grandes mitos do cine sobre esta figura, sobre o xurado popular. Pode calquera formar parte dun xurado? Deciden eler só o futuro do acusado? Explicaremos como funciona realmente esta figura en España e que papel desempeñan os cidadáns na administración de xustiza. Farémolo ca xurada...
4: Tanto me gustaría a min
1: ser xurado popular.
4: Moitísimo, se me chamaran iría contentísima.
3: Pois virtudes, imos explicar esta figura que axuda da abogada penalista Paloma García, así que moi atenta.
4: Moi ben.
1: Ademais de todo isto que xa vos contamos, recibiremos a visita como cada mércores do farmacéutico Iago Regueira, que ven a abrir de par en par a súa botica particular, e todo isto aderezado coa música escollida por Moncho Lemos e por Ricardo Alonso. Pero antes de iso, recordarvos que hoxe queremos falar con vos nesta primeira hora do programa sobre perder o teléfono móvil, sobre escacharralo, que o perdamos e apareza pois na lavadora, no chan, todo roto, e teñamos que leválo a reparar. Se vos pasou algunha vez ou se decidistes isto non ten remedio, vou mercar outro teléfono, pois podedes nolo contar a través desa vía de contacto, ese WhatsApp, o que xa nos podedes enviar pequenas notas de audio ou mensaxes escritas, Lucía.
2: Uh-huh. Nos, en o 627-751-962.
5: A mellor colleita provén da paciencia. Proverbio xaponés.

0: A Tarde, con Iago Castro.
1: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
2: Se leva o móvil en riba, só tes que instalar a aplicación da Galega Audio e tela ben a man. Entrevistas, vídeo podcast, deportes, faladoiros, toda a maxia da Radio Galega en directo ou cando ti queiras, no teu móvil ou na web galegaaudio.gal. Se non puideches escoitar algún contido, regístrate e garda os teus favoritos para escoitalos máis tarde. A Galega Audio, os mellores contidos de audio en galego, sempre contigo.
0: O verán, mellor a Galega.
2: Pensando en ti tamén no verán. Escoita o de madrugada. Anécdotas, humor, as conversas máis humanas en directo en podcast e ata podes velas cando queiras na sección videopodcast da Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula sí ou sí, seguimos pensando en ti tamén no verán, de domingo a xoves, da 1 a 6 da madrugada.
0: As madrugadas, mellor a Galega. A Tarde, con Iago Castro.
3: Hoy sí, queridos amigos y amigas, hoy sí queremos saber si alguna vez extraviaste lo teléfono móvil, vos desapareceu e no atopastes, o se por la contra estaba en algún lugar que lle causou danos irreversibles e tivestes que levalo a reparar alguna de esas tendas especializadas na materia, o se dixestes, isto xa está de viaxe o teléfono, hai que mercar outro. Podedes nos contar a vosa experiencia con este problema a través desa vía de contacto, ese número de WhatsApp que agora nos lembra Lucía.
4: Temos por aquí unha par de mensaxes xa, pero queremos moitísimas máis nesta liña, o 627-751-962.
3: Virtudes, antes de que nos contes a túa experiencia con este tema, eu teño que dicir que, mira, por exemplo, sí, a miña nai pasaballe moito, bueno, non sei por que falo en pasado, porque lle segue pasando, de non saber onde deixou o teléfono, chámame, e hai que chamar para ver onde está o teléfono. Non sei se Lucía Miguel vos pasou alguna
4: vez.
3: Sí,
4: sí, claro. Experiencia universal.
5: Vale. Todos os días.
3: É cosa de nais, non?
4: Sí, sí.
6: É cousa é dunha compañeira nosa que, se te acordas, Maite Cabezas, la mirma decía que perdía o móvil,
3: sí,
6: entre 10 e 20 veces cada
3: día. É
6: certo,
3: o sea, mire, xa non me acordaba disso, é certo, sí. Digo eu, Virtudes, ti que lle recomendas a ese señor da India que nos trouxo hoxe...

0: que nos levou a falar hoxe deste tema?
1: Mira, o señor da India ese que drenou os 2 millóns de litros de auga, eu recomendaríalle que mercase 2 millóns de toneladas de arroz, para meterse el dentro directamente por papán, porque o móvil xa che digo que non o vai dar arranxado, porque, a ver, non sei que calidade de móvil sería, pero metido nun embalse 2 días, penso que eso non lle vai a... ou iba envolto en celofán, ou penso que non lle vai ter apaño, Tamén hai que decir, no seu favor, que o señor este, cando lle caeu o móvil no embalse, el foi pedir un permiso. El foi pedir un permiso e deronlle un permiso oral.
0: Pero vamos a ver, iso que vas ao concello a pedir un permiso para...
1: Pois, claro, é que este, sabes que pasa, era funcionario. Entón, el debía de ter a súa, sabes, os seus contactos.
2: Sí, claro.
1: Os seus contactos.
0: Pero claro, entón, tiñaos no móvil.
1: Claro, por eso quería recuperar polos contactos. Entón, bueno, deronlle disque un permiso oral, é dicir, de palabra, dun señor que ten un cargo que era oficial da subdivisión do Departamento de Recursos Hídricos, que xa se mira que moi concienciado cos recursos hídricos non estaba, porque lle deu o permiso para baleirar o estanque, tamén che digo, bueno, o embalse, ¿no? Este penso que sería dos que hai sequía e ponse a encher a piscina, que aquí tamén os hai deste, ¿no? E outro, o que perdeu o móvil, pois, mentres quería sacar unha foto, o moi torpe, ainda por riba estaba querendo sacar unha foto, pois, se o mira na foto, bueno, ten unha pinta de chulimangue, de chulo piscinas, ou máis ben de chulo embalses,
0: A mí gustaríame saber se chegou a sacar esa foto, ese selfie, imagino, mentras o teléfono lle caeu, como quedaría a fotografía final?
1: A foto en movimento, seguro que lle saleu movida, seguramente, mentres caía a móvil, ¿no? Entón, pois, este conseguiu o permiso oral, e con ese permiso oral que lle deron, pois, eu interpreto que se plantou ali no Leroy Merlin de Nueva Delhi, e que fixo, pois, comprou unha bomba diésel, que xa miras que lle está saindo caro, a recuperación do móvil, ¿no? Entón, el comprou unha bomba diésel, e foi se pode embalse, chupi, chupi, chupi, chupi, chupi, chupi, chupi, chupi, gotiña a gotiña, 2 millóns de litros de auga para sacar o móvil do tipo dali do embalse. Cun día lle máis contratar un submarinista, tamén che digo, cobrache menos un submarinista por sacarche o móvil dali. Porque ahora o tipo este, que é o rei dos selfies e máis o empleado do mes da subdivisión de recursos hídricos, van ter que pagar por toda a auga que fixeron perder. E coidado que eso, non sei a canto vai a auga na India. Pero eu esta mañá, que me sobraba así un cacho dun tempo, mentre se me facía o polo no forno, saquei de calculadora, dixen, vamos a calcular. Entonces dixen, eu ti ponte, por exemplo, que na India lles cobren auga a prezo de cafetería, ponlle un 50, que che poden cobrar por unha botellinha de 50 centilitros, ¿no? Por exemplo, ¿no? Entonces multiplicas eso por 2 millóns de litros, sabes canto sal?
0: Canto.
1: 6 millóns de euros.
3: Caramba.
1: Caramba.
0: Non compensaba o teléfono.
1: Non compensaba. E non sei en rupias. En rupias, o cambio a rupias, xa non
0: 12 millóns.
1: Polo menos.
3: Imagina que contactos tiña que ter ese teléfono,
2: Claro.
1: Que
2: é que non sabemos o contido que tiña aí.
0: Unha xenda máis ampla que a nosa produtora Pilar, que ten unha xenda potente xa.
1: Sí. Pois, bueno, isto é o cálculo, se lle cobran a botelliña de auga a prezo cafetería, se lle cobran a prezo super, pois ponlle 0,25 por 50 centilitros por 2 millóns de litros, 1 millón de euros. Quero dicir, bueno, barato non lles vai a salir, pon 500.000 por cabeza a pagar a pachas por ser ambos igual de descerebrados. Pois xa che digo, penso que, sin medo a equivocarme, podemos decir que lle salía máis barato comprar outro móvil, que seguro que total, inda por riba é dos que cambian o móvil todos os anos, porque lle queda anticuado, sabes, inda por encima, ¿no? Entonces, non quero pensar se lle cae o móvil no mar, porque isto era un embalse. Pero este tipo caelle, é que si lle cae o móvil no mar, é capaz de baleirar o Océano Índico con estas cosas. Tamén che digo, podía terlle caído no mar Caspio, que sabedes que está a secar,
0: sí,
1: sabíades?
0: Sí.
1: Sabíades, que desgracia, ¿no? Pues se lle cae o móvil no mar Caspio, caería lle na lama, porque xa o ritmo que vamos destruindo, pues xa non queda nin mar no mar Caspio, ¿no? Pero no, o tipo foise facer un pini, foise de pini, a beira dun embalse. Foi unha pena que non lle parecera unha lontra e lle mordera nos quibes, en vez de estar a facer o parvo ali no pini. E non sei se escoitastes outro día que a Cañiza, o municipio da Cañiza, denunciou a misteriosa desaparición de 3 millóns de litros de auga. Eu non quero sinalar a nadie. Non quero sinalar a ninguén. Pero, que alguén mire o tipo este da India... Por

0: onde está, que anda facendo, porque si roubo...
1: Que antecedentes, valeron... xa sabemos as antecedentes.
0: Sí, claro, os antecedentes, 2 millóns por aquí, 3 millóns por alá.
2: A precio de supermercado, a precio de aeroporto, xa non quero falar.
0: Home, por favor, por favor. Así que, bueno, esta era a miña opinión do caso que me comentabas. Ahora, aquí a Virgilio caeu unha vez o móvil nunha alcantarilla.
1: Non lle caeu no VC, como dirías ti.
0: No VC tamén, pero xa me parecía, digo, isto xa é esperado, xa esperan esta historia porque xa é moi típica. Sí. Pero que hoxe unha vez na rúa, pois nunha alcantarilla. O tipo non acerta a meter a monda da mondarina no lixo, a medio centímetro do lixo, pois colou o móvil nunha alcantarilla. Fixou unha carambola, non se sabe como, tropezou, o móvil saiu voando, foi aterrar dentro da alcantarilla. Móvil, por suposto, recén estreado. Isto sempre pasa tamén. Cando tes o móvil recén estreado, parece que ten un imán co chan, verdad? Parece que chama, é como cando limpas os cristais e de repente chove ou lava o coche, pois isto igual, ¿no? Entonces, pois móvil novo do trinque, carisísimo, pola alcantarilla pa baixo, xa lle dixen eu, Virgilio, que un día máis que caeras ti, perdíamos menos, entes? Si caeras ti pola arqueta pa baixo, ¿no? Pero el no, el caeu xa li o móvil e que fixo. El está afectado, el é un destes afectados dunha serie que non ide recordar ningún de vos.
1: A ver, rétanos.
0: MacGyver, ti acordas?
1: Oímos falar del, pero non temos claro, o gusto de coñecer.
0: Claro, e eu dos dinosauros tamén escoitei falar, ¿no? Pois unha cousa igual. Pois MacGyver era un tipo que con un chicle el facía chunga bomba. Era un tipo apañado, un manitas, unha cousa impresionante, ¿no? Entón, digamos que perxudicou a moita xeración porque, claro, xente crese que é MacGyver e que pode facer cousas que non se pode facer. Entón, pois, puxos ali Virgilio cos cordóns dos zapatos, atar un cordón do zapato con outro cordón do zapato, e soatouno no cinto, puxos ali na arqueta a facer pesca
1: no
0: de móvil
1: da
0: en
1: rúa,
0: arqueta.
1: Xente pasando...
0: De verdad, que cuadro de Picasso, que cousa, é intentar enganchar o móvil polo cordón que eu lle regalara pa que levase o móvil colgado no pescozo, que xa miras que caso me fixo, tamén xa digo, que porque se o levara colgado non o perdía. Bueno, estuvo ali un montón de tempo, non foi capaz, pasou a policía, claro, a policía, un señor mayor, señor, está usted ben, pasalle algo, deu unha cousa na cabeza, calquera cousa. El, non, si, estou aquí, estou intentando quitar o móvil, bueno, e o policía axudoulle, levantoulle da arqueta e pudemos recuperar o móvil. O móvil, podes, guace. É dicir, o móvil non lle quedaba unha esquina que non estuvese reventada nesa
1: foi
0: pantalla.
1: Foi o CEO dos móviles.
0: No, totalmente, ah. O sea, non había por onde recuperar. Díxenlle, eu manda ao servicio técnico, pero Virgilio é desconfiado do servicio técnico, porque unha vez mandou a depiladora esta saber de depilar os peliños do nariz, sabes? Esta que metes así pa as orellas tamén. Enganchaballe. Quedaba enganchada nos pelos do nariz. El mandou a reparar e mandaronlle de volta exactamente igual. Digo, Virgilio, non é que lle pase nada á máquina, é que a máquina non che pon ali vellos de un centímetro. Vello non é por ti que sexas vello. Vello é o pelo que che sae do nariz. Entón é pa vellos de un centímetro de máximo. Ti tes aí uns pelos que podes facer trenzas con eles, entendes? Entón é normal que a máquina che enganche. Pero bueno, el quedou así traumatizado co servicio técnico e non quixo mandar o móvil ali. E bueno, cousas que pasan. Despois contoche a resolución da historia. Quinda queda?
1: A ver, Virtudes, todo o que contaches ata agora foi moi interesante, sí. Pero a min o que máis curiosidade me deu é saber como che quedou o polo que fixeches hoxe para xantar.
0: Riquísimo, riquísimo polo ao limón, recomendadísimo. Un día invito vos.
1: Mentres agardamos esa ansiada comida, ese ansiado xantar co polo feito polo a virtudiana, podríamos
2: dicir,
1: lembramos vos que temos esa vía de contacto aberta, ese número de WhatsApp para que nos faledes de se algunha vez perdeste o teléfono, se vos rompeu ou se tivestes que leválo a reparar. Lucía, que número era?
2: Estaba pensando en no polo, e claro, é que non podo concentrarme nas mensaxes en o polo, estou xa pensando no polo, pero seguimos agardando as vosas mensaxes sobre este tema dos móviles, o 627-751-962.

0: rompe. Se é o caso, ou ben mercamos outro, ou ben podemos arranxalo. Hai tendas especializadas en reparación de teléfonos móviles, onde lles dan unha nova esperanza. É o caso da tenda Phone Factory, en Santiago de Compostela. Ali vai nos atender o seu dono, que tamén é técnico de telefonía móvil, Abelardo Carvajales. Moi boa tarde, Abelardo, que tal?
1: Hola, boa tarde, moi ben, que tal?
0: Abelardo, cando alguén che leva un teléfono para reparar porque está danado, por que adoita ser? Por caída sobre auga? Porque lle rompe ao mellor algunha parte externa? Cal é o motivo principal?
1: O principal motivo suele ser a rotura de pantalla, ainda que tamén facemos bastantes cambios de batería, e bueno, si agora que ha chegado o verán, si que aumentan os teléfonos mollados.
0: Falando de teléfonos mollados, así, cantos a semana che poden chegar que caeran no escusado, como diría nosa queridísima Virtudes?
1: Bueno, que realmente digan que foi que caeu aí, menos
0: claro.
1: poucos ou ningún.
0: Que confesen, bueno, outra cousa.
1: Pero despois xa sábese.
0: Abelardo, pero, continúa.
1: Nada, digo que eso, normalmente agora os que suelen estar chegando suelen ser máis que caen en piscinas ou no mar.
0: E influe ao tipo de auga, se auga doce ou auga salgada, no que quede destraguado o teléfono?
1: Sí, normalmente a auga salina pois é máis conductiva, entonces provoca maiores problemas, porque ao final claro, non poder retirar a batería nun momento, pois o equipo sigue funcionando e iso causa estragos máis grandes.
2: Uh-huh. Abelardo, é que hai de certo neso de que temos que meter o teléfono en arroz cando nos cae a auga? É dicir, é certo, é bo para o teléfono, non é bo?
1: Non é bo, porque ao final sí que hai esa lenda de que o arroz axuda, pero non, realmente non o fai, porque solta o arroz ao meter, bueno, con humidade, bueno, solta a súa sustancia esta, bueno, pois así todo branco, e despois, ensucia o teléfono en sí, e despois a parte que se suele meter en ocos, pois pues, se quitas a bandeixa da SIM, pues, métese pola bandeixa SIM, pola ranura do porto de carga, e entón ao final podes causar maiores problemas.
0: Uh-huh. Hai algún outro tipo de truco que non se xa o arroz? Por exemplo, esas bolsiñas de sílice que sempre veñen nas caixas de zapatos, ou algún outro material que recolla a humidade, Abelardo?
1: Sí, esas bolsiñas que falas que son boas, pero claro, todo depende do nivel de auga que lle entras, o tempo que estuvera. O mellor sempre sería eso, traelo a un servizo técnico, abrilo, facerlle un mantemento en profundidade para iso, para quitarlle a maior humidade posible.
0: Vale, imos ao servizo técnico. E pregunto, Xabelardo, todo ten reparación?
1: Depende. Depende un pouquinho hasta onde chegar a auga e iso, que componentes tocou, porque hai certas reparacións, pois iso, que se, por exemplo, toca a memoria ou a CPU, que son os circuitos así máis importantes dentro dun teléfono, pois eso, si se danan realmente, sí que se podría reparar, porque eso, hai solución, pero eso, moitas veces a memoria pois perdería os datos, ou mismamente non compensa xa a reparación, porque non vale o que vale o teléfono.
2: Uh-huh. Abelardo, hai moita lenda tamén con esa resistencia que moitas marcas venden do dos teléfonos na auga, é dicir, porque moitas veces cae o teléfono pero é resistente á auga, porque pon aquí o paquete ou pon a marca
0: Waterproof.
2: Claro, e logo chega e non encende cando cae a auga. Que pasa aquí?
1: Claro, a ver, ao final un dispositivo é resistente á auga en unhas certas condicións que fan eso. Son probas que fan eles no laboratorio, pero que pasa que despois ti cando metes, pois eso, debaixo do grifo ou pois ao final a auga trae unha presión, entón é máis fácil que entre, porque ao final o teléfono pois ten entradas pois eso, no conector, na salida de audio, entón nos micrófonos, entón por aí sempre se pode colar algunha auga e eso facer mal.
3: Abelardo, non, Virtudes, sí,
4: eu quería preguntarlle a Abelardo si él, entonces, na súa opinión,

0: profesional considera que paga a pena baleirar un estanque, un embalse de 2 millóns de litros de auga para sacar o móvil de dentro.
1: Bueno, en principio, a non ser que sea unha información imprescindible, diría que non. Que non paga a pena.
2: Abelardo, eu quería preguntarche, claro, no, nestes casos, pois que che cae o móvil no UVC, como din aquí Virtudes, ou unha casa, ou como que non deberíamos facer é poñernos a ver un vídeo, desmontar todo o teléfono, este tipo de cousas que ás veces poñémonos creativos e facemos, co, bueno, non o levo a ningún sitio que me tarda moito, entón fago xa na casa. E creo que aí podemos estragar máis do que xa estaba, non?
1: Sí, porque, bueno, algún teléfono tenemos para desmontarlo, hay que... A ver, o principal cando cae en auga, eu diría que é desconectar a batería. O que non podemos facer é, pois, eso, conectarlo a ver se carga, porque ao final aí é cando podemos empeorar a cousa. E eso, puñernos a desmontarlo, pois depende un pouquiño do manoso, o sea, de se somos... Que tal se nos dan as cousas que armamos, sabes, que... Porque eso, hai veces que, por intentar, pois eso, non gastar un pouquinho máis, pois eso, intentámoslo facer nós e ao final acabamos empeorando as cousas e despois volvendo, indo ao servicio técnico.
3: Abelardo, certo é que non sabemos este home da India que tiña ou non nese teléfono como para pedir que baleirasen un embalse eses milleiros de litros de auga, pero se nós temos información que é moi valiosa, moitos recordos como fotografías, sempre se poden recuperar eses datos que temos dentro do móvil cando se avaría, ou hai a veces que é complicado, por non decir imposible?
1: Lastimosamente hai veces que é imposible, porque eso, si a memoria, pois eso, é o componente onde está todo guardado, se falla ese componente, pois non hai maneira de quitalo.
0: Abelardo, no caso de perdelo, que recomendas ti? Eu recomendo moito este cordón para poñelo no pescozo, mm-hmm. Non? Pero, claro, eu que son así da época de MacGyver que estamos falando, pois escápanseme outros métodos e outros sistemas, eu que sei alguna app, alguna cousa que no móvil che poida permitir rastrear onde vai, algo deso hai para poder encontrarlo.
1: Sí, nos teléfonos tanto de Apple como nos de Android teñen, xa veñen con aplicacións nativas, como eso, buscar mi dispositivo, que eso, que tendo a ubicación activada, ti accedes desde internet, desde outro dispositivo co mesmo correo, podes ver onde están os dispositivos que os teus dispositivos que teñas vinculado con ese correo electrónico.
3: Abelardo, pode ser que en algún caso que levemos a unha tenda de reparación como a túa, o noso teléfono a arranxar, a cousa sexa máis complicada do que pensamos, en algún caso pode ser que nos custe máis reparar que mercar un teléfono novo?
1: Sí, hai casos nos que sí, que aí, a ver, non realmente aí neses casos o que facemos é realmente, es decir, yo o cliente, pois eso, vale tanto a reparación. Claro, realmente a reparación non compensa a non ser que necesite os datos, que non teñes unha copia de seguridade. En ese caso, pois, claro, non queda máis remedio que reparalo.
3: Abelardo, vos, eu vou cun meu teléfono que non é o mesmo co de Miguel, que non é o mesmo co de Lucía, e ti tes pezas de todos os modelos logo? E tes, pois, por exemplo, o recambio da cámara, o recambio da batería, tes de todo na túa tenda?
1: De todo non, temos dos repostos de dos teléfonos máis comuns, nos que máis nos chegan. Despois, en caso de que necesitemos algún reposto que non necesitemos, o sea, que non teñamos aquí stock, pois o que pediríamoslo é iso, ao día seguinte xa o teríamos aquí na tenda.
3: E xa que falamos contigo de coidados do teléfono unha vez que temos o problema, tamén nos gustaría falar de previr eses problemas. Que hai de alguna forma, Abelardo, na que os nosos hábitos de uso do móvil permitan alongar a vida útil do mesmo? Podemos facer algo?
1: En canto á saúde, por exemplo, da batería?
3: Por exemplo?
1: Claro, aí, pois, por exemplo, non usalo mentras está cargando.
3: Ui, xa imos mal.
4: Aquí suspendemos todos.
0: Sí, sí.
1: Eso, bueno, é moi moi típico porque, bueno, ao final, hoxendía usámolo para todo, entón, eso, principalmente sería o uso así máis, porque despois, en canto a despistes, de deixalo,

0: num sitio e non te acordar dele, é máis cousa do propietario que en si de que haxa algo que... Porque sai os cordóns estes para pa tal encima, pero claro, se non te has posto contigo, pois podelo deixar por aí igual. É máis deixelo o cordón.
1: Virtudes, queres saber algo máis do teléfono? Queres preguntarlle que modelos de cordón tes para comprarlle outro a Virgilia, a ver se lle vai mellor ou algo?
2: Ai, seguro que hai moita modalidade de cordón, verdad, Belardo? Que ti tamén nos vendes?
0: Sí, sí, algún sí.
2: Tamén. Eu non, quero lle preguntar, por último, por que nos costa tanto, ou bueno, ou igual son eu, cando cambias de móvil, que parece que estás, que xa non sabes usar nada, cambias
1: sí,
2: dun móvil a outro, non atopas nin as letras para escribir, diste, pero que me pasa? Isto pasa xa ti tamén, Abelardo, ou é cousa miña pola edad?
0: Depende, claro, depende un pouco que modelo cambies. Entre Android normalmente son máis ou menos iguales, máis ou menos. Así que de Android a Apple sí que aí hai bastante diferencia. En calquer caso, eu creo que son bastante intuitivos calquera deles.
1: Abelardo, no caso de que o noso teléfono non teña reparación ou xa pasara moitos anos, xa non funcione ou que iramos cambialo, eu non sei o resto, pero na miña casa os teléfonos vellos gárdanse, non sei se facemos ben ou non, pero no caso de que queiramos desbotalos, onde debemos facelo?
0: Pois eso, ou nun punto limpio, ou eso, tendas como a nosa, pois recollo e despois levano levámoslo a puntos limpios para que o reciclen.
1: Pois anotado queda Abelardo Carvajales, técnico de telefonía móvil e dono da tenda Phone Factory en Santiago de Compostela. Ali podes ir reparar o vosso teléfono móvil ou desfacervos del se xa non ten vida útil. Abelardo, moitísimas grazas e que teñas boa tarde.
0: Nada, moitas grazas a vos. Boa tarde.
3: A tarde, Radio Galega.
4: Radio Galega Música está contigo tamén no verán. 24 horas de música para ti e con programas temáticos.
5: Hasta que salga o sol.
4: Na praia, na casa, no teu lugar de vacacións, na piscina ou se che toca traballar. En A Galega Audio. Cando collelo coche, nos teus altofalantes intelixentes e o máis importante, sen publicidade.
3: A música mellora a galega.

0: Lucía, chegounos algunha mensaxe de Onoso Móvil, nunca me he dito.
1: Temos aquí Onoso Móvil, perfectamente, en perfecto estado para recibir todas as vosas mensaxes. Temos por aquí, mos lendo. Din por aquí, boas tardes. A miña experiencia foi que perdín un, non apareceu, pero outro que uso, olvidei nun supermercado, e cando volvín nun taxi, atopei nun taquilla do super. Mi madriña, que sorte tiven, gastei 6 euros nun taxi, pero mereceu a pena. De parte de Juli.
0: Non tivo que baleirar un embalse.
1: Non, a verdade que non, menos mal tamén. Temos por aquí outros máis, que di, hola, a min caeume unha vez na bañeira chea de auga, e leveino onde comprara. Arreglaronmo e teño 7 anos con el. De Charo, mira, de Maceda. Pois pues perfecto, mira, que ben, Charo. Alegrámonos sí, moito de que a verdade así da gusto.
0: Así nos pode mandar as mensaxes.
1: Así da gusto. Temos máis por aquí, a ver que din aquí. Eu perdín o móvil durante uns minutos, o típico que non sabedes onde o deixaches. Eses minutos que largos se fan, ata che dá unha reviravolta ao corazón. Aí daste de conta do moito que dependemos dese trebello. Pero eu non baleiraría un embalse por recuperalo, polo que sexa, polo que sexa. Temos por aquí unha mensaxe máis que di: eu comprei un teléfono que se anunciaba na tele como resistente a auga. Nunca probei se iso era verdade ata que un día caeume na piscina por accidente. Tanto conto e ao final nada de nada. Bueno, pois xa sabemos como son estas cousas, A verdade que
2: Walter Prof.
0: Pois nos minutos que restan ata as 4 da tarde imos poñer o foco noutra noticia tamén que na que estivemos pendente dos últimos días, é que sempre hai que ter en conta a contaminación que pode supoñer unha súa cabicha nas nosas praias.
3: Verán a tarde.
0: Mentre se debate a ampliación dos espazos en fume a terrazas, praias e outros lugares ao aire libre, hai unha realidade que pasa desapercibida, como dicía, o impacto ambiental das cabichas, un residuo pequeno en tamaño, pero cunha

0: consecuencias enormes para os ecosistemas, Miguel.
1: Sí, unha cabicha pode parecer inofensiva, pero é un dos residuos máis abundantes e contaminantes que aparecen nas praias. Está feita con plástico, tarda anos en degradarse e libera miles de sustancias tóxicas que acaban na area e no mar, afectando a fauna, a flora e mesmo a calidade da auga. Coincidindo co debate sobre a nova lei do tabaco, queremos poñer o foco nesta contaminación invisible da man de Saleta González, bióloga responsable da consultora Equilátero DSC e de distintos proxectos de implantación de sostibilidade. Boas tardes, Saleta, que tal? Saleta, boas tardes.
2: Boa tarde.
1: Escoitasme ben, que tal?
2: Sí,
1: ben, perfecto.
2: Ben, moi ben, moi ben.
1: Pois, Aleta, para empezar polo principio deste asunto, que impacto medioambiental ten a propia produción do tabaco?
2: Bueno, pois, claro, o problema é ese, tal e como dís, o ciclo de vida do tabaco, ¿no? Nos estamos agora avaliando pois, o problema das cabichas, pero en realidade a industria do tabaco é unha industria que ten un potencial de, bueno, un potencial e un real contaminación dos nosos ecosistemas. En primeiro lugar, pois a só o feito do cultivo implica unha grande deforestación para poder plantar esta especie. Según os datos que hai, pois hai din que ata o 5% da deforestación mundial está asociado ao tabaco. Logo, bueno, pues como planta que precisa uns cuidados e o consumo de plaguicidas, pesticidas, insecticidas para este cultivo, pues tamén é bastante considerable. Uh-huh. O consumo de auga, pues mira, para cada cigarrillo, pues casi consume un total de 4 litros de auga. Uh-huh. E despois o que a combustión, pues todo ese tabaco que se fuma pois é o responsable de 80 millóns de toneladas de CO2 o ano, vale? Uh-huh. Entón, xa todo ese proceso, antes de chegar, digamos, o consumidor, pois xa ten un impacto brutal no noso ecosistema.
1: Uh-huh. E cando falamos dunha cabicha tirada na praia, de que estamos a falar realmente? É tan contaminante como apuntan os estudos?
2: Pois sí, vamos a ver. Primeiro, bueno, tal e como introducías o tema, está no que a composición química, non, desta cabicha, pois unha cabicha pode, bueno, contaminar máis de 50 litros de auga, logo libera sustancias químicas como poden ser o plomo, arsénico, a nicotina. Ti pensas en outro tipo de actividades que causan enfermidades por conter plomo, por ter arsénicos, a nicotina, eso xa é un dano enorme, vale? E despois, se falamos do que é o elemento físico en sí, non? Pois estas cabichas, moitos animais as poden confundir pois con alimento, as insiden, entón pois pode provocar pois bloqueos estomacales, envenenamentos ou tamén obturar vías respiratorias, non? Pode ser es unha insecta voluntaria ou involuntaria, non? E logo, bueno, a toxicidade na auga con estes produtos químicos e no suelo tamén, vale? Pois eso non desaparece, o sea, esta perda ou este botar estas cabichas no chan, pois fai que eses lixiviados de lavar estas cabichas pois pasen ao ciclo da auga, cheguen a contaminar os nosos cursos, bueno, pois se falamos dun embalse, que son puntos de consumo de auga para as persoas, pois tamén. Mm. E logo, no que respecta pois os filtros, pois ao final, todos estes compostos químicos que os incluen, e logo, ademais, os plásticos, non? Pois fai que se xan liberadores de microplásticos pues que van pasando igual pues do chan a auga e van pudendo acumularse tamén nos organismos, ¿no? Uh-huh. Entón digamos que esas mini cabichas das que según, bueno, os datos que temos, 2 de cada 3 aparecen no medio ambiente, pois son moitas cabichas.
1: Uh-huh. Claro, ademais, Aleta, como comentábamos ao principio da entrevista, o debate sobre esa nova lei do tabaco tamén inclúe precisamente esa prohibición de fumar nas praias. Desde o punto de vista ambiental, crees que esta medida pode marcar unha diferenza?
2: A ver, claro, estas medidas están ben, evidentemente, non? Eu defendo as praias sen fume,

0: me parece unha moi boa idea. O que pasa é que tanto, por exemplo, nos areais, bueno, que xa un espacio, un ecosistema natural, ou, pois eso, nas cafeterías ou nos bares que hai ahora.
1: Parece
0: Non
1: que...
0: poden fumar.
1: Aí está,
0: aí
1: estamos.
0: Dime,
1: te perdimos
0: aí
1: un segundo. Perdimos aí un segundiño, pero xa te recuperamos, Sareta.
0: Vale. Digo que é unha maravilla que non se poida fumar nestes ecosistemas naturais, non? Porque estás eliminando, pasando o problema a outro sitio. O problema é cando despois a xente fuma e vai se caso as cabichas, fuma e non sabemos onde acaban esas cabichas, non? Esa responsabilidade desa cabicha, pois hai xente que a ten, a quita de aí e ten os seus cabicheiros, non? Pero hai moita xente que non. Entón, bueno, pois evidentemente non a vai botar na praia, non a vai botar no cinceiro, non, do bar ou da terraza, en caso de que o teña, e o problema vai ser que eso vai ter que ter unha maior corresponsabilidade por parte do fumador.
1: Claro, porque supoño que máis alá das prohibicións o papel da educación é moi importante, o papel da educación ambiental para cambiar eses hábitos, non?
0: Sí, aquí temos dúas vías. Por unha banda está esa educación cidadá, ¿no? Esa corresponsabilidade, pero tamén hai que buscar pois unha responsabilidade ampliada do productor, non? Que a tabacaleira que mete este producto no sistema, vale? Non se pode só trasladar esta responsabilidade das cabichas á persoa que fuma, senón buscar tamén solucións na industria e que non introduza determinados produtos no sistema. Estas solucións non teñen só... Non son únicas, vale? Hai múltiples factores e hai que buscar solucións dende moitos puntos de actuación. Está claro que para a saúde e a nivel xeral estas medidas son boas porque, bueno, digamos que dificultan que as persoas fumen, non? O sea, que non se pode eliminar totalmente, que sería desexable, pois van a dificultar e tamén... y está buscándose, non, pues ese ambiente de tabaquismo alonsalo, pues a xuventude e todo. Pero a realidade tamén é que vai a haber unha serie de persoas que van a seguir fumando e hai que buscar a maneira de que poidan logo corresponsabilizarse e botar as cabichas no sitio adecuado.
1: Xa volvendo un pouco máis ás consecuencias, Saleta, que hai desa contaminación dos ecosistemas mariños xa dentro do que o mar, as especies como, por exemplo, os peixes poden chegar a comer esas cabichas?
0: Sí, hai, claro, hai estudos eso que sí que detectan pois ese consumo por algunhas especies de peixes, aves, incluso mascotas, que claro, con esa acumulación pues no estómago pues provocan de bloqueos o hay un envenenamiento, puede afectar de diferentes maneiras. Y después, bueno, o que a toxicidad acuática, ¿no? Cos lixiviados que xeneran, pues pueden provocar parálisis, enfermedades. Claro, son todo datos de diferentes estudos, bueno, pues algunos más de laboratorio, otros más de campo, no es que se obteñen este tipo de datos, pero dende logo ao potencial e a realidade da contaminación das cabichas causa un gran dano, tanto a saúde como a fauna como aos ecosistemas.
1: Para ir rematando, Saleta, para poñer un broche de ouro a esta entrevista, algún consello nestes días de praia, nestes días de verán?
0: O consello é que non se fume. Ese sería o mellor, non? E logo, bueno, pois claro, ten esa parte o que decíamos, non? De responsabilidade individual, de que, bueno, se es unha persoa fumadora, pois vai pensando en levar sempre contigo, que moitas o fan, vale? O que pasa que os datos te dinde que dous de cada tres cabichas acaban no medio ambiente, non? Entón, pois eso, que non botemos as cabichas, pois, por exemplo, nas ranuras de recollida de pluviais, nas cidades, vale? Cando vamos a unha tenda e temos esa región,

0: sillas, pues evitar un pouco todo ese comportamento e cada quen logo que leve as cabichas para a bolsa de lixo.
1: Pois aí quedan esos consellos. Aleta González, bióloga responsable da consultora Equilátero de SDC de distintos proxectos de implantación de sostibilidade. Moitísimas grazas por atendernos.
0: Gracias a vos por dar visibilidade a este problema.
2: Virtudes, digo eu, Virgilio vai mandar reparar o móvil ou ao final non?
3: No, di que aguanta así. Que che parece? Que a pantalla toda rota, nada. Queda nada máis que unha esquiniña de arriba dereita, nada máis que lle queda eso sin romper. Inda por riba, dalle aí pincha, claro, pincha o dedo, cos cristais todos rotos. Outro día puxo o móvil en húngaro, sin querer, claro, dalle, non mira. Porque non mira, entende? Non se mira nada nesa pantalla. Quere chamar a un, chama a outro. De verdade, non sei se ir ao punto limpo e tirar con Virgilio xa directamente. Tirar o móvil e máis a Virgilio xa no punto limpo, porque xa me ten hasta o moño. En fin.
2: Pues nada, pues a tirar con él, tirar con móvil e con gatopes pola casa. Ata mañá, virtudes.
3: Ata mañá, biquiños, chao, chao.
2: Son as 4.
4: Última hora, Radio Galega.

0: O incendio da Serra Oeste encontrase xa estabilizado e foron levantadas todas as medidas de evacuación e confinamentos na provincia de Ávila, Fernando Pérez.
1: En Ávila, con máis de 50.000 hectáreas queimadas no que é o peor incendio da historia de España, as autoridades confirmaron que o incendio evoluciona favorablemente male as altas temperaturas e a previsión de refachos de vento de entre 30 e 35 km por hora. Dende o posto de mando de Navalcarnero, o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, confirmaba hai uns minutos a nova situación do incendio.
2: Desde un punto de vista técnico, el incendio que abarca la emergencia de interés nacional, o nivel 3, se encontraría técnicamente estabilizado.
1: Mentres as lapas avanzan sen control na Val de Uxó, na provincia de Castellón, despois de queimar 10.000 hectáreas, o lume ten un perímetro que supera os 80 kilómetros dende que se orixinou o pasado sábado. O número de evacuados reduciuse nas últimas horas a 10.000. Aquí en Galicia, o incendio forestal declarado este martes no concello lugués de Taboada quedou estabilizado a primeiras horas da noite. A superficie calcinada é dunhas 20 hectáreas. Dende o goberno municipal calculan que en total podería haber máis de 60 hectáreas afectadas se se teñen en conta os terreos de pasto. Nos núcleos de Tuiriz, A Pedreira, Sonán e Couso, as lapas chegaron a estar a uns 20 ou 30 metros das vivendas. O alcalde de Taboada é Roi Rigueira.
3: O lume estaba moi próximo a varios núcleos de poboación, moi pretiño das casas. E entonces eso pues sempre, bueno, pues sempre impresiona e sempre impacta. Quedaron medios toda a noite, sigue habendo medios agora pola mañá.
0: O conselleiro de Educación pidille transparencia á Universidade da Coruña sobre o estado das súas contas despois de que unha auditoría revelase un déficit de varios millóns de euros.
1: As declaracións de Román Rodríguez chegan entre as queixas do equipo reitor da Coruña, que cualificou de insuficiente o actual plan de financiamento das universidades e reclamou máis orzamento para seguir para facer fronte aos gastos ordinarios. O conselleiro respondeu que tanto a Universidade de Santiago como a de Vigo cadran ben as contas, e Román Rodríguez atribúe os problemas da institución coruñesa a unha xestión ineficaz.
4: Moita transparencia e que se suman as responsabilidades do que se está facendo. É moi fácil, decir, dadme máis. Pero eu me pregunto, por que en dúas non hai problemas significativos e unha está en esta situación? E nós seguimos demandando transparencia e responsabilidade.
0: O home que matou a súa parella en Barcelona a pasada tarde presentouse esta madrugada en comisaría e confesou o crime. É o sétimo asasinato machista no que vai de mes.
1: Os Mossos de Escuadra recibiron o aviso dunha agresión nunha vivenda do distrito de San Martín pouco antes das 8 da tarde. Ao chegar ao piso, atoparon a muller con varias feridas de arma branca. A vítima foi atendida polos servizos de emerxencias, pero faleceu antes de poder ser trasladada ao hospital. O número de mulleres asasinadas no que vai de ano, a máis das súas parellas ou exparellas, ascende a 32.

0: 4 e 5 da tarde. Aquí seguimos en directo na Radio Galega, no programa a tarde. Comezamos xa esa segunda hora das 3 que nos quedan por diante e recibimos con moita alegría, como cada tarde, nesta sección que lle chamamos A Canción do Verán, a Moncho Lemos, que xa entra no estudio e xa nos enche de enerxía a todos, Moncho, moi boa tarde.
1: Moi boas tardes, no, que a mí que me enche de enerxía esta sintonía, porque ahora estaba recordando esta historia. Hai unha frase que di, esa sintonía que di, Canción triste de Hill Street. Claro, ti non eres daquela xeración que nos enganchamos moitísimos a esta serie de televisión. E tiña unha frase moi famosa, os policías, cando cada capítulo, bueno, era unha serie de casos que tiñan que resolver os policías. Entón, ao principio do capítulo, había como unha especie de posta en común. Os xefes, daban as órdenes pertinentes ás distintas brigadas, iban un pouco planificando o día, e sempre acababa esa primeira reunión con esa frase de tengan cuidado aí fuera, que foi unha frase así mítica, moi famosa. Entón, sempre recordo con esta mención que fai esta sintonía que temos, pois eso, os Goonies, a Hill Street, a todo ese momento. Eu creo que é un momento dourado da Canción do Verán, os 70, os 80, e logo xa nos 90 sí que inicia un declive. Ainda que é verdad que xa nos 60 tivemos o principio daquela Canción do Verán, como comentamos todas estas semanas, non? Que aqueles famosos festivais musicais que se organizaban en un montón de localidades, en un montón de vilas, en Galicia, o Festival do Miño en Ourense, por exemplo, servían un pouco de plataforma, servían un pouco de promoción para esas cancións de verano. E todo eso unido a que logo eran as cancións que interpretaban mayoritariamente as orquestas das verbenas, e que eran aquelas que poníamos todos os días nas gravolas do bar, cando íbamos a xogar a partida, cando íbamos a xogar o tute, cando íbamos a xogar a virisca, cando decíamos, oye, a ver, na máquina, unha moeda, dúas cancións, e das dúas cancións, polo menos, unha que escoñíamos era a canción que nos estaba trillando todo o rato do verano.
0: Moncho, non sei se nestas semanas de mes de xullo que levamos celebrando cada día esta canción do verán, se che preguntamos que ten que ter para ti unha canción do verán, entendo que é algo difícil, non sei se para ti é unha fórmula pechada ou non.
1: Variou a moda, non era o mismo unha canción do verán nos anos 60 e 70 unha canción en verán na actualidade. Na actualidade as cancións do verán son de nicho, é imposible facer unha canción do verán para un público transversal, para todo o mundo. Está moi estratificado todo o mercado musical. Voy a echar un exemplo, hai unha canción de Quevedo que está sonando ahora en todas partes, pero sin embargo hai emisoras que non poñemos esa canción porque é demasiado urban e non encaixa nas nosas preferencias. Se acaso, despois hai outras, hai unha canción ahora que está sonando, está comenzando a sonar moito, que é canción de verán, que é esa de Madonna e Sabrina Carpenter, sí, que ten así un estilo moi un estilo moi oitentero, pero por exemplo, esa é unha canción que, claro, aquelas emisoras que non poñen música en inglés prácticamente non a poñen. Eu creo que a gran canción transversal pois seguramente se xa Aitana, con esa superestrella, que por certo, a nosa colaboradora, que veo a cantar, así que venga así unha vez por

0: pola semana
1: que no Galicia cantaron, por diante.
0: No Galicia por diante. Uh-huh. Fátima, fixe unha versión en galego maravillosa, que xa estamos compartindo tamén en Radio Galega Música, fixe unha versión en galego maravillosa desta canción. E o que son as cousas, volve a ser canción do verán, polo menos durante algúns días, Un beso e unha flor de Nino Bravo.
1: Anda, por, claro, porque, días.
0: Sí, sí, sabes por qué? Porque foi unha das cancións emblemáticas desa celebración da selección española.

0: Todo o mundo volveu a poñer a cantar esa canción e hoxe recibín os datos de Promusicae, que é a lista oficial de ventas, e volveu a situarse entre as grandes ventas o disco de Nino Bravo, Un beso e unha flor. O xa que está todo moi revolto e todo moi estratificado nas cancións do verán. Por iso aquí normalmente facemos este viaxe pola nostalgia, por aquela época en que máis ou menos hasta os 2000 todo o mundo ten claro que determinadas cancións pois eran do verán e que, home, podían gustar máis ou menos, pero sí é certo que tiveron unha popularidade concreta.
1: Esos nosos ointes queren subir nese autobús da nostalgia e rememorar esa canción que tanto lles marcou ou a súa favorita. Temos esa vía de contacto, ese WhatsApp, o 627-751962.
0: 627-751962.
1: Que está aberto para recibir as vosas propostas. Decidesnos, son Paco de Da Coruña, quero a canción que soaba no ano 86, por exemplo.
0: Sí, o a 65, a 77, ou a canción concreta. Tambén vamos a despedir unha canción concreta. Por exemplo, mira, temos unha petición que nos quedou pendente de onte. Carlos, que chamou donde o Porriño, como eu teño letra, como decían antes, de médico, que non sei se creo que anotei ben, era Carlos de Porriño, que nos pedía unha canción que foi un dos grandes éxitos do verán, do principio precisamente desta fórmula, ano 1968. Houbo dúas cancións do verán no pop español: a famosa La La La, de Massiel, que foi a canción que aquel ano triunfou no Festival de Eurovisión, pero logo a gran derrotada deste Festival de Eurovisión, que todo o mundo pensaba que ia gañar e non gañou, que era Sir Cliff Richard con ese famosísimo Congratulations.
1: Moncho, unha pregunta: esa primeira vez de gañar Eurovisión, poderíamos equiparalo a esa sensación de ter gañado o Mundial de Fútbol recentemente?
0: Foi muitísimo maior. Bueno, hombre, foi claro, foi no Mundial, pensa que no Mundial de Fútbol ahora xa era a segunda vez que gañábamos.
1: Sí, pero esa era a primeira. Sí,
0: aquello
1: sí,
0: foi un en aquel momento Eurovisión era un auténtico acontecemento, foi incluso unha plataforma brutal para o que era España de aquel momento, igual que está sendo agora o triunfo da selección. Outro día tamén me facían esa pregunta en relación con esto. A ver, sí que foi unha alegría, eu creo que de 5 estrelas, o triunfo da selección española no Mundial de Fútbol, pero claro, era a segunda vez que gañábamos, e sabes que a todos nos sorprendeu demasiado foi a primeira, ¿no? Con aquel famoso gol de Iniesta. Antes de que se marchara Kiko Novoa de vacacións, tivemos aquí unha conversa, micrófono pechado, era moi curioso porque comentábamos, ata ese momento, ata aquel momento en que España gañou por vez primeira o Mundial de Fútbol, as campañas de electrodomésticos, das cadenas de electrodomésticos, durante moitos anos, cando a vez que había un Eurocopa ou que había un Mundial, tiñan unha publicidade que decía, si España gaña o Mundial ou si España gaña a Eurocopa, tes gratis o televisor que compraras. Esa publicidade, a partir de que España gañou o Mundial co gol de Iniesta, esa publicidade nunca máis volveu a aparecer.
1: Non vai a ser.
0: Claro, un momento que nin eles mismos creían que España pudera ganar un Mundial, pero isto afortunadamente cambiou e afortunadamente rachou, non? Igual que no ano 1968, cando ninguén creía que España podía gañar o Festival de Eurovisión, pois con Massiel, con aquela canción, aquel famoso La La La,
1: que tiña cantos La La La, decía, xa non me acordo, pero
0: era prácticamente todo La La La, La La La, nunca os contei.
1: Pero sí que hai xente que o fixo.
0: Sí, no, que xente pa todo.
1: Mentras ti presenta a canción, vou de buscar eu aquí no internet.
0: Pero non é La La La que vamos a poñer, porque o que te decía, Carlos de Porriño nos pedía daquel ano de 1968 outra canción que recorda, que sonou moitísimo en Eurovisión, que se fixeron un montón de versións e que foi tamén canción do verán, ao lado de La La La. Él nos pedía esta canción, o primeiro éxito de Cliff Richard con The Shadows, acababa de deixar o grupo, iniciaba a súa carreira musical en solitario e aí estaba, que non recorda. Carlos, gracias por a túa memoria. Congratulations.

0: Era moda de cando empezaban a xente a ir con normalidade ás playas de nudistas. Entón, bueno, había así unha certa polémica, entre comillas, en aquel ano de 1976, Paolo Salvatore fixo esta canción, que foi un dos temas do verán de aquel ano. Deste artista, ves que era eso, moi simpático, sempre moi elegante, destos artistas que realmente un nota que saben venderse moi ben cando están nun escenario. Creo que actuou varias veces por aquí, daquela época, por Galicia, contratado por distintas comisións de festas, a varias festas de Galicia, sobre todo na segunda mitad dos anos 80, con aquelas 4 ou 5 cancións que tiña de moda. Eu creo que recordar que estivo por aquí con frecuencia. Nos queda tempo para unha sí, última petición, sí.
1: Según os, unha dende a Coruña, de parte de Mercedes.
0: Mercedes da Coruña, que nos conta, a ver, dime.
1: Recorda moitos veráns coas cancións dunha moza que se chama Sissy Catch.
0: Hombre.
1: A ver que lle podes contar moncho dela.
0: Carolina Catherine Muller, de arcón artístico Sissy Catch, unha desas voces femeninas absolutamente representantes daquelo que foi o Eurodisco. Acordaste de Mother Talking? Tens que acordar,
1: sí, You Are
0: My Heart, You Are My Soul,
1: sí.
0: Non? Vale, bueno, non, conto xesto porque seguramente Mother Talking foran o exemplo característico daquelo que foi o sonido Eurodance dos anos 80 e 90. Bueno, pois, un dos componentes de Mother Talking era o productor, o ideólogo e o descubridor desta muller que tiña familia alemana e familia dos Países Baixos. Chamabas así, Sissy Catch, e tivo como, bueno, 4 ou 5 discos de éxito, de popularidade durante os anos 80 e principios dos anos 90. Entón, chegou a, bueno, eu recordo aquelas revistas da época, non sei se eran Nuevo Vale, Super Pop, Bravo, e todas aquelas revistas musicais e de adolescentes que se ocupaban deste sonido, sempre presentaban os pósters de Sissy Catch e os reportaxes de Sissy Catch con esa imaxen de Sissy Catch.

a raíña do Eurodisco, porque eran buenos momentos de éxito deste formato musical que vendeu millóns e millóns de copias e que sonou en todas as discotecas de Europa, dende Italia ata Holanda ou dende Suecia ata Grecia. Unha das voces femeninas máis características do sonido Eurodisco. Gracias, Mercedes, por recordarnos, e aquí tes unha desas cancións de Cizikats.

0: Sonido de la segunda mitad de los años 80 con este Eurodance que bailamos en todas las discotecas, en todas las salas de festas de Galicia, y que aquí también hay ese punto final un tanto amargo, porque Dieter, a mitad de Modern Talking, era productor, ideólogo e o creador de todos los grandes éxitos de Fifi Catch. En un momento determinado, a propia artista decía que ela quería participar no proceso creativo, que non creía demasiado, quería dar un novo xiro a súa carreira musical, entón separaron os seus camiños. Fifi Catch seguiu grabando discos, seguiu pola súa conda, Dieter deixou de ser o productor. Que pasou? Pois, evidentemente, os seguintes discos, os seguintes traballos musicais de Fifi Catch non tiveron o máis mínimo éxito comparado con aquelas cancións, aqueles 3 ou 4 anos onde estaba o sonido Modern Talking aí, marcando a súa pauta e marcando a súa referencia. Por eso, moitas veces que nos creamos únicamente co nome dos artistas e cos intérpretes das cancións, non somos conscientes da importancia de un productor que crea un sonido e que crea un estilo característico. E logo, cando este artista decide que voa por libre, que él quere facer outro tipo de cousas, claro, o público reacciona dunha maneira moi distinta. A xente quere de Fifi Catch escoitar ese sonido Modern Talking bis. Entón, ti fas unha cousa distinta, nin ganas novos espectadores ou novos seguidores da túa música, e desvíaste un poquinho daqueles que creceron cos túas músicas e coas túas cancións.
1: Ese é un debate ben interesante, porque ao final o artista quere seguir medrando como tal, experimentar as cousas que o corpo lle vai pedindo, e contrasta.
0: Pero outros son moitos máis intelixentes, e din, vamos a ver...

0: outro día falábamos de King África, non? Poñamos, estabas ti na redacción cando falábamos aquí con Antón, por certo, Antón, felices vacacións. Estábamos outro día aquí falando de, por exemplo, King África, é un estupendo músico, foi un home que traballou facendo jingles en Argentina para emisoras de radio, para un montón de sintonías, é un tipo que lle gusta moitísimo o jazz, pero claro, é inviable que un club de jazz contrate a King África, porque que en caso de que contrataran en un club de jazz a King África, o primeiro que lle dirían sería que lo de bomba, e a partir de aí pues, sería unha historia totalmente distinta. A xente quere ver escoitar a King África con esa imaxe característica, cantándonos, por exemplo, este verán esa de Agüita pal calor, ou incluso cantándonos a bomba. É moi difícil moitas veces salirse de un registro. É como unha literatura, se si eres un escritor de novela histórica, de pronto se sacas un libro intimista, os teus lectores van a quedar totalmente o mar, se non vas a conectar con ele. Bueno, pasa, ou si mañán, ti imagínate, si mañán a mí me poñen aquí a retransmitir un partido de voleibol.
1: Sabería facelo perfectamente, Moncho, ¿eh?
0: Sería absolutamente macarrónico. Mira, creo que temos unha última petición, sí. Non? A ver, 4:30, venga, robocho un par de minutiños para poñer a última canción.
1: Deis 8 minutos que queiras, venga. Moncho, pues mira, neste caso é María de Bergondo, sí. Pregúntanos.
0: Ya, sí, teño aquí unha anotación dela que nos pregunta por unha canción que sonou no verán do ano 1993. Vamos a ver, aquí, claro, a ver, como ainda nos quedan un par de días con esta sección antes de que rematemos o mes de xullo, non quero poñer a canción tópica e típica daquel verán de 1993, porque naquel verán de 1993 foi o ano da Macarena, foi o ano desa canción en que saiu por vez primeira unha canción de Los del Río, que logo coñeceu 20 tantas versións. A primeira vez que chegou a canción do verán foi Ei, Macarena, ah. Foi en 1993. Pero eu creo que María realmente, como nos decía, bueno, algunha canción daquel verán. Bueno, pues por exemplo, naquel verán sonou tamén ese tema de UB40, I Can Help Love. Sonou tamén, foi o ano de Manolo Tena, Tocar Madera. Pero houve outra canción dun grupo de pop español que tamén sonou moitísimo nas emisoras de radio e chegou máis alto das listas de éxito durante os meses de xullo e agosto de 1993. Así, un poquinho a codazos entre tanta Macarena. Era este grupo Seguridad Social con este tema: Quiero tener tu presencia.

0: sabes que quero moito Lemos a túa presenza mañá aquí ás 4 de novo.
1: Pois fala con Recursos Humanos, sabes se teño que vir ou non.
0: Ah, vale, vale.
1: Pregunta aí en persona, vamos, de principio non me

0: Me dixeron que non viña, co cal supoño que terei que vir, non?
1: Mañá que era a tua presenza aquí na canción do verán, podedes seguir mandando as vosas peticións,
0: sí,
1: a través de ese número,
0: ese, sí, teléfono 627-751962. Está operativo de xeito permanente, ose pola tarde, ose pola noite ou pola mañán. Teñen a redacción permanentemente operativo ese teléfono, ou si ben preferides facelo durante esta media hora que temos todas as tardes para recordar xuntos algunhas desas cancións do verán, que non teñen por que ser nin as máis famosas nin as máis emblemáticas, únicamente que para vos teñen unha significación, un gusto, un recordo especial, ou incluso recordar un ano concreto do que nos decides: oye, cal era aquela canción do verán en que fixen a primeira comunión? Cal era aquela canción do verán en que salín por vez primeira ca miña noiva? Cal era aquela canción do verán en que por vez primeira pois deixáronme na miña casa ir ás festas do pobo da lado? En fin, tantas e tantas,
1: tantas
0: cosas,
1: historias
0: tantos
1: que hai relacionadas coa música. Moncho, ata mañá.
0: Chao, chao.
2: A tarde con Iago Castro.
3: Este domingo 2 de agosto a 7 da tarde na Ferrería de Seoane do Caurel, 29 edición do Filandón de Músicas do Caurel. Evento declarado de interese turístico e cultural pola Xunta de Galicia. Domingo 2 de agosto a 7 da tarde en Seoane do Caurel, 29 edición do Filandón de Músicas do Caurel. O 2 de agosto tes cita en Teixeiro. Disfruta da 25ª Festa do Cabalo en Teixeiro. Concursos morfolóxicos de pura raza galega, cabalo de monte, probas de enganche e andadura, federadas e non federadas, puntuables para o campeonato galego. E o gran espectáculo ecuestre do domador Paco Martos. Recorda o 2 de agosto en Teixeiro. Agardámoste o domingo 2 de agosto en Teixeiro. ¡Huia!
4: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. ¡Huia! É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.

0: entre soutos, viñedos e unha paisaxe marcada pola biodiversidade e pola tradición, Pura Mel Sacra convertiuse nun exemplo de como o rural pode transformarse en proxecto de futuro. Da man de Toni Fernández, a marca apostou por un mel artesanal de alta calidade cunha forte identidade territorial e cun recoñecemento xa consolidado dentro e fora de Galicia. Pura Mel Sacra é a historia dun regreso á terra, dunha herdanza familiar convertida en proxecto profesional e dunha aposta clara pola excelencia. Detrás da marca hai oficio, hai memoria, hai deseño e hai vontade de situar o mel galego no lugar que merece. Raúl Villares está, non sei se entre trobos, colmeas, flores, agora non saca el de dúbidas. Raúl, por onde andas?
1: Que tal? Moi boa tarde. A sombra, fundamentalmente.
2: Importante.
1: Para que as abellas nos deixen tranquilos, para que estemos nunha zona agarimosa moi cerca da Ribeira Sacra, con Toni Fernández, que é como un totum revolutum, como se posa o ventilador a funcionar a tope. Enerxía transmite todo o que necesita alguén que emprende neste país e que xa comezando polo nome xa ten algo especial. Que tal, Toni? Boa tarde.
3: Boa tarde, Raúl. Boa tarde a todos os ointes da Galega. Bueno, aquí estamos pasando un pouco de calor, que aquí hoxe a verdad que fai bastante.
1: O mel significa moito na túa vida, pero ata aí ben pouco era algo que estaba aí aporcado porque o tiña a familia, eres o cuarta xeración de apicultores, pero non sei en que momento aparece o mel como un actor principal na túa vida.
3: Pois mira, Raúl, no meu caso o mel apareceu na miña vida desde que nacín, non? Levo entre colmeas toda a miña vida. O caso é que eu sempre fui un rapaz inquieto, nómada, e no pueblo iba pois para ver os meus pais, os meus amigos, e eu traballaba fora. E Pura Mel Sacra, a verdade, que só ten ahora mismo 4 aniños que registramos como marca, e fai moi poquinho que registramos a marca e empezamos a traballar sobre ela, pois querendo facer unha marca pois de primer nivel e facendo unha marca que a xente a recoñecera simplemente escoitala e vela, non? E, bueno, nos custou o noso porque nos vimos de unha apicultura moi tradicional. Meu pai leva con abellas toda a vida, miña avoa, meu bisavó Xosé. E, bueno, cambiar tamén un pouco a estructura do que era a apicultura tradicional, a levala un pouco máis alá para que nos conhecer.

0: foi un pouco difícil, non? Empezando por meu pai, sempre me dicía, estás tolo, é unha locura o que estás facendo e tal, pero bueno, eu lle puxe moita ilusión, me axudou moito a xente externa, non? Que sabía máis que a min, de imaxen sobre todo, e gracias a eso e a amigos que me apoiaron muchísimo, pois, bueno, eu podo dicir que empecé a casa por o tellao, pero creo que ben empezada, non?
1: Bueno, por tellado, non? Porque o produto estaba, que era o principal, non? Se o produto está, o demais era ir facendo, construindo ladrillo a ladrillo, ainda que empezaras por outro lado, non? Pero o produto, hai que decir, do mel.
0: Sí. Bueno, sí, evidentemente, a ver, nos sabíamos que teñamos un produto bon, non só o noso, dicirvos que calquer mel galego que salga de Galicia, da nosa apicultura tradicional que suele ser, é un mel bon, non? Solo que nos, eu principalmente quería salirme desa imaxe, non, tradicional. Queríamos ter un produto tradicional, pero cubir a xente e que o valorara sobre todo, non? Porque eu creo que aquí en Galicia o principal problema que temos nos mesmos como artesáns, non valoramos o que temos na terra, non? Nos aquí na terra temos produtos increíblemente bons, xa non só o mel, non? Aceites, queixos, hai viños, hai cousas increíbles e eu creo que o artesán mesmo non lle dá o valor que debe ter e eu quería darlle ese valor adicional, non? E por iso digo que empezar a casa por o tellao, porque nos, para sacar esta marca, nos tivemos que facer todo de novo, non? Etiquetaxe novo, temos unha etiqueta que é de viño, precisamente, que non é unha etiqueta normal, ten un braille, ten un stamping, é unha etiqueta moi visual, moi bonita, que te aseguro que entre 100 botes, eu creo que te podes visualizar moi, moi fácil a miña, porque é moi visual, non? Tamén nos custou o noso, non? Posicionar esa etiqueta e facela de novo e facer caixas, facer flyers, facer o que te podas imaginar, facer todo de cero, porque a hora de sacar ese producto á venta queríamos que salira pois en perfectas condicións, non? E aparte de iso, pois levar un control estricto, sabes, unha trazabilidade e con eso, pois por eso nos acollimos tamén a certos sellos de calidade. E, bueno, podemos decir ahora mismo que somos os únicos apicultores en Galicia que temos tres sellos de calidade e, claro, cada un deles nos exixe unhas cousas e temos que cumplirlas e nós moi contentos que estamos por cumplirlas porque sabemos que vamos por o camiño correcto, non?
1: Pero esa autoexixencia levou-vos a excelencia. Excelencia son, non sei, como dominó, as pezas foron movéndose cos diferentes premios e recoñecementos internacionais e nacionais.
0: Sí, evidentemente, a ver, Raúl, eu sempre digo que hai moitos factores, podes ter un factor de suerte, pero eu creo que a suerte te la que buscar tamén, sabes? Tú podes ter, como digo eu, tú podes ter un Ferrari na casa, que se non o sacas do garaxe non sabe nadie que tes un Ferrari. Eu creo e estou convencido que teño un Ferrari na casa e para sacalo eu tiña que sacalo o mellor posible, o mellor que podía sacar. E para iso tivemos que facer unha marca e tivemos evidentemente que cambiar de tarro, cambiar de cristal, cambiar de etiquetaxe. E despois pois unhas cousas levan a outras, non? Tú tes unha cousa bonita visual, amigos teus que teñen premios noutras categorías, queixos, aceites, viños, sempre che aconsellan, che apoian e dicen, Toni, tes unha marca increíble, tes un producto increíble, tes que presentalo a premios internacionales, e aquí, oye, tes os teus cousas, hai premios, pero cando se visualiza un producto creo que é máis fora que dentro de nosa terra, sabes? É como todo. Cada un é, bueno, fai as cousas como mellor gente pode interesar. E claro, eu via que ao mellor era moi exagerado presentar a miña marca, que era moi nova, a premios internacionales, non? Pero a verdade é que nos animamos ano pasado a presentala a un premio de París internacional, que é dos máis importantes do mundo, e tivemos a gran suerte de acadar un ouro en calidad. E iso como que nos abriu unha ventana, non? Unha ventana a nos mesmos, dicir, jova, pois non está isto, parece que non nos estamos facendo tan mal, non? Este ano nos animamos a presentalo a imaxen e a calidad, porque, como te dicía antes, nos parece que non creemos no noso, non? E teñen que ser outros que cho digan. E tamén tivemos, pois, non sei se sorte, pero bueno, tivemos, pois, acadamos dous premios tamén nos premios de París este ano, un ouro en calidad e outro.

0: ouro en imaxe. E a nosa sorpresa que foi que nos presentamos a Londres fai medio mes, un mes, e ainda fomos recoller a Londres fai dúas semanas os diplomas e premios, e tamén acadamos en calidad un platino, que é a distinción máis alta que lle poden dar a un mel internacionalmente, e acadamos un ouro en imaxe. E, bueno, xa te podes imaginar, unha marca como a nosa tradicional, somos apicultores humildes.
1: Do Saviñao a Londres, que pasa?
0: Sí, a verdade é que moita xente. Sabes a que pasa, Raúl? Que me enorgullece, sobre todo, amigos, sabes, e veciños que te paran e che dan a hora boa e dices, joder, podes estar orgulloso, Toni. Estás levando un mel que nos acordamos, recordamos o teu pai toda a vida vendendo nas feiras, casa por casa, e agora de repente, joder, estáchese valorando como merecía, pero eu me sinto orgulloso non por min, Raúl, aseguro, por a miña familia, por o meu pai, que outro día o chamaba para dicir yo do Premio de París, e o meu pai é un tío duro, un tío rudo, dur de antes, e se puxo a chorar por teléfono, e a min, eso, sabes que pasa, eso non hai premio que o pague, sabes, é moi bonito ver esas cousas.
1: Que, como definirías o mel, o teu mel? Como cando un abre un tarro e bota unha culler na boca, que se leva a boca?
0: Pois levase, mira, esta pregunta mo fai moita xente, me pregunta, que é o que ten o teu mel que non ten os demais? Pois mira, eu non sei o que teño os demais, eu sei o que podo che dicir o que ten o meu mel. O meu mel ten unha cousa esencial e moi importante: non ten nada, absolutamente nada. O meu mel é un mel cru, é un mel artesán. Facemos o que facían a miña avoa, o meu pai, simplemente non intentamos cambiar nada do que facían eles, porque creemos que o facían moi ben, e realmente o noso mel é un mel natural, e o que podes levar á boca é unha exquisitez que debería desprobar todos, porque realmente eu sempre digo de broma, pero despois ao cabo de un tempo me chama a xente e me pide máis, o sea que tan broma non é. O noso mel é moi afrodisíaco. E xa partindo desa base, o que o compre ten que ter moito cuidado, porque depois esa parexa seguramente me estea chamando para pedir máis. O sea que tede moito cuidado con noso mel.
1: A mí encantamo o do nome, que é un xogo de palabras tamén, porque o mel é masculino, pero pura mel sacra, hai aí algo agochado, eh?
0: Pois sí, nós quixemos facerlle un homenaxe á miña avoa, que por desgracia faleceu fai uns anos. E eu recordo a miña avoa pura, pois, entre eses trobos, entre esas caixas que facía o meu avó de corcho, de castaño, e lle quixen dedicar o nome a ela, pura mel sacra ben por ela. E a verdad que me parece super bonito, meus primos, meus tíos sempre me dixeron que era unha cousa que facía en nome dela moi bonita e que me dara a nora boa. E a verdad que estou contento por poñerlle a ela, porque eu creo que merece, tanto ela como o meu pai, que era... O meu pai era o filho dela, e tanto por unha cousa que por outra, eu penso que por dúas partes, meu pai agora mesmo está vendo o que está pasando, non? Que rara vez me dá razón, pero por esta, pois, a verdade que en pouco tempo, pura mensaca, creo que vamos por un camiño, a xente nos coñece fora, coñece o mel galego, e bueno, a verdade que estamos super contentos, Raúl.
1: Calidade ou cantidade?
0: Eu sempre calidade. É unha cousa que teño clarísima. Mira, por cantidade, como dixo un bon amigo meu, Toni, agora cos premios non te volvas tolo e non intentes industrializar o produto como fixeron outros. Eu, Raúl, podo dicir con tranquilidade que eu apicultura teño por amor. Non é o meu traballo principal. Se for o meu traballo principal, ao millor non podría dedicarme a ela. Non sei se me explico. A apicultura a tens que ter como amor, e eu vou ás colmenas como que vai ao gimnasio, como que anda en bicicleta, ou que vai pescar, ou que vai bailar. O teño como ocio. Eu é para desinhibirme e estar tranquilo. Eu vou ás minhas colmenas, escoito os paxariños, son feliz ali, sabes? E non me acordo de nada. Acabou os seus problemas.
1: Porque Toni é empresario do textil, é músico.
2: Anda.
1: Un grupo, non sei cantos bolos teñen este verán, pero está cheo de bolos. Os Gin Tonics é un grupo, bueno, xa leva máis, estivo en outros grupos, pero os Gin Tonics é un grupo que fai moitas, teñen moitas actuacións este verán. E a apicultura, amigo, que me alucina é nesta vida de aventuras, de alguén que estivo emigrado en Alemania, que volveu a Galicia, unha vida absolutamente de tolos. Pois a apicultura non é máis que un hobby

0: Son as 5.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Protección Civil ordenou a evacuación de 7 localidades zamoranas polo avance do incendio forestal declarado en Fermoselle, que é de índice de gravidade 2. Fernando Pérez.
2: Os veciños desas 7 localidades deben dirixirse a Bermillo de Sállago e os de Fermoselle deben confinarse ante a evolución do incendio. O risco para a poboación e bens non forestais obrigou a decretar o nivel 2 de gravidade dun incendio forestal que se declarou este mércores no concello de Fermoselle, no suroeste da provincia de Zamora. O lume iniciouse no Parque Natural Arribes del Duero, fronteirizo con Portugal, e centra contra a unha da tarde. Hora e media despois foi decretado nivel 2 deste incendio. Mentres tanto, o da Serra Oeste encontrase xa estabilizado. Interior decidiu a fin da evacuación con carácter inmediato de 12 localidades de Ávila e Madrid e dúas urbanizacións, unha na Comunidade de Madrid e outra en Ávila. As limitacións continuarán no resto de zonas afectadas ata que os técnicos determinen que se cumpren unhas condicións, que resumía así o ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska.
3: Y se cumplan los 3 requisitos establecidos, que no haya habido reproducciones en 48 horas, que no haya ningún elemento caliente o ningún punto caliente, mejor dicho, y que las vías de movilidad pues sean adecuadas, estén realmente en las condiciones de seguridad necesarias.
2: Mentre as lapas avanzan sen control en la Val do Ixó, en a provincia de Castellón, despois de queimar 9.300 hectáreas, e o perímetro do sinistro supera xa os 80 kilómetros. O número de evacuados reduciuse nas últimas horas a 10.000. Mentre tanto, un incendio forestal obrigaba na tarde deste mércores a desaloxar o gando próximo a unha aldea no concello de Ourol. O lume declarouse na parroquia de Merille contra 1:30 do mediodía, e segundo as estimacións da Consellería de Medio Rural, o incendio calcinou 7 hectáreas. E por outra parte, sinalar que en Creta 2 bombeiros forestais perderon a vida nas últimas horas ao desorientarse e quedar atrapados. Eran 2 mozos de 23 e 27 anos contratados para a tempada de incendios.
0: Os sindicatos CIGA, UGT e Comisións Obreiras convocaron unha folga no sector da hostalería na provincia da Coruña para o 12 de agosto, o día da eclipse, para reclamar condicións dignas no novo convenio colectivo.
2: Sindicatos e patronal levan ano e medio negociando o novo convenio que afecta a uns 28.000 traballadores, que reclaman melloras salariais, a defensa dos dereitos nas baixas laborais e uns horarios compatibles coa vida persoal. Juan Carreira, da UGT, sinalou que os traballadores do sector cobran hoxe o mesmo caído usanos, realizan horas extras que non cobran e tamén xornadas extenuantes.
4: Pero que non queremos participar en reunións nas que única e exclusivamente se fale do asentismo e de perda de dereitos. Queremos participar en reunións donde se teña esas reunións para mellorar as condicións dos traballadores e traballadoras da hostelería. Non pode ser seguir aquí a quitar dereitos que nós non imos aceptar.
2: O paro afectará a bares, restaurantes, pubs, hotéis e campings.
0: Os restos da balea que apareceu varada o luns na praia de Sabón, en Arteixo, abollou de novo durante a mañá deste mércores.
2: Salvamento Marítimo encargouse de remolcar cara a mar adentro o cetáceo. O luns, un particular informaba ao 112 da presenza do animal na praia. Daquela, unha embarcación de salvamento, a mesma que actuou esta mañá, trasladou a balea a mar adentro, onde finalmente morreu. O animal afundiuse e hoxe volveu a sair á superficie.
0: A información continúa na páxina web g24.gal.
1: A tarde na Radio Galega.
5: 265 días traballando, 20 días de vacacións, 15 minutos de felicidade total.

0: 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste. Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Un día descubres que xa tes humidades, porteitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama a Murprotec.
2: Chama ao 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades, tes que te bater.
2: 910-3538. Murprotec. Coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
3: E que teñen de menudo día de verán?
4: De que día?
3: Do luns, por exemplo.
4: O luns, como que non?
3: O xoves?
4: O xoves, como que non?
3: O sábado?
4: O sábado tamén, como que non? Todos os días de verán temos como que non?
3: Pois póñame todos.
5: Este verán, de luns a domingo, a partir das 12 da noite, tedes unha cita con como que non?
3: E de postre?
4: De postre, froita ou iogur.
6: O humor, mellor a galega.
7: Verán na tarde. Radio Galega e a galegaaudio.gal.

deste mércores 29 de xullo de 2026, e aquí estamos unha tarde máis, o equipo da tarde, como cada día de luns a venres, de 3 a 7 en directo aquí na Radio Galega. Son as 5 da tarde, como vos dicía, e que pasa todos os días a esta hora? Pois que comezamos, abrimos de par en par esta sección estival, Talento Galego, que cada día está protagonizada por unha persoa distinta e, sobre todo, ben talentosa. Hoxe, en Talento Galego, falamos dunha nova forma de aproveitar a maquillaxe con toda a nosa creatividade. Coñecemos a maquillaxe artística.

0: Hoxe falamos con Rosa María Montero, mexicana fincada en Carballiño, que comparte nas redes sociais os vídeos das súas espectaculares maquillaxes artísticas, dende temáticas como o Antigo Exipto ou o Nadal, pasando por zombies, estatuas de pedra, personaxes míticas e incluso a mascota do Mundial de Fútbol deste ano. Todo é posible para esta artista, que xa conta con máis de 220.000 seguidores en redes sociais. Boa tarde, Rosa María, benvida.
1: Hola, boa tarde.
0: Contanos un pouco como comezaches neste mundo da maquillaxe artística.
1: Pois mira, todo comenzou na época da pandemia. Porque claro, como non tiñamos moito en que entreternos, pois douseme por aí, empezar a probar algo do maquillaxe, enganchoume e hasta ahora.
0: Uh-huh. E como aprendiches, como entraches neste mundo, pola túa conta?
1: Sí, sou autodidacta, non teño ningún título nin conocimento do tema en sí, xa que non he asistido a ninguna clase, pero é todo de ver vídeos de outros compañeiros, de ir practicando técnicas, probando cousas novas. É un mundo realmente fascinante, porque dacha a posibilidad de poderte transformar en calquer personaxe que ti queiras.
0: Entendo que neses comezos, neses primeiros meses, non imaginabas chegar a que veran os teus vídeos pois máis de 220.000 persoas.
1: Non, a verdad que non. Eu estou en varias plataformas de redes. Estou en TikTok, en Instagram, e la verdad que he tido moi boa sorte de que moita xente me siga, que admire de alguna maneira o traballo que eu fago, non? Porque ao final de contas son moitas horas as que se botan. Xa antes de maquillarte hai que planificar moitas cousas, e despois a hora de maquillar podes botar entre 5, 6, 7 hasta 10 horas maquillándote a un mismo.
0: Está maquillaxe

0: artística é un paso máis aló da, da maquillaxe máis habitual que podemos practicar calquera de nós, non? Entendo que tamén cambia moito os materiais a utilizar, non é maquillaxe habitual, digamos.
1: Dende logo, hai moitas cousas a que se levan a utilizar, como é aquacolores, que van a base de agua, hai tamén crema colores, hai

0: prostéticos en FOMI, moitas cousas, a verdad que é un mundo moi complexo e moi arduo, o que date tamén a todo o que vemos no cine, por exemplo, ou nunha obra de arte, todos os efectos especiales que se utilizan van moi legados a este mundo.
1: Moitas veces tamén para hacer algunha das maquillaxes máis espectaculares e que requiren máis que o propio maquillaje, as propias cores, tamén utilizas materiais, pois como comentabas, esas prótesis, non? Que adotamos ver máis no cine para crear volumes, para crear texturas. Como é todo isto? Como se utiliza?
0: Pois hai moitas técnicas. Podes facer un molde de resina, facer un negativo de ese prostético, ou incluso tens que facer un negativo da túa propia cara para logo poder adaptar esos prostéticos a túa pel. Todo isto se pega a través de látex ou mastic tamén, como se chama. É todo un proceso, a verdade. Despois hai que pintalas, podes usar un aerógrafo para modificar todo o que a colore. Vamos, que é un mundo moi complexo. Inda que parezca que non, é un mundo moi complexo.
1: Tamén, se falamos, por exemplo, do body painting, que consiste tamén realizar estas maquillaxes máis alá da cara, non? En todo o corpo. Como é todo isto?
0: Así. De feito, hai campeonatos internacionales onde se levan a cabo este tipo de facetas. Incluso aquí en España, en Valencia, hai un campeonato tamén de eso, onde a xente vai a participar e mostra o seu talento, pero aí é elaborar todo o vestuario, todo, porque non é solamente o maquillaxe, como te digo, son os complementos o que fan que despois ese maquillaxe poda lucir inda máis.
1: Claro. E todo ese proceso previo á propia maquillaxe, entendo que tamén é un proceso moi complexo, que hai que ter todo moi calculado para que logo salga ben, pero tamén o momento da maquillaxe, das prótesis, das cartulinas, todo isto tamén un momento pois de proba erro, un pouco a ver como vai indo a cousa.
0: Efectivamente, eu cando, como che decía, eu cando empecé nesto, pois non tiña nin idea como era combinar colores, poder facer sombras cos mesmos colores, porque tamén hai xente, en mi caso, eu tamén nas uso, as sombras que usamos normalmente as mulleres para maquillarnos, tamén nos sirven pa poder facer esa difuminación de colores, pero es máis la técnica no sentido de utilizar as propias pinturas que son pa eso.
1: Antes falabas de maquillaxes de 7, 8, incluso 10 horas. Cal foi a maquillaxe que máis tempo che levou esas 10 horas que comentabas antes?
0: Pois mira, un dos maquillaxes que máis tempo me levou foi un trending que fixen de Galicia, que estuve facendo, se non mal recoido, 13 maquillaxes para ese trending. Cada día estuve facendo un maquillaxe, con lo cual foron 13 días de intenso traballo donde cada estrofa de esa canción que escogí, no sé si se puede decir a autora, que sí, también claro, es una rapaciña de aquí de Galicia que es muy talentosa, llámase Ruliña, donde en la súa canción expresa correctamente o sentido dos galegos. Entonces cada estrofa levaba o seu maquillaxe.
1: Caramba, pois moi completo tren, entonces. Temos música, temos
0: sí,
1: maquillaxes.
0: Está nas miñas redes sociales. A xente que me conoce, bueno, o meu nombre é Rosa María Montero Fernández, pero nas redes estou como Rose Makeup 1979.
1: Estaremos vendo este tren, que claro, falabas de todas as horas previas de traballo e tamén as horas posteriores, o desmaquillaxe en sí, non? Tamén é outro proceso, aínda que algo máis curto, non?
0: Sí, o desmaquillaxe es moito máis fácil, porque cando aplicas aquacolores, meteste na ducha e xa está. Ahora, si aplicas crema colores, efectivamente hai que usar desmaquillantes que sean afeito co maquillaxe para poderlo quitar, porque senón, como decía un audio de TikTok, vou estar 4 días co color posto.
1: Efectivamente, pois a verdade é que, bueno, é un proceso máis curto que seguro que me...

0: mereceu a pena, non? Pasar todas esas horas e logo xa para que queden vídeos tan espectaculares como os que tes nas túas redes sociais. Que as redes non son o teu único traballo, non? Malia os teus máis de 220.000 seguidores. É unha cousa que faz no teu tempo libre, non? Sí.
1: Efectivamente, eu o maquillaxe dedícome como hobby, é unha forma de expresar o arte, de tamén desconectar un pouco a veces do día a día. Eu dedícome, bueno, no sector empresarial, o que te dedico. Tamén son licenciada nas Ciencias da Comunicación, sou egresada da Universidad do Valle de México, xa que eu sou nacida lá, sou filla de migrantes, xa levo aquí 20 anos retornada.
0: Uh-huh. Quería preguntarte tamén polas temáticas das túas maquillaxes. Como as escolles? É algo que te inspiras noutras contas artísticas, nas redes, quizáis os teus seguidores pídenche algunha temática en concreta?
1: A ver, eu que intento facer, sin menospreciar aos demais artistas, porque a verdade é que isto está moi, moi pouco valorado, dígolo polo tempo que botamos a facer uh-huh. o maquillaxe para despois grabar un vídeo de un minuto.
0: Claro.
1: Eu trato de inspirarme en ilustracións. Uh-huh. En algunha ocasión sí que he feito representacións, como vedes en algúns vídeos nas redes, de personaxes, por exemplo, de los Avengers ou de algunha temática de Halloween, pero por norma general eu poñome como enfocándome en que eu podo facer outra cousa distinta ao que fai os demais.
0: Uh-huh. E iso notase no feedback cos teus seguidores, coa xente das redes sociais, agradecen esa originalidade.
1: Sí, notase.
0: Uh-huh. Quizáis algún deses vídeos foi os que tivera máis éxito dentro do teu perfil, algún que quizáis non esperabas.
1: Sí, teño un en TikTok que ten máis de 1 millón de visualizacións. Uh-huh. Que a imaxe onde me recreei é de unha monxa, do trending da monxa, non sei se sabes cal que falo, máis ou menos.
0: Sí, vou desloar das redes, sí.
1: He visto unha monxa. A imaxe en a que eu me inspirei é de un tatuaxe,
0: uh-huh.
1: para poder facer ese maquillaxe.
0: Claro, transformarse.
1: Non é a típica monxa que se ve sempre nos vídeos de TikTok,
0: uh-huh.
1: por exemplo.
0: Algún vídeo, algún maquillaxe a que lle teñas moito cariño, fora especial para ti, quizáis este tren de Galicia que falabas antes?
1: Teño varios, a verdade é que teño varios. Teño ese, teño outro que fixen agora por Mundial, que tamén quixen facer un pequeno homenaxe a México.
0: Uh-huh.
1: En da que non han ganado ninguna estrela no seu dorsal, uh-huh. algún día espero poderlo ver. Teño tamén outro de unha medusa que fixen da mitología da medusa.
0: Uh-huh.
1: Sí, teño varios que la verdad he quedado moi satisfeita no proceso e no agradecimento da xente, que a verdad un como artista pues agradécese que a xente lle dé ese reconocimiento ás personas que intentamos facer algo de arte.
0: Uh-huh. Por exemplo, falando do tren de Galicia que comentábamos antes, de onde, que te motivou a participar neste tren a raíz da música de Ruliña? Que o que che dixo, teño que poñer en visibilidade este tren?
1: É que non había ningún tren que falara da nosa terra. Uh-huh. Entonces eu dixen, eu teño que facer algo por esta terra, que é a terra dos meus ancestros.
0: Uh-huh.
1: Entonces eu teño que facer algo que poña a Galicia moi en riba. E por iso foi escoitar a música desta rapaza. Eu dixen, esta é a peza idónea para facer o tren.
0: Xa para despedirnos, Rosa María, adiándanos un pouquiño como vai ser a túa próxima maquillaxe, algunha que xa teñas en mente, que che fagues ilusión facer.
1: Pois mira, teño varios bocetos aquí mesturando. Un deles é algo inspirado no que é o arte pop.
0: Uh-huh. Pois quedámonos entón con esa pista, descubriremos esa próxima maquillaxe de Rosa.

0: María Montero nas súas redes sociais, as que estaremos moi, moi atentos. Moitísimas grazas, Rosa María, por atendernos.
1: No, moitas gracias a vosotros por este espacio. Perdonade se o meu galego non é moi fluido, porque non teño moita práctica de falalo, xa que, como decía antes, estuve moitos anos fora, o idioma que máis manexo é o castelán, trabome a veces falando o galego, pero é un placer, de verdad, que dediquedes ese espacio a xente que ten talento, porque en esta terra hai moito talento.
0: É así, eso é ben certo. Un saúdo, Rosa María.
1: Muchas gracias.

Como cada tarde a semana pasada, también esta semana estamos entregando entradas para disfrutar dos concertos de Costa Feira, o icónico Festival das Rías Baixas, que se celebrará do 24 de xullo, xa se está a celebrar, ata o 22 de agosto en Sanxenxo. Presenta a súa cuarta edición con concertos de Nicky Jam, Taburete, Loquillo, De La Osa, Xavi Borusowski ou Aaron Sevilla.

0: Ademais dos citados, tamén forma parte do cartel de Costa Feira o ciclo Pop a Feira. Para que? Para o que, por certo, xe temos outras dúas entradas dobres, con artistas como Ignacio, Íñigo Quintero, Malmo 040 e Pableña. O Festival Costa Feira contará tamén con sesións electrolatino by Juan Magán, as xornadas Wake Up e Molan os 2000, así como con Bulla, o espazo nocturno que pechará cada Serán. A organización confirma que aínda quedan máis artistas por anunciar. Música e gastronomía volven a aliarse por cuarto ano consecutivo nunha nova edición de Costa Feira.
1: Toque pase sin dejarte de pensar. Esta distancia no es normal.
0: Tras o éxito da pasada edición, este ciclo de concertos con formato de festival, versátil e rural, presenta a súa nova programación, que prevé superar este verán os 60.000 asistentes, con propostas musicais para todas as cidades. Lembramos que hoxe temos dúas entradas dobres para asistir a Costa Feira, a ese ciclo Pop a Feira, con artistas como Ignacio, Íñigo Quintero, Malmo 040 ou Pableña. Desenvolverase o vindeiro xoves 13 de agosto ás 7 da tarde. Como conseguir esta unha destas dúas entradas dobres? Moi sinxelo, a través dese número 627-751962, é un número de WhatsApp no que nos tedes que mandar unha mensaxe indicando que queredes unha desas dúas entradas dobres para ir con quen que irades, co voso familiar, coa vosa amiga, coa vosa parella, con quen que irades. Xoves 13 de agosto, Pop a Feira, ás 7 da tarde, dentro do marco Pop a Feira, dentro de Costa Feira.

0: Lembro-vos que temos dúas entradas dobres para asistir ao ciclo pop a feira dentro do marco de Costa Feira, o vindeiro xoves 13 de agosto, a iso das 7 da tarde, con artistas como Ignacio, Íñigo Quintero, Malmo 040 ou Pableña. A forma de conseguilas, a forma máis doada que podía haber a través do noso número de WhatsApp 627-751-962, deixándonos unha simple mensaxe, unha destas entradas dobres, temos dúas, lembramos, pode ser túa. 627-751-962.
1: A tarde, Radio Galega. Sí.

0: A tarde na Radio Galega.
1: Pensamos na calidade como algo que se mide en estrelas. Pero ese calidade fose un sabor, un son, un descanso, un camiño, un respiro. Ese calidade fose un lugar. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
2: Non sabes se agora é bo momento para vender a madeira do teu monte de eucalipto. Poñemos cho doado. Taxación, corta e transporte. Así de fácil. Chámanos, que non cho conten. Chámanos ao 900 100 750. Ence Terra. Somos forestal. Somos futuro.
3: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
0: A tarde.

0: Son as 5:36 minutos. Na anterior hora do programa viaxamos ata a Ribeira Sacra da man do noso compañeiro Raúl Villares, que hoxe está falando con Toni Fernández, o dono da marca de mel, Pura Mel Sacra. Na anterior hora estábanos contando a súa historia persoal, estaba sendo ben interesante. Tamén queremos seguir coñecendo a historia deste mel, que está máis que premiado en todo o mundo, e coñecer a importancia do traballo que fan persoas na nosa terra como Toni Fernández. Raúl, como vai a cousa? Que tal?
1: Sí, Iago, aquí seguimos, seguramente con moitas máis cousas que contar. Entre outras, a dunha marca que, como decía antes Toni, empezou polo tellado os cimentos do que hoxe é Pura Mel Sacra, pero que nos leva a exportar o sabor, non sei, a moitas partes do mundo. Esa excelencia levoute tamén a excelencia no mercado, e a onde chegou o vosso mel?
2: Pois mira, Raúl, noso mel tiñamos unha venta comarcal inicialmente, e gracias aos premios, gracias a salir radio, televisión, pois, e bueno, tamén por o grupo, A mí por o grupo coñeceme muchísima xente, me daban na hora boa por todo Galicia cando íbamos a tocar. E agora, miramo Pura Mel Sacra, coñece moita xente e fora, non? E eu a mel la vendo en moitas tendas gourmets, e aparte deso, me chamou Gadisa fai un par de meses, e entramos en negociacións con eles, e bueno, eles están testando o produto e eu tamén estou testando si lle estou servido. A ser un tema moi tradicional, e nos facemos todo manual. Envasamos manualmente, etiquetamos manualmente, e claro, eu teño que ver tamén se lles dou abasto a eles, e parte da producción, eu lle digo a todo mundo que me quero quedar eu, claro. Sabes, eu non podo darlle a producción a todo mundo, porque iso foi o que nos pasou fai un par de anos. A raíz do primeiro premio de París, nos chamou unha distribuidora francesa e nos querían comprar todo. E claro, podo che dicir que ao mellor calquera apicultor estaría feliz e contento de que pasara eso. Nos, todo o contrario. Chámame raro, pero eu, despois dun mes de negociacións, de mails para un lado, mails para outro, acabei dicéndolle que non lle vendía nada. Porque me dolería na alma ter que venderlle ou venderlle a miña producción que lle quero tanto e apostei tanto por ela a un señor de Francia que non van nin veñen. Sabes, eu me gustaría que o mel se vendera aquí, pois en tendas locales, en tendas gourmets, no Gadis, que apostou por min, e a verdad que creo que ambas partes estamos contentos, e sempre, primordialmente, lle digo a todo mundo que respeten o produto, sempre. Eu respeto o meu produto, lle quero moito, e eles teñen que respetalo, senón non podemos traballar xuntos, é o único que lle pido ao cliente.
1: Con este tempo, como está sendo a temporada? Supoño que está sendo moi boa, está seguramente metendo alzas por todo, xa hai tempo por todos os sitios, ou non, ou estou eu enganado?
2: O tempo bon non significa que sea boa temporada para a apicultura. Isto vai por zonas, non? E a apicultura este ano pode xa adiantar que vai ser unha apicultura difícil. Va, os apicultores

0: alturas o temos bastante crudo, porque fixo moita calor, non choveu moito, a flora queimouse bastante, o castaño non o aproveitamos ben. Nós, por exemplo, temos un mel de castaño na Ribeira Sacra, bueno, onde teño as colmeas precisamente, e o castaño non o aproveitaron ben porque se queimou rápido e se acabou rápido a flor. Se viñaran uns días de auga, como teñan vido, pois aguantaría moito máis. E este ano eu creo que a produción vai ser bastante menor que a do ano pasado. E despois xa non é a produción, non? É todo. Temos unha problemática que é a barroa, a bilutina. E bueno, como vos sabredes, é un problema moi, moi grave que temos os apicultores. E bueno, queda moita pena. E os incendios, imagínate.
1: E as administracións teñen vos en conta? O apicultor é como, daquela maneira, está aí, como na maior parte dos casos é unha segunda actividade ou é consumo propio? Non sei se vos necesitades que vos entendan. Ao mellor é xuntarvos máis que vos entendan, non?
0: A ver, eu creo que deberíamos ter máis unión, non? Os apicultores para facer máis forza, non? A apicultura hoxendía, o apicultor creo que non fai moita forza para as administracións, que creo que é unha pena, non? Porque estamos deixando que acaben a apicultura e eu vexo que é moi importante para a polinización e para todo. E agora mesmo como os apicultores non facemos forza e tal, bueno, a administración está aí, nos axuda a trampear, pero eu vexo que o problema vén de máis abaixo, non? Eu creo que tiña que haber máis charlas a nivel concello e que calquer persoa da pé axude a convivencia, que pode trampear durante a primavera, a coller reinas, a coller velutinas e a que non haxa xa niños a esta altura, pois como os hai.
1: Pero é que a velutina non só ataca as abellas, ataca a froita cada vez máis, aos animais, a moitas máis cousas, e cada hai un certo descoñecemento tamén.
0: Claro, hai un descoñecemento total, totalmente. A xente non sabe realmente o peligroso que pode ser ese bichiño. Ahora mismo ataca as colmeas porque é o máis fácil que, como depredador, que ten, non? Unha colmea que está floxa acaba con ela en nada e pode acabar con colmenar, entendes? Pero, claro, van a froita e realmente eu vin vídeos en países que atacan hasta animais. A galiñas, animais pequenos, podenos atacar e matar, evidentemente. Que pasa? Que, como dixen antes, eu creo que hai bastante descoñecemento sobre o tema e eu principalmente lle poñería máis hincapié a facer como charlas de bueno, charlas para quen interese, non? A nivel concello, sabes, empezar por abaixo e dar charlas para por veciños e concienciarlos de que é un problema que veo fai uns anos e non veo para irse, é un problema que veo para quedarse e vamos a convivir ca velutina toda a vida.
1: Eu falabas antes do mel en Galicia, que é un produto top, recorrer dende a Mariña ata Ourense, case a fronteira de Portugal, por todo o interior, incluso pola costa, é increíble o que se fai en Galicia, a nivel calidade.
0: Sí, en Galicia, mira, Raúl, eu fai moi pouquiño que estou máis familiarizado, con compañeiros, porque me metín con este proxecto, pois, bueno, como me gustou tanto, pois me tiña máis de cabeza. Como te dixen antes, eu nací entre colmenas, pero como que tiña máis apartado por o meu traballo, non? Sempre estuvo o meu pai aí con cas colmeas, eu axudáballe, pero bueno, a partir de que formamos Pura Mel Sacra, xa empecé a coñecer a moita xente, moitos compañeiros, e te podo dicir que en Galicia hai un mel espectacular, non é o meu solo, eh? Eu podía agora falar solo do meu, pero dicirche que mel en Galicia é de primeira calidad. De feito, os meles galegos estánse non coñecendo por España, estánse coñecendo por o mundo, e che podo dicir que teñen unha calidad suprema. E a vista está que en premios internacionais aí están os árabes, bueno, que teñen uns meles tops, pero tamén están os galegos, que non solo son eu que acadei algún premio, non? Teño compañeros que tamén acadaron premios e a vista está que o mel galego é excepcional, vamos.
1: Pódese convivir co artesanal, co tradicional diante a esa outra gran industria, non perder o sentido, falabas antes de non perder o sentido nunca.
0: Eu creo, estou convencido de que sí. Dígoche por qué, porque hoxe en día hai moita xente que non mira o precio, gracias a Dios, non mira o precio. Non mira, no, vamos a comprar

0: un mel de 4 euros. O mismo che podo dicir en aceite, non vou comprar un aceite de 2 euros. Non vou comprar un viño de 3. Sabes? Tú se te podes permitir, se eres unha persona traballadora, e sales, tú que queres para a tua familia, o mellor, non? Hoxe en día a alimentación non é como antes que comíamos calcar cousa. Hoxe en día a xente mira moito o que come, o que bebe, exercicio físico, sabes? Queremos vivir máis anos. E xa non hai tanta xente que tome eses siropes que poñían que era mel, sabes? Eu, se me podo permitir, pois, se vou ca a miña familia a un restaurante, quero comer ben, quero beber ben, sabes? Me podo permitir e vou ca a miña familia. E desa xente, gracias a Deus, cada vez hai máis, non é como antes. Non é como antes que vivíamos co que tiñamos e mal vivíamos, como quen dice. Hoxe en día a xente non lle importa pagar un pouco máis e saber o que come e o que bebe. E os artesáns como a min, que miramos máis a calidad que a cantidad, estamos agradecidos tamén que haxe ese tipo de xente, sabes? Porque senón teríamos que industrializar o noso produto e ao final seríamos todos iguales, sabes? E realmente, se nos pura mel sacra queremos diferenciarnos dese rollo industrial, industrializado, é por eso, porque queremos facer algo bon e seguir facendo algo bonito, como eu recordo cando era pequeno, sabes?
1: Supoño que o mercado coñécelo ben, a parte textil, tamén esta parte ou esta outra parte. Onde tocades este fin de semana? Tedes...
0: Raúl, eu... Pregúntame moita xente onde tocamos...
1: Non sabes.
0: Teño que miralo no calendario.
1: Ah, vale, pois veña, mira, a ver, onde ides tocar esta fin de semana? O venres ou o sábado, a ver, vimos desfacer a dúvida.
0: Nos tocamos todos os fines de semana, todos os días, e moitas veces dobletes.
1: Ajá. Este fin de...
0: Este fin de semana tocamos o viernes en Monforte de Lemos, ajá, tocamos o sábado nas festas de Milladoiro, e o domingo tocamos en Vilalba.
1: No, en Vilalba.
0: En... No, en Cervo, perdón.
1: En Cervo.
0: Sí.
1: Increíble, que vida. Increíble. A de Dani Martínez. No.
0: Eu vou te dicir unha cousa. É curioso, pero eu que te dicía antes que iba ás colmenas para desestresarme tal cual, porque eu moitas veces estou cas abelliñas e de repente miro o reloxo e digo, ostra, teño que ducharme para irme para a furgoneta, porque me están esperando os compañeiros para ir a tocar. E as preguntas dos meus compañeiros, de onde vienes? De las abejas, no? Evidente, porque sempre levo os guantes marcados nos brazos e cando subo a furgoneta xa todos se ríen, porque veño con cara de cansao. Pero bueno, me poño as pilas rápido porque, a ver, o da música tamén é un mundo onde estou ligado, levo ligado toda a miña vida, con Andrés, que levamos 33 anos tocando xuntos, con Gin Tonis levamos 13, e igualmente que a apicultura é un hobby que me apasiona e me fascina, vamos. Son dous mundos diferentes, pero a mí me traen loco porque me encantan os dous.
1: Bueno, pues a ver si Iago atopas unha canción dos Gin Tonics para despedir, e así despedimos a Toni, que ten traballo por diante. Agradecemosche moito que nos abrías as portas do teu corazón, da tua familia, da tua historia, que é fantástica, e seguro que seguiremos falando en algún momento máis de pura mel sacra e iremos a tos a Viñao.
0: Pois oxalá, Raúl, nos estamos encantadísimos de falar con vos e de falar con todo o mundo, evidentemente, e o agradecemento é noso que nos hayades chamado e nos encantaos. Eu sempre fago un hueco para falar con vos, que estou encantado.
1: Pois como sempre, unha historia dende un punto de Galicia, hoxe dende a Ribeira Sacra, falando dun produto moi noso, pero cunha historia atrás. Boa tarde, Iago.
2: Boa tarde, Raúl, moitísimas grazas. Faltan uns 12 minutiños para chegar ás 6 da tarde, pero aínda temos máis contidos ata que chegue ese momento.
3: A tarde, con Iago Castro.

0: Hoxe temo la ocasión de falar coa súa presidenta, presidenta das Maianas, Inés Suárez. Moi boa tarde, Inés, que tal?
1: Moi boa tarde.
0: Inés, temos que mandarlle, por suposto, unha aperta ás túas compañeiras, a Ainhoa, a Irene, a Cruz e a Ruth, que hoxe estás ti en representación delas, pero tamén lle mandamos un agarimo. Antes de nada, Inés... ¿cómo estades despois de recibir, de ter recibido este recoñecemento, e sobre todo un recoñecemento que recibides no lugar que vos viu crecer, medrar e onde tedes a vosa raíz?
1: Pois a verdad que é un orgullo poder recibilo pues, na nosa casa, ¿no? Como falábamos, porque a veces, ás veces, pues eso, faz o posible para sair da súa zona de confort e que nos demais sitios te vexan ben, pero que ese recoñecemento chegue desde onde te viu nacer, donde nacimos como asociación, como agrupación, e que chegue ese recoñecemento en forma de medalla, que digamos que é o máis importante no ayuntamiento, polo menos para min, pois sempre é unha alegría, un orgullo e unha satisfacción, non?
0: E Inés, digo eu, cando cumprí de los 20 anos, ou xa ustedes?
1: Para o ano que ven, xustiño, 20 anos no 2027, empezamos no 2007. Sí, o sea que digamos que é un casi un número redondo, ¿no? para este reconocimiento.
0: E contanos cal é a historia deste grupo, cando e como vos xuntastes?
1: Pois, alá por 2007 nos xuntamos porque estábamos nun obradoiro de música do propio concello, empezamos a tocar e nos dixeron, oye, sonades moi ben, que tal si gravamos algo desde o concello e damosvos visibilidade? E empezaronos a chamar para actuar. E entón foi nese momento que xurdiu, oye, pues por eso pues casi nos podemos poñer como asociación propia e así non dependemos do concello directamente e empezamos a colaborar con eles, pero como asociación, porque isto en Ames, a verdad que hai asociacións, hai moitas asociacións, tanto de música tradicional como de outro tipo de música, sí que fomentan moitísimo a cultura e entón pues foi un pouco, foi bastante doado, non, poñerse. E así empezamos, daquela éramos sobre 10 e agora quedamos 5, pero bueno, que as mismas ganas e que a mesma intención de levar a cultura e levar a Ames a donde sea, o máis longe posible.
0: O certo, Inés, é que se falamos da música das Maianas, falamos de recollidas e de música tradicional, de transmisión oral, pero tamén de composición propia.
1: Sí, empezamos... Nos empezábamos como eso, como de recollida, de tradición oral, porque digamos que era como empezando, ¿no? E despois, co devenir do tempo que levábamos facendo, pues xa os primeiros dous traballos sí que son máis tradicionais, pero xa de Trisca levaba moitísima composición propia e o último Fala de Min é todo de composición propia, salvo algunhas versións, ¿no? Como do famoso Sementarei. Pero, de todas maneiras, eso é unha evolución que tuvemos de cara a meter novos instrumentos que non só foran pandereta e pandeiro, fomos introduciendo guitarra, percusión corporal e eso, compoñendo as nosas propias pezas para aportar un poquinho máis á cultura tradicional, ¿no? Para deixar a nosa pisada.
0: E como atopastes o son de Maiana? Xa non estabas explicando que iso, que tamén hai composicións propias e hai sobre todo música de raíz, de transmisión oral, pero como, en que momento dixestes isto é o son que caracteriza a Maianas?
1: Pois eu creo que o son que nos fixou máis características ou que nós pensamos foi esa producción, pois eso, de pandeiros mezclados con pandeiretas e meter voces, non? Facer pois, xogos de voces, ademais das composicións propias que a nós sempre nos gustaba pois, facer cancións pois, máis de festa, máis de, bueno, de troula, non? E entón eu creo que eso sí que era o noso sello. A ver, ao das voces sí que é unha cousa da que nos sentimos orgullosas, porque, bueno, nos gusta facer ecos, nos gusta facer voces, facer que o tradicional, que tamén se facía no seu día, pois que siga abogando agora e que sea unha cousa máis actual, non? E creo que sí que, bueno, desde a miña humilde opinión, que estamos intentando por lo menos conseguir.
0: Por certo, Inés, que historia hai detrás do nome de Maianas? Por que vos chamades así?
1: Pois mira, xurdiu así todo de repente como grupo. Porque foi así, temos unha actuación, e como nos chamamos? Que nome nos poñemos? E non sabíamos que facer. E, bueno, miña nai, en ese día, non, dixonos, bueno, pois os que viñan da Maía, os habitantes da Maía, sempre lle decían, aí veñen os Maians, aí veñen as Maianas. Non? E entonces pues quedou ese nome, a verdad que non nos levou moito tempo decidilo. E gustounos sonoramente, gustounos tamén pues, o significado que conllevaba, pues eso, levar o de aí veñen as de Ames, aí veñen as maianas, non? Entonces as do Val da Maía. Entonces gustounos que todo, vas a

0: A nosa asociación é a Asociación Val da Maía, entón estaba un pouco, pois, todo moi ligado.
1: Despois de 20 anos, dicías case 20 anos que cumprides as dúas décadas o vindeiro 2027, para vos que que significa o grupo Inés para Bolas 5?
0: Uf, familia. Amistad, ahora mismo pues é casi é unha excusa, o sea, ter a agrupación, ter o grupo é xuntarnos, contar as nosas cousas. As maianas pues creceron con maianiños e maianiñas, non, pequenas, que veñen tamén aos ensaios, que fan grupo por eles. Quer dizer, é unha maneira de xuntarnos e de seguir, non? Son unhas cinco, eran cinco nenas, cinco mulleres que seguimos abogando pola música e estando co tradicional.
1: Botar a vista atrás, hai 20 anos, supoño que daquela erades moi noviñas, unhas mozas dos 20 anos de idade. Que recordos che veñen se bota a mirada cara atrás, Inés?
0: Uf, pois ao principio moitísimos nervios, moitísima emoción por facer o grupo, moitísima incertidume, porque non sabíamos se iba a salir ben adiante, se iba a salir ben a cousa, se íbamos ter ben acollida. Despois, pois eso, boto a vista atrás e veñenme, pois, eso, o Festival da Maía, que facíamos todos os anos, traendo grupos de outros sitios. A xente xa o esperaba con ansia. Despois deixámoslo de facer co tema da pandemia, pero sí que, pois, eso, guardamos moito recordo, sobre todo, pois, de facer concertos na casa, non? Facer concertos en Bertamirán, en Milladoiro, e que sempre estuvera cheo de xente que quere ver como alegra e alegrarse polo que che vai ver, non? E ver que ben o faz e que traen estas mozas de novo, facer novedades, crear cousas. Eu creo que o que tuvemos para atrás foi unha boa trayectoria e eu espero que teñamos moito futuro por diante ainda.
1: Cales son, Inés, as proxeccións cara a futuro? Cara onde vai o proxecto Maianas despois de case dúas décadas?
0: Uf, pois por agora vamos a seguir creando, vamos a seguir modificando. Queremos facer algo un poquinho máis moderno, mellor, de quizáis en algún dos temas meterlle, pois, algunhas bases electrónicas. Estamos pensando a ver como sale, a ver como queda. Pero bueno, en principio seguimos, pois, eso, traballando desde o que xa temos. Sempre xurden composicións e cando podemos, pois, gravamos novos temas. Pero bueno, sí que vai un poquinho máis, a vida non nos deixa ir a toda a velocidade que quixéramos, non? Temos, pois, cargas familiares que a veces, pois, temos que facer bolillos para poder ensayar, para poder ir a tocar. Pero bueno, mentras vayamos tocando e sigamos compoñendo e cae emoción de seguir grabando, de facer cousas, temos pendientes aí un videoclip, a ver se sai. Eu creo que poden salir cousas bonitas.

0: Razóns para falar son as que nos deu hoxe a nosa convidada Inés Suárez, a presidenta do Grupo As Maianas do Concello Coruñés de Ames. Digo motivos para falar porque a verdade é que estaríamos con ela falando tempo e tempo destas case dúas décadas de historia deste grupo de pandeireteiras que serviron de exemplo para os grupos de mulleres pandeireteiras que viñeron despois e que, por suposto, virán. Inés, agardamos ese esperado 20 aniversario, a ver se podedes facer algo especial por él. Seguir escoitando a vosa música, a antiga e a futura que veña. Moitísimas grazas.
1: Pois moitísimas gracias, e para o ano que ven, que faremos os 20 anos, a ver si nos vemos, vos convidamos e estamos todos a celebrar ese 20 aniversario que vai a, esperemos que dea moito que falar, igual que o último traballo de Fala de Min.
0: Graciñas, Inés, boa tarde.
1: Grazas a vos.

0: Son as 6.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Morre un home en Aguiño despois de recibir varios disparos. A policía detivo o fillo da vítima como principal sospeitoso do crime, Fernando Pérez.
2: Os feitos ocorreron este mediodía no domicilio familiar. A vítima, Alberto Parada, de 47 anos, foi evacuada en estado crítico ao hospital e finalmente faleceu. O presunto autor do disparo é o seu fillo, que foi detido no lugar dos feitos. Segundo informa o xornal A Voz de Galicia, foi o autor material do crime o que acudiu á casa dun veciño para contarlle o que fixera. Lle recomendou que alertara aos servizos de emerxencia. Segundo o xornal, fontes policiais sinalan que a policía local de Ribeira acudiu en varias ocasións ao domicilio por incidentes e rifas no ámbito familiar.
0: O Concello Leonés de Vega de Espinareda rexistra este mércores un novo incendio, o 13º dende o inicio do verán.
2: O lume declarouse pasadas as 3:15 da tarde, permanece activo, de momento manténse no índice de gravidade 0 ou menor, mentres o incendio forestal declarado contra unha da tarde en Fermoselle, en Zamora, obrigou a confinar a poboación desa localidade do Parque Natural de Arribes do Duero, no suroeste da provincia fronteiriza con Portugal, e a evacuar outros 7 pobos dos arredores, os que se lles enviou un aviso a través dos teléfonos móviles cunha mensaxe esalert. En Castellón, na Val do Uixó, as lapas dun incendio que arrasou 9.300 hectáreas avanzanse en control. O escenario deste incendio é moi complexo, con unha masa forestal moi espesa, moitas zonas quebradas e unha orografía complicada. O incendio da Serra Oeste encontrase xa estabilizado e foron levantadas todas as medidas de evacuación e confinamentos na provincia de Ávila. Na Comunidade de Madrid se informou que o incendio da Serra Oeste da rexión queimou 27.000 hectáreas e destruiu un cento de casas que eran primeiras vivendas. Quedan por contabilizar as segundas residencias.
0: O Boletín Oficial do Estado publica hoxe a declaración de Santiago como zona de mercado tensionado no ámbito do alugueiro.
2: Compostela incorpórase a partir de mañá unha listaxe na que xa figura a cidade da Coruña, que foi declarada zona de mercado residencial tensionado hai un ano. Con esta declaración búscase limitar os prezos do aluguer para facilitar o acceso á vivenda. Neste sentido, establecense topes no prezo dos novos contratos de aluguer baseados en índices de referencia oficiais. Todos os novos contratos de aluguer teñen que estar referenciados ao prezo do contrato anterior. Ademais, establecese a obriga de que as administracións públicas executen un plan de medidas urxentes para incrementar a oferta de aluguer. A conselleira de Vivenda advirte das consecuencias negativas da declaración de Santiago como zona tensionada. María Martínez Allegue cree que se repetirá o que xa aconteceu na Coruña e que se reducirá a oferta de alugueiro.
3: Ten os efectos totalmente contrarios aos que desexa o propio Concello. Por exemplo, no Concello de Coruña, dende que se declarou a zona de mercado residencial tensionado, retiráronse do mercado de alugueiro máis de 56% dos contratos de alugueiro. En xullo do año pasado, cando aínda non había declaración de zona tensionada, se formalizaron 727 contratos de alugueiro, e no mes de maio do ano 26, que son os últimos dos que temos datos actualizados, son escasamente ou soamente 320.
0: España encara o treito final de xullo en camiño de vivir o verán máis cálido registrado en varias zonas do país, tamén o ano máis cálido desde que hai datos, con récords de días por riba dos 40 graus.
2: Mañá xoves Galicia estará baixo influencia anticiclónica con circulación do nordés. Agárdanse neboas e nubes baixas a primeiras horas en todo o territorio, sen descartar algún orballo na metade norte. Co transcurso do día, os ceos quedarán máis abertos no centro e sur da comunidade, con máis nubes no norte. Posibilidade de brétemas costeiras nas rías baixas na primeira metade do día. As temperaturas máximas sufrirán un lixeiro a moderado descenso en zonas do interior e na metade norte. Os ventos soprarán do norte e nordés pola mañá, frouxos en xeral, con refachos moderados pola tarde no litoral.
0: Poden seguir ampliando a información no portal web g24.gal.
1: A tarde, Radio Galega.
4: 265 días traballando. 20 días de vacacións. 15 minutos de felicidade total. 10 segundos de gloria. Por 4 segundos de despiste.

0: Non deixes que a túa vida quede na estrada.
1: Pero, onde están os peregrinos?
2: Por favor, outra ración de Artúa Ulloa.
3: Sí, outra ración para nós tamén.
1: O queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe. Queixo Artúa Ulloa, a tentación do camiño.
4: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
5: Ti crees que imos a topar onde poñela en tuca? Non sei eu, eh?
6: Pero se a esta hora a praia está baleira.
5: Xa, pero é que acabo de mercar un cupón extra de Nadal da 11.
6: Que este ano ten 90 premios de 600.000 euros, claro.
5: Cunha ilusión tan grande que non sei eu se imos caber nesta praia.
7: Este ano, o cupón extra de Nadal da 11 ven con 90 premios de 600.000 euros. Un extra de ilusión máis grande que nunca.
6: Mellor buscamos outra.
8: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
9: Este verán a música volve a Sanxenxo con Costa Feira. Nicky Jam, Taburete, De La Osa, Loquillo, Rusowski e moitos máis. Goza destas festas de electrolatino by Juan Magán, festas de electrónica e as noites de bulla. Música en directo, gastronomía e moita, moita festa. Valo perder. Entrada xa a venda en costafeira.com.
10: Toda a actualidade nos informativos da Radio Galega tamén no verán. De luns a venres desde as 6 da madrugada, ás 2 da tarde, ás 7 do serán e cada hora nos boletins horarios. Todo o que pasa na túa contorna e no mundo, como sempre, no teu receptor, en agalegaaudio.gal e na aplicación do teu móvil Android ou Apple. Informativos Radio Galega.
11: A información mellor a Galega.
12: Diario Cultural. Na Radio Galega.
13: Odysseus. Don't you remember?
14: Hoxe chega aos cines a nova película de Spider-Man que vai competir co fenómeno cinematográfico do verán, A Odisea, do director Christopher Nolan. A historia do regreso de Odiseo a Ítaca xa recadou cerca de 600 millóns de euros en todo o mundo, Belén.
15: A Odisea domina a carteleira desde a súa estrea, apenas foi o 17 de xullo, e xa unha desas películas acontecemento que consegue levar moito público e de moitas idades ao cine. Adapta ademais un texto clásico e outra das características fundamentais, un texto da importancia da Odisea, de Homero, do que axiñimos falar polo miúdo. Ademais, Christopher Nolan, o director e guionista desta versión, aposta pola dimensión espectacular do cine, polo cine en pantalla grande e ademais nun formato determinado e diferente o que vemos habitualmente.
14: Sí, Belén, porque se non me equivoco, a película foi rodada nun formato moi peculiar, o IMAX 70mm.
15: Un formato que se pode ver en moi poucas salas do mundo, ningunha en España, por certo. E en que consiste? O distribuidor de cine, Ignacio Benedetti, explícanos en que consiste este formato no que rodou Christopher Nolan a Odisea e no que se exhibe en 41 cines de todo o mundo.
16: Un formato que existe desde finales de los años 60, que es el IMAX, que usa película de proyección de 70 milímetros, pero de 15 perforaciones, no de 5 perforaciones como es el 70 milímetros normal. Durante años, décadas, ¿no?, este formato básicamente pues era pues para proyectar mediometrajes de naturaleza en los cines y más que había pues repartidos pues en parques temáticos o en museos. Nolan empezó a incorporarlo en sus películas, en secuencias, y ahora hizo lo nunca visto, rodar un largometraje íntegramente pues con película de 65 milímetros, 15 perforaciones.
14: Este formato tamén complicou a rodaxe, Belén.
15: Sí, sí, con cámaras moi grandes, con limitacións importantes. Desde logo a rodaxe debeu de ser épica como a propia viaxe de Odiseo.
16: Se llama La Odisea, pero es que rodarla fue también una odisea, porque el negativo es tan grande que las cámaras solo pueden...

0: En ningún cine de España.
1: No, só en 41 de todo o mundo, sobre todo Estados Unidos e Canadá. Tamén hai algunhas opcións en Europa e xente que está viaxando para poder vela así, con complicacións tamén, porque hai entradas vendidas durante semanas. Pero si hai opcións en varias cidades españolas, en 70 milímetros, Ignacio Benedetti, de feito, foi vela Odisea a Madrid.
2: En España sí que hai alguna sala que pode proyectar la siguiente opción recomendada por Nolan, que es película de 70 milímetros de 5 perforaciones, que da una calidad pues extraordinaria y al mismo tiempo conserva lo que Nolan tiene, ¿no? Quiere, ¿no? Esa profundidad de color, pues esa textura, esos negros profundos, ¿no? Que ofrece pues la tecnología fotoquímica frente a lo digital, ¿no? En 70 milímetros se hicieron 113 copias para todo el mundo, de las cuales 5 vinieron para España, 2 fueron para Zaragoza, una para Barcelona, otra para Valencia y la de Madrid, que es la que vi yo en el cine Paz.
1: Pois un formato que lle cae ben a grandiosidade que precisa esta historia, que é unha historia épica. Así todo, Ignacio Benedetti ten plans de ir a Londres e ver este formato IMAX 70 milímetros con 15 perforacións, pero están todas as entradas vendidas ata mediados de setembro na capital do Reino Unido. Será a quinta vez que vexe a película para daquela. En todo caso, o filme disfrútase en calquera formato. Quen a vexa en Galicia desfrutará e tamén atopará esa grandiosidade. Pois, en fin, como segundo visionado, para quen lle apeteza desprazarse, pode estar ben algunha destas opcións.
0: O formato da Odisea de Nolan está dando moito de que falar, e ollo porque tamén se debaten as diferenzas e semellanzas desta adaptación, Belén.
1: Na nosa era importante dar conversa digital tamén, e así está sendo. A película, xa dixemos, adapta un longo poema épico atribuído a Homero, escrito hai uns 2800 anos. Conta Odisea, a longa travesía de Odiseo, heroe da guerra de Troia, para conseguir volver a súa terra, a Ítaca, onde espera a súa muller Penélope, asediada polos pretendentes ao trono de Ítaca, e o seu fillo Telémaco, que era un meniño cando seu pai marchou á guerra. A Odisea é un elemento central do canon da literatura occidental, con múltiples adaptacións, inspiración de moitas obras, de moitas relecturas, e presente na nosa cultura de moitísimas maneiras, pois do arquetipo do héroe, a viaxe como metáfora, ou ata o famoso cabalo de Troia que aparece nesta película, protagonizada, por certo, por Matt Damon, no que atopamos estrelas do cine como Anne Hathaway, Charlize Theron ou Tom Holland, Zendaya, que tamén aparece goxe nos cines novamente en outra película, en Spider-Man, ou Samantha Norton, que fai tamén de outros personaxes importantes, que vai ser Circe.
0: De todo iso que falas, Belén, imos conversar con especialistas hoxe aquí na tarde en lingua e cultura gregas, que leron o texto original e tamén viron a película de Christopher Nolan. Por exemplo, temos por aquí o meu carón a Iria Pedreira Sanjurjo. Benvida, Iria, que tal?
3: Hola, boa tarde.
0: Iria é profesora e traductora de grego, e xa viu a Odisea, ollo, escoitade ben, 3 veces. Iria, iso significa que che gustou, coido?
3: Significa que me gustou, porque tamén me gusta moito a obra de Nolan, alén da Odisea, pero tamén porque, pois, como helenista e como apaixonada da poesía homérica, tamén va sempre a buscar eses detalles, esas pequenas cousas que se che escapan en primeiros ou segundos visionados. Claro, de aí a miña insistencia e obsesión.
1: O último visionado, máis recente, foi esta mesma mañá. Descubriches desta vez algo que se che escapara nas dúas primeiras?
3: Sí, houbo algunha cousa que, bueno, xa digo, son detalles nimios que probablemente non saían da conversación, pero sí que vin cousas novas que non vin as dúas primeiras veces.
1: Así que tías Seareira da Odisea e Seareira de Christopher Nolan.
3: Seareira de ambos, sí. Eu cando dixeron que iba a facer unha adaptación, eu non tive ningún problema.
1: Crees que lle cae ben esta historia, este protagonista a Nolan, pues o director de varias películas sobre Batman, por exemplo, de Dunkerque, de Memento, de Interstellar, entre outras?
3: Dende logo que sí penso é que Christopher Nolan é o único que bueno, que ostende

0: cemento armado para atreverse con este material. Porque é un material moi complicado, como ben dicías, é un poema épico, en hexámetros dactílicos, que claro, iso para a nosa concepción da poesía é algo moi diferente, o da narración en verso, que si que era algo moi propio da antiga Grecia, a nós parécenos como moi raro, e xa soamente o feito de que Christopher Nolan collese a Odisea, a lese, e non se lla tragoase a narración versificada, non sei que traducións manexaría, pero algunhas delas sí que intentan recrear ou polo menos achegarse un pouco ao que sería a sonoridade do hexámetro dactílico. E son 24 cantos, o sea que é bastante tocho. Polo tanto, claro, que él accedera a este material e que se motivase a que vise ese potencial fílmico aí, a verdade que...
1: Saudamos, se vos parece, a outra profesora de grego, a Noelia Zendán, que forma parte da sección galega da Sociedade Española de Estudos Clásicos. Moi boa tarde, Noelia.
2: Hola, moi boa tarde a todos.
1: Ti tamén viche la película, que che pareceu, tanto como espectadora como helenista?
2: Pues mira, vin a película só unha vez, ¿eh?
3: Estás a tempo, estás a tempo.
2: Eso vou ter que superar. Pero bueno, de momento só había unha vez. Sí, eu teño que recoñecer que me gustou. A ver, gustoume como espectadora, es decir, gustoume como película de entretemento. E como helenista, recoñezo que me gustou tamén. Ainda que isto digo un pouco coa boca máis pequena, vale. Gustoume, pero é certo que me gustou porque sí recolle unha pequena perspectiva do que é Odisea e recolle bastante ben, vale? Pese a todos os pormenores dos que podíamos falar, claro, máis polo miúdo.
3: Claro, hai diferenzas inevitables, por outra banda, sí. Hai episodios que quedan fora, tamén se debate, sí, non? Sobre o propio ton ou as características dos personaxes, tien que diferenzas fundamentais reparaches, Noelia?
2: Pois mira, para min, a ver, diferenzas fundamentais, por exemplo, creo que Nolan perdeu unha oportunidade única de mostrar unha película totalmente distinta. Perdese moito a dualidade de deuses e seres humanos. Temos unha Atenea que, bueno, que sí aparece, non? Pero aparece máis ben como unha especie de terapeuta de Odiseo. Quizáis falta un papel moito máis activo dos deuses. Bueno, a mí gustaría me ver a Hermes chegando a xunto de Calipso e tendo esa conversa con ela, que se mostra unha Calipso de moito carácter, non? E dicindo, oye, deixa libre xa Odiseo, non? E dille Calipso, bueno, pero ti queres pagar aquí canto tempo? Se me dice, por aquí, que raro, non? Bueno, esas minucias, non? A intervención dos deuses, porque é unha intervención que fala moito e fala dun estado moi anterior á consciencia do ser humano. É dicir, cando a votos deuses pasa a ser o noso propio pensamento, entón nace a consciencia, pero o feito de que existan os deuses e de que interveñan fala dun estadio previo a esa consciencia. Isto é super interesante, antropolóxicamente falando e culturalmente falando.
3: E o mesmo tempo...
2: bueno, que máis?
3: Adiante, Noelia.
2: Sí, bueno, ao mesmo tempo faltame entrevistas clave. É dicir, creo que Nolan tamén se perdeu no descenso Hades, por exemplo, que é un episodio clave. Perdeuse a entrevista con Aquiles, que ademais, desde o meu punto de vista, non sei que opinará Iria, pero desde o meu punto de vista, perde unha forma de enlazar o que sería, digamos, o que a perspectiva que ten Nolan, a perspectiva que nos intenta mostrar, que é ese estrés postraumático pola guerra, que a guerra non merece a pena, que está arrepentido, pois fíxate que lle di Aquiles xa a Odiseo, dille precisamente xa, dille, mira, eu prefería ser un labrego por aí calquera antes que estar aquí e ser o rei dos mortos. E isto é sorprendente porque Aquiles, que loitou con Odiseo, que se mostra todo isto na Ilíada, pois Aquiles buscaba ese cleos abstito, non? Esa gloria inmortal. E dicir, había que loitar e había que facelo dentro do código heroico. E era importante ir á guerra. E agora vemos a un Aquiles totalmente opinando totalmente o contrario, non? E isto é moi importante. Por suposto, tamén a entrevista coa nai e, por suposto, todo o que ve no inframundo, non? Que ve outras moitas cousas tamén. Bueno, que máis me falta? Pois, bueno, dentro da intervención dos deuses, quizás, bueno, vale, si, xa corto, cortadme. Venga, xa. Dentro da intervención dos deuses, a ver, faltame pasaxes pois con moito encanto, porque mirade, tamén me falta moito da complexidade de Odiseo, que aínda que se mostra unha profundidade psicolóxica, si sí, é certo que un personaxe moi poliédrico, non?

0: que ten moitas arestas, e hai unha escena que ten moito encanto na propia Odisea, que é cando de repente Odiseo chega a Ítaca, non? Deixa non vai os feacios, e chega a Ítaca e atopase con Atenea, que está disfrazada, non? Entabla a conversa con Ulises, entón Ulises, Odiseo empeza a contarle unha historia, bueno, a inventar, e dille a Atenea, pero serás descarado, pero mínteme hasta a mí, pero como é posible, estás cheo de enganos, foi quilometa, lle di, non, estás cheo de enganos. Bueno, claro, iso di moito, non, da personalidade de como era realmente Odiseo.
1: É maravilloso tamén escoitar a paixón, coas que as helenistas, o coñecemento e a paixón, non? Non sei se vos parece, Iria, que unha película como esta pode ser tamén a porta de entrada á cultura clásica para, cando menos, parte do público, e para moita xente nova, porque hai moita xente nova indo ver esta película estes días.
2: Eu penso que sí, que é moi positivo. Evidentemente falta todo o que dicía Noelia, perdemos a oportunidade tamén de ver como imaginaría Nolan o País dos Feacios, por exemplo. Botamos de menos a Nausicaa, pero xa había moitas mulleres para Nolan, o sea que imos de perdoar iso. Pero ninguén botou de menos a Laertes, que tamén sae no poema homérico, Pero sí, é unha... Está claro que ten que ser unha adaptación, que hai que peneirar, porque son moitas cousas, senón a película duraría polo menos un día, porque, xa digo, Odisea é un monllo de historias, todas elas moi complexas, pero sí que é unha porta de entrada, penso eu, para público novo, para todo tipo de públicos, para que se animen con un texto que de entrada parece como moi abstruso, parece como que non lle vas dar metido o dente, pero que de verdade que é unha obra maravillosa, unha das máis fascinantes que deu a imaginación humana. Non sabemos aínda moi ben por que sobreviviu, nin como sobreviviu,
1: nin sequera eso,
2: atisbamos a saber, porque claro, a famosa cuestión homérica, que conte Noelia tamén a súa experiencia na carreira, botamos anos falando sobre se Homero era isto outro, que se os filólogos alemáns do século XIX dicían que era isto, que se logo as teorías de Parry e Lord,
1: Pero que si temos o texto, eses máis de 12.000 exámetros dactílicos, e así empeza a invocación que inicia o poema.
3: Fálame, musa, daquel home, o das mil estratasemas que tantísimo tempo andou errante, despois de saquear a sagrada cidade de Troia, o que tantos povos viu e de moitos homes os costumes coñeceu, o que tantas angustias pasou sobre os mares, o tratar de salvar a súa vida e chegar á terra de volta cos seus compañeiros.
1: Así empeza a Odisea na súa primeira traducción ao galego, nunha edición que publicou o Consello da Cultura Galega nos anos 90, que está disponible en bibliotecas e online tamén, para quen queira a lela. Fixoa esa traducción Evaristo de Sela, que Iria e Noelia poden nos contar quen foi este home, porque a súa historia tamén é unha odisea.
2: Sí, porque é que o de Evaristo de Sela sí que é o exemplo perfecto de que unha obsesión e de que a paixón por algo pode dar froitos, porque foi unha persoa completamente autodidacta, estando na cadea, no contexto da represión despois da guerra civil, aprendeu grego, e despois sí que se formou en filosofía e letras e tal, e mentres tanto traduciu a Ilíada e a Odisea, que disti... eso, que ten moitísimo mérito, que é algo que parece increíble, porque aínda as que agora, temos unha formación e temos unha bagaxe, parece que lle temos un pouco de medo á poesía homérica, porque impón moito, son textos moi longos, textos nos que tamén hai lagoas, e en cambio, pois Evaristo de Sela fixo ese servizo impagable á lingua galega cunha traducción que efectivamente non obedece a normativa actual, ni moito menos, pero que sí que ten cousas que son moi fermosas e que son dignas de mención. A min gústame particularmente a traducción que fai na Ilíada da pasaxe na que Príamo rescata o cadáver do seu fillo Héctor de Aquiles, que lle dá morte, e ademais aldraxa o seu cadáver, e Príamo bica as mans de Aquiles e pídelle, por favor, que lle devolva o cadáver do seu fillo. É unha

0: das escenas para mí máis emotivas de literatura occidental. Nas palabras, bueno, nas palabras en galego que lle pon Evaristo de Sela, para min é moi fermosa esa escena.
1: Noelia, cumpriría logo unha traducción para os galegos e galegas do século XXI da Odisea? A quen lle encomendamos esa Odisea? Algúnha helenista que se atreva?
2: Bueno, sí, eu creo que hai helenistas que podrían atreverse perfectamente cunha traducción da Odisea. Non é un traballo pequeno, máis ben é un traballo o que habría que dedicarse horas e horas, porque dende logo facer unha traducción correcta, bueno, Iria sabe moito máis de traducción que a min, porque ela xa fixou outras moitas traducións.
1: Aristófanes, Eurípides e máis.
2: Exacto, sí, pero bueno, para mí traducir é sempre rectificar. É dicir, atopar a palabra citada para facer unha traducción é moi complexo, porque eu teño a sensación, supoño que a Iria tamén lle pasará, de que de alguna forma ou doutra estou alterando o texto, estou alterando o contido, e de que cando eu escollo unha palabra, por moi aceitada que sexa, de alguna forma estou terxiversando o texto original, non? E esa sensación é unha sensación complexa, porque, claro, que despois pensas, bueno, pero que esta vai ser a traducción que dé acceso a moita xente a esta obra. Entón, a responsabilidade é tremenda. É tremenda. Aparte disso, eu creo que é moi necesaria unha traducción, por suposto do século XXI, porque tamén se adapta o vocabulario, é dicir, os nosos adolescentes, a nosa xuventude, necesita ter unha obra a que poida acceder, tanto por acceso de vocabulario como por sintaxe, que sexa accesible de alguna maneira, non? Tamén, obviamente, o resto da sociedade. Non son os adolescentes, eu falo dos adolescentes porque claro,
1: porque os coñecedes ben como docentes que sodes. Sí.
3: Ademais de Lela Odisea de Homero, tamén podemos facer algunha recomendación asociada a este clásico, Belén?
1: Porque xa dixemos que inspirou e segue inspirando moitísimas obras literarias, cinematográficas, musicais, en todos os ámbitos da cultura e das artes, e unha das novelas da homenaxeada nas letras galegas deste ano, Begoña Caamaño, Circe, O Pracer do Azul, está dedicada a dúas das mulleres da Odisea. Escoitamos un pedaciño da novela na voz da autora.
4: De Circe, a que pena en soidade eleva na súa fronte a marca da saudade, a Penélope, a súa nobre amiga grande consolo, a que espera non ter que renunciar xa máis. Ben querida, Ulises partiu esta mesma mañá, deixando o meu ánimo mergullado na tristura e sementando de novo no voso a angustia dunha pronta chegada. Como pode o destino burlarse tan cruelmente de nós e facernos compañeiras na agonía por causas tan diferentes, aínda que tomen a súa orixe no mesmo home?
1: Penélope e Circe, dúas das mulleres da Odisea, unidas por Ulises, que ven sendo Odiseo, Iria. Sí, o nome latino.
0: De... No, pero isto sí que compre...
1: Explícalo.
0: Sí, porque, claro, estamos tan afeitas, penso eu, a escoitar Ulises, que é a versión latina do seu nome, pero que, a ver, chámase Odisea, porque o seu protagonista é Odiseo.
1: As helenistas...
0: Non porque fai referencia, quero dicir, Odisea como referencia ao que é o periplo moi longo e posterior. É Odisea porque é o poema de Odiseo. Entón, claro, sí, son esas dúas mulleres que están, que teñen ese nexo común, que, bueno, nalgúnas versións é un herói, un con fantasmas, como é na versión de Nolan. Noutras versións é un pouco tunante, porque agora venme á cabeza, por exemplo, unha versión que fixo Xosé Manuel Rodríguez Pampín, un dos autores que considero máis injustamente olvidados na nosa literatura dramática, que na súa versión de Ifixenia mostraba a un Odiseo que era arteiro, que, bueno, eso, que enganaba precisamente o dos ardides, é unha das características de Odiseo, é algo que o define moi ben nesa obra. Claro, hai moitísimas versións tamén de Circe, por exemplo, a de Samantha Morton
1: na película
0: de Nolan, a mí pareceme fascinante. Eu creo que Begoña Caamaño mesmo quedaría satisfeita con
1: un dos momentos culminantes. Eu creo que Nolan vai ter que facer unha segunda parte da película, e non unha segunda parte desta conversa.
0: Sí, que é imposible.
5: A mí son a pouco,
0: É que é imposible abarcar todo, imposible.
3: A Odisea de Christopher Nolan segue proxectándose en boa parte dos cines galegos. Pode ser a porta de entrada á cultura clásica para moitas persoas, coa conversa que

0: Antivemos con estas dúas helenistas a quenlles agradecemos estes minutiños de radio, a Noelia Cendán e a Iria Pedreira. Moitísimas grazas ás dúas.
1: Moitas grazas a vos por contar connosco para isto.
0: E despedímolas, se vos parece, con esta canción na que falan Penélope e Circe.
2: Aquí interpretadas por Uxía e Antía Meixeiras.

0: Verán a tarde.
1: Son as 6:32 minutos, é bom momento para coñecer a previsión do tempo de cara ás vindeiras horas e tamén na xornada de mañá xoves 30 de xullo. E con que nos facemos? Pois con o noso compañeiro do tempo da Televisión de Galicia, Xesús Peleteiro. Moi boa tarde.
2: Que tal, como estamos, Xau?
1: Que podemos agardar do que resta de xornada e tamén para mañá, para xoves?
2: Bueno, do que resta de xornada, vamos a hacer unha división clara entre costa e interior, non? Na costa, pois parece ser que durante a xornada xa foron marchando esas brétemas coas que amencíamos esta mañá e que afectaron un pouquiño as máximas, pero ainda así quedaron en temperaturas bastante agradables. E no interior, pois continuamos con ese episodio de temperaturas altas. De feito, hoxe mantiñamos un aviso amarelo por temperaturas altas, sobre todo nas provincias de Lugo e de Ourense. De cara aos vindeiros días parece que as temperaturas queren baixar un pouquiño, sobre todo as máximas, e sobre todo neses puntos onde fixo máis calor estes últimos días, nomeadamente Ourense e Lugo.
1: Pois Xesús, moitísimas grazas por cada día virnos traer a previsión do tempo. Mañá andamos tamén con cuidado.
2: Bueno, máis ou menos,
1: máis ou menos.
2: A ver, con cuidado hai que andar sempre.
1: Xa sabes.
2: Pero en realidade xa notaremos algo máis de inestabilidade, sobre todo a primeiras horas da mañá. Podría caer unha chuvisca polo norte, polo terzo norte, porque parece que volve o nordés. O nordés é ese vento tan clásico do verán galego, o dominante do verán galego, que normalmente pois deixa nubes de estancamento na Mariña, algo de inestabilidade polas mañás e ceos máis abertos pola tarde.
1: Xesús, moitísimas grazas, boa tarde.
2: Grazas a vos, como sempre.
1: E agora repasamos a actualidade deportiva con o seu compañeiro da redacción de deportes, Pedro Pablo Alonso. Que tal?
3: Que tal, boas tardes.
1: En que podemos deternos hoxe en canto a actualidade deportiva, Pedro
3: Pablo?
1: Pois
3: nos partidos amigables, que hai moitos con presenza galega na xornada de hoxe. Un rematado, xogouse un horario inusual, o sea, as 11 da mañá, en a Fonteza, e empate entre o Celta e o Académica e Coimbra, e o Académica e Viseu, perdón, por empate a dous tantos, un gol de Hugo González, terceiro en tres partidos, pro xogador canteirando o conxunto vigués, o outro gol foi obra de penalti de Ferran Jutgla. Boas sensacións do equipo de Claudio Giraldez, que rematou contento. A 7:30 temos o amigable do Depor, que xoga en Vilalba, o partido que enfrontará a Club Deportivo Lugo no trofeo Vila de Vilalba. E ademais temos que destacar que tamén está xogando nestes momentos o filial do Celta. De momento vai perdendo na casa ante o Torrense, o campeón de Copa Portugués. Celta Fortuna 0, Torrense 2. Temos outra cita tamén con presenza galega a 7:30, o partido que se xoga en Vilalonga, amigable, que enfrontará o Pontevedra e o Deportivo Fabril.
1: Pois ben pendentes hai que estar. Moitísimas grazas, Pedro Pablo.
0: A tarde, Radio Galega.
4: Un día descubres que xa tes humidades por teitos, paredes, están por todas as partes. Que podes facer? Chama Murprotec.

0: 910-3538 ou entra en murprotec.es.
1: Se contras humidades tes que te bater,
0: 910-3538. Murprotec, coirando o teu fogar, coiramos de ti. Murprotec.
2: Isto sí son rebaixas. Só en Rapimueble. Amoreable de salón, 269 €. Dormitorio completo, 319 €. Confortable cheslón, 449 €. Financias túas compras en 6 cotas en intereses e comeza a pagar dentro de 3 meses. Estamos moi preto de ti en rapimueble.com.
3: O 1 e o 2 de agosto, Festa do Bonito en Burela, declarada de interese turístico nacional. Encontro de alfombrismo, coches clásicos, sesión vermú, torneo de fútbol e baloncesto, actividades infantís e moita música. Haberá tapas e racións de bonito, cocido, marmitaco, asada, grella en empanada, tamén racións sen gluten. Desfruta do mellor bonito o de Burela os días 1 e 2 de agosto.
4: Durante o verán, o Galicia en Goles continúa na Radio Galega e a galegaaudio.gal. Os vendres ás 10 da noite. En a fin de semana, programa dobre. Ás 2:15 e ás 8 da tarde. Galicia en Goles, tamén no verán na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
5: O deporte mellora a Galega. A tarde, Radio Galega.

Hoxe na nosa sección con nome de muller falamos de Juana de Vega, escritora e activista liberal, da que se dixo que foi unha das mulleres máis ilustres de toda a historia de España.

Juana de Vega naceu 7 de marzo de 1805 na cidade da Coruña, nunha familia acomodada, liberal e ilustrada. Foi educada segundo os principios da Ilustración, que buscaban apartar as mulleres da ignorancia e beneficiándose así dunha educación nada habitual para a época. Ademais de saber ler e escribir, foi instruída en letras e humanidades, saberes domésticos, gramática, aritmética, francés e outras habilidades como música, baile e debuxo. Tras a segunda restauración do absolutismo en 1823, Juana marchou ao exilio coa súa familia, xa que o seu pai foi vocal da xunta do goberno revolucionaria que se formou na cidade da Coruña. Marcharon a Portugal, onde Juana casou co xeneral Francisco Espoz y Mina, un matrimonio cun xeneral maduro e políticamente moi comprometido que cambiaría a súa vida. Junto ao seu marido, Juana pasa por diferentes países, Francia, Portugal, Gran Bretaña, antes de regresar aquí, a España, en 1833. 3 anos despois, no 36, falece o seu marido, cando ela tiña tan só 30 anos. As cortes lle deron os títulos de Condesa de Espoz y Mina e de Vizcondesa do Arado. Ela retornou a Coruña, á súa casa na Rúa Real. Alí, os seus salóns convertiríanse no punto de reunión da Sociedade Liberal Coruñesa. Interrompeu estes encontros ao ser nomeada Institutriz da Raíña Isabel II e da súa irmá Luisa Fernanda, dende 1842 ata xullo de 1843. Tras esta tempada, regresou á Coruña e organizou no seu salón multitude de reunións liberais e tamén actividades culturais. As súas actividades de beneficencia social comezaron en 1838, cando fundou a Asociación de Señoras da Coruña para coidar de nenos recén nacidos e asistir aos enfermos do Hospital da Caridade, que foi de especial relevancia ademais na epidemia de cólera que asolou a cidade entre 1853 e 1854. Por todo isto, recibiu ese mesmo ano, o de 1854, o título de Duquesa da Caridade con Grandeza de España, título que rexeitou ao considerar a beneficencia como un deber cívico e un traballo humanitario. Para

0: coñecer máis sobre ela, falamos agora con Xosé Ramón Meigalonso, historiador e autor da biografía Juana de Vega, condesa de Espocimina, 1805-1872. Boa tarde, Xosé Ramón, benvido.
1: Hola, boa tarde.
0: Contanos como foi a vida de Juana de Vega.
1: Bueno, a vida xa prácticamente resumistes, resumistes vosotros, non? Agora nesta introducción. Bueno, é unha vida que foi excepcional en casi todos os sentidos. Foi excepcional antes de casar, porque recibo unha educación, como ben indicastes, de raigame ilustrada e xa nun segundo momento liberal, moi pouco normal nas mulleres da súa época, nin siquiera nas fillas da burguesía coruñesa. Foi excepcional mentras estivo casada con Francisco Espocimina, porque a maior parte dese casamento estivo exiliada e además participando en accións conspirativas contra o absolutismo de Fernando VII, e foi excepcional cando viúva, a partir de 1836, de decembro de 1836, porque, que eu saiba, non hai ninguna outra galega que poida dicir que foi aia e camareira maior dunha raíña, deste caso da futura Isabel II. Que eu saiba, tampouco non hai ninguna galega que poida dicir que estivo á fronte dunha institución como a Asociación de Señores da Beneficencia, que chegou a mercar dous edificios para acoller nenos e nenas orfos e acoller mulleres desgraciadas que literalmente non tiñan onde quererse morta, ni onde dormir, ni onde comer. E foi excepcional porque eu tampouco coñezo ninguna muller galega no século XIX que ao morrer deixase instituído no seu testamento unha manda testamentaria para crear unha granxa escola de agricultura que finalmente, logo de algúns problemas, apareceu e que hoxe é a actual Fundación Juana de Vega. Por lo tanto, se hai unha palabra que creo que define ben a vida de Juana de Vega, xa non a nivel galego, sino a nivel estatal, a nivel español, é excepcional.
0: Esa etapa que comentabas de ser a primeira muller galega en ser aida dunha raíña, neste caso da raíña Isabel II, foi un posto que ela asumiu que foi bastante criticada pola educación que lle deu a raíña Isabel II, non si?
1: Bueno, a ver, estamos falando dun momento en que o Partido Liberal, na súa vertente progresista, intenta convertir o que até ese momento fora unha nena, a futura Isabel II, que fora criada nunha corte absolutista, nunha futura raíña liberal e constitucional. Querían crear en España unha némese do que era nese momento a raíña Victoria, non? E para eso necesitaban unha muller que destacase por ser unha muller antiabsolutista, por ser unha muller ben formada, por ser unha muller con lecturas moi pouco habituais, por ser unha muller que además nese momento dominaba varios idiomas. Juana de Vega, por exemplo, dominaba o inglés, algo absolutamente excepcional na Galiza do momento, e efectivamente tentou darlle esa meniña, esa futura raíña Isabel II, en educación en sentido constitucional, en sentido liberal, pero certo é que tivo moi pouco tempo. Apenas foron dous anos, porque ese experimento do chamado trienio esparterista pois apenas dura pouco máis de dous anos e medio. Realmente o que puido facer Juana con Isabel II foi pouco máis que poñer os rudimentos do que querían que fose unha futura raíña verdadeiramente liberal e verdadeiramente constitucional, que hai que decir que realmente pois non se conseguiu. Non simplemente por eivas da propia Isabel II, sino por eivas do propio sistema político da España ao momento, que non quería unha raíña realmente constitucional e realmente liberal, sino que quería unha raíña que apoyase a algún dos partidos de quenda nese momento, fose o Partido Progresista ou fose o Partido Moderado, co cal, ao final, ese experimento de crear unha reiña liberal e constitucional, por máis esforzos que fixo Juana de Vega no seu momento, non puido culminar con éxito.
0: Pois, Xosé Ramón Veiga Alonso, historiador e autor da biografía de Juana de Vega, moitas grazas por atendernos.
1: Muy ben, moitas grazas a vos, boa tarde.
0: Juana de Vega é unha muller moi recordada, moi homenaxeada na cidade da Coruña, cunha rúa ao seu nome e tamén cunha fundación, a Fundación Juana de Vega, que se creou por vontade dela no seu

0: Iago Castro, a tarde.
1: Sempre bo momento para escoitar música e que mellor que esa selección musical que tanto nos gusta de Ricardo Alonso. Moi boa tarde, Ricardo.
2: Que tal, Iago? Como estás? Ou como estades todos? Porque se estivéramos ti máis eusos, pois pues igual poderemos estar na playa ou na piscina ou non sei, en calquera outro sitio.
1: Pois pues mira, eu moi ben agardando completar esa santísima trinidade que dixemos o primeiro día que íamos facer con esas divas rexionais, esas divas da casa.
2: Mulleres galegas. Aquí tamén foi moi complicado, é dicir, eu non quero para nada trouxen tres xeracións que creo que son moi importantes e son representativas, pero que poderíamos estar, pois, como dixen coas nacionais, como dixen coas internacionais, poderíamos facer unha listaxe tremenda, ¿no? Pero bueno, empezamos pola primeira, son Triángulo de Amor Bizarro, unha banda galega de indie rock, de post-punk, formada xa hai 22 anos, que decir que parece que son das novas xeracións, non, teñen 22 anos. O grupo formouse na Coruña, aínda que algúns dos membros son de diferentes lugares do Barbanza, e están liderados, a min isto que me gustou moito. Viñeron varias veces por aquí, que eu lembre, creo que tres, por aquí por Radio Galega, para facer directos para Estudio 3, agora Saúde Rock and Roll. E Isabel Cea, que toca o baixo, ten unha voz moi particular, que lle vai moi ben a este triángulo de amor bizarro, sí, pero desta mistura do punk, da música tremenda, foron cabezas de cartel en moitísimos festivais. Agora acaban de sacar un disco maravilloso chamado Mi Catedral, neste 2026, que recomendo a todo o mundo. Bueno, en fin, Rodrigo, Rafa, Cipo son compañeros de Isabel, que toca o baixo e que canta en Triángulo de Amor Bizarro.

0: Isabel, de Triángulo de Amor Bizarro, ¿a quién pasamos?
1: Pues mira, Ricardo, pasamos a tres mujeres que fueron fundamentales. Una de ellas con carrera en solitario, Silvia Superstar. Pero también queremos contar con Rosa Costas y Coral Aronso. As tres foron integrantes de Aerolíneas Federales, unha banda que formou Miguel Costas, o que fora compoñente de Siniestro Total, que se autodenominou New Border na formación, Juan Dotras, Federico Flechini, Silvino Díaz Carreras, Bollito Singerman, que fundaron esta banda a finais, foi de feito no Nadal de 1981. Os seus inicios traballaban moito nunha sala que xa creo que xa non existe, el Satchmo en Vigo, que de aí o estrelato, non? Pero as cancións de Aerolíneas Federales, aínda que eran roqueiras, que non ten nada que ver, tiñan algo moi común, que é que o son das voces femininas era fundamental para describir o estilo de Aerolíneas en todas as súas cancións. Coral Alonso e Rosa Costas, a irmán de Miguel, despois Silvia Superstar, que repito, aparte de tamén ter na zona Vella de Vigo un bar, non sei se sigue tendo, pero naquela época dou fé, fixo carreira en solitario, é unha muller, de feito, pois moi, que agora incide moito nas redes sociais, meténdose nas novas tecnoloxías, pero que no mundo da música sempre foi, pois eso, unha superstar, como Rosa e como Coral.

0: Ricardo, ¿con quen poñemos o broche de ouro?
1: Bueno, pues quería rematar cunha marquesa.
0: ¿Con marquesa?
1: Sí, marquesa de luz y paz.
0: Xa sei por onde vas.
1: Mariluz Casal Paz, nacida en Boimorto en 1958... Cantante, non vou descubrir aquí nada, pop rock nacional, con moitísimo éxito. Dentro dos seus éxitos no país está fundamentalmente a década dos 80. Logrou fama internacional, especialmente en Francia, non só cantando rock and roll, sino despois dedicouse un pouquiño o que, non sei se dicir música lírica, pero vai tirando por aí a cousa, non? Moitísimo de teatro, de anfiteatros e de óperas onde encheu durante moitísimo tempo, e imagino que sigue enchendo. Publicou 17 discos, 5 recopilatorios e un álbum en directo. E vendeu, ollo este dato, vendeu 6 millóns de exemplares. 6, moi pouca xente, non sei se ningún, vendría 6 millóns de exemplares. Increíble, Luz Casal, ¿no? Que ten un festival que se chama Luz, que se fai na súa terra, onde moitos artistas de nivel neste país colaboran altruistamente, porque é unha pasta que vai dedicada pois a ben social, necesidades, etc.
0: Pois escoitamos a Luz Casal.
1: Luz Casal.

0: una escuela musical, como te decía Ricardo, que podríamos seguir completando bueno, durante horas y horas de radio.
1: Muchísimas mujeres dentro do rock and roll, do pop, do heavy metal incluso, ¿no? De, temos en Galicia. É moi boas. Uh-huh. Quero dizer, eu non me quero esquecer de ninguén, pero como temos o tempo limitado, dixen, bueno, vou coller tres, xa está.
0: É unha historia, por certo, Ricardo, que se segue construindo con novas xeracións de artistas que van poñendo seu gran sello de Ariana Industria.
1: Pero, obviamente, estas que traemos son fonte de inspiración para os novos que, bueno, a ver, por onde podemos tirar, ¿no? Sempre está aí, ¿no? un legado.
0: Ricardo, moitísimas grazas.
1: Grazas a ti por convidarme.
0: Pois en dous minutiños pechamos esta edición da tarde deste mércores 29 de xullo de 2026. Foi un placer, como sempre, acompañarvos nesta tarde aquí en directo na Radio Galega. Miguel, Lucía, volvemos mañá xoves con máis contidos e moita máis ganas se cabe.
2: Efectivamente, outro día sin ir á praia mañá.
0: Bueno, Miguel, ata mañá.
2: Ata mañá.

0: estiga o ocorrido. Nos próximos minutos estaremos en Ribeira. É un dos escenarios dun día en que seguimos falando de incendios. A situación mellora en Ávila e Madrid, pero preocupa o que está sucedendo en Zamora, cun lume que se declaraba esta tarde no concello de Fermoselle, no Parque Natural Arribes del Duero. Os habitantes de Fermoselle están confinados e hai 7 poboacións evacuadas. Aquí en Galicia hai efectivos traballando tamén en 3 incendios de menores dimensións, non superan en ningún caso as 40 hectáreas en Monfero, Ourol e Taboada. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, avanza a que confía en ter aprobada a finais de ano unha nova lei contra os incendios que vai flexibilizar os traballos de limpeza, estendendo as chamadas queimas controladas e apostando tamén por manter vivo o monte con máis incentivos.
1: Daremos máis facilidades, ayudas, estímulos para que os terrenos se puedan cultivar.
0: No mar, recta final para a pesca da sardiña. O goberno ordena por decreto que a campaña remate o sábado 1 de agosto en augas ibéricas. A frota do cerco lamenta que finalice tan cedo. Fai iso sí un balance positivo. Basilio Otero é presidente da Federación Nacional de Confrarías.
2: O balance é bon, se non foro porque van a pechar, evidentemente. Terán sorte aqueles que puderon alquilar cuota no sur de España, no Golfo de Cádiz. Pero para o resto se pechará unha pesquería que en estes, sobre todo en estes primeiros días de agosto.
0: Tamén en portada, entrada en vigor a partir de mañá da cidade de Santiago como zona de mercado residencial tensionado, unha medida solicitada polo goberno local que implica poñerlle tope o encarecemento dos prezos dos alugueiros. A Xunta insiste en que este tipo de remedios fai que desaparezan vivendas do mercado. E pensando nos petos, o prezo do petróleo dispárase hoxe un 8% por unha nova escalada de tensión en Oriente Medio. Irán atacou unha base estadounidense en Xordania. Respondía aos ataques dos Estados Unidos e Arabia Saudita desta madrugada contra Irak, ataques dirixidos contra grupos terroristas aliñados con Irán que nas últimas horas lanzaron drones contra infraestructuras enerxéticas sauditas. De segura que o habemos de notar nas estacións de servizo. En a cultura, importante achadego en Ferrol, no Castro de Esmelle, os arqueólogos deron cun colar de vidro e ouro que dataría do século II a.C. Os investigadores sitúan a orixe en Rodas, en Grecia, e creen que é a proba de que os celtas e os gregos mantiñan unha importante relación comercial antes da chegada dos romanos a Galaequia. Asuntos que desenvolvemos de seguido, pero antes avanzamos a previsión do tempo logo dunha tarde de menos calor en Galicia. Na provincia de Ourense, en Vilamartín de Valdeorra, superaron hoxe os 37 graus, a temperatura máis alta da comunidade. Imos coñecer máis detalles das próximas horas con Juan Taboada de Meteo Galicia. Boas tardes.
3: Saudos. Pouco a pouco o aire atlántico vai sustituindo a masa de aire moi cálida co que vivimos en xornadas anteriores. Este proceso vai se consolidar na xornada de mañá xoves. Isto quere decir que amenceremos co ceo moi cuberto e pouco a pouco o estrato de nubes irá se rompendo dende o interior cara ao litoral, deixándonos pola tarde en xeral ceos pouco nubrados ou despexados. En canto ás temperaturas, os termómetros seguen descendendo e a vindeira madrugada será relativamente fresca e mañá as máximas solamente superarán os 30 graus en puntos de Ourense, sur de Lugo, pero en xeral quedarán por debaixo dos 35. Os ventos soprarán de compoñente norte, farán en xeral con escasa intensidade.
0: A 7:04 minutos, unha pausa e comezamos. Achegámonos en primeiro lugar á localidade coruñesa de Ribeira. Ali permanece detido un mozo como presunto autor da morte de seu pai. Todo apunta que a vítima recibiu varios disparos cun arma de fogo. O fillo, como digo, permanece custodiado na comisaría de Ribeira. Ali está a nosa compañeira Patricia Vilar. Boas tardes, Patricia. Parece que temos dificultades para facer esa conexión en directo con Ribeira. Trataremos de recuperala nos próximos minutos. E a noticia de alcance que nos deixa esta tarde a morte dun home duns 47 anos presuntamente tiroteado polos seus fillos. Uns feitos que ocorreron nunha vivenda de Aguiño. O home resultou ferido de moita gravidade e acabou falecendo no hospital. O fillo permanece detido en dependencias da Policía Nacional.
4: A Crónica, con Silvia Pereira.

0: Na Radio Galega.
1: Imos avanzando noutros asuntos da xornada, falando dos incendios forestais. O Ministerio do Interior dá por estabilizados os de Madrid e Ávila. Alí xa non hai ninguén evacuado das súas vivendas. En Madrid quedan, iso sí, confinados dous concellos e varias urbanizacións. A esta hora preocupa o que está sucedendo en Zamora, en Fermoselle. Houbo que activar o nivel 2 de perigosidade. Hai 7 municipios evacuados. As lapas poñen en perigo o Parque Natural de Arribes do Douro. Nuria Polo.
2: Este incendio comezou ao fío da 1 da tarde por causas que se investigan e obrigou a confinar a localidade de Fermoselle de máis de 1000 habitantes. A confinar esta localidade, queremos dicir, e evacuar 7 municipios que suman preto de 400 veciños. O lume avanza sen control polo Parque Natural de Arribes do Douro. Tratando de extinguir as lapas, traballan medio cento de medios aéreos e terrestres, pero o vento e a forte calor dificultan os traballos. Outro dos lumes, que está en nivel 2 en Castela, é o de Burgoondo, Ávila, o maior da historia de España, lembren, con máis de 50.000 hectáreas arrasadas. Male a vaga de calor, este incendio deuse por estabilizado, o que permitiu levantar todas as ordes de evacuación e confinamento que había na provincia, onde chegou a haber 30.000 desaloxados en 17 concellos. Tamén se abriron as estradas que permanecían cortadas. Fernando Grande Marlaska, ministro do Interior.
3: Que se levantan todas las medidas, tanto de evacuación como de confinamiento, respecto al conjunto de localidades de la provincia de Ávila. Es decir, se establece una posibilidad de una movilidad absoluta sin ningún tipo de limitación para ninguna localidad ni ningún alcance de la misma.
2: Todo apunta a que orixe deste incendio estivo nas chispas dunha excavadora. O propietario da empresa quedou en liberdade nas últimas horas tras ser detido. El e o operario da máquina figuran como investigados. Mañá Pedro Sánchez visita as zonas afectadas. En Madrid, o incendio que afecta a Serra Oeste e que se xuntou co de Ávila tamén se deu por estabilizado. Na comunidade só quedan 2 municipios evacuados: Robledo de Chavela e Valdemaqueda, moi preto do encoro de San Juan, que segue sendo o punto crítico deste incendio. Tamén hai aínda varias urbanizacións evacuadas. En total, preto de 9.500 persoas fora das súas casas. A presidenta da comunidade anunciaba hoxe medio cento de medidas para reconstrucción e facía balance. Isabel Díaz Ayuso.
4: Ahora se estima que la superficie quemada es finalmente de 27.000 hectáreas. Estamos hablando de unas 100 casas destruidas, 100 que son primera vivienda. Luego habrá que ver otras segundas viviendas cuántas son. Hoy tenemos 10.000 evacuados o confinados, han llegado a ser 56.000 los días atrás.
2: O incendio que segue preocupando a esta hora é o de Valdeuxó, na provincia de Castelló. O lume segue fora de control 5 días despois de iniciarse. O perímetro do lume aumentou a 81 km e as hectáreas arrasadas superan as 9.300. Preocupa o avance das lapas cara ao Parque Natural da Serra de Espadán. 10.000 persoas de 14 concellos permanecen aínda evacuadas.
1: Aquí en Galicia, efectivos de medio rural están loitando contra 3 lumes forestais en distintos puntos da comunidade. En concreto, os afectados son os concellos de Monfero, na provincia da Coruña, e os de Taboada e Ourol, na de Lugo, Modesto del Río.
5: Sí, segundo os datos da Consellería do Medio Rural, o lume de Ourol afecta a parroquia de Merille e foi detectado pouco despois da 1:30 da tarde, a carón dunha estrada. Afecta unha superficie forestal de 8 hectáreas de piñeiros e eucaliptos. Na extinción traballan numerosos medios terrestres e aéreos. O alcalde de Ourol, José Luis Pajón, confiaba en que as lapas quedasen controladas axiña.
6: Penso que están a punto de telo controlado. Casi teñen perimetrado, ahora están á espera de que parece que vai vir un bulldozer para facer un cortafuegos. Penso que con eso vai ser suficiente, mas os medios que hai dous helicópteros, dous avionetas que botan de ser retardante. Hai varias brigadas e varias motobombas, incluída a da Concello de Ouro.
5: Tamén segue activo outro incendio no concello coruñés de Monfero. Afecta o Alto de Xestoso, leva queimadas 16 hectáreas. Por outra parte, atopas estabilizado dende a pasada noite un lume rexistrado na parroquia de Insua, no concello lucense de Taboada. Comezara onte pola tarde e, segundo as últimas estimacións de Medio Rural, afecta a 40 hectáreas.
1: O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, compromete para antes de fin de ano a aprobación da nova lei autonómica contra os incendios. Aposta por flexibilizar as chamadas queimas preventivas e por dar máis estímulos para que os montes sexan produtivos. Avanzaba nunha entrevista en Europa Press. En Rocío Pernas, boas tardes.
7: Que tal? Saúdos. En baixar a garda polo que pudiera pasar en Galicia, o presidente

O presidente da Xunta cree que aquí se avanzou moito nos últimos anos en concienciación contra os lumes, nos equipos de extinción e tamén na prevención, que xa anticipa vai ser un dos puntais da futura lei autonómica contra os lumes. Avanza a intención de que entre no Parlamento no vindeiro período de

0: Son as 8.
1: Última hora, Radio Galega.
0: Unha escopeta propiedade da familia foi a arma presuntamente utilizada no suposto parricidio ocorrido esta tarde no concello de Ribeira. Un mozo duns 24 anos permanece detido nas dependencias da Policía Nacional como presunto autor dun tiroteo contra seu pai, un home de 47 anos que morreu no Hospital do Barbanza. Os feitos ocorreron nunha vivenda unifamiliar da Guiño contra as 2 da tarde. Efectivos da Policía Científica e Xudicial recabaron probas no lugar dos feitos. No concello coruñés de Monfero son máis de 20 as hectáreas queimadas por un incendio forestal que comezou esta tarde na parroquia de Xestoso e que alcanza tamén o concello lucense de Guitiriz. Na zona traballan un técnico, 8 axentes, 12 brigadas, 7 motobombas, 2 pas, 4 helicópteros e 4 avións. Son datos da Consellería do Medio Rural que tamén informa de que segue estabilizado o incendio que onte se declaraba no concello lucense de Taboada e que afecta a unhas 40 hectáreas. No eido xudicial, o xuiz que investiga o expresidente do goberno José Luis Rodríguez Zapatero por supostamente liderar unha rede de tráfico de influencias, autoriza que a Policía Nacional reciba información das entidades bancarias sobre varias contas que están a nome do expresidente do goberno. Nun auto, o xuiz autoriza recabar os movimentos de dúcias de contas de máis de 10 entidades bancarias desde o 1 de xaneiro de 2020. Contas que están a nome de Zapatero, pero tamén das súas fillas, da súa secretaria ou do empresario tamén investigado, Julio Martínez. Entre as novidades que pretende aclarar o xuiz está o patrimonio de Gertrudis Alcázar, a secretaria de Zapatero, logo de averiguar que mercou unha vivenda por 132.000 euros sen hipoteca e que pagou por transferencia en efectivo entre 2021 e 2023. No mar entramos xa na recta final da campaña da sardiña. O goberno ordenou por decreto rematala o próximo sábado 1 de agosto en augas ibéricas. A frota do cerco lamenta que finalice tan cedo, pero fai un balance positivo. Basilio Otero é presidente da Federación Nacional de Confrarías.
2: O balance é bon, se non foro porque van a pechar, evidentemente. Terán sorte aqueles que puderon alquilar cuota no sur de España, no Golfo de Cádiz, pero para o resto se pechará unha pesquería que en estes, sobre todo nestes primeiros días de agosto.
0: En Lugo vais a retomar mañá a busca da moza de 24 anos desaparecida desde o 21 de xullo. Este mércores rastrexaron con voluntarios o Monte Segade.
3: Ten que aparecer. E pedimos colaboración ciudadana, pedimos colaboración das autoridades, pedimos colaboración de toda Galicia. Hai que buscala. Hai que buscala. É unha nena de 24 anos, hai que buscala.
0: Mañá vais a ampliar a rastrexadura a outros puntos da cidade. E imos pechando cunha nova que chega desde os Estados Unidos. A Reserva Federal decide manter os tipos de interese no rango que vai do 3,5% ao 3,75%. É dicir, de momento, a Reserva Federal non muda os tipos de xuro. Así rematamos este resumo informativo. Quedan agora coa bola extra. A información regresa á Radio Galega a partir das 9 da noite. Tamén permanecen informados a través da páxina web g24.gal.
4: Aquí comenzamos a bola extra, pero vostedes non chamen porque tontería, porque este programa é gravado. Son os mellores momentos da bola extra. Os mellores non, os mellorazos momentos da bola extra.
5: Vente Fisterra, Ribeira!
6: A bola extra, de luns a venres, na Radio Galega.
7: E mama topa!

0: no estudio.
1: Ten que ter unha presión co curela. Ua, que presión ten que
0: ter. Non, que lle presiona moito o que.
2: Agora, a mí sorprendeume da tatuaxe que pensei que ia ser máis pequeniña, eh? Porque él, claro, comprometeuse a facer a cara de Luis de la Fuente, pero non dixo de que tamaño. Dixen, bueno, o truco vai estar no tamaño.
0: Non, non, pero era grande. É que sabes o malo, que de comprometeste algo e despois tens que cumplir. É que hai promesas que é mellor... Está calado.
2: Pero fixo nun sitio así, no brazo por detrás, nun sitio onde él non o ve. Isto non sei se ten algún significado. No, claro, el non vai ver nunca, porque ten unha parte do corpo que non te ves.
1: Escoita, e agora vai ter do outro brazo a Xosé Mourinho.
2: Ah, non creo que se xa para tanto.
1: Home, como gañe, como gañemos a Liga, a Copa de non sei que.
0: Que entendes, que seguro que nos estás cuitando, dimos, agora teño que ir.
2: Non creo.
0: Pero eso de facelo nun sitio onde non se ve, dicíase que se facía para non cansarte de velo. Porque canto máis ves, máis te cansas. Pasa claro. Como con todo.
2: ¿Sí?
0: Se comes tortilla moitas veces, pues aburreste dela.
2: Ai, eu non me aburro, eh?
0: No.
2: Da tortilla, non? Hai cousas que non me aburro. Non xeo día da lasaña.
0: Hoxe o día da la...
2: É outra cousa que a mí non me aburre. E sabes que outra cousa non me aburre?
0: Pero non a comes todos os días. O mellor unha
2: vez... Porque non é bo para a saúde comer todos os días o mesmo, pero igual por gusto. E mira, outra cousa que comería por gusto todos os días é máis. No verán, hai épocas nas que prácticamente como todos os días, xeado.
0: A ver, é que un xeadiño...
2: Porque é outra cousa que non me cansa nunca, eh?
0: Pero depende, cal.
2: A mí vale, me cansa.
1: Eu son de polo.
2: Ti de polo.
0: Xa dixo o sanco de polo. De onte.
1: Os polos de toda a vida, laranxa e limón. Que agora moitos áreas comerciais, supermercados, recuperaron. Porque
0: sí.
1: Antes era moi difícil, hai poucos anos, atopar polos. Polos normais.
2: O polo de xeo, de laranxa e limón.
1: O polo de xeo, sí, laranxa e limón, que non leva nada de laranxa, nin nada de limón.
0: Sabes que me pasa a min con ese tipo de helados? Teño que confesar unha cousa.
1: Por dentes.
0: No. O pau de madeira dos helados, dame moitísima grima. Cando estou chegando ao palito, teño que tiralo, porque a sensación do palito de madeira na boca me dá moita grima. Sabes, a xente que chupa a nata cando chega ao palito, que grima me dá.
1: Bueno, porque ti ese xeados que chegan...
0: Non, é que bonito ese raro.
2: Non, pero a mí tampouco... O cando che dan a culler de madeira tamén.
0: Ai, que grima. Dá moita grima. Pero no tema de xeados, a min pásame como da comida. Eu sou moi tradicional. A min gusta mi usar
2: tradicionales, tina.
0: Sí, para esas cousas sí. Para outras cousas son xa demasiado moderna. Pero en tema culinario son moi...
1: Mira, para xeados, os que vían Ourense, que había dous departamentos de xeados.
2: Dúas xeaderías,
1: vale. El Cortijo e la Ibense.
2: Estas eran de toda a vida.
1: Que no inverno, ainda de servir xeados tamén, facían un chocolate con churros. Agora tenemos outros sitios, como Cándido.
2: Pero é verdade que eses sitios facían polo no verán xeados, en o inverno chocolate con churros.
1: Pero que o chocolate se lle botaba unha bola de xeado, de nata.
2: Ou pedías, non sei en cal delas, pedías o xeado, de no cucurucho,
0: sí.
2: E botaban de chocolate por enriba que quedaba duro.
0: Ah, eso teño visto. Pero mira, eu teño visto, bueno, sitios así de xeados así conocidos e tal, en inverno, colas e colas de xente, e viñan os de fora e quedaban mirando para nós dicindo, pero estes tolos, estes gallejos co frío que fai comendo xeados no inverno.
1: Sí, sí. A mí non me...
0: Sí que, por exemplo, os que son así máis de auga, de xeo, ese sí que son máis de verán, pero os que son así de chocolate, tipo almendrado, destes de toda a vida, eso entra a calquera época do ano.
1: Sí,
2: logo, o meu con frío logo, entranme menos.
1: E logo nas festas estas de bodas, bautizos,
0: festas... Bebeces.
1: Festa de gardar, non poñen a tarta esta que é xeada, que cortan...
0: A tartalada de toda a vida.
1: Sí, de toda a vida.
0: A tartalada,
1: que ten un nome, pero que igual...
2: Bautizada, sí.
0: Bautizada. A tarta bautizada, sí,
1: claro,
0: sí.
1: Claro.
0: Mira, eu conozco un tipo, isto é verdade, lástima non estuve escuitando e mandar a foto, se non busco despois, que lle gustaba o pirulo. O pirulo de toda a vida,
2: de
0: o largo este.
2: Sí.
0: Mira que tanto yo gustaba, que tatuou o pirulo no cuello.
2: Ostras, pero isto vale para as dúas temas que tivemos.
0: Claro, é todo xunto, un pirulo aquí. É o tipo da Coruña, e meti mazo pirulos.
2: Xa xuntamos que tatuaxe con xeado.
1: Non te creo.
2: A ver, os xeados, ainda que sexan algo moi clásico, foron cambiando moito durante os anos. Entón, hoxe chamamos a vosa nostalgia para que nos contedes cales son os xeados eses que vos recordan a vosa infancia. Xeados que se tomaban, mira, recorda agora a Ricardo, el Cortijo, la Ibense,

0: en Ourense. Igual había unha xeadería clásica ou igual mercabades, como a min, a Panteira Rosa, en versión xeado.
1: A Panteira Rosa en versión xeado?
0: Sí,
2: no me acordo
0: de eso. Era un xeado de xeo dunha marca que se chamaba...
3: Frigopié, Frigodedo...
0: Había unha marca que se chamaba Avidesa, e tiña, era a miña marca favorita cando eu era pequena, xa non existe esta. E tiña a Panteira Rosa de xeo.

0: O que máis me leva á infancia, porque eu tiña sempre miña boa no conxelador, nos lle chamábamos corte. O helado de corte, sí, que era unha galleta. Sí, tres sabores. E dixía a miña abuela, colla aí un anaco de corte, colla aí.
1: E como era o anaco de gordo?
0: Era a mi madre, era un gorro de camión. Pero non me gustaba nada, porque miña abuela, iso pasa ya moita xente, no conxelador tiña todo mezclado. Claro. Comías un helado, sabía che guisantes. Joder, que tiña ali os guisantes, o peixe. Non che ten pasado que coñes un helado, sabía... Ah, no. Tiña moito rollo a vainilla, non me gustaba.
1: Ah, non?
0: No, e o mellor era nata, chocolate e vainilla. Uh-huh. E cortaba ya, quitaba ya a vainilla pa un lado, e quedaba que... solo coa nata e co chocolate. Pois a vainilla puñía ali a un lado, e pois me quedaba jeta así. Nata e chocolate.
1: Pois hoxe historias coxeados, historias da vosa infancia, das manías que tedes hoxe coxeados, sodes clásicos como Mamá Topa, sodes máis modernos de buscar o xeado do momento, o sea, algún sabor raro de xeado.
2: Temos unha marca galega maravillosa, que ten uns xeados moi bons, moi ricos. Sí. No mesmo lugar onde estaba o cortijo.
1: Bueno, hai moitas marcas que poderíamos dicir, pero non eximos dicir, porque todas están riquísimas.
0: E hoxe que vamos a sortear entre todos os participantes. Helados.
2: Non, galletas mariñeiras xeadas.
0: Hai tamén galletas mariñeiras xeadas.
1: Igual co xeado de corte están
0: podemos
1: boas.
0: Podemos facer un corte que as galletas mariñeiras. Sí. E metemos no medio xeado de callos, por exemplo.
2: De callos.
0: Ora, hai
2: xeado. Sí, hai. E de as alubias estas asturianas.
0: A fabada esta que me xeaste antes.
2: A fabada. Sí. E tamén hai xeado de sidra.
0: Xeado de sidra.
1: Iso pégame máis, ves? Igual que hai de ron con pasas.
0: De mojito, de eso sí.
1: De licor café.
0: De licor 43 con Coca-Cola. Mira, estuvemos pensando que vamos a patentar Ricardo así un chollo. Ti non sabes estes helados. Alá onde vivo eu chamo así coquitos. Estes alargados.
2: Os bourbon flashes.
1: Ah, vale, chamanlle coquitos.
0: Non, alá toda a vida eran coquitos. Pero agora a xente está puñendo de moda facer coquitos caseros. Entón ti compra os plásticos e rellénalos da túa bebida favorita. Pues imagínate, pues licor 43 con Coca-Cola, y mételo para dentro, congelo, y dices, hay que ir por la playa vendiendo ese chollo.
2: Claro.
1: Y haciéndote de oro.
0: Pero pueden ser de Fanta, pueden ser de...
1: No te hemos rimado, xepras galletas.
0: Sí, claro que te hemos rimado, pero estamos aquí hablando.
1: Dale.
0: Claro, estamos esperando música. Mira, entre praia, festas e diversión, na bola extra, a ilusión, Mariñeiras da Veiga podes levar, se hoxe decides chamar.
1: Qué bien, qué veraniego, qué fresco.
2: Sí, sí. Está integrada, está pues muy sí, integrada. Ya.
1: Pues hoxe historias coxeados, anécdotas o que vos gustan, o sabor máis raro que probastes, o xeado da vosa infancia, a ver que nos contan por aquí.
3: Hola, buenos días, familia, que es Antonio Pino. Buenos días, Cristina, Ricardo, Mamá Toupa e todo o equipo de Pensando en Ti. E a todos os ointes, aquí xa Antonio Pino.
0: Está
3: en outra hora. Pois a mín... Os xeados gustanme todos, é o problema que teño, todos. E agora no congelador, como di Mamá Topa, eu teño de corte, de sabor turrón.
1: Ah, oh, que rico.
3: Ya, fajo cada xeado, pois tamén, fajo seu manual para mí. Conxelo plátanos, conxelo fruta, depois trituro.
1: Que san isto, non?
3: Voy dando voltas para que non cristalice, fajo un xeados, ñam ñam, riquísimos.
2: Riquísimo. Pues que se
0: note. Tenemos que aprender, ¿eh?
3: Muy buena tarde.
1: Esto es difícil de mandar, oxe.
2: No, que veña.
1: A que veña que nos
2: haga. Está trabajando, conduciendo, pues
0: pero nos mandamos a ver a todo el mundo que traen churrasco, que traen xeados aquí.
1: Xa trouxeron tortilla. Casalestón xa enviou unha tortilla.
0: Empezamos por aí e despois a ver como acaba.
1: Vos días, equipo, pois eu tiven que restringir de comer xeado porque hai tempo comín unha tarrina dun kilo en pouco tempo. Estiven moi mal, tiveronme que levar a urxencias e o médico díxome que non morrín de sorte.
0: Buah. Bueno, hombre, un kilo.
2: Sería de 2 kilos ou 3.
1: A ver, un kilo.
0: A ver, un kilo é moito,
1: Bastante, pero un papo.
0: Un kilo de xeado.
1: A ver, eu nunca o fixen, pero se me poño. Non me fixo porque me
2: de
1: corto.
2: De medio fixo. De medio sí. Kilo
0: pero
2: fixo,
0: medio
2: que son as tarrinas.
0: Estas tarrinas así. Sí. Pero dunha atacada.
2: Dunha atacada, sí, sí. Eu de medio mandei yo dunha atacada. E se teño outra, abra.
0: Así vamos despois por urgencias.
1: Mira, aquí outro ointe que recorda como a min avidesa e di que lle encantaba o xeado de turrón. En Uruguai probei un cucurucho de 2 sabores e poñenlle un baño de chocolate quente polo redor e o enfriar queda como unha cascarilla. Unha cascarita exquisita.
0: Sí, queda duro.
2: Eu provei en Italia. Moi ben, moi ben. Tiñen un grifo de chocolate ao lado xusto, en vez de cervexa.
0: Sí, verde chocolate.
2: De chocolate. Pasaban todos os helados por ali. Antes de poñer o xeado e despois. Quero decir, primeiro,

0: O que o cucurucho, meten de chocolate para que quede duro debaixo.
1: Para que quede aí o fininho do cucurucho, recheo de chocolate, que rico.
2: Aquí, pero xa, hai moitos que ao final os comprados atraen así un...
1: Pero isto é o que che fan no momento, que lle poñen o chocolate
2: para que quede... queda duro. Eu acórdome, cando estuve en... En donde fui? Estuve en Roma.
1: Claro, que en Italia son...
2: Cando estuve en Roma... Fora un sitio así, collera un cono destes con dúas bolas, pero é que era unha cousa criminal. Pero é que estábamos...
1: É papáchelo todo.
2: Mira, cala boca, caiu-me todo por riba, porque estábamos a 40 grados.
1: Claro, non
2: dabas acabado o tamaño pirulo aquel. E dixo, isto ou derritesme ou como, pero eu non me acordo se pagara... Por 2,20 euros unha burrada.
0: Sí, barato
2: así,
0: non son,
2: ¿eh?
0: Pero eso está
1: cando era moi pequena,
2: ali, como pon a boda.
1: Cando era moi pequena, dignos aquí, non me deixaban comer calquera xeado. Só un que era cun pau e un cilindro branco de leite. Non me gustaba nada. Agora creo que xa non o hai.
0: Ah, sí, sí, sei que había que empuxar así con...
1: No, era un cilindriño de leite que era como...
2: Ah, sí, oh, era un tubiño. Era como un cilindro.
1: Da leiteira.
2: Sí, tiña así un pau, así.
1: Sí, sí. Pero como que era máis sana.
3: Hola, buenos días. Eu compartei co vosso compañeiro. Son dos polos eses de xeado. Son os que máis me refrescan, máis que nada, pero non porque me sepan máis que os outros, ni moito menos, pero son os que máis me refrescan. Pero da miña infancia recordo, como recordo máis a parte do frigo dedo, etcétera, gustaba moito os mico lápiz. E acórdome que había... que traía un premio, estaba, eu xa non esperaba comelo todo.
1: No, porque era de tubo, estaba
3: ya parte da baixo que era un pau así de plástico con unha tapa por arriba, tipo tapa, quitaba ya todo para baixo con toda a forza do mundo para ver se tiño o premio ou non.
1: Antes de papalo.
3: Neñas ou diños.
1: Claro, o mico lápiz era un tubo como o tubo do papel higiénico.
2: Sí.
0: Ibas empuxando.
2: E a veces puñeche no palito... outro
0: tal. A mí pasoume ali no Parque da Ponto con meus colegas que tiñamos un quiosco que íbamos sempre, Ricardo, lembrando a Ricardo que se chamaba así tamén, que xa cando nos vía xa querede hoxe pipas ou xeado. Entón había non sei que marca, non me acordo, creo que de frigo, que cando rematabas no propio pau,
2: poñeche que o mellor tocaba outro
0: premio. Entón ti ibas ao quiosco e dicías, "E isto que escolle?"
2: E dabanche outro. E o mellor volvía a tocar outro.
0: E que a min pasoume unha tarde, co que me costou un xeado, convidei un colega e máis tomei outro.
1: Que forte.
2: Agora non rejalan nada.
1: Mira, o que nos di Miguel, que eu de neno di tomaba colallet, que era como unha naves que estaba boísimo.
2: Sí.
1: Porque era de cola e limón.
2: E punta
1: de chocolate.
2: A punta de chocolate.
0: Sí, pero
2: sí.
0: A mí o Drácula... O Drácula, ay, o Drácula
1: también
0: gustaba
1: rico.
0: Muchísimo. Sí. Porque era
2: pero ainda hay,
0: Sí.
1: O Drácula tuvo éxito
0: Coca-Cola
1: y resistió.
0: Coca-Cola es más fresa por dentro.
1: Sí. Algo así. Es algo de vainilla.
2: Sí,
1: que non
2: tenía vainilla al final. A mí vainilla no me gusta.
1: Por lo medio vainilla o algo así. Este do que non lle gusta.
0: É como empanada de atún, tampouco me
4: gusta. Bom día, chicos, son Matu de Pontevedra. Eu recordome aquí de Pontevedra, cando eu era moi pequena, había unha heladería que se chamaba Ibense e tiña un helado de crema tostada que aquele era unha maravilla. Cerrou e nunca máis aquele helado, pero estaba boísimo.
1: Ese
0: en Ourense e Ibense tamén.
1: Claro, eu creo que Ibense había en varios sitios.
2: Sí. Rabia da cando
1: hai un que che gusta,
2: cae algo de comer dun sitio que che gusta e serra ese sitio e dis ti.
0: Porque agora non hai relevo. Non había relevo.
2: Pero foi por eso.
0: Eu creo que sí.
2: A veces é por...
0: Porque estas dúas xeaderías levaba unha familia, o sea, dúas familias que eran os maiores. Lógicamente non vai ser os nenos poñéndose aí a vender xeado. Porque,
1: ostras, porque ese negocio non vai adiante.
2: No, porque os comen todos.
0: Claro, pero quero decir que non había relevo. E tiñan moitos camareiros, pero non había.
5: Bons días, Balestra. Bueno, pois eu, desde que hai bico do xeado, non como outros helados. Ademais, vas por España adiante, bico do xeado está nos mellores sitios. E de todos os que ten que están buenísimos, o de requesón con higos, eso non hai que nos supere. Oh, eso é un vicio. Eu cando teño oportunidade, aí vai, o grande dese. E vamos, medio quilo, non, pero casi.
0: Sí.
5: Son Blanca.
0: Grazas, hola, Blanca. Grazas. Eu como a Rubén, o de plátano.
1: É que eu son tan, mira que son eu larpeira, pero cando vou estas xaderías tan ricas que escolles o sabor, eu sempre escollo o mesmo porque me encanta. Entón nunca probo outros, porque
2: pero a min pásame, honesta,
1: se eu tivera na casa

0: xa tería moitos, non? Pero como ali vas e colles un sabor, o me poderías combinar, pero digo, igual non lle pega e tal. E collo pistacho, que é o que máis me gusta.
1: Sí, sabes o que se leva agora moito? É sí que é unha combinación que dis ti, non me pega a mí moito, que sou moi clásica, pero justa moito que caramelo salado.
0: E gustache,
1: sí. Está riquísimo.
0: Co clásica que é este, doce con salgado, non cho creo. No,
1: pero aí, neso, justame. É máis, trai o sal como gordo.
0: Notas os graninos.
2: Do Himalaya.
1: Sí, polo menos.
3: Hola, xente, bo día. Xo se vien dando barco. Pois eu opino que o tema dos xeados, bueno, sempre foi unha cousa recurrente, pero hoxendía levan sacado unha tal cantidad de sabores e de cousas que xa se ve un pouco fora de man. Eu creo que son hoxe é máis azúcar que xeado, ou edulcorantes en general. Pero bueno, hai xeados que o clásico de sempre, o Bulma Flash que falamos, os de xeo en general, que dentro do malo son un pouco, en teoría, un pouco máis saudables. Eu son os que máis suelo comer, porque os demais, aunque me gusten, pois xa sabes o que hai, non abusar.
0: Claro.
3: Unha cousa, hai uns días saliu a raíz da festa da Vica de Trives. Acaba de salir un helado de que sacou a Central Lechera, que tamén é unha fábrica de Ourense. O xeado de Vica,
0: sí.
3: Vica de Trives.
0: Sí.
3: É unha novedad.
0: Que? Pues non probalo.
3: Pero acaba de salir, sí. Dixéndome que estaba bo.
0: Claro, porque aquí nomearon.
3: Bueno, bon día, xente.
0: Vico de Xeado, que é unha marca galega, a Central, que tamén é galega de Ourense, sí. Tamén sí. Ten moitos sitios de Galicia, e parece ser que ten o de Vica, pois hai que
1: probar. Agora xa se foi helados e todo.
0: Sí. Vos días, equipo, acórdome de rapaz do Drácula. Hai varios, que mencionan sí. O Drácula. Di, cando tiñamos algo de diñeiro, enseguida tomábamos. Vos días, ninguén puido facer un xeado industrial que soubese mellor que a Copa Brasil de Frigo. Non sei que levaba, pero pasoume o mesmo que coa mirinda, seguinda buscando cando xa non se fabricaba. Lembrades isto?
2: Hay sitios,
0: Copa Brasil.
2: Hai sitios que hai mirinda.
0: Pero hai países.
2: Hai mirinda.
1: Eu acórdome.
0: Xa sei que é a Copa Brasil.
1: Entendo. Se sabe a café. Varias bolas, non?
0: Sí, pero non. Bueno, é unha copa...
1: que ben feita.
0: Que ben feita. Esta está rina, exacto. Esta ten como café, creo.
1: Sí. A mí o que me acorda destes helados típicos, non vos acordás cando había o limón e mala naranxa?
2: Sí, claro.
0: E o coco.
1: O coco, sí.
0: O coco está riquísimo.
1: O coco está moi bo. De feito, cando estaba embarazada, fui o único antoxo que tuve en...
0: Os xeados estes que son medio coco, que leva xeado dentro. Cocos.
2: Que despois hai un que está moi bo, destos xa modernos, que xa se... De feito, hai só xeaderías tan só deste produto, que de yogur.
1: Dillo, sí, hay para meterlle frutas por arriba,
2: trangallada. Solo yogur, a min gústame o de yogur. E non lle meto nada,
0: Pero a min gústame con a trangallada, pero o sabor non é o que máis me gusta.
1: Pero este de o limón e a naranxa.
0: Sí.
1: Pero había xente que tomaba isto.
0: O que me dio limón coxeado por dentro.
1: E a laranxa.
2: Eso poñan xo nas bodas tamén,
1: sí,
2: de postre.
1: Pero a mí nunca me fui beso. Pa que quero comer un limón.
2: Vete.
4: Buenos días, amigos. Pues yo lembro en un verán, siendo pequeño, que debí comer a hostia de xeados, porque había un que era o mico premio.
2: Sí.
0: Hay varios que falan do mico premio.
4: O xeado, pues viña escrito de mico premio. Ibas a onde che venderan o xelao, enseñaba e se daban xe outro. Recordo que tocaran un montón deles. O sea que tuve que papar ese brazo hostia deles. Nada, aquí tamén falastes antes da Ibense. Na Ibense había un que tiña unha moza que lle gustaba moito. Así ahora no tempo estes calurosos, acostumbreime, porque a base de tanto pedilo ela, lle era de naranxa, viña cheo de, bueno, do propio zume da laranxa,
0: sí,
4: cunha base, creo que era de leite azucarada e nata, e iso todo volvías a conxelar, e metía xo así cun pau, é verdad, que estaba moi bo. Bueno, veña un saúdo.
0: Que rico.
1: Nunca fixaste dese xeados cos yogures?
0: Na casa.
1: Sí, de chutarlle unha cuchara e tíralo ao congelador.
0: Sí, pero logo, non, home, tómalo, pero sabe mellor o xeado.
1: Sabe antes ou algo. Sí. No congelador adiante.
0: Ahora,
2: a palitos de cangrexo.
0: Antes dixo, creo que era José Antonio do Pino, Os plátanos conxelados dan un xeado riquísimo.
2: Sí.
0: Ti conxelas plátanos, necesitas
2: misturado con
0: açaí. Necesitas un robot de cociña.
1: Me gusta a mí un plátano.
0: Ah, non che gusta o xeado de plátano, pero
2: o
0: se queres tomar
2: que probar,
0: un xeado sen máis graxa, é dicir que sexa plátano nada máis.
1: Pero eso é non é un xeado.
0: Co robot, non, queda coa textura no. Co robot de cociña se tritura e logo dáselle voltas e vai quedando cremoso.
1: Non, non, o xeado ten que ser
0: plátano.
1: De azúcar, de subida de tensión, de mal. Si non, non é un xeado.
0: Sí, mira, dinos Charo, que se lembra do frigopé, pero os que máis lle gustan son os cucuruchos de nata e chocolate.
1: Sí, o clásico. Chamábase clásico. Ainda me gustou.
2: Magnum.
1: Ainda me gustou o chiste de sorbe.
0: Temos un audio de 2 minutos 12 segundos. Que facemos?
1: Por dos.
0: Veña.
5: Hola equipo, que paso. Bueno, o tema de hoxe, buf. Ese é o meu tema, dende logo. Eu papo helados todos os días. Todos os días. E agora, no verán, 2, 3, mínimo caen. Pola tardiña, eu podo desayunar helados. O meu favorito, o de chocolate. A mí o chocolate, din que o chocolate o sustituto. Bueno, en fin, todos son ricos. Pero o chocolate. Son de Lugo, antaño, había unha xeladería no centro que todos íbamos, todos os picaros íbamos, porque facían todo artesán. O helado artesán e o cucurucho, o, bueno, a galletinha artesán. Oh, estaban de vicio. E tamén os fago eu. Teño unha maquiniña para facer os xeados, fago seu. Entón, vou combinando. Merco, fago. Así todos os días. Claro, resisto. Pero que eu non podo resistirme. E agora en verán, hai quen di que os polos refrescan máis. Bueno, sí, un polo está ben, non está mal. Pero onde este un xeidiño así rico, buf. Os fins de semana, cando vou a costa, en Ribadeo, na Mariña, tamén fan helados moi, moi ricos. O que pasa é que teñenos un pouco cariños. Non están nada baratos. En Coruña, tamén, ali preto do Nacolón, bueno, preto do ali no centro, tamén fanos moi, moi ricos. Bueno, aquí en Galicia todo facemos moi ricos, os xeados tamén, por suposto. Bueno, teño que deixaros porque teño que tomar un claro. Falando deles, eu xa non me podo resistir, xa non chego a comida.
0: Biquiños
5: a todos, unha margarita de Lugo. Biquiños, e comete moito xao. Deixa de operación bikini pa outra vez.
1: Cuidado, 3 ou 4 helados ao día, eh?
0: Guau. O meu se...
2: Home, se non come outra cousa...
0: Eu tamén os comería tranquilamente.
1: Home, se te deixo
0: gusto...
2: Sí. Bueno, xa teñen caído, 3, 4 e 5. Claro, que longa é a película.
0: 3 pode ser que caía, eh? Sí.
6: Bos días, bola extra. Pois nada, o mellor eran os polos de xeo, que se che tocaba outro gratis, estaba salido un pouco máis, dous ainda tocaban no día. Os polos estos de limón, máis de naranxa. E nada, bueno, mamá Topa, que tal onte no concerto? Esperaches moito, nos xa marchamos por sacaso.
0: A ver, conta, que pasou no concerto?
1: Este debe de ser o chico que me falou onte, porque eu onte... Que sempre conta unha aventura das miñas, hoxe non os contei. Onte fun a ver a Juan Mañán.
0: Magán.
1: Non, Juan Mañán.
2: Gañán.
1: Juan Mañán.
0: Porque ti fiches un día o concerto e foi o día seguinte.
1: Claro, por eso foi Juan Mañán.
2: Claro.
1: É que no, mira, ven unha chica a saludarme. Bueno, era unha parexa, pero que me falou foi a chica. Mellor este era o parexa.
0: E
1: dixo, mi Alba, que tal? Eu quedei así, jope, está, quen é? No, que te tocaron más entradas nas radios que sortear. Dixo, ah, mira ti, que sorte, tal. No, que veño ver a Juan Magán. Eu, a verdad que eu iba por ver a Juan Magán. Estaba programado para que Juan Magán tocara ás 12:45.
2: É dicir, o día de onte.
1: O día de onte. Pero tocou ás 3:30 da mañán. Por eso dijo, fun a ver a Juan Mañán.
2: Tocar.
1: Bueno,
2: en fin, cun pincho.
1: Fixo ali o que pudo.
7: A bola extra na Radio Galega e a galegaaudio.gal.
1: A ver, que estás facendo? Porque ahora mismo, a verdad, que non estou facendo absolutamente nada. Estou na casa, na playa, en calquera sitio, escuitando a bola extra como a ti. Non vayas a pensar que estamos traballando. Traballamos pola mañán. Isto é un programa gravado, así que ni nos escribas, ni nos chames. Déixenos escuitar a bola extra como a ti e disfruto do programa. E mañán máis. Yuhu!
7: A bola extra. Na Radio Galega, a galegaaudio.gal e en YouTube.

0: Leva 15 anos en Santiago. Amamos os andaluces, claro. Que quede claro.
1: Temos que facer un reto, temos que ir á calle, como dixo a nosa compañeira Iria, ten pinta andaluz. Mirar e decir,
0: este ten pinta andaluz.
1: Claro, é decir, a ver se acerta. Este ten pinta andaluz e preguntarlle a ver se é.
2: Claro, sí. Hola, bo día. Mira, estades falando dos xeados de xeo, daquela que había avideza, recordo que había de fresa, había de naranja, limón, chocolate, que acaba de mencionarlo,
0: sí.
2: E incluso había un de vainilla.
0: De xeo, que era de vainilla.
1: Ah.
3: Pero esos non triunfaron tanto. Os que quedaron sempre na retina foron os de limón e de laranxa.
1: E cola tamén.
3: E cola. Pero non triunfou tanto como os outros.
1: Triunfou a mí justo máis.
3: No, bueno, justo porque ti es ti.
0: Mira Paco o que lembra. Unha Fanta laranxa dun litro vertida no plástico de facelo xeo cun palillo dos dentes no medio era o que había. No plástico de facer cubiños de xeo na tarrina.
1: Ah, vale, meterlle o palillo
0: para... Fanta, poñía os palillos para... E logo sacaba e chupaba.
1: Partía o palillo cando...
3: No, pero mira, eso,
1: eran palillos
3: vos sabedes aquelas bolsas para facer xeo que eran así agujeriños, sí. Que enchías, sí. E tardaba un mundo en encherse todos os buraquiños e tal para facer xeo. Pois non. Aí faz un combinado, como decía antes, mamá Topa, faz un combinado e con paciencia vas aí metendo.
1: Paciencia.
3: Exactamente. E vas sacando unha boliña. Sacando unha boliña, un plas, mentras así
0: na boca. Esas boliñas teñas visto eu que as fai xente de refresco ou de café para logo botarlle ese xeo o café,
3: o
0: por
3: café.
0: Exemplo.
3: Mm.
0: Entón, ti non estás meténdolle auga ao café,
1: sí,
0: metesle máis café.
1: Sí, pero que hai xeos, non vistes que agora tamén hai xeos con cousas dentro, con frutas,
0: sí,
1: e con
0: historias.
3: Eso é por gin tonis.
1: Pero agora xa, non é un gin tonis, eso parece unha ensalada.
3: Sí, por eso.
1: Cinco
3: pezas de fruta e verdura.
0: Tens que ter cuidado, porque eu son alérxica, cuidado, porque lle meten.
3: Última vez que lle pedí un gin tonis.
0: Ibas tomar un gin tonis pensando que non ten nada...
1: E ten unha ensalada dentro,
3: claro.
1: Sí,
3: no.
1: Pero está ben o que di Ricardo, que di hai que tomar 5 pezas de fruta a día, pues,
3: bueno,
1: nada,
3: pues, pero claro, pero que non pode ser é que vayas pedir unha bebida destas e pase unha hora, o tipo está aí preparando, dándolle voltas, tal, mira que teño que marchar ás 3 da mañá.
1: Tens que pedirlle a cita, mira, vaime facendo para as 3 unha ensalada.
0: Con esa culleriña que dan voltas, que ten un mango moi longo,
1: esa,
0: e sin espiral.
1: E tiras por aí
0: a tónica. Por aí a tónica,
1: para que
0: non
1: rompa a burbuja esa.
0: Para facer unha
3: vaso de tubo, como antes,
0: fan unha cascada. A min ábreme a tónica e bota máis.
1: E dalle voltas así cudido.
4: Buenos días. Pois a min os helados que máis me gustan son todos os de cucurucho e máis despús os sándwich. Do resto, estes que chaman os calipo de limón, fresa, naranja, e esas nada. A min xa nunca me gustaron. Nin da escuela. Veña.
1: Os sándwich, ese
3: pouco. Sándwich.
0: Sándwich debe ser dos máis sáns que hai, non? Pregunto.
1: Sano non hai nada, eh?
0: Bueno, sí. O de plata, non?
3: Imos ver.
5: Bo día, rapazada.
3: Que pasa?
5: Acabo de empezar a escuitarvos, entonces vou pasar por aquí para saudarvos simplemente. Que pasades bo día, xuventude.
6: Hola, bos días, son Álvaro da Coruña. Bueno, pois pues, con o tema dos helados de hoxe, quero darlle as gracias desde aquí a Cádiz, porque há dos poucos que comercializan xeados que non leven leite nin trazas. Para todos aqueles que, por desgracia, teñen alergia, que non escolleron, por os pequenos, que eu teño unha pequena de 4 anos, o primeiro pasaba o mal, pero agora, bueno, capaz de tomar deses,
0: claro.
6: Ainda boa. Así que nada, gracias, o falar tamén os demais, acordar tamén un poquinho desta xente, que hai moita que se poida pensar.
3: Claro. Teño que probar.
6: Demais,
1: sin lactosa.
6: Saúdos.
0: Pero que ten razón, hai moitas intolerancias, sí, a lactosa ou o glúten e tal, e xa te limita para moitas.
1: Pero agora cada vez hai máis destas cousas.
0: Pero eu que di el, claro, son moi caros en poucos sitios, sí. Igual é moi difícil. E tes unha nena pequena que
1: ahí,
0: ven que todos
1: ves,
0: comen
1: xados. Aí hai nicho de negocio.
0: Sí, hai que meterse aí.
1: Armar un tendere.
3: Tumba, non nicho.
1: Tumba.
7: Salo de Lelín. E logo, de pequeno nunca conxelastes un iogure ou un petit suís. É moi socorridos cando non había outra cousa.
3: Sí, sí, sí, ten moita razón. Ah, había que facer un xeado de tumba dioses, sí. Ou de sol e sombra.
1: Sombra mellor.
3: Ou de Samsung.
1: De Samsung.
3: Sí, pero ti tes un bar ou
0: non?
3: Non
0: sabes que é o Samsung.
3: Non sabes que é o Samsung.
1: O Samsung é unha televisión, non?
3: Un espirituoso de toda a vida.
0: Era un viño 12. Que se usaba para mollar as galletas cando facías a torta de galletas.
1: Samsung,
0: eso.
1: Que Samsung, oh. Samsung é unha marca de electrodoméstico, depende.
3: Poña acento, que aquí.

0: Radio Galega, Servizo Público.
1: Hoxe hai alguén que está de parabéns forever. E que o venres 24 de xullo, o bote de 71 millóns de euros de Eurojackpot da 11 tocou en España. Ti podes ser o próximo agraciado. Xoga a Eurojackpot da 11. Cada martes e venres, por só 2 euros, botes de ata 120 millóns. Eurojackpot da 11. Millonario forever.
2: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente só se es maior de idade.
3: Son as 9 da noite.
4: Última hora, Radio Galega.
3: Imos precisamente coa última hora, coa comparecencia nestes momentos do presidente do goberno no Palacio de Mallorca, no Almudena, tras o tradicional despacho precisamente de verán co rei antes das vacacións de verán. Unha reunión que estivo moi centrada na situación precisamente dos incendios. Pedro Sánchez pediu moita precaución ante a vaga de calor que afectará polo menos ata domingo a boa parte de España, da que se salva nestes momentos Galicia. Pero, ademais, referiuse o indulto parcial á expresidenta do Parlamento catalán, Laura Borràs, condenada por unhas contratacións irregulares no Instituto da Lingua. Lembrou que o Tribunal Superior de Justiza de Cataluña recomendaba ese perdón e negou que teña relación cos votos de Junts no Congreso. Escoitamos a Pedro Sánchez.
5: La opinión del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña es precisamente el de que se mantuviera la malversación, pero no efectivamente la pena de prisión por considerarla excesiva. Con lo cual lo que estamos haciendo es dar cumplimiento a la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, y eso nada tiene que ver ni con la negociación de presupuestos, ni por supuesto tiene que ver con nada que tenga que ver con la política.
3: Continúa esa comparecencia de Pedro Sánchez no despacho de verán, como decimos, que tivo co rei en Mallorca. Tres incendios forestais permanecen activos nestes momentos en Galicia. Os concellos afectados son Monfero, na provincia da Coruña, e Taboada e Urol, na de Lugo. O de Monfero, na parroquia do Alto do Sestoso, supera as 20 hectáreas. En el traballa un amplo dispositivo de extinción. O avance deste lume na zona da Serra da Loba, que comparten concellos da provincia da Coruña e Lugo, penetrou xa no lugués de Guitiriz, na parroquia de Labrada. O alcalde en funcións de Monfero, Alberto Cortizas, asegurounos na Radio Galega hai uns minutos que esas está prácticamente controlado.
6: Máis ou menos está controlado, máis ou menos. De feito, os helicópteros agora xa marchan. Onde estaba o lume máis activo e máis con máis intensidade era na zona da serra hacia cara a Labrada, cara a zona de Guitiriz. É a zona de matorral, de feito, na cordillera hai eólicos, non hai unha zona poblada de arboredo.
3: Ata o momento traballaron ese incendio 8 axentes, 12 brigadas, 7 motobombas, 2 pas, 4 helicópteros e 4 avións. E tamén na provincia de Lugo, en Ourol, o lume afecta a parroquia de Merille e foi detectado a carón dunha estrada. Ardeu unha superficie forestal de máis de 7 hectáreas de piñeiros e eucaliptos. Na extinción traballan numerosos medios terrestres, tamén aéreos. E por outra parte, está xa controlado o rexistrado na parroquia de Insua, no concello de Taboada. Comenzara onte pola tarde, segundo as últimas estimacións de medio rural, afecta a 40 hectáreas. Fora de Galicia, pois o Ministerio do Interior dá por estabilizado o incendio en Madrid, pero agora preocupa ao da veciña Zamora, de nivel 2. As lapas poñen en risco o Parque Natural de Ribes do Douro. As máis de 1000 persoas do concello de Fermoselle que están confinadas súmanse ás 500 de Fariza. Ademais, foron evacuadas 12 localidades que suman preto dun milleiro de veciños. Tratan de extinguir as lapas medio cento de medios aéreos e terrestres, pero o vento e a forte calor pois dificultan os traballos. O ministro do Interior, Fernando Grande Marlaska, falaba tamén hai uns minutos deste e doutros incendios que preocupan nestes momentos.
7: Preocupan todos, fundamentalmente, los que se encuentran en el sistema operativo 2 y fundamentalmente aquellos que llevan aparejadas medidas como las de desalojo, que es consecuencia también de ese estudio del incendio y de la rapidez en su propagación. Fundamentalmente, vuelvo a decir, tanto en Zamora, Fermosilla, donde hay un número importante de evacuaciones, también en Valdusó, en Castellón y en León.
3: O de León, o que se refería o ministro, e o da localidade de Veguellina, ese incendio supón unha ameaza para a poboación e a Junta de Castela e León di que precisa de medidas de socorro ou protección de bens. Este incendio declarouse ás 5:30 e elevouse ao nivel 2 ás 7:30. Outro dos lumes, o de Burgo Hondo, en Ávila, o maior da historia de España, con máis de 50.000 hectáreas arrasadas, está estabilizado. Isto permitiu levantar todas as ordes de evacuación e confinamento da provincia, onde chegou a haber 30.000 desalosados e 17 concellos. Otro asunto también de actualidad, la Policía Nacional detivo un mozo en Ribeira Ose como presunto autor da morte do seu pai. O trágico suceso produciuse sobre as 2 da tarde nunha vivenda familiar situada na parroquia de Aguiño. O falecido vivía coa súa dona, os seus 2 fillos e a boa deles. Os asentes investigan as causas, todo apunta a que o mozo disparou cun arma de fogo, parece cunha escopeta, o que deixou mal ferido o seu pai. El mesmo relatou a unha persoa próxima a familia o que ocorrera. Persoal sanitario asistiu a víctima, pero faleceu pouco despois no hospital comarcal da Barbanza. O suposto autor dos feitos foi detido na propia vivenda e permanece custodiado na comisaría de Ribeira. En canto tempo, pois hoxe foi un día solleiro. A esta hora temos nubes no terzo norte e nubosidade de tipo alto no resto. Mañá xoves non se descarta algún orballo na metade norte, pero ao longo do día o ceo quedará máis aberto no centro e sur da comunidade e con máis nubes no norte. As temperaturas en grandes cambios. A máxima será a de Ourense con 34 graus fronte aos 23 de máxima da Coruña. Foi todo. Máis novas ás 10 da noite.
8: I'm coming to London.
9: Hoxe viaxamos a Hong Kong e a Macao.
0: Lambóns de viaxe. Carlos García Verdugo.

0: Saúdos, ¿qué tal, Lamonciños? ¿Cómo estades? Esto é Lambóns de Viaxe, o programa de viaxes da Radio Galega. Levamos con este 162 viaxes xa. Aquí desde que comezou esta andaina hai 6 temporadas. E hoxe visita o plató, os 5, o Estudio 5 da Radio Galega, un compañeiro que, o que lle teño unha envexa enorme, porque non para de viaxar nos últimos tempos, encima cobrando, porque está viaxando gracias a Televisión de Galicia. Perico Balado, como estás?
1: Moi boas tardes. Gústame esa descripción, o de cobrando, non o sabes exactamente.
0: Bueno, non sabes. Traballando, sí. Que sí. Cobrando hai que mirar aínda.
1: Certo é que é unha oportunidade que levantou moitas envexas dentro do sector e moi agradecido por tela.
0: Perico Balado, xunto a Alba Mancebo, son os presentadores de Latitude Galega, o programa de viaxes da Televisión de Galicia. Están viaxando polo mundo desde hai uns meses contando experiencias de xente galega ou xente que ten moita relación con Galicia por ali por o mundo adiante. E hoxe imos falar de xente de Hong Kong e de Macao.
1: De Hong Kong e de Macao, de galegos que temos por ali, porque Latitude Galega, ademais de ser un programa de viaxes, é un programa de historias de galegos no exterior, non? Como uh-huh. nos gusta chamalo a nós, e teñen moito que contar, a verdade.
0: Vai ser interesante, porque ata o momento vimos destinos un poquinho máis habituais para o que entendemos por comunidade galega. Estivemos falando con Alba nun par de ocasións, pois, de sitios de Centro Europa, estivemos falando con Alba Mancebo tamén de sitios de Latinoamérica, de Uruguai, de Argentina. Pero a verdade é que atopar galegos por Hong Kong e por Macao non é o no primeiro sitio no que pensas, así que vai ser interesante tamén que nos achegues un pouquinho a perspectiva de como nos vendes de tan lonxe, non?
1: Sí, realmente fixemos así, salimos da productora, saliu Alba primeiro, saliu despois, e xo, ti pa que lado vas? Eu pa este, pois eu vou pa este. E foi un pouco o que fixemos,
0: Cruz,
1: non? Sí, foi así. E ela tocaronlle pois destinos super chulos, quizáis máis convencionais, e a mí pois algún tamén un pouco exótico, como pode ser o caso de Hong Kong, non?
0: Bueno, pois ímos ver un sitio maravilloso que é Hong Kong, un sitio despois que unha excursión prácticamente que se fai desde Hong Kong que é completamente bizarro, que é Macao. Vamos dar un poquinho de contexto. Por exemplo, vamos falar de entrada de Hong Kong, que está situado na costa sur da China, que é unha rexión administrativa especial que combina o espírito oriental coa herdanza colonial británica. Ten máis de 7 millóns e medio de habitantes e unha das áreas máis densamente poboadas do planeta. Durante máis dun século foi colonia británica, desde 1842 ata 1997, e desde entón forma parte da República Popular de China, baixo un principio do que falaremos seguramente en máis dunha ocasión neste programa, que é un país dous sistemas, o que lle outorga un alto grau de autonomía política e económica, aínda que, bueno, sería interesante tamén preguntarlle aos hongkoneses toda a vida se siguen percibindo isto ou non. Hong Kong ten unha superficie de alrededor de 1110 kilómetros cuadrados, que pode soar a moi moi grande iso, así en cifras, pero a verdade é que moi moi pequena. Iso significa, por exemplo, que Hong Kong 45 veces máis pequena que Galicia. 45 veces máis pequena que Galicia e ten 7 millóns de habitantes. Para facérmonos unha idea, toda a rexión de Hong Kong cabería dentro da provincia da Coruña máis de 20 veces. Sí? É tremendo. Así que é moi moi moi pequeno.
1: Teño dato exacto, é dicir, Hong Kong ten a mesma extensión que a comarca do Deza.
0: Que tremendo. Que tremendo.
1: Pero viven 7 millóns e medio de habitantes e non 40.000 persoas.
0: E agora comentaremos unha curiosidade máis, porque igual pensas que todo o mundo está é todo densidade poboacional, que son todo casas. Agora damos algún datiño máis. Falan chinés en concreto cantonés, aínda que entenden e teñen que aprender mandarín, e sobre todo tamén o inglés. Os oficiais son o cantonés e o inglés. Teñen unha herdanza directa da época colonial. É habitual normalmente escoitar unha mestura destas dúas linguas, cada vez máis tamén mandarín, nun mesmo diálogo. Hong Kong non conta con sitios inscritos oficialmente como Patrimonio da Humanidade, como comentamos en outros programas, pero sí que ten bastantes lugares de enorme valor cultural, como pode ser o Monte Victoria, como pode ser o Templo Wong Tai Sin, como pode ser o Parque Nacional de Sai Tung. Sobre todo, se hai que destacar algo para as fotos de Hong Kong, casi seguro que tedes todos na cabeza, o Skyline. É dicir, cando un se mete xusto no río, empeza a ver de fronte os rañaceos desde o Victoria Harbour, do que falaremos agora. Na historia moderna de Hong Kong podemos dicir que comeza prácticamente desde a Primeira Guerra do Opio, aló por 1839, entre 1839 e 1842, cando o Imperio Británico forzou a China a ceder a illa. Converteuse moi moi pronto nun porto estratégico, nun dos grandes centros comerciais da Asia. En 1997, século e pico despois, o Reino Unido devolveu-no á soberanía chinesa baixo xa citado un país dous sistemas que llegarán ter autonomía ata o ano 2047, creo que 50 anos despois. O seu pasado colonial e a súa identidade chinesa conviven neste momento nun equilibrio, poderíamos dicir, delicado, que se reflicte en todos os ámbitos, na arquitectura, na cultura, na educación e mesmo na maneira de entender como pasa o tempo. Para chegar a Hong Kong é sinxelo. Hai un aeroporto espectacular, que é o Aeroporto Internacional de Hong Kong, que está situado en Chek Lak Kop. É un dos máis eficientes do mundo. É un enorme centro, un enorme hub de conexión entre Asia, Europa e América. De feito, moitas veces que tedes que ir hacia sudeste asiático, un dos portos de acceso, un dos aeroportos de acceso é Hong Kong. É moi sinxelo, se tedes 4 ou 5 horas, 6 de parada en Hong Kong, baixar ata o centro porque o MTR, o metro, é super eficiente. Prácticamente en 20 minutos vos coloca en Hong Kong Central e podedes baixar a dar un paseo. Ademais, hai uns ferries que funcionan fenomenal, tranvías de dúas plantas e autobuses panorámicos. Hong Kong vive fundamentalmente das financias da banca internacional, tamén do comercio e do transporte marítimo e algo do turismo e dos servizos. Teño unha moeda que é o dólar hongkonés, que está bastante asimilado ao dólar estadounidense. Peculiaridades xeográficas que podemos comentar de Hong Kong. O que dicíamos antes, ten 7

é espectacular as aos paisaxes que podedes ver en Hong Kong, porque é casi todo verde, montañoso, é fermosísimo. Ten un clima subtropical e húmido, así que se vas en moi tranquilamente vai che pasar que seguramente teñas calores abafantes en determinadas épocas do ano e que acabes mollándote porque chove un montón. Está formado por máis de 260 illas, aínda que non o pareza. E ten a persoas moi moi relevantes, a min que son un friki, por suposto Bruce Lee e Jackie Chan, son principais referentes de xente famosa de Hong Kong. Tamén Anita Mui, que é unha icona da música e do cine de Hong Kong. E se tivésemos que comentar algún invento importante que houbo en Hong Kong, podemos decir que o modelo de Porto Libre ou de Finanzas Abertas ven de alí, que a industria cinematográfica de Hong Kong marcou durante moito tempo a estética e o ritmo do cine de acción internacional, e que o sistema de transporte público integrado que teñen é un dos que está considerado como dos máis avanzados do planeta. Así que Hong Kong, que é unha cidade das que se pode decir que non dorme demasiado, que tampouco esquece, é unha cidade que pode ser un reflexo dun tempo no que Oriente e Occidente están aprendendo ou aprenderon xa a convivir, non sempre sen tensións, tampouco na actualidade, pero que ten unha enerxía que a fai única. Así que hoxe, aquí en Lambóns de Viaxe, da man de Perico Balado, presentador de Latitude Galega, imos coñecer Hong Kong a través dos ollos e das historias. Neste caso, dunha persoa que viaxa moito e que contan as cousas moi ben. Isto é Lambóns de Viaxe, hoxe imos ata Hong Kong. Comezamos.

0: Pues con este tema de, va a costar esto, de un 68.5, que será, se dirá en hongkonés o, perdón, en cantonés o en inglés, coa cobertura de Billy Choi, iniciamos este Lambóns de viaxe 162 cara a Hong Kong, con unha das músicas que máis está escoitando nestes días nesta cidade, estado, rexión, na que Perico Balado, noso convidado de hoxe, presentador da Televisión de Galicia, presentador de Latitude Galega, o programa de viaxes da Televisión de Galicia, estivo ali hai poucas semanas. Que te chamou a atención de Hong Kong? Así de entrada.
1: Todo. Todo, diría. ¿Verdad? Diría, claro, que todo, ¿no? Porque realmente ía con unha perspectiva de que o mellor non me chamaba tanto a atención, pero sorprende absolutamente calquer detalle dende que baixas do aeroporto. Como ti ben dicías, o máis sorprendente de todo quizás é que é un país superverde. É dicir, só o 30% está edificado e hai moita natureza, aínda que non é a imaxe que temos na cabeza, non, de Hong Kong.
0: É que é unha pasada. Eu sempre digo aquí en Lambóns de viaxe que para min hai tres sitios nos que a natureza mesturada co urbanismo é salvaxe, é un mazazo na cabeza brutal. Un é Río de Xaneiro, que desde que vas no avión e ves como se meteron aí as favelas, as cidades, pasa o mesmo, son unhas montañas espectaculares, superverdes, e no medio un montón de viviendas. Pasa o mesmo un pouco en Cidade do Cabo, que está presidido pola Table Mountain, que é unha montaña que case parece unha mesa na que xusto nas ladeiras está toda a cidade. Pero é que Hong Kong é brutal, porque é super pequeno, está cheo, verdade, de rañaceos todos de 30, 40 pisos.

0: hacinados, todos amontonados, pero polo medio hai moitísimo verde.
1: Que non hai outra construcción que non sexan rañaceos directamente, non? Son edificios enormes e esos edificios, pois, o que máis ruinoso che pode parecer, entre comiñas, que non hai ningún ruinoso, entras e é un centro comercial, non? Un contraste absoluto todo o tempo que vamos, para a nosa perspectiva europea, non estamos acostumados, non?
0: Hong Kong é unha cidade moi especial porque... O espacio é carísimo, é dicir, o metro cadrado para vivir é tremendamente caro. Neste programa xa estivo no seu momento xente que viviu en Hong Kong e comentaban que realmente era un luxo. Desde aí falábamos de xente que ia ali a xogar o fútbol, que realmente eran agraciados, que eran afortunados por vivir en pisos de 60 metros cadrados.
1: Claro. Home, poñoche un exemplo que se ve no programa de unha galega que vivía ali co seu marido e co seu fillo nun apartamento ben, pero un apartamento de escasos 100 metros cuadrados con unhas vistas impresionantes, con terraza, certo é, pero pagaban 6.500 euros por alugueiro, non? Son prezos que ao mellor ahora xa non nos parecen tanto, non? Tal como está aquí a cousa, pero que ainda está moi longe.
0: É carísimo. Bueno, pois ali foches a gravar un dos programas de Latitude Galega, seguramente un dos máis curiosos, non? Porque eu que dices... Cando nos dín, vas ver galegos polo mundo e contar historias de galegos polo mundo. Ti contabas con ir a Hong Kong?
1: A verdade é que non. E non sabía que había unha comunidade de galegos xeitosa e con moi diversa. E fazer un programa tan bonito e tan con certos puntos emotivos, porque realmente as historias que hai detrás pois son moi bonitas todas, non?
0: Que historia te impactou, por exemplo?
1: Pois recordo perfectamente, temos moito, sempre ao final, cando estás ali, faz máis vínculos con uns con outros, todos se caen xenial, pero recordo caeume especialmente ben un rapaz que se chama César, que é de C, que realmente contaba as cousas como se nunca saíse de C.
0: De C.
1: E levaba 20 e pico anos fora, non? Ou non me acordo cantos, entre 15 e 20, non? Pero contaba todo cunha maneira tan auténtica e tan nosa que digo, se este programa fan na tele catalana, na vasca, na valenciana, non sei, en calquera outra tele, tratarán tan ben a xente que vai? Eu creo que non, é que nos tratan fantástico.
0: Que está facendo ali César agora
1: mesmo. Pois é arquitecto, e creo que é o mellor sitio do mundo para ser arquitecto, non?
0: É curioso a arquitectura ali, non lle preguntaches, a mí unha das cousas que máis me sorprende de Hong Kong é que ali non teñen andamios, os andamios son como de bambú, non?
1: Preguntamos iso, sai no programa.
0: Cal é a resposta? pero primeiro descríbenos, cando ves unha obra de unha construcción de 40 pisos,
1: obras
0: como son
1: por todos os lados, isto tamén se vai ver no programa, obras hai por todos os lados, e nesas obras hai unha curiosidade que é casi pues unha paridade home-muller traballando na obra, que é unha cosa que chama atención, rompendo barreiras aí en Hong Kong, e que os andamios pues, son de bambú. Por que isto? Pois porque realmente o bambú, aparte de ser moito máis barato, poden construir os andamios moito máis rápido.
0: Moito máis rápido.
1: Entón, desmontan e montan 40 andares nunha mañá.
0: Claro,
1: preguntamos isto a César, arquitecto, e ¿sí? dicíanos, si me preguntas a miña opinión de arquitecto, eu non o recomendo.
0: E hache dicir, porque dixeches, é máis barato, é máis rápido, pero
1: claro,
0: o que pensamos todos é, pero isto é seguro, hai peña ali subida 40 pisos para arriba, colgados de bambús.
1: Sí. Non vimos ningún caso de ningún accidente laboral. Ten cabelos, porque moi seguro non é. Tamén outro punto importante é que son moi resistentes aos temporais. Cando ven un tifón, cando ven unha tormenta, o bambú parece ser que resiste moi ben esos movimentos. E entón, pois como tamén a construcción é parte da súa vida e todo vai a esa velocidade, pois entendo que están que é o xeito que teñen.
0: E como é a vida de César?
1: Pois a vida...
0: Que fai no día a día? Ademais, traballar un montón, supoño, porque ali se traballa un montón.
1: Traballa moito. Unha cosa moi bonita que facemos en Latitude Galega é poñer en contacto os galegos unha vez marchamos nós, porque moitas veces un galego está aquí 3 meses ou un ano e non coñece outros galegos, e entón o que acostumo a facer é xunto todos os galegos nun grupo e digo, mira, aquí estades os galegos de Hong Kong, saudadevos, espero que un día me mandedes un selfie tomando unha cervexa.
0: Vendo Celta e o Depor, non?
1: Claro. O que sexa, ou vendo Latitude Galega cando se estrea. De feito, creo que lle dixen iso.
0: Sí.
1: E César, pois, pues, está moi, como dicilo, está moi, xa moi, unha vida moi acostumada, fai vida normal en Hong Kong e xa encontrou tamén, pois, pues, un...

0: un punto de ocio que o mellor noutros destinos os nosos galegos non encontran, pero que en Hong Kong sí que ten, porque ten marcha, ten festa, ten vida nos bares.
1: Esa é unha das cousas que din de Hong Kong. Tradicionalmente casi todo se centra nun barrio pequeno da zona nova de Hong Kong, pero sí que din que ten moitísima marcha, que ten moitísima vida nocturna entre os expatriados, etc. Podeches vivir ti esa experiencia?
0: No? Vivimos algo pois varios días tomando algo con eles despois de acabar as grabacións. Sí que é certo que son grabacións
1: longas
0: e duras, pero que se fan cun sorriso na cara. Vimos pois algo de festa e vimos como pasaría a xente. Certo é, e ora que falas do tema dos expatriados, todos coinciden no mesmo, que dende o COVID por aquí está a mudar a situación e que cada vez pois hai máis poboación chinesa presente en Hong Kong por unha decisión do goberno polas peculiaridades que ten o país.
1: E como están vivindo ese cambio? Porque sí que é certo... A mí pásame algo parecido como que dis ti, pola percepción que teño. Eu teño un amigo que vive ali en Hong Kong e fun velo hai como 10 anos e fun velo hai poucos meses, e sí que nota moito cambio
0: sí.
1: Nos últimos anos.
0: Hai un... Despois da COVID pasou unha cousa ben curiosa, que os estranxeiros que estaban ali vivindo, pois si saían, tiñan moi complicado volver a entrar. E o país estaba pois hermético, non pechaba, ou sea, decir, non era fácil sair. Entón que fixeron os chineses? Con toda a xente que saiu, porque claro, houve galegos que estiveron ali 2 anos sin poder moverse. Con todos os que saíron, dixeron, vos non podedes volver a entrar, e ora, aproveitando que vos marchastes, pois mandamos poboación chinesa para ali, porque Hong Kong, no ano 2018-19, estaba vivindo un proceso, non sei se decir independentista, porque realmente non reclaman a independencia, reclaman seguir como están, pero cunha especie de privilexios, pero sin querer ser independentes. Para paliar iso, o goberno chinés fixo iso, tomou medidas como prohibir comer na rúa, prohibir reunións máis grandes en espacios tipo rúa, e con iso pois foron silenciando un pouco o movemento, e de feito vas agora ali, non notas iso, ou polo menos nós non o vimos.
1: Nesta primeira parte do programa sempre comentamos un pouquiño como é a loxística para viaxar a un sitio tan que está tan lonxe como Hong Kong. Nos no vosso caso, fixestes vos que foi directo ou non directo?
0: Directo desde Galicia,
1: desde Madrid ou de Barcelona.
0: Fomos de Santiago a Barcelona e aí coa aerolínea Cathay Pacific, que nunca probara, pois xa directo Barcelona-Hong Kong.
1: Creo que é a única compañía que voa directo desde Madrid e de Barcelona a Hong Kong. É certo que é unha panzada, porque ao final a volta creo que son 15 horas. Por lo menos a que fixen eu foi casi 15 horas, e a ida 13, non?
0: A ida creo que foron 12 e media, se non me equivoco. Claro. E a volta, como hoy viñemos facendo varios programas, sabes? Fixemos unha parada en Dubai, claro. Baixamos aí e despois...
1: Mira, eso que aforrastes, porque sí. 15 horas nun avión é unha burrada.
0: Pero con todo, o cambio horario de... o jet lag, non? De Hong Kong a Dubai, moi duro, porque... Non sei por qué, pero cando vas para ese lado, sempre acostuma a costar máis, non? E ademais íbamos cansados tamén, claro.
1: Pois, unha vez que chegas ali, que comentábamos do aeroporto, é relativamente, para ser unha cidade tan grande, con tanto volume de avións, parece un aeroporto doado, non? Non che dá sensación?
0: Deu unha sensación que non estaba saturado como pensaba aquí a estar, non? As infraestructuras moi boas, moi intuible... Como sair, tamén é certo que o ser ex-colonia inglesa axuda que todos os cartéis estén en inglés e podes moverte relativamente fácil. É un aeroporto 5 estrelas, diría.
1: Teñen unha cousa, nada máis chegar ao aeroporto, que no seu momento era pioneira no mundo, agora non tanto, e que é super útil, que é a tarxeta Octopus. Sacaxe a tarxeta Octopus, tío, non se fixo falta.
0: Pois non a sacamos.
1: A tarxeta Octopus é unha tarxeta que teñen que funciona parecido a como se fose unha tarxeta de crédito... O carné xoven que tiñamos aquí cando éramos novos nós e todo isto, pero para xente que circula por Hong Kong. E teñen incluso aplicación agora mesmo para sacalo como turista, Octopus Tourist, que podes leválo xa desde España, se queres. Eso te permite comprar no 7-Eleven, comprar nos supermercados e tamén o transporte, de tal xeito que non tens que parar nin pasar esta fase que a veces é un pouco tediosa de agora onde compro o billete do metro, agora onde fago esta compra. Xa te obrigan a facer unha inversión inicial que son $35 hongkoneses, uh-huh. E con iso é máis ou menos o que gastas nun día facendo as excursións movimentos habituais. Subir e baixar ata o aeroporto, ir no ferry ata o PIC, e todo isto. E é interesante esta uh-huh. historia, a verdad, por eso digo que creo que é un sitio onde se dan máis ou menos facilidades, sendo un idioma completamente distinto, sendo unha cultura distinta, que sí que dan certas facilidades para os turistas, para que non te desorientes.
0: Claro, por decirlo de alguna maneira, é o foi históricamente o punto máis turístico da República Chinesa. Agora certo que China se está a abrir moito e xa se visitan máis cidades, pero Hong Kong sempre foi un pouco o lugar, non? Porque foi un pouco de avance con respecto ao resto de cidades. En ese aspecto, moitos dos galegos que, por exemplo, contaban os galegos que dicían que iban facer a compra o fin de semana a China, que lle saía rentable ir facer a compra e volver. E tamén, pois, tiñan aplicacións tipo Alipay, que con iso podes pagar ata, non sei, ata unhas pipas a granel. Entón, son cousas que están que antes ou despois acabarán chegando aquí.
1: Cantos días estivestes ali, máis ou menos?
0: Pois unha semana estivemos.
1: Unha semana. Como está de caro ou de barato? Como se traballa con Hong Kong dólar, con dólar hongkonés?
0: Está caro. ¿Sí? Diría que quizáis iba moi moi asustado co caro que podería ser, porque dicían un dos lugares máis caros do mundo, é todo carísimo, aparte da vivenda, todos os prezos son moi altos. A mí pareceme que os prezos si son altos, pero diría que igual menos que Suiza e menos que Nova York, por exemplo.
1: Do resto de cousas que temos que saber sobre seguridade, todo isto, como viches o destino?
0: País seguro non o seguinte. Non tes ningún problema, creo que podes deixar un teléfono móvil na mesa e ninguén podes volver ao día seguinte e aí está, non che vai levar ninguén. Non sei se non che leva porque eles teñen mellores teléfonos que a ti ou porque realmente hai demasiadas cámaras para verlo todo, non? É certo que se ve ese control e tamén, pois, en contraposición un pouco, non ves demasiada policía tampouco, non? É dicir, hai esa seguridade tan ligada á forma de ser da xente que a policía non ten ese traballo.
1: É un destino que en xeral sorprende. Hong Kong, porque a xente vai pensando que é unha gran cidade chea de xente chinesa, uh-huh. porque é un pouco o estereotipo que ten.
0: Sí.
1: E cando volves, que lle contas a xente? Que biches ali?
0: Que batiches con máis occidentais que con orientais. Ora quizás 50-50, un pouco máis orientais, non? Pero sí que é certo que respira moito diso e notase a pegada da ser colonia británica, non? En moitas cousas, partindo desde que se conduce pola esquerda, non? E iso é unha cosa que a mí me chama moito a atención, que en Inglaterra tamén non hai, que o de look right, non? Cando vas cruzar, que che poña no champa que lado tens que mirar, sí. Porque claro, iso é que hai moita xente de fora e seguramente algún pasou algo máis dun susto tentando cruzar a vía, non?
1: E despois é un destino que ten moito máis aló da cidade, non? Hai natureza, hai praias,
0: sí.
1: Hai sitios onde, ainda que está todo moi condensado, sitios onde descansar e onde facer incluso certo turismo dentro do
0: claro.
1: destino.
0: Cando vas traballando, non vives a película, vives o tráiler un pouco, non? Entón ves os mellores momentos, e sí que é certo que fixemos unha excursión a un sitio que se chama Saikun, que é como unha vila mariñeira que hai ás aforas de Hong Kong, que eu lle dicía a galega Sara, dicíalle, isto é como o Sigüeiro de Hong Kong, pero ben construído. E chamoume moito a atención porque era como de película, non? E si que aí xa notas esa estampa de Rañaceus e tes esa esencia de pois dun pobo que vive do mar, que tamén ten iso Hong Kong.
1: Que tal están os hotéis, os alojamentos?
0: Estivemos sempre no mesmo. Moi ben, moi cómodos, un sitio relativamente céntrico que nos permitía movernos dun lugar para outro. O equipo xa pensa un pouco como colocarnos según os sitios que vamos visitar. Un equipo fantástico que sen eles, a verdade, é que non poderíamos facer nada, tanto Sara como Clara na redacción, como Óscar na producción, como Matías na dirección. E eles pensan en todos os detalles para que non nos falte nada. Hotel, Moi ben, unha curiosidade, ali a densidade de poboación é tan tan grande que isto só me pasou ali. No momento do almorzo, cando vas pedir mesa para almorzar, pregúntanche, vale che acompañado?
1: Ostras,
0: e dinche, se lle dis que sí, sí, se lle dis que non, non, e se lle dis que sí, pois estás nunha mesa para dous con un completo desconhecido tomando o almorzo para axilizar e para facelo máis rápido.
1: Claro, que ese tipo de cousas marcan unha cidade. Eu estaba pensando, por exemplo, en a percepción que teño eu de cando fun a cidades como esa, ou como, por exemplo, Tokio, uh-huh. Na que o espacio tamén é moi limitado, a densidade, o número de persoas por metro cuadrado é bastante grande, é que os hotéis están genial, están moi ben, pero que as habitacións son bastante máis pequenas que no resto de sitios. Unha habitación, sí, dun hotel 4 estrelas, tamén che pasou en Hong Kong?
0: Pasou, era ese tipo de cuarto, pero tamén tiña unha peculiaridade, que tiña bañeira, que a mí isto chamou moito a atención.
1: Ay, sí.
0: Sí,
1: ostras,
0: sí, sí, sí, sí. O cuarto relativamente pequeno, pero a bañeira que non se perda. Entón, moi cómodos con ese hotel, a verdade. Creo que era, non teño nome por aí, pero é un hotel típico. Dicían os galegos, aí cando veñen a nosa familia, sempre ven alí. Claro, os galegos non acostuman a ter cuarto de convidados nos seus pisos.
1: Sobre a gastronomía, porque a mí pasou unha cousa en Hong Kong. Perico, mira, vou contar unha cousa.
0: A ver, sorpréndeme.
1: Mira, nos fomos a Hong Kong, eu teño, non teño tampouco o estómago máis agradecido do mundo. Fomos a Hong Kong e eu estaba cagado de medo porque nos presentase algo mal. Uh-huh. E ali tiñamos un amigo que hongkonés, que se uh-huh. chama Leo, que é encantador. Eles son moi agradecidos. Elevounos un día, Leo, a un barrio, a súa casa, coa súa familia, a comer a un restaurante chinés. En agradecemento, porque fomos a velo ali, e todo isto. Entón sentámonos coa súa familia nun restaurante hongkonés que estaba nun sexto ou sétimo andar dun complexo destes de edificios que son como tres ou catro bloques de rañaceos, cada uh-huh. un de 30 pisos, é dicir, nese bloque poden vivir unhas 8.000 persoas, nos dicía, non?
0: Sí.
1: E no medio había algún restaurante, restaurantes enormes que son como para 200 persoas, 150 persoas, enormes. E aí nos sentamos e nos puxeron a comer comida propia de Hong Kong, por exemplo. Tiven que probar medusa, que nunca probara, que é terrible, xa, non, unha cousa terrible. Pero o peor non foi eso, o peor foi que nos puxeron unha especie de caciño ao lado que tiña unha especie de líquido que parecía como se fose unha salsa, non? E eu vía que ninguén a tomaba e eu e a persoa coa que fun probamos un poquinho ese liquidiño pensando que tiñamos que era de boa educación. E ao rato vimos como se lavaban as mans ese líquido, Dios mío. Era o Fairy para lavar as mans. E os tipos deberon pensar, estes occidentais son uns excéntricos.
0: Meu irmán ten unha expresión que me encanta, que a ver se viaxas por aí e sacas as galiñas da maleta. Pois foi un pouco de sacar as galiñas da maleta.
1: Que ridículo.
0: Esta,
1: Pero eu lembro, esa anécdota, eu lembro, por exemplo, tomar cousas como a medusa ou o jellyfish, que era terrible. A ti gustou che a comida hongkonesa ou non?
0: Debo dicir que sufrín, pero non menos que noutros destinos. Claro, no programa probamos comida, eu son de moi mal dente, e sí que houve cousas que me gustaron e outras cousas que ao mellor fixen máis que me gustaran que realmente me gustaban, non? Lembro dim sum, que son como unha especie de empanadillas así blandiñas, unhas boliñas pola rúa de polvo, de peixe que había. Non había moito xa posto de rúa. De feito, fixemos o exercicio de ver o galegos no mundo de hai 15 anos para ver como cambiaba Hong Kong, e sí que vías que a gastronomía cambiara por completo.
1: Quero decir, en que cambiou?
0: En cousas como, por exemplo, había épocas do ano que hai 15 anos comíase serpe, porque teóricamente era moi boa para as defensas, que era para prevenir enfermidades, era fantástico. Ahora mesmo está prohibido. Entón, como que camiñaron máis hacia unha occidentalización da gastronomía. Un pouco o de sempre, non? Hai sitios bons, moi bons, e outros sitios que son un poquinho peores.
1: Bueno, pois máis ou menos está vista esta primeira parte na que podemos saber como se viaxa a Hong Kong, como se moven, canto diñeiro hai que levar aproximadamente. Quedounos falar por o transporte dentro da cidade, pero o transporte é relativamente doado, non?
0: Sí, nos imos con un equipo bastante grande. O David, como yo chamou aquí Alba, o noso Xerpa, que é o noso cámara, vai cargado,
1: moi cargado
0: todo o día, entón temos que movernos o máis rápido posible, que poida descansar tamén un pouco as costas. Entón movémonos moito en taxi, en Uber, e devo dicir que non é especialmente caro para o que podería ser con respecto ao resto da cidade.
1: Bueno, Hong Kong é unha cidade na que íamos agora ver un poquinho que sitios podemos visitar, sí, pero de entrada, eu creo que dos sitios nos que tranquilamente se pode ir nun día e levar unha idea do que acontece ali, de como é Hong Kong, e nos que se pode estar unha semana e diciros que todos os días fixen cousas distintas, que dá para moito. Entón, se te parece, Perico, contanos, vamos a falar de sitios concretos que non podemos perder en Hong Kong, e seguimos un pouquiño na ruta que nos plantexes, vale?
0: Pois quizáis o sitio máis turístico por excelencia é o barrio de Kowloon, que é como un barrio de mercado de diferentes cousas na rúa. É dicir, a típica estampa de lámpadas de papel con cores diferentes, letreiros luminosos, todo ese tipo de cousas, iso é Kowloon. E é un mercado pois que os turistas poden mercar imáns, souvenirs, e os locais poden comprar roupa, zapatos, poden comprar un pouco disso. Dá a sensación que xa na última época pois é máis un pouco a atracción que sexa un mercado máis real.
1: A idea ali é prácticamente perderse, flipar co sonido, non?
0: Claro.
1: Co ruido, con...
0: Perderse, agardar que como en todo o mercado do mundo que che intenten vender cousas, ese tipo de... Intentar non caer, ainda que acabas caendo, pasalo, bueno, pois pues ver ese punto de mercado que ten todos os sitios e todos son diferentes. Quizáis aquí destaca pois que non son tan invasivos, o mellor son máis
1: respetuosos, sí.
0: Agardan que tilles fales pero tamén, home, o vendechín é vendechín en todos os lados, non?
1: É máis eles son claro. Comerciais en todo. Que máis podemos ver ademais dos mercados de Kowloon?
0: Pois quizáis o sitio máis turístico xunto con Kowloon é The Peak, que é como o mirador por excelencia da cidade.
1: O cumio de Hong Kong.
0: Está xusto no cumio dun centro comercial, como non, todos son centros comerciais. Pagas unha entrada, creo que era o cambio, máis ou menos de 7 euros, e tes pois a postal enteira ali para facer as fotos que queiras, e tipo, pois non sei, cando vas pois ao alto dun edificio emblemático de Nova York, pois o mesmo, pero máis económico e unha visita absolutamente imprescindible. Recomendado ir no tranvía que une a parte de abaixo coa parte de arriba. Contábanos precisamente César outra vez que en Hong Kong o de subir no tranvía significa tamén un pouco subir na escala social, porque canto máis arriba estás, máis xente con diñeiro, non?
1: Sí.
0: É dicir, porque son a tradición británica, que os británicos vivían arriba da cidade e os locais pois abaixo.
1: Ao Peak, a esta zona, é unha excursión que se fai aproximadamente en unha hora e media, máis ou menos, se queres podes telo visto. O habitual é subir neste tranvía, neste unha especie de tren cremalleira, porque é super empinado e ten moi boas vistas para subir. Simplemente un consello, se tedes a Octopus, esta tarxeta da que falábamos antes, non é necesario guardar unha cola enorme de que hai para sacar a entrada, podes ir directamente, como se entrases no metro, e podes acceder directamente. E arriba, é certo que hai un centro comercial no que pagas 7 euros, pero aí, se non queres pagar ese 7 euros e queres ver as vistas, hai un montón de vistas.
0: Sí.
1: É curioso ese sitio porque hai un montón de xente, moitos deles expatriados, é dicir, occidentais, facendo...
0: camiñando por ali, facendo deporte,
1: ¿no? Sí,
0: é como un sitio... Bueno, debe ser complicado tamén subir, que sempre costa arriba, ¿eh?
1: Pero, sí.
0: Pero sí que é un sitio onde acostuma a xente a facer deporte, fai vida, non é unha cousa só para turistas, sino que tamén pois participa o local.
1: E desde logo, si tes un bo día, é o día para estar, porque hai unha das dúas vistas máis potentes que hai, despois agora falaremos da outra, pero unha das dúas vistas máis potentes que hai, que Hong Kong desde arriba, onde ves todos os rañaceos e toda a entrada do río, vese constantemente nese paseo, estás constantemente flipando coas vistas.
0: Sí,
1: ¿no?
0: Sí, e ademais, nos tivemos a gran sorte de alguén que nos lo explicaba tan ben, e explicándonos, ali estaba o antigo aeroporto, este edificio traballei eu e é un edificio que tal, eso foi unha gozada. Vese no programa e eu creo que é para disfrutar ese momento. Outro punto tamén para facer un tramiño, para subir, tamén ata ali, pois é o que chaman os escalators. E que son esos dos escalators? Pois son a escaleira mecánica, ou máis ben, os tramos de escaleira mecánica máis grandes do mundo. É dicir, un quilómetro costa arriba de escaleiras que ten unha peculiaridade, que dependendo a hora, suben ou baixan.
1: Uh-huh.
0: É dicir, está feito para que os traballadores suban e que unha vez que acaben a súa xornada, baixan. Entón, ali non sei se podes fazer horas extra, porque se si faz horas extra, ademais, sí, tens que comelo a escaleira a pé.
1: É un sitio que é peculiar, non? Pero quizáis é un pouco decepcionante, porque ti esperas, boa, aquí todo o mundo ven a esta escaleira mecánica que é de un quilómetro. E o, claro, que ves, lamentablemente, unha escaleira mecánica de un quilómetro.
0: Unha escaleira mecánica, tramos, tramos, tramos, tramos. É dicir, é curioso, moi curioso.
1: Vistos 20 metros, non?
0: O sea, o que vas ver é unha escaleira mecánica. Si eres amante das escaleiras mecánicas, Hong Kong é o teu lugar.
1: Sí, pero non ten moito máis. Afortunadamente está moi preto da zona de birras e de cervexas, sí, entón, se estás cansado, sí, despois dali xa podes ir a tomar unha cerveza.
0: Podes fazer aí unha pausa e continuar subindo ou baixando. Outro vale. Punto moi curioso, o para min o máis impactante, que nos últimos anos puxose moi de moda por culpa das redes sociais, que é o Monster Building. Que é iso do Monster Building? Pois son un bloque de 5 vivendas construídas nos anos 70 e que viven ali 10.000 persoas.
1: É unha pasada.
0: É dicir, sí, facíamos a comparación. Como se nestes edificios, que además velos pegados, parece un, é como se vivira todo o Corcubión e todo o Ceno no mismo edificio.
1: E que é o que pasa realmente.
0: Claro.
1: Así que viven todos ali,
0: claro,
1: son, claro, todos,
0: claro,
1: veciños, son todos...
0: Sí, sí, sí. Curiosamente, é o lugar pois das clases máis populares, de pois xente con menos recursos que vive ali, e que por culpa das redes sociais, por culpa ou por grazas, pois converteuse nun punto turístico.
1: Claro.
0: Entón, os turistas van facer fotos ali e ata podes, hai unha cafetería así moderna xa en plan para que vayan os turistas, hai un xa podes comprar imáns do edificio. É curioso, non, o contraste. E con todo, claro, ao final vamos ali a facer un programa de televisión, vamos facer xornalismo, queremos ver o que hai, que frase, non? Queremos facer xornalismo.
1: Bonito, bonito,
0: queríamos ver un pouco como é por dentro. Dixéronos que non estaba permitido, evidentemente, pois hai que aceptar a privacidade das persoas e cumprir e non
1: mira,
0: facer.
1: Estamos vendo imaxes agora do espectáculo de luces e de son que hai na Baía de Vitoria. Eso é, quizáis, a vista máis potente que hai de Hong Kong.
0: Sí.
1: Vísela en alguna ocasión, non?
0: Vimos iso. Todos,
1: ¿y cómo es?
0: Todas as noites, as 8 da tarde, ilumínase os edificios, a unha especie de xogo de luces entre uns edificios, combinan algúns bonecos que saltan dun edificio a outro.
1: E con explicación, é dicir, está narrado, está con,
0: claro,
1: con voz en off, non?
0: E vou te dicir o mesmo que lle dixen a José, que foi o galego que nos levou ali. A ver, tendo a panorama, isto como que non chama tanto a atención, non? Realmente, vale, o sea, é unha cousa curiosa, hai que vela.
1: É moi bizarro, sí, pero...
0: Pero sí, o sea, eu aí agardaba máis disso.
1: É máis pola cantidad de xente que se xunta nese momento a mirar para o rañaceo,
0: claro,
1: se ver este xogo que fan entre, este diálogo que fan entre uns edificios e outros,
0: sí, sí, sí,
1: a música...
0: Telo que facer para despois poder dicir se che gustou ou non.
1: Se che gustou ou non che gustou.
0: O que sí que lle recomendo a audiencia é que se pode ir a Hong Kong, que planea a súa viaxe indo un mércores.
1: Por qué? Que pasa
0: ten
1: os mércores?
0: Estar un mércores en Hong Kong, se si vai a Hong Kong. Porque en Hong Kong hai unha cousa moi tradicional que son as carreiras de cabalos en Happy Valley. E que é iso? Pois son carreiras de cabalos onde os habitantes de Hong Kong e os estranxeiros xúntanse para ver as carreiras e o que vai acorde ás carreiras que é apostar aos seus cabalos favoritos e bueno, o que hai é unha especie de show musical e é como ver un partido da NBA con cabalos, por decirlo de unha maneira. É unha especie de circuito de Fórmula 1 no que tes entrada gratuita para poder ver o espectáculo e podes estar ali tomando unhas cervexiñas vendo as carreiras de cabalos que, inda que non teñan nin idea, como é o noso caso, non che gusten as apostas, pois
1: sí, sí,
0: é curioso de ver.
1: É
0: moi curioso. Entón, e eso son todos os mércores. De feito, o lema é Wednesday is the new Saturday, ali.
1: Claro. Outras excursións que podes facer é, como dicías, ir a esta vila mariñeira, Saikung.
0: Uh-huh.
1: ¿No? Hai outra moi típica que ir a ver unha estatua dun gran Buda.
0: Dicía antes que vivimos o trailer, non vivimos a película.
1: Non chegaste, non, a ir a ele.
0: A ver, hai imaxes, porque temos de tal, pero non temos un galego que non lo explique, porque por logística ou vas a unhas cousas, vas a outras. E non era o máis fácil para ir.
1: Esta é unha excursión que sí que se fai relativamente... Se tes a mañá, sí que se pode facer, porque simplemente ir a un sitio onde remata o metro, e ali coller unha especie de cabina, e uh-huh, despois andando podes ver este gran Buda, que é un gran Buda relativamente moderno. A xente que vai pensando que é de aí moitos centos de anos, menos non é así, pero é unha excursión bonita porque sí que ves todo este paisaxe que dicías, claro, ti, Perico, de todas as montañas, todo o verde, claro, todo o mar, é moi chulo.
0: Queda para a próxima. Como te decía, é un programa de viaxes tamén, no que queres tamén coñecer a historia, coñecer, claro, que os galegos te expliquen o país.
1: Non é un programa puramente de turismo.
0: Non é un programa de postais, non?
1: Claro.
0: Eso creo que é o bo.
1: Porque se fose de turismo, seguramente iríades algún día a Disneylandia, porque hai un Disneyland ali, non?
0: Correcto, hai un Disneyland que quedei con ganas de ir, Tiven un día libre e non o gastei aí,
1: Está ben posto porque está xusto de camiño ao aeroporto, entón dan unhas ganas enormes
0: de ir a tiven un día e non o gastei aí, pero vamos, apetecíame velo.
1: Bueno, esta é un pouco a experiencia de Perico Balado de viaxe e traballando en Hong Kong, nun programa que veremos nun capítulo de Latitude Galega. Nese capítulo, fixo unhas excursións máis típicas que hai cando un vai ata Hong Kong, que ir ata Macao. Agora mesmo vamos comentar nestes últimos 10 minutos de programa o que se pode facer en Macao e veremos a peculiaridade que ten este lugar. Seguimos.
2: Recupera os mellores momentos de Lambóns de Viaxe en agalegaaudio.gal.

0: pois imos con esta segunda parte do programa na que viaxamos ata Macao. Macao, simplemente para que saibades, unha rexión que é administrativa, unha rexión administrativa especial, que é da República Popular de China, que está situada na costa sur e que está a só 60 km aproximadamente de Hong Kong, por eso vai que todo o mundo vaya ata este punto. Durante máis de 4 séculos foi colonia portuguesa e isto é clave neste pequeno lugar moi próximo a Hong Kong. Foi devolto a China en 1999 baixo o mesmo principio político de un país dous sistemas. É aínda moito máis pequena que Hong Kong, tan só 33 km cuadrados, é 90 veces máis pequenos que Galicia, é dicir, que cabería 7 veces dentro do municipio de termo municipal da Coruña, pero ten 20.000 habitantes por kilómetro cuadrado. As linguas oficiais en Macao son o chinés, na súa variante cantonesa, e o portugués. Isto fai que haxa imaxes moi moi bizarras, como que todos os cartéis estén en portugués e en chinés, que é brutal. Hai un montón de cousas que teñen de nomes, que teñen vínculos coa lusofonía, que tamén unha cousa super, super curiosa. O Centro Histórico de Macao foi declarado Patrimonio da Humanidade pola UNESCO. Parécese moitísimo a Lisboa, de feito chaman a pequena Lisboa. Ten as ruínas da Catedral de São Paulo, o Templo de Amá, o Forte da Monte, a Praza do Senado. Bueno, un montón de sitios para ver. E sobre todo, Macao ten casinos. Está petado de casinos e de chineses xogando. Porque sí que hai, sabedes que hai o estereotipo de que os chineses lle gusta moito o xogo, e desde logo, se vas a Macao, todos os casinos están cheos de chineses que cruzan ata alí para xogar. Alí estivo Perico, unhas oriñas, pero deuche tempo a palpar este ambiente, non?
1: Era un día que tiñamos libre, aí foi onde gastei o meu día libre.
0: Cartos tamén ou non?
1: Os cartos non. O meu compañero David dixo, eu quero facer fotos aquí en Hong Kong, é un apasionado da fotografía, e dixo, mira, eu... Ti és un apasionado da fotografía, eu sou un apasionado da lusofonía, todo o que teña que ver con Portugal a mí encántame. Eu, se non te importa, vou facer esta excursión, vou espertar mañá cedo, vou coller o primeiro ferry e vou ir alí e despois volvo. Claro, isto sonaba todo moi ben, pero estabas achegando un tifón, e todo complicou un pouco, pero ainda así Steven conseguín estar alí unhas horiñas, ver, palpar un pouco ese ambiente que dicías ti, que quizáis a cousa máis bizarra que vin nunca.
0: É moi curiosa, é moi curioso Macao.
1: Sí.
0: Que chaman as Vegas de Asia, pero que non ten nada que ver coas Vegas. Macao é Macao.
1: Chaman as Vegas de Asia, este é un dato que a min me pareceu increíble. Chaman as Vegas de Asia e ingresa 7 veces o que ingresan as Vegas. E dicir,
0: wow, claro.
1: Hai tantos casinos e tanta xente xogando. Hai unha parte máis histórica que dicías ti, das ruínas e as rúas empedradas e todas esas cousas. E despois hai unha parte de casinos. Quedou unha pena de non poder velo de noite porque chegaba o tifón, pero con todo, pois dome para vivir ali un día que creo que non vou esquecer nunca. Desde que baixei do ferry ata que volvín subir.
0: É que é curioso porque a parte antiga de Macao, porque sí que ten os dous ou tres casinos históricos e antigos que se ven xa máis bellos, que se ven máis algo menos cuidados e sobre todo menos grandes. Esa parte da zona antiga de Macao está chea de pavimento como que podes ver en Lisboa, en Guimarães, en Azores,
1: sí.
0: Vas a Punta Delgada, e tal cual.
1: Hai outros que conquistan con bombas, os portugueses conquistaron puñendo pedra. Esa espina de peixe, como lle chaman eles, é tan característica, pois xa que está na cidade. Veremos se a partir de 2049, que é cando pasa a ser China, os chineses conservan todo aquilo e siguen deixando pois, que os cartéis estén en portugués ou non. Veremos
0: e
1: que
0: os
1: pasa.
0: Nomes que teñen e esta duplicidade dos nomes en portugués e tamén en chinés é moi gracioso. O que sí que é tremendo é despois a outra parte da cidade, que é a máis nova, na que sí que está cheo de casinos gigantescos.
1: Sí, ¿no? sí. É un, pois como che dicía, un máis grande que as Vegas, e se tes a curiosidade de entrar nun casino e ver un pouco o que hai, que ademais é unha cousa curiosísima, se entras nun casino non pasas ningún control,
0: sí.
1: Ves ali, pois non sei, a cidadáns chinos, ves que son chineses apostando como quen come pipas, literalmente, non?
0: Totalmente.
1: É unha cousa impactante, é realmente o único lugar de China no que se pode, no que o xogo está legalizado.
0: Por eso hai tantísima xente que vai eso de fin de semana ou viaxes puramente para poder xogar nos casinos. Ti entraches no Gran Lisboa, non?
1: Sí.
0: Que é un dos edificios máis coñecidos. Se mirades Macao en internet, en Google, coa IA, coa que irades, casi sempre a primeira foto que vos sale é unha especie de rañaceos con forma un pouco como de árbore, que é o Casino, sí, Gran Lisboa, que é xigantesco, e ti entraches nesa casino.
1: Entrei aí.
0: Como é por dentro?
1: Pois por dentro é xigante, non está permitido sacar fotografías nin vídeos. Debo dicir que me picou moito a curiosidade e tiven que facer unha e despois obrigáronme a,
0: ¿ah, sí?,
1: a borrala.
0: Ostras.
1: E a, obrigáronme a borrala, además é unha cousa curiosísima, que me mandoume entrar no lixo do teléfono e borralo dai tamén.
0: Ah, tamén, sabían o truco.
1: Sí, sabían o truco e dixen, bueno, borrar daqui non se vai dar conta. Digo yo, ai, perdón, son turista, sinto moito e non hai que ir para poder velo. Enorme, é dicir, tipo, bueno, non sei, diría un marineda.
0: Cheo de 4, sí, cheo de, cheo de máquinas de
1: unha planta como un marineda cheo de máquinas, slots e xogos, sí, sí, que non son moi aficionado ao xogo ou nada, pero que non sei como se xoga iso. Non xogos que nunca vira.
0: Xogaches?
1: Non
0: xogaches.
1: Non xoguei.
0: Non tiñas tentación, é que ali é raro.
1: A ver, mira, vou contar unha cousa, pero non quero que quede que se entenda mal. Sabes a típica de o que vai xogar e gana cartos e é a primeira vez que vai?
0: Sí.
1: Pois esa mesma.
0: Ah, o sea que probaches un pouquiño.
1: Probei un pouquiño, gañei, pero retireime pronto.
0: Claro, retireime,
1: que te pasou aquí, vou marchar. Así foi.
0: Está ben. Está ben. Eu cheguei a entrar no de Venecia, porque hai un casino que é a réplica tal cal do casino de Venecia de Las Vegas. E é que exactamente igual, é que ten por dentro o canal, ten as góndolas, uh-huh, ten toda a zona de restauración, toda a sala de festas, e é certo que é inmenso, é unha auténtica cidade por dentro, toda esta parte, e tamén sí que me sorprendeu o que dicías ti, que poñencho moi fácil para que entres.
1: Claro, eu devo dicir, ves, a xente pensas, é imposible que o estea pasando ben. Non está pasando ben, non sabe nin o que está facendo. Está xogando a tal velocidade que o xogo atraeche tanto que non poden estar pasando ben. Non é unha visión moi distinta.
0: Como se vai e como se volve desde Hong Kong a Macao?
1: Pois vas en... Ora podes ir pola estrada nun autobús que creo que é a ponte máis grande de Asia. Eu fun por ferry, cadrábame mellor.
0: No sitio tradicional.
1: Gastei 40 euros ou 45, máis ou menos, ida e volta. Había algún máis caro se volvías máis tarde. Había diferentes combinacións tipo bus, pero facilísimo. Os controles, hai unha aduana que é un pouco de risa. Ninche selan o pasaporte, mirancho, entras e despois sabes.
0: E ali en que se paga?
1: Ali pásase...
0: con dólar?
1: Non, ali é curioso, porque pagas en pataca macaense, que é unha moeda que máis ou menos ao cambio vai igual que o Hong Kong dólar, pero que curiosamente podes empregar pola cidade, pero que hai taxistas que non che aceptan e, bueno, é curioso.
0: Chegaches a tocar billetes ou moedas de pataca,
1: sí? Non, traer uns billetes que poñan pataca macaense, estar en Macao non traer iso, creo que trouxen 15 euros de pataca macaense,
0: casa, sí, claro,
1: é para poñer unha moeda que se chama pataca, iso é espectacular, non? O que máis me sorprendeu, quizáis, e un pouco a decepción, non sei se é a decepción, o punto máis exótico. A xente que fala en portugués. En todo o día ali, encontrei tres persoas que falasen en portugués.
0: Bueno, a mí xa me parece...
1: Tres persoas.
0: Que ten mérito, eh?
1: Un guía que ao principio, que nada máis baixa do ferro, me intentou vender un bus para subir, que falaban moi ben, e xun, ostras, que curioso, van falar todos así. E despois, pola rúa, dous rapaces que iban vestidos como saídos do colexo, xa xa vía que eran, tiñan cara de portugueses, era unha rapaza que era de Lisboa e un neno que era de Macao. Falei con eles ali un minuto e medio, porque é un pouco extraño que haxa un desconhecido falando con nenos en Macao.
0: Mira, estamos vendo xusto imaxes de Macao. Ves? Que en a galega.gal. É que tal cal unha cidade que podría ser portuguesa.
1: Sí, sí.
0: É o que vos podedes encontrar, pero a miles e miles de quilómetros,
1: claro, pastéis de
0: distancia.
1: Nata pola rúa.
0: Pastéis de nata, é certo.
1: Todo,
0: é certo.
1: Ten todo detalle, é como unha pequena Portugal, literalmente.
0: É certo. Bueno, pois a viaxe foi realmente moi curiosa, uh-huh, a de Hong Kong e de Macao. Eu creo que é un sitio no que seguramente volverás, non? Porque ainda que sexa por accidente, se vas por a sudeste asiático, acabarás pasando por aí.
1: Todos os galegos nos atopábamos dicíannos o mesmo. O que máis nos gusta de Hong Kong é o ben conectada que está para facer viaxes, para coñecer outros sitios, porque claro, ten un aeroporto moi grande, está céntrica dentro do que é Asia e podeste mover moi fácil e económicamente a moitos lugares. Entón, a mí gustaríame volver. Non sei se si antes de 2047 cando cambien ou despois para ver, para ver o contraste tamén, que é curioso.
0: Supoñemos que sí que viaxaremos antes de 2047, sobre todo porque é certo que mentre que este Catai con esta estrategia de voz de que ten un voo directo desde Barcelona e Madrid, está relativamente barato voar a, uh-huh, a Hong Kong. Eu, por exemplo, fíxeno e indo a un país de sudeste asiático no que prácticamente o segundo destino, que neste caso era ata Vietnam, prácticamente saía gratis.
1: Claro.
0: Es decir, entón, nun momento no que os voos están realmente caros, eles primanche por
1: facer para que pares ali,
0: non?
1: Hong
0: Kong, non? Entón, ten moi boa pinta. Perico, mil gracias.
1: Mil gracias
0: a vos. Toda sorte do mundo en latitude galega.
1: Agardo que vos guste, que o vexades.
0: Seguro. E vente por outro día para comentarnos algún outro destino, vale?
1: Pois, cando que irades, aberto estou para vir por aquí.
0: Perico Valado, presentador de Latitude Galega, o programa de viaxes de Televisión de Galicia. Graciñas, ata a próxima.
1: Ata a próxima.
0: E a todos vos, lamonciños, moitísimas gracias por estardes aí unha semana máis. Nos vémonos, escoitámonos dentro de 7 días aquí no programa de viaxes da Radio Galega en Lambos de Viaxe. Ata a semana que ven. Adeus.
2: Boas tardes. Póñame un viño galego.
3: Claro, póñase cómodo. Ribeiro, Valdeorras, Monterrey, Rías Baixas, Ribeira Sacra ou das indicacións xeográficas protexidas Barbanza, Iria, Betanzo, Ribeiras do Morrazo, Valdomiño, Ourense, e Terras do Navia, con o Valvariño, Godello, Treixadura. E aínda faltan os tintos. Hai moitas variedades e maneiras de elaborar. Temos Mencías, Ousón, Caíño Tinto, Caíño Longo, Brancellao, Merenzao, Viño Xoves de Madeira.
2: Tantos temos.
3: Isto é Galicia. Será por viños.
4: Únicos, auténticos, singulares. Será por viños. Galicia Calidade. Xunta de Galicia.
5: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
6: Son as 10.
7: Última hora, Radio Galega.
6: Saúdos, boas noites. Quedou estabilizado o incendio forestal iniciado no concello coruñés de Monfero e que se estendera ao todo Guitiriz, en Lugo. O lume, iniciado no lugar de O Alto do Xestoso, arrasou unhas 30 hectáreas sobre as que traballaron un técnico, 9 axentes, 17 brigadas, 7 motobombas, 2 PAS, 4 helicópteros e 4 avións. O alcalde en funcións de Monfero, Alberto Cortizas, explicou en declaracións á Radio Galega que a zona afectada non era arborada, pero sí presentaba vexetación menor. O rexedor detallou tamén que había algunhas vivendas próximas aos focos, mas non hai constancia de que ningunha correse perigo.
8: Onde estaba o lume máis activo e máis con máis intensidade era na zona da serra hacia cara a Labrada, cara a zona de Guitiri. É a zona de matorral, xa dito na pequena cordillera hai eólicos, non hai unha zona poblada de arboredo.
6: Mentres quedou tamén controlado o incendio rexistrado na parroquia de Insua no concello de Taboada. Comenzara onte pola tarde e, segundo as últimas estimacións de Medio Rural, afecta a 40 hectáreas. Tamén na provincia de Lugo, concretamente no concello de Urol, o lume afecta a parroquia de Merille, onde foi detectado a carón dunha estrada. Ardeu unha superficie forestal de máis de 7 hectáreas de piñeiros e eucaliptos. Na extinción traballan numerosos medios terrestres e aéreos. Lembren que existe un número de teléfono a disposición da cidadanía para dar o aviso en caso de detectar algún incendio forestal, e o 085. Máis asuntos, a Xunta renova os seus convenios coa Federación Galega e as Federacións Provinciais de Confrarías para continuar respaldando económicamente a súa actividade diaria. En total, o Goberno galego destinará máis de 500.000 de euros para mellorar a formación dos profesionais do sector e promover a competitividade. Parte deses investimentos destinaránse tamén a melloras de conectividade e integración de inteligencia artificial aplicada nos labores das federacións. Explicaba a conselleira do Mar, Marta Villaverde, que salientou o papel das federacións de confrarías como vínculo entre a administración e o sector.
9: Se trata de dar respaldo económico á labor que realizan as federacións de confrarías. Entidades de dereito público son entidades que traballan en representación

0: acción en defensa dos intereses do sector e que traballan para nós como órganos de consulta. O seu día a día é trasladarnos á Administración Galega pois as inquedenzas, as necesidades, pois permítenos traballar coñecendo de primeira man o que pasa no sector.
1: Eran as palabras da conselleira do Mar que hoxe asinou os acordos coa Federación Galega de Confrarías e Entidade Provincial da Coruña, onte fixo coa de Lugo e mañá o asinará coa de Pontevedra. En Exipto, un barco de regasificación e outro de almacenamento de gas incendiáronse nun porto da costa mediterránea no que parece ser o ataque dun dron. O goberno exipcio non confirma as causas do ocorrido, pero a plataformas de seguimento do tráfico naval e fontes de seguridade que cita a axencia Reuters apuntan a que un dron impactou contra un buque de almacenamento de gas e o lume propagouse caro de regasificación. A preguntas dos xornalistas sobre se o incidente está relacionado con Irán, Donald Trump dixo que as tropas estadounidenses castigaron a Teherán con dureza. Informáronme, é un pouco máis do mesmo, pero vais a resolver. Mentres, golpearémolos moi forte porque a nosa quenda de golpealos. Pois con ese suceso en Exipto e as declaracións do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, rematamos este repaso informativo das 10 da noite. Nos voltamos con máis noticias ás 11, pero lembren que para seguir a última hora destas e máis novas poden facelo a través da nosa páxina web g24.gal. Deixámoslles agora con Manuel Vicente e o Efervesciencia.
2: Atención, atención! Como técnica especialista en escolmas efervescentes de Berrán, eu, a boa de Eilsen, certifico que o que ides escoitar de contado é do mellorciño da tempada de efervesciencia. Ch, palabra de a boa, eh?
3: As persoas con miopía ven mal de lonxe, porque a luz que entra nos seus ollos refráctase cun exceso de potencia, de tal xeito que converxe nun punto anterior á retina. Cada vez hai máis persoas con miopía no mundo. Tradicionalmente dise que é por culpa das pantallas, pero antes de que existisen estes dispositivos, tamén había xente miope. Un novo estudo publicado recentemente arroxa luz, nunca mellor dito, como veremos, sobre o mecanismo que causa miopía. A nova hipótese é que, aínda que pareza paradóxico, cando estamos a ver pantallas, chega moitísima menos luz á retina que en situacións equivalentes ao aire libre. O mellor, máis que as pantallas, o problema vai ser que non saímos fora o sol. Nesta hora de radio volveremos contar co catedrático de Inteligencia Artificial Senén Barro. Debullaremos co seu autor este novo estudo sobre os mecanismos que causan a miopía e recomendaremos un cómic cheo de bichocos e todo tipo de insectos. Benvidos a Efervesciencia, hai outros mundos, pero están neste.
4: Efervesciencia. Doses de ciencias en contraindicacións. Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
5: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.

0: Cambio de fase é un termo que utilizan os físicos en sistemas cando cambian radicalmente as súas propiedades. Cambio de fase tamén é cando nun videoxogo avanzas dunha pantalla a outra fase. Pero cambio de fase tamén é a nosa sección de ciencia, banda deseñada e máis cousas con Daniel Pizarro. Dani Pizarro, moi boa noite, Dani.
1: Hola, Manuel, boa noite.
0: Esta noite imos debullar a banda deseñada Insectópolis de Peter Cooper, publicado por Astiberri. Si vemos a portada, vemos un fondo prácticamente que coñece todo o mundo, que é un Nova York, en primeiro plano, cheo de bolboretas e outros insectos, libeliñas, avispas, e claro, es, digamos que o nome non engana.
1: Non, a cidade dos insectos, quizáis o nome poda enganar de que parece hai como unha invasión dos insectos na cidade, pero non, todo o contrario, este cómic é o máis parecido a ir a unha exposición nun museo de ciencias sobre insectos.
0: De feito, a acción transcurre, a historia transcurre nunha das bibliotecas maiores do mundo, que é a Biblioteca Municipal de Nova York, que é a sede dunha exposición sobre insectos.
1: Sí, sí, esa é a intención do autor de facer unha colaboración con esta biblioteca. E, bueno, a verdade é que quedou un cómic que, por unha parte, dicimos, gustaríame ter ido á exposición, e por outra, pois, realmente, aínda que non fóramos, pois, a través do cómic, asistimos á exposición con moitísimo detalle.
0: E, ademais, eu coido que xa hai unha declaración de intencións xa nas primeiras páxinas, e logo vai por outros camiños. Hai dous personaxes humanos que falan de ir a ver esa exposición. Un é un fanático dos insectos, outro non. Ese outro que non é fan dos insectos, e todo o contrario, moi probablemente este a representar a maioría da poboación, na que os insectos é insecto igual a bichoco. E, sin embargo, o que fai este cómic é precisamente poñerse do lado dos insectos.
1: Sí, sí, este cómic é tanto para quen lle interesa os insectos como para quen teña fobia aos insectos. O sea que está moi ben eses dous persoaxes, pero logo, como saberás, hai un punto de xiro aí.
0: Hai un xiro que non imos desvelar.
1: Que tamén é interesante. Bueno, non é un cómic narrativo, é un cómic didáctico 100%. É dicir, o importante é o que nos vai contando dos insectos. Pero a xente que teña así un pouco de escape con respecto aos insectos debería botarlle un bo vistazo.
0: Sí, porque enfoca o tema desde moitos aspectos, quizáis un máis clásico, de decir, a carreira evolutiva dos insectos na Terra, non? De que se levan aquí neste planeta moito antes que nós, ese dato de cantos insectos hai na faz do noso planeta, eses 10 trillóns de insectos, que son moitos, dan moitos insectos para cada habitante que temos nós, pero logo empeza a desgranar historias e personaxes na que os insectos saen en primeira plana, e tamén a xente que os estudiou, non?
1: Sí, é realmente atractivo, o sea, entras nas historias, é un cómic do que saes querendo falar e estudar máis cousas, que creo que é o que teñen tamén os museos que son vos, que cando vas visitalos quedas con ganas de saber máis. Este cómic consigue iso, que ti te intereses por esas historias. É como un museo contemporáneo, pues, con respecto ao que eran os museos do século XIX, parte do século XX, que era unha exposición do coñecemento científico, pero normalmente non se traballaba moito o de atrapar con historias, non? E sabemos que a mellor maneira de facer ciencia divulgativa é atrapar con historias.
0: E hai moitas, moitas historias ben documentadas, con tamén códigos QR para ampliar información. A min prestoume especialmente a historia das cochinillas, e eses bichocos que tiñan o segredo dun tinte o carmín que durante séculos foi propiedade da coroa española e que moitos espías intentaron facerse co secreto.
1: Sí, esa é unha historia apaixonante que está, bueno, en varios libros que relatan a importancia do textil na historia da humanidade. Se queres outro día podemos comentar algún que eu coñezo, pois é unha historia realmente apasionante, non? Efectivamente, este insecto pois era valía máis que o ouro, había que ter moito cuidado con el. Pasou o mesmo, claro, no seu momento coa seda dos gusanos de seda, claro, que tamén tiñan unha importancia económica considerable.
0: E datos, ten moitos datos, algúns curiosos, por exemplo, iso da entomofaxia, a posibilidade de comer insectos, o que explica claramente é que como especie humana levamos comendo insectos toda a vida e agora que somos xa humanos modernos, algunhas culturas deixamos de comelos, pero ainda así, toda a comida que comemos normalmente ten restos de insectos que iramos ou non queiramos. Estamos comendos ainda sen sabelo.
1: Sí, ademais é o típico de, por exemplo, viaxar a países como Colombia, que, bueno, no meu caso é o que fixen, que te dan a probar formigas culonas, chamase así, as comes como se fosen pipas das que comemos aquí. E, bueno, para nos é obvio que hai xente que pode ter un reparo a comer insectos por falta de costume, pero, bueno, aquí comemos marisco e sabemos perfectamente que hai xente que ven a Galicia e négase a probar unha nécora.

0: Outro xeito moi importante é a libraría de Nova York, porque toda esa arquitectura, non sei se clásica ou neoclásica, o escenario ten bastante protagonismo tamén.
1: Sí, é un, aínda que o propósito non é arquitectura, pero realmente vas recorrendo o edificio, entón o cómic pode verse tamén casi como unha pequena clase de arquitectura, o sea que tamén iso é moi interesante.
0: E como é o debuxo?
1: Pois o debuxo é de tipo realista en canto o debuxos dos insectos. Bueno, como non está narrando, digamos, unha historia, pois os recursos visuais son descriptivos, non? Bueno, creo que a nivel personal encantoume como debuxa os insectos, o máis realistas posibles, pero, bueno, dándolles tamén unha personalidade.
2: Hola. I'm cartoonist Peter
3: Cooper. Caricaturista Peter Cooper.
2: The number of insects on planet Earth is roughly 10 quintillions.
3: O número de insectos no planeta Terra é aproximadamente 10 quintillóns. Iso é un 10 seguido de 18 ceros. Os insectos forman parte de todo o que facemos na nosa vida cotiá, a nosa dieta, a nosa economía, a nosa propia supervivencia. Aínda así, a maioría de nós apenas notamos a súa existencia, agás para escorrentalos dun golpe. Comecei a desenvolver o proxecto artístico de Insectópolis en 2020, aquí na Biblioteca Pública de Nova York, como un dos 15 bolseiros do Kullman Center.
2: I found myself alone, wandering the grand halls and magnificent rooms.
3: Atopeime a vagar só polas grandes galerías e as magníficas salas en ausencia total do público que adoita ateigar o edificio. Pero para min, isto converteuse nun rayo de luz no medio da escura nube da pandemia. O desaloxo sen precedentes do edificio permitiume centrarme nos seus detalles arquitectónicos de estilo Beaux-Arts. E inspiroume a poboar o ambiente cos artrópodos que pretendía estudar.
0: Este que vimos escoitar é o autor Peter Cooper explicando como se xenerou este álbum e probablemente de aí casi seguro a inspiración da forma de visión deste cómic, ¿no? Que é a visión dos insectos.
1: Sí, en parte logo polo punto de xiro que hai que non imos desvelar, pero que, bueno, aportalle un pouco de curiosidade de narrativa o cómic.
0: E aproveitando este Insectópolis, dixeches, home, pois se comentamos isto, ímonos a actualidade tamén de banda deseñada que ten certa relación colateral.
1: Sí, xa sei que non tiveches tempo aínda de ler, pero publicouse fai pouco pola editorial Nuevo 9 un cómic francés, Silent Jenny, o sea, Jenny a silenciosa, de Mathieu Bablet, no que é unha historia de ciencia ficción, un pouco similar pois a Dune, por exemplo, no que o ecosistema pois ten moita importancia, é unha distopía, un cambio climático, no que a trama, parte da trama, ten relación cos insectos, en concreto coas abellas, non? Porque todos escoitamos isto de que, claro, se desaparecen as abellas, pois o ecosistema e a nosa civilización pois poderían virse a piques, non? Entón, bueno, creo que é unha das obras máis recentes que demostra que, por unha parte, na ciencia ficción distópica, o tema do cambio climático está moi, moi presente. Este, pois, me parece un cómic bastante recomendable en relación ao tema dos insectos, non? Desaparecen as abellas, toda a trama é, pois, intentar buscar o ADN das abellas extinguidas para que, bueno, digamos, devolverlas á vida e que a polinización, que é unha das tantas cousas que fan os insectos por nós, pois que, bueno, pois que se poda recuperar. Pareceme non é un cómic divulgativo, non é do tipo de cómic que falamos aquí habitualmente, pero sí é unha boa obra de ciencia ficción.
0: Pois temos estas dúas opcións para quen lle guste os insectos ou polo menos inda que desde ese amor-odio que lle temos como sociedade quen queira entrar neste mundo, temos Insectópolis de forma máis didáctica, moitas historias ben condensadas. Que se quere ir polos ámbitos da ciencia ficción, que pasaría se desaparecesen as abellas, aínda que hai que recordar que as abellas non son os únicos polinizadores, hai moitísimos polinizadores e non só a unha especie, a abella melífera, senón que hai moitos máis, pero bueno, é plausible, necesitamos esa polinización.
1: Sí, efectivamente, creo que

0: As abellas, pois, é así como máis divulgado, entón, bueno, por iso penso que no cómic, pois, o puseron así, así de exemplo. Pero, bueno, sobre todo, importante é ver, bueno, a importancia dos insectos, incluso para a xente que considera que son unha molestia, pois que, bueno, que os insectos forman parte do ecosistema, das cadenas tróficas, e son imprescindibles.
1: Pois aí queda, Insectópolis e Silent Jenny. Moitas grazas, Daniel Pizarro.
0: Grazas a ti, Manuel.
2: Oh, es Manuel, a ver quen afunde máis rapidamente os pez na rea, veña.
3: Acepto, eu fago desde aquí, desde a auga.
4: Eu non quero mollar os pez.
3: A isto non se pode gañar na area seca. A area mollada é un fluido.
4: Certo, pequeno besbello. Ti afundiches ata o xeón, yo seu nada. Aí quedas.
5: Ei, non pou, non pou sair.
4: Agora xa estou libre para presentar Efervesciencia de Berrán, cos grandes éxitos da tempada. De luns a xoves, ás 10 da noite na Radio Galega, pola fresquiña. Alá.
1: O coñecido lema olímpico é Citius, Altius e Fortius. E non o sei, pero nos neste intre volvemos o Citius. Senén Barro, moi boa noite.
6: Hola, boa noite.
1: Non sei se casualidade o nome do vosso Centro Singular de Investigación en Tecnoloxías Intelixentes que sexa Citius.
6: Si, sí, é casualidade, entendo, pero bueno, feliz coincidencia.
1: Bueno, de ir máis lonxe, e iremos máis lonxe coa divulficción científica de Senén Barro, na que viaxamos entre o ano 2040 e o presente. Vai o petisco doxe.
7: Anne vive en Bruxelas, capital dos Estados Unidos de Europa, e George en Londres, como xa dixen. Gústalles a nosa casa, aínda que parecelles pouco menos que un museo de historia da humanidade. Todos son antigallas para elas, os libros nos andeis, os vellos computadores de hai 20 ou 30 anos que aínda conservo, os álbums de fotos, e xa non digamos aqueles videoxogos que entusiasmaban aos seus pais, os que elas chaman xogos preholográficos. Encantáballe susmar no meu despacho e remexer no que ali se amoreaba sen orden ni concerto. Teclados hoxe inútiles, xa que o diálogo con calquera tipo de máquina realízase como coas persoas, de palabra, xestualmente ou mediante unha comunicación directa cerebro-máquina. Agora apenas hai drogas. Temos a capacidade de producir calquera dos seus efectos estimulantes, narcóticos ou alucinóxenos a través de dispositivos intracraniais de liberación controlada de sustancias exocerebrais. A fabricación e comercialización destes dispositivos dependen dos gobernos, o que non impide que exista un enorme mercado ilegal deles, con cárteis máis poderosos que os que antes traficaban coas drogas. A parte positiva é que estes elementos psicoactivos non teñen efectos negativos sobre a saúde das persoas que os utilizan. A negativa é que moitas persoas morren ou quedan con lesións cerebrais graves por empregar dispositivos ilegais, ás veces con efectos de deseño ou fabricación e que son implantados en operacións realizadas sen rigor nin a hixiene necesarios. Todos estes avances fixeron que a esperanza de vida das persoas recentemente nadas supere os 150 anos. A pesar de que o número de nacementos é reducido, os constantes avances científicos e tecnolóxicos fan que a poboación no mundo non deixe de medrar. Cada vez hai menos espazo vital e a isto súmase a fabricación constante de robots tan aparentemente humanos que os chamamos seres construídos ou creados e que igualmente consomen enerxía e ocupan espazo. O límite do razoable foi superado e axiña chegaremos ao límite do tolerable, polo que hai anos que se iniciou a colonización dos primeiros exoplanetas. Os seres creados como humanos superannos en case todas as tarefas, sexan de carácter físico ou intelectual. O test de Turing, formulado case un século antes polo eminente matemático británico Alan Turing, como condición suficiente para poder afirmar que unha máquina é inteligente, pasou a historia hai máis dunha década. Isto supuxo que quedase atrás a descontinuidade relativa ao enfrontamento entre persoas e máquinas, apuntada en 1967 por Bruce Maslisch, profesor do Departamento de Historia do MIT. Referíase á entón posible perda por parte do ser humano da exclusividade, mesmo da hexemonía entre os seres inteligentes. Foi formulada como a cuarta descontinuidade, engadíndose ás tres descontinuidades entre o ser humano e o mundo sinaladas por Freud na segunda década do século pasado. Segundo Freud, a primeira descontinuidade desapareceu con Copérnico e a súa teoría heliocéntrica, a segunda coa teoría da evolución de Darwin e a terceira da man do propio Freud e da psicanálise, que nos fixo ver que non controlamos aquilo que nos acontece no noso inconsciente. O que memorizamos, os nosos razoamentos lóxicos, a percepción ou a sensación de sede responden á activación de neuronas máis ou menos específicas de zonas concretas do noso cerebro. Todo isto foi coñecéndose cada vez con maior detalle, de xeito que moitos destes mecanismos e o seu substrato electroquímico puideron ser reproducidos artificialmente cun alto grao de fidelidade. Ademais, a imitación do vivo non foi a única maneira de achegar intelixencia a unha máquina. Do mesmo xeito que os avións ou os drons non voan como os paxaros, a intelixencia dun dispositivo non ten por que estar sustentada por neuronas e neurotransmisores ou polos seus equivalentes artificiais, como xa se puxo de manifesto. O algoritmo que subxace a evolución das especies atopou múltiples formas de dotar dunha maior intelixencia aos seres vivos, e así tamén o fixeron a ciencia e a tecnoloxía coas máquinas, xeralmente por vías completamente distintas.

0: A Ciencia, na Radio Galega.
1: E hoxe, na parte do comentario, o relato, o protagonista vai ser Turing. Turing, que agora xa casi tamén unha icona pop, porque, bueno, ten hasta as súas propias películas, e, sobre todo, a parte máis coñecida, esa parte da súa vida, na que el foi a peza clave para descifrar Enigma, esa máquina cifrada de comunicación dos alemáns, e incluso eso que se di de que gracias ao seu traballo pues acabou a Segunda Guerra Mundial moitísimo antes.
2: Bueno, isto nunca...
1: Isto non se pode saber.
2: Non se pode saber a ciencia certa. Pero sí, as estimacións son de que probablemente adiantou algúns anos o final da Segunda Guerra Mundial. Desde logo foi vital para salvar moitas vidas, eso sen lugar a dúbidas. Non? Turing foi unha persona brillante, excéntrica, pero probablemente das mentes máis brillantes da historia da humanidade, dende logo do século pasado, sen lugar a dúbidas. Non? Fixo contribucións, algunhas delas, só unha a unha, esas contribucións, o terían feito pasar con letras de ouro a historia da investigación, da ciencia, e particularmente do ámbito das matemáticas, das ciencias da computación, da propia inteligencia artificial.
1: Ata de bioloxía, eu vin ata papers que falaban que os patróns das cebras de brancos e negros é unha difusión predita polo señor Turing, ou seja, que home este daba ya todo.
2: A todos, sí, bueno, estas mentes brillantes realmente que teñen, digamos, cabezas tan prodixosas, e que, sobre todo, ademais, era o caso del, están absolutamente interesadas por casi todo, non? É dicir, por tanto, non se centran nun único tema, sino que tratan de abordar coa pasión do científico pois os retos que a súa cabeza lle vai poñendo diante dos ollos, non?
1: E quizáis unha das cousas que todos coñecemos, o que non soa, é o famoso test de Turing, que viña a dicir que para saber se unha máquina era intelixente, o que había que facer era que escribise mensaxes, e se un xurado non era quen de discernir se esas mensaxes eran feitas ou ben por la máquina ou ben por un humano, estaríamos no momento no que, bueno, pues estas máquinas poderían ser intelixentes, pensar. Isto é simplificado, este test, que ademais... non creo de nada, porque había como unha especie de xogo, non? De o xogo, sí, da imitación.
2: Sí, era un xogo moi popular en aquel momento no Reino Unido, non? E no xogo da imitación se trataba de descubrir nun diálogo que obviamente non delatase quen era quen, se estabas dialogando con un home ou cunha muller, non? El o estendeu ao caso de o diálogo cunha máquina. E, de algún modo, foi moi interesante porque, digamos, esa pregunta metafísica de si poden pensar as máquinas, pois a convertiu nunha pregunta que trataba de buscar unha resposta de índole práctico, operativo, e el lle deu esta. Dixo, bueno, ante esta pregunta podremos decir que sí, na medida en que unha máquina sexa capaz de facer creer a un ser humano que realmente está dialogando con outro ser humano a través da linguaxe. A linguaxe é, sen dúbida, a tecnoloxía máis impresionante, máis transformadora que nunca creamos, non? E, por tanto, é razonable que a hora de tratar de situar nas máquinas capacidades que podamos pensar que se aproximan ou son equivalentes ás nosas, desde un punto de vista cognitivo, intelectual, na resolución de problemas, pois sempre este a linguaxe natural polo medio, non?
1: Claro, pero agora, cos modelos, grandes modelos da linguaxe, tipo chat GPT, eu estou seguro de que pode haber un texto que pense que é escrito por un humano e non sei se un humano ou unha máquina, ou mesmamente, imaxes creadas polas intelixencias artificiais generativas que non podemos discernir se é unha foto real ou non o é. Claro, isto na estricto sentido do test, en teoría as máquinas pasaron o test de Turing, pero mellor non quere dicir que as máquinas xa sexan esa intelixencia que anhelamos.
2: Sí, efectivamente. A día de hoxe temos máquinas que superarían claramente o test que el propuxo, non? Que, por certo, el situaba no ano 2000 ese...
1: Non andou moi longe.
2: Non andi. Bueno, el, é máis, dixo que no ano 2000 habería un 30% de probabilidade de que as máquinas xa superaran o test. O sea, non decía serán infalibles dentro dese test, ¿no? A día de hoxe, claramente, depende de como formulemos o test, ¿no? Do rigor que poñamos no proceso, pero sí, claramente, as máquinas hoxe superarían o test proposto por él. Que, por certo, que sí me gustaría saber, pero xa non imos a saber tampouco, que pensaría él sobre estas máquinas, estes modelos de linguaxe, que superando o seu test, pensan ou non pensan. Probablemente non no sentido no que lo formulaba, non? Que viría a ser un pensamento equivalente ao do ser humano desde un punto de vista xeral ou cunha semántica de moi amplio espectro, non? Pero está claro que si de novo usamos unha semántica práctica e asociamos un significado de utilidade ao verbo pensar, eu estou convencido, o digo, no, o argumento no libro que escribín, o último libro que escribín, que se titula así precisamente, Poden pensar as máquinas? Bueno, digo que sí, que pensan, claro.
1: Que pensan. Outra cousa é que nos poñamos de acordo en que pensar o que sai desas caixas negras, pero probablemente o mellor, se queremos, poderíamos refinar ese test de Turing na actualidade, existe máis as máquinas.
2: Sí, claro, efectivamente, e de feito xa se fixo, non? Como houbo o artigo de 1950, onde ele empeza precisamente así, planteándose esa pregunta, poden pensar as máquinas, e propoñendo ese test, que despois acabaría levando o seu nome, ese artigo tuvo miles e miles de artigos posteriores de pensadores, investigadores e xente en xeral que se aproximou a esa proposta que el facía do test para saber se as máquinas pensaba. E algunhas das propostas que se fixeron foi precisamente complicar todavía máis, ¿no? Pensar que o test, por exemplo, debería de estenderse ao mundo real e, por tanto, non se trataba solo de confundirnos ou enganarnos facéndonos pensar que había unha persona cando era unha máquina a que interaccionaba con linguaxe natural con nós, senón facernos pensar o mesmo cando é un robot o que está interaccionando co mundo físico e resolvendo problemas que, en principio, nos identificamos

0: con cousas que só podemos facer as persoas, non? Bueno, son retos ou son tests ou son probas que estimulan máis o pensamento que realmente probas que guíen o desenvolvemento científico da inteligencia artificial ou teñan un valor realmente práctico.
1: Pois, bueno, iremos poñéndolle cada vez máis complicado estes test de Turing ás máquinas. O que nos imos facer é que Senén Barro estea connosco un día máis para seguir escoitando este relato de divulficción científica algún día, quizáis antes do que imaginei. Moitísimas grazas, Senén, e ata mañá.
0: Moitas grazas, boa noite e ata mañá.

0: E ímonos a Nova York. Aí nos está a escoitar José Manuel Alonso. José Manuel, moi boas noites, moi boas tardes para ti.
1: Boas noites para ti, Manuel. Encantado de estar aquí, como sempre, e poder falar con Galicia un poquinho.
0: Encantado de terte, encantado ademais de que, además, como dis, que podas así recuperar ese galego aí, que ao mellor en Nova York non hai tantas oportunidades para falalo. José Manuel Alonso, el catedrático, profesor distinguido na Universidade Estatal de Nova York, onde traballa no College de Optometría, e con él en Efervesciencia vimos falando de como vemos, de como este sistema que temos para ver, que é moito máis que esa cámara, que son os ollos, que é moito máis que un ordenador que recolle toda esa información, sino que un proceso bastante máis complexo e no que todo está correlacionado. E vides de publicar un artigo en Cell Reports no que vos metedes, seguindo coas vosas investigacións, no mundo da miopía, buscando unha explicación coherente a miopía que casi podemos dicir que é unha epidemia deste século XXI.
1: É certo, sí, é unha epidemia. Se calcula que para 2050 a mitad da población mundial va a ter miopía. É un problema que sabemos que está relacionado coa conducta visual, como usamos os ollos, e que hai unha relación con o entorno. E o problema é identificar que é, que son, que tipo de conductas poderíamos cambiar para parar esta epidemia.
0: E de feito, claro, na cultura popular dice que a culpa é das pantallas. Polo que vedes vos, hai unha parte de razón, pero hai que explicar globalmente que pasa aí e por qué, que está pasando aí, non? Como é ese proceso? Quizáis, para dar o contexto, primeiro podemos explicar que pasa nos nosos ollos, na parte física primeiro, logo na parte de interpretar ese sinal, cando queremos ver algo que estea cerca e queremos ler un texto, por exemplo, pequeno, que ademais temos ese sexto de, se queremos ver así con nitidez, de encoller os ollos, nas persoas miopes hai esa expresión facial moi característica. Que pasa cando queremos ver con detalle algo que temos cerca dos nosos ollos? Que pasa nos nosos ollos?
1: Well, impresionante. A mí é unha das cousas que máis me fascina de estudiar visión e o cerebro, porque hai cousas que parecen moi sinxelas, like por exemplo, cando abres os ollos, non? Parece que é algo moi parecido como encender a luz en unha habitación, en pasar de oscuro a claro. Pero no momento que abres os ollos é un proceso complicadísimo, porque o primeiro que ten que pasar é que, you know, de repente hai un montón de luz, as pupilas se contraen para protexer as neuronas que están nos ollos, que a retina, de daño de luz. Os ollos ten que alinearse, de forma que non vemos doble, e despois a retina tamén ten que adaptarse á cantidad de luz. So, hai un montón de cousas que están pasando a vez, en cuestión de milisegundos, en que parece que é como encender un interruptor da luz, pero é moito, moito máis complicado que iso. E encima de iso, se ahora o que faz es empezas a, por exemplo, leer, okay? Leer, que é unha actividade visual que requiere a ver a unha distancia corta. Para ver unha distancia corta, a lente de ollo ten que cambiar. Cando a lente está relaxada, podemos ver perfectamente a distancia. Pero se queremos ver, por exemplo, a 30 centímetros ou 50 centímetros, eso é máis ou menos a distancia que utilizamos para ler, a 50 centímetros temos que aumentar o poder óptico do ollo. Eso é o que lle chamamos acomodación. A lente do ollo se hace máis potente, se acomoda. Os ollos tamén ten que cambiar de ángulo, porque de ángulo, porque teñen que, you know, que converger en un objeto que está máis cerca. E despois hai unha cousa que creemos que é moi importante, é que a pupila se contrae. Cando estamos vendo algo moi de cerca, a pupila se contrae. Hai un montón de ideas de por que isto sucede, pero unha das ideas probablemente máis claras é que axuda a aumentar a agudeza visual. De feito, se a pupila fose moi, moi pequena, como un milímetro, non necesitaríamos lentes. Si a pupila é moi pequena, é un efecto que se chama efecto pinhole en inglés, non necesitas lentes, tes unha imaxe perfectamente enfocada. Pero a maioría dos animales non teñen pupilas pinhole porque, aunque aumentas a agudeza visual, reduces un montón a cantidad de luz. Entón, merece a pena tener a pupila que cambia, ter unha lente que ten que estar aí, porque cando a pupila se hace máis grande, temos que enfocar a imaxe na retina. Tu resumir, cando tens que ver algo a unha distancia corta, cando estás leendo, o lente do ollo aumenta en poder, porque necesitas máis poder óptico, e a pupila se hace moito máis pequena. E esa reducción do tamaño de pupila creemos que ten unha importancia grande, eso é parte da contribución deste artigo, en o desarrollo da miopía.
0: De isto que acabas de dicir, podemos experimentar, sobre todo a xente que ten miopía, se quere ler algo con detalle, non ten as gafas, pues pon as mans, fai un oquiño pequeno e mira, por un campo visual moi, moi, moi pequeniño, pero verá con nitidez, facendo uso deste efecto.
1: Perfecta comparación, exactamente. Un pode hacer un pinhole artificial y un miope perfecto, porque un miope va a ver que está todo borroso, pero si ves a través de un burato muy pequeño, pues no necesitas lentes.
0: Nesta investigación, o que vedes, o que queredes ver é canta luz ao final chega a retina cando estamos, por exemplo, nun interior lendo un libro ou lendo nunha pantalla. Pasan todos eses procesos de acomodación, do cristalino, pechas a retina, conversen os ollos, e o que vedes que nesas circunstancias chega moitísima menos luz ao final o ollo, que si nunha circunstancia na que estás fora e a retina ten exactamente o mesmo diámetro, fora chega moitísima máis luz, inda que a retina ten exactamente o mesmo diámetro.
1: Exactamente. Probablemente o concepto máis importante que introducimos neste artigo, que ten aplicación, o control de miopía, é que encontramos que a contracción da pupila cando estamos facendo, leendo, por exemplo, utilizando unha distancia visual moi corta, se hace máis e máis pequena a medida que seguimos acomodando. So, para decirlo dunha forma sinxela, si empezamos a leer, no momento que empezamos a leer, okay, os ollos están na pantalla e non sale da pantalla. Eso é importante, non empezan a mirar para... Están metidos na pantalla e non salen de aí. No momento que empezas a pupila máis grande, que varios minutos despois, se empeza a hacer pequena, pequena, pequena, pequena, cada vez máis. E o importante é que, se tes miopía, ese proceso está todavía moito máis amplificado. A túa pupila se hace moitísimo, moitísimo máis pequena. Entonces utilizamos eso e outro traballo que fixemos antes para proponer un mecanismo. Básicamente, o mecanismo é moi sinxelo. O mecanismo é que a miopía se desarrolla cando o ollo non recibe a suficiente luz por un período prolongado de tempo. Si non recibe suficiente luz, entonces a retina non se activa propiamente, entón o ollo empeza a adaptarse para intentar aumentar a actividade retiniana. E así é como a miopía se desarrolla. Entón, de acordo con este mecanismo, calqueira cosa que reduce a luz por un período prolongado de tempo va a provocar miopía. Salir afora, por exemplo, cando estás afora, el cielo ahora es about 15,000, 15,000, 15,000 lux, ¿no? Muy, muy brillante. Pero si estou, por exemplo, toda a habitación está oscura, estou leendo de mi laptop, pois probablemente teño 200 ou incluso menos, porque a distancia va a reducir esa cantidad e, o mellor, na superficie da córnea vou a tener 100 lux. Si estou cerca dunha ventana, como es neste caso, mi laptop probablemente tendrá 1000 lux. So, hai esas variaciones enormes de intensidade de luz. que creemos que é moi importante. Cualquier conducta que implique apagar as luces na casa, ponerse no teléfono, por exemplo, a final del día, va a reducir moitísimo a cantidad de luz que entra. En si además tes miopía e pos o teléfono moi, moi cerca da cara, 30 centímetros, que sería unha cousa para, a 5 dioptrías, algo, sin gafas, sería o que farías, vas a reducir todavía máis a pupila, só encima de ter pouca luz, vas a ter menos luz entrando no ollo porque a pupila se cerra. Se cerra non para prevenir a cantidad de luz, que é unha boa cousa. Se a pupila se cerra cando estás afora, é para prevenir, porque dar demasiada luz, eso é boa cousa. Pero se a pupila se cerra porque intenta aumentar a agudeza visual, aunque a luz é moi tenue, eso creemos que é un problema.
0: Entonces, a vosa hipótese é precisamente esa, que esa falta de luz que chega a retina, que cando sacrificamos ese ver con calidade, con nitidez, a costa de que chegue moi pouca luz, que se estimule moi pouco esa vía óptica, e logo se afecta o desenvolvemento do ollo, podes causar miopía, e se tes miopía, ese mecanismo ademais reforzase, co cual entras nun círculo un círculo nocivo. E entón, vista esta hipótese, ten explicacións os xeitos que hai para facer ese tratamento da evolución da miopía, non? O que se trata é que chegue máis luz á retina, ou ben saindo fora, estando moito máis expostos, que isto casi sempre acabamos falando desto, moito máis expostos á luz de fora, de salir o sol.
1: Exactamente, luz natural. Luz natural é importantísimo. Si é o mecanismo correcto, a luz natural é importantísima por moitas razones. Primeiro, porque é brillante. So, incluso aunque esté dentro dunha habitación, si teño unha ventana, a luz que va a reflexar o libro que estou lendo, o laptop, es que na vida moitas veces ten 10 veces maior que si estou completamente oscuras. So, luz natural é moi importante. A luz natural é importante also tamén por de espectro, de longitud de onda da luz. Moitas, montón de se ha falado da luz azul, pero si tes un laptop con moita luz azul, a luz azul é o peor de todo, por dous razones. Temos moi poucos sensores na retina que responden a azul, moi poucos. A maioría son entre roxo, verde, amarelo, pero moi poucos azul. Pero azul é a longitud de onda que é máis efectiva en cerrar a pupila. Probablemente por razones obvias, porque as partes que teñen da luz visible, que teñen menor longitud de onda, son as máis dañinas, as que poden producir daño no ollo. So, a luz azul, moi mala a activar o ollo, moi boa a cerrar a pupila, só va a crear un problema en activación retiniana.
0: Isto tamén eso explica, por exemplo, que haxa tratamentos de utilizar un fármaco que inhiba precisamente os músculos, este mecanismo de ir pechando a pupila, ou, por exemplo, a corrección que temos coas lentes, cos ollos, pois damos, moitas veces falamos desa comodidade visual.
1: De falar dos tratamentos, me olvidaba disso, dices moi moi importante. So, unha das cousas bonitas do traballo que podría explicar é un montón de tratamentos para miopía actualmente. E todos parecen que ninguén entende por que esos tratamentos funcionan e por que son tan diferentes. Un tratamento moi común é atropina, gotas nos ollos que bloquean os receptores colinérgicos e unha das ideas é que esa atropina viaxa a través do ollo, chega a final da retina e actúa nos circuitos que non sabemos que. O mecanismo que proponemos é que a atropina o que hace é que bloquea os músculos que contraen a pupila, ou a pupila se hace maior, metes máis luz dentro do ollo, entón resolves o problema. Outro tratamento, que son as multifocal Não, teño que utilizar un pouco de inglés aquí. A multifocal, lentes de contacto. Básicamente son como plus, a positivo, de foco positivo. Se utilizan, aquí se están utilizando en nenos. ¿Por qué funcionan? É un efecto moi, moi pequeno, pero funcionan. E funcionan porque cando pos de focos positivo tamén reduces a acomodación e abres a pupila. E creemos que a razón porque non funcionan tan ben é que dá igual que poñas esas cosas. Se vas a estar lendo con luz moi, moi baixa por moito tempo, eso non vai axudar en nada. Hai outros tratamentos que se basan en contraste, que poñen lentes que reducen o contraste, okay? Que ves peor realmente, porque reducen o contraste das imágenes que estás metendo na retina. E o que demostramos en este artigo tamén é que cando reduces o contraste, aumentas o tamaño da pupila. A pupila, cando estás vendo de cerca, se reduce o tamaño con contraste. Canto máis contraste, máis redución. Se reduces o contraste, vais aumentar a pupila, e iso podía axudar tamén. Pero obviamente, o mellor, si sabemos o mecanismo, o mellor recomendación sería luz natural cando podas. Si podes ir afora ao parque, perfecto. Mirar para o ceo, non para o sol, pero o ceo, superficies brillantes. Si estás en casa e tes unha ventana, ler ao lado da ventana mellor que ler a oscuras. Non ler a oscuras. Utilizar a luz que podas é utilizar un espacio na casa que teña luz brillante, un espacio especial. Imagina que eres un reloxero ou un ciruxano. Teñen unhas luces superpotentes. Non necesitas ter eso na casa, pero ser consciente de que a luz, a intensidade de luz que estás utilizando cando estás leyendo é importante. E despois outra cosa, a distancia tamén. A típica recomendación dos médicos é arm length, a longitude de un brazo. Es 50-60 centímetros. Con eso estás bastante ben, pero si pos o teléfono moi, moi cerca do ollo, vas a producir unha constricción da pupila enorme. E dá a sensación de que estás vendo algo moi brillante, pero eso é a retina que está adaptándose, traballando para ti, para que podas ver, pero realmente a luz que está entrando é moi pouca. E despois outra das cousas que tamén recomenda e tamén agora temos unha razón científica para ele. É os breaks, os descansos. Se estás lendo, o que a peor cousa que podes facer é ter os ollos pegados á pantalla por horas. A ter descansos axudan e agora temos unha razón porque como expliquei antes, a pupila se va facendo cada vez máis e máis pequena a medida que sigues acomodando. Só se en un momento determinado te levantas e das un paseo, agora a pupila se relaja e eso que chamamos a potenciación temporal de a constricción pupilar se reduce, entón entra máis luz en a
0: E
1: retina.
0: xuntamos cousas, porque unha das cousas que recomendan para lutar contra o sedentarismo é facer eses cambios de estar sentado todo o rato diante do ordenador e cada certo tempo levantarte, moverte, facer un mínimo exercicio, pois
1: Exactamente.
0: mira, igualmente pros teus ollos.
1: E ademais é que hai outra cosa, cando estás alerta, cando estás movéndote, a pupila tamén aumenta de tamaño. A pupila aumenta con se, a mí, calquera situación de sorpresa, va a aumentar a pupila. Si estás, cando estás quedándote un pouco dormido, a pupila se empeza a cerrar. Si estás alerta movéndote, a pupila é máis grande, e probablemente a razón de que a pupila aumenta con alerta é porque te dá máis velocidade de resposta. Canto máis luz entra no ollo, veis a resposta das neuronas é máis rápida. Só podes reaccionar máis rápido a calqueira estímulo visual que recibas.
0: E tamén polo que dis, entendo que ler en papel hai menos contraste que ler nunha pantalla, que estás facendo máis contraste, máis esforzo durante máis tempo, menos luz que chega.
1: Aí, o que é interesante é que todos esos factores se combinan, ¿no? Só ler en pantallas. Ler en pantallas non é ningún problema se mantés unha distancia boa, tes luz natural, porque vas a ter moita máis luz que que si estás totalmente escuras. E o libro é igual. Ti podes ter un libro, se estás lendo fora no parque, estás tendo un montón de luz e mantés unha boa distancia, perfectamente. Si ora, o contraste é interesante, ¿no? Pouco contraste aumenta a pupila, pero pouco contraste probablemente o que faga é que reduza a distancia. Si non ves ben, probablemente te reduces a distancia e empezas a ver máis de cerca. É toda serie de factores que combinan, ¿no? De foco positivo é bo, ¿no? Porque abre a pupila, pero de foco positivo todos os que somos miopes sabemos que si sacas as lentes vas a ter un montón de foco positivo. E que faz? Empezas a ler moi, moi de cerca. De foco positivo é bo si mantés a distancia, pero si acabas lendo moi de cerca, o mesmo problema. O bonito do mecanismo, okay, que vamos a seguir estudando para ver si realmente podemos salir con cousas moi, moi específicas que incluyen distancia de visión, pupila, reacción de pupila, a cambio temporal de la pupila, todas esas cousas. Pero o bonito do mecanismo é que, si é certo, podemos obter recomendacións moi específicas about conducta visual para resolver o problema.
0: Pues así como se fai a ciencia. A ciencia avanza a base de novas ideas, novas hipóteses que están sustentadas en probas experimentais, pero que hai que verificar por varios grupos, varios momentos, e ir ampliando. E así como vai este coñecemento, e así é como José Manuel Alonso, desde Nova York, que se escoitan a veces algunhas sireas aí da gran cidade, como fala con esa cautela, é dicir, se se confirma esta hipótese que temos, que parece que as pezas cadran, pero hai que seguir traballando como sempre, pois estaremos dando pasos na boa dirección para entender como funciona a miopía, como están os mecanismos involucrados e como vimos, están involucrados esa parte do ollo e esa parte do cerebro que forman todo un conxunto e entender un conxunto que nos dá pistas para entenderlo. José Manuel, moitísimas grazas por nos atender os de Efervesciencia desde Nova York.
1: Moitísimas gracias a ti, é un placer sempre. O meu galego está cada vez coa edad e o tempo cada vez máis difícil. A maioría destas entrevistas son en inglés. Me vou directamente, escribín o artigo en inglés. A mente se va directamente ao inglés. É difícil, é como unha batalla, pero me encanta falar en galego e participar da comunidade galega para hablar de ciencia.
2: Efervesciencia.
3: Patrocinado pola FECIT, Fundación Española para a Ciencia e a Tecnoloxía, Ministerio de Ciencia, Innovación e Universidades. Unha colaboración da Universidade de Santiago e a Radio Galega.
2: Co apoio da Axencia Galega de Innovación da Xunta de Galicia.
4: Mañás de da noite máis. Adeus.

0: Radio Galega.
1: Pois, dis que abriron unha nova pulpeira fusión.
2: Bueno, mentre se fusionen ben cos cachelos, non hai problema.
3: Branco Pazo do Mar, mellor o bo coñecido.
4: Sabes que a calor do verán ten un refresco coa Radio Galega Música? Clásicos italianos, pop, rock, música tradicional, jazz e, por suposto, éxitos do verán. 24 horas soando sen interrupción. Sen publicidade e, ademais, programas especializados segundo os teus intereses musicais. Porque somos a banda sonora do teu verán.
0: A música mellora a galega.
4: Pasa a tarde con nós no verán. Desde as 3 ata as 7 de luns a venres, na Radio Galega e a Galega Audio, a tarde. Un magasín refrescante para un verán de calor. No teu receptor, na web agalegaaudio.gal e na aplicación móvil para Apple e Android. Cine, entrevistas, colaboracións, humor, consellos, música e todo o entretemento da tarde, tamén no verán, de 3 a 7.
0: A actualidade mellora a galega.
5: Son as 11.
6: Última hora, Radio Galega.
5: Saúdos, boas noites. Continuamos moi pendentes da situación dos incendios forestais que afectan a boa parte do país. O Ministerio do Interior dá xa por técnicamente estabilizados os de Madrid e Ávila, que lembramos queimaron máis de 70.000 hectáreas nas últimas xornadas. Nos que afecta a provincia de Castela e León, púxose fin a todas as evacuacións, mentres que o declarado na comunidade madrileña aínda deixa arredor dun milleiro de desaloxados en dúas urbanizacións dos concellos de San Martín de Valdeiglesias e Pelayos de la Presa. Explicaba o delegado do goberno en Madrid, Francisco Martínez Delgado.
7: Se liberan los dos últimos municipios que quedaban en esta situación de evacuación. Los municipios de Valdemaqueda y Robledo de Chavela va a significar el que aproximadamente unas 8.500 personas puedan regresar a sus hogares. Todavía, como se señalaba, de esas urbanizaciones, tanto de San Martín de Valdeiglesias como de Pelayos de la Presa, pues queden alrededor de algo menos de 1.000 personas en situación de evacuación.
5: Mientras en Castellón dase por perimetrado o incendio de Valduixó, aínda que non se considera que este asegurado. Dende emerxencias da Generalitat Valenciana, sinalan que esta noite será crítica para determinar como evoluciona o incendio, que se mantén nunhas 9.300 hectáreas e polo que se mantén as medidas de evacuación e confinamento nos concellos afectados. Os que sí que preocupan son un incendio declarado en Zamora, polo que se decretou o nivel 2. As lapas poñen en risco o Parque Natural de Arribes do Douro. As máis de 1.000 persoas do concello de Fermoselle que están confinadas súmanse as 500 de Fariza. Ademais, foron evacuadas 12 localidades que suman preto dun milleiro de veciños. Tratan de extinguir as lapas en medio de medio cento de medios aéreos e terrestres, pero o vento e a forte calor dificultan os traballos. Tamén en Castela e León, o lume afecta a localidade de Beguillina. Este incendio supón unha ameaza para a población e a Junta de Castela e León di que precisa medidas de socorro ou protección de bens. Ante esta situación de crise polos incendios forestais durante as últimas semanas, o presidente do goberno Pedro Sánchez chamaba nas últimas horas a colaboración entre institucións políticas independentemente de ideoloxía, tanto na resposta a emerxencia como na reconstrucción.
8: Me gustaría pedirles a todos los responsables políticos que seamos conscientes de la envergadura del desafío que tenemos por delante, que dejen a un lado, en fin, sus cuitas ideológicas, que esto nada tiene que ver con la ideología, tiene que ver con la ciencia y va muy en serio y tenemos todos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Porque estamos todos unidos en la respuesta, sin duda alguna, pero tenemos que estar unidos también en la prevención. E tenemos que estar unidos tamén en la reconstrucción de las zonas afectadas.
5: Máis asuntos. O goberno decretou hoxe o peche da pesquería da sardiña para o vindeiro sábado 1 de agosto tras esgotarse a cota asignada nesta campaña, que era inicialmente de 16.800 toneladas. Dende o Ministerio de Agricultura e Pesca aseguran que deixou uns bons datos económicos, xa que o quilo de sardiña pagouse a unha media dun euro

0: 0,50 céntimos, 15 céntimos máis que a media do ano anterior. O presidente da Federación Nacional de Confrarías, Basilio Otero, asegurou en declaracións á Radio Galega que era necesaria unha asignación maior de cotas. Ademais, considera que agosto sería un bo mes para continuar con esta pesquería en Galicia.
1: É unha pena que un de agosto se peche esta pesquería tan importante para estes grupos de cerco, cando sobre todo ese 15 e 16 de agosto que hai tantas festas en tantos lados, tantas sardiñadas, pois a verdade que é un segundo San Juan para nós. É unha pena que aí non podamos disfrutar desa posible pesquería de sardiña.
0: E aquí en Galicia, os sindicatos da hostalaría na provincia da Coruña convocan folga para o 12 de agosto, o día da eclipse. Presionan así para lograr avances na negociación do convenio colectivo que caducou en xaneiro deste ano. Son 28.000 os traballadores afectados de bares, restaurantes, hotéis e negocios de acampada. Con esta nova sobre o día da eclipse, rematamos este repaso informativo das 11 da noite. Lembren que poden seguir a última hora destas e máis noticias a través da nosa páxina web g24.gal. Deixámoslles agora con Seres da man de Rubén Ríos.

Moi boa noite, Galicia. Sexan benvidas e benvidos á medianoite da súa radio, a nosa radio, a Radio Galega. Hoxe quero facer un alegato ás tabernas. Pero ás tabernas vistas dende dentro, dese taberneiro, desa taberneira, dos fillos e das fillas que nos criamos nas tabernas, que escoitabas a señora, o señor, o que viña, o que ía. É certo que era un sitio onde os homes estaban máis que as mulleres, que é algo que tampouco entendín, pero que é un legado que o patriarcado tamén nos foi deixando equivocadamente ao longo dos anos, ese legado, digámoslo así. Eu son fillo de taberneiros e hoxe non podo empatizar máis ca muller que vamos a entrevistar, porque non é que só sea filla e irmán de taberneiros, senón que desas historias, desa idiosincracia, desas palabras, deses momentos, pois creou a súa profesión a través de algo moi necesario que debemos ter no día a día: humor e rirnos de nós mesmos. Imos aló.

0: Se hai algo que a min me fascina da muller galega, bueno, moitísimas cousas, pero sobre todo a retranca. A capacidade de decir quérote, podendo estar dicindoche marcha daqui. A capacidade de decir ben, podendoche dicir tira pralo. Ao longo dos distintos anos que eu levo traballando nos medios de comunicación, tanto na ficción como na non ficción, pois fun aprendendo moito de distintos profesionais. Pero hai unha muller, rapaza, diría eu, que ainda é bastante nova, que dende a primeira vez que a vin, pois notei isto que lles acabo de trasladar eu a través das ondas da radio galega, que tiña esa confluencia entre retranca, entre gracia, entre sorna, e quedei ca súa mensaxe. Primeiro seguina en redes sociais, falo de Leti da Taberna, Leticia Miraz, nacida en Lugo, la... Cando eu comecei a seguir un pouquiño dos seus vídeos foi alá polo 2021, ela comezou no 2020, e a través deses vídeos nas redes sociais, que moitas veces miramos para as redes sociais pois con ollos de que fan moito dano, pero temos que ao final non xeralizar, e tamén fan cousas boas, e creo que o exemplo de disto tamén é o humor, non? Sacarnos un sorriso neses días que, bueno, cando nos levantamos á mañá, pois miramos no espello, unhas veces coñecémonos, outras non, e outras, pois, quixésemos fluir de outro xeito. Pois o humor é fundamental. E hoxe, pois, temos a Leti da Taberna, como vos dicía, que ten retranca abondo, humor bastante, e hai unha cousa que me dixo antes de vostedes estar a escoitar este programa, que falamos un pouquiño antes co convidado, e dixo: eu creo que o facer as cousas con cariño vaise facer ben. Esa frase xa define a unha persoa. Ela estivo tamén en programas pois como Rei da Comedia, o seu monólogo Enredada, e sigue facendo moitas cousiñas. Boa noite, Leti da Taberna.
1: Boa noite, Rubén. Que presentación máis chula. Que raro é que presenten a unha, non?
0: Faise con cariño, como dixeches ti, entonces,
1: pois sí.
0: Sobre todo, eu creo que o programa que temos ás 12 da noite danos uns tempos tamén, que moitas veces no día a día non temos ou non queremos ter. Entonces, pois, creo que primeiro agradecerche que aceptaras a nosa invitación, e despois, bueno, preguntarche por que chegaches a esta profesión, por que xa nesa infancia, non sei se foi esa vocación tardía ou non, fálanos un pouquiño.
1: Bueno, primeiro, o sea, como non aceptar o convite, os coito seres, teño escoitado entrevistas ou conversas que me permitiron coñecer máis de moita xente que admiro no profesional, poder coñecer tamén un pouco máis no persoal, era un prazer para min estar contigo.
0: Grazas.
1: Non hai de que. Como cheguei a facer o que fago? Pois foi un pouco, como decías, pois mira, as redes sociais facilitaronme algo que era ese sitio que tamén te escoitei a ti noutras conversas, noutras ocasións, o que parece ser, ou estou me dando conta, que tiña que chegar e non sabía de que xeito. Mira, utilizando esa ferramenta de xeito moi casual, acabei facendo pois, o que dende pequena nacía en min, porque eu chamome Leti da Taberna, pero realmente é porque a miña casa é unha taberna, a casa de meus pais, a casa de meus avós, e a miña sala de xogos pois, foi unha taberna ultramarinos da aldea, foi onde estiven ata a miña maioría de idade, bueno, onde sigo indo, lóxicamente, ver a meus pais. Non sabía que ia querer ser cómica, pero sí que sempre naceu en min esa estar moi pendente das conversas dos clientes. Digo clientes en masculino, porque a taberna, sobre todo a parte non de ultramarinos, senón a de barra, é un mundo moi de homes, non era raro que viñeran mulleres clientas, e sobre todo que nos escoitaran. Eu loitei moito por ser escoitada. Sempre me fixo moita ilusión facer gracia, se contaba algunha anécdota que se riran, tamén absorbía moito dos clientes que vía despois para imitalos na cociña a hora de comer cos meus familiares. Entón a miña familia gustaba, lle ríase, vía as imitacións, Bueno, a verdade é que facía moita ilusión producir ese efecto na xente, non producir risa. Pero non sabía en ningún momento que ia acabar sendo a miña profesión, a verdade. Si quixen estudiar xornalismo, quixen estudiar arte dramático e tamén quixen estudiar galego, pero galego porque tive unha profesora de galego que foi a persoa que máis apostou por min, entón creo que me levou a esa confusión porque quería vi algo nela que eu quería ter, a parte do respeto pola lingua. E despois a vida acaboume levando a traballar un pouco de arte dramático, un pouco de xornalismo, xornalista, sin ser eu nada de todo isto, comunicadora ao fin e ao cabo.
0: Hai cousas que nesto que acabas de dicir me sinto tremendamente identificado. Primeiro vouche preguntar por o nome desa mestra.
1: Ai, a miña mestra chamábase Begoña e a orientadora chamábase Pepa, que era unha señora que a xente non era como orientadora, non quero ir ao despacho da orientadora. E a min axudoume moito esa señora. E o de Begoña tiñolle moito cariño e mira como é a vida, Rubén, bueno, mirade os ointes, que hoxe en día colaboro nun programa desta casa e a súa filla traballa en Atrezzo e fai pouco que mo dixo e foi como

0: aquilo que estamos facendo non nos gusta, pois ter unha guía para poder, pois hoxe poder decir que traballas profesionalmente daquilo que che gusta, que iso é a maior das loterías e ti ben o sabes. Pero hai outra cousa que cerrei os ollos e pensei que era eu cando estabas falando das tabernas, porque eu tamén me criei nunha taberna.
1: Eu, sí, sei,
0: o que dicías dos clientes é totalmente así. Eu decidí no seu día poñerme Ríos no apelido artístico, porque ao final un pouquiño educáronme entre todos, que é un pouco esa reflexión que facías ti dos clientes. Aparte, tanto se hai unha anécdota que eu antes de decir papá e mamá dixen Ausín. Por que Ausín? Porque mentres meus pais estaban traballando, eu estaba no regazo, no colo, na esquina da barra do Jesusín, que era un cliente moi asiduo ao bar. Entonces, eu creo que nas tabernas en Galicia é algo que a taberna tradicional pouco a pouco estáse perdendo, pero sí, sí é certo que te marca de por vida, e creo que gañas como uns valores e unha capacidade de comunicar por ter a sorte de vivir nese ambiente. Non sei que se parece a ti isto, Leti.
1: Sí, totalmente. Despois que claro, compartes con moitas xeracións diferentes e con moitos perfis de xente diferente. Eu creo que a sabiduría popular, ti que adicas moito tempo a escoitar a xente maior e compartir con ela, que é algo que non se fai, porque dicíalo ao inicio, vivimos nun mundo no que os tempos non nos permiten nada, e moito menos escoitar a xente maior, que pensamos que, bueno, que nos vai aportar, ou que sempre contan as mesmas historias. Para mí é unha fonte de sabiduría increíble poder criarme con eso, con xente maior, escoitando eses contos, escoitando esas experiencias. Eu creo que moi todo que son eu, sin duda, parte de aí. E miña avoa decía moitas veces unha frase cando eu era nena, facíase un poquinho latoso a veces ter que estar na taberna, simplemente para que os clientes se sentiran atendidos ou acompañados mentras elas facían pois calquer cousa na cociña, unha casa, unha cuadra. Entón decían, me queda aí. Eu decía, por que? Se non me escoitan, pa que vou quedar eu aí con eles? E decíanme, porque eles tamén queren compañía, tamén queren ser escoitados, para tomar algo, tomar na casa, non? E entón, pois, dai naceu que me esforzara en escoitar, en interactuar con eles. Estou moi orgullosa, e por iso Leti da Taberna é o meu nome, porque é como eu son coñecida na miña parroquia, son a maior das tres da taberna, parte do que son, unha moi importante parte de aí, e sempre vai ser así.
0: Hai unha frase que me impactou moito, que dixeches fai un anaquiño, que loitei moito para ser escoitada. Porque evidentemente eu ao longo, eu nací no 80, pero ao longo de todos eses anos vías que a taberna era un lugar asiduo de homes. Pero sí, nesa frase que ti acabas de dicir, a min levoume a iso, non? Moitas veces como normalizamos X actitudes que creo que non son positivas. Fálame diso que acabas de dicir, que a min me está facendo pensar.
1: Bueno, díxeno como algo moi casual, o sea, non sei, díxeno sin pensar, pero referíame que, claro, cando ti eres unha nena, e máis eres unha muller, eu nací no 86 tamén, por nos anos 90, claro, unha nena entre contos de homes ou entre contos de, que sei, de cazadores ou de veciños que están falando, que ao mellor son repichocas, que tampouco é que teñan un argumento tan importante. Ao mellor eu sí tiña capacidade de entendelo, pero era como, ti que vas a entender, neniña? Entón eu sempre quixen intentar entendelo para poder opinar e para que a miña voz fora escoitada. E por iso estou moi orgullosa de que o meu traballo consista en que se escoite o que teño que dicir, ou que tamén temos as mulleres que decir, que temos moito que decir, e durante moito tempo tuvémolo moi, moi complicado para poder expoñer, porque o que se valoraba en nós eran outras cousas, non tanto o que tiñamos que decir, non? O caladiña estás máis guapa, ou de que falaran por nós, ou tomaran decisións por nós, estaba a orde do día. Bueno, sigue estando, pero por sorte, bueno, pues, tuvemos avances, abrimos camiño, e ainda así na miña profesión, agora son monologuista, humorista ou comedianta a tempo completo, e somos moi pouquiñas, é moi importante ter o noso eco, o noso recoñecemento, que se escoite a nosa voz, creo.
0: Totalmente, porque eu creo que moitas veces falamos dunha igualdade que en moitas ocasións non é así. Non sei como vestir no mundo do humor esa igualdade da que falabas agora tamén.
1: A ver, eu non quero facer a diferencia respecto a que ao fin e ao cabo pois facer comedia é pensar, é ter unhas ideas, compartir.

0: compartilas ca xente e que xurdan ese efecto, non? Se somos artistas é porque removemos as emocións da xente e podelo facer, é algo que se fai verbalmente ou físicamente, con comedia física, non, non depende dos xenitais que tiña cada quen, non, evidentemente, nin do seu xénero, nin... pero sí que é certo que ao millor nós vivimos, bueno, falo por min, por realidades como muller, que ao millor é máis fácil que o público feminino, que por outro lado é o que así, o que acude o máis asiduo a cultura e as artes escénicas, son maioritariamente mulleres e vas a sentir identificadas probablemente con moitas situacións que eu vivín no meu día a día e que quero reflectir pois a través da miña mensaxe, neste caso pois cómica. E eso, considero que somos poucas, así que é certo que bueno, que os homes están acollendo moi ben os compañeiros de sector e nunca notei no sector sí que esta diferencia, pero bueno, nótase por exemplo cando se programa ou a hora de ter acceso, non, a poder traballar. Eu teño a ventaxa que evidentemente despois teño que responder co meu traballo, teño que responder no escenario, pero que teño un altavoz público bastante potente nas redes sociais e que me parece algo moi democrático tamén, para ben e para mal, é dicir, tanto para a mensaxe mala chega a xiña, pero tamén se tes a sorte de que o que faz chegue, pois eu creo que é moi democrático, porque é o público quen elixe o que escoita. Entón, eu sei que conto con esa ventaxa, en ningún momento, incluso ao principio, sentíame un pouco intrusiva, porque realmente a min foi a xente quen escolleu que eu me dedicara a isto. Creo que foi un pouco que eu podía telo dentro, pero tamén me escolleu a profesión a min. Entón, intento defendela como cómica, non como muller, pero sí tendo en conta que a nosa mensaxe tamén ten que ser escoitada, que temos moito que decir, e que tamén se levamos 40 anos escoitando chistes de xenitais ou de actitudes pois masculinas ou de outro mundo, dun sistema ou dun mundo máis patriarcal, pois nós tamén temos moitas cousas que dicir e intento que eso sexa así. Nada máis, tampouco.
1: Antes nomeabas a túa avoa, eu seguíndote moitas veces partes pois da esencia, sí, da terra, para contar as túas historias, do legado que escoitaxes en moitos clientes ou noutras veciños e veciñas que te chaman Leti da Taberna e por iso decidiches chamarte así. Como viste nos momentos de hoxe ese, claro, antes Santa Compaña, contos de tamén de comedia e demais, como ves esa transmisión hoxe no noso entorno rural de rapaces a maiores e maiores a rapaces?
0: Eu sinto-me inmensamente afortunada, emociono-me moito cando me falas de miña avó e de meus avós en xeral. Tiven a sorte de criarme con 4 avós na casa, incluso con meu bisavó con 5, chegamos a ser 11 persoas na casa, Rubén. Para min, meus avós foron segundos pais, porque criaste con todos, somos unha comuna, non? Poder absorber eso a min pareceme un privilexio. Alábaseme moitas veces nas redes ou nos escenarios certo tipo de xeito, como diste ahora, decir as cousas, sobre todo algunha expresión que eu teño interiorizada e que ahora a xente nova pues, ten outras, pero esa é unha pena que se perdan porque se transmiten así xeracionalmente. Hoxe en día o que percibo na miña taberna, bueno, aparte de que éramos 3 na parroquia, ahora só queda a miña, díxome outro día un home con moita razón e con moita verdade, ao mesmo tempo a min produceme moita tristeza, que se ti non acolles vai morrer en ti. Entón, por un lado é unha responsabilidade, unha mágoa, pero por outro lado, evidentemente, ao mellor o meu camiño non sigue sendo ese, porque ten que ser rentable, porque tens que buscar o teu espazo, porque eu estou non atopando neste medio. Pero sí que me parece que se perde a taberna como centro social de convivencia de moitas xeracións que cas redes sociais, con noso novo xeito tamén de comunicarnos, eu son cómplice de son parte, porque tamén creo contido, sin de que invite a reflexión, creo que se fomenta moito o individualismo, que o ocio parta pois, do individual, na casa, que eu vexo que a xente ven á taberna, pero moito menos, veñen a facer un recado, a tomar algo, pero meus pais ou miña nai teñen que estar continuamente como reinventándose para ver como facer que a xente vaya. E antes dábase, por suposto, que ibas ir, sempre ibas a topar cun veciño, ibas o que distí esas tradicións, eses contos, eso mantiñase que a transmisión oral ali. E agora eso pérdese, porque aínda a xente pode parar a tomar algo e está co móvil, e non hai tanto intercambio así xeracional e dame moita mágoa, a verdade. Non sei se o daremos recuperado.
1: Sí, eu facíache esa pregunta, pois, por a resposta, que un pouco que me acabas de dar, porque eu sí noto tamén o que acabas de decir, non? Que ese lugar de encontro pasou a ser un lugar de de recados, de ir e vir rápido, pero sí é certo que segue aínda cumplindo unha función que por iso debemos defender moito o mercado local, porque ao final ti, cando buscamos inmediatez, buscamos que despois falamos moito do artesanal, pero se nos pode chegar en 3 horas a casa ou 6 horas dende que o pedimos ata que chega, mellor. Pero si é certo que esa función do mercado local é fundamental, sobre todo polo contacto visual, porque eu coñezo a xente que vai a taberna ou que vai ao Ultramarinos, eses poucos que quedan, ou ao supermercado mesmo, non as altas digamos, as altas estruturas comerciais e demais, van a falar. Incluso coñezo quen vai a comprar non todo xunto, sino en varios momentos do día para poder conversar.
0: Para non sentirse soa, sí. Sí, é certo. Nós seguimos facendo un pouco esa función, intentámola facer, pero sí que é certo que se está perdendo. Parece moi interesante o que dixeche. De feito, no meu show, no primeiro que sigo tendo, Enredada, é un show de comedia de 1 hora e quarto, en media hora vai disto, vai da evolución da miña taberna, das tabernas, do comercio local, do trato persoal, de que ti sabías o que quería cada veciño, era un trato personalizado, de paso que ibas mercar, pois tomabas algo, e sabías pois que en falecera na parroquia, sonaba a campana, nós tiñamos teléfono público, éramos un pouco aviso para todo. O marcapasos, tamén o trato no monólogo, efectivamente, seguímolo tendo na casa, levo unha caixa de gaseosas polo escenario, subíamos unha caixa de refresco para chegar ao marcapasos, para activalo, e falo moito tamén disto no show, porque invito tamén moito a reflexión, en como antes a xente facía un esforzo real, tiñan que desplazarse a unha casa como a nosa para poder falar por teléfono, para poder dar un recado, pagando cartos e facendo un esforzo e desplazándose, movéndose, a veces indo camiñando. E hoxe en día temos un móvil na man en todo momento, estamos con ele en todo momento e non temos un tempo de conversa para facer unha chamada, para dedicar un tempo. E pareceme triste, de algún día quereremos chamar e non imos ter ninguén ao outro lado, habrá xente de outro lado que xa non vayan a estar. A mí pareceme triste. Sí que creo que deberíamos reflexionar moito niso, porque ao final o acabamos traballando todos para empresas de reparto, para grandes empresas de distribución, de grandes paqueterías, e ao final eu creo que o que estamos enchendo, mercando esas cousas que realmente non precisamos, son vacíos emocionais, que ao mellor en sitios como a nosa casa ou falando cos veciños, poderíamoslos encher de outro xeito.
1: Wow, totalmente. Non o podías explicar mellor, a verdade.
0: Bueno, eu perdón, porque enrollome un montón.
1: Non. Home, é que se foses monologuista e non te enrollases, había que adicarse a outra cousa.
0: Estaría perdendo cartos.
1: Totalmente. Mira, quen son os referentes ou as referentas de referentes masculino ou femenino de Leti da Taberna?
0: Pois no meu traballo, na miña profesión.
1: Sí.
0: Pois mulleres teño poucas, porque teño, pero somos menos, por suposto, ís a risco. Despois se tuvera que irme a España sería, gustame moito Ana Morgade, gustame moito Eva H pola física, gustame moito ese linamorguismo, non, da física. Tamén teño a sorte de tive a sorte de compartir con Jazmín Abuín. E masculinos, jolín, pois teño a sorte de estar compartindo con eles traballo e de coñecelos persoalmente, teñolles moi xa cariño, además de respeto profesional, pois, por suposto, Carlos Blanco, Touriñán, bueno, en xeral, toda a xente que me estou encontrando a profesión me están aceptando moi ben, estou tendo moita sorte, tamén teño compartido con Isi, que é un fedello, unha revolución de home, pero tamén ten un gran corazón. É verdade que, non sei, creo que mamo un pouco de todos, pero de xeito inconsciente, non... Non era eu moi consumidora de nada en concreto de comedia, insisto que foi algo como moi casual, pero evidentemente eles son historia viva e agora para min é algo surrealista, a parte que ilusionante poder compartir espazo con eles, por suposto, e con elas.
1: Que bo. Pois vouche pedir dúas cousas para poñerlle un punto seguido a nosa conversa, que me recomendes a algunha persoa para o noso programa e un tema musical.
0: Vale, sabía que me ibas preguntar porque escoito o programa, pero teño complicado, porque quero defender a figura feminina e non sei se pasou por aquí, pero a verdade é que é unha persoa que lle quero moito, Quero defender a figura femenina e depois disto vouche recomendar un home, pero é que me gustaría moito que convidaras a alguén que está empezando nesto da comedia.

0: e a quen eu quero moito, con quen estou compartindo moitas horas últimamente, que é Carlos Blanco, e non sei se pasou por aquí.
1: Pois Carlos Blanco aínda non, pasou por outros formatos que tiven, pero de momento aínda non.
0: Pois gustaríame que se podíades ter en conta a Carlos Blanco, e se tivera que escoller unha muller que sea cómica e que tamén se adique ás redes e que tamén lle teño moito cariño, sería María Foscaldo. Entón a verdade é que non sei.
1: Perfecto.
0: Mary Fos, pero calquera dos dous, pero Carlos, por eso de que está empezando, e ao mellor ten algo que aprender
1: pues,
0: aquí.
1: Pois contactamos cor dous e entrevistaremos os dous.
0: Vale, tivo tamén a miña culpa, Rubén. Pareceríame
1: vale.
0: un prazer. E musicalmente estou moi a tope ahora últimamente con Denín Jures pola súa música.
1: Uh-huh. Buah.
0: E polo que me gusta todo o que están facendo e porque tamén teño admiración no persoal por todas esas mozas, eses mozos que tamén son de Denín Jures, pero son de moitas partes. Unha delas tamén é Fonsagrada e a Montaña Lucense.
1: Sí, estivemos outro día no noso programa.
0: Ah, bueno, pois mira, pois entón non sei se adoitades poñer música delas ou deles, pero estou con Denín Jures últimamente, así que me gustaría que escollerades unha canción deles.
1: Vale, pois mira, xa que non puxeches a canción, vou poñela eu, que me encanta e que a teño un bucle cada vez que viaxo nos últimos días, que é Descolorido.
0: Vale, perfecto, pareceme perfecto.
1: Ademais, preguntei a eles por que da canción e falaron un pouco tamén desa vida lenta, de raíces, pero con moita esencia. Entonces encántame sobre todo cando di que se cansan de esperar e que fuxan os ventos, tamén homenaxe a Fuxan os ventos.
0: Amén.
1: E todo o seu repertorio e traballo.
0: Pareceme fermoso.
1: Leti, pois nada, a seguir aí a través da comedia, pois tendo en conta tamén donde vimos, que é importantísimo.
0: Sí.
1: Que aquí tes as portas abertas do noso programa, sei que tamén traballas na nosa televisión en moitas ocasións e a nosa radio.
0: Sí.
1: E que se damos as grazas polo teu tempo.
0: A vos.
1: E que moita forza.
0: A vos. Teño espectáculo Enredada xirando por aí. Comezo co
1: sí.
0: Segundo, con
1: Tens datas.
0: Happy. Bueno, eu vou nas poñendo nas redes, pero sí, temos bastante traballiño ata primavera ou ben entrado inverno, así que agardo tamén poder compartir contigo e oxalá que me veñas ver algunha actuación, tanto ti como a xente que está do outro lado.
1: Non o dúbides, para toda a xente que nos está a escoitar nestes momentos, vostedes entran nas redes sociais en Leti da Taberna, aí poden ter a información para sair de casa a vela, e como lles dicía ao principio do programa, cando temos ese día un pouquiño máis enredado, como dice nun monólogo tamén Leti da Taberna, para poder botar un sorriso. Témolo en conta e quedo prometido que te vou ir ver un día, vale Leti?
0: Sería un prazer. Grazas, Rubén. Moitas grazas,
1: A ti, unha aperta.
0: Unha aperta grande, igualmente.
1: Boa noite.

Na medianoite da Radio Galega, na Hora Meiga, de luns a xoves, forgamos na trastenda humana de persoas anónimas e doutras moi coñecidas. Conversas fondas, sinceras, empresas, onde as emocións teñen voz. Seres, un programa presentado por Rubén Ríos.

0: É dunha muller tranqueira como Leti da Taberna que utiliza o humor para contar. Imos acercarnos agora á aldea de Botos e ali temos como cada noite a unha muller tamén retranqueira, pero neste caso a través da música. Boa noite, Sandriña Costa.
1: Moi boa noite, Rubén. Hoxe en día, pois, escoitamos moitas parellas rifar, non? De forma cotiá. Facilmente podes ver unha parella dando un zasca a un ao outro mentras pues, compran o súper ou están tomando algo. Pero antes era moita deshonra que che viran de portas para fora a túa casa porfiando, non? Ca túa parella. Pero bueno, como sempre, a música deixaba paso ás maiores burradas que se podían decir. Este peculiar canto de desafío foi recollido por Baldomero Iglesias a informante Carmen de Candelas en Lanzá no 81 e di así:
2: Dime, nena desrobada, desdentada, burra bella,

Queremos que ti tamén sexas protagonista de Seres de Ben. Deixa a túa mensaxe de voz ou audio de WhatsApp no 618 51 24 35.

0: Imos agora ao macizo central e a Ligi sempre nos agarda con agarimo e con gañas e fame de contar a nosa querida Raquel de Chandreixa. Boa noite.
1: Boa noite, Rubén. Boa noite, Galicia.
0: Como estás?
1: Pois ben, como sempre. Xa sabes que o meu é ser positiva.
0: Non hai outra forma de intentar relativizar e ser feliz.
1: Efectivamente, intentar.
0: Por onde nos levas hoxe?
1: Pois mira, Rubén, tú eres moi xoven. E igual desto, isto que vou a facer agora... Si, eres moi xoven. Igual isto non che sona de nada, pero moitas dos nosos ointes seguro que lle sona. 4 por un, bueno, en castelán. 4 por un es 4, 4 por 2, 8, 4 por 3, 12, 4 por 4, 16. E así

0: tardes enteiras con esta cantinela para que logo a mesta dixera: di la tabla, pero non la cantes en castelán, claro, porque antes en nas escolas falábase sempre en castelán.
1: A tabla de multiplicar.
0: A tabla de multiplicar. A verdade é que non sei moi ben quen inventou isto de cantar para aprender, pero creo que era un método efectivo. E agora, vendo que a distancia do tempo, pareceme que moi divertido, non me digas que non. Pois sí,
1: sí, sí.
0: A tabla de multiplicar, que é como ese primeiro paso das matemáticas que permitirá ir avanzando con problemas, con quebrados, ecuacións, bueno, con tantas cousas que veñen despois ao longo da vida académica e mesmo personal. Non é de extrañar que teña o seu propio día mundial da tabla de multiplicar. Nunca houbera pensado, pero de eso se trata en estes días contados, non? De descubrir...
1: Pois ves,
0: aí estamos.
1: Eu tampouco tiña pensado, e agora me estaba, sinceramente, me estaba preguntando, pero por que está falando esta mujer agora da tabla de multiplicar? Ten un día internacional a tabla de multiplicar.
0: Sí, señor, como te lo cuento. Así que mira si pode ser importante a tabla de multiplicar para ter un día mundial. Pues bueno, de eso se trata, ¿no? En estes días contados, de descubrir conmemoracións a cousas que nin imaginamos.
1: Así é.
0: Esta lembranza da tabla de multiplicar lévame, Rubén, a un momento da miña vida extraordinario. Bueno, daraste conta que eu digo moitas veces un momento da miña vida extraordinario, porque a verdade é que a miña vida, eu sempre, todas as lembranzas que teño son así, ou quero darlle ese tono de extraordinarias. Pero é certo que esta é moi extraordinaria. Mira, lévame aqueles días na Escola Unitaria de Raval. Ali fixen primeiro e segundo de XB, de entonces, que sería o primeiro e segundo de primaria de hoxe, 6 e 7 anos. As que la escola na planta baixo da casa ao lado do río, que tiña na parte de arriba a vivenda da mestra, e que fai uns 3 ou 4 anos. Isto é unha anécdota. Se fixo tristemente famosa porque se convertiu nun velatorio, que non era moi necesario. Pero parece que eso non se entendeu, como outras moitas cousas que suceden no rural non se entenden. E tivemos, tamén para min triste honra, de que Broncano nos adicara unhas palabras no seu programa, que lle adicara un cambio a ese uso. Palabras bastante desafortunadas, teño que dicilo.
1: Por qué?
0: A ver, porque non se entendeu, como che digo, non se entendeu que o que fora unha escola se convertirá nun velatorio, vale? Pero, claro, partiuse dunha premisa que estaba errada. Esa escola non era unha escola desde facía 40 e pico anos. Non deixou de selo por falta de nenos, senón porque nese momento se produciu a unificación nos grupos escolares e aí quedou a casiña como local para facer algunha cena, bueno, quen quixera, os cazadores normalmente, algún taller, e dándolle xa uso de velatorio, pero sen as condicións higiénicas axeitadas. E iso non se entendeu porque se lle deu tanto bombo, porque era como que quedaba bonito decir: oh, que barbaridade, no rural acábase todo, non hai nenos, e mira, unha escola convertida en velatorio. A ver, non, señores, esa escola era unha escola unitaria de faía 40 anos, estaba pechada faía 40 anos, era un local, non era xa unha escola, era unha escola de recordo para os que fomos ela, nada máis.
1: Bueno, entendo, entendo.
0: Isto foi unha anécdota, sí, xa digo, cousas que suceden no rural e que a veces non se entende. Por certo, o velatorio éranos moi necesario a xente de Raval, así que encantados con ese cambio de uso. Bueno, pois nada, sigo con o meu relato. Mira, cada mañá íbamos desde Acevedo, Luis, que era un mozotón enorme, que a veces me levaba as cabaletas, e eu, pois, unha poliñiña flaquiña e loira, e baixábamos polo paredón, e nos cantos xuntábamonos cos rapaces que viñan do Outeiro, e ás noites repetíamos o mismo camiño, pero á inversa, claro, que ben o pasábamos xa desde esa primeira hora. Cando chegábamos á escola, estaba ali a mestra xa esperándonos sentada detrás da súa mesa, doña Carmen Ochoa Carrasco, a derradeira mestra da nosa querida escola. Ela regalábanos sempre cousas, caramelos, lápices, de colores, mariquiñas, por axudala a levar as maletas á casa, os luns, os venres cando se marchaba o coche, ou facerlle o braseiro no duro inverno das montañas de Chandrexa. Porque por aqueles ventanais o son do río colábase, igual que a escasa luz dos días cortos, e tamén o frío das nevadas. Pero ela, xa maior, era incansable. Sacaba problemas imposibles daquel libro forrado con papel de cuadros vermellos e negros, fíxate o recordo. Ensinaba xeografía nos gastados mapas físicos e políticos capeixón dunha xoven. Mentras nós nos afanábamos naqueles pupitres de madeira tatuados con historias antigas. Escola, escola! Mentre sondeábamos a bandeira, berrabamos os rapaces que xogaban a pelota na veiga, cando remataba o recreo. Eles apuraban hasta o último segundo e viñan cruzando polos pasares do río, imagínate. Había que atallar, e as nosas pernas áxiles de correr polos camiños e os montes eran capaces de saltar de pedra en pedra ca firmeza e precisión de que leva facendo desde sempre. Oxe, eso sería impensable, denunciaríamos a todos si ven os rapaces saltando por aqueles pasaros, por aqueles pasares, co río cheo de auga. Doña Carmen ensinoume a ler e a escribir. Amar os libros e dende pequeniña a imaginarme o mundo e a querer tocalo cos dedos. Elas, as bellas mestras do rural que loitaban contra a precariedade dun soldo escaso, a verdad, e condicións a veces complicadas, eran incansables formadoras e informadoras nun momento de desinformación. A veces eran sumises, a veces eran rebeldes, e sin pretendelo ensinaban que había outra maneira de vivir, que era posible ser outro tipo de muller. Ensinaron independencia económica, vital, liberdade e voluntade, e iso marcoume para sempre. Probablemente interferiu no noso futuro máis do que pensamos. Eu a verdade é que vivirei eternamente agradecida a aquela pequena escola na que estaba iniciando a miña vida académica, en realidade case que a miña vida, en xeral. 52 anos despois, lembro todo aquilo cunha claridade como se houbera ocurrido onte, e recoñezo a importancia de todos e cada un dos momentos e ensinanzas que ali recibín. 4 por 5, 20, 4 por 6, 24, 4 por 7, 28, e así, un día e outro.
1: Ai, Raquel, que me levaches os párvulos. O nombre párvulos en sí... xa un pouco non sei, a mí non me encaixa moito porque
0: é ben feo,
1: non? A mí levachesme a doña Tita que tiña unha capacidade esta mestra, porque eu nos tres primeiros anos de estudo estuve nunha escola un pouquiño como a que falabas ti antes, da que se converteu en tanatorio na vosa terra. Era unha escola unitaria onde era primeiro, segundo e terceiro. Tiñamos unha mestra que era doña Tita, unha magnífica persoa, e aquel ambiente cheiraba a gas de butano, unha friaxe, imagínate, anos 80 e pico, cando os invernos aínda eran invernos e non medios invernos. E despois esta muller tiña unha capacidade que eu sempre, que como chocolate me acordo dela, explícome. Tiña na súa... na súa maletiña tiña unha tableta de chocolate, pero de chocolate deste con leite para meter na boquiña. Claro, eu devoraba, ou sigo eu devorando, mordendo, non son capaz de chupalo hasta o final, non sei se me estou explicando. Pero esta muller cortaba pastillinha por pastillinha, metía na boca e aguantaba hasta o final chupando cada onza de chocolate. E eu dicía, que capacidade ten esta muller de resistencia.
0: Mestros resistentes do rural, daste conta.
1: Total. Elevachesme a ese momento da infancia. Nos tiñamos enfrente no barrio do Toural en Riós, onde está a miña casa, está a escasos metros. Enfrente tiñamos unha feira que se facía unha vez ao mes, que eran grandes feiras, tanto así que ese recinto levaba o nome de Toural por os touros e por a feira, non? Uh-huh. Entonces, bueno, escoitándote a ti a tabla de multiplicar, a reflexión que fixeches tamén de que antes nas escolas se falaba castelán, eu intentei plasmar iso na curta metraxe Coser e Cantar, de como a vara de Bimbio, non son mellor iso, eu iso de que me deran na vara de Bimbio non o sufrín, nin que, bueno, pero sí, en algún momento me castigaron de rodillas con libros nas mans. Eu iso si o vivín. Non sei ti que castigos vivís.
0: Mira, eu teño que dicir que sempre tuve un defecto durante todos os meus anos de escola, que era que charlaba moito. Entón, sempre estaba castigada, pa diante, pa atrás, pasaba a miña vida cambiando de lugar na clase para que non entretuvera os de arredor. Eu acababa moi rápido o exercicio e o meu era poñerme a cascar. Bueno, entón sempre tuve moitos problemas por eso, pero en realidade nunca tuve maiores castigos, non? De outro tipo. Pero sí lembro, o bimbio, Sí lembro, este chico que eu digo, Luis, pobre, que xa faleceu, por desgracia, con 62 anos, era enorme, era un... Bueno, eu sería que eu era moi pequena, eu vio tamén a él como un Hércules aí, non? Era como así como meu herói, porque ademais como me levaba as cabaletas e no colo, cando había lama e todo iso, pois claro, eu, xa ves tú. Entón, él era un pouco rebelde, hai que dicilo. E lembro a doña Carmen, que era de pouco castigar, pero supoño que estaba xa un pouco hasta o moño de todos nós, e a veces collía un bimbio e dáballe nos dedos. Eso sí o lembro. E logo na Escola Unitaria de Raval, sí recordo dar con as reglas que había grandes para marcar no encerado, ou que había reglas cuadro e o cartabón, que estaban así colgadas nunha beira do encerado, recordo bater con elas os rapaces, sin duelo ningún. Sí, lembro. Pero bueno, tampouco teño que dicir, o ano pasado houve unha celebración xa no grupo que fomos a Castro Caldelas e viñeron algúns dos profesores e veu Don Carlos. E Don Carlos castañaba duro, Aí si me está oindo, non creo que lle guste que diga isto, pero Don Carlos...
1: Un saúdo, Don cariño. Carlos.
0: Sí, con todo o cariño do mundo, el sabe que o adoro. O adoro. Eu e todos os compañeiros. Foi un profesor extraordinario. Era aquela época, tampouco lle hai que dar máis importancia. Non creo que saliramos máis traumatizados ni nada con...
1: No.
0: Creo que había bastantes menos problemas dos que hai hoxe, fíjate tú. O sea, sí.
1: Temos outra cousa en común. Eu tamén era dos que case sempre estaba castigado. Pero recordo que xa tendo 13 ou 14 anos, eu estaba no seminario de Ourense, estaba no pasillo. Bueno, a veces pasaba máis tempo no pasillo que na aula. Entonces chegara un director novo. E claro, o que sempre me tiña un pouco fora da aula, pois era así un profesor novo. E díxolle o director do centro, dixo, cando un alumno está fora da clase, é tanta culpa do alumno como a do profe.
0: Sí, señor.
1: Porque temos que ter as ferramentas para ver se podemos entender a ese alumno e como proceder, porque os problemas non se sacan de diante evadíndolos. Eu, aquelas palabras me chegaron tan adentro que ao final empecé a portarme ben, porque sentín como que eu que evidentemente eu merecería estar fora da aula. Non sei se estar fora da aula ou ter outro castigo, non estou dicindo que se equivocara esa persoa, pero a veces no proceder, como na propia vida, non falando dos problemas ou apartando o problema ou sacando a persoa diante nun primeiro momento, pois a veces non é a solución, senón que o entendemento, o diálogo, sempre cando, evidentemente, non haixa violencias, nin desprezos, nin moito menos. Querida Raquel, que che mando unha aperta enorme para ese macizo central.
0: Pois moitas grazas, Rubén. De volta para ti e para todos.
1: Veña, boa noite.
0: Boa noite.

Pois a min a cultura popular tem aportado moito, gustame moito, pero hai unha frase no programa de hoxe que eu nunca antes escoitei e que, con permiso de Leti da Taberna, vou a roubar, que é cando un veciño, cliente da súa taberna, lle dixo: se ti non acolles, vai morrer en ti. Isto lévame o importante da transmisión oral, de seguir contándolle aos nosos netos, netas, fillos e fillas, esas historias da nosa infancia, que ese diálogo, que esa conexión non se rompa, porque que iramos ver a nosa serie preferida, a nosa película preferida, ou ese adolescente ou non tan adolescente este clavado na pantalla. Non esquezamos falar máis, e que a transmisión oral é un patrimonio inmaterial que non debemos esquecer, porque somos das comunidades a nivel mundial que temos unha potencia impresionante na transmisión oral a través das lendas e dos contos. Querida Galicia, teñan boa noite, quéreselles ben.

0: Radio Galega.
1: Boas noites. No sorteo do Eurojackpot de onte, a combinación gañadora foi
2: 11, 25, 40, 41 e 45 soles 1 e 5.
1: Consultas a resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Lembra, co Eurojackpot da 11, todos os martes e venres hai botes millonarios. 11. Ben xogado.
3: Boas noites. Se participaches nalgún dos 5 sorteos do novo dupla da 11, Super 11 e Triplex da 11 de hoxe, consultas e resultaches gañador o teu vendedor en juegos11.es ou a través da aplicación Mi Vendedor 11. Non esquezas que comprando lotería da 11, colaboras cun gran labor social. 11. Ben xogado.
4: Uf, o meu xeado derreteuse coa calor. O teu por que non se derrete?
5: Pois igual porque estou pensando na friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11.
4: E chega o frío a man?
5: Supoño que sí.
6: Este verán refrescate coa friolera dos 15 millóns do cupón extra de verán da 11. O 15 de agosto sorteamos un premio de 15 millóns e 10 premios dun millón. Cupón extra de verán da 11. Non quedes sen o teu cupón.
7: 11. Ben xogado. Xoga responsablemente e só se es maior de idade.
8: Son as 12.
9: Última hora, Radio Galega.
8: Boa noite, abrimos este boletín informativo pendentes da evolución dos incendios, comezando polos que lle afectan a nosa comunidade. O que se declaraba pasadas as 2 da tarde no lugar do Alto do Xestoso, no municipio lucense de Monfero, e que chegaba a pasar no municipio coruñés de Monfero, e que chegaba a pasar o lucense de Guitiriz, quedaba estabilizado pouco antes das 8 do serán, tras queimar unhas 30 hectáreas, segundo a última información facilitada por Medio Rural. Segundo nos contaba o tenente de alcalde, Alberto Cortiza, o lume afectou unha zona de matorral sen árbores nin vivendas próximas.
10: Onde estaba o lume máis activo e máis con máis intensidade era na zona da serra hacia cara a Labrada, cara a zona de Guitiriz. É a zona de matorral, feito na cordillera hai eólicos, non é unha zona poblada de arboredo.
8: O que xa está controlado o incendio que se declaraba o martes na parroquia de Insua, no municipio lugués de Taboada, tras queimar unhas 40 hectáreas, segundo o Medio Rural. Fora de Galicia, Arestora preocupa especialmente o que ameaza dende a pasada tarde o Parque Natural dos Arribes del Duero, en Zamora. Un lume que avanzou con moita rapidez, espoleado polo vento e que xa obrigou a evacuar 12 localidades con preto dun milleiro de veciños e mantén confinadas outras 2, as de Fermoselle e Fariza. Os servizos de extinción esforzanse esta noite para defender as casas dos núcleos urbanos de Fermoselle e Palazuelo de Sállago. Na veciña provincia de León tamén se combaten ata 3 incendios en San Cipriano, Veguellina e Val de la Loba, co desaloso de máis de 300 persoas de varios municipios. Tamén segue fora de control, aínda que xa perimetrado o lume de Val do Xó en Castellón, que queimou 9.300 hectáreas e mantén a 10.000 veciños fora das súas casas. Os servizos de extinción son positivos de cara a esta noite porque a meteoroloxía vai acompañar, se ven o punto máis delicado, está nunha zona de difícil acceso pola complicada orografía no corazón da Serra de Espadán. Os incendios de Madrid e Ávila, mentres, danse por estabilizados tras arrasar entre os dous máis de 70.000 hectáreas e a maioría dos veciños evacuados puderon regresarse ás súas vivendas. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, que vai visitar este xoves as zonas afectadas, volvía a apelar a colaboración política para lle facer fronte aos incendios.
11: Me gustaría pedirles a todos los responsables políticos que seamos conscientes de la envergadura del desafío que tenemos por delante, que dejen a un lado, en fin, sus cuitas ideológicas, que esto nada tiene que ver con la ideología, tiene que ver con la ciencia y va muy en serio y tenemos todos que hacer mucho más de lo que estamos haciendo. Porque estamos todos unidos en la respuesta, sin duda alguna, pero tenemos que estar unidos también en la prevención y tenemos que estar unidos también en la reconstrucción de las zonas afectadas.
8: Audasa, concesionario da autoestrada P9, segue aumentando os beneficios que lle chega a principal vía de Galicia. Entre xaneiro e suño, reportoulle case 46 millóns de euros, no que supón o mellor semestre da súa historia, cunha media de circulación diaria que roza os 27.000 vehículos. Audasa destaca que 8 de cada 10 conductores pagan a peaxe a través do dispositivo Víate e unha minoría que non chegou ao 5% o faino en efectivo nas cabinas da autoestrada. Rematamos coa predición do tempo para este xoves, no que Meteo Galicia prevé que o día amenza con brétemas costeiras nas rías baixas e néboas e nubes baixas no conxunto de Galicia, sen que se desbote mesmo algún orballo na metade norte. Xa co avance da xornada, Os ceos quedarán máis abertos no centro e no sur da comunidade e con máis nebulosidade no norte. As temperaturas máximas seguen a baixa cun descenso máis acusado no interior e na metade norte. Nas grandes cidades vanse mover entre os 24 graus previstos na Coruña e os 34 que se agardan en Ourense. En Santiago e Lugo non pasarán dos 28, en Pontevedra dos 27, en Vigo e Ferrol dos 25. O vento vai soprar do norte-nordés, frouxo en xeral pola mañá, pero con refachos moderados pola tarde no litoral. Isto é todo de momento, en punto volven as noticias na sintonía da Radio Galega, mentres tanto informexe a través da páxina web g24.gal.
0: O humor na Radio Galega, como que non? Con Carlos Tresandí.
12: Hola amigos, amigas, ¿cómo estamos? Bienvenidos a Radio Galega. Estamos una semana más aquí, os doy como que no, con bueno, moita alegría, moita ilusión, enchidos de gozo. Hay que decir que hoxe Alberto Cuña non está conosco porque está rematando esa xira canadiano oriental. Hoxe está no Korakuen Hall de Xapón, que está moi lonxe.
13: Está,
12: sí,
13: hay que montarse en avión.
14: Fai teatro kibuki.
12: Kabuki. No, el kibuki. No, kibuki é de animais que venden furóns e cousas.
15: Aquí en Kabuto.
12: Por cierto, que, falando de animal, vin hai un mes a serie de Netflix de Luis Tarero que sai. Bueno, a verdade que estaba vendo así e dixen, mira, este chico pasó por aquí, este señor estuvo en la miña casa, claro. Este señor, claro, ay, pues, bueno, Lucía, Pepo, moita xente, que pasó por lo como que non, animal, protagonizada por Luis Dara en Netflix, moi recomendado. Paseino moi ben, por lo tanto, xa que me acordo, pues recomendo. Hoxe día de defuntos. Temos a parte do equipo do Como Que Non. De feito, aí está Alejandro Martínez Pini nos controles técnicos. Como estamos?
15: Que tal? Boas
12: noites. Pues, moi ben, sempre con esa ilusión jovial que o caracteriza. Claro. Es Dani Lorenzo, que hoxe vencedo.
14: Sí.
12: Por lo que sexa, sempre que ven, vai
14: a
12: chegar
14: tarde. A ver, se din que hai que cambiar ahora, tedes que cambiarla. Porque chamoume xente moi poderosa.
12: Bueno, non, conta. Conta.
14: Chamoume xente verdadeiramente poderosa. Pois xente, pois o mellor, non sei.
13: Ana Rosa Quintana, por exemplo. Ana Rosa Quintana.
14: Susana Griso.
15: Miguel Bosé tamén.
14: Jaime Bores.
12: Jaime Bores, chamoume. Pero vive.
14: Chamoume. Pero non, está agora traballa nas cloacas do estado.
12: Creo que está de botóns no Club Bilderberg.
14: Sí, exacto, ah, exacto,
12: creo,
14: exacto.
12: Dixéronme.
14: Ascensorista en Mensa, total que unas dixéronme cousas, pois que eu
12: que tipo de cousas?
13: Feas, no, cousas feas.
14: Cousas feas, sí. Caramba.
12: Bueno.
14: Hai que ver.
12: Caramba, non.
14: O sea, non, sí, sei, sí. O sea, eu cambia de agora, home, que tampouco podedes facer caso primeiro que na radio.
13: É unha replegada así moi bestia túa,
14: Non, porque a ti non te chamou Fofito.
12: No.
13: Pois se me chama despois do que fixen a semana.
12: Ah, bueno, sí, hai un... Chegou un... Sei que me dixo que non a foi recoller, pero ten un burofax.
14: Sí.
12: É un burofax de un... non sei que, dos nenos...
13: A mí meus pais dixeronme que non colla nada de desconocido. Dixeronme os vellos e non...
12: Nin nada do Chan. Deu así un manotazo cartel. Tirou e dixe non.
13: No Chan,
12: claro. Podo collar isto. Claro. Bueno, está recollendo cable?
14: Non estou.
13: Sí, está recollendo cable, como non.
14: O que pasa é que, claro, son chamadas
12: o cambia,
14: a unhas horas que son intempestivas, ás 9 da mañá, por exemplo.
12: 9 da mañá,
14: eu estou no primeiro sono.
12: Claro, por iso.
14: Claro, bueno, 9 da mañá, pero do horario de antes.
13: Na quinta provincia, a xente como Dani se chama gallito de galpón.
14: Non, pero que é importante, porque nos pensamos que ahora non é importante. Ahora é importante.
12: Non, este nos majestático que estás utilizando, no, podes aforrarlo.
14: Non, porque vos facíamos gracia. Veña Dani.
12: Pero hoxe cambia agora, entón.
14: Hoxe hai que cambiar agora.
12: Agora estás xa non na resistencia, estás na outra resistencia.
14: Hoxe hai que cambiar agora.
12: Vas que cambiar agora sempre.
14: Sempre.
13: A favor,
14: cambiar
13: está
14: ahora.
13: A favor.
14: Sí.
12: Pero
14: sí,
12: como cambian agora hoxe?
14: Hoxe ás 2:15 PM son as 2:15 AM.
12: Ah, o sea, hai 12 horas.
16: Pero tanta hora.
14: Pero todo, porque xa se notan os días.
12: Sí,
14: entón, es importante.
12: Bueno, claro. Agora sí.
14: Claro,
12: agora
14: claro, sí. Xa se notan os días.
12: Bueno, entón, polo teu horario, non sei. Que claro, claro.
13: A xente que teña reloxo digital, hai que dicirlle que cambien agora.
14: Sí,
13: porque
14: sí,
13: tal, se te es
14: claro.
13: analóxico, podes non cambiar
14: claro,
13: e tirar
14: claro,
13: así,
14: non? Non, non, non, pero que non, quero dicir, non vos xoguedes ao vosso futuro por unha cosa vista.
12: Por que estás lendo todo iso literalmente con ese papel que tes diante? Bueno, en fin, nada, vimos deixar a Dani. Hoxe vimos lo raro, viña con suores fríos. Dixemos, sí. Pode ser un arrefriado, porque claro, con estes cambios de temperatura xa en novembro...
13: Eu pensei en pitopausia, eh?
12: Bueno, tamén unha edade que xa ten el, bueno. Que el é o máis novo do equipo, pero claro, imaginade como somos os demais.
14: Chamarome xente Jordi González en videochamada.
12: Todo Jordi González.
14: Que hai para,
12: sí.
14: Hai que velo en videochamada.
12: Sí, sí, cuidado. Xa,
14: cuidado
12: pero estaba en Miami, nunha das múltiples mansións que tengo, xa estaba traballando en TV3.
14: Xa estaba en TV3.
12: Ah, xa
14: estaba en TV3.
12: Foi en un momento de pausa mellor do programa.
14: Claro, claro, dixo, non, é que non se poden forzar as cousas así, Dani e tal, sabemos como se chama...
12: Chámate Dani.
14: Sí. Sabemos como se chaman os teus fillos, o colexio que van, o outro día fun deixar o rapaz o cole, estaba Jordi González ali nun coche con unhas pintadas...
12: González.
14: Sí.
12: Tes fotos.
14: Non, porque está moi mal sacar fotos
13: utilizar,
14: a xente.
13: Utilizar a IA, claro. Utilizar a IA para facer fotos.
14: Non, porque todo é jijijaja.
13: Ata
14: que non pode ser.
12: Bueno, Dani Lorenzo, un home arrepentido.
14: Sí,
12: unha nova vida que comeza hoxe, no,
14: total,
12: como que non.
14: Total.
12: Pero as 2:15
13: PM... Cambiou a sección.
12: No,
13: agora igual
12: no,
13: fai algo,
12: bueno,
13: de eu que sei.
12: O mellor fai...
13: De civismo.
12: Amigos dos...
16: De poda
12: No, creo que...
13: Poda e sedal, podes chamar. Poda e sedal.
16: Poda ou sedal.
12: A min chamou, a min mandoume como... Oxe, esta semana extrañoume porque recibí un mail que me decía, Carlos, o mellor habería que cambiar o nome da sección por ensalzamento da amizade.
14: Sí.
12: Por que non facemos unha sección de ensalzamento da amizade?
14: Eu só quero lanzar unha mensaxe que eu xa está, xa dixen o que tiña que dicir, e que podedes soltalo.
12: Oye, Pablo Sanjeo tamén está con nós. Por certo, que hoxe volve a Dimensión Sanjeo, porque hoxe é día de defuntos,
13: hombre.
12: Que tive unha discusión outro día, que estaba Sanjeo de antes.
13: Sí, a xente está aí empeñado.
12: Pero
13: vamos a ver,
12: empeñado non. Eu estaba dicindo, non, o día de defuntos é o día 2 de novembro. Isto lembra, por favor, conta, non mintas.
13: Él estaba dicindo, o día 2 de novembro é o día de defuntos.
12: E a xente
13: da mesa, a xente da mesa, va, ti estás loco, ti non sei que, tal.
12: Ata que tiven que sacar o Google... Que iso,
13: pero non sei, tamén creo que poña Google.
12: Non, pero se o dicía a miña avoa que hoxe é día de defuntos, o día 2 era cando xía o cemiterio.
14: Entón, o día 1, que día é?
12: O día de todos os santos.
14: De Jiménez, de Federico.
13: Non pasou o día de defuntos. Pero ía deso o cemiterio, o día de defuntos.
12: Sí,
13: a miña familia ten así, que ten como adosados no cemiterio de San Andrés. Ten aí unhas adosados.
12: San Andrés de Comesaña.
13: San Andrés de Comesaña, ten aí unhas adosados. Eu recordo días de difuntos, isto de cando corríamos sendo nenos de noite.
12: De dormir nun nicho?
13: Pero o cemiterio de San Andrés podes correr por encima dos nichos, por unha, se subes pola parte de atrás...
12: Como que dos nichos?
13: Bueno, a mí pasoume unha vez, que crees? No,
12: pero non dos nichos,
13: o sea, os nichos son como un edificio de adosados.
12: Eso sí, pero por...
13: Donde ti que queres, ti cando morras, que queres no primeiro?
12: Que me queimen. Que me queimen.
14: Eu creo que me disequen.
13: Non, xa, Carlos é mellor que malo, eh?
12: Sí.
13: Non vai a ser.
12: Xa, poño... Home, a min gustaríame por... A ver, faríame ilusión por combustión espontánea.
13: A mí miña muller di o mesmo que Dani, que vai a disecarme, que me pon no sofá.
14: A min quero que me disequen.
12: Sí,
14: nenos precisan dunha influencia paterna.
12: Pero si
14: tampouco
12: nenos...
14: que faga moito máis agora.
13: Aparte, imagínate, lle quitas unhas rodas así a unha
16: figura
13: de ira.
16: Claro.
12: Pero que a fagan articulada, quere dicir, claro, que lle rompa, claro, os osos. Pues,
13: claro. Imagínate a muller de Dani.
12: Dani Lorenzo, versión última. Taxidermiste ultimate.
13: Claro. Imagínate a muller de Dani que lle pon uns ruedines e o pasea por Príncipe, por Vigo, coas rodiñas e tal. Que ven. Eso sí que é unha performance.
15: Era como psicosis.
14: Sí.
12: Xa fixo.
16: Compras.
12: Fixo,
15: o poñen ali na venta, en plan
14: psicosis. Os rapaces, no mellor, os seis meses, Ois, non vais a comida da nevera.
13: Pero bueno, da igual, va a decir, falo mesmo que no programa de radio aquel que escoita.
12: Non, pero cando, cando dixo rapaces, que tes pensado? Morrer pasado mañá? Porque quero dicir, claro, digo, porque a xente medra, os rapaces cando
13: bueno, ti morras o mellor... Ten en conta que Dani fai deporte.
12: Ah, iso, iso
13: un risco que corre algunha xente, que corre algunha xente, que corre algunha xente.
14: Ata o de agora foron moitos chistes coa hora, eh.
12: Sí, claro, claro. Bueno, en fin, temos conosco a Toño López, un aplauso para el que de Tango Mango, que non nos
16: salgamos. Moitísimas gracias, aquí estamos, unha semana máis.
12: Que acaba de chegar de Madrid, que tal o... Acaba de chegar de Madrid, de feito, acaba de chegar que veu en transporte.
16: Ainda estou no primeiro programa, falábamos da resaca, pois é o estado no que me atopo agora mesmo. Así que igual comezo a bucear así algo que é intelixible, non mo teñades en conta.
12: No, agradecemos
16: normalmente son unha persona máis inteligente.
12: Moitísimo agradecemos che que ás 12 da noite fixeras o imposible. En jet privado chegou dende o aeroporto de Adolfo Suárez.
16: Correcto, foi.
12: Barajas ata aquí, bueno, un heliporto que temos xusto aquí,
16: claro,
12: en riba,
16: no... Que viña eu, traía eu o...

0: Eso para a Guardia Civil.
1: Sí, sí, dame.
2: Que non me paga el soplar, que de feito non tiñamos combustible, soplei no depósito e veño máis rápido do normal. Creo que batí un récord.
1: Sí, sí, sí, pero nada, pero quero dicir, amigos da torre de control de peinador, todo ben. Quero dicir, que recibimos unhas chamadas despois do Burofax, houve unhas chamadas de... un número que se asemella moitísimo a torre de control de peinador, pero
2: era Toño, iba
1: perfectamente. Sí, de feito, decía, cando baixou do propio jet, dixo, eu vou ben. Entonces, bueno, claro, cando alguén dixo...
2: Aquí estuve en aparcado, non hai problema.
1: Eu vou perfecto.
3: Quero vos a todos, tal.
1: Quero, es o meu amigo, dixo, amigo, como cando vai Dani o que va. Bueno, imos comenzar o programa, porque xa pasan prácticamente 10 minutos dende que comezou o programa, xa son as 12:14, son e cuarto prácticamente. Por lo tanto, imos poñer a sintonía que ten matices, xa digo, da de sí. Como que non? Da pon, por favor.

0: andamios, como que non es, estamos no programa 338º do Como que non é 2 de novembro, día de defuntos. Hoxe volve a dimensión Sanxeo de xeito excepcional. Bueno, polo momento xa veremos. O Como que non estamos con Toño López de Tango Mango, que o vindeiro día 15 de novembro ten unha maravillosa actuación con La Yuca. No, La Yuca era
1: La Yuca Funk na sala Supersonic. Espectacular.
0: En Vigo, por lo tanto, se queredes, xa sabedes, día 15 de novembro, en un par de semanas, sábado, 7, 2, 9, 7, 15.
1: É sábado, sí, señor.
0: Nos temos, como, aparte, podedes ir e logo poñer a Radio Galega Como que non despois do concerto e comentarnos que tal foi o conto e todo iso. E tamén teñen datas en decembro, concretamente en León, en Madrid, na sala Tempo, e tamén o 14 de decembro volven a casa para tocar en A Turuxo Bar de Bueu, por lo tanto, Tango Mango, que o proxecto, un deles, un dos que encabezan este Sintres, Toño López, vai ter moita actividade nas vindeiras semanas. E agora imos rapidamente co xerador de números aleatorios, por lo tanto, vamos a poñer o xerador de números, e que como estuvo, hoxe estuvo co móvil de Pini. Aquí estamos. Imos ver como vai o conto, imos escoller primeiro o día da semana, por lo tanto, Toño...
1: A ver que pasa, xerar. O 13, mal número.
2: Os dous parrulos.
0: Efectivamente. Aí vamos co mes de que pode ser...
1: Xerar o 7...
0: O 13 de xullo, pois ximos ver que pasou un 13 de xullo, supoño que...
2: Moita calor.
0: Moitas cousas, bueno, depende. Sí,
1: algún
0: bueno,
1: estaría na praia igual.
0: Imos ver que pasou un 13 de xullo, a ver
3: igual
0: que nos din.
3: Igual alguna jornada en San Fermín.
0: Hai que dicir que o 194º día do ano, no calendario gregoriano, centésimo, non, asísimo, quinto, nos anos bisestos. E tamén hai que dicir que pasaron tantas cousas como, por exemplo, esta. Un... Isto fixome grande a min. Imagínate, o mellor non vas por aí, pero... Un 13 de xullo de 1191, os exércitos da Terceira Cruzada toman San Juan de Acre. Esta é a efeméride, esta é a data... E temos o mellor analista de efemérides da FM, que non se... El pode con todo. Alejandro Martínez Pini. Alejandro Martínez Pini, un 13 de xullo de 1191, os exércitos da Terceira Cruzada toman San Juan de Arce. De Arce non, de Acre. Algo que dicir...
4: De Arce era máis fácil.
0: ¡A sección de Pini! Moitísima grada, Pini. Pois nada, aí está, conciso, concreto, sempre nos confiamos
1: en ti. Con palabras.
0: Efectivamente, tampouco hai que andar engalanando todo cando temos que dicir as cousas. Amigos e amigas, non temos máis tempo que perder. Chega o momento de Dani Lorenzo. Chega o momento de Mundo Paquitoff.

0: Acabei escoitando nun parque infantil que estaba como un fillo,
1: claro.
0: E un neno, uns nenos estaban con un aparato deste de poñendo música, e ali foi onde escoitei a canción de Shakira e Piqué.
1: É moi difícil tamén aguantei, escapar
0: desa cousa. Sentíame unha persona extraordinaria porque todo era como unha marea, e eu estaba ali flotando nesa marea, pero ao final...
2: É terrible,
1: O de Maraya, unha das poucas persoas que gañou foi unha opositora a xudicatura. Eu lembro perfectamente.
2: Que era xorda.
0: Emputouse as orellas.
1: Ben, pois
2: bueno, imos
1: Maraya. Maraya Carey pide o primeiro... dúas suites contiguas. Unha para ela
2: e outra para os...
1: e outra para ximnasio. Pero é un ximnasio no que debe soar durante 24 horas, estea ela ou non, só as
2: All
1: súas canción.
2: For Christmas for you.
1: Só as súas canciones.
0: Xa é jodido, era o ginasio e da por riba co Christmas.
2: Sí, pono fácil.
1: Pero é que para garantir a súa privacidade reserva todas as suites do seu hotel e repárteos entre estilistas, asistentes, peiteadores, seguridades... Ten que bañarse en agua mineral francesa con sales do mar morto. Así, a exixencia é esa.
0: O sea, nas festas de Matamán non vai chamar fixo.
1: Non, eu penso que non.
2: Pareceme, bueno, en fin, consiñas de estrelas. Porque eu podo entender, bueno, logo fago unha reflexión, porque non quero tampouco, non sei o que vai...
1: Non, pero dalle.
2: Non, quero dicir que eu podo entender que algún destes artistas, por moi super mega estrelas que son, hai que comprender que entendo que están moito tempo fora de casa. Creo que falábamos a Geo e Maiseu hai pouco.
3: Onte,
2: xusto. Eu podo entender que haxa cousas que, aínda que podan parecer un pouco excéntricas, que sexan para que eles estean como na casa, non? Porque é certo que, aínda que son multimillonarios, están o mellor... Cando estamos falando destes super estrelas, están fora da casa o mellor dous meses seguidos.
0: Dos meses,
2: ou tres, ou que dices...
3: Eso falábamos onte de... Me parece que era...
2: Non quero
3: porque igual sale.
2: Claro, non quero dicir nada diso, pero sí que quero... Podo entender que haxas certas exixencias, entre aspas, para que eles se estean cómodos. Agora, isto de bañarte
0: poco...
2: en leite de burra, xa... Claro.
0: Pero hai xente, joder, os mariñeiros, a xente que traballa en petrolíferas e tal cual, que botan meses e meses nun sitio... Eu penso que un rollo moi de especialistas.
2: Eu penso que se os mariñeiros, a xente que traballa nas petrolíferas, tivese a opción contractual de... adaptar algo para ter para sentirse máis na súa casa. Quero dicir que tampouco estou falando de... Podería entendelo. Agora, logo, hai cousas que non entendo. Por exemplo, a movida esta de que se ten que bañar en auga mineral francesa. Logo, isto parece unha excentricidade de que non te sospes... Que non nos ten, claro, pero bueno, que se lle foi a cabeza.
1: Logo está outra vertiente que falaban grandes grupos de parvadas como quero M&M's sí. E que non
2: haxa... Sí. Isto falámoslo
1: aquí.
2: En el cuarto, falamos, aquí también, supoño. Claro.
1: Era por un tema de seguridad.
3: Claro, era un tema, decían, no sé si era... ¿Vas a hablar de M&M's?
1: Sí, de M&M's.
2: Bueno, pero conta.
3: Pues no sé si era Motor Hit,
2: era Van Halen.
3: O que pedía o seu manager era M&M's vermellos. Entón, el
0: marrón,
3: algo así.
0: Sí, bueno, que non podía ver.
3: Pero claro, él dicía que se chegaba a habitación do hotel e había uh-huh. e que non estaba, que era como un índice de saber canto os ian a cuidar.
0: Claro, que non incluso, había non leran a lista inteira de todas as peticións,
1: condicións técnicas.
2: Claro, nin os riders nin
3: estes non leron. Despois os emanéis dáballe polo saco.
2: Claro.
0: claro, era simplemente
3: era unha comprobación,
0: para saber.
1: Pero unha xogada inteligente.
4: Pero para de quitar os emanes de un color é unha putada.
0: Pero para iso están os becarios. Ah, claro, esa xente é o que fai. E seguramente o fará con orgullo. Voulle quitar os emanes marróns a Van Halen.
3: Becario, que pasaría a lingua por os outros.
0: Unha anécdota para toda a vida.
2: Becarios non, que diría Cuña. Dalle,
1: falamos de Jennifer López, que este verán a los sus en Atoja.
2: Estuvo en Pontevedra,
1: sí.
2: Sí, no. Despois do triatlón. Sempre coñezo. Lo que sexa.
1: Ten que dormir só en sabas feitas con máis de 250 fíos.
2: Pero é alérxica aos que teñen menos de 250 fíos.
1: Así que, para garantizalo, ela sempre viaxa coa súa ropa de cama.
2: Bueno.
1: É unha condición que comparte con Nicole Kidman.
2: Bueno.
1: Pero mira, ¿por qué 250 fíos?
2: Por lo que se sabe.
0: Porque si no, o sea, menos de 250 fíos sería como una servilleta, ¿no? No, a mí no me das las contas. Canto ocupo un fío.
2: No, pero que quiero decir, pero mira, dentro de.
4: O sea, le va el.
2: Hay más. ¿Delas? No, eso
1: no, máis.
2: Ah, vale, vale.
1: Jennifer López.
2: Ahí...
1: Villas douradas, asentos de inodoro novos.
2: Esto ya siempre. Ya estamos con la tontería.
0: Que
2: que viamos.
1: Bueno. Paredes, mesas, cadeiras, sabas, flores e velas, todo branco.
2: O sea, no lleva letra. Candeas blancas también, todo.
1: Todo branco. As paredes, se non son brancas, hay que pintalas.
2: Vamos.
1: Nada de comida como chocolates o pastéis a vista. Claro, esto es importante.
0: Sí, eso claro, puedo entenderlo.
2: Eso por mantenimiento.
0: Sí,
2: claro,
0: sí, sí.
2: Eso como...
1: Cadeira de maquillaje especial, máquinas de ejercicios na suites, litros de agua mineral y tortillas feitas con clara de ovo. E, cuando viaja con seus semelgos, exige que una das suites secha una sala de xogos.
2: Bueno.
1: No sé qué vos parece.
2: Bueno, amigo de las suites de xogos, eso...
0: Para que os rapaces estén entretidos.
2: Vale,
0: ¿no?
2: Eso paso. O de que se xa unha tiquismiquis coa xa base que as leve ela, pues tampouco pasa nada, porque xa as levo eu, porque
0: iso
2: como a xente que lle gusta dormir coa súa almofada ou a que se xa.
0: Normal.
2: Luego xa das villas douradas e tal, pues xa estamos falando do inodoro, por moito que xa que cuidar...
4: se va a ser non lleva 5 estrellas o váter vai estar ben.
2: Claro,
0: a ver, poñe yo precinto claro, ese de desinfectado.
1: Claro. O precinto ese dame moita seguridade.
2: No, porque
0: en este caso é un signo inequívoco de que ali pasaron yo un trapiño.
2: Non tens que facer o rectángulo higiénico, que iso ás veces en algún bar de carretera tens que facer o rectángulo higiénico. E ali sabes que non.
1: Pero salto unas estrelas para falar, xa que falamos de inodoros, de Madonna. Por exemplo.
2: Madonna ten pinta de ser doada de compracer.
1: Madonna, o inodoro ten que ser novo. O inodoro completo. E cando ela marcha da habitación, ten que destruirse.
4: Para que non collan probas de ADN.
0: Para que non aclonen.
1: Para que non poidan vendelo cando marche. Ela, o seu medo.
0: Por iso eu no, todo este tempo non atopei un inodoro de Madonna, tío.
2: Claro,
0: amortizado.
4: En Wallapop,
0: tío.
2: En Vinted non hai.
0: Claro.
1: Porque logo as outras características de Madonna non me parece rosas brancas recén cortadas a un tamaño preciso. Bueno. Isto,
2: bueno,
1: máis ou menos.
2: Rosas blancas recén cortadas, o mellor non é tan doado, pero bueno, venga.
1: Pedir que apaguen as luces do xardín do hotel, se ten xardín pola noite, para poder ver as estrelas.
2: Bueno, isto é unha
0: cousa seguro que no medio das Vegas apagan o xardín
2: sí,
0: do hotel
2: sí, claro,
0: e podes mirar a Orión.
2: Ves todo.
0: E a galaxia inteira.
2: No. Apagan o xardín e tes diante a Torre Eiffel.
0: Correcto.
2: Moi ben.
3: Se ven a Vigo en un Nadal.
1: Ostras, se ven a Vigo en Nadal.
2: Apaga o xardín, apaga que vas ver. Apaga todo.
1: Tom Cruise outro día pediu que apagaran o castro, pero isto xa...
2: Bueno, xa non. Xa.
0: Tom Cruising.
2: Sí.
1: Lady Gaga.
2: Non parece excéntrica esta chica,
1: en absoluto. A súa habitación debe estar chea de satén negro e prateado. Todo en satén negro e prateado. As paredes deben estar cubertas con pósters antigos dos seus artistas favoritos.
2: Que son...
1: Queen, David Bowie e Elton John.
2: Bueno, ainda menos mal, porque, bueno, ainda se poden encontrar.
0: Sí, digo eu.
2: Imagínate.
1: Rosas frescas amarelas.
2: Joa. Porque non, porque claro, como Madonna tenas brancas,
0: claro, non podes aproveitar dunha pa outra,
2: amarelas, con esa cor que tan temida
1: tan natural,
2: no mundo
1: sí.
2: no mundo do espectáculo.
1: Superstición. Sofás de coiro branco e as toallas deben ter aroma a lavanda.
2: ¿A qué banda? ¿La banda del cuarto? Está con los coches. Al final del programa.
3: Porque es relaxante, la banda.
2: La banda del cuarto, sí.
1: A pesar de viaxar coa súa parella, nunca pode dormir na mesma habitación e teñen que ser dúas suites separadas. Menú. Pan, manteiga de cacahuete baixa en calorías, cereais, froita, hummus e guacamole caseiro. E cociña aberta no hotel as 24 horas para que poidan preparar o que lle apeteza en calqueira momento.
2: Bueno, eso está ben. Pero isto da cociña, mira, ainda pode...
0: Eu teño fame 24 horas o día.
2: Por iso.
0: Eu iso sí que o faría,
2: no, ves? Ademais, que como a fallela...
1: Sí.
2: Digo que está ben. A ver, mira, que a mí gusta me cociñar. Quero prepararme
0: a miña... Ah, pero cociña ela.
2: Sí, que sí, non?
1: Non.
0: Pero ah, no, para cociña con personal.
2: Ah, claro, entonces claro. Estamos con tonterías.
0: No llevaré no, telepizza. Vale.
2: Entonces estamos con tonterías, vale, pues nada.
1: El logo dos, que podrían parecer especialmente tiquismiquis, pero que vendo percal, no me parece para tanto. Julia Roberts. Sobebe auga mineral.
2: Vale, hasta ahí ven.
1: Pero nunca de botellas de plástico, porque non é biodegradable.
2: Vale, ven. Bueno,
0: una persona concienciada con medio ambiente, pareceme totalmente...
2: Hasta aquí todo ven.
1: En canto a súa comida, exixe que sea de cultivo ecolóxico, sen pesticidas, nin outros produtos químicos.
2: Bueno, todo ven. Bueno,
1: ou para a saúde do que o consumen.
2: Por los momentos, axa...
0: Ético.
2: Pois
3: pues bastante ben, normal.
1: Para vir aquí.
2: Claro, aquí podría. Sí, sí, bueno, sí. Oxe, non me llamo, pero aquí outro día preparamos algo ecolóxico.
1: Sí.
3: Un semanés ecolóxico.
0: Pementos de padrón.
2: Fixo un arroz. Ainda teño, oxe, pola mañá que teño aí que podo traer,
0: Chamo a Julia Roberts.
2: Chamo,
0: vou a buscarnos ya, igual que viñe.
2: Aparte, eu fago como broncano, xa a traduzo.
1: Miley Cyrus. Que ni tan mal. Gústalle decorar o seu cuarto con centos de rosas vermellas e perfumalas con vainilla.
2: Bueno, veña.
1: Productos baixos en calorías, leite de soya e améndoas importado de Estados Unidos.
2: Bueno, xa están, pois iso agora...
1: Xa.
0: O litro de leite non sei por canto está. Bueno.
1: Barritas enerxéticas, froitas, peixe, ensaladas, pasta, auga mineral dunha marca coñecida e bebidas enerxéticas.
2: Bueno, pois
1: mira, nen tan mal.
2: Agora, a máis normal de todas... Julia Roberts. Que pide cosas que son normales.
1: Con diferencia. El logo teño, pero se queredes, queda para o próximo día.
2: Sí, veña. Que fa que
1: desexos extravagantes de xente non famosa e peticións raras e notéis.
2: Así facemos como os programas eses reality. Primeiro fixemos o celebrity e agora imos cos anónimos.
0: No, mira, nos con Soul Jacket pedíamos sidra natural e vasos de sidra. É unha botella de Jameson. Ni tan mal.
2: Bueno, pois quedamos emprazados para a seguinte sección de Mundo Paquitov, que vai ser o 23 de novembro.
1: Perfecto.
2: Falaremos ese 23 de novembro desas exixencias anónimas un pouco extravagantes.
1: Supoño que de xente poderosa
2: de xente
1: tamén,
2: con pasta, pero
1: non coñecida.
2: Damos, como sempre, un forte aplauso a Dani Lorenzo por esta edición de Mundo Paquitov. Está se me ocorrer unha cousa. Antes de dar paso á pregunta de Capelán, que temos outra para ti, xa que hoxe vai estar con nós tocando por última vez, polo momento, la banda del cuarto, que, por certo, hoxe vai facer estrea en primicia dunha versión que non está publicada en Spotify e que, segundo nos dixo Sanjiao, é un adianto dese traballo no que están currando e que pronto verá a luz. Veremos e, ademais, escoitaremos en primicia. Aquí non, como que non, isto non o dixo, pero xa o digo eu, iso faltaba. Pero... Por que non preparas... Toño, xa que estiveches con nós estas semanas, por que non ves a semana que ven a esta parte musical que temos? Preparas un... Home, a mellor os oito todos aquí no estudio non cabemos, pero preparas a mellor unha pequena formación semiacústica
0: un set.
2: Presentamos durante as vindeiras semanas uns temas acústicos de Tango Mango. Que che parece?
0: Sería maravilloso, eu estaría encantado.
2: Así temos, mira, promoción hoxe, ou seja, a semana anterior, temos aínda tres semanas máis
0: claro,
2: para seguir falando de Tango
0: Mango. Guai, porque así a xente escoita de primeira man a banda e mira que non...
2: A mí encantame, eu teño a gran sorte dende que fago este programa de que pasaron por aquí moita xente e que ademais teño a sorte de escoitar en acústico, en directo a moitísimos músicos e sempre un placer. Eu sei que o acústico, ás veces, hai mesmo algúns grupos que non están pensados para o acústico.
0: Sí, hai que darlle unha volta ás cancións,
2: pero,
0: claro, pero bueno.
2: Que logo queda, o sea, queda moi cru, pero queda maravilla e vese tamén un pouco a esencia de todas
0: se
2: as bandas.
0: Se entrampan en cartón.
2: Está moi guai. Bueno, pois se ti estás de acordo, pois a semana que ven, por certo, xa adianto que vai vir, sí, amigos, sí, esta temporada Óscar Rosende está aquí con nós.
0: Oh,
2: bebé, que bo. que se acaba de facer o sinfónico en xullo, é unha desta, a ver, é como así, é un clásico, entón deses que ten que vir ou si sí, ou si.
4: É o noso Will Smith.
2: Efectivamente, un pouco iso.
4: De Pablo
2: leva,
4: Motos.
2: Leva veñendo moitos anos
3: que moito máis guapo.
2: Vai vir falar do
4: menos agresivo.
2: Do sinfónico, iso tamén. Do sinfónico que fixeron en xuño e tamén do que están a preparar, porque teñen datas tamén por diante. E mira, ti vai coincidir, porque vai vir Óscar Rosende, que veña Diego.
0: Ben Diego... vale. Bueno, no, Monano non vai a vir.
2: Monano non vai a vir.
0: Pero ben Diego.
2: Pero ben Diego, bueno, vai a ver,
0: xa lle vou a dicir, mira, que vai estar o teu jefe aí,
2: claro,
0: compórtate, en fin. Plancha camisa, bueno, afeítate.
2: Xa sabedes, a vindeira semana xa adiantamos Óscar Rosende, temos a Tango Mango, unha parte do grupo, unha versión acústica que nos van a interpretar algúns dos temas deste o seu primeiro traballo discográfico, Tango Mango, que tedes en Bandcamp, podedes mercar. E lembramos tamén, aproveitamos aquí na metade do programa que o 23 de decembro temos a grabación do especial de fin de ano do Como que non na Radio Galega no Café Paf Ícaro en Vigo e, polo tanto, se queredes xa podedes empezar a enviar as vosas reservas de balde, pero hai que reservar porque o aforo é limitado e temos recibimos...
3: Como equipo,
4: se queren pagar algo, que paguen.
2: No, é limitado, é arroba... non, tedes que enviar o mail a como que non radio @gmail.com indicando os nomes e apelidos...
3: Poden traernos bocatas, así, polo menos...
2: Sí, sí, agasallos os que queiran, sempre nos recibimos...
4: Billete de 500...
2: Bueno, eso está...
4: Chistorras, non están ahora de moda as chistorras...
2: Bueno, pon a pregunta de Pepe Capela, gana, veña, imos con CCCP, dale...
5: Hola, que tal, amigos e amigas do Como que non... son Pepe Capelán para... Pues bueno, creo que hai dúas persoas agora mesmo no mundo que quedan que non me coñecen, pero para o resto, pois xa vedes, estou aquí de volta coa miña sección consultorio con Capelán Pregunta, CCCP. Pois vimos de recibir agora mesmo o Balón de Ouro a mellor sección radiofónica. Estamos moi contentes, por suposto. Bueno, pois a pregunta de hoxe vai para Toño López, convidado do programa, e el que está en tantos grupos, pois gustaríame saber, preguntarlle cal é o músico que menos ensaia e por que o baixista. Grazas.
2: Grazas, Pepe. Bueno, pois nada, esa pregunta aberta, como podes ver,
0: sí, sí,
2: algo que obxectar, algo que dicir pola túa experiencia.
0: No, pues mira, eu xusto os baixistas cos que tiven o prazer de traballar e ainda traballo son xente bastante aplicada. Son peores os saxofonistas. Aí o deixo, non se miran as cancións porque
2: pero tiran. Pero agora non vai vir Diego.
0: Tiran de talento e bueno, tarde, ¿sí? Mal e arrastro, pero bueno, tiran de talento, son talentosos, entón poden facelo.
2: Un saxofón, quedome aí unha espiña gravada que non funquen por a miña culpa, de aprender a tocar nunca un instrumento, e había dous instrumentos que me eran doados, además, os dous de tocar, que un era o saxofón e outro piano, e xa, bueno, que era poder tocar en tres días, no, xa estás total, tocando. Pero
0: un curso destos de a distancia.
2: Pero o saxo e o piano son dous instrumentos que sempre melloran. Sempre me lloran, é increíble, da igual a formación, eu creo que case atreveríame a dicir que da igual o estilo musical. Ti metes un saxo e un piano en calquera estilo musical e son eses instrumentos que poderían casar con case calquera cousa.
0: É como que empuxan as cancións, que lle dan como máis empaque, máis forza.
2: A verdade é que é unha maravilla. Bueno, pois nada, grazas por contestarnos. Hai algún o saxofonista, algún instrumentista máis, algún instrumento que sexa la cazán ou así? Non. En principio,
0: vai coa persoa, máis que co instrumento, non? Claro. Vagos hai en todos os sectores.
2: Iso é verdade. Bueno, pois moitas grazas, Pepe. Pola pregunta, CCCP, lembrade que Pepe Capelán está todas as noites no Pensando en Ti aquí na Radio Galega. Bueno, todas as noites menos hoxe, que me está facendo guardia para facernos as preguntas dende o estudio central multimedia da Radio Galega en San Marcos. E, amigos e amigas, hoxe 2 de novembro, día de defuntos, había tempo que non escoitábamos esta sintonía, preparádevos porque a cousa promete. Nos últimos 12 minutos de programa, entramos na Dimensión Sangiao.
6: Estás entrando na Dimensión Sangiao.

0: No, que estaba disfrutando y gozando de la sintonía. Pablo Sanjiao, buenas noites.
1: ¿Qué tal, Carlos?
0: ¿Cómo estamos?
1: A mí me encanta... Estoy por aquí.
0: Es que esto no lo dije en los últimos programas, pero es un convencionalismo que me mola moito da radio. Que decir, vamos aquí todo programa juntos y cuando empieza la sección... Bueno, hay programas que no son así. Es decir, no es como somos un Cristo total. No,
1: hay pues, programas que son vos.
0: Sí, sí. Es verdad, estás en uno de los mejores programas... De corte.
1: Bueno, pero puedo tirar de falsa humildad, ¿no?
0: No, aquí hay que desearse de tonterías. Llevamos 9 temporadas, levaremos 9 temporadas por algo. Digo, que 9 temporadas.
2: Algo faríades.
0: Algo faríamos.
1: ¿A qué enterada ni amenazada?
0: Efectivamente. Aparte de cambiar ahora.
3: Con todos sus contactos.
0: Imagínate.
2: Van ya llamando, mira, por cierto.
0: pero que está guay volver a aprovechar este 2 de novembro. Que eu creo que de cando en vez podemos volver ás dimensións
1: ampliadas. Sí, eu creo que ten que voltar.
3: Sí, eu son moi fan de menos.
1: Desde que porque ha votado menos o equipo.
0: Bueno, pois pues, cando en vez... A ver, eu teño unha cousa...
1: Podo facer unha sección que se chame Miscelánea.
0: No, pero no, eu creo que tens que ter varias seccións. Isto é como cando, como cando un non sabe que vas traer.
1: A mí pasábame coas mulleres, iso.
0: Xa, non, pero non me refiro a iso. Non, pero está guai porque... Porque, ademais, Dimensión Sanjiao é un... Ele é un gran aficionado. Ao mundo do paranormal, do esotérico, eu diría que algo máis que un gran aficionado.
1: Sí.
0: Un gran coñecedor, é un home que ten experiencias, isto non é broma, quero decir, ten experiencias que pode contarnos.
1: De feito non son tan aficionado como rollos que eso temos falado como vivencias que tiven por cousas da vida, por meterme en líos.
0: Sí. Pero que eu creo que isto que le va eu tamén che pido unha cousa, Agora imos falar disto.
1: Se está a pedir demais, sí.
0: Bueno, non sei se o vou facer. Hai algunha... Espérate, isto non está no guión, eh?
2: Quédanos... Bótate pa diante.
3: Espera, vou buscar no guión.
1: Agora vas a volar máis sección.
0: Non necesariamente. Vou che dar dúas opcións. É que é un día moi especial hoxe. Día de defuntos.
1: Veño.
0: Sei que tes unha cousa, pero isto podemos recuperarlo. Serías quen... Sen dar nomes, nin simplemente... Es quen de compartir con nós nunha noite tan especial como hoxe. Unha experiencia que non contaras, que eu creo que ademais experiencias persoais tampouco tocamos moitas.
3: Non.
0: Algúnha experiencia que ti vivises, que temos 10 minutos, son 42, rematamos, son 42, non, perdón, son 46, rematamos a 56 para que entredes coa música. Hai algunha cousa que poidas contar que vivises en primeira persoa?
1: Pero queres unha historia
0: real, algo que che algunha actividade paranormal barra esotérica.
3: Que non digas, isto non mo contaron, isto vino
0: isto vivino eu, que non ten por que ter explicación, pero que non sabemos, que non nos vas mentir, que decir, podemos aproveitar este momento, parece che. Isto non está
1: preparado. Veña, a ver, non estaba preparado. Que tiramos, bueno, que teño que pensar.
0: Bueno, imos poñer un pouco de sintonía de caso. Dalle, Pini, para que pense, Sanjiao. Dalle. Sube aí un pouco para que él vaya entrando en materia. A ver que nos conta. Isto está, xa digo, isto non estaba no guión. Ia falar de outra cousa, pero a ver que pasa.
1: Bueno, xa vamos.
0: Sí, sí, cando queiras.
2: Eu xa estaba sacando a tabua da
1: Ouija. A ver. Tiven por circunstancias, por sabes que eu me meto en calquera cousa, entón cando me propoñen ir a un sitio destes que pode ser ben, o que podes ver,
0: ben, que hai movidas.
1: Bueno, ti has estado comigo en sitios
0: eu estive en algún sitio. E hai movidas, e xuro
1: pero vou contar unha experiencia, porque tiven a oportunidade, tío, sabes, de coñecer a bastante xente que traballa a parte espiritista e tiven a oportunidade de vivir de presenciar cousas.
0: Correcto.
1: Entón recordo un caso que estaba levando deixarme estar diante. Entón, chegan dúas mulleres a unha consulta dun espiritista, unha con unha cara demacrada da leche, pero da leche. Entón, tiran a camilla e tal, empezan a testeala, non sei que, empezan a decirlle, ela estaba ali coa súa mellor amiga, que o seu marido enganaba, dixeronlle, non?
0: O sea, chegan dúas persoas, dúas mulleres, unha
1: había,
0: delas...
1: Había unha infidelidade, empezaron a ter...
0: Esa era que le chegaba coa cara un pouco desfeita.
1: Sí, tal. Vale. Por encima decían a que...

0: unha infidelidade tal, a tía, bueno, a señora, esa tiña sospeita. O sea, ela teño que dicir que non dixo nada cando, porque eu sabes que estaba moi atento a estas cousas.
1: Él era, teño que dicir, podo puntualizar unha cousa, digo, sí, para darlle tamén credibilidade a Sanxeo. Sanxeo é un tipo moi escéptico.
0: Sí, moi escéptico.
1: Cando pasaban estas cousas, seino de boa tinta.
0: Bueno, puedo te decir, mira, pues puedo empezar así rapidinho con una personal. Eu cando a primeira vez que fun a un bruxo, como chamamos en Galicia, eu cheguei ali e eu estiven esperando na sala de espera, e o único que pensaba ali había 30 persoas que ian a entrar ao bruxo. Eu ali estaba pensando se entraba ou non entraba. O único que pensaba a miña cabeza era este tipo se cobra voluntade, aquí hai 30 persoas, e lle dan 10 pavos cada un. Isto é un negocio. Despois, aí miña cabeza estaba pensando que a ver se entraba ou non, a ver o farsante que tiña que coñecer, non? Entón, despois de 3 horas esperando, eu dicía un momento, pois non entro porque non quero coñecer un farsante, pois xa decides que, coño, xa que levo aquí 3 horas, vou entrar, non? Esta foi a miña primeira experiencia así falando con unha persoa que traballa este ámbito. Entón, entro. E recordo que o tipo, eu entro, veo un señor de 50 e pico anos. Teño que dicir que sempre o digo que a mirada do tipo era moi profunda, era como que a pupila a tiña en cuenca. E de repente o tipo se me queda vendo e me da man e tal, e me di, que faste aquí? E eu entrei dicindo, a verdade é que non sei que fago aquí, nunca consumí un produto como que ti vendes e non sei se me o creo. Entón o tipo, meses despois, díxome, deixeite entrar porque o decías con total humildade, o sea, non se veía que viñeses a romper nada, non? Entón, él, como viu como estaba eu, díxome, perfecto, tírate na camilla e tal, e vou te explicando como traballo eu. Entón, o primeiro que me fai cando estou na camilla, me empeza a explicar que él vai a él, polo visto, ten unha, vi así eu, tiña como unha conexión co esta radio, lle ian falando e lle ian dicindo nomes. Entón dicíame, a mí vanme a dicir nomes
1: e ti dicindo
0: sí, chégalle de algún lado, chégalle de un lado.
2: E esa emisora que collía en ese momento.
0: E ti dime se ese nome está na tua vida. E yo, perfecto. Entón o primeiro que fai o tipo é decirme quen é Purificación. Entón, o que penso, o que de feito lle contestei e dixen Purificación. E me dice, yo, que pasa? E digo, joder, que se ti dis unha Carmen, un Manolo, sí, un claro, Juan, claro. É moi fácil irte a estadística e decir, nah, tía, deches. Resulta que Purificación a miña nai.
2: Joder.
0: Entón, aí xa me pareceu que dixen, bueno, a coincidencia é importante. O seguinte que me di, eu seguía co rollo, coa chaqueta cerrada, non me deixaba ver, o seguinte que me di, a que te dedicas? E eu contestei, como, bueno, ti sabes como son, dixen, por...
1: Bueno, entón, moi galego.
0: Entón o tipo dime, pero que pasa, chaval, queres que cho diga eu? E claro, tamén podemos dizer, eres capaz. Entón o primeiro que me dixo, mira, non me sae na cabeza o nome exacto non me sae. Pero eres un tipo que se dedica a axudar a xente en procesos de depresións, de ansiedades, e consigues, digamos, que axudar a xente a que sala de estados, digamos, alterados emocionalmente. E aí foi a primeira toma, porque eu lle dixen, joder, que pasada. E me dice, porque a que te dedicas? E a aquel momento estaba entrando no coaching, na psicoterapia, en todo isto, e dice, pues son coach. E me di, eres moi bo coach. E dixo, oh, gracias. E me dice, grazas por qué? E digo, joder, por decir que son bo coach. E de tipo, non entendes que foi a primeira vez, non entendes porque a min están me dicindo que eres bo coach. Se me din que eres un tonto, digo, che, que eres un tonto. Aí empezou a caer ben o tipo. E sí que é certo que despois entablei amizade con él e deixoume, que foi a persoa que me deixou, estar 5 anos ao seu lado, 5 anos, digamos, que estudiando, vendo como él levaba a xente. Teño que dicir, xa que temos pouco tempo, que 5 anos despois el se me quedou un día falando, me decía, ti crees que o que eu fago é verdade? Eu sempre dixen que de todo o que fan os bruxos, eu creo que solo hai un 20% que é verdade. Pero ese 20%, cando estás ali anos e o ves, flipas. Porque ves acertos, ves cousas, ves como conta vidas enteiras, a xente que non coñece.
1: Qué bárbaro.
0: Bueno. Siempre digo que esto me preguntaste si no cuarto, que me preguntaste si el tipo era honesto. Pois pues, eu a este home sempre digo que a min eu teño un respeto da leche. Eu o vi non unha nin dúas, senón moitas veces despois de axudar a xente coller os cartos que lle estaban dando, cerrar a man e decir lévatos porque necesitas ti máis os cartos que min.
1: Bueno, pois imos poñer o punto final con esta narración. Isto xa digo, non estaba previsto, pero pareceme que é un achegamento moi bo.
3: Perfecto.
1: Eu creo que non será a última vez que escoitemos a Dimensión Sanxiao esta temporada, pero hoxe sí temos que rematar porque este programa remata
4: a unha.
1: Hai que darlle un aplauso a Pablo Sanxiao, por facer este. Grazas, dobres grazas porque acabas de, quero dicir, por aceptar o meu reto, que se me dicías que non
0: hai problema.
2: Lanzaba... Sí, eu creo moito tamén nisto porque
0: non
2: tamén tiven algunha experiencia así inexplicable, entre comillas. Entón, eu penso que a velas ailas.
1: Pois, con esta reflexión neste día de defuntos imos rematar. Alejandro Martínez Pini estivo nos controles técnicos. Dani Lorenzo, Pablo Sanxiao, Pepe Capelán, unha aperta enorme, Alberto Cuña, que creo que para a semana que ven xa está con nós. Fran Rodríguez en breve tamén volve, xa me dixo que está rematando as súas cousas, as súas, como se di, responsabilidades televisivas, en breve volverá con nós. O aplauso grande para Toño López, que está o vindeiro 15 de novembro na Supersonic con la Yuca Funk e Tango Mango. Grazas por estar con nós. E a
2: gracias
1: semana que
2: vos
1: ven aquí tocando, no como que non, nunha especie de versión acústica que van preparar para
2: o programa. Sí, claro que sí.
1: Grazas, Toño, por pasar con nos estas semanas.
2: A vos foi unha maravilla.
1: E agora marchamos con música en directo. E Sanxiao, por seguir contigo, imos cunha primicia.
0: Porque con Otras Flores,
1: Otras
0: chama
1: Flores,
0: canción.
1: Que é un adianto de ese traballo que vai vir en breve, dentro duns meses, que van sacar e que, do que, vamos, daremos boa conta aquí, no como que non. Otras Flores, por primeira vez tocado con Óscar Rimón o piano, Robert Carcos na guitarra, tamén
0: David Sanxiao
1: e Pablo Sanxiao coas voces. Por tanto, prepárate xa, amigos e amigas, quedamos con Otras Flores de La Banda del Cuarto. ¡Aplausos!

0: cura.
1: O teu negocio é como un ninja, silencioso e invisible. É hora de facelo notar. Anúnciate na Radio Galega e prepárate para triunfar. Chámanos ao 881-978-356.
2: O noso son. A nosa Galicia. A nosa radio. Son Galicia Radio. 24 horas da música tradicional galega tamén no verán. As raíces musicais galegas en agalegaaudio.gal.

0: A música mellora a galega.
1: O Pensando en Ti tamén no verán na Radio Galega e a Galega Audio. Pros in Son, es pros que traballan de noite. Escoita de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada o Pensando en Ti no teu receptor durante o verán. Ou se che gusta a diversión e a interacción da audiencia, recupera os cando e onde queiras en a Galega Audio. Se pasa la noite en vela, queiras ou non, se tes gana de troula, sí ou sí, seguimos Pensando en Ti tamén no verán de domingo a xoves da 1 a 6 da madrugada.
0: As madrugadas mellora a galega.
2: E a unha.
3: Última hora, Radio Galega.
2: Boa noite, esta noite quedaba controlado o incendio que se declaraba pasadas as 2 da tarde deste mércores no lugar do Alto do Xistoso, no municipio coruñés de Monfero, e que chegaba a pasar o lucense de Guitiriz. Queimou unhas 30 hectáreas, segundo medio rural, nunha zona de matorral, nunha arborada na Serra da Loba. Tamén está controlado o incendio que se declaraba o martes na parroquia de Insua, no municipio lugués de Taboada, tras arrasar unhas 40 hectáreas de acordo co cómputo de medio rural. O presidente da Xunta, Alfonso Rueda, aseguraba onte que, antes de que remate este ano, se vai aprobar a lei autonómica para combater os incendios forestais, que, segundo dixo, está xa moi avanzada. Rueda indicou que se flexibilizarán as limpezas e queimas preventivas e que haberá máis estímulos para un monte productivo.
4: Daremos máis facilidades, ayudas, estímulos para que los terrenos se puedan cultivar. Y también a veces prohibiciones que a veces no saben muy bien a qué responden, pues a la hora de hacer en periodos donde hay el índice de peligrosidad es muy bajo, pero aún así no se pueden hacer ni quemas, ni desbroces, ni nada, todo eso flexibilizarlo un poco.
2: Fora de Galicia, Arestora preocupa especialmente o incendio que ameaza dende a pasada tarde o Parque Natural dos Arribes del Duero, en Zamora. Un lume que avanzou con moita rapidez, espoleado polo vento, e que xa obrigou a evacuar 12 localidades con preto dun milleiro de veciños e mantén confinadas outras dúas, as de Fermoselle e Fariza. Os servizos de extinción esforzase esta noite para defender as casas dos núcleos urbanos de Fermoselle e Falazuelo de Sállago. Na veciña provincia de León tamén se combaten ata 3 incendios en San Cipriano, Veguellina e Val de la Loba, co desaloxo de máis de 300 persoas de varios municipios. Tamén segue fora de control, aínda que xa perimetrado o lume de Val de Uxó, en Castellón, que queimou 9.300 hectáreas e mantén a 10.000 veciños fora das súas casas. Os servizos de extinción son positivos de cara a esta noite porque a meteoroloxía vai acompañar. Se ven o punto máis delicado, máis conflictivo, está nunha zona de difícil acceso pola complicada orografía no corazón da Serra de Espadán. Os incendios de Madrid e Ávila, mentres, danse por estabilizados tras arrasar entre os dous máis de 70.000 hectáreas e a maioría dos veciños evacuados puderon regresarse ás súas vivendas. O presidente do goberno, Pedro Sánchez, visitará este xoves as zonas afectadas polo incendio abulense, o maior dos registrados en España. Nos deportes, o Deportivo derrotaba o Lugo por 1-0 no partido amigable de pretemporada disputado a pasada tarde en Vilalba. Foi o primeiro tanto coa camiseta do club herculino do dianteiro gabonés Pierre-Éric Aubameyang, o que se refería así, o capitán do equipo Diego Villares.
5: Yo creo que poco te puedo decir de Aubameyang, que la gente no va a descubrir nada ahora. Yo creo que cada vez se va sintiendo más cómodo él también entrenando y para nosotros es un jugador top que nos va a dar muchísimo.
2: Tamén o Celta disputaba este mércores un amigable, neste caso contra o Académica de Viseu da Primeira División Portuguesa, co que empatou a 2 tantos, un deles de Hugo González, que xa leva 3 noutros tantos partidos de pretemporada. O adestrador céltico Claudio Giralez admitía que os xogadores do filial como el están facendo méritos para quedar no primeiro equipo.
6: A decisión non va entre uno e outro, a decisión va unha confección da plantilla e non é o mesmo en comparar aunque sea un jugador dun perfil ou de outro. Veremos un pouco o que dice el mercado, veremos tamén como queda a gente que está aquí dentro de la casa ya y en función de eso decidiremos. Evidentemente los chicos del Fortuna están petando la puerta, están haciendo las cosas bien y tienen para nosotros prioridad en ese aspecto.
2: También o Celta Fortuna xogaba este mércores un amigable, derrotou o Torrense portugués por 3-2 e o Pontevedra impúsose o Fabril por 2-1. No baloncesto, Obradoiro confirmaba onte a fichaxe do pívot internacional dominicano Joel Soriano, que vende xogar na Bundesliga a pasada temporada. E rematamos coa predición do tempo para este xoves, no que Meteo Galicia prevé que o día amenza con brétemas costeiras nas rías baixas e néboas e nubes baixas no conxunto de Galicia, sen que se desbote mesmo algún orballo na metade norte. Xa coa avance da xornada, os ceos quedarán máis abertos no centro e no sur da comunidade e con máis nebulosidade no norte. As temperaturas máximas seguen a baixa, cun descenso máis acusado no interior e na metade norte. Nas grandes cidades vanse mover entre os 24 grados previstos na Coruña e os 34 que se agardan en Ourense. En Santiago e Lugo non pasarán dos 28, en Pontevedra dos 27, en Vigo e Ferrol dos 25. O vento superará do norte e nordés, frouxo en xeral pola mañá, pero con refachos moderados pola tarde no litoral. Así rematamos de momento, as dúas volven ás novas na sintonía da Radio Galega. Mientras tanto, xa saben, poden seguir informados a través da páxina web g24.gal e agora seguir connosco no Pensando en Ti.
7: Boas noites, familia do Pensando en Ti. Tantas e tantas persoas expertas agora mesmo e ningunha facendo o mesmo. Uns regresan ao traballo, outros prepáranse para comenzalo. Hai quen conduce, quen pasea un can por última vez, quen acaba de apagar a televisión e quen simplemente non ten sono. Cada un coa súa historia, cada un co seu mundo. E con todo, durante un anaco todos imos a coincidir no mesmo lugar. Este lugar, o voso lugar. E iso é o maravilloso da radio. Non fai falla quedar con ninguén nin chamar a porta. Basta con acendela para descubrir que hai alguén do outro lado sempre disposto a compartir a madrugada. Temos por diante 5 horas para deixar que todo iso suceda. 5 horas de música, de conversa, de emocións e de historias que irán aparecendo pouco a pouco, sen avisar. Porque a radio ten esa maravillosa costume de facer importante o que parecía pequeno. Recibido unha aperta enorme desta que vos fala Noemí Martínez, que está encantadísima de atoparvos outra vez de cara á madrugada ata que nos sorprenda o día. O estudio xa está preparado, os micrófonos agardan, agora toca a madrugada facer o resto. Xa sabedes que as nosas liñas están abertas. Podedes chamar ao 981-540-956 ou ao 981-540-966. E se vos resulta máis cómodo, deixarnos unha mensaxe de voz no 687-967-147. Así que faced unha cousa, non lle deixedes ganar a partida a preguiza ou a vergoña. Se hai unha historia que vos apeteza deixar ir ou compartir, aquí estamos, porque o mellor deste programa nunca estivo neste estudio, está de outro lado, nas vosas casas. Boas noites, Manolo Estévez.
8: Boas noites.
7: Empezou o fútbol.
8: Bueno, se leva uns días de pretemporada e, ademais, con moi boas noticias para o equipo da miña alma, claro.
7: Mira, iba a comentar onte e non cho dixen. O fin de semana fixemos un plan co pequeno, fomos a Balaídos, porque supoño que o sabes, teñen un plan de visita ao teu estadio.
8: Sí, sí.
7: Por favor, todas as mamás celtistas do mundo.
8: 25 de suyo,
7: sí,
8: joder, ¿no?
7: Exactamente. Sí. Se podedes achegarvos, bueno, chorou, porque deixanos estar no campo, non pisar, pero ver todo, estuveron nos vestiarios, no banquiño, contáronlles historias, presentáronlles a historia propia do equipo. Tan bonito, supoño que o Deportivo tamén o terá, non teño nin idea. Eu conto da misa segundo me vai. Claro, é que non somos, claro. É o Celta que ten, non? Pero tan bonito, se tendes a oportunidade de ir, pero que non son os pequenos, que estaba cheo de xente talludita como a nos, disfrutando. Sí, bueno, claro, ti evidentemente sí. Pero que cho iba a decir, porque era un plan moi bo, sí, ¿no? Sí, que ás veces estamos dicindo que fai...
8: O club con máis historia, a veces o máis bello de Galicia, ¿no? E ademais, no meu caso, que vou decir? Aparte de ser celtista, porque son de Vigo, nacín un 23 de agosto, que é o mesmo día que naceu o Celta.
7: Mira, cando a vida...
8: Bastante máis anos que a mí. pero también un 23 de agosto.
7: Evidentemente, pero digo que ya estaba predestinado. O
8: sea, estaba predestinado.
7: No, no se podía hacer otra cosa. Señor, ha tenido usted un celtista, ¿no? Algo así.
8: Sí, sí.
7: Pues que, bueno, pues mira, ¿ves cómo te hemos hecho muy tasenta
8: en el estudio? Sí, sí, ya ves. Hoy
7: vamos a hacer hasta música en directo.
8: Bueno, pues
7: esto... nunca de estas igual cantamos con Manuel de Verducido, con María Tati Maiseu.
8: Ah, bueno, eu por cantar no tengo ningún problema de cantar, ¿eh?
7: Ninguén dicho cantar bien, ¿eh? Aquí dixemos cantar.
8: Nunca no, eu digo que está cantar bien.
7: Sí. Ay, Manuel, que, ¿sabes que acaba de abrir o casting para a Liga de Cantantes Extraordinarios?

0: Extraordinarios.
1: No, pero eu non teño nada extraordinario, pero cantar...
0: Tes que o sabemos. Nun cariño vemos, Manuel. Hai un son que anuncia o verán mellor que ningún outro, o dunha orquesta afinando o arrecendo dos churros, as luces das atraccións, e esa emoción de estrear roupa para baixar a festa. E precisamente de música e de festas vai a boa parte desta madrugada, porque hoxe, Pensando en Ti, recibe unha desas artistas que non precisan demasiada presentación. Marieta Levanos conquistando o público e o escenario tras escenario, facendo do directo a súa mellor carta de presentación e converténdose nunha voz imprescindible, personalísima e única, que forma parte da banda sonora das nosas festas da nosa Galicia. Chega o Pensando en Ti para presentarnos cousiñas novas, pelotazos musicais, estou ben segura, éxitos asegurados. Pero non son ben a iso. Vai sentar aquí con nós para conversar e falar con todos vós. E ademais, vai cantar en directo, como lle dixemos a Manuel. En directo, porque Marieta é unha artista das que se crece nas distancias curtas, das que fai sair da súa gorxa, talento e identidade. Un luxazo, non me digades. E para completar unha noite moi, moi especial como esta, tamén nos acompañan Álvaro de Arcade e Pedro de Pazo, ou Pedro de Ermelinda, que tamén nos vale. E xa que hoxe o estudio tamén vai respirar aires de verbena, queremos percorrer Galicia da vosa man, porque todos pensamos o mesmo da nosa festa, que non hai outra igual. A da nosa parroquia, a do noso barrio, a do noso pobo, esa que nunca faltamos e que agardamos durante todo o ano. Hoxe queremos que nos convenzades se este verán só puidésemos ir a unha única festa en Galicia, por que debería ser a vosa? Que ten que non teñen as demais? A mellor orquestra, a mellor sesión vermú, a procesión máis fermosa, os fogos máis espectaculares, o polvo máis rico, ou simplemente esa maneira tan nosa de facer sentir na casa a quen cheiga por primeira vez. Porque as festas son moito máis ca un programa de actos, son o corazón dun pobo gozando ao mesmo tempo. Son o momento no que volven os que están fora, no que a rúa se recupera o rebumbio da xente de sempre, o que cada parroquia presume de ter a mellor festa de Galicia e os mellores veciños do mundo. Ese será o fío da nosa conversa esta madrugada, aínda que xa sabedes que no Pensando en Ti sempre hai sitio para todo o que vos apeteza compartir. Porque detrás de cada chamada sempre hai unha boa historia e as mellores aínda están por contar. Aos mandos da nave, Juan Ramón Díaz. Nos poñemos a radio, vos poñedes a vida, comeza Pensando en Ti. E temos resumen de chamadas do día de onte, porque supoño que estaría desa escoita, pero onte tuvemos unha noite... Neste programa xa sabedes que hai unha máxima, que unha cousa como empezamos e outra como vamos. Porque chamou María Teresa de Cambados. E claro, María Teresa de Cambados dixonos que tiña un noivo que se chamaba Ángel, Lito, chamaba ela, un novio dos de sempre, dos que a saca a mocear. E sí. Con quen fuches? Con amiga.
2: Con el novio.
0: Ay, ¿cómo dis?
2: Con el novio.
0: Tes novio, María Teresa. Ti ocultas mi información, eh? Claro, que? Mira ela. Ese novio, contame cousas, a ver si me gusta, porque se non me gusta, vou espantar. A ver como é a cousa.
2: Ai, pois hai tempo, eh?
0: Sí? Bueno, é de Cambados tamén?
2: Ele é de Cambados, sí.
0: Lévate, tráete, trátate como unha raíña ou non?
2: Sí.
0: Sí?
2: Sí,
0: bueno, pois pues entón damos yo visto bo desde aquí, desde Pensando en Ti. É como se chama?
2: A ver, él chama-se Ángel, pero conoce no máis por Lito.
0: Lito, e onde coñeceches?
2: Por conocino no centro de salud.
0: Anda, bueno, sí, claro, cada un coñece a xente no sitio no que frecuenta. En a sí. Sala de espera estás en moito tempo, ¿verdad, María Teresa?
2: Claro.
0: E como foi?
2: De
0: aí,
2: botou o ollo. Eu xa estaba viúde.
0: El respetou, non? El respetou, sí. Dixo. Bueno, ahora, sí. Vale. Entón estaba ali María Teresa, que ibas a mirar, que ibas a mirar? Atención.
2: Atención é máis, iba a poñer a mascarilla. Porque iba de lunes a domingo.
0: Claro.
2: Porque parece dos bronques.
0: Mira, el estaba ali, e cando te veo chegar... Abriuselle a luz do día. un flechazo.
2: Claro, é que quiso me traer a casa.
0: Ai, que bonito. E bueno, a casa non a levou. Levou unha moito máis tarde ao pisito, porque o pisito, como diela, pois é un sitio no que van a fazer as tarefas, porque na vida hai que ter sempre todo o día. É importantísimo isto.
2: Estou moi contenta con ele.
0: Eu estou contentísima desta historia que non sabía. Pensei na miña cabeza que non sabía.

0: hubo ou non tiña, non estivo casado?
1: No, ele é separado.
0: É separado. Entón, son libres de cargas, podedes ir, vir, entrar, non?
1: Sí.
0: E que cousas facedes? Vades a bailar por aí ou que?
1: Vamos aos fin de semana, aos domingos vamos comer por aí, despois vimos, damos o piso porque ele vive nun piso, facemos o que temos que facer, e despois o luño me trai, e así.
0: María Teresa, ¿qué? Leo entre liñas, facemos o que temos que facer.
1: Sí, os deberes, non?
0: E claro, Alcira de Francos estaba tan metida na conversa e tan vehemente se nos puxo que empezaron os medicamentos Miragra a volar dun lado para outro, que si Sintrón, que si Viagra.
1: Todo ten unha edad, e punto.
0: Bueno, eu o que penso
1: é que... Escoita, é a miña forma de pensar.
0: No, evidentemente, non pasa nada.
1: Ahora,
0: porque aquí estamos para falar.
1: Ahora, cada un que faga o que lle dé a gana.
0: Pero tamén che digo que a min parece que ter gañas de ter encontros, non digo nin sexuais, o sea, eróticos ou a un abrazo ou cariño con alguén hasta último día da vida, pareceme fenomenal. Agora, o que diste, que a ti parece che que ao mellor alardear de eso igual de malo os 80 que os 20, pois pode ser. Aí cada un. Pero a min que la sangre nos corre por las venas, que fantástico, si o necesitamos.
1: Sí, a sangre corre moitísimo, sobre todo. A como lle chaman, é o síndrome.
0: E no, pues, a Viagra, home.
1: Saca de Viagra.
0: Ay, Dios mío, como estamos, Alcira, como están os corpos, debe ser o verán. En galego temos moitísimas palabras para denominar a chuvia, por algo será, non temos orballo, temos chirimiri, temos chuvia dourada, ai non, que eso non era aquí, eh.
1: Pero que diga, ai, salimos por aquí, despois subimos que fomos facelo, saca dai, que coño vas facer, ainda me xa un polo outro lado, cada boca, saca dai.
0: Falando, bueno, eso tamén ten un nome, saquelo de a chuvia dourada, non se chamaba así, ai, o que aprendemos. Alcira bonita, un beso grande, chámame esta semana outra vez, que isto é un cachondeo total.
1: Escoita, agora xa non durmo toda a noite, que vou escoitar de carajo.
0: E Manolo, que iba no camión con súa muller, facía unha comparación entre as patacas e as mulleres, as novas, as bellas, as que estaban mellor, hasta... Todo está rico.
2: Que pasa? Que hai que esperar a edad, a ver como facemos nós.
0: Exactamente.
2: Dille
0: a Manolo.
2: Él
0: ten o claro. Pois eu vouche dicir unha cousa. Dille a Manolo que puxo...
2: Vai quedar na casa, vou salir eu. Que pasa como nas patatas? Cando veñen as novas que non queren as vellas.
0: Bueno, dille que nosotras vamos a ser vintage, estima iseu Mercedes, dille na miña parte. Nos vamos a lucir sempre.
2: Verdad que sí, aparte que vamos ser viudas.
0: Ay, vai. Ese como argumento definitivo. Olga da consellos que son impagables, incluso algún del dá para epitafio. Dalle, Juan.
3: E volvo a repetir, non solo decir moito, pero volvo a repetir o que dicen antes. Ojalá follemos máis e jodamos menos.
0: Máis alto non se pode decir, e máis claro tampouco, Nadia da Estrada contounos que a luna discoteca é un sitio maravilloso o que entra xente e ibada con bastón, pero milagre, pasa a porta, queda sin bastón, o bastón xa queda, non é donde queda, no percheiro.
4: Vexo cantidad de homens e de mulleres que entran coxeando fatal eso, e empezan a bailar, terminanse de todos os males e todas as cousas que teñen. E cando saen dereitiños como velas.
0: Porque será, din que fora Lourdes, verdad?
5: Mira.
4: Efectivamente. Mira, algunha desa xente que eu coñezo, en toda a semana, moitas veces, nin se cambian de roupa, nin se cambian de nada, andan como cristos. Pero cando chexa o sábado, chexa o domingo, van vestidiños, lavadiños e todo eso. É unha maravilla.
0: Claro.
4: Digo que é unha maravilla para xente maior, eso de saber. Digo por experiencia, porque tamén non teño na casa.
0: Sí, sí. Claro, porque non solamente que se aseen, se peiten e poñan un perfume, senón que ademais compran roupa, zapatos e poñense, pero ben pinchos.
4: Mira, que a las 5 da tarde.

0: Agosto y se van los mayores y tal y cual, porque no va a estar cual. Y fue un día que fuimos a comer a Villa García, dejámoslo allí, ah, no, y ven.
1: Ah, amiga, cogeu carrerilla, qué bien.
0: Cogeu carrerilla, fuimos a comer ahí a Villa García, a churrasco, y yo, ¿por qué no quedas aquí? Pues nada, empezó, y bueno, ahora cámbiase de traje, cambia camisas, compra zapatos, feliz y contento, de verdad.
1: Es presumido, él va y todo guapo, porque él tiene una cita, como sí, dices, sí, tengo sí, una sí, ficha, y después tengo allí, sí, bueno.
0: Sí, lo, sí, tengo una, el ojo después baila pues otra. Esa gente se lleva de vez en cuando, él baila con chango. Yo tengo su grupito que busco allí, además no te vayas a pensar, ¿eh? No son de miña zona, de aquí de Astral. No,
1: así
0: no,
1: que no nos conocía.
0: De Ribeiro, otra de no sé qué, otra de no sé cuánto. De Vigo conoce a medio autobús.
1: Carlos, de redes, non estabas coita cando Eladio nos contaba que el respecto ao tema de onta, este tema que tanto nos importa, o sexo na xente maior, el se consideraba a sí mesmo como potable. E di outro, bueno, se che deixan. Viches o que dixo Eladio, estabas a escoita?
2: Sí.
1: Dixo Eladio, eu estou potable. Bueno, pues xa está. A xente ten que ter sede para beber, pero el está potable, entón isto vai así. Hai que ter gañas do resto, cada unha súa camiña fai o que pode, o que quere.
2: É o que lle deixa tamén.
1: Exactamente. É o que lle deixa, di outro. Ai, que pícaro. Emanuel de Verducido, ademais de ser o da mochila azul, non vos quero decir o mote que lle podíamos poñer o alcume, porque onte contounos unha de cousas, por exemplo, que lle gusta moito as Amazonas. Dalle, Juanra. Ela claro. Pedía, Manuel, a sus órdenes.
3: Eu deitaba na cama e ela xa se encargaba de todo.
1: Tamén tuve eche sorte, eh? Oi, che sí. Digo, Manuel, tamén ti... Vamos, non, falta detalle, porque nin esforzo. Disti, eu facía lle o amor, non sei quen facía a quen, eh?
3: Non, casi como facía el a min, porque... Eu tomaba así, sobre todo en Portugal. Naquela época eu bebía bastante.
1: Vaya,
3: eso tampouco estaba bien, Viña medio cansado e a muller dicía que
1: claro,
3: e eu que que estamos aquí e dicía eu si estamos aquí deitados os dous,
1: pero era hora dormía, verdad, Manuel? Era hora
3: a eu dormía, pero ela xa montabase encima miña e ela.
1: Porque claro, hai que cumplir con el sacramento, Manuel. É que claro, é que mira
3: de lo que había.
1: Mari Carmen de Vigo, pero de Melón, contounos que seu neto ten dous nomes, un nome composto, un porque lles gusta e outro porque, bueno, pai tamén ten que decir algo, lle que deixar opinar, non?
4: Iago Gael.
1: Ah, que bonito. Sí,
4: porque iso foi o don padre. O don padre,
1: don padre como quiso poñer dous nomes.
4: Sí, como Marta quiso elegir os nomes dos dous. Él foi a su jade, pues oye, ya, vaya, entonces ven mi día de Santiago, claro.
1: Como unha pintada que había mítica nunha parede que puña non hai pan para tanto chourizo, onte tamén Mari Carmen contounos que en Melón hai unha choricera.
4: Que viña de Alemania preguntando por un tal Raimundo, que é o pai do que está ahora na choricera, que é o que leva a dirección de toda choricera.
1: Choricera suena a cárcere. ¿Estaba na choricera? No,
4: na choricera donde fan os chorizos tan ricos.
1: Pois isto foi o día de onte. Non me digades os que estades aquí. Non me digades que non tuvemos un día como para enmarcar, porque aquilo foi, bueno, non saíamos Juan Remaiseu do noso asombro. Chamada tras chamada estábamos aquí dicindo, pois mañán vamos a seguir con este tema, porque non andamos aquí, eh? Bueno, pero menos mal que nos queda Mari Carmen de Lugo para poñernos a todos ao rego e decirnos que santiños hai hoxe, que nos teñen que acompañar, non, Juanra?
5: Hola, son Mari Carmen de Lugo. Hoxe 30 de xullo son os santos Pedro Crisólogo, obispo e doctor de Iglesia, Adón e Zenén mártires, Julita mártir, Beatos Braulio, compañeiros mártires, José María Muro e compañeiros mártires. Grazas, chao.
1: Pois, nada, benvidos aos tres, porque, bueno, tuvemos tanto que recordar e tanto que falar que hasta ninguno vos dixe. Que tal? Todo ben, Pedro?
6: Ben, moi ben.
1: Sí?
6: Moi ben.
1: Marieta, ¿qué tal?
6: Bueno, encantadísima, fíjate, sí. Hombre, qué panorama tenemos, bueno, por diante.
1: Por diante, tenemos aquí un programa que es un auténtico luxo. ¿Qué tal, Álvaro?
3: Sí. ¿Qué vos decís?
1: No, ya sé lo que me vas a decir, que después de lo que acabas de oír, ¿qué se espera de nos, señor? ¿Verdad? Bueno, nos, oxe, o que viñemos aquí, unha, a que os ointes se poñan a falar con vos e teñan unha conversación con xente de toda a vida, dos de sempre, con nosos ointes e, sobre todo, viñemos a disfrutar da arte, do bo facer e da gorxa privilexiada da nosa grandísima Marieta.
6: Bueno, pero agora mesmo tendo aquí a Álvaro e a Pedro algunhas voces, animar
1: así. Sí. Aquí vámonos a animar. Non te preocupes, porque mira, ti non o sabes, pero temos che preparado unha sorpresa, Marieta, porque ben seguro que o noso Manuel de Verducido ha de chamar e ha de faler, ha de cantar la mochila. Sí. Sen dúbida, non sabemos si na primeira hora, porque dependemos moito, claro, de que a xentiña ou non durme ou desperta. Estamos nese momento. Marieta, mira, eu decía ya a nosa audiencia que hoxe viñas, ademais de para pasar a noite con nós, para falar das cousiñas novas, non? Que teste miñas novos. E vamos a facer tamén un pouco un repaso pola túa vida, se che parece, con profesional, vale?
6: Ti pregunto que queiras, eu responderei o que...
1: Exactamente. Contra o defecto de preguntar, non? Esta virtude de non contestar. Contame un poquinho a xente que o mellor si che pon cara, pero non sabe exactamente da túa trayectoria. Cando empeza Marieta a cantar?
6: Wow. Fai moi poquiño. Realmente, oficialmente, empecé a cantar con 15 anos.
1: Que noviña, e xa sabías que o espectáculo era o teu.
6: No, si, xa soupen, eu creo que nacín enganchada a un cordel, como digo, e un pao, sí, porque xa de moi cativa, eu tiña que estar ou ben subindo a algún árbol. De feito é que eu xo contei máis veces que meus pais eran labregos, e resulta que cando nos mandaban cas vacas, porque sabes que antes as edades non eran isto de os cativos non
1: os
6: poden
1: cativos
6: levar
1: as casas, ben sabedes, traballaban.
6: De iso de levar os rapaces, é que deixabas no tempo de verán, deixabas as vacas, xa habían ido a pastar, xa recollías, metíalas na corte e marchabas para o colexio.
1: Porque
6: cuidado
1: nas casas,
6: ca historia.
1: Participabase dos traballos de todo porque había que comer, que era así.
6: Claro, aparte que tiñas que axudar, quere dicir, agora vemos un ou dous rapaces por casa, pero antiguamente éramos nós, fomos sete irmáns. Vivíamos seis, pero seis irmáns, quer dicir, oito e outros...
1: Sí, familias numerosísimas.
6: Quer dicir, que estamos falando de unha forma de vivir diferente, aparte que éramos pobres, éramos caseiros, entonces tú tes que...
1: buscar o teu sitio.
6: Mamá, meu pai traballaba fora... cando podía, na casa traballaba a miña nai, pero o campo sabemos o que é. E cando eres caseiro moito máis, porque non é o que tú tes, son o que tú traballes para outras persoas. E hai que generar, hai que traballar en todos os cativos. O que máis é o que diga que non fixo, o que non lle deixaban, vamos, eso sona como aquela conto. Todos os rapaces nos campos, sobre todo nos campos, e ainda hoxe,
1: todo o mundo aportaba.
6: Ainda hoxe, claro. Porque outro día, fíjate, estuve comendo con unha xente maravillosa, e resulta que había unha señora, non vou decir máis porque, bueno, tampouco pedín permiso para mencionar, ni moito menos, pero que tiñan un ganado, pero unha barbaridade de ganado. E había un cativo de, non sei se tiña 11 anos ou 10 anos, non sei agora mesmo decirche a edade. E cando me di a tía, que eu estaba na casa desa tía, o meu sobrinho, mira, sube a un trator, non é que o tal, é que o saben os manejar xa, Quiero decir, colle os animales de excursión ahora, por ejemplo, cando van todos de campamento, foi un campamento para estar con ganado, para estar con animales, para estar...
1: Exactamente, que viven.
6: É que non, exactamente, quero decir, é que non ten nada de malo, ni son, ni mellores, ni peor, todo o contrario. Traballas, te moves, aprendes.
1: E ti nese momento dixeches, bueno, o campo está aí, é algo que...
6: E me recordou un montón cando eu era cativa, que te tiñas que... E viñas do colexio, antes de facer os deberes, tú tiñas que ir ao campo cos animales ou ir a buscar herba ou a vallar os pavóns do mai neste tempo e moitas cousas que agora, pois, oi, os cativos veñan do colexio, fan os deberes, si os fan, é logo, e teñen todo o tempo do mundo para solo e exclusivamente estudiar. E, bueno, pues, que me parece maravilloso, sí, actividades, sí, bueno, cosas desas, que me parece maravilloso.
1: Que
6: non
1: se trata de traballo infantil, senón de cooperar nas cousas da casa, porque, bueno...
6: Pero antes tiñan lo que facer, que era parte de do teu cometido. E máis, eu dixen xa máis de unha vez, nos éramos tantos e tiñamos tanto que facer, que unha vez a semana, miña nai sempre nos deixaba unha casa para poder... avanzar nos traballos.
1: Claro.
6: Cando realmente hai traballos, no inverno, por exemplo, hai menos, pero no verán hai moitísimo. Hasta que termina o colexio en junio, nos quedábamos cada un de nós un día de semana para axudar a miña nai a sacar no o que xuzgar, a cosecha.
1: Claro, non se pode xuzgar estas cousas cos ollos de agora, coas necesidades
6: no,
1: que se tiñan
6: para
1: antes,
6: nada,
1: claramente.
6: Para nada.
1: En ese momento ti xa te das conta de que a canción pode ser unha saída. Non,
6: sí, sí, bueno, un pouco axuda que teu pai e teus irmáns son músicos. Entonces xa vas con esa historia. Que pasa? Que meu pai decía, unha muller músico, no. Date conta que eu xa pasei dos 25, ¿no?
1: Os 26 entache fenomenal.
6: Sí, por eso, claro. Estou ahora acercando aos 26. E entonces realmente iso, outra época, outra. Entonces meu pai non me, de que eu fora,
1: claro,
6: músico.
1: Claro, aquilo de Conchita Velasco de mamá quero ser artista,
6: no, verdade, no, eso non iba con Ramón. No, claro. No. Eso non iba con Ramón. Pero Pili, como me conocen, como é un nombre de pila, é Pili. Pili sempre foi retorcidiña, sempre foi levando ya contrario, sobre todo a él. Sí ou sí, pois, como podo, como quero, canto. Ao final... Canto.
1: Exactamente, é como Estado Civil cantante, non?
6: Sí, exactamente, exactamente.
1: Mira, xa temos a xente alporizadísima, con,
6: sí,
1: chamadas para falar contigo. Do inte que che falábamos de Manuel de Verducido, claro, temos
6: xa
1: que
6: o primeiro, non?
1: Temos que falar con él. Porque Manuel, boa noite.
7: Buenas noches, Pedro.
8: Buenas noches, Manuel.
7: Buenas noches, Álvaro.
8: Que tal? Boa noite.
7: Buenas noches, Marieta, y buenas noches, Noemia.
1: ¿Qué tal,
7: queridinho?
1: Buenas
7: noches, Manuel Esteves.
1: Bueno, Manuel marchó, está Juanra. ¿Xa lle deches a las boas noites a él? Sí, ¿no?
7: Y buenas noches, Juanra, que fue o que me puxo xa.
1: Claro. Mira, Manuel, non me dirás que hoxe non che teño unha mesa, que esto nin feita a medida, Porque, mira, o que sintes por Álvaro, xa non sei. O que sintes por Pedro, xa non o sei. En canto escoites a Marieta... Ti desta namoras, xa cho digo desde agora. Oiches.
7: Ok.
1: Mira, canto tempo hai que non falas con Pedro? Moito?
7: Ah, bueno, mandoume un WhatsApp que ten unha casiña bonita.
1: Bueno, ten, porque ele é mañoso. Ele é mañoso dabondo,
7: Si, sí, é artista.
1: Teño entendido que te coida moito, está moi pendiente de ti,
7: Ya, está bien.
1: Podedes falar, fala
8: yo. E que tal, Marino? Boa noite.
7: Buenas noches, Pedro.
8: Bueno, ahora a distancia nos separa un poquinho. Non estás en Verducido, pero bueno, sigo, sabes que sigo estando
7: en Vimianzo, aquí no hotel.
8: En el hotel Vimianzo, claro que sí. Pero bueno, sigo me acordando moito de ti. E de vez en cando mandoche algún WhatsApp, xa sabes.
7: Sí, no, xa mirei o outro día.
8: E vou che dicir máis, te tengo unha sorpresita.
1: Bueno, sí, ves, neste programa...
8: Te tengo un gorrito mexicano.
1: Ay, escoita, vamos a ver, Pedro. E que desto falamos
7: bueno,
1: outro día, ¿verdad, Juanra? E vamos a facer unha colecta.
7: E como haces para traer?
1: Ay, a ver, ¿qué? Veremos como cho facemos chegar. A ver como cho facemos chegar a Garda. Isto vámoslo solucionar. Temos a Álvaro tamén. A ver, Álvaro, faldes de Manuel, que
9: sí,
1: seguro que...
9: por suposto que
7: sí.
9: Hola,
7: Álvaro.
9: Que tal, Manuel? Non te preocupes que a logística poño eu. O jorro che aí como está mandado.
7: Bueno, gracias.
9: É de paso doche unha visita, home. Teño ganas de verte.
1: É maravilloso propoñer calquera cousa adiante de Álvaro, porque enseguida el saca o capote e entra. Él entra sempre. É como o MacGyver dos plans. Él sempre vai. Mira,
7: vale,
1: Manuel.
7: Okay. Dígame.
1: Eu decíalle a Marieta que tites unha teima, non? Que é converterte en cantante de rancheras. Entón,
7: sí, claro, ¿sí? Aí nomás, compadre.
1: Ah, está. Entón, creo que tens que contarlle a Marieta cal é a túa canción favorita, o teu tema estrela de repertorio, aclamado polo público.
7: La mochilita azul nomás.
10: Claro. La mochila azul.
1: Mira, imos facer unha cousa, Manuel. Vamos a poñer a base musical, vai a empezar a cantar Marieta, e cando ela empece, o que fas ti sempre, ela vai por un lado, e ti polo que queres. Non pasa nada.
7: Vale.
1: Vale, ti síntete libre.
7: Ok, very much.
1: Marieta,
10: dime.
1: Con calma,
10: base musical. Hai base musical de La Mochila Azul.
1: Non temos base.
10: No, digo
1: musical.
10: Porque me agenciaba enseguida, vamos.
1: Non temos.
10: Porque eu canto, pero en directo cos los tregos de Estrada.
1: Exactamente, no, estás, además advertiches, mo.
10: Sí.
1: No, Manuel, non te...
7: vai,
1: pero esta que temos por detrás, sí, non? Poñémola por debaixo.
10: No, esa é unha canción miña.
1: Podemos poñela por debaixo, non? Porque
10: pera,
1: si non, Manuel, claro.
10: Sí, a ver.
1: Esta,
7: non
1: vale.
7: Me entendo como por abaixo.
1: Claro, é que sin música, Manuel, perdes.
10: La de los trégos.
1: Sí.
10: La tenéis aí la base musical, yo creo
1: no,
10: que
1: vamos no. A buscar, no, no, nos buscámola. Bueno, pero mientras tanto, vamos a explicarle a Marieta que estás viviendo nunha residencia, que lle chama hotel, sabes?
10: Ah.
1: E cando...
7: Yo tengo un hotel de 4 estrellas.
10: Hombre, tanto que son de 4 estrellas.
9: 4 e pico.
1: Ten a todas as cuidadoras da residencia temas encantada.
7: Ainda tuve que cantar hoxe, que chegou un telefonista. Cantei unha canción.
1: E que cantaches, Manuel?
7: Sembré unha flor.
1: Ten un repertorio pequeno, pero...
10: intenso. Pero intenso.
9: Un pequeno pero atrevido.
1: Ahí vai.
10: Intenso.
1: Como digo sempre, el vai con pesca con dinamita. Porque xa veredes, o artista nace. Porque el termina... Témolo, sí. Vale. Despois conto esto. Manuel, estás preparado?
7: Sí, claro, nin modos. Estoy...
1: Daremos conto de que mexicano.
7: ¡Órale! ¡Ay! ¡Órale! ¡Que vivan las mujeres guapas todas!

0: Sí, total. Temos a Pepe, sí, do outro lado. Pois vamos a falar con Pepe de Mogaña. Boa noite, Pepe.
1: Hola, boa noite, Noé.
0: Pero mira, ti ves a feira que teño aquí montada hoxe.
1: Oh, espera que estouvos vendo, estouvos vendo, vaya mesa tes aí,
2: Mira, o mellor de cada casa.
0: Claro, que non sei, que como non viñeches, porque tiñamos aquí unha silla, que cando ven Manuel Estevez, levantámonos un, e xa estaba, porque había un sitio para que viñeres.
1: Claro, ¿sabes? Pero... había que marchar, botar a un fora para que fora Manuel. No.
3: Hoxe non podía vir.
1: Eu xa avisar o día que vaya.
0: Bueno, pero xa me dixeches que vas a ver si se xuntan todos os astros, verdade? E ao no que nos queda de verán, a ver si te achegas unha noitiña, que sí.
1: Vale. Cando iso está feito, pero cando ti teñas libre, sin problema ningún.
0: Bueno, vos poñe de datas que si se solapan, miramos de organizar, poñe de un día, porque isto como cando se quere facer unha cena de compañeiros. Que todo, aí nos vemos. Cando?
2: Hai que poñer a fecha.
0: Sí, mira, sí, Pepe, sí. Propuña eu como tema de conversa, ademais de disfrutar da compaña destes tres ases que teño aquí, as festas da aldea, non as patronais. Que cada un de vos me fale da festa da vosa aldea e por que son especiais. Temos aquí unha foto. Ah, mira, de Pepe. Claro, con quen está con súa dona.
4: Home, cabino.
3: Están todos aí, están todos. Los mejores.
0: Bueno, hombre. Por cierto, ya estamos en Aguedúas, podemos ver no pantalla una foto que nos manda Pepe de Moraña, y si no está en Aguedúas, es una foto de una comida o de una sobremesa familiar de amigos que hay gente muy conocida. A ver, decide quiénes están.
3: Ricardo y su adona.
0: Sí.
3: Cabino, como no puede ser otro, y Tere.
4: Tere, Lucía.
3: Lucía, Pepe. Pero Pepe, hoxe, que diga verdad. Pepe, hoxe non pode vir, que tengo un compromiso.
4: Pepe, é un ocupado.
3: Tengo comprometido hoxe.
2: Ten unha agenda.
3: Hoxe está nunha parroquia cuna das pandereteiras de Galicia.
0: A ver, Pepe, contanos isto.
3: A ver.
1: Mira, espera, vou che contar. Mira, eses dous satélites que estás aí conocen ben o sitio.
0: Home, claro. Non han coñecer, non lles falta, vamos.
1: Conocen ben o sitio, pero mira, conto xa historia, mira. A nós tocou nos compramos rifas nunha festa, compramos rifas.
0: Sí.
1: E resulta que nos tocou un cabrito.
0: Había que comelo, porque crialo xa non.
1: Pero iso é verdad, estouche contando a verdad. Nós compramos rifas e tocou nos un cabrito. E resulta que os fomos comer.
2: Amigo,
0: que non había outra, ou bautizalo e poñerlle nome ou comelo, non?
1: Non se lle podía poñer nome.
0: Claro, entón dixestes, vamos facer unha reunión de amigos que teñan bodente, non? Destos que, bueno.
1: Claro.
0: E cando foi isto?
1: Foi hoxe, que foi a festa. Foi Santa Marta, aí Pedro e máis Álvaro conocen moi ben o sitio.
0: Claro, entón decíamos que Pepe de Moaña non puido vir, claro, porque a vida tiña outra cita.
4: Claro.
0: Que
4: primero o primeiro.
0: Pero, debémonos ao deber, que di outro. Entón, sí. Se ten que ser, porque véseche que está sufrindo. Véseche que está sufrindo, Pepe.
2: Sí, ahora, sufre ahora.
1: Sufro.
0: Agora que nos ves aquí, dache así un pouco de, non sabes, así de
1: mesa. Claro, pero vou sufrir outros cando me vexan a min aí, anse joder.
0: Amigo, mira, ese cabrito como estaba? Estaba rico?
1: Pois estaba moi rico. Estaba moi rico, foi feito nun forno de pan, o sea, forno de pan.
0: Ah, dos de sempre, non no forno da cociña.
1: No, feito nun forno de pan, estaba exquisito.
0: Pero comestes o cabrito enteiro, non?
1: Pobre, pois non, porque éramos moi... Éramos moitos, pero non temos comido todo, porque resulta que desde que nos tocou a rifa,
0: ¿sí?,
1: hasta que o comemos, estuvose criando, chegou a pesar 15 kilos.
0: Ah, e espera, vamos a debullar ben esta historia. Toca o cabrito acabado de nacer recén e ten que dar un garbeo, comer algo máis que leite, ¿no? Un pouco de erva e tal, para facer unha carne dar. Entón, pero quen alimentou o cabrito?
1: Pois onde nos tocou a persona que o rifou, criou-nolo hasta que estuvo medianamente
0: para consumo humano, claro. Cando tiña así un peso determinado, e xa o bicho estaba para o tema, chegou xa a hora.
1: Claro. Éramos unha docena ou máis, eh.
0: Ai, bueno. Sí, sí. O sea, que na foto non estades todos os que estaban na comida.
1: No, estamos unha parte porque outros que non quixeron salir na foto, é máis ou buscando sacar a foto. Entón estamos...
4: Pero inda así dá máis dun kilo por persoa, eh? A ver.
0: Claro, igual fixeron comida cena, Álvaro, sabes?
1: Pero temos cuadrito pa outro comida ainda.
0: Bueno, xa sabedes que agora levase moito do tupper. Ti cando sales non has comido comida e dices aquilo de antes mentía, se decías, daba vergonza. Non levo as sobras para o can, agora xa directamente, non levo a cena dos nenos. Non pasa nada. Non pasa nada.
2: No.
0: Levaste desas sobras para a casiña?
1: Non comemos, comemos e cenamos.
3: Reserva para outro día.
4: Non volve mañá.
0: Comeron e cenaron, claro. Ay,
4: e volve mañá.
3: E volve mañá.
0: Mañá dinlle, que eres cabritos, oen o nome, ai, es como...
1: No, que mañá toca peix, mañá toca peix.
0: Para compensar, claro.
4: Saca pala.
0: Mira, ti como, dime.
1: Mira, é de sobremesa, non sei se algún de vos aí conoce os pasteles de Busto, de Cabo Busto.
0: Non. Como son? Contanos.
1: De Asturias. Son uns pasteles de autor delicatessen, ¿no? Que se venden en poucos sitios.
0: Pero son a pasteis lixeiriños, ¿verdad? Unha cousa que non engorda nada, eso. No.
1: Sí, precisamente claro. É pastel con pouco azúcar. E mira, vais a contar, porque teño aquí o asturiano, o jefe do...
0: O que os trouxo. A ver, que nos conte. Porque o mellor entonces... temos que ir allá. Por qué?
2: Sí, facemos un discurso. A ver se queda algo de cabrito.
0: A ver eses pasteis de Busto, que o que teñen.
1: Bueno, que che conta aquí Ricardo, mira.
0: A ver, Ricardo.
5: A ver, buenas noches.
0: Boa noite, mira, faláronos dunhos pastéis que non engordan nada, que son máxicos, que comes un cento deles, quedas tan piche.
5: Además están nominados como los mejores de España.
0: Pois, solamente por eso deberíamos de facer unha excursión. Claro, esto non nos lo contou Pepe de Moaña, porque podíamos ter feito ali o programa, claro.
2: É que xa non contou do cabrito antes.
0: Claro, el ben sabía que nos apuntábamos, eh. El ben sabía.
5: Os pasteles tampouco sabía nada hasta que los llegó a ver en casa.
0: Ah, bueno, foi sorpresa, non? Bueno, pois aquí están abertas as portas para calquer tipo de cata que teñades. Cabrito non que non queda, pero si quedan pasteles noutro momento, pastéis, lo que se necesite, non? A favor de obra sempre, non?
3: Por suposto.
5: E non vos pasáis por Asturias que... Vamos a conocer el sitio también.
0: Perfecto, perfecto. Pois moi ben, queda aí eso. Bueno, nos fame tampouco imos pasar. Por que hoxe, contanos, Álvaro, que temos hoxe aquí? Que trouxeches?
4: Empanadas.
0: De quen?
4: De Rubén.
0: Home, claro, un biquiño Rubén.
3: Da señora de Peneda.
4: Da Peneda.
0: Claro, esa empanada que ademais é mítica. Que leva esa empanada?
4: No, hoxe non,
0: non é esa.
4: Hoxe non ven a de choco.
0: Ai, pensei que era de choco.
4: Hoxe traemos de zamburiñas e de bonito.
0: Ai,
4: unha de zamburiña e outra de bonito.
0: Oxe, o café vai ter que durar unha hora, porque entre que comemos e facemos media digestión...
2: Tens que cantar ti, Juanra.
0: Claro. Pepe.
1: Dime.
0: Mira, mandamos un bico moi grande e quedamos a agarda de que me chames para decir que día ves, vale? Se queres vir con estas dúas persoas aquí a facer tamén unha conversa de xente que fala pouco, pois podes ver, xa organizamos. Vale.
4: E faz un viaxe a Asturias e traes os pasteles de Busto eses.
0: Que non nos falte nunca. Aquí non pode, exactamente, non pode vir ninguén porque pasamos fame aquí pasamos fame. Pepe.
1: Bueno, pois Marieta, un
0: dime,
1: biquiño
0: corazón.
1: Que non ainda non falei nada contigo, pero bueno, pero un biquiño grande para ti.
2: Falamos a menudo, así que non te preocupes. Sigo che querendo un mismo,
0: Ela é moi querendeira, ademais de artista querendeira. Queda escoita Pepe porque agora vai cantar ela unha canción a que xa apetece cantar, Marieta. A esa mítica que me diste que che piden sempre.
2: No, hai unha, esa teño que esperar que pase as 3:30, vale, e logo pues conto por qué. Pero amigos así é para unha xente maravillosa,
0: sí, claro.
2: Que conocemos Pablo Gae.
0: Sí.
2: E Don Eladio que tamén debe estar,
0: vale,
2: por aí.
0: Vale, despois as 3:30.
2: No, Amigos así podría cantar ahora, vale. Por ejemplo, para esos dos amiguetes.
0: Vamos
2: que son...
0: a despedir a Pepe, ¿vale? Pepe, sí, un viquiño grande.
2: Va para ti también, Pepe. Va para ti y para todos.

0: Ahí vamos, quedas coitada.
1: Gracias, familia.
2: Doña Javi.
3: Vicos
2: para todos.
0: Cuéntanos esa canción, Marieta.
3: Nos amigos así, a famosa canción que me fai gracia porque fue, creo que, a primera persoa que cantou esa canción en Galicia. E logo fixeron unha super viral. Os Satélites. Ajá. Que é unha das miñas orquestas
0: favoritas, home, en este programa.
3: No, sinceramente, eu digo a Maches, un vicio que teño bastante horrible é que ser demasiado sincera. Pero esta canción é unha canción que gusta moito, pero tamén fala pues, precisamente de eso, dos amigos, pues amigos de os oyentes, esos amigos que te axudan, te apoyan, te animan. Entonces, eu penso que empezar con esa canción, bueno, despois de do que fixemos aí, sí, esa intentiva.
0: No, eso foi unha maravilla, eso... unha performance. Eso foi unha performance. Pois antes de que cheguen, entón, as novas das 2 da mañá,
3: pues cantamos esa canción e vai para Lugo.

0: Да, вам лето. Здрави сина.
1: Pues qué maravilla, ¿eh?